0: svona endum í gerkvöldum með því að sjá þegar Móses var á fjallinu og vildi fá sjá dýr Guðs og Kristur var þar og sagði ég skal sína þér dýr Guðs, ég skal sína þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok biblíunar. Og... Við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því byrtist kærleikur Guðs með að vor að Guð hefur sendt enga son sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrir Guð hefur svo elskað oss, þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð er, hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara er að því að Guð elskar okkur. Og ef einhver er bara vonskan og illskan og ekki nema illmennið, að þá er mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð er. Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta er einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi þolinmæði kærleika, þeir segja, ha, hvað kom þetta? Og því miður, eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum, sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það er ekkert heima við Guð. Það er hvergi saman við það sem Guð er. Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolinmæði, umburðarlyndi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það er einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk á ekkert saman að selda við Guð. Hvað er Jónasarbréfið? Að Jónas og Guðspjallmenni, þið þekki þennan texta vel. Ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónas og Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers. Og þið með alveg fara með annað þeirra að fara með bæði með mér. Þetta er á blaðsíðu 114 í testamentinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður, það segir ekki sá sem er alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það er allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki svona heiminn til að dæma heiminn, heldur til að heiminum skildi frelsast fyrir Krist. Guð er ekki að dæma, hann er ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kenti leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það er ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa til að vinna sigur fyrir þig, til þess að frelsa fólk, til að gefa okkur von, ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið. Blaðsíðu 114, 5. kaflinn. Ekki 114, það er 186. Rómarbréfið 5. kaflinn. Og ég ætla að lesa hérna 6., 7., 8. versið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 8. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í Biblíunum minna, ég sé ekki versin. 7. versið. Með að við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynnan eða til að deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn með að við enn vorum við syndum vorum. Kristur dó fyrir óguðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir, ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða. Eitilif, áfengi, tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur frammi fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna. Ekki til að hjálpa fullkomnu fólki. Og en leið og einhver segir að ég góður, ég fullkomin. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisveinana, við lásum í gærkvöldi, ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hefði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs. Að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs. Að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna. Yndislega góð persóna. Það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll Biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum mér í tvo texta. Förum í Ezekiel, á blaðsi 857 í gamla testamentinu. Ezekiel 18. kaflan. Og ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið, á blaðsi 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan 30. versinu, að segir Guð snúið yður að láta af öllu syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yður ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllu syndum ykkar en þeir hafið dríkt í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir vænt ykkur. Og Guð segir, ég kærleikur, ég miskunnsemi, ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og eða komið nýja testamentið, blaðsir 299 testamentinu, öðru Pétursbréfi, við sjáum sama boðskap þar, sömu orð. Anna Pétursbréf, 3. kaflinn. Og lítið þar á 9. versið. Ekki eða drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álítið að seinlæti. Heldur hann langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástæð fyrir því að Kristur ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma. Hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunni minni og ég segi hérna líka, það þarf engin að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar, standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel, hann á okkar bandi. við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttina sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann er ekki enn komið að því hann vill gefa meiri tíma og hann er áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann er virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt texta enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Á blaðsju 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það er svolítið merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðorðin 10. Þetta ekki nýtt boðorð. Boðorðin eru öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðorðin. Elska Guð og elska náungan. En það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segjum, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill það, hann setur markmið svo hátt. Og þegar við kynnum Guði, þá mun kærleiku Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, Hvað gerðist? Hvað breyttist hjá þér? Og við segjum, ég veit það ekki. Ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt. Ég hlakka til framtíðarinnar. Við segjum, að hverju? Alltaf, öll vandamálu þín? Ég hef engar áhyggjur að því. Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáum hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Eftir byrja elsku hver til annars. Kærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kærleika, heldur bara, það eðlilegt að þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari áhrif hans í lífi þínu og því meira kærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli. Og þannig mun fólk vita að þú kristin. Ekki að því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Það með segið aftur. Ég samfærður að frelsi þitt til að lifa taka ákvarðanir og fara með á móti Guði þýðingu meira í huga Guðs heldur en hlýðni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir þær, ég skal taka refsinguna fyrir það, svo þau eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað get ég gert meira? Hvað meira get ég gert til að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig. Ég vil hvetja þig til þess. Láttu kenningar vera til hliðar meðan þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að koma snær Jesu. Um leiðum að förum að setja víi í kringum kenningarnir og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottinn, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesum Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálp okkur að brjóta þær fjötrar. Svo við getum verið frjáls. Og kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt. Að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við fara að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá eitthvað að í þeim kenningan sem þú ert að taka að þér. Það eitthvað að í þeirri kirkju sem að er að reyna að sína þér að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi alltaf þar í kærleika Guðs og það engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta það góða sem við Jesum Krist. Komum með mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í fimmta kaflan. Og þetta á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég ekki að tala sjálfa mig, ég vitna ekki sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf og það þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesus segir þar alveg skilurislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem var gamla testamentið, talar Jesu. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesus Kristur Guð, mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treysta honum. Nú langum að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni og sýna ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið hvernig í mannkynssögunni hann haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun Biblíunar á blaðsíðu 3 í Biblíunni. Fyrsta Mósebók, 3. kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð viss að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, ó það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að ég þann ávöxt líka. Og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í níunda versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldegarum í kvöldsvalanum og þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau, ok? Og þegar heyran, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldegarinnum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna alltinu kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jesús gerir. Drottni Guð kallaði á mannina og sagði, hvar ertu? Jesu vissi nákvæmlega hvað það var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snúa upp á armin að segja, þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nálægt þér og segir, hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt að segja, má ég koma inn? Eigum að tala saman. Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa þær frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fyrir strax til hans og leið og þeir hittast, þá segir Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði höggorminn, ég það mun barn fæðast, sagði Adam og Eva höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það er lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segir Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta er ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíðinni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinn illa. Leið Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofvörð tilbúið. Áhrifavaldur strax í byrjun. Fletti nokkrum blaðsjöðum. Fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6. Sjötta kaflan. Og við sjáum þannig 5. Versinu og drottinn sá ílska mannsins var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennuna á jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig að sársökan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sæi eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver önnur leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. Og hann sárnar í hjarta sinu að hafa verið þarna og Adam og Eva kom inn í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á 9. Versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærum það að flóði sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki lyft flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði lofvörðið ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir þrífast það var flóð alla jörðina eða hvern Biblían ekki að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dóu Síberíu í ís, í snjó, ekki í flóði. Og við vitum að tígristurinn, cybertooth tígristýrin með stóra tennurnar, skögultennurnar, þeir dóu í Kaliforníu eftir flóð. Svo það er margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það er ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þessa ilsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi ilskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifðu menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn, og hann gekk með Nóa. Komið í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Þannig sagði hann Abraham. Aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segja þetta Jésús, ég skal sýna ykkur fljótlega hann í kvöld, af hverju ég segi það. Okay? Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litast og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá úr tjaldýrin sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt á vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu, gjörðu eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök, alltaf að gera einhverja vitleysu, ljúga konna sína aftur og aftur, reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konnas eignast barn. Fá þvert á móti sem Guð sagði honum en Guð samt sagði hann, þetta minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð, hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það nákvæmlega sama sem stendur þér til boða í dag. Það er ekki víst að Guð komi að banki á dyr hjá þeir og birtist í persónu og segi, ei, góða kvöldin, má ég komi mati á þeir í kvöld? En hann vill taka þátt í lífi þínu, hann vill vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpa, hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkit vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga vilji himins og jarðar. Stigin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stigan eins og stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stigi til þess að klifra upp, heldur stigi til þess að koma niður, til þess að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa því og þú mun kom aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blaðsir 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengi bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertur aldrei flýr hann út í eyðumerkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur Fjárbóndi. Þar lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestur í veiðmörkina og kom til fjallskuðs til Hóreb. Þá birtist honum engil drottins í eldslóa sem lagði út af þyrnurinn nokkrum. Hvor hann gekk á hann saman þyrnurinn stóð í ljósum logum, þá sagði Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta er? Að þyrnurinn brennur ekki. En drottinn sá
1: að hann vék þanga til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans úr þyrnirunum og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér er ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skó þín af fótið þér til staðurinn þegar það stendur á er heilu jörð. Þegar að Guð bað Móse að fara til Egdalands til að segja fólkinu hver hann og leiða fólk Guðs út til Egdalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu? Hvað á ég að segja? Þegar að spyrja, hver þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta hans síðar í sama kapla. 17. Versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég sendi mig til yðar. Þetta nafni sem hann notaði, þetta tvöföld nútíð, ég Og þetta þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsjöð 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflin. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag því ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlösa niður. Jónas 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennina að rífast við Jesu. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesus segir, nei, ég ekki djöflunum, faðir ykkar er djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesus, fimmta versið, Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesus að segja, Það sem við lásum áðan Abraham. Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig þegar hann sat þarna í tjaldhurðinni á heitum eftirmaðsdegi þá var hann að vonast til að kannski er þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gýðingarna segir hann, þú ert ekki einu svona 50 og þú hefur séð Abraham. Þessi þetta rugl. Hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30, rétt rúmlega 30. Þú segist hafi séð Abraham. Þetta algjör fyrra. Og þá segir Jesús, sannlega segir yður, áður en Abraham fæddist, ég Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir, áður en Abraham fættur ég, og hann tekur nafni sem að hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir segja algjör fyrra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja að þú ert að guðlasta og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátu ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum. Virkur í lífi þeirra og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Daniels bókina, annan kaflan, Daniel annar kaflin og við förum bara stutt yfir það í kvöld. Það er að blaðsi 896. Konungurinn Nebúkadnessar hafði séð draum og hann mundan ekki, kunnan ekki en vissi að það var draumur þýðingamikill hann býður fræðimennin að segjast drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebúkadnessar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði og í draumnum þegar Daniel útskýrðan þá segir hann þarna í lokin steinninn

í þá og konungurinn kallar í þá og kastar þeim inn í eldsofnin. Hermennir sem fórum með inn, þeir dóu. Hitinn var svo mikill. En það sem er merkilegt er þegar við sjáum hvað Nebúkadnessar segir lesum hann 20. Og 8. Versi 24. Versinu í 3. kaflanum. Þá var Nebúkadnessar konungur forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til málsastað ráðgjafa sína. Höfðu verið ekki kastað þremur mönnum fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu sig, já, vissulega konungur. Hann svaraði og sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum. Án þess að nokkur hafi orðið þeim að grandi og ásýnd hins fjórða því líku sem hann sé sonur guðana. Hvernig vissi Nebúkadnessar konungur hvernig Jesú leit út? Hann hafði séð hann í sýninni sem var skráð í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesum í eldsofninum. Og hann þekkir, kannast við og segir, já, ég veit hver þetta er. Þetta er sonur guðana, sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt er, Kristur áhrifavaldur samtímans er að vinna á huga og hjarta Nebúkadnessar, þessa grimma voldu og konungs. Og í 4. Kaflanum, í 54. Versinu, Það segir, ég Nebúkadnessar, það blasiðu 900. Hann skrifar þessi orð. Ég Nebúkadnessar hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég það vit mitt aftur. Og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Þegar veldi hans er eilíðt veldi, ríki hans varir frá kynindi kyns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jarðana eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er frá honum sem fái honum táknum gjört tálmum gjört og við hann sagt hvað gjörir þú og í lokinu kaflan sér nú vexami ég Nebúkadnessar og göfgá tigna konung himnana með öðrum orðum konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hitta, Nebúkadnessar sá hann og í lokin þá sem Nebúkadnessar nú ætla ég að tilbiða Guð. Og líf hans breyttist. Páll, það var Sál. Postulasan talar það þegar að hann ætla til Damaskusar, ætla þar að taka fólki í fangelsi og leiða til dauðadóms. Þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svarar sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefur þér alltaf frelsi, gefur þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður að læri sér minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann er þolinmóður. Sá Abraham, 20 ára, þegar Abraham gerir allir sem mistök. Móses, drepur mann og fer í neyðumörkina og Kristur bara býður allt í lagi. Ég býð. Sinni Jakobs, þegar fremja þjóðarmorð. En samt er Kristur að bíða og vinnur með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, nýju Jerusalem. Langar líta á 4 texta enn í dag. Áhrifavaldu samtímans. Lítum í 1. Pétursbréf. 1. Pétursbréf. 1. Kaflan. Það séu 284 nýja testamentinu. Og 20. Versið. Talandi Jesum Krist, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberað í lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar, þegar lofvörði var gefið í garðinu

Eden. Það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að hvað á ég að gera, hvað á ég að gera. Frá grundvöllum, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komið í Filippibréfið, annan kaflan. Á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippibréfið, annan kaflin, 12. og 13. vers. 12. versið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafi verið hlýðinir, vinnið nú að sáli hjálpi eða með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna okkar eigin sáluhjálp. Lesum áfram. Þetta svo þýðingum ekki lesa versinum undan og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð, þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkar eigin sáluhjálp? Ekki beint. Því að það Guð sem verkar í yður, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað, það Kristur sem áhrifavald í lífu okkar. Það hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum svolítið þverhaus, við erum þrjósk, við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana og Kristur segir allt í lagi, við bara vinnum að þessu saman og einn dag mun Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram, treystum á Jesum Krist, einn dag í einu, glímum við okkar vandamál, hrösum og stöndum upp, Jesús veit hvað á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. Fyrsti kaflin, bara nokkrum blaðsum framar. Fyrsti kaflin og fjórða vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við varum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimurinn var grundvallaður, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossunum, af hverju bindur hann ekki enda á böl í dag? Af hverju stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Af hverju kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svara við því? Komið Mattas og Guðspjall, 13. kaflan. Mattas og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá. Og ef við byrjum þar að blaðsýðu 18 og þetta 20. og 4. versið, það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta efsta blaðsýðu 18. Aðra dæmisögu sagði hann þeim. Líkt himnaríki á manni er sáði góðu sæðu í akursinn. En að menn voru í svefni kom óvindar hans skráð sáði illgresi meðal kveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta er einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresi gæti þeir einnig slítið upp kveiti sem var sáð. Leið. Látið korttvekja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tímin að kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið kveitið í hlöðum mínar. Hinum einn á sömu blasiðu, þegar mannfjöldinu farin, kom að læra senni til Jesu og segi við hann, Jesu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmis að?
Hvað ertu að tala Takk ég vel eftir. Jesús segir, sá er góða sæðinu, mannssonurinn. Jesús Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Okay? Þið skiljið hvað hann að segja. Allt mjög skýrt einfalt. Takk ég svo eftir. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurðamennirnir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur en grísnar tanna, en þá munu réttlátir skína sem sól í ríkið föður þeirra. Takk eftir hvað hann segir dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver hólpinu og hver glataður. Þetta svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin að hann vil gefa öllum frelsi, eins og lása mann í Pétursbréfinu, en enn frekar hann vil vera vissum að enginn veri skilin eftir sem á að koma í hans ríki, enginn skilin eftir, enginn fyrir mistök látum vera á jörðinni og enginn fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir að horfa á okkur í dag, þeir geta ekki dæmt alla sem réttlátir, alla sem ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hverju hólpinu, hverju góður og hverju vondur, hver við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðast upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna krafti Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð. Og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífi þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingum við sjá það síðar í vikunni að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir og ef að Kristur kemur í dag þá myndu sumir englar ruglast á því hver hólpin og hver ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þeir segir, hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, þar sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru alveg settir hliðar, tveir hópar manna, að englarnir geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðri mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta það sem Guð að gera. Og þegar því verki lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég vil ljúka með í kvöld þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér, hann áhrifavaldurinn. Og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treysta á hann. Við skulum biðja.
drottinn Guð. Það er alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið, hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá byrð ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja, Kristur, ég treysti þér, hjálpaðu mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið byrð í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kapli 56 Að blessa börnin. Þessi kafli byggður á Matteus 19:13-15, Markus 10:13-16 og Lúkas 18:15-17. Jesú var alla tíð elskur að börnum. Hann meðtók barstlega samúð þeirra og opinskáa uppgerðalausa elsku þeirra. Lofið og þakklætið af hreinum vörum þeirra var sem hljómlist í eyrum hans og hresti anda hans þegar hann var þjakaður eftir samskiptin við undirförula og hræstnisfulla menn. Hvert sem frelsarinn fór ávan góðlegt svipmót hans og blíðleg og nærgætnisleg framkoma, ást og traust barna. Meðal gyðinga var það venja að börn væru færð einhverjum rabbína til þess að hann legði yfir þau hendur og blessaði þau, en lærisveinunum fannst starf Jesu of mikilvægt til þess að láta trufla það með slíku. Þegar mæður komu til hans með börn sín, mislíkaði lærisveinunum það. Þegar töldu börnum veru of ung til þess að hafa gagn af komu til Jesu og ályktuðu því að honum væri ami að návist þeirra. En það var framkoma lærisveinuna sem honum gramdist. Frelsarinn skildi umhyggju og áhyggjur mæðranna sem vildu ala börn sín upp samkvæmt orði Guðs. Hann hafði heyrt bænir þeirra. Hann hafði sjálfur laðað þær til sín. Ein móðurinn hafði farið að heiman með barn sitt til að finna Jesú. Á leiðinni sagði hún grannkonu sinni frá erindinu og einni hún vildi láta Jesú blessa sín börn. Þannig komu nokkra mæður saman með börn sín. Sum barnanna voru komin af óvita aldri. Allt upp til unglingsára. Þegar mæðurnar létu uppskátt ósk sína hlustaði Jesú fullur samúðar á beðnina sem borin var fram af óframfærni og grát klökkva. En hann beið til að sjá hvernig lærisveinarnir brygðust við. Þegar hann sá þá vísa mæðurunum frá í þeirri trú að þeir væru að gera honum greiða, sýndi hann þeim fram á mistök þeirra og sagði: Leyfið börnunum að koma til mín. Varnið þeim eigi, því að slíkra Guðs ríki. Hann tók börnin upp á arma sína, lagði hendur yfir þau og veitti þeim þá blessun sem beðið var þeim til handa. Mæðurnar létu huggast. Þær sneru heim aftur, styrktar og blessaðar af orðum Krists. Þær sneru sér aftur að daglegum störfum með nýrri glaðvarð og vongleði börnum sínum til handa. Mæður nútímans eiga að meðtaka orð hans með sömu trú. Kristur jafn sannarlega persónulegu frelsari nú og þegar hann bjó sem maður manna á meðal. Hann jafn sannarlega hjálpari mæðrana nú eins og þegar hann tók börnin í faðm sinn í Júdeu. Hjartfólkin börn okkar eru jafn mikið keypt fyrir blóð hans eins og börn voru endur fyrir löngu. Jesús þekkir byrði sérhvers móður hjarta. Hann sem átti móður sem barðist við fátækt og skort hefur samúð með hverri móður í erfiði hennar. Hann sem fór í langferð til þess að létta áhyggjum af hjarta kanverskrar konu leggur jafnmikið á sig fyrir mæður nú á tímum. Hann sem gaf ekkjunni í naðin aftur einkason sinn og í kvölunum á krossinu myndist sinnar eigin móður er snorti nú af sorg móðurinnar. Í sérhverjum harmi og í sérhverjum neyð veitir hann huggun og hjálp. Mæður eiga að koma til Jesu með vandkvæði sín. Þær munu finna næga náð til að hjálpa þeim að annast börn sín. Hliðin er opin hverri móður sem vilja leggja byrði sína við fætur frelsarans. Hann sem sagði, leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, býður mæðurum enn að færa börn sín til að hljóta blessun hans. Jafnvel barn í móður örmum fær að dvelja eins og undir verndarvæng hins almáttuga fyrir bænir trúaðara móður. Jóhannes skírari var fylltur heilögum anda allt frá fæðingu. Ef við viljum lifa í samfélagi við Guð, getum við líka vænst þess að guðlegur andi móti börnin okkar allt frá fæðingu. Jesús sá í börnunum sem honum voru færð, menn og konur sem yrðu erfingjar náðar hans og þegnari ríki hans og sum sem yrðu píslavottar fyrir málstað hans. Hann vissi að börnin myndu hlýða á hann og meðtaka hann sem frelsara sinn miklu fúslegar en fullorðnir sem margir hverjir voru harbrjósta og ofurseldir heimshyggju. Í kenningu sinni kom hann niður á þeirra stig. Hann, hátign himinsins, áleit það ekki fyrir neðan virðingu sína að svara spurningum þeirra og einfalda mikilvæga kenningar sínar til að samsvara barnslegum skilningi þeirra. Hann gróður setti í huga þeirra sæði sannleikans sem síðar myndi spretta upp og bera ávöxt eilífs lífs. En er það satt að börn eru næmust fyrir kenningu fagnaðarerindisins, hjörtu þeirra eru opin fyrir guðlegum áhrifum og eiga styrk til að geyma þá lærdóma sem þau meðtaka. Lítil börn geta verið kristin og eignast reynslu sem hæfir aldrei þeirra. Nauðsynlegt er að fræða þau andleg efni og foreldrarnir ættu að veita þeim alla möguleika til að móta lindiseinkun í líkingu við lindiseinkun Krists. Feður og mæður ættu að líta á börn sín sem hinna yngri í fjölskyldu drottins sem þeim er trúað fyrir að ala upp fyrir himinin. Leksjurnar sem við lærum sjálfa að Kristi ættum við að kenna börnum okkar eftir því sem hinn ungi hugur getur við þeim tekið og opna þannig smá saman fyrir þeim fegurð himneskra meginregna. Með því móti verður Kristið heimili að skóla þar sem foreldrarnir starfa sem aðstoða kennarar en Kristur sjálfur er aðalfræðarinn. Þegar við vinnum að afturhvarfi barna okkar ættum við ekki að sækjast eftir ofsafengnum geðshræringum sem nauðsynlegum vitnisburði sannfæringu synd. Það er heldur ekki nauðsynlegt að vita nákvæmlega hvenar þau öðlast afturhvarf. Við ættum að kenna þeim að fara með syndir sína til Jesú, byðja hann fyrirgefningar að trúa að hann fyrirgefi og veiti þeim viðtöku eins og hann veitti börnum viðtöku þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þegar móðir kennir börnum að hlýða sér af ást til sín er hún að kenna þeim fyrstu leksjurnar í kristilegu líferni. Ást móður verður í augum barnsins táknum ást Krists og ungviðin sem treysta og hlýða móður sinni eru að læra að treysta og hlýða frelsaranum. Jesús var fyrirmynd barnanna og hann var einnig eftirlíking föðurins. Hann talaði eins og sá sem valdið hafði og orð hans var máttugt. Samt við hafði hann aldrei óvingjarnlegt eða ónærgætið orðalag í öllum samskiptum sínum við ruddalega og ofbeldisgjarna menn. Náð Krists í hjartanu mun innræta okkur himinborin virðuleik og sómatilfinningu. Hún mildar það sem hrjúft er og bælir niður allt sem er gróft og ónargetnislegt. Hún hefur áhrif á feður og mæður að umgangast börn sín sem skynigetar verur eins og þau myndu vilja láta umgangast sig. Þegar þið foreldrar alið upp börn ykkar þurfið þið að draga lærdóma þeim fróðleik sem Guð hefur gefið náttúrunni. Ef þið ætluðu að rækta fögur og viðkvæm blóm, til dæmis rós eða lilju, hvernig færu þið það? spyrði garðyrkjumann hvernig hann fari að því að fá sérhverja grein og blað til að dafna svo fallega og í svo yndislegu samræmi. Hann mun segja ykkur að það hafi hvorki verið með hranalegum átökum né ofsalegum fyrirgangi því að slíkt mundi aðeins brjóta hinna viðkvæmu sprota. Það er með stöðuður í natni. Hann vökvar jarðveginn og verndar hinn unga gróður fyrir stormviðrum og sólar bruna og Guð lætur hann þroskast og blómstra með yndir stokka. Í samskiptum ykkar við börn ykkar skuli þið tilenga ykkur reglur garðyrkjumannsins, leitast við að móta lindiseinkunina, blíðlega með ástúrlegri umönnun með lindiseinkun Krists og fyrirmynd. Hvetji börnin til að sína ást sína til Guðs og hvert til annars. Ástæðan til þess að svo margir menn og konur eru harðbrjósta í heimi hér má rekja til þess að sönn ástúð hefur verið talin veikleiki, sætt ámæli og verið bæld niður. Hið betra eðli þess fólks hefur verið keft í bernsku og svo framarlega sem ljós Guðs kærleika bræðir ekki hinna köldu eigingirni er lífshamingja þess lögð í rústað eilífu. Ef við viljum að börn okkar eigi mildan anda Jesú og þá samúð sem englarnir sína okkur verðum við að hlúa að hinu göfugu, ástríku eðlistáttum bernskunar. Kenni börnunum að sjá Krist í náttúrunni. Fari með því út í víðavang undir tignarleg og fögur tré, inn í garðin og kenni þeim að sjá elsku hans birtast í öllu hinu undursömmulega sköpunarverki. Kenni þeim að hann setti lögin sem stjórna öllum lifandi hlutum. Að hann hefur sett okkur lög og þessi lög stuðlað hamingju okkar og gleði. Þreyti þau ekki með löngum, bænarlestri og leiðigjörnum áminningum. Kenni þeim heldur hlýðni við lögmál Guðs af leksjum náttúrunar sem hvarvetta blasa við. Leiðu þau ávinnið ykkur tröst þeirra sem fylgjendu Krists mun reynast auðvelt að kenna þeim hina miklu kærleika sem hann ber til okkar. Leiða þér reynið að birta börnunum sannindi endurlausnarinnar og benda þeim á Krist sem persónulega frelsara verða englar ykkur við hlið. Drottin gefur foreldrun náð til að vekja áhuga barna sinna á henni dýrmætu sögum barni frá Betlehem sem vissulega er von heimsins. Þegar Jesús sagði lærisveinum að banna ekki börnunum að koma til sín, var hann að ávarpa fylgjendur sína á öllum öldum. Starfsmenn safnaðana, presta, aðstoðafólk og alla kristna menn. Jesú laðar að sér börnin, býður okkur að leifa þeim að koma alveg eins og hann vildi segja, þau munu koma ef þið bannið þeim það ekki. Látið ekki ókristilega lindiseinkun ykkar rangtúlka Jesú. Haldið ekki börnunum frá Jesú með kuldarlegu og hrannarlegu viðmóti. Gefið þeim aldrei tilefni til að álykta að heiminni verði ekki skemmtilegur verustaður ef þið verði þar. Talið ekki trúmál eins og eitthvað sem börn geta ekki skilið og hægið ykkur ekki eins og þeim sé ekki ætlað að veita Kristi viðtöku í bernsku. Gefið þeim ekki það falshugmynd að Kristin trú sé dapurleg trú og komið þau til frelsarans verði þau að fórna öllu sem gerir lífi skemmtilegt. Þegar heilagur andi snerti hjörtu barnana eigi þið að vinna með honum. Kenni börnunum að frelsarinn sé að kalla á þau. Að ekkert geti glatt hann meira en að þau gefist honum í blóma og hreinleika bernsku sinnar. Frelsarinn lítur með óeldanlegri mildi til sálna sem hann hefur keypt með blóðu sínu. Þær eru ávöxtur kærleika hans. Hann lítur á þær með ólýsanlegri þrá. Hjarta hans laðast ekki aðeins að fyrirmynda börnum heldur einnig þeim sem hafa tekið að erðum óæskilega skapgerðar einkenni. Margir foreldrar skilja ekki hve mjög þeir eru ábyrgi fyrir þessum tilneigingum barna sinna. Þeir hafa ekki mildi og visku til að annast þau vegviltu börn sem þeir hafa mótað sjálfir. En Jesú lítur með meðeinkun til þess aðra barna. Hann rekur afleiðinguna til orsakarinnar. Hinn kristni verkamaður getur orðið erindreki Krists og laða þessi börn að frelsaranum. Með hyggindum og natni getur hann tengt þau við hjarta sitt. Hann getur gefið þeim kjark og von og fyrir náð Krists getur hann séð lindiseinkun þeirra breytast svo að þau megi segja
2: You made my whole being.
1: Slíkra
2: You formed me in my mother's body. You saw my bones being formed as I took shape in my mother's body. When I was put together there, you saw my body as it was formed. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.

0: Útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Kapli 57. Eins er þér vant. Þessi kapli er byggður á Matteus 19:16-22, Markus 10:17-22 og Lúkas 18:18-23. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Ungi maðurinn sem þessa spurði var úr höfðingjastétt. Hann átti miklar eignir og gegndi ábyrgðarmiklu embætti. Hann sá kærleikan sem streymdi frá Kristi til barnanna sem honum voru færð. Hann sá hversu blíðlega hann tók á móti þeim og tók þau í faðminn og í hjarta hans kviknaði hlýhugur til frelsarans. Hann langaði til að verða lærisveinn hans. Hann var svo djúpt snortinn að þegar Kristur bjó sig undir að halda áfram ferð sinni, hljóp hann á eftir honum, kraup við fætur hans og bar fram af einlægni og alvöru spurninguna sem sál hans var svo mikilvæg og er svo mikilvæg sál hvers manns. Góði meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Hví kallar þú mig góðan, sagði Kristur. Enginn er góður nema Guð. Jesú vildi reyna einlægni höfðingjans og fá hann til að segja að hvaða leiti hann teldi sig góðan. Var honum ljóst að sá sem hann var að tala við var sonur Guðs? Hverja voru þá hinar raunverulegu tilfinningar hjarta hans? Þessi valdsmaður hafði mikla trú á eigið réttlæti. Hann taldi að sér væri ekki ábótavant í neinu, en samt var hann ekki algjörlega ánægður. Hann fann sig vanta eitthvað sem hann átti ekki. Gæti ekki Jesú blessað hann, eins og hann blessaði litlu börnin og þannig bætt úr skorti sálar hans? Jesú svaraði þessara spurningu með því að segja honum að hlýðni við boðorð Guðs væri nauðsynleg ef hann vildi öðlast eilíft líf og hafði yfir nokkur boðorðum skildu mannsins við meðbræðu sína. Svar ríka mannsins var jákvætt. Alls þessa hef ég gætt frá æsku. Hvers er mér enn vant? Kristur horfði í augu unga mannsins eins og hann læsi ævisögu hans og kannaði lindiseinkun hans. Honu þótti vænt um hann og hann langaði að gefa honu þann frið og náð og fögnuð sem myndi gjörbreyta lindiseinkun hans. Eins er þér vant, sagði hann, far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og mynd þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. Kristur laðaðist að þessum unga manni. Hann vissi að hann var innlægur er hann sagði, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Frelsarinn vildi skapa hjá honum þann skilning sem myndi sína honum nauðsyn guðrækni hjartans og kristilegra dygða. Hann vildi sjá í honum auðmjúkt og iðrunarfullt hjarta sem fendi til hins æðsta kærleika sem Guð bæri og hildi ávirðingar sínar undir fullkomleika Krists. Jesús sá að ungi maðurinn gæti reynst liðtækur ef hann vildi verða samverkamaður hans við endurlausna starfið. Ef hann vildi fylgja leiðsög Krists gæti hann komið miklu góðu til leiðar. Að verulegu leiti hefði þessi áhrifamaður geta orðið erindreki Krists því að hann bjó yfir hæfileikum sem getur gert hann að guðlegu verkfæri meðal manna ef hann tengdist frelsaranum. Kristur las lindiseinkun hans og þótti vænt um hann. Kærleikur til Krists var að kvikna í hjarta ríka mannsins því að kærleikur getur af sér kærleika. Jesú vildi fá hann sem samverkamann sinn. Hann langaði að gera hann sér líkan, spegil, þar sem ímynd Guðs yrði endurspegluð. Hann langaði að þroska hinar góðu hliðar lindiseinkunar hans og helga hann til þjónustu við meistaran. Ef þessi ríki maður hefði gefið sig Kristi, hefði hann vaxið í andrúmslofti návistar hans. Ef hann hefði tekið þá stefnu hvers ólík hefði framtíð hans orðið. Eins er þér vant, sagði Jesú. Ef þú vilt vera fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum og mun þú fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Kristur las hjarta ríka mannsins. Aðeins eins var honum vant, en það var hið lífsnauðsynlega atriði. Hann þarnaðist kærleika Guðs í sálina. Yrði ekki bætt úr þessari vöntun, yrði hún honum til glötunar. Allt eðli hans myndi spillast. Sjálfselskan myndi eflast vegna ístöðuleysis hans. Til þess að öðlast kærleika Guðs yrði hann að láta af ráðandi sjálfselsku sinni. Kristur lagði prófraun fyrir þennan unga mann. Hann gaf honum kost á að velja milli himnes fjársjós og veraldar gengis. Honum var tryggður hinn himneski fjársjóður ef hann vildi fylgja Kristi. En hann yrði að fórna sjálfshyggjunni. Vilji hans yrði að lúta stjórn Krists. Þessum unga valdsmanni var boðinn sjálfur heilagleiki Guðs. Hann átti kost þeirra forréttinda að verða sonur Guðs og samstarfi Krists að hinum himneska fjársjóði. En hann yrði að taka upp krossin og fylgja frelsaranum á braut sjálfsafneitunar. Í raun fólu orð Krists til ríka mannsins í sér hvatningarorð Jósúa. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Hann átti völina. Jesús þráði aftur hvarf hans. Hann hafði sýnt honum veikleikan í lindisengun hans. En það var með eftirvæntingu að hann beið þess að ungi maðurinn tæki ákvörðun. Ef hann afréði að fylgja Kristi yrði hann að hlýða orðum hans í öllu. Hann yrði að snúa frá metnaðagjörnum áformum sínum. Hversu alvöru þrungið og eftirvæntingafullt, hversu hjartnæmt var augnaráð frelsarans er hann leita unga mannin og vonaði að hann gengi að því sem andi Guðs var að bjóða honum. Kristur setti þau einu skilyrði sem gera myndi ríka manninu kleift að fullkomna kristna lindisengun. Orð hans voru vísdómsorð þó að þau virtu ströng og knýjandi. Eina von þessa höfðingja frelsun fólst í því að hann gengi að þeim og hlíti þeim. Há staða hans og auðæfi höfðu slæfandi áhrif til ýls á lindisengun hans. Ef hann léti undan þeim áhrifum, myndi ást á metorðum og auði riðja kærleikana til Guðs burt úr sál hans. Að synja Guði lítils eða mikils var sama og að halda því eftir sem draga myndi úr suðferðistyrk hans. Og þrótti því að þeir degrað er við gæði þessa heims, hversu fallvöld og óverðug sem þau kunna að vera, svelgja þau allt með tímanum. Ríki maðurinn var fljótur að skilja allt það sem orð Krists fólu í sér og hann var hryggur. Ef hann hefði skilið gildi hinna framboðinu gjafar, hefði hann ekki verið seinna á sér að gerast fylgjandi Krists. Hann var félagi í hinu virðulega ráði gyðingana og Satan freistaði hans með girnilegum framtíðarhorfum. Hann langaði í hinn himneska fjársjóð en hann vildi líka þau tímalegu velgengni sem auðæfi hans myndu færa honum. Honum mislíkaði að slík skilirði væru sett. Hann óskaði sér eilífs lífs, en hann var ekki reiðubúinn að færa fórnina. Eilíft líf virtist kosta of mikið og hann fór burt tryggur, en það átti hann mikla eignir. Fullyrðing hans að hann hefði haldið lögmál Guðs var blekking. Hann sýndi að auðavinn voru átrúnaða goð hans. Hann gat ekki haldið boðar Guðs meðan hann elskaði heiminn mest. Hann elskaði gjafir Guðs meira en hann elskaði gjafaran. Kristur hafði boðið unga manninum samfélag við sig. Fylg þú mér, sagði hann. En frelsari var honum ekki eins dýrmætur og nafn hans sjálfs meðal manna og eigur hans. Of áhættusamt var að gefa upp jarðneska fjársjóðu sína sem voru sýnilegir fyrir hinn himneska fjársjóð sem var ósýnilegur. Hann hafnaði boðið um eilíft líf og fór burt og síðan myndi heimurinn jafna njóta tilbeiðslu hans. Þúsundir ganga undir þessa raun að vega Krist á móti heiminum, og margir kjósa heiminn og segja í hjörtum sínum, ég vil ekki að þessi maður sé leiðtogi minn. Samskipti Krists við unga mannin eru sett fram sem dæmisaga. Guð hefur gefið okkur hegðunarreglu sem hver og einn þjóna hans verður að fara eftir. Hún er hlýðni við lögmál hans, ekki aðeins lagaleg bókstafshlýðni, heldur hlýðni sem verður hluti af lífverðninu og kemur fram í lindiseinkuninni. Guð hefur sett sinn eigin lindiseinkunar staðal til viðmiðunar fyrir alla sem vilja verða þegnar í ríki hans. Einungis þeir sem vilja verða samverkamenn Krists. Einungis þeir sem eru reiðbúnir að segja, drottinn, allt sem ég á og allt sem ég er, tilheyri þér. Verða viðurkendi sem synir og dætur Guðs. Allir ættu að íhuga hvað það merkir að þrá himinin og snúa samt við vegna þeirra skilyrða sem sett eru. Ungi höfðingin sagði, nei, ég get ekki gefið þér allt. Segjum við það sama? Frelsarinn býðst til að deila með okkur því starfi sem Guð hefur fengið okkur að vinna. Hann býðst til að nota þær gjafir sem Guð hefur gefið okkur til að inna af hendi starf hans í heiminum. Á þann hátt einan getur hann frelsað okkur. Ríka manninum voru fengnar eignir hans til þess að hann gæti sýnt sig vera trúan þjón. Hann átti að nota þessi gæði til blessunar þeim sem væru í nauðum staddir. Í sama skyni trúir Guð mönnum enn fyrir auðæfum, gáfum og tækifærum. Til þess að þeir verði erindrekar hans til hjálpar hinum fátæku og þeim sem þjást. Sá sem notar gjafi þær sem honum hefur verið treyst fyrir eins og Guð hefur ætlast til verður samverkamaður frelsarans. Hann vinnur Kristi sálir vegna þess að hann endurspeglar lindiseinkun hans. Þeim sem eru eins og þessi ungi höfðingi í háum trúnaðar stöðum og eiga mikil auðæfi kann að virðast á of mikil fórn að yfirgefa allt til að fylgja Kristi. En þetta er hegðunarregla fyrir alla sem vilja verða lærisveinar hans. Ekkert minna en hlýðni verður tekið gilt. Sjálfsfórn er inntakið í kenningum Krists. Oft eru þær frambornar með orðum sem okkur virðast skipandi af því að engin leið er til önnur til þess að frelsa manninn en að sníða burt á hluti sem spilla allri persónunni fái þeir að vera óáreittir. Þegar fylgjendur Krist gefa drottni aftur það sem hans er safna þeir fjársjóðum sem þeim verða fengnir í hendur þegar þeir heyra orðin Gott þú góði og trúi þjóð. Gakk inn í fögnu herra þíns. Vegna gleði þeirrar er beið hans leið hann þólimóðlega á krossi. Mats mán sína einskis og hefur nú sest til hægri handar ásæti Guðs. Matteus 25-23, Hebreabréfi 12-2. Sá fögnuður að sjá sálir endurleistar og frelsaðar að eilífu er laun allra sem feta í fótspor hans, sem sagði, fylg þú mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Jesús er í björgunarleiðangri og Lúkas 19:10 segir að því að mannssonurinn er kominn að leita að hinu týnda. Og við vorum sköpuð til samfélags við Guð og við hvert annað. Hins vegar hefur syndin rofið samfélag okkar við Guð. Og Jesús kom til að endurheimta það og sætta okkur við Guð og hvert annað. Og við vorum týnd og að flóta frá Guði, en Jesús hann kom í heiminn til að leiða okkur aftur inn í samfélag við Guð. Eða eins og segir í 1. Pétursbréfi 3:18, Kristur dó í eitt skipti fyrir öll fyrir syndir réttlátra fyrir ranglata, þegar þess að hann gæti leitt yður til Guðs. Og Jesús þráir að fólk hans fái að lifa og því er hann í björgunar leiðangri. Og sérhvert heilbrigt kristi samfélag þarf að hafa sama hugafar og vera knúið áfram af þeirri staðreynd að það er einhver í dag sem að er að biðja. Guð, ef þú ert raunverulegur, sendu einhver til að hjálpa mér. Og að dögum Jesú stóð hann frammi fyrir trúar leiðtogum sem sögðust elska Guð en voru áhugalausir og létu sér ekki annt um fólk. Og dag einn til að sýna að fólk skiptir Guði máli, þá gaf hann þeim 3 dæmisögur til að kenna þeim lexíu. Og þessar sögur eru hrífandi vegna þess að þær minna okkur á hvernig Guð sér fólk sem hefur fjarlægst hann. Og í hverri sögu er eitthvað dýrmætt.

máli og til að orða það öðruvísi, þú hefur aldrei séð mannesku sem skiptir ekki máli fyrir Guð. Sama hvernig húðlitur þeirra er, hvar þeir eru aldrei upp, menntun, bakgrunnur, hversu góðir eða slæmir þeir eru eða hafa verið, hversu siðferðislegir eða siðlausir, hversu trúræktir eða trúlausir. Allt fólk skiptir Guði máli. Og það segir okkur líka að fólk sé týnt og okkur líkar ekki að hugsa okkur sjálf eða aðra sem andlega týnt. Mörgum gæti fundist að jafnvel vera móðgandi. En þetta eru orðin sem að Jesús notaði. Og þó að við séum dýrmætt í augum Guðs, ef ekki væri fyrir björgunarstarf Krist, þá erum við týnt. Og Efesusbréfið 2:12 segir að án Krist erum við vonlaus og guðvana í heiminum. Og því miður eru margir þar og vita ekki að þeir eru týndir. Og þeir vita ekki hvert þeir eiga að fara. Þeir vita ekki hvernig þeir eiga að nálgast Guð. Og þeir villast langt frá Guði. Og þannig sér Guð okkur þegar við erum aðskilin honum, ómetanlega dýrmætt en týnd. Og í augum Guðs eru hver manneskja svo dýrmætt að hún er þessi virði að bjarga. Annað sem er líkt með öllum þessum dæmisögum er að mikil leit var hafin til að endurheimta það sem hafði glatast. Hirðirinn fór að leita, konan fór að sópa gólf og færa til húsgögn og faðirinn stóð á veröndinni í eftirvæntingu eftir að sonurinn kæmi heim. Jesús var í raun að segja, jafnvel þó að fólk sé týnt og fjarlægt honum, þá er ég í leitar og björgunar leiðangri til að finna það. Þannig er hjarta Guðs og Jesús kom til að leita að hinu týnta og frelsa það. Jesús kom fyrir fólk eins og þig og mig. Eins og segir í Jóhannes 3:17, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Hann fagnar yfir sérhverri mannesku sem er fundin. Í öllum tilvikum, þegar það sem týndist, fannst, var mikil hátíð. Hirðurinn kom til baka með týnda sauðinn á herðum sér og kallaði vini sína til að fagna. Konan, þegar hún fann týndu drottmuna, kallaði vini sína og sagði, samgleðjist mér því að ég hef fundið drottmuna sem ég týndi. Og eftir að faðirinn faðmaði son sinn, sagði hann þjónum sínum, sækið og ali kálfinn og slátrið, ég skulum eta og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur, hann var týndur og er fundinn. Og þegar einhver kemst til trúar á Jesú, þá er það tilefni til að fagna. Þannig sér Guð alla sem eru fjarlægir honum og þannig vill hann að við sjáum annað fólk í kringum okkur, dýrmætt, verðugt að vera bjargað, verðugt að fagna, sama hverjar kringumstæður þeirra kunna að vera.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Kriss eiga að vaxa upp í fullkomna Kriss ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarnast leiðsögumanns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilögum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilögum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundirni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Guð fullkomnar mig í öllu góðu. En Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana. Drottinn vorn Jesú, upp frá dauðum, með blóði eilífs sáttmála, hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknanlegt er í hans augum fyrir Jesum Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Trúin á Jesum Krist merkir annað og meira en orðin tóm. Réttlæti Krist felur í sér réttar athafnir og góð verk sem sprottin eru af hreinum og óeigingjörnum hvötum. Kristur kom til að gjöra vilja föðurins. Fetum við í fótspor hans. Allir sem nefnt hafa nafn Krists ættu stöðugt að leita nánari kynna við hann. Svo að þeir gætu lifað, jafnvel eins og hann og gjört verk hans. Það er einmitt það verk sem við vinnum eða látum ógert sem hefur gífurleg áhrif á líf okkar og örlög. Guð ætlast til að við notum hvert tækifæri sem gefst til að láta gott af okkur leiða. Það er hættulegt andlegum vexti að vanrækja þetta. Við höfum mikið verk að vinna. Við eigum að inna af hendi þær skyldur sem drottinn leggur okkur á herðar, ekki sem kaldranalegt og leiðinlegt verkefni, heldur sem kærleiks þjónustu. Legðu í starf þitt bestu hæfileika þína og tilfinningar og þú munt komast að raunum að Kristur er með þér í því. Návist hans mun gjöra starf þitt létt og hjarta þitt mun fyllast fögniði. Þú munt vinna í samræmi við Guð og í hlýðni, kærleika og trúnaði. Við eigum að vera einlægir og sannir kristnir menn og vinna af trúmennsku það verk sem okkur er lagt á herðar. Hver sem tendra lampa sinn á altari Guðs mun halda honum fast. Hann notar ekki óvígðan eld á reykelsis sker sitt, heldur heilagan eld sem logar fyrir mátt Guðs dag og nótt. Þeir sem feta í fótspor Jesu, sem beygja líf sitt undir leiðsögn hans og leggja það í hans þjónustu, hafa olíu á kerum sínum ásamt lömpum sínum. Þeir munu aldrei vera leiddir í aðstæður sem Guð hefur ekki gjört ráðstafanir fyrir. Höndin sem tendra lampa lífsins er sú sama sem snýrtir hann til.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð léti þig ráða, hvort myndi þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinni að biðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja að öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Salmarnir, 37. kafli og 5. vers.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Fyrirlesari einn var beðin að heimsækja prestaskóla einn í Bandaríkjunum og það ekkert mjög látt síðan. Og hann var beðin að flytja það röð fyrirlestra einmitt um bænina. Þessu boði var tekið og fyrirlesari bjósa undir það að flytja nemendunum það sem voru þann í þúsundatali, allt fullorðu fólk en ung fólk, að búa sig undir prestörf og boðunastarf og svo framvegis. Hvernig átti hann að hvetja þetta fólk til bæna? Nú, hann tók þessu boði og sendi fyrirlesari síðan heiti fyrirlestrana á undan sér til ráðamanna skólans og þeir lýstu velþóknu sinni á öllum væntalegum erindum mannsins nema einu. Þeir voru ekki alveg sáttu við það sem fjallaði þar sem beðið fyrir glötuðum. Ráðamenn töldu að slíkt væri bæði óviðeigandi og biblíulega rangt að biðja fyrir glötu. Það hefði ekkert að segja að biðja fyrir óguðlegum, töldu þeir. Þeir væru hvort þeir vonlausir hjálpræði Guðs. Sögðu ráðamenn þessa presta skóla. Getið ímyndað ykkur? Þetta hljómar einkennilega í eyrun þeirra sem stöðut vona eftir og biðja ákatt fyrir hjálpræði vina og ástvina sem enn hafa ekki tekið við kærleika Guðs í þeirra garð. Það munu vera orð Jesu Krists sjálfs frelsarans, það sem hafa stattur í Getsemani garðinum og tala þar við sinn himneska föður sem hafa einmitt orðið til þess að sumi telja að það þýði ekki neitt að biðja fyrir þeim sem kunna að vera í glötuðu ástandi. Við skulum skoða þessi orð hans og kanna síðan hvort þetta sé réttu skilningur á orðum hans. Við lesum í Jóhannesarguðspjalli 17. kafla og 9. versi þar sem að biðu fyrir lærisveinu sínum og segir: Ég bið fyrir þeim, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir. Þessi orð hafi verið mikið miskilinn af mörgum, meira sé að ráðamönnum þeirra sem þjálfa presta og aðra boðbera fagnaðir erlisins til starfa. Vissulega er Jesús á þessari stundu að biðja aðeins fyrir lærisveinum sínum, en það merkir alls ekki það að hann telji tilgangslaust að biðja fyrir óendurfættu fólki eða þeim sem segja mætti að séu enn í glötuðu ástandi. Svo sannlega bað Jesús fyrir glötuðu fólki líka, þó að þessi ekki getið að hann hafi gert svo einmitt á þessari stundu. Við skulum síðar sína fram á áhuga frelsarans fyrir afturhvarfi hinna glötuðu allt fram á síðustu stundu. En skoðum núna kringumstæðu þess að Jesús tók svona til orða í Getsemani garðinu, að hann bæði ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem faðirinn hafði þá þegar gefið honum, nefnilega lærisveinunum. Já, hvers vegna tekur hann það sérstaklega fram að hann biðji ekki fyrir heiminum? Til að svara því þurfum við að minnast þess að Jesús gerði sér fyllilega grein fyrir því að hann yrði handtekinn á næstu klukkustundum og tekinn af lífi. Það var sem sé komið að kveðjustundu og lærisveinarnir voru svo gjörsamlega ómeðvitaðir aðsteðjandi hættu og ógn sem meistara þeirra var búin að þeir einfaldlega sváfu á verðinu. Í dauðans angist er Jesús að biðja fyrir sjálfu sér að hann fái staðist árás alls herafla hins illa, en leið er hann að biðja sinn himneska föður að styrkja trú og staðfestu litla lærisveina hópsins sem einni myndi áður langt um liði fara í gegnum mikla þrengingar og ofsóknir fyrir hollustu sína við frelsaran. Jesús er þarna á þessari stundu einfaldlega að biðja fyrir lærisveinunum. Allt frá biðjunum boðunastarf sín sem meðal manna hafði Jesús sjálfur sagt þessi eftirminnilegu orð sem hljótað innifela allan heiminn og líka hennar glötuðu. En við finnum þau skráði Lúkas í 19. kafla, það er 9. og 10. versi þar sem hann sagði Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur, því að mannssonurinn er komin að leita þinnu týnda og frelsa það. Þarna var einhver sem var glataður, en er nú frelsaður. Anna dæmi það að hinni svokölluðu guðlausu og vonlausu hafi alla tíð verið inni í áformi guðs að frelsa þá frá syndum þeirra er að finna í postalasögunni í 10. kaflanum þar sem segir frá fyrsta vessu ég ætla að lesa þar nokkuð langa tilvitnun. Maður nokkuð var í Sesaru Kornelíusa nafni hundrashöfðingi í ítölsku hersveitinni. Hann var trúmaður og dýrkaði guð og heimafólk hans allt. Gaf hann líðnum miklar ölmusur og var jafnan á bæn til guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil guðs koma til sín er sagði við hann Kornelíus og hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði Hvað er það herra? Engillinn svaraði Bænin þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra. Send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur er kallast Pétur og hann gistir hjá Símoni nokkru sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og guðrækin Hermann, einn þeirra er honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Í framhaldi sama kapitula segir frá viðbróðu Péturs, lærisveins Jesu Krists, og hvernig hann varð alveg undrandi yfir því að hjálpræði Guðs væri líka fyrir hinna trúlausu og glötuðu, enda tók Pétur afa sterkt til orða þegar hann segir í postulasögunni í 10. kafla og það er frá 28. versi. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðamann eða koma til hans. Hver skildi hafa bannað þetta? Það voru menn sjálfur sem bannað þetta. Svo höldum við tilvitnun áfram. En Guð hefur sýnt mér, segir hann, að ég á engan að kalla van heilagan eða óhreinan. Sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverju þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverra þjóða sem er. Það má með sanni segja að Guð var þegar búin að kalla þennan rómverska herfóringja til hjálpræðis löngu áður Pétur var reiðubúin að vitja hans. Og það sem hinir hötuðu rómverjar áttu að mati í gyðinga alls enga von fyrirgefningu synda og eilíft líf þá má vel dvelja við þá hugsun eða við getum vel veltið fyrir okkur hverjir eða hver hafi beðið fyrir sáluhjálp þeirra og það svo mjög að þessi hundrashöfðingi og allt hans fólk frelsaðist. Og þá er rétt að hugleiða síðustu orð Jesu Krists á krossinum. Þegar hann sagði faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Þetta er svo sannlega fyrir bæn frelsarans fyrir glötuðu mönnum þegar þessu krossfestu hann voru þá í glötuðu ástandi. Og eitthvað lítur svo bæn að hafa verið kröftu þar sem fáunum viku síðar snerust margir til trúar á Jesu Krist og eilífs hjálpræðis jafnvel á meðal þeirra sem hvað ákafast höfðu hrópað krossfestu hann, krossfestu hann. Þegar Jesús var dæmdur til dauða og krossfestingar. Við skulum lesa slík umskipti á meðal þessara glötuðu en frá þeim er sagt í Postolasögunni 2 frá 36. versi. Það er Pétur sem er að tala og hann segir Með örugri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta og hverju voru þessir? Þessu krossfestan. Þessu voru glataðir. Er þeir heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra og þau sögðu við Pétur og hinn apostlana hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá gjörið iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munið þér öðlast gjöf heilagan anda. Því að yður er ætla fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðu vitnaði hann, áminnti þá og sagði, Látið frelsast, sjáðu þið, þeir eru ekki frelsaðir. Látið frelsast, segir hann, frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Hér er gott dæmi glatað fólk sem var beðið fyrir, unnið fyrir, þeir var boðaður boðskapur í vonum að þeir myndu snúast, endurfæðast og meðtaka hjálpræði drottins. Og þessi gerðu það. Jú, það borga sig að biðja líka fyrir glötuðum. Og til þess að slá botnin í mikilvægi þess að við sýnum hinum vonlausu, glötuðu sálum áhuga okkar, að ekki sé minnst á áhuga okkar á sáluhjálp þeirra, skulum við skoða enn og aftur frásöguna lamaða mannin sem fluttu vara vinum hans til Jesu í gegnum þak hússins sem hann var stattur í þá stundina. Sjáu hvað Lúkas segir þetta í sínu guðspjalli 5. kapitula frá 18. versi, en þar segir Lúkas þetta. Þá komu menn með lama mann í rekki og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesu. En vegna mannfjöldans sáu þeir engi ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak. Og letu hann síga í rekkjunni niður hellu þekjuna, beint fram fyrir Jesu. Og er hann sá trú þeirra, sagði hann, maður, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennir og farisiðanir að hugsa með sér, hver er sá sem fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesu skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá, Hvað hugsið þér í hjörtum yðar? Hvort eru auðveldara að segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða segja statt upp og gakk? En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndi þá segi þér og nú talar hann við lama mannin. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð hann upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á fór heim til sín og lofaði Guð. Við megum aldrei gleyma því að Guð elskar allan heiminn, líka þá sem eru vondir og vonlausir, og jafnvel þótti séu enn í glötuðu ástandi eins og tekið þannig til orða. Drottinn Jesús Kristur kom nefnilega til þess að leita hinu týnda og til að frelsa það. Sjálfur Jesús sagði þetta sem við lesum í Jóhannesar guðspjalli, 3. kafla og það eru 16. og 17. versi. Því að svo elskaði Guð heiminn að það gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sjáðu þið? Við byrjuðum á því að hugleiða versið orð Jesu. Það sem að segir í bæn til Guðs í 17. kafla Jóhannesar. Ég bið ekki fyrir heiminu. Heldur fyrir lærisvenunni sínu. En hér segir, og það er Jesús sjálfur sem segir þessa litlu biblíu sem við köllum Jóhannes 3:16 og svo var það 17. versi að Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann þessi ókvöldi heimur að það gæti frelsast eða verða mætti Eitt sinn hafði Jesús ástæði til þess að segja þetta hina glötuðu við þá sem töldu sjálfa sig vera hólpna og öruga með eilíft líf í ríki Guðs. Og við vitnum þarna í Matteus 21 og það 31. versi. Sannlega segja yður, tollheimtumenn og skækjur verða á undan yður inn í Guðs ríki. Jú, það nauðsynlegt, vinir, að biðja fyrir öllu þeim sem á líðandi stundu kunna að vera í glötuðu ástandi. Því að kærleiksríkur og góður Guð vill endilega fá tækifæri til að hreinsa þá frá allri synd og bjóða slíka velkomna inn í eilíft dýrðar ríki sitt. Þú mátt til með að muna þá staðreynd að allir menn, karlar og konur, eldri sem yngri, eru glataða manneskjur, nema að tilkomi frelsari sem bjargar þeim frá eilífum dauða. Þetta snýst hjálpræði Guðs. Já, við skulum biðja fyrir eigin sáluhjálp og allra annara líka. Aðeins með slíkt viðhorfi hjarta getum við byrjað að smakka á undursamlegu kærleika Guðs. Sem reyndar biðu fyrir okkur allir.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru vinir, við erum að byggja okkur upp í bæn og undir það að eiga virkilega trúarreynslur með Guði. Og þar er það bænin sem er lykillinn, því að okkur er tjáð af spámanni Guðs að bænin sé lykillinn að nektabúri himinsins. Og við viljum fá að komast í nektabúri. Og þá fáum við ótaldar blessanir. Þið hafið tekið eftir því að við erum ákveðið þema hvert einasta bæna kvöld sem við komið hér saman. Að þessu sinni snýst það það að byggja fyrir öðrum. Það getur verið ákaflega truflandi að vera vakin upp um miðja nótt við það að síminn hringir og það lengi og ákaft. Um leið og þú vakna byrja áhyggjurnar að leita á huga þinn með stýrurnar í augunum og ráfandi út úr svefnberginu í myrkrinu í leita símanum. Veltir þú því fyrir þér hver getur verið að hringja hánótt? Skal eitthvað hræðilegt hafa komið fyrir einhvern í fjölskyldin? Eina leiðin til að komast á raun og hvað sé á seyði er að taka upp símtólið og svara. Það var einmitt þetta sem kom fyrir kollega minn í Bandaríkjunum fyrir allmörgum árum. Hann hafði ásamt fjölskyldu sinni komið heim eftir langt ferðalag og yfir komin að þreytu höfðu þau öll komist í háttinn skömmu eftir miðnætti. Og svo hringdi síminn eftir aðeins þriggja tíma svefn. Það var ekki mannað að ræða fyrir alla fjölskylduna en að drífa svo á fætur eftir þetta símtal og leggja aftur út í nóttina og aka mörg hundru kílómetra leið til þess að saminast ástvinum við dánarbeð móður þeirra. Það var í ágústmánuði og ferðin gekk vel þrátt fyrir það að ferðalangarnir væru ákaflega þreyttir og miklar hættur á yfirfullum vegunum þar sem fólk var að snúa aftur heim eftir sumarleyfin áður skólarnir byrjuðu. Og svo var það mánuðu síðar að maðurinn sem hafði tekið símtólið þannig nóttina heimsótti vinafólk í annari borg og þá var það að hann sagði henni frá eða konu þarna frá láti móðu sinnar og ferðalaginu nóttina þarna mánuðunum fyrr. Þá sagði húsmóðurinn á þessu vina heimili hvaða leiti var það sem sími hringdu nóttina og þau fóruð út í umferðina. Maður skýrði frá því sem var til þess að húsmóður fór strax inn í herbergi sitt og sótti dagbókina sína. Þegar hún kom aftur með dagbókina í hendi sinni sagði hún: það stendur allt heima. Það var einmitt á þessum sama tíma að ég var eins og vakin miðja nóttina og mér fannst þess að eitthvað segði við mig að nú væri nauðsynlegt fyrir mig að biðja fyrir ykkur öllum, sérstaklega varðveislu ykkur til handa. Við þessa frásögn var kollegi minn myntur á þá staðreynd hver nauðsynlegt það er okkur öllum að biðja hvert fyrir öðru, því að hann og fjölskylda hans höfðu notið varðveislu Guðs vegna fyrirbænar kunningjakonu í allt annari borg, langt í burtu, sem vissi ekkert af því af hverju hún var vakin upp til að biðja og þá sérstaklega fyrir þessu fólki. Við lifum í hættulegum heimi þar sem syndin ræður ríkjum með öllum þeim hættum, slysum og ofbeldi sem einkenna daglegt líf í jarðarbúa. Var það ekki einmitt þetta sem Jesus Kristur hafði í huga þegar hann lét eftirfarandi orðfalla sem við finnum í Lúkasakvíspjalli í 22. kapitula, það er Lúkas 22 og það eru vers 31 og 2. Jesús sagði: Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður í svo kveiti, en ég hefi beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræðu þína þegar þú ert snúin við. Það er svo uppörvandi að komast að raunum það að sjálfur frelsarinn býður fyrir okkur öllum stundum. En takið eftir þeirri áherslu sem að leggur Það sem að leggur mikil eða leggur áherslu á mikilvægi þess að þeim sem að biðu fyrir ber einni að styrkja aðra til dæmis með því að biðja fyrir þeim eins og Kristur gerði. Okkur öllum ber að biðja hvert fyrir öðru. Því meira sem við gerum það, því betur erum við stödd í annars vondum heimi. Og svo það þetta jákvæða viðhorf frelsarast til okkar syndarana þegar að segja við Pétur og ég enn að vitna í Lúkas 22 og það þrítugasta og annað versi. Og styrk þú bræðu þína, má ég bæta við systrum okkar, þegar þú ert snúin við. Hann segir ekki ef þú snýr við, heldur segir hann þegar þú ert snúin við. Jesús er svo jákvæður, hann reikna með því að þeir snúi við, að þeir hverfið aftur til hans þó að þeir hafi orðið viðskila við frelsaran. Og hann segir að við eigum að uppörfa og biðja fyrir og hvetja trúsískinu okkar og hvern annan eða aðra sem að við biðjum fyrir og síðan eigum við að þegar við erum sjálfsnúin við, þegar það gerist hjá okkur að verða viðskila, að biðja fyrir öðrum. Alveg svo við snýru við að því að einhverju báðu fyrir okkur. Og það er svo stórkostlegt að gera sér grein fyrir því að Jesús segir ekki ef þú snýr við, heldur þegar þú er snúin við. Hann reikna staðfastlega með því að þú og ég, eða við öll, snúum okkur frá vondri breytni okkar og lifum líferni sem honum helgað. Að sjálfsögðu er það helgað bænalíf sem kemur slíku til leiðar. Við getum verið þakklátt fyrir þá sem byggja fyrir okkur. En þá ber okkur líka byggja fyrir öðru. Við líkjumst Jesu Kristi einna mest og best þegar við látum okkur andum velferð annara og byggjum fyrir þeim. Þetta er kallað fyrirbæn. Að byggja Guðum að varveita og blessa aðra jafnvel meira en okkur sjálf. Það í þessu tilliti sem við förum að skilja hvað felst í því að elska aðra meira en okkur sjálf. Þér getur nefnilega ekki verið í nöp við fólk sem þú biður fyrir. Sko, nú erum við komin út á nýja slóðir í bæinn. Í staðis að biðja bara fyrir þeim sem okkur þykir væntum. Eða biðja Guðum að gefa okkur eitt eða annað sem okkur vanhagarum. Því að nú erum við farin að biðja fyrir öðrum, jafnvel þeim sem er í nöp við okkur. Ég tala ekki ef þeir kallast óvinir okkar. Og þegar þú biður í kærleika fyrir öðrum, líka þeim sem ber að kala til þín, þá gerist eitthvað undursamlegt í þínu eigin lífi. Þú tekur að umbreytast og verða allt önnur manneskja en þú áður varst. Nú líkist þú æ meira Jesu Kristi. Gerið okkur grein fyrir mætti bænarinnar. Og hvað gerist í þínu eigin lífi þegar þú biður fyrir öðrum? Sjáum næst hvað segir í Efesus í sjötta kafla. Það er Efesus bréfið, það er sjötti kaflinn og það er 18. Vessið, ég gjöri það með bæn og beðni, segir Páll Póstuli, og byðjið á hverri tíð í anda, verið því árvakrir og staðfastur í bæn fyrir öllum heilu. Það er ekki víst að við gerum okkur grein fyrir hvað þelst í þessari, þessum tilmælum Póstulas, fyrir við krefið það til merkjar og hugsum hvað er að gerast. Þegar við byðjum fyrir öllum heilugu. Það er einmitt á meðal hinna heilugu sem Guð kýs að kalla þetta trúaða fólk, svo ófullkomið sem það annars kann að vera, að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á ég að orða þetta aftur? Það er einmitt á meðal hinna heilugu að við verðum fyrir hvað mestri gagnrýni og aðkasti. Á 40 ára ferli mínu sem prestur og boðberi fagnaðar erindisins hef ég oft orðið fyrir heftalegri gagnrýni þeirra sem játa sömu trúarjáningu og ég. Það er einmitt fólk sem gjarnan vill teljast á meðal Guðs barna. Það er að segja fólk sem telur sig hafa meðtekið hjálpræði drottins, sem svo oft verður á að brjóta niður verk þeirra sem leitast við að vinna að framgangi Guðs málefnis á jörðu. En svona er lífið í syndum heimi, líka í kristilegu söfnuðum. Og besta lækningi við þessu krabbameini sálarinnar, gagnrýninni, er að við tökum til við að biðja hvert fyrir öðru. Það er sjálfu Guð sem leggur þetta læknisráð í hendur okkar. Nei, hvað gagnrýni, étur gagnrýnandan sjálfan hið innra eins og skæðasta krabbamein gerir. Það er einmitt hinn velþekta bæn faðivorið, eins og við þekkjum bænina, að biðja, sem beinir athygli okkar að þessu meðali sem drottinn vill að við tökum inn daglega og það í ríkulegum skammti. Drottinn kennir okkur einmitt að biðja með þessum orðum. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Þegar við biðjum á þennan hátt erum við raun og veru að biðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðrum. Tókuð eftir þessu? Þegar við biðjum á þennan hátt, það er að segja, Faðir, fyrirgefa oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum, þá erum við að segja, fyrirgefa okkur nákvæmlega eins og við fyrirgefum öðrum. Og þegar við biðjum á þennan hátt, þá erum við að biðja Guðum að fyrirgefa okkur aðeins þegar við erum fús að fyrirgefa öðru. Það er því graf alvarlegt mál að biðja til Guðs með slíkum skilir. Við skulum ekki dirfast að biðja bænina sem drottinn kenndi okkur að biðja, faðivorin, öðruvísan við séum reiðubúin að fyrirgefa öðrum það sem þeir hafa gert okkur. Hversu illt sem það kann að vera. Þótt við viljum gjarnan fá fyrirgefningu synda okkar, fáum við alls ekki fyrirgefningu, nema því aðeins að við séu fús til þess að fyrirgefa öðrum, einmitt það sem þeir hafa gert á okkar hluta. Af þessu eru augljóst að við vofum okkur ekki að biðja við fyrirgefningu okkur til handa, svo ég endurtæki þetta einu sinni ennvinir, nema því aðeins að við séu jafnframt reiðubúin að fyrirgefa öðrum. Finnst þér eftir vill erfitt að biðja fyrir þeim sem hafa gert eitthvað á þinn hluta, sem hafa talað illa þig eða ásakað þig ranglega? Gott og vel. En jafnvel þó þú sért saklaus á allan á, segju bara sér svo, að þú sért algjörlega saklaus og að ég er ekkert af þessu skili. Þá segir drottinn að við eigum samt sem áður að biðja jafnvel fyrir óvinum okkar. Þetta er svolítið sterkt er það ekki og strangt. Þetta er nokkuð sem er að okkar mati mikið til ætlast. Af okkur er það ekki. En drottni okkar og frelsara er mjög í mun að við náum sáttum við andstæðinga okkar hér á jörðu svo við getum búið saman í friði í Guðs ríki alla eilíð. Það verður ekkert ósætti liðið í eilíðaríki Guðs. Við tökum eftir því að forustu engillinn Lúsifer kom af stað mislíf og ósætti á himni forðum og honum var að loku kastað út af himni og öllum þeim englum sem fylgdu honum að máli og ólu á misklíð. Lækningin við allri misklíð og ósætti er bænin. Þegar við biðjum fyrir öðrum getum við ekki annað en þótt væntu þá sem við biðjum fyrir. Og þar með hljótu við lækningu. Og þar með verður til sátt og þar með verður við hæð til þess að gerast tegnar í Guðs ríki. Strangt meðal en óhjákvæmilegt. Það er von mín að þú sem á þetta hlustar getir aldrei framar beðið faðir vor bænina án þess að vera jafnframt fús til að fyrirgefa öllum öðrum. Þá getur þú verið fullviss um það að Guð Faðir á himnum mun einni fyrirgefa þér. Fullvissa um slíka fyrirgefningu og sátt er vel þessi virði að við vinnum bug á öllu stærilæti og ofmetnaði hjá okkur sjálfum. Ó að kærleiki eða kærleiksríki Faðir á himnum geti fyrirgefið okkur, okkar syndir, vegna þess að við lærum að fyrirgefa öðrum þeirra misgjörðir gagnvart öðrum. Og við getum sagt, elsku Faðir á himnum, fyrirgefðu mér syndir mínar og hjálpaðu mér til þess að fyrirgefa öllum öðrum það sem þeir hafa gert mér. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Síðara bréf Páls til Þessalóníkumanna, fyrsti kafli. Páll, Silvanus og Tímóteus heilsa söfnuði Þessalóníkumanna í Guði, föðurvorum og drottni Jesú Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði, föður og drottni Jesú Kristi. Skilt er okkur, bræður og systur, og maklegt að þakka Guði ætíð fyrir ykkur því að trú ykkar ekst stórum og kærleiki ykkar allra hvers til annars fyrir vaxandi. Því get ég miklast af ykkur í söfnuðum Guðs fyrir þolgæði ykkar og trú í öllum ofsóknum ykkar og þrengingum þeim er þið þolið. Þær byrta réttlátan dóm Guðs og að hann muni meta ykkur makleg Guðs ríkis sem þið nú líðið illt fyrir. Guð er réttlátur, hann endur gjaldur þeim þrengingu sem að ykkur þrengja, en veitir ykkur sem þrengingu líðið hvíld ásamt mér þegar drottinn Jesús opinberast af himni með máttugum englum sínum. Hann kemur í logandi eldi og hegnir þeim sem þekki ekki Guð og þeim sem hlýða ekki fagnaðar erindinu drottinn vorn Jesú. Þau munu sæta hegningu, eilífri glötun, fjarri augliti drottins og fjarri dýrðans og mætti. Þetta verður á þeim degi er drottinn kemur til að opinbera sínum heilugu dýrð sína og vegsamast af öllum sem trú hafa tekið. Og þið eruð meðal þeirra sem trúað hafa þeim vitnisburði sem ég flutti ykkur. Þess vegna byð ég ávalt fyrir ykkur að Guð minn álíti ykkur makleg þess lífs sem hann kallaði ykkur til og veit ykkur kraft til að framkvæma allt hið góða sem þið viljið og trú ykkar beinir ykkur til. Þannig verður nafn drottins vors Jesú dýrlegt í ykkur og þið í honum fyrir náð Guðs vors og drottins Jesú Krists.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum versum í Biblíunni. Kannski alltaf í sambandi við bænina, að því við erum að biðja fyrir hvort öðru. Og ég veit, svo sem ekkert, ég hef ekki talað við marga þetta síðan við byrjum, eða svona, jú, ég er alltaf að heyra í einhverjum. Og síðast í gær heyrði ég einum trúbróður og hann var bara svo blessaður, hann var svo þakklátur og blessaður og hann sagði sko, ég er að styrkja svo mikið og ég er farin að biðja allt öðris, ég er farin að

byggja allt öðru sér fyrir sem einstaklingum heldur en ég gerði fyrst. Og ég að læra svo mikið. Og mér varstu það frábært vegna þess að ég upplifði þetta sjálf í sambandi við þessa einstaklinga að byggja fyrir þeim. Að hérna, ég fann að byggja öðru sér. En ég líka búin að sjá sko veikleika mína og svona hvar ég má bæta mig og annað. Og það nefnilega í orðinu, þá getum við líka einmitt séð hvernig við getum beðið í vilja Guðs. Og fyrst ætla ég að fara hérna í þriðja kaflan í Efesusbréfinu og frá með 14. versinu. Ég oft tala mér þetta svo stórkostleg vers því að þau segja í rauninni já, bara nánast allt sem við þurfum að segja í bæn en það ber yfirskriftina bæn styrk og skilning þess vegna beygi ég knýja mín fyrir föðurnum sem hvert faðirni fær nafn af himni og jörðu megi hann gefa yður af ríkdómi dýrðar sinnar og styrkjast fyrir anda sinn að krafti hið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestur og grundvallaðir í kærleika. Og Guð er náttúrulega kærleikur að hann megi bara vera í okkur og við í honum. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur. Og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. Það líka þetta sem ég hef svona vera í gegnum árin og bara meira eftir því sem ég fara að byggja meira. Að hérna, að einhvern veginn að ná svolítið betur utanum hver kærleiku Guðs er rosalega, hann er bara svo magnaður. Akkur þetta, hann er bara svo djúpur og langur og breiður. Og miskun hans og náðpatir hvað hann er bara óbóðslega miskunnsamur og góður við okkur. Að honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við erum byggjum eða skynjum. Þetta finnst mér líka rosalega stórkostlega orð. Allt megna ég fyrir hjálpan sem ég styrkan gerir. Allt. Og sá kraftur sem að reisti Jesu Krist upp frá dauðum, hann er tilbúin til að virka í okkur og vinna í okkur. Þannig að allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gerir. Og semst að megna, hann megnar að gera langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum. Hafið ekki upplifað það stundum að þeir að byggja fyrir ykkur og svo bara allt í hennu opnast ykkur leið bara eins og bara hrynji svona dóman í kuppar niður og maður sagði, vá, býtu þetta bara hrundi hérna fyrir fram að mig. Ég var allan að upplifa þannig og þá er einhvern veginn allt öðru sér heldur en ég hugsaði þetta eða ég bað fyrir. Þannig að Guð veit svo miklu, miklu meira heldur en nokkuð tíma við. Og þannig að honum sér dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskið öld eftir öld. Amen, segir hérna á eftir þessu, að dýr drottins, hann á búi okkur og dýr drottins á að endurspeglast í okkur vinir, í þessari kirkju. En mér langar líka að lesa fyrir ykkur annað, því að hérna Páll og Tímóteus, þeir komu til Kólosu og þeir voru svo glaðir því að þeir höfðu heyrt um að þeir semst höfðu tekið trú á Jesu Krist og þeir voru að semst að læra og þekkja náð Guðs í sannleika og það er hérna maður Epafrasi sem að semst að er að segja Páli og Tímóteusi frá þeim og frá kærleikanum þeirra sem að andinn hafði vakið upp með þeim. Kærleika til bræðranna og þeirra sem voru þarna í kring. Og það var andinn sem vakti þennan kærleika upp í þeim. En bara svo við förum inn í það, hvernig við getum beðið fyrir trúsyskinum okkar, að þá einmitt segir Páll hérna,
og þeir voru svo glaðir frá þeim degi er við heyrðum þetta. Höfum við því ekki látið af að byggja fyrir yður. Og svo segir hann, við byggjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilningi andans. Svo þér hegðið yður eins og drottnið sambóði honum til þóknunar á allan hátt og fáið borið ávöxt í öllu góði verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum svo að þér fyllist þolgæði í kvívetna og umburðalindi og geti með gleði þakka föðurnin sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins. Hugsa ykkur, hann hefur frelsað einstaklinga frá myrkrinu og flutt á inn í ríki síns elskaða svona sem ljósið. Í honum eigum við endur lausnina fyrirgefningu synda vora. Til dæmis getum við tekið þessi orð og fara að byggja þannig fyrir einstaklingunum sem við erum að byggja fyrir. Ég heyrði svolítið svona á tímabilið, þá var fólk svona, já, þetta er bara fínt. Ég heyrði þetta líka. Þetta er bara fínt og æðislegt. En væri svo ekki gott bara að skipta, fá einhvern annan til að byggja fyrir. Einhvern veginn var bara svona, nei, ekki strax. Vegna þess að við byrjum kannski að byggja fyrir einstakling og hugsið ykkur að við fyrirum að byggja svona markvist, akkur tökum bara orðin hér og orði Guðs og fyrirum að byggja þannig markvist fyrir einstaklingunum sem við erum að byggja fyrir, hversu stórkostleg haldiði að kirkjan verði? Að því að Guð megnar að gera langt fyrir það sem við byggjum en séfum að byggja hans vilja, þá mun hann svara okkur. Það ekki spurning. Þannig að við getum fara að sjá stórkostlega hluti og þetta er svona eins og við kynnumst mannesku og hérna svo ég sem já, þetta er ágætt. Ég er búin að kynnast þér svona aðeins svona en nú vil ég bara fá að kynnast einhverjum öðrum. Í staðan fyrir vitum það að nú var ég til dæmis með vinkonu minni út á Tenerife í heila viku og við erum búin að þekkjast frá því ég var 11 ára gömul. En við höfum aldrei, sko ekki frá því bara í sveitinni, auðvitað þekkjast við frá því vorum krakkar. En aldrei eftir það höfum verið svona lengi saman, heila viku. Þannig að við fórum að kynnast líka og nú erum við orðnað bara fullorðna konur og nú fórum við að kynnast á annan hátt og miklu svona dýpri og nánara. Og við vorum að byggja bæði fyrir ykkur og fyrir samfélaginu og fyrir hvora annari og ég fann svona hvað við gátum ekki farið neitt. Við vorum bara á þessar eyju, við gátum ekki farið neitt. Og ég var akkurat að lesa í orðinu, ég er að lesa núna Mósebók bækurnar. Það sem að Guð leiðir Ísraelsmenn inn að, og í sambandi við Rauðahafið og þeir eru einhvern veginn inni króaðir, þeir komast ekkert. Þannig að eina sem blasir við þeim, það er hafið. Það er Rauða hafið og hann segir við að bara yfir, segir Móse, lyftu stafnin þínum og lyftu hendinni og hann gerir þetta í trú og það klopnar að hafið. En það var það sem að mér fannst merkilt að hann einmitt, þeir eru í rauninni inni króar, Egyptar voru eftir þeim og þeir komast ekki neitt. Og þannig held ég einmitt í lífinu að við þurfum ofta að komast á þennan stað að vera einhvern veginn inni króuð að við fyrirum að virkilega treysta Guði. Það er bara ein leið í gegn. Við komumst ekki þann. Og það er annarkvægt að treysta Guði eða ekki. Og þarna vorum við á þessari eyju, við gátum ekki farneitt, en við nutum sann samfélags saman og gátum beðið og áttu þetta samfélag og lært að þekki hvora aðra ennþá betur. Og þetta er það sem að vinir. Mér langar til að hvetja ykkur, ekki bara að beðja fyrir hvort öðru, heldur. Það veit enginn hver er að byggja fyrir hvort meðurum og það er líka gott. En ekki stoppa þar heldur í samfélaginu hérna frammi að þá setjast kannski hjá viðkomandi, spjalla við hann, heyra hvað hann er stattur eða stödd
og við heyrum það mjög fljótt. Hvað þarf að biðja fyrir? Svo ég hvet ykkur til að gera þetta vinir. Og eiga þetta samfélag hérna saman. En þetta voru orðin sem ég langa að dela með ykkur í dag og ég bið þess að við mættum halda áfram að lesa orðið því að þar fáum við uppsprettuna hvernig við eigum að biðja fyrir hvort öðru.

0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við draugum kærleiksgjöf frá honum. Það því engi furða að við elskum hann svo mikið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.
2: Drottinn talar til þín og segir Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
0: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæna morgnidags. Hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við draugum kærleiksgjöf frá honum. Það því engi furða að við elskum hann svo mikið.
3: Bæn Ó Jesús kæri kom til mín með kærleiks anda þinn og lát hann fylla líf mitt allt og lífga vilja minn. Ó Jesús kæri, lát þitt ljós lýsa vegin minn og lát það fylla líf mitt allt svo lifi ég vilja þinn. Ó Jesús kær við krossin þinn ég krýp mér eldu þrótt og trú að bera byrðar lífs sem barn Guðs vonar rótt. Svo þegar dagur allur að ending lokast brá, ég veit að þú ert vörður minn og vel mynd fyrir sjá.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir flytja okkur predikun dagsins. Gjörðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl, kæru vinir, og hérna gleðilega hvíldardag. Yndislegt að sjá alla þessa krakka. Og vitið það, krakkar? Ég ætla að segja ykkur svolítið sögu, bæði fullorðna fólkinu og ykkur. Fyrst ætla ég kannski tala svona smá fullorðinsmál, en reyna samt að tala þannig að þið skiljið það, söguna. En svo er ég með svona sögu eftir spes fyrir ykkur. Þessi hugvekja mín í dag sem að hérna, ég ætla að vera með, hún eiginlega sprettur út frá því það sem ég búin að vera að gera núna í vikunni. Ég búin að vera hérna, eigast samveru stundum með fólki sem að hefur átt erfitt og stundum einhvern veginn. Já, verðum að svona að þessi skuli vera gangi gegnum þetta og hinn í gegnum hitt og svona. Og svo var ég hérna á gangi með dóttir minni, fórum út að viðra hundan okkar og þá segir hún mér eina sög að litlu barni. Og hún byrjar að segja mér söguna og vitið það bara, ég segi bara stopp, bara ekki segja meira, ég get ekki hlusta þetta. Já, ég bað hana bara stoppa, gjörsamlega. Ég ætla ekki að segja ykkur þessu sögu sem hún sagði mér því að hún er bara ekki, hún tekur á mig og hvað þá allir hinna. En ég ætla að segja ykkur aðra sögu. Úr biblíinni, í biblíinni, að því að alveg svo Þórdís var að segja hann, fólk sem trúir ekki á Guð, þá ekkert haldreipi. Og ég fór í biblíina mína til þess að bara finna mér huggun og hugsa er stórkostlegt að geta að skoða hérna Guðsorð og fundi þar huggun. En ég fór að skoða aðra sögu í biblíinni sem að er líka fólk sem að átti erfitt og gekk í gegnum erfileika. Og ég veit að þið þekki svo sögu fram og tilbaka örgla. En hún er úr Rutabók. Hún er Elimelek og Naomi. Naomi og Rut, þetta þekkið þið eflaust. En ég ætla að segja ykkur þess að sögu svona. En Elimelek og Naomi, þau voru hjón og þau áttu tvo syni. Mahlón og Kiljón. Og þau voru af þessari ætt, þarna Efrat-ættinu frá Betlehem í Júta. Og þegar harnaði í landinu, í Betlehems landinu, þá ákveðuðu að taka sig upp og fara til Móabsland. Og þau leggja öll af stað, fjölskyldan, öll saman. Þegar þau eru búin að dveljast þar í eitthvað tíma, að þá deyr hann Elimelek, maðurinn Naomi, og auðvitað sorg fyrir Naomi. En hún átti þess að tvo drengi eftir og þeir eignuðust, tóku sér að konur, móabítískar konur og önnur hét Orpa og hinn Rut. Þau bjuggu þarna saman í 10 ár. En þá gerist það að þeir látast, þeir deyja báði drengirnir hennar. Og eftir sitja þau, sem sagt, Naomi og Rut og Orpa. Og þannig er ein sorgin í viðbútt. Mikið lagt á hana Naomi. Þannig að hún var ein eftir sem að lifði bæði sona sína og mann sinn. Þannig að Naomi, hún sem sagt, sér fram á það að það er ekkert þarna fyrir hann að gera í Móabslandi. Það er einhver ættingjar. Og engin til að sjá fyrir henni og hún hafði heyrt að það hefði sagt, skánað ástandi í Betlehem og hún ákveður að sagt, hverfa aftur til Betlehem. Eins og ég sagði, hún var gjörsalega að slipa og snöðið og hún leggur á stað með báðum tengdadætrin sínum. En einhvern veginn þegar þeir eru lagðar á stað að þá er eins og að koma svona bakslag í Naomi og hún fyrir að tala um að sannsagt að þær ætti bara að vera eftir, fara heim til mæðra sinna og bara vera eftir því að hún hefði ekkert að bjóða þeim og þær hefði ekkert til að hverfa til. En þær mótmála harlega, þær vilja fara með henni Naomi og þær gráta bara hástöfum og vilja fara með. Nema það Naomi, hún náttúrulega segist ekki eiga fleiri sinni, hún getur ekki gift á neinum öðrum. Þannig að hún hafi ekkert. Það er ekkert í bóði. Og hún segir við þær, þessi orð, hönd drottins hefur lagst þungt á mig. En það létu sér ekki segjast og grétu bara hástóðum þarna. nema að Orpa að hún ákveður að verða eftir. Hún kveður tengdamóður sína og kveður hana með kossi og leggur á stað heim. En Rut bara gat ekki slítið sig frá tengdamömmu sinni. Naomi, hún heldur áfram að pressa á Rut. Og með svo stórkostlega svarið hennar Rut í hérna hvernig hún svara tengdamömmu sinni. Legðu eigi að mér það að yfirgefa þig og hverfa aftur en fara eigi með þér því að hvert sem þú fer, þanga fer ég og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn guð minn guð. Hvar sem þú deyr, þar dey ég og þar vil ég vera grafin. Hvað sem drottin lætur fram með mig koma, þá skal drautin einn aðskila mig og þig. Þegar hann á mig sér, hvað hann rosalega ákveðin og bara fastraði hún ætlar að fara með henni. Hún getur ekkit hreift við henni og þá gefur hún eftir. Þannig að þær leggja á stað til Betlehem og þegar það komið þangað að þá verður svona eins og uppnám í borginni. Býtu, þetta ekki Naomi? Er hún að koma aftur? Og í þessu, þarna þá sér maður rauninni Naomi, hún er beisk. Hún er sár, hún er svegt og leið og niðurbrotin. Og hún segir við þau ekki kalla mig Naomi. Og segir við þau kalla mig Mara. Og það sem stað beisk, að vera beisk kona. Eða hinn beiska. Og hún segir líka hérna, rík fór í hérðan en tómhenta hefur drottin látið með aftur hverfa. Þannig að það var sorg í hjartan hennar Naomi. Hún bæði maðurinn hennar, synirnir tveir. Hún skildi eftir aðra tengdadótturina, hann að það svona ýmislega sem að gerjast í hjartan hennar Naomi. En þær koma þarna í byrjun þegar það bygg uppskurður, það er uppskýra í gangi. Og það líka kannski hægt að koma því að hérna að persónuleiki eða eiginleikar hennar rutar. Að hún var svo kærleiksrík, hún var vinaleg, trúföst og hugrökk og svo var hún alveg óbáslega dugleg. Og af þessum eiginleikum var hún þekkt fyrir hvert sem hún fór. Það skipti engu máli hver var í kringum hana, hvert hún fór, þetta var hennar eiginleikar. Og þannig að þegar þær koma til Betlehem, þar hefðu ekkit á milli handana, að þá byrjar hún strax á því að fara út á kornskurðin, til þess að tína bygg. Þetta var svona til þess að einhvern veginn að fólk sem hafa fátætt og hafði engar hérna ekkert á milli handana, þá máttu að fara inn á akurinn, þar sem kornskurðamennirnir voru, og allt sem fjall á jörðina, máttu fólki tína upp, þar sem hafa fátætt. Þannig að Rut lét ekki segja sér þetta tvisvar heldur hamaðast þarna allan daginn að tína upp þar sem að fjall á jörðina. Þannig gátu fátæki séð fyrir sér. En þarna í sögunni þá kemur í ljós að Bóas sem að var í ætt Elimelek, mannin mennar Naomi, að hann átti hennan akur. Bóas tekur eftir Rut. Það er eitthvað sérstættu Rut sem að Bóas tekur eftir. Og hann fyrir svona spyrjast fyrir hana. Hver er þetta? Hver er þessi stúlka? Kortskurðamennirnir svara honum og segir þetta sé bara tengdadóttirna Naomi og hún sé bara búin að vera þarna að allan daginn rosalega dul og hefur ekki stoppað allan daginn. Og Bóas hann hérna tekur svo tal við hana, biður hana, hún skuli bara halda sér þarna á þessi makri. Ekkert að fara neitt annað, vertu bara hérna hjá mínu stúlkum. Hann segir við hérna piltana sem eru þarna kortskurðamennirnir, hann segir þið skuli ekki amast við henni. Og hún megi drekka úr þeim ílátum sem að þeir hafi. Þannig að eitthvað var sérstakt sem að bóa sér við hana Rut. Og Rut, hún verður í rauninni svolítið svona gáttið á sig hvernig hann bregst við, hvað hann góður við hana. Og af því að hún útlendingur, hún fellur niður á ásjónu sína, bóa segir við hana, hann hafi heyrt hvernig hún hafi komið fram með tengdamóðu sína. Hversu kærleiksrík og góð hún var við tengdamóðu sína. Og þetta var orðspor sem fór af henni út allt. Hann segir við hana. Það er svo fallegt. Drottinn umbyni verk þitt og laun þín verði fullkomin er þú hlýtur af drottni Ísraels guði þar sem þú ert komin að leita skjóls undir vængjum hans. Og hann hérna gefur henni brauðbita, leifir henni að vera þarna hjá sér, tekur henni svona undir sinn venda væng og hún borðar þarna fylli sína og leifir brauðinu líka. Sem hún náði ekki að borða allt brauðið og geymi restina. Hún heldur svo bara áfram að vinna. Hún bara borðaði, geymdi leifarnar og fór svo að vinna. Og Bóas hélt áfram að segja við að þið skuli ekki gera henni neitt eða atyrðana neitt. Algjörlega að láta hann í friði. Og hann segði svo líka við að þó hún væri að tína upp úr jörðinni þar sem fjalli þangað, að þá ætti þeir að taka svona auka knippi út úr til þess að skilja eftir fyrir hana svo hún geti fengið meira. Og þegar hún var búin að vinna allan daginn, kemur heim til Naomi kvöldið, þá fer Naomi að spyr hana hvar varstu, á hvaða agri varstu og bara hvar hún hefði verið að tína. Rut fyrir náttúrulega að segja alla söguna, hún hefði lent á agri hjá manni sem heiti Bóas og þá náttúrulega áttar Naomi sig því að Bóas er skildur þeim. Hann er þeim nákomin. Þannig að hún sér að hann er lausnar maður þeirra. Eitthvað svona sem opnar hjá henni og lausnar maður, það er náttúrulega sá sem að eins og það var í gamla daga, ef að kona misti mannin sinn og þá eins og í Rut í þessu tilfelli, að þá átti annar næsti bróðurinn eða eitthvað nákomin að taka við henni, giftast henni til þess að viðhalda stofninum eða sem sagt, og ættinni bara. Þarna á þessu augnabliki þá kveikna von strax hjá Naomi. Hún átti að segja því að þarna er komið lausnamaður og einhver lausna þeirra málum því að það er átti ekki neitt. Það var gjörsanlega allt búið að taka frá þeim. Svo Naomi, hún segir við Rut, klæða sig, gera sig fína og hugulega og setja á sig góða lykt. Og fara svo í láfan eða það er sem sagt, kallast láfi, það er svona þreski vellir. Og þarna voru mennirni kannski nóttina og þeir voru sem sagt að fleygðu korninu upp í lofti með skóflu og þá datt korni niður en hismið flaug í burtu. Og hún segir henn að fara þanga niður. Og þeirra Bóas leggst til hvíldar að þá átt að lyfta ábreiðinu upp og leggjast til fóta hjá hann. Svo maður hugsa svona, þegar hún segir þetta þá hefði Rut í rauninni geta sagt bítu. Hvað ert þú að ráleika mér? En Rut, hún fór eftir einu og öllu sem tengdamamma sagði. Vegna þess að hún þekkt hana og bara fyrir það að hún væri góð, traustinsverð og siðferði skildi hennar var hátt. Hún var ekki að ráleika henni eitt eða neitt, eitthvað svoralegt. Eitthvað sem að kannski einhverju myndi dett í hug í dag. En hún gerir þetta allt saman. Hún læðist þarna, býður eftir að Bóas leggst niður, fer undir sængina hjá honum, leggst til fóta og Bóas, hún verið bylt við. Bara eitthvað komið til fóta hjá honum og hann spyr bara hver ertu? Og Rut, hún svarar hérna og ég ætla að lesa það hér í orðinu. Ég er Rut ambátt þín. Breið þú vang þinn yfir ambátt þína því að þú ert lausnar maður. Bóas, hann hefur örglega verið orðin svona eins og ástfangin af Rut vegna þess að hann verður svo glaður að hún skuli koma til hans. Ekki fara til yngri mannana heldur hann að koma til hans. En hann segir sko, hann muni svo sannarlega gera þetta. En, það er smágalli, að það er annar lausnar maður sem á í rauninni sem að gengu fyrir. Og ef að hann muni taka hann að sér og þá verður það bara þannig. Ef ekki, þá muni hann sannarlega gerast lausnamaður hennar. Nú Bóas hann drífur sig strax og hún er þarna um nóttina en fer samt áður en allir aðri vakna. Hún hérna Rut. Og Bóas rífur sig svo upp og drífur sig að borgarhliðinu og býður þar eftir því að finna þennan lausnarmann sem að hann var að tala um. Hann kemur þarna og Bóas fyrir að tala við hann og hann fyrir að segja hann um að sem sagt, maðurinn hennar Naomi og synirnir tveir eigi land og hérna hans er lausnamaðurinn þeirra. Eða sem þessi, hann megi kaupa þetta land og þessi lausnamaður verður, já, bara ánæður, hann ætlaði að gera það. En þá segi Bóas, en það kona sem fylgir með og hann segir hver það sé. Þessi lausnamaður, hann var ekki eins glaður því að hann hafði ágjörð því að erfingjarnir hans myndi þá fá minni arf ef hann myndi ganga þessu. Þannig að hann segir Bóas að hann megi eiga þetta allt saman og megi kaupa þetta. Þannig að Bóas hann kaupir allt landið og hann kaupir Rut með. Rut sem að var útlendingur. Rut hún varð konanans, hann tók hana að sér sem konu og Guð blessaði þau alveg sérstaklega og hann gaf þeim erfingja. Og sá erfingi varð Óbeð, heitir hann, sem að síðar varð afi Davíðs konungs. Þetta er svo stórkostli saga. Við getum í rauninni lært að þessari sögu hvernig hollustan og vináttan og trúfestin og kærleikurinn nær einhvern veginn yfir allt saman. Alla þá sorg og erfileika sem að þær hafa gengið í gegnum. Hvernig allt, hvernig Guð náði að blessa þetta allt með þeirra, þær voru trúfastar og kærleikurinn sem að skein þarna í gegn. Og eins og Bóas var lausnari fyrir þær og gaf þeim von að þá var það Jesús sem er okkar lausnari. Þessu endu lausnari. Og þegar Rut leggst í fóta hjá Bóasi að þá getum við í rauninni líkt í þannig hann var hennar lausnari. Þegar við leggjumst í fætur Jesú komum að krossinum hann er okkar endu lausnari. Það er engin annars sem að getur leist okkur úr ánum nema Jesú. Og mér langar bara að þið munið eitt að Guð með svo stórkostlegt í þessari bók eða í þessa í rutarbók að Guð getur notað allar kringum stæður hvað sem við erum að gangi í gegnum til þess að byggja upp ríki sitt og líka þína kringum stæður og Guð getur alltaf unni í gegnum kælisir í kjörtu og það er sagan sem ég ætla að segja ykkur krakkar ég ætla að segja ykkur smá sögu einu sinni var lítið stúlka. Hún hafði mist báða foreldra sína og hún bjó hjá ömmu sinni. Hún átti herbyggju upp á lofti, þetta var svona í litlu gömlu húsi og þetta var á tveimur hæðum og stelpan átti herbyggju upp á lofti. En svo vildi það til einu sinni að kviknaði í húsinu. Og þegar amma blessunin þegar hún var að reyna að bjarga barninu sínu, að reyna að komast upp á loft, að þá hún komst ekki þangað og hún í rauninni dó í þessum aðstæðum. Þannig að stelpa hann búin að missa ömmu sína líka. En eldurinn hann ætti allt húsið og vitiðu það eldurinn svo fljótur að breiða úr sér. Þannig að um leið var þetta allt orðið al elda. Og nágrannarnir þeir komið bara og reynda að komast inn. En það gekk ekki neitt því að eldurinn hann var búin að loka allstæðar öllum dyrum og allstæðar. Þannig að það var eitthvað sem að hringdi í 112. Ég veit hvað það er, neyðalínan og létu vita. En þau vissu að þau sáu nefnilega eldin í glugganum og allstar og þau vissu að þetta var orðið seint. Það var ekki þetta að gera. Og þau heyrðu í stelpunni inn í húsinu og var að kalla hjálp, hjálp. Enginn gat gert neitt. En skyndilega, þá birtist maður hlaupandi með stóran stiga og hann skellti stigunum svona upp braut, og hann klifraði upp rosalega hratt, braut gluggan og bara hvarfinn í húsi. Eftir smá stund þá kom hann aftur og þá hélt hann á litli stelpin í höndunum. Og þegar hann er að koma niður að þá eru sjúkraliðarnir og fólki á sjúkrabílunum komnir og hann réttir þeim stúlkuna. Og svo bara hverfur hann, þessi maður. Bara hverfur, engin veit neitt. Brunaliðsmennarnir, þeir náttúrulega brunuðu með stelpuna á spítalan og hún bjargaðist. Hún gerði það en það vissi í rauninni engin hver hafði bjargað henni. Nokkru mánuðin síðar, þá þurfti litla stúlkan að koma fyrir dómara vegna þess að þessi dómari, hann bara ábyrði á því að koma henni fyrir á fóstureimili því að nú átti hún enga foreldra og enga ættingja. Hann hafði þá mikið sorg fyrir þessi stelpu. Þannig að dómari vildi finna gott heimili fyrir þessi stelpu og hann ákvað að yfirheyra aðila sem að vildu ættlega hana. Þegar hann væri búin að yfirheyra fullta fólki að þá ætlaði hann að taka svona ákvörðin hver myndi geta hugsalega verið með þessa stúlku og alið hann upp. Og þessi litla stúlka, hún fekk að vera viðstutt allan tíman og meðan var verið að yfirheyra fólkið. Svo var það fyrsta manneskin sem var yfirheyrð og hún var kennari. Hún benti á að stúlkan þyrfti góða menntun. Og þar sem hún var í kennari þá var í fullvíst að hún fengi frábæra kennslu. Hún vissi hvernig ætti að koma fram í börn og hún vissi hvernig ætti að sinna stúlkun svo þessari. Næsti einstaklingu sem var yfirheyrður, hann var bóndi. Hann gat boði litlu stúlkunni gott umhverfi, þar sem hún myndi læra að vinna mikið og eiga einfalt líf. Hún myndi læra að vera í kringum dýrin og læra einnig hvað það er að bera ábyrgð. Næsti einstaklingur var rík kona sem sagði Ég get gefið þessu barni hvað sem hún vill eða þarnast. Ég mun útvega henni fallegustu fötin og senda hana í besta skólan. Ef hún býr hjá mér getur hún fengið hvað sem hjarta hennar þráir. Nokkri aðrir einstaklingar voru yfirheyrðir og hvert og eitt þeirra útskýrði hvers vegna það væri best fyrir litlu stúlkuna að búa hjá sér. Svo segi dómarinn. Er einhver annað sem hefur eitthvað að segja þetta áður en ég tek ákvörðin? Þá rétt í því steig maður fram og hann sem að hafi staðið aftast í réttasalnum. Hann gekk mjög hægt og haltraði örlítið. Að fötum hans að dæma að þá var hann hvorki ríkun ég vel menntaður. Hann var svolítið svona tötralega klæddur. Og þegar hann komst fremst í salinn að þá stóð hann beint fyrir fram að litlu stúlkuna og hélt höndunum svona uppi. Þá heyrðist Hah! Í salnum. Hendur hans og handleikirnir voru hræðilega illa farnir eftir bruna. Þetta er maðurinn sem bjargaði mér! Hrópaði litla stúlkan og hún kastaði sér í fangi á manninum og vafði höndum sínum háls honum og ríhélt sér eins og hún hafði gert þegar hann bjargaði henn úr brunanum. Hún gróf andlit sitt ofan í axlir hans og beið í nokkra mínútur. Síðan leit hún upp og brosti svo breiðu brosi að það lýsti upp í réttasalnum. Ég held ég sé búin að taka ákvörðin, sagði dómarinn. Og þessi stúlka fekk að búa hjá þessi manni. Hún valdi sjálf, sinn lausnara. Og hér segir líka, það til gamall sálmi sem segir Oh, how I love Jesus, because he first loved me, eða einhvern veginn svona á íslenskunni, hversu mikið ég elska Jesu, vegna þess að hann elskaði mig fyrst. Og þegar við komum til Jesu, að þá komum með þakklæti, vegna þess sem hann gerði á krossinu fyrir okkur. Og við lifum fyrir Jesu, vegna þess sem hann hefur gert fyrir okkur. Mér langar bara að spyrja bæði ykkur hér inni og þá sem að hlusta. Endar þín saga? Ég veit við öll að ganga alltaf ykkur tíman í gegnum eitthvað. Endar þín saga? Jafnvel og hjá Rut og Naomi og munaðalösu stúlkunni. Ég get alveg lofað því að hún mun gera það ef þú leggur allt þitt traust á Jesu. Takk ykkur fyrir, vinur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæru vinir, góðan og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá okkur svona mörg. Þegar ég var hérna síðasta hvíldardag, þá rætti ég við ykkur það að við stöndum öll í mikilli þakkarskuld, bæði við Guð og við aðra menn. Og í dag þá langar mig til að halda áfram að svipuðum nótum. Það að segja mig langar til þess að við athugum þakklátt semina aðeins betur. Í öðrum kafla Kolossubréfsins þá reytar Páll postuli eftirfarandi. Þeir hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfestir í honum og byggðir á honum, staðfastir í trúnni og auðugir að þakklátt semi. Mikilvægu þáttu trúar á Jesu Krist felst í því að þekkja nauðsyn þess að þakka fyrir allt, fyrir lífslánið og fyrir lífsgleðina og það sem oft reynist okkur svo afar erfitt, að læra að þakka fyrir mótlætið, sem einkennilega oft verður þó einmitt til þess að minna okkur á dýrðina sem fylgir því að eiga Jesu í lífi sínu, á nauðsyn þess að gefa honum dýrðina. En það í 17. kafla Lúkasar sem við finnum hennar velþekktu dæmisögu Jesu líkþrá mennina 10. En það segir: Svo bar við á ferð hans til Jerusalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galilea. Og er hann kominn í þorp nokkurt, þá mættu honum 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp rössina og kölluðu Jesús meistari, miskona þú oss. Er hann leit þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yfir brestunum. En til þess að við getum sett okkur aðeins betur inn í það samfélag sem ríkti á dögum Jesú, þá þurfum við að vita að í gildi voru þau lög sem kennd voru við Móse. Og við getum reyndar lesið okkur til í 3. Mósebók, 13. og 14. köflum. En þar eru lögin líkþrána útlistuð í smáatriðum. Og þar kemur skýrt fram en hræðilega erfiða staða hinna líkþráa. Þeir voru án réttinda, án vonar, úrhögg sem ekki máttu eiga neitt samneiti við aðra menn. Í dæmisögu þessari hefur það gerst að hópur manna verður þess var að Jesús er á ferð. Og nú safna þeir hugrekki og gera vart við sig. Enginn láir þeim það. Hver hefur verið þjáður og kvalinn án þess að kalla á hjálp? Ef ekki upphátt, þá í fylgsnum hjarta síns. Og hver hefur liðið og þolað sára þrautir án þess að ákalla, biðja og hrópa á hjálp? Og hver er sú hetja eða sá spekingur sem ekki var sem barn í slíkum sporum? Barn sem grætur og kallar hvort sem nokkur heyrir. Hópur harmkvæla manna kemur inn á veginn það sem Jesús á leiðum. Þeir koma úr einhverjum þeim eyði stað sem líkþrá mönnum var heimilað að vera. Það má ætla að þeir hafi heyrt frásagnir af máttaverkum Jesú. Heyrt að hann hafi jafnvel læknað líkþrá menn. Því ákveða þeir að koma til Jesú og láta á það reyna hvort lækning sé í boði fyrir þá. og eins og aðstæðu þeirra voru, þá hefðu þeir hvort sem er engu að tapa. En þá gerist það að Jesús leit þá og sagði við þá, farið og sýnið þau prestum. Jesús sendi þá frá sér eins og þeir væru alpata. En eins og segir í Móselögunum, þá bar þeim sem töldu sig hafa læknast að líkþrá að sýna sig prestunum og fá vottor hjá þeim um það að þeir væru heilir og mættu fara frjálsir ferða sinna. Þeir hlýða umsvifalaust í orð Jesu veita þeim djörfung og traust. Þeir trúa mætti orða hans. Og það í rauninni ekki erfitt að setja sig í spor þeirra. Við þekkjum það að þegar við eigum í erfileiku, þá veiti það alveg ótrúlega mikinn andlegan styrk að finna skilning annara og að vita af stuðningi annara. Síðan segir, þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. Á leiðinni gerist kraftaverk. Þeir verða hreinir, heilir. En hvað gerist þá? Hópurinn skiptist í tvennt. Í stóra meiri hluta og lítinn minni hluta. Einn snýr aftur þegar hann verður þess áskynja að hann er orðin heill. Lofar Guð hári röstu, fellur að fótum Jesu og þakkar honum. Hann gefur Guð í dýrðina. Hinir allir gleyma gjafaran um leið og gjöfinni þeir. Nú lítur út fyrir að þessari dæmisögu þá sé Jesu nokkuð umhugaðum að draga fram skýra línur hvað var þar utanakomandi aðstæður þessara manna. Meiri hlutin, þessi nýju, eru að almanna áliti talin verðugur. Þeir eru gyðingar. Minni hlutin, þessi eini, hann er samveri. Útlendingur, fyrirliti, óverðugur að almanna áliti. Og það verður að segjast að þetta var ekki fyrsta skipti sem litli hugsandi minnihlutin var í meðförum Jesu úr flokki fyrirlitina manna. En vinnir, er þessi saga ekki öll hinn ótrúlegasta? Þá á ég ekki við kraftaverki sjálft. Hina undursamlegu lækningu. Ég meðtek hann að sem staðrend. En er þessi saga ekki ótrúleg frá samfræðilegri hlið? Er það ekki ótrúlegt? Getur það hugsast að nokkrir myndu gera sér seka slíka og þvílíka framkomu? Væru þeir í sporum þessara nýju? Tíu sjúkin menn haldið svo hræðilegum sjúkdóm sem líkþrá, fá skyndilega og algjera bót meina sinna. Þá kemur í ljós að aðeins einn snýr aftur til þess að þakka heilsugjafara sínum. Aðeins einn verður til þess að gefa Guði í dýrðina. Getur slíkt átt sér stað? Því miður þá eru töluverða líkur á því að sagan sé að þessu leiti allt og sann. En reynum nú að setja okkur í spor þessara manna. Þeir eru orðnir heilir heilsu. Að öllum líkindum þá áttu þeir ástvinni, fjölskyldu, sem þeir hafðu ekki séð lengi. Þeir hafa átt heimili á stunda vinnu. Og líkast til byggðu þeirra verkefni af ýmsum toga sem þeir hefðu þurft að yfirgefa þegar veikindin hefðu held tekið þá. Sjúkdómu þeirra hafði líkast til haft hvorki meira en að minna en endaskipti á allri þeirra tilveru. En nú þegar kraftunum kom aftur, eymsli og andstyð veikinnar hurfu, þá blasti lífið við enn og ný með verkefnin sínum og möguleikum. Þá blasti lífið við enn og ný með verkefnin sínum og möguleikum.

Myndina frá þessari hlið er ekki til þess gert að afsaka framkomu þeirra, né til þess að ásaka þá. Það er einungis gert til þess að reyna að færa þá nær okkur, fá aukin skilling á aðstæðum þeirra. Því að það sem þessir menn gerðu, er það ekki aðeins eðlileg afstaða heilbrigðs manns til lífsins? Er ekki eðlilegt að þeir skildu verða ofur uppteknir af öllu því sem slík ný byrjun myndi bjóða upp á? Jesús spurði ekki um afdrif mannana sakir löngunar í lof þeirra. Og hann vann ekki miskunnarverk sín til þess að hljóta þakkir fyrir þau. En hann hugsa til þeirra með vissum trega, með undrun og með kvíða, þar sem þeir hverfa út í umsvið lífsins. Þeir þáðu án þess að þakka fyrir. Þeir þreyfuðu á dásam drottins án þess að minnast hans. Slík framkoma mannsins þýðir ekki að Jesús taki gjafi sínar aftur. En hann undrast og skelfist yfir því hvað maðurinn er gleymin og hugsunarlaus. Hvar eru hinir níu? Og hvað alla hina, allan þann margfalt stærri hóp sem ekki hefur kennt sér meins? Gefur hann Guði dýrðina? Minnist hann Guðs, tjáir hann Guði þakkir með orðum sínum og með líferni sínum? Og hvað með alla hópana og blessunarlega eru þeir miklu fjölmennari sem njóta gjafa Guðs eins og til dæmis þeirra hvíldar sem helgur hvíldardagur hans býður upp á. Þessi dagur sem Guð hefur gefið okkur í þeim tilgangi að við getum þá safna kröftum fyrir hinn ýmsu verkefni komandi viku. Gefa þessir Guði dýrðina? Gefum við Guði dýrðina? Það skildi þó ekki vera að mynd hins tiltölulega stóra, gleymna, hugsunarlausa meiri hluta hins vegar og hins smáa og ef til vill fyrirlitna minni hluta annars vegar sé nokkuð rétt mynd af mannlífinu eins og það er í dag, ekki síst í dag. Við skulum nefna sem dæmi hvernig er ástandið hjá hennu mikla meiri hluta hvað varðar hvíldardag Guðs. Sækir fjöldin í helgidóminn, þeirra erinda sína Guði lotningu til þess að gefa honum dýrðina. Hve margir aðskilja sig að fara af leið fjöldans ákveða að fara leið samvegjans að þessu leiti. Á hvað eigum við að giska? Svo sem einn á móti tíu og heimilin í landinu sem hafa svo sem klukkutíma aflög og helgum degi til kyrðar fyrir auðlíti Guðs, til þakkagjörðar og til tilbeiðsl, gæti eitt á móti tíu verið nærri lagi. Í heldina þá er trúalíf okkar og þá ekki aðeins hvíldardags Guðsþjónustan, í eðli sínu ekkert annað en það eitt að vita af Guði, að minnast hans og að þakka honum. Í allri tjáningu trúalís okkar felst viðleitni til þess að gefa Guði dýrðina. Trú er afstaða sem felur það í sér að taka ekki á móti lífi sínu, heilsu sinni, öllum Guðs dásendum eins og hugsunarleysingi, heldur í vakandi ástandi, í opnu undrandi hjartans þakklæti. En nú er það svo að mörgum finnst slíkt ástand dálítið einkennilegt. Þeir spyrja því

í vissri undun. Hvað hefur eiginlega komið fyrir þá sem hafa tekið slíka afstöðu? Svarið er einfalt. Á förnu vegi lífsins hefur það gerst að Jesús hefur gengið í veg fyrir þá. Ávarpað þá, snortið þá og gefið þeim líf, líf í fullri gnæð. Og leið þá breyttist allt. Fram að þeim tíma hafði þeim ekki skilist til neinnar hlítar hið fúna rotnandi líkþráa ástand sitt. Þeir hafði ekki átta sig á því hver líf þeirra verið illa haldið af óheilindum, yfirskinni, af dómhörku og eigingirni. En mitt í öllu þessu var þó til staðar einhver þráður, eitthvert hugboð annars konar líf. Og því kom þessi bæn í huga þeirra. Jesús, miskunna þú, hjálpa þú. Og þó þessi bæn væri hikandi, þá var hún heyrð. Jesús gekk í veg fyrir þá og sagði, trú þín hefur frelsað þig. Er það ekki yndislegt hvernig Jesús gengur í veg fyrir okkur, þó svo að við séum eins og við erum? Liggur það síðan ekki augum uppi að þeir sem verða fyrir slíkri reynslu geti ekki annað en fallið á fótum Jesú? Að þeir vilji fá að gefa honum líf sitt í þakkaskyni? Það er sannarlega ekkert undarlegt við það. Trú er ekkert annað en þakkargjörð til Guðs. Hún er lofgjörð til Jesú Krists sem gaf líf sitt okkur til lífs. Hans sem í dauða sínum og upprisu sigraði líkþrá syndar og illsku. Trúin vitnar skilning okkar þess efnis að lífið, handleyslan frá degi til dags, næring líkamans, hugsvölun andans, hjálpraði sálarinnar, er veitt af einskeri miskun Guðs. Trúin er fullvisa það að allt samverkar þeim til góðs sem elska Guð. Kenningar Jesú eru ekki torskildar útlýsnaðir fornara rita. Heldur eru þær bergmál huga Guðs. Því skulum við meðtaka þær sem bjargráð lífs okkar. Við stöndum í ósegjanlegri þakkarskuld. Lærum því að þiggja og þakka fyrir gjafi Guðs. Og umfram allt. Þá megum við aldrei gleyma að gefa honum dýrðina í öllum okkar orðum og athöfnum. Ef það gerist að trú okkar dofnar, þá er það ekki vegna þess að við höfum höndlað eitthvað betra. Heldur að það vegna þess að þá höfum við gert okkur seg að taka hennar mörgu blessanir lífsins sem sjálfsagðan hlut. Trú okkar hefur þá orðið vanatrú sem sannarlega ónýtt trú. Við höfum þá gleymt því að við erum Guðs börn, eign hans og því þiggjendur eilífs kærleika hans. Á hvaða leið erum við? Er það álit okkar að lífið, heilsan og mest allt annað lúti alfarið okkar eigin stjórn? Eða svo er, höfum við þá nokkuð að þakka Guði? Er þá ekki í góðu lagi að kasta trúni, gleyma Guði og ganga létt í spori til liðs við hóp, hinna nýju? Hvar eru hinni nýju? Jesús spurði þá. Eitt snýri aftur og gaf Guði dýrðina.
minni hluta maður. Blessunarlega eru þeir allmargi sem hafa farið að dæmi hans. Þeir hinni sömu hafa reyndar komið mörgum á óvart með því háttalagi sínum. Það kemur vissulega óvart að finna þakklátan hug hjá reyna mönnum. Sjá þar sanna og tæra lífsgleði. En það gerist. Það gerist að við verðum vitni að þakklátri vissu styrka og kærleiksríka handleiðslu Guðs. Einmitt hjá þeim sem öðrum fremur eiga í erfiðri baráttu um mótlæti og myrkur þessa heims. Jesús spyr okkur og hann gerir meira en það. Þegar hann sér okkur standa álengdar, hikandi, þá víkur hann af leið og kemur til okkar. Því hann vill miskunna okkur, fá að gera okkur eilíflega heil. Þökkum drottni Jesú. Fyrir að elska okkur, bræður og systur á jörð.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Ungur sonur minn kom að tala við mig í daginn og sagði Mamma, hvar er Guðs vegur? Hvernig get ég gengið á Guðs vegum? Ég horfði á son minn þar sem hann var að velta þessum spurningum fyrir sér og þá kom strax eftirfarandi vers upp í huga mér sem við finnum í orðskviðanu 22.6 Fræð þú sveininum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Ég svaraði syni mínum á þessa leið. Ef þú tala við Guð í bæninni, lest Guðs orð og ferð eftir því, þá gengur þú á Guðs vegum.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Gærkvöldið þá hérna voru að líta aðeins á hver Jesús er, hvað hann gerir og sáum að hann hefur gífurleg áhrif. Bara það að tala þá myndast heimar. Þegar hann talar þá fara englarnir að gera það sem hann biður En á sama tíma þó svo hann sé almáttur Guð þá montar hann sig ekki, hann groppar sig ekki að því hver hann er, hann leggur það til hliðar og er í auðmýkt og hann segir ef að ég vitni sjálfa mig, þá vitnisburður minn einskins virði. Og þetta er ástæða fyrir því að guðfræðingar hafa deilt hver Guð er og hvað er Guð, einn eða þrír eða hvernig er þetta, er Jesús Guð, er að við skiljum það ekki að því að Biblían útskýrir það ekki. Og menn deila og rífast það og ég segi fólki, slækið á. Jesús Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er. Ekki myndina, ekki formið heldur persónuleika hans. Við munum sjá það meira í kvöld. Það er það sem skiptir máli, að það sem að Jesú vildi og við sáum í gærkvöldi hvernig hann var svolítið óþolumóður þegar læri sem hann sagði, já, sýndu okkur veginn, já, Jesú, sýndu okkur hver faðurinn er. Þeir voru alltaf að hugsa myndina af Guði í staðan fyrir persónuleika af Guðs. Svo í kvöldi allir var að halda áfram. Og við svona endum í gærkvöldi með því að sjá þegar að Móses var á fjallinu og vildi fá að sjá dýr Guðs. Og Kristur var þar og sagði, ég skal sýna þér dýr Guðs, ég skal sýna þér náð mín og miskun. Og hún var svo yfirþyrmandi að Móses mátti ekki að horfa á það. Hann varð að fara inn í svona gjótu í grjótinu og þar fela sig. Því að gæska Guðs, náð Guðs er svo yfirþyrmandi mikil. Og við munum sjá það í kvöld, þetta sem við ætlum að fara að líta á. Við skulum byrja í fyrsta Jónasarbréfi. Farið yfir á blaðsíðu 294 í Nýja testamentinu, alveg í lok Biblíunnar. Og við skulum líta þar á nokkur vers. Byrjum hann á sjöundu versinu. Það segir þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði komin og hver sem elskar er að Guði fæddur og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar, þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs með að vor, að Guð hefur sendt enga son sinn í heiminn til þess að við skyldum lifa fyrir hann. Þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði oss og sendi son sinn til að vera friðþæðing fyrir syndir okkar. Þeir elskaði fyrst Guð hefur svo elskað oss. Þá eigum við einnig að elska hver annan. Undirstaðan að hver Guð er, hann elskar okkur. Og eina ástæðan fyrir að við getum sín kærleika til annara er að því að Guð elskar okkur. Og ef einhver er bara vonskan og ilskan og ekkert nema illmennið, að þá er mjög líklegt að hann hefur enga þekkingu á hver Guð er. Hann hafði ekki smakkað kærleika Guðs. En þegar við finnum kærleika Guðs, þegar við upplifum kærleika Guðs til okkar, að þá kemur löngun hjá okkur að við viljum sína kærleika til annara. Og þetta er einmitt svo leið sem að fólk getur séð Guð, fólk sem vill ekki lesa Biblíuna, fólk sem hefur engan áhuga að kynnast Guði, þegar að það kynnist einhverjum sem sýnir umburðarlyndi, þolinmæði, kærleika, þeir segja, ha, hvað kom þetta? Og því miður eru svo margir í kirkjum, í söfnuðum sem að vilja nota skömm og sekt og ótta til að stjórna öðrum og drottna yfir öðrum. Það á ekkert heima við Guð. Það á hvergi saman við það sem Guð er. Hvergi. Sá sem að þekkir Guð sýnir kærleika, þolumæði, umburalindi, umhyggju. Punktur. Og ef við erum að drottna yfir öðrum, hvort sem það er einelt í skólanum eða krakka, eða einelt í vinnunni, það sem að fólk þolir ekki hvort annað, eða í kirkjum eða félagssamtökum eða stjórnmálum, einelti og drottnin yfir öðrum til að stjórna og ráðskast með fólk, á ekkert saman að selda við Guð. Hvað Jónasa brefið? Það Jónasa Guðspjall menn ég. Þið þekki þennan texta vel að ég ætla að fara þarna í þriðja kaflan í Jónasa Guðspjalli og ég ætla að lesa þar tvö vers og þið með alveg fara með annað þeirra fara með bæði með mér. Þetta á blaðsíðu 114 í þessum endinu. 16. versið. Þegar svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafa eilíft líf. Það segir ekki þarna að hver sem að uppfyllur all lögmálið eru frelsaður. Það segir ekki sá sem alltaf fullkominn er frelsaður, sá sem trúir. Það allt byggt á trausti til Guðs. Svo heldur áfram næsta vers og segir Guð sendi ekki svona heiminn til að dæma heiminn, heldur til að heiminn skildi frelsast fyrir Krist. Guð ekki að dæma, hann ekki með þumalputtan á þér og segja hvernig get ég nú kenti leksju, hvernig get ég refsað fyrir syndið þínar. Það ekki Guð. Kristur kom til þess að hjálpa til að vinna sigur fyrir þig til þess að frelsa fólk til að gefa okkur von ekki til þess að dæma og þvinga og stjórna. Rómarabréfið blaðsíðu 114 50. kaflinn ekki 114 það 186 Rómarabréfið 50. kaflinn og ég ætla að lesa hérna 7. 7. 8. versið. Guð sýnir kærleika sinn til oss, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn með að við enn vorum í syndum vorum. Þetta var 8. versið. Ég búin að skrifa svo mikið í biblíunum en ég sé ekki versin. 7. versið. Með að við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir ógvöðlega. Annars gengur varla nokkur maður í dauðan fyrir réttláta mann, fyrir góðan mann kynnan eða til að deyja. En Guð auðsinn í kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáum með að við enn vorum við syndi vorum. Kristur dó fyrir ógvöðlega. Og hver sem að stendur upp í pontu og segir ég góður maður, ég betri en þið, ég betri en þú. Kristur dó ekki fyrir þann einstakling. Hann dó fyrir syndara. Fólk sem á í vanda að stríða, eitilif, áfengi, tóbak, reiði, öfundsíki, feimið, hræðsla, kvíða. Kristur dó fyrir fólk sem að stendur fram með fyrir vandamálum. Hann kom okkar vegna, ekki til að hjálpa fullkomnu fólki og hann leið og einhver segir að ég góður, ég fullkominn. Sá maður í vandræðum því að Kristur dó ekki fyrir hann. Þetta ástæðan fyrir því að Kristur sagði við lærisveinana, við lásum í gærkvöldi, ég kom til að sýna ykkur föðurinn, eða að séð mig, þá hafði séð föðurinn. Að því að Kristur kom til að sýna eiginleika, lindiseinkun Guðs. Hann vill að við kynnumst persónu Guðs. Að við kynnumst kærleika Guðs og eiginleika Guðs. Að við mættum sjá að Guð raunverulega góð persóna. Yndislega góð persóna. Það það sem Jesu kom til að sýna okkur. Og öll biblían, gamla testamentið, nýja testamentið, snýst allt þetta. Komum mér í tvo texta. Förum í Ezekiel á blaðsíðu 857 í gamla testamentinu. Ezekiel 18. kaflan. Og ætla að lesa hérna fyrir ykkur 32. versið á blaðsíðu 857. Byrjum aðeins nokkrum orðum undan, einu tveim versum undan 30. versinu. Það segir Guð, snúið yfir að láta af öllum syndum yðar til þess að þér verði, að þær verði yfir ekki fótafjör til yðrunar. Varpið frá ykkur öllum syndum yðar en þeir hafið dríkt í gegnum mér og fáðu yfir nýtt hjarta og nýjan anda. Þegar hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Svo segir hérna, þegar ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Guð segir, ég vil ekki að nokkur deyji, snúið ykkur, komið til mín. Ég vil hjálpa ykkur, mér þykir væntum ykkur. Og Guð segir, ég kærleikur, ég miskunn sem ég náð, komið til mín og ég skal hjálpa ykkur. Ég vil ekki að nokkur maður deyji og eða komið nýja testamentið, blasið 299 testamentinu, öðru pétursbrefi, við sjáum sama á boðskap þar, sömu orð. Anna pétursbref, þriði kaflinn, og lítið þar á níunda versið. Ekki að drottinn seinna á sér með fyrirheitið. Þá sumir álitað seinlæti. Heldur er að langlindur við yður, þar að vill ekki, hvað? Að neinir glatist, að nokkur glatist, heldur allir komast til yðrunar. Ástæð fyrir því að Kristur ekki ennþá komið er, hann vill gefa okkur meiri tækifæri, gefa okkur meiri tíma, hann vill að við kynnumst honum. Og ég segi fólkinu heima í kirkjunni minni og ég segi hérna líka, það þarf enginn að reyna að verja eða vernda Guð eða vernda kenningarnar að standa vörðum trúa kenningar. Guð sér það. Það sem við þurfum að gera að kynnast hver Guð Sjá að Guð virkilega vill okkur vel. Hann á okkar bandi. Við erum í hans liði og hann vinnur alltaf. Svo góðu fréttirna sem að Guð gefur okkur að Guð elskar þig, hann vill þér vel, hann er ekki enn komið að því hann vill gefa meiri tíma og hann áhrifavaldur ekki bara í þjóðfélaginu eða á milli þjóðana heldur líka í þín eigin lífi. Hann virkur áhrifavaldur í þínu lífi. Lítum á eitt text enn í sambandi við kærleikan. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Jóhannes og Guðspjall, 13. kaflinn. Á blaðsju 132. Sjáðu 34. og 35. versið. Nýtt boðorð gef ég yður. Og það er svolítið merkilegt þegar að skoða þetta boðorð í sambandi við Biblíunni heild og boðorðin 10. Þetta ekki nýtt boðorð. Boðorðin öll, í þessar einu setningu, Guð kærleikur. Það eru öll boðorðin. Elska Guð og elska náungan. Það segir hérna nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skulið þeir einnig elska hver annan. Það svolítið stór orð. Við segja, já, ég skal elska eins og Guð elska. Það svolítið erfitt. En Guð vill markmið svo hátt. Og þegar við kynnum Guði, þá mun kærleikur Guðs smám saman flæða í gegnum okkur til þeirra sem í kring. Og fólk segir, hvað gerðist? Hvað breytist hjá þér? Og við segjum, ég veit það ekki, ég bara Guð góður. Lífið þetta ásamlegt, ég laka til framtíðarinnar. Og við segjum, að hverju, öll vandamálið þín? Ég hef engar áhyggjur að því, Guð mun sjá það fyrir mig. Ég sjáum hvað segir næsta versi hérna. Á þessu mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, eftir byrja elsku hver til annars. Kærleikurinn sem að þú sýnir, ekki að þú ert að reyna að sýna kærleika, heldur bara, það eðlilegt að þú eyðir tíma með Guði, með Jesu Kristi, þú ert læra meir hann, því meiri tíma sem þú eyðir með Kristi, því sterkari áhrif hans í lífi þínu og því meira kærleikurinn hafa þér til þeirra sem í kringum þig. Það beint samband þar á milli. Og þannig mun fólk vita að þú kristin. Ekki af því hvernig þú drottnar yfir fólki. Heldur hvernig kærleikur þinn fer frá þér til annara. Og ég samfærum það að frelsi til að lifa Guði þýðingameira heldur en hlýðinni. Þannig að segja þetta aftur. Ég sannfærður að frelsi þitt til að lifa, taka ákvarðanir og fara með á móti Guði þýðingu meira í huga Guðs heldur að hlýðni við því sem Guð segir. Guð segir, já, það eru afleiðingar og ég vil ekki að þið þurfa að líða fyrir það, ég skal taka refsinguna fyrir það, svo þau eru frjáls. En ef við höldum áfram og við bara þrjóskumst við og viljum ekki að hlusta á Guð, þá segir Guð, hvað get ég gert meira? Hvað meira get ég gert til þess að hjálpa þér? Svo ég vil uppörfa þig, ég vil hvetja þig til þess, láttu kenningar vera til hliðar með að þú ert að kynnast Jesu Kristi. Kenningar eru bara settar upp á kerfisbundin hátt til að hjálpa okkur að vita hver Jesus er. Þær hafa einungis tilgang eða hjálpa okkur að koma nær Jesu. En leiðum að förum að setja víi í kringum kenningarnir og þetta er sannleikur, ég ætla að verja þetta, þú verður að trúa þessu. Þá eru við í vandræðum. Því að við þurfum að vera nemendur Jesu Krist alla ævi. Að segja, kenndu mér drottin, kenndu mér. Stundum eigum erfitt með að hlusta á Guð, stundum eigum erfitt með að fara það sem Guð leiðir okkur. En þegar við hlustum á Jesu Krist, þá erum við frjáls. Við erum frjáls að fylgja honum, frjáls að hafna honum. En fjötrar syndarinnar er eitthvað sem við getum ekki brotið sjálf, en Kristur með hjálpa okkur að brota þær fjötrar. Svo við getum verið frjáls. Og kenningar, hvaðan sem þær eru, ef þær eru byggður á Biblíunni, þá eru þær aðeins þar til að hjálpa okkur að nálgast Krist meir. En svo byrjaði á því að kynnast Jesu Kristi og leiði honum að hafa áhrif á líf þitt, að kærleikur hans megi ráða og stjórna í þínu lífi. Síðan getur við fara að grafa í kenningar og annað þvíulíkt, en það alltaf byggt á orði Guðs og það alltaf beinir sjónum til Jesu Krist og alltaf hjálpa þér til þess að nálgast Jesu meir og meir og að kærleikur Guðs mætti vera ríkari í lífi þínu. Leið og það breytist, þá er eitthvað að í þeim kenningan sem þú ert að taka að þér. Það er eitthvað aði þeirri kirkju sem að er að reyna að sína þeir að drottna yfir þér. Frelsi í Kristi er alltaf þar í kærleika Guðs og það er engin ótti í fullkomnum kærleika. Þetta er það góða sem er við Jesum Krist. Komum með mér aðeins í Jónas og Guðspjall og lásum þetta í gær í fimmta kaflan. Og þetta er á blaðsíðu 118. Lásum þetta í gær og það er hann að tala við fræðimenn og aðra. Hann byrjar í 31. versinu og segir að ég er ekki að tala um sjálfa mig, ég vitna ekki um sjálfa mig. Og hann segir lítið á Jóhannes, lítið á sem Guð segir, lítið á verkin. En svo segir hann í 39. versinu. Þeir rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig. En þeir vilja ekki koma til mín til öðlast lífið. Jesús segir þær alveg skilyrðislaust. Ritningin sem hann var með, sem þeir höfðu, sem á Gamla testamentið, talar Jesú. Gamla testamentið vitnar hann. Og við munum sjá það svolítið hérna í kvöld. En við erum búin að sjá núna að Guð, Jesús Kristur Guð, er mikill áhrifavaldur. Hann getur áorkað alveg rosalega miklu bara með því að tala. En stundum viljum við ekki treysta honum. Nú langum að fara aðeins öðruvísi, frá öðru sjónarhorni og sýn ykkur hvernig Jesús Kristur hafði áhrif á líf einstaklinga. Og svo annað kvöld munum fara síðan í stóra sögusviðið hvernig í mannkynssögunni hann hefur haft áhrif á atburði. En svo hérna í kvöld ætlum við að byrja á byrjun Biblíunar á blaðsíðu 3 í Biblíunni. Fyrsta Mósebók, þriðja kaflanum. Adam og Eva tóku ávöxt og borðuðu. Og ég nokkuð viss að það var ekki svo mikil Eva sem að skapa vandamál fyrir okkur heldur Adam. Satan plataði, höggormurinn plataði Evu. En Adam, hann vissi, hann skildi hvað var að gerast og hann hugsaði með sér, þú tókst ávöxtin, ó það er hætta, hvað ertu að gera? En svo ákvaðan, ég ætla að ég þann ávöxt líka og ég ætla ekki að hlusta sem Guð sagði, ég ætla að hlusta á þig, að því mér þykir vænt þig. Og einhvern veginn ákvað hann, ég ætla að kasta mínu lífi sama við Evu þegar mér þykir svo vænt hana. Stundum gerum við það fyrir ástinu okkar, ekki rétt? En sjá hvað gerist. Í níunda versinu, þeir heyra í drottni Guði að gangi aldegarum í kvöldsvalanum og þetta Jesús, þegar Jesús skapaði þau, ok? Og þeir heyra hann, þá reyndi maðurinn að koma sér í felur fyrir drottni Guði milli trjánu í aldegarunum. Svo Adam og Eva þau fara beint í felur, heyra í Guði koma, þau hefðu talað við hann áður, þau hefðu verið með honum áður, núna alltinu kemur Kristur og þau fara í felur. En takk eftir hvað Jesús gerir. Drottin Guð kallaði mannina og sagði, hvar ertu? Jesús vissi nákvæmlega hvar hann var. Hann vissi nákvæmlega hvar Adam var og hvar Eva var. En Guð mun ekki koma til þín og taki hendina að snú upp á armin að segja, þú verður að koma með mér. Ég ætla að stjórna lífi. Guð gerir það ekki. Hann bara gengur nálægt þér og segir, hvar ertu? Hann bankar á lífið þitt að segja, má ég koma inn? Eigum að tala saman? Hann alltaf að sína þær virðingu og gefa þær frelsi og hann mun aldrei neyða sig inn í líf þitt. Og Adam, hann sagði, ég heyrði til þín og ég var hræddur og ég faldi mig því ég var nakin. Og Jesús segir, hver sagði að vera nakin? Kristur vissi alveg hvað var að gerast. En hann samt í þessum samræðum og hann fer strax til hans og en leið og þeir hittast, þá segir Jesús, ég veit að þetta fór rangt. En ég skal gefa þér lofvörð. Hann sagði höggorminn, ég það mun barn fæðast, sagði Adam og Eva höggorminn, barn mun fæðast og þetta barn mun merja höfuð þitt, Satan. En þegar hann gerir það, þá mun þú særa hæl hans. Sár á fótum deyðir ekki. Það sárt, það hefur áhrif á þig, en að kremja höfuðið, það er lífi búið. Og strax leið og syndin kom, þá segir Jesús við Adam og Evu og við Satan. Þetta er ekki búið. Ég veit hvað gerðist, ég var tilbúin. Og ég með áform. Og í framtíðinni mun koma lítið barn. Og þetta barn mun vera lausnin. Hann mun særast í leiðinni, en þegar það gerist, þá mun að gjörsamla tortíma hinn illa. Leið Kristur kom til að leita að Adam og Evu og var með áform tilbúið, lofvörð tilbúið. Áhrifavaldur strax í byrjun. Fletti nokkrum blaðsjöðum. Fyrstu Mósebók blaðsjöðu 6. Sjötta kaflan. Og við sjáum þannig 5. versinu og drottinn sá ílska mannsins var mikil á jörðinni. Allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá yðræðist drottinn þess að hann hafði skapað mennuna jörðinni. Hún sárnaði það hjarta sínu. Sjá þannig að sársökan í huga Guðs. Það var ekki svo að hann sagði eftir að hafa skapað Adam og Evu heldur. Þetta var svo sárt í huga hans. Af hverju gerði ég þetta? Var ekki einhver önnur leið, gat ég gert þetta einhvern veginn án þess að syndin kem inn. Og hann sárnar í hjarta sinu að hafa verið þarna og Adam og Eva komin í þessa kringumstæður. En Kristur var tilbúin líka. Lítið á níunda versið. Þetta er saga Nóa. Nóa var maður réttlátur og vandaður á sinni öld og Nói gekk með Guði. Hann gekk með Jesu. Og ég alveg sannfærður það að flóði sem kom, hvernig sem það gerðist, var frelsunar áform. Því ef að Kristur ekki lyft flóðin að koma og komið því í kring, þá hefði maðurinn útrýnt sér og þá hefði lofurð ekki komið. Kristur var áhrifavaldið þar aftur, sem kom því til leiðar. Margir fræðimenn og vísindin aðrir þeir þrífast það, var flóðum alla jörðina eða hvern, Biblían ekkert að útskýra það. Áhrifin voru alla jörð. Við vitum að loðfílarnir þeir dói sípur í ís, í snjó, ekki í flóði. Og við vitum að tígristurinn, cybertooth tígristýrin með stóra tennunar, skögultennunar, þeir dói í Kaliforníu eftir flóð. Svo það margt sem við skiljum ekki og vitum ekki og það ekkert svör við því. En það sem við vitum Kristur sá og sárnaði þessa ilsku og það sem var að gerast. Hann hafði lofað að barn myndi koma. Svo hann segir, ég ætla að sjá fyrir þessu. Og flóðið kom og útrýmdi ilskunni og hægði á öllu saman. Í staðan fyrir að lifa 800-900 ár, það lifði menn núna 80-90 ár, 100 ár, 120 ár. Hægði á þróun syndarinnar. Kristur, áhrifavaldurinn. Og hann gekk með Nóa. Komið í fyrsta Mósebók í 18. kaflan á blaðsíðu 15. Fyrsta Mósebók. Þannig sagði hann Abraham, aftur sjáu hvernig Kristur áhrifavaldur. Drottinn birtist Abraham í Mamre landi og aftur segi þetta Jesús, ég skal sýna ykkur fljótlarnan í kvöld, af hverju ég segi það. Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er hann satt í tjaldýrin sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litast og sjá, þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá, úr tjaldirinn sínum og laut þeim til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð í augu þínum, þá gakk eigi fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt á vatni að þeir með þó fætur yðar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita þeim með styrkja hjörtu yðar. Síðan geti haldið áfram ferðinni, úr því að þér fóru hér hjá þjóni yðar og þeir svörðu. Gjörið eins og þú hefur sagt. Þarna var Abraham að hitta Jesum Krist. Kristur var virkur og í gegnum líf Abrahams var Kristur að tala við hann. Og Abraham þessi maður sem gerði svo mörg mistök. Alltaf að gera einhverja vitleysu. Ljúga konuna sína aftur og aftur. Reyna að hjálpa Guði með því að eignast barn þeirra, það var ómögulegt fyrir konans eignast barn. Fó þvert á móti sem Guði sagði hann en Guði samt sagði hann, þetta er minn maður. Ekki að því að Abraham var fullkomin, heldur að því að Abraham vildi kynnast Guði og hann lakaði til að sjá Guð. Hann lakaði til að eiga samskipti við hann. Og það nákvæmlega sama sem stendur þér til boða í dag. Það er ekki víst að Guð komi að banki á dyr hjá þeir og byrtist í persónu og segi, ei, góða kvöldin, má ég komi mati á þeir í kvöld? En hann vill taka þátt í lífi þínu, hann vill vera áhrifavaldur í þínu lífi. Í þeim válum sem þú ert að glíma við, hjálpaði, hann tekur ekki alltaf í burtu strax, við viljum hann fjalla í allt leið. Abraham, hann glímdi við þetta í áratugi. Og það var ekkert vandamál fyrir Guð, hann segi, ok, höldum áfram, þú ert alltaf frjáls. En ég vinur þinn og við skulum fara í gegnum lífi saman. Jakob, hann dreymdi stiga vilji himins og jarðar. Við stigin táknaði Jesum Krist. Ekki það að Jakob klifrar upp stigan eins og stundum syngjum með börnunum, heldur að Kristur kom til jarðar. Þetta var ekki stigið til að klifra upp, heldur stigið til að koma niður, til að ganga af himnu niður til jarðar. Jesús áhrifavaldurinn kom til jarðar, kom til Jakobs og sagði, Jakob, ég lofaði því að ég mun sjá fyrir þér, hugsa þig og þú mun koma aftur heim. Og ég mun gera það stóru þjóði eins og lofaði föður þínum og afa. En lítum á Móses, blaðsir 57, annari Mósebók, þriðja kafla. Móses sem hafði verið alinn upp í Egyptalandi fengi bestu menntun sem hægt var að fá þjálfaður í hernaði, í stjórnmálum, í stjórnarastarfum, í listum og fræðum gengur til og drepur Egypta, flýr fertugur aldri flýr hann út í eyðumerkina, hittir það Jethro giftist dóttur hans og í 40 ár er hann að huga kindur Fjárbóndi. Það lærði hann eitthvað sem hann hafði ekki lært í Egyptalandi. Og einn daginn, þriðja kaflanum, hann að gæta sauða Jethro tengdaföður síns, press í Midjanlandi, hélt fjenu vestur í veiðmörkina og kom til fjallskuðs til Hóreb. Þá byrtist honum engil drottins í eldslóa sem lagði út að þyrnurinn nokkrum. Hvor en gekk ánum sá að þyrnurinn stóð í ljósum logum, þá sagði Móses, ég ætla að ganga nær og sjá þessu miklu sín. Hvað þetta að þyrnurinnum brennur ekki. En drottinn sá að hann vék þangað til að skoða þetta. Að þá kallaði Guð til hans og þyrnurinnum og sagði, Móses, Móses. Og hann svaraði, hér ég. Og Guð sagði, gakk ekki hingað. Drag skó þín af fótið þér til staðurinn þegar þú stendur á er heilög jörð. Þegar Guð bað Móse að fara til Egyptalands til að segja fólkinu hver hann og leiða fólk Guðs út í Egyptalandi, þá sagði Móse, já, hver ertu? Hvað á ég að segja? Þeir spyrja, hver þessi Guð? Hvað á ég að segja? Og við sjáum þetta síðar í sama kafla. 17. versinu, Móse segir, spyr þarna spurningarnar, hvert nafn hans? Hverju skal ég svara þá? Þá sagði Guð Móses, ég sá sem ég Og hann sagði, svo skal það segja Ísraelsmannum, ég sendi mig til yðar. Þetta nafni sem hann notaði, þetta tvöföld nútíð, ég Og þetta þessa nafni sem að Kristur sagði Móses að þetta nota og svo komi núna í Nýja testamentið, förum yfir í Jónas og Guðspjalli 8. kafla, annar blaðsir 115 í Nýja testamentinu. Jónas og Guðspjall. Áttundi kaflin. Ég gafði kolvitlösa blaðsjöðutölu. Blaðsjöð 124. Ég var eitthvað að flýta mér í dag því ég var að skrifa og skrifa allt kolvitlös niður. Jónas 8. Merkilegt, í þessum kafla eru fræðimennina rífast við Jesu. Og þeir segja, þú ert af djöflunum. Og Jesus segir, nei, ég ekki djöflunum, faðir ykkar er djöflin. Þannig rífast þeir fram og tilbaka. En svo segir Jesus, fimmta versið, Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Það sem Jesus að segja, Það sem við lásum áðan Abraham. Abraham vissi að hann myndi hitta mig einhvern tímann. Hann hlakkaði til þess að sjá mig og hann beið eftir því að sjá mig þegar hann sat þarna í tjaldhurðinni á heitum eftirmaðsdegi þá var hann að vonast til að kannski er þetta dagurinn sem að Guð kemur til mín. Og Jesús segir, hann beið eftir hlakkaði til með fögnuði að sjá dag minn og hann sá mig og hann gladdist þegar hann hitti mig. Og eitt gýðingarna segir hann, þú ert ekki einu snáður 50 og þú hefur séð Abraham. Þessi þetta rugl, hvað ert þú að rugla hér? Þú ert ungur maður, 30, rétt rúmlega 30, þú segist hafi séð Abraham? Þetta algjör fyrra. Og þá segir Jesús, sannlega segir yður, áður en Abraham fættist, ég Það sem að Kristur gerir þarna, hann segir áður en Abraham að fættur, ég, og hann tekur nafnið sem hann gaf Móse til að nota til þess að kynna Ísrael. Og Jesús segir þarna, ég hitti Abraham, ég hitti Móses. Ég var þarna á gangi og fór í tjaldið hjá Abraham og ég var í logandi runnanum og ég talaði við Móses og þeir sé algjör firra. Og þeir taka upp steina til að grýta hann. Þeir segja þú ert að guðlasta og refsing fyrir guðlast var að taka upp steina og grýta fólk. Og Jesús gekk í burtu og þeir gátu ekki grýta. Og þarna sjáum við Jesum vera þarna með einstaklingum, virkur í lífi þeirra og þannig var að líka með Davíð, með Jónas, með Daniel. Komið aðeins í Daniels bókina, annan kaflan, Daniel annan kaflin og við förum bara stutt yfir það í kvöld, þegar að blasi 896, konungurinn Nebukadnesar hafði séð draum og hann mundi hann ekki, kunni hann ekki en vissi að það var draumur þýðingamikill. Hann biður fræðimennina að segja þessi drauminn þegar þeir sögðust hafa samband við Guð og Nebukadnesar vissi þetta var vitrun og draumur gefin honum frá Guði. Og í draumnum þegar Daniel útskýrir hann þá segir hann þarna í lokin steinninn mikli er þegar að Guð stofnar sitt ríki. Þriðja kaflanum Nebukadnesar, hann segir, nei, ég ekki sáttu við það að mitt ríki dugi bara stuttan tíma. Ég ætla að stofna ríki sem endist að eilífu. Lætur alla koma til að tilbyrja styttu af sér, gulllíkneski, og ef þú ekki gera það, að þá ætla ég að henda hann í eldsop. Og þrír ungi menn, vinni Daniels, neita að krjúpa niður. Þeir standa teinir eftir, ég hugsa, þeir hafi verið með kannski sápakassa með þessi stóðu upp og hann til að eru vissum að konungurinn sagði þá. Og konungurinn kallar í þá og kastar hann inn í eldsopnin. Hermennir sem fórum inn, þeir dóu, hitti var svo mikill. En það sem er merkilegt er, þegar við sjáum hvað Nebukadnesar segir, lesum hann að 20. og

Hann hafði séð hann í sýninni sem hafði skráði í öðrum kaflanum. Hérna sér hann Krist Jesum í eldsofnunum. Og hann þekkir kannast við og segir, já, ég veit hver þetta er. Þetta er sonur guðana. Sá sem að gerðist maður, mun gerast maður. Ég sá hann í sýninni áður. Og það sem merkilegt Kristur áhrifavaldur samtímans að vinna á huga og hjarta Nebúkadnessar þessa grimma voldu á konungs og í fjórða kaflanum í 54. Versinu það segir ég Nebúkadnessar þar blasiðu 900 hann skrifar þessi orð ég Nebúkadnessar hófað linnum þessum tíma augum í til himins og fekk ég það vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíðlega. Þegar veldi hans eilíðt veldi, ríki hans varði frá kynni til kynns. Allir þeir sem á jörðinu búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jörðana eins og hann sjálfur vill og enginn sá frá honum sem fái honum tálmum gjört og við hann sagt hvað gerir þú? Og í lokinna kaflan sér nú vexsami ég Nebúkadnessar og göfga og tigna konung himnana. Með öðrum orðum, konungurinn sem að réðst á Jerusalem tók alla herfangi. Kristur var áhrifavaldur lífi hans. Hittan, Nebúkadnessar sá hann og í lokinn þá sér Nebúkadnessar nú ætla ég að tilbiða Guð. Og líf hans breyttist. Páll. Hann var Sál. Apostlasagan talar það þegar að hann ætlaði til Damaskus og ætlaði þar að taka fólk í fangelsi og leiða til dauðadóms. Þar hitti Jesús hann. Og Páll segir, hver ert þú? Og Jesús svaraði sér, ég Jesús Kristur, sá sem þú ofsækir. Páll segir, hvað viltu? Og Kristur segir, ég vil að þú verir minn lærisveinn. Og segir hann hvað hann að gera. Jesús Kristur áhrifavaldur samtímans. Hann vill þér vel. Hann vill hjálpa þér í þínu lífi, hafa áhrif í þínu lífi, en gefa þér alltaf frelsi. Gefa þér tíma. Hann ekkert að þvinga þessi, ó, þú verður að gera þetta og verður að gera þetta. Hann segir, nei, fylgdu mér, verður að læri sér minn. Leð mér að kenna þér. Leð mér að vinna með þér. Hann þolinmóður. Svo Abraham, 20 ára, þegar Abraham gerir öll þessi mistök. Móses, drepur mann og fer í neyðumörkina og Kristur bara býður allt í lagi, ég býð. Sinni Jakobs, þeir fremja þjóðar morð. En samt Kristur að býða og vinnur með þeim og nafn þeirra eru á hliðum borgarinnar hjá Guði, nýju Jerusalem. Langar líta á fjóra texta enn í dag. Áhrifavaldur samtímans. Lítum í fyrsta Pétursbréf. Fyrsta Pétursbréf, fyrsta kaflan, blaðsjóð 284 nýja testamentinu og 20. Versið. Talandi Jesum Krist, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinbera í lok tímana vegna yðar. Þegar Kristur kom til jarðar. Þegar lofvörði var gefið í garðinum Eden, það var ekki eitthvað einhver skyndi ákvörðun. Það var ekki eitthvað sem Guð bara panikaði að segja, hvað á ég að gera, hvað á ég að gera? Frá grundvöllum, fyrir sköpun alheimsins, var Guð með áform. Ef að syndin kemur upp, ef eitthvað fyrir á kvolf, þá mun ég hafa áform og við munum borga það verð. Við munum finna lausn fyrir fólk. Komið Filippibréfið, annan kaflan, á blaðsir 237, Nýja testamentinu. Filippibréfið, annan kaflin, 12. og 13. vers. 12. versið. Þess vegna mínir elskuð, þér sem ætti hafði hlýðinir, vinnið nú að sálihjálpi eða með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú þegar ég fjarri. Margir lesa þetta og segja, ó, við verðum að vinna

eigin sáluhjálp. Lesum áfram. Þetta er svo þýðingum ekki lesa vessinn á undan og eftir að skilja hvað er að tala Því að þessi tvö orð þau tengja saman það sem kemur eftir. Vinna út okkur eigin sáluhjálp? Ekki beint. Því að það er Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við erum ekkert eina að gera eitthvað. Það er Kristur sem er áhrifavald í lífu okkar. Það er hann sem verkar í þér til að vilja og að geta framkvæmt. Það tekur stundum tíma því að við erum stundum svolítið þverhaus. Við erum þrjósk. Við erum í fjötrum okkar eigin synda, okkar eigin ávana. Og Kristur segir allt í lagi. Við bara vinnum að þessu saman. Og einn dag mun Guð taka þetta allt í burtu frá okkur. Allt í burtu. Þangað til, við bara höldum áfram, treystum á Jesum Krist, einn dag í einu, glímum við okkar vandamál, hrösum og stöndum upp, Jesús veit hvað á að gera og hann gefst ekki upp. Efesus bréfið. Fyrsti kaflinn, bara nokkrum blaðsum framar. Fyrsti kaflinn og fjórða vers. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Það var ekki bara krossinu sem að Guð kaus þig. Það var ekki bara við sköpun sem Guð kaus þig. Áður en alheimurinn var grundvallaður, Guð vildi hafa þig sem náin vin. En spurningin kemur þá, ef að Guð vill þannig hafa okkur í sínu lífi, ef að hann hatar syndina, ef að hann borgaði verða á krossunum, akkur bindur hann ekki enda á böl í dag? Akkur stoppar hann ekki styrjaldir í dag? Akkur kemur hann ekki bara núna og leysir málin? Vil ég vita svari við því? Komum ég Matthæs og Guðspjall, 13. kaflan. Matthæs og Guðspjall, 13. kaflin. Dæmi sá. Og ef við byrjum þar á blaðsíðu 18 og þetta er 20. og 4. versið, það segir aðra dæmisögu sagði hann þeim. Þetta er efsta blaðsíðu 18. Aðra dæmisögu sagði hann þeim. Líkt erum himnaríki á manni er sáði góðu sæðu í akur sinn. En að menn voru í svefni kom óvindar hans sáði illgresi meðal hveitisins og fór síðan. Þegar sæði spratt upp og tók að byrja ávöxt, kom illgresið og í ljós. Þá komu þjónar húsbóndans til hans og sögðu við hann, Herra, sáðu þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta er einhver óvinur gjört. Þjónarnir sögðu þá við hann, vilt að við förum og tínum það? Hann sagði nei, með því að tína illgresi gætu þeir einnig slítið upp kveiti sem var sáð. Leið. Látið kortvekja vaxa saman fram að kortskurði. Þegar tímina kortskurði komin, mun ég segi við kortskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En safnið kveitið í hlöðum mínar. Hinum einn á sömu blaðsöðu, þegar mannfjöldinu farin, kom að læra senni til Jesu og segi við hann Jesu, segðu okkur, hvað þýðir þessi dæmi saga? Hvað ertu að tala Tekki vel eftir. Jesu segir Sá er sáur góða sæðinu er mannssonurinn. Jesu Kristur, ekki rétt? Mannssonurinn. Akurinn er heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáðu því er djöfullin. Ok, þið skiljið hvað hann er að segja. Allt mjög skýrt einfalt. Tekki svo eftir. Kortskurðamennir, eða kortskurðurinn er endir veraldar og kortskurðamennir eru hvað? Englar. Eins og illgresinu er safnað og brent í eldi, þannig verður við enda veraldar. Mannsarum mun senda engla sína, þeir mun safna út ríki hans öllum sem hneikslunum valda og ranglæti fremja
og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður gráturinn grísnar tanna, en þá munu réttlátir skína sem sól í ríkið föður þeirra. Takk eftir hvernig að segja dæmisögunni. Ef að englarnir færu í dag að skera upp akur þessara jarðar, þeir myndu ekki vita hver er hólpin og hver er glataður. Þetta er svolítið sláandi. Ástæðan fyrir því að Kristur ekki ennþá komin að hann vil gefa öllum frelsi eins og lása mann í Pétursbréfinu en enn frekar hann vil vera vissum að engin verið skilin eftir sem á að koma í hans ríki engin skilin eftir engin fyrir mistök látum vera á jörðinni og engin fyrir mistök sem ætti að glatast fara inn í himnaríki því að hann hefur lofað því að synd mun aldrei koma upp aftur. Og ef að englarnir að horfa á okkur í dag, þeir geta ekki dæmt alla sem réttlátir, alla sem ranglátir. Þeir gera það rangt og vitlaust. Ef að þeir hafa ekki rétta mynd af hverju hólpinu, hverju góður og hverju vondur, hver eru við þá að dæma á milli manna? Margir sem sækja kirkju, klæðast upp og þykjast vera heilagir og góðir, þeir hafna krafti Guðs til þess að breyta sér. Þeir treyst ekki á Guð. Og þeir eru ekki menn og konur Guðs. Margir sem að fara aldrei í kirkju, þekki ekki einu sinni biblíuna, aldrei lesi biblíuna, en þeir í hjarta sínu hafa löngun og þrá að vita hver Guð og þeir fylgja því sem Guð vinnur á í lífið þeirra. Kristur áhrifavaldur allra einstaklingum, við sjá það síðar í vikunni, að Guð virkur í að leita til allra. Það verður engin skilin eftir. Og ef að Kristur kemur í dag, þá myndu sumir englar ruglast á því hver er hólpin og hver er ekki. Svo Guð býður og býður og býður. Og þeir segir hvað þá með það sem eru dánir? Það eitthvað það að síðustu dagarnir, síðustu atburð þessara jarðar, þar sem Guð mun vernda sitt fólk án þess að synga aftur. Og þeir sem að hafna Guði, þeir eru búin að ljúka sínum náðar tíma. Eitthvað af þeim tíma þeir eru til alveg settir hliðar, tveir hópar manna, að englana geta séð að sagt, ó, já, nú veit ég. Útskýr ekki meira þetta, en bara að Guð býður og býður. Þangað til uppskera hins illa og uppskera hins góða er orðin fullkomin. Og í dag Kristur áhrifavaldið í lífi manna og kvenna til þess að kjærleikur Guðs mætti verða í þínu lífi. Að aðrir mætti sjá kjærleika Guðs í gegnum þig. Þetta það sem Guð að gera. Og þegar því verki lokið, þá kemur Kristur. Og svo að orðin sem ég hefði ljúka með í kvöld þessi. Jesús Kristur vill vera þinn áhrifavaldur. Taktu tíma til að kynnast honum. Taktu tíma með honum. Treystu á hann. Ekki gefast upp þó að lífið sé erfitt. Hann tekur ekki allt í burtu strax en hann gefur þeir styrk, hann vinnur með þér. Hann áhrifavaldurinn. Og þegar öllu á botni kvöld, þegar allt yfir staðið, þá mér hann sjá til þess að þú ert í rétta ríkinu. Þetta hans verk. Treyst á hann. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að sjá hvað þú elskar okkur mikið, hversu langt þú ferð til þess að ná til okkar. Og í kvöld þá biðja ég að þú talið til okkar einstaklingslega. Að við mættum segja, Kristur, ég treysti þér, hjálpaði mér. Vertu minn áhrifavaldur. Leittu mig dag frá degi. Mætti það verð okkar reynsla. Þið byggð í Jesu nafni. Amen.

Rómverjabréfið 8:35-39. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrengingar, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorkið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs. Sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég hef hérna lestur á sjöndakaflanum í bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Kaflinn heitir Ég á mér draum. Næstum 500.000 manna á öllum aldri og af öllum kynþáttum og félagslegum bruna hafði drifið að hvaðanæfa úr Bandaríkjunum til Washington DC til að fara í göngu til þinghússins til stuðningsmannréttinda frumvarpinu sem var til umræðu í fulltrúadeildinni. Þetta var 28. ágúst árið 1963 þegar hörundstökkir áttu í harðastri baráttu fyrir jafnrétti í Bandaríkjunum. Staðir eins og Birmingham og Montgomery í Alabama ríki höfðu verið mikið í fréttunum allan heim vegna þess ofbeldi sem fylgt hafi tilrauninum til að vinna gegn jafnrétti til aðgangs að almenningsþjónustu í jafnrétti, kynþáttamisrétti, frelsisrittarar, setumótmælendur og viðskiptabann voru orðin algeng orð. Barsmíðarnar, morðin og sprengjutilræðin sem stundum bitnuð á börnum ofbuðu rétt sínu fólki landið þvert og endilangt. Nú vildu margir með návist sinni í höfuðborginni sína hugsin frammi fyrir þeim sem voru að reyna að breyta ástandinu. Miljónir manna til viðbótar fylgdust með framvindunni í sjónvarpi. Fjölda margar ræður höfðu verið haldnar þegar síðasti ræðumaðurinn steig upp á þrepin að Lincoln minnismerkinu. Hann var enn aðeins rösklega þrítugur og þó orðin landskunnur. Martin Luther King leit yfir göngu lið sitt og hóf sennilega hina minnisverðustu og hugnæmustu ræðu ævi sinnar. Hann talaði frá hjartanu, enda þekkti hann af eigin reynslu hvað það var að finna til skelfingar að vera barinn, pangelsaður og jafnvel stunginn fyrir þáttöku sína í mannréttindarhreyfingunni. Þegar hann hóf að tala þann draum sinn að sá dagur rynni upp þegar þjóð hans lifði eftir orðum stjórnarskrár sinnar, að allir menn eru skapaðir jafnir, þá sló þögn á hinn mikla fjölda. Ég á mér draum, hélt hann áfram og endur tók er hann lýsti sín sinni að sá dagur myndi renna upp er svartir og hvítir, gyðingar og kristnir og mótmælendur og kaþólskir gætu lifað saman í frelsi, að sá dagur rynni upp er litlu börnin hans yrðu dæmt eftir mannkostum sínum en ekki hörundslit. Jafnrétti, frelsi handa öllum, þessi draumur sem stjórnir lofa að koma í framkvæmt, skæruliðar hreyfingar þykjast berjast fyrir og menn hafa verið reiðubúnir að deyja fyrir, er brothætt hugsjón sem auðvelt er að sundra. Niðurstöður allra tilrauna til að láta þennan draum rætast komast aldrei svo langt að uppfylla þrá manns hjartans eftir jöfnuði. Sérhver framför hefur kostað mikið erfiði og þjáningar. Tilrauna til að koma á félagslegum umbótum sem ná yfir allan heim og þar sem allra réttur verið tryggður hafa brugðist. Vandamálið á rætur sínar í hinu sjálfselskandi grundvallar eðli mannsins. Okkur er sagt að helmingur jarðarbúa leggist hungrað til svefs á hverju kvöldi, að 40.000 börn parist á hverjum degi úr hungri og að 500.000.000 þjáist af alvarlegum næringarskorti. Þó skortir ekki mat í heiminum. Við framleiðum meira en nóg af korni svo dæmi sé nefnt til að seðja alla í heiminum. Hinn auðugri lönd sem framleiða mest af nautakjöti hafa efni á að greiða meira fyrir fóðurkorni í skepnur sínar en fátæku þjóðirnar geta greitt til að ala fólkið. Til þess að framleiða 1 kíló af nautakjöti þarf 16 kíló af korni og því auðugri sem þjóð verður þeim mun meira kjöts neytir hún, kjöts sem framleitt er með kornmat sem hungraðar miljónir annara landa myndu þykja með þökkum. Dekraðir hundar okkar hafa betra viðurværi en miljónir barna í fátækari löndum. Mengað vatn og lélegar heilbrigðisráðstafanir eiga sök á verulegum hluta þeirra sjúkdóma sem manginni hrjá.
Þó hefur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin áætlað að það myndi aðeins kosta 4% af því sem eitt er í herbúnað árlega að sjá næstum hverri einustu fjölskyldu í heiminum fyrir hreinu vatni. En það strandar á því að eigendurnir kjósa ekki að taka þarfir hinna eignalausu fram yfir eigin óskir. En Guð lofar því að í eilíð hans munum við loks sjá draum okkar rætast raunverulegt jafnrétti. Þá verða engir langvarandi þurkar, engin skortur á brauðkorni, engin sultur hjá sumum meðan aðrir lifa í óhófi. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þyrsta. Þar munu vera menn af sérhverju kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Þá munu engir múrar aðskilja, engar hindranir skipta. Þar verður engin valdabarotta, engir annarsflokks borgarar, engir valdabraskarar. Hluta af þessum tilvitnum er má sjá í opinbernabókinni 7. kafla og 16. versi og opinbernabókinni 5. kafla og 9. versi. Þegar Jesús gekk vegi Palestínu ásamt lærisveinum sínum, talaði hann oft ríki sitt og vitnaði stundum til andlegs ríkis sem byggi hið innra með þeim og stundum til efnislegra framtíðar veraldar þar sem ríkja myndi kærleikur og fögnuður. Stundum gátu lærisveinarnir ekki séð út fyrir vonir sínar lausn undan kúgun Rómverja og að Jesús stoppsetti ríki í Palestínu þar sem þeir gegndu mikilvægustu embættunum. Þeir þráttuðu sín á milli þegar þeir héldu að Jesús heyrði ekki til þeirra það hver skyldi hljóta æðstu embættin í hinni nýju stjórn. Þar sem Jakob, Jóhannes og Pétur virtust vera Jesú sérstaklega nákomnir var eðlilegt að þeir ætluðu sér mestu virðingarsætin. Reyndar gekk móður Jakobs og Jóhannes svo langt að hún fór til Jesú með þeim til að fá hjá honum lofarðum að synir hennar fengi tvær æðstu stöðurnar í ríki hans, annar fengi sæti hjá honum til hægri handar og hinn til vinstri handar. Síðar, þegar Jesú hékk á deyjandi á krossinum undir háðsáletruninni konungur gyðinga með ótínda glæpamenn sér til hægri og vinstri handar, brustu vonir lærisveinana jarneska upphefð. Það var ekki fyrir en eftir upprisuna að þeim tók að skiljast hið sanna eðli framtíðar ríkisins. Síðar átti Jóhannes eftir að skrifa að sá sigrar, myndi sitja hjá Jesú í hásætinu, opinbernabókin 3.21. Peningar, hervald, stjórnmála eða fjölskyldu áhrif munu engur ráða. Allir munu fá jafna möguleika til að sitja hjá honum í hásætinu. Við munum sigra varð viðkvæðið söng mannréttinda samtakana í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Það lýsir ósk og einbeittni fólks í öllum löndum sem telur sig að einhverju leyti undir okað. Hvernig stendur þá á því að málstaður jafnréttis handa öllum verður fyrir svo mörgum tálmunum? Þennan dag, árið 1963, er Martin Luther King lauk ræðu sinni, grét fólk og fagnaði og söng orðin úr negra sálmunum Loksins frjáls, Loksins frjáls. Draumur hans, draumur þeirra, virtist nær því að rætast en þau höfðu nokkru sinni þorað að vona. 5 árum síðar gripu þúsundu til ofbeldis og fóru ripplandi og brennandum borgir allt landið þegar Martin Luther King var myrtur eins og Gandhi áður. Skotið sem felldi hann reif sundur drauminn og braut niður bjartar vonir þeirra. Þó að Kings hreyfingin hafi ekki dáið með frumherja sínum, tókst stuðningsmönnum hennar aldrei að fullu að fella brotin saman að nýju. Skömmu fyrir örlaga skotið hafði Dr. King flutt aðra minnistæða prédikun í Memphis, Tennessee, þar sem hann orðaði draum sinn öðru vísi. Hann fullvisaði fólk sitt að það skildi komast til fyrirheitna landsins, kannski án hans. Hann horfðist í augu við hættur og dauða hann sagði: Ég hef verið uppi á fjallstindunum og ég hef horft yfir og séð fyrirheitna landið. Augu mín hafa séð dýrð komu drottins. Koma drottins.
Þetta hefur verið svarið, hið eina raunverulega svar við vandamálum misréttis sem heldur áfram í heiminum þrátt fyrir allar tilraunir góðra manna. Mannlegar lausnir næja ekki til að ná hugsjónina af því að þær geta ekki breytt mann eðlinu. Guð einn getur gert það. Hann heitir því að menn getur öðlast nýtt hjarta. Ezekiel 36:26. Orðið hluttakendur í guðlegu eðli, Anna Pétursbréf 1:4. Því að allt sem af guði er fætt sigrar heiminn. Þetta eru ekki draumórar. Betri veröld er í vændum, þar sem réttlæti býr, Anna Pétursbréf 3. kafli og 23. vers. Þetta er valkostur Guðs og eina von mannkynsins sannkalla réttlæti og jöfnuð. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og síðasti kaflinn sem ég les næst heitir Ofar öllu hrósi veriði sæl.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hérna síðasta kaflan og bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson. Kaflinn heitir Ofar öllu hrósi. Hvað getum við sagt þann dýrlega valkost sem Guð gefur okkur? Er hann of góður til að geta verið sannur? Er hann þegar allt kemur til alls aðeins tálvon? Er tilhlökkunin áþreifanlega framtíðar veröld með starfsömu heilbrigðu fólki niðursokni áhugaverðar athafnir, fólki sem allt vinnur saman að viðhaldi samfélag sem grundvallast á trausti, jafnrétti og gagnkvæmri umönnun, einungis flótti frá hinum óskemmtilegu staðreyndum lífsins eins og það er hér og nú? Er trúin á það að fögur, óspilt veröld sé í vændum veröld þar sem ótti, einmanaleiki, kvöl og dauði eru óþekkt, við sönnum þess að við viljum ekki horfast í augu við staðreyndir? Fær það fólk til að missa samband við raunveruleikan? Gerir það miður hæft til að takast á hendur þá ábyrgð sem því fylgir að vera meðlum með samfélagsins nú? Von er heilbrigð. Flótti er það ekki. Hvort sem hann kemur fram í skemmtunum, fíknilifjum, trúarbrögðum eða einhverju öðru, þá ætlaði Guð fólki aldrei að varpa frá sér ábyrgð á hinum raunverulega heimi. Í reyndinni er valkostur hans ekki eingöngu bundin framtíðinni. Í ákveðnum skilningi getur hann strax komið til framkvæmda. Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þetta er úr fyrsta Jóhannesarbréfi, 5. kafla, versin 11-13. Þetta stendur í nútíð. Eilíft líf er í gildi nú. Hvernig má slíkt vera, getur spurt, getur þessi ótrúlegi valkostur til lífs virkilega átt við mig? Hvað kostar hann mig? Hvað verð ég að gera til þess að allt þetta hendi mig? Andstætt almennri skoðun geturðu ekkert gert til að innvinna þér þetta nýja líf sem Guð býður. Þú getur ekki sjálfur greitt fargjaldi fyrir þig til hins nýja heims. Farmiði þinn var keyptur fyrir hátt verð fyrir 2000 árum. Eini þáttur þinn er að þiggja hann. Sé það svo einfalt, af hverju er það þá svo erfitt fyrir fólk að skilja? Af hverju þykjast svo margir þurfa að vinna á einhvern hátt sjálfur fyrir leiðinni þangað? Svarið að mannshjartað að eðlisfari hrokafullt og einþykkt. Hvort sem það fakir liggjandi á naglabeði sínum, eða pílagrímu gangandi á hnjánum, eða munkur að þylja endalausa bænir, þá hafa menn fundið upp takmarkalausa fjölbreytni í aðferðum til að reyna að afla sér velþóknunar Guðs. Er okkur ekki sagt frá bernsku að við eigum að vera góð til að komast til himna? Stundum heyrum við fólk segja, ég lifi góðu lífi, ég geri aldrei neinum neitti miska, ég er hjálpsami við nágranna mína. Er það ekki nóg? Nei, það er ekki nóg. Biblían er mjög afdráttarlaus gæsku. Jesaja lýsir henni sem sörguðu klæði í Jesaja 64. kafli og 6. vers. Páll gekk svo langt að hann sagði að ekki er neitt, ekki einn sem er réttlátur eða gerir gott. Rómverjabréfi 3. kafli, versin 10-12. Jesús sagði í Matteusi 7. kafla 21-23 að jafnvel sumt trúað fólk sem prédikaði og vann kraftaverk í hans nafni myndi ekki komast í ríki hans. Það er heldur dapurlegt að komast í slíka aðstöðu, raunar vonlaust, ef við treystum á eigin gæsku til úrbóta. Ástand til þess að besta viðleitni okkar getur ekki tryggt okkur staði í eilíð Guðs er mjög einföld. Snemma í sögu þessara jarðar villtist mannkyni frá Guði fyrir vantraust og óhlýðni. Samanber 1. Mósebók, 3. kafla. Jesaja 59:2. Aðskilnar. Ástæðan til þess að besta viðleitni okkar getur ekki tryggt okkur stað í eilíð Guðs er mjög einföld. Snemma í sögu þessara jarðar
villtist mannkyni frá Guði fyrir vantraust og óhlýðni. Fyrsta Mósebók 3 og Jesaja 59:2. Aðskilnað frá Guði, uppsprettu lífsins, leiðir sjálf krafa af sér dauða. Laun syndarinnar er dauði, segir í Rómverbréfinu 7. kafla 23. versi. Hafir þú verið fundin sekur afbrot, þýðir ekki að segja dómaranum frá öllum peningunum sem þú gefur til líknarmála eða öllu því sem þú hefur gert gott í lífinu þar fyrir utan. Það jafnar ekki út rangindin. Við getum ekki komið okkur úr klípu sektarinnar og þar með dauðadóms. En Guð hefur ekki gefið okkur örlugunum á vald. Textin sem vitna var í endar ekki á dauða. Hann heldur áfram, en náðar gjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Þegar maðurinn ákvað að halda fram sjálfstæði sínu gagnvart Guði, að ganga einn, að fara sínu fram, lenti hann í þeim vandræðum sem Biblían lýsir og byrjuði í fyrstu Mósebók og þriðja kafla. Óhlýðni hans gerði plánetuna okkar að hinum eina glataða sauði í alheiminum. Guð hefði geta útþurkað þessa ögn í geimnum á einu augnabliki tímans. Að losa heiminn við einu uppreisna veröldina gætu okkur sínst það eina rökrétta. En kærleikur Guðs yfirstígur mannlega rökfærslu. Hann elskaði heiminn svo mikið, eins og eitt þekktasti texti Biblíuna segir Jóhannes 3:16, að hann gaf þessari veröld son sinn til að deyja í okkar stað, til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þessi maður tekur að sér syndara, hnussaði hneykslum trúarleiðtogum, þegar hinn er útskóguðu úr samfélaginu sem engin annar vildi þekkja, þyrftust að Jesú. Óafvitandi sögðu þeir í aðeins 6 orðum það sem var þunga miðjan í ætlunarverki Jesú á þessari jörð. Þeir skildu það ekki, en syndararnir skildu það. Sjálfur sagði Jesú, hann væri ekki kominn til að frelsa góða fólkið, þetta yfirlætis fulla fólk sem tók andköf af hneykslun yfir hugmyndunum að það þyrfti frelsuna við. Hversu mjög sem hann harmaði að jafnvel aðeins einn maður góður eða vondur væri áfram glataður, samanber annað Pétursbréf 3:9, þá neyðir hann aldrei neitt til að þykja boð sitt. Kærleikur er eina valdi sem Guð beitir. Í upphafi hefði hann geta gert mennina að viljalausum vélmennum sem væri ófærum að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þá hefðu aldrei komið fram neinir uppreisna menn, aldrei nein óhlýðni, einhver týndur sauðir sem þyrftu að finna. En þá hefði heldur ekkert samband trausts verið mögulegt milli Guðs og manna. Án valfrelsis er maðurinn engu betri en vél. Guð þvingar engan. Hann býður okkur að þykja dauða sinn í okkar stað, að frelsa okkur frá refsingu fyrir óhlýðni okkar. Hann býður okkur mátt til að lifa eins og hann gerði núna, og fyrir heitum betri heim síðar. Meðan við kjósum daglega að láta hann stýra lífi okkar, munum við treysta á fyrir heit hans að varðveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Þannig annast Guð fortíðarinnar, nútíðina og framtíðina. Hvað meira gæti hann gert? Líkt og smábarn sem slítur sig frá leiðandi hendi föður síns, vilja mennirni ganga óstuttir, finna sínar eigin lausnir án Guðs. En valkostir manna eru gagnslausar eftirlíkingar þess valkosts sem Guð býður. Þeir kunna að sínast ósviknir og blekkja miljónir, en þeir eru snjallar falsanir. Hversu sannfærandi og einlægir sem bjóðendur slíkra hugmynda eins og sambands við dauða, fljúandi furðuhluti og endurholkunar eru, þá standast þessar hugmyndir ekki undir ljósi biblíuskilnings á ódauðleikanum. Allar tilraunir manna til að finna aðra kosti en Guð býður eru tælandi og hættulegar hillingar sem leiða til eilífs dauða. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum, segir í orskviðunum 16. kafla 25. versi. Það er ekki satt að við séum allir á ferð eftir ólíkum vegum að sama marki. Öllu varðar
hvaða veg við göngum. Þess vegna mikilvægt að vita nákvæmlega hver valkostur Guðs Lestu sjálfur hann í Biblíunni og þú munt kynnast áformi Guðs að því þig varðar. Þú munt uppgöta hvers konar Guð stjórnar alheiminum og hve mjög hann elskar þig. Talaðu við hann eins og við vin. Byttu hann að fyrirgefa þér mistök þín og vera með þér nú og framvegis. Segðu, þakka þér Guð fyrir allt sem þú hefur gert og fyrir það sem þú vilt gera í lífi mínu. Ég trúi á fyrirheit þín. Ég þigg boð þitt að lifa að eilífu hjá þér í þeim undursamlega heimi sem þú hefur fyrirhugað. 22 manneskjur stóð í hnapp á veltandi brúnni á sænska farmskipinu Finn Eagle sem stóð í ljósum logum á Atlantshafi vestur af Orkneyjum og veltist á 15 metra háum öldum nóttina 1. oktober 1980. Til þess að reyna að bæja kæfandi reiknum og eitruðum lofttegundum úr eldinum frá þeim, hélt skipstjórinn skipinu upp í veðrið óstöðugu á stefninu vegna löskunar á stýrisbúnaðinum. Tíðar sprengingar sendu logana hátt upp í næturhimininn. Fyrir neðan þá færðist eldurinn að stórum geimi með bútangasi. Tvær þyrlur höfðu neyðst til að hætta við björgunatilraunir. Björgunarfleki hefði litla möguleika til að standast 10 vindstiga rok. Mike Leakey, fluglautnan sem stjórnaði stóri breskri Sea King björgunarþyrlu, hafði verið sendu frá bækistöð flughersins í Moray Firth í Skotlandi til að aðstoða hinar tvær þyrlurnar. Hann vissi að áhöfn hans var nú síðasta von þessara 22 sálna sem vorum borð í Finn Eagle. Gæti hann forðast eldtungurnar og óútreiknanlega slátt hins 20 metra háa radarsmastur skipsins sem byltist á öldunum. Ef bútan geimirinn springi í björgunatilrauninni, myndi þyrlan og áhöfn hennar farast með skipinu og áhöfn þess, en hann yrði að reyna. Engin, nema annar þyrluflugmaður, gæti skilið upp fulls þá kunnáttu, einbeitingu og kjark sem þurfti til að framkvæma hina hættulegu björgun næstu 90 mínúturnar. Meðan þyrlunni var haldið á lofti rétt yfir skipinu var stól sem fest var neðan í stálvír slakað niður á brennandi skipið. Nælón lína með lóði hékk niður á stólum og hún slóst fram og aftur í storminum og vingsaði niður að útréttum höndum fyrir neðan og aftur út úr seilingsfjarlægð. Þegar loksins einhverjum heppnaðist að grípa línuna og ljósmerki gaf björgunarliðinu til kynna að hún gæti byrjað að hífa, lyfti alda skipinu svo að þyrlan hækkaði sig snöggt til að forðast radarmastrið svo að þeir sem í stólin voru komnir sveiflust ofsalega meðan var verið að hífa þá upp í opna lúguna í björgunarvélinni. Þegar fólki kom í geisla leitarljósins undruðust björgunarmennirnir að þetta voru konur sem hver rík hélt litlu barn í fanginu. Nokkrar mínútur liði í ofvæni meðan verið var að draga þau inn í þyrluna hálf meðvitundarlaus, marinn og skelfd en heila húfi. Síðan var það endurtaka þessa hættulegu aðgerð 10 sinnum enn. Á meðan þokaðist eldurinn nær bútan geiminum. Línan slitnaði og ekki voru til fleiri lóð svo að enn erfiðara var að slaka nýri línu niður og Leakey var sífellt að fljúga lægra. Þyrlan varð hættulega afturþung einu sinni við það að skipbrotsfólki þyrtist í sætin aftur í. En loksins lauk björguninni og mestu fjöldi skipbrotsmanna sem nokkur tíman hafði verið dregin upp í einni björgunar aðgerð breskrar þyrlu var á leiðinni til Orkneyja og nokkrum klukkustundum síðar komnir áleiðis heim í flugvél. Eftirlíking af bjöllu Finn Eagles var ein meðal viðurkenninga sem Mike Leakey og áhöfn hans voru veittar fyrir hið hetjulega afrek. Áletrunin lýsir á viðeigandi hátt hugdirfi þeirra ofar öllu hrósi. Mankynið stendur á þilfari skips sem að farast. Sprengingar af öllum gerðum fylla konur og menn örvæntingu, mannfjölgunarsprengingin, sprengingar ofbeldisglæpa og hryðjuverka, atvinnuleysis og hungurs. Ótti, vantraust og valdafíkn eru eldar sem þokast að kjarnorku vopnabyrðum heimsins. Aðeins ein bjargar von, hún kemur líkað ofan,
einnig hún krefst átaks sem ofar öllu rósi. Björguna leiðangur Jesu til að leita að hinu týnda og frelsa það, samanber Lúkas 19:10, kostaði hann lífið. Hversu mikill var kærleikur Guðs til afvega letrar veraldar og hversu hann þráir að fá þig til að deila með sér eilífðinni. Hann segir, kom þú, og sá sem fyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær lífsins vatn. Opinbjörnabókin 22:17. Þú getur forsmáð boð hans, þú getur eld tálmyndir, eða þú getur með fögnuði þegið boðið. Þú átt völina. Kæru hlustendur, nú lokið lestrunum úr þessari bók. Valkosturinn. Ég bið Guð að blessa ykkur og þakka ykkur fyrir áheyrnina.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Jesse Owens vissi nákvæmlega hvern hug áhorvendurnir höfðu til hans þar sem þeir sátu uppi í áhorvenda stúkunum en hann var niðri á íþróttavellinum. Þetta var í Berlín í Þýskalandi og árið var 1936. Hitler, einræðis herra Þýskalands, vildi gjarnan geta sanna þá kenningu sína að fólk sem ekki var ljóshært og bláeygt væri vanþróa fólk, sérstaklega gyðingar og þeldökt fólk. Dökkur á hörund og alls ekki ljóshærður eða bláeygður ákvað Jesse Owens að taka eitt æfingastökk í langstökki. Hann var enn í upphituna gallanum þar sem keppnin var í rauninni ekki enn hafin. Stökkið reyndist vera hans besta stökk fram að þessu. En þar sem keppnin var enn ekki byrjuð, var það ekki tekið gilt. Og þó var honum tilkynnt að nú fengi hann einni tilraun færri til að stökkva en allir aðrir fengi. Þetta óréttlæti setti svo mikla pressu á þennan þeldökka íþróttamann að hvert stökkið af öðru mistókst hjá honum. Allt þar til hann átti aðeins eina tilraun eftir. Þá var það að hár og myndalegur, bláeygur, þýskur langstökkvari gekk til hans og kynnti sig sem Loose Long. Hikandi tók Jesse Owens í hendi hans og sagði, gaman að fá að kynnast þér. Hvernig hefur þú það? Jú, mér líður bara vel, þakka þér fyrir, svaraði þjóðverinn á kurteisi. Hins vegar vil ég gjarnan vita hvernig þér líður, bætti hann við. Hann hafði séð vandræði hins þeldökka manns. Nú, hvað áttu við, spurði Jesse Owens. Jú, mér finnst þess að þér líði alls ekki vel undir þessum kringumstæðum. Og þó ert þú þá góður íþróttamaður að þú ættir að geta komist í úrslitakeppnina með lokuð augun. Og nú gerðist það að þessi ungi þjóðvergi, sem var alls ekki sammála Hitler yfirburði hvítra yfir þeldökkum, tók til við það að gefa Jesse Owens, sem var alls ekki sammála Hitler yfirburði hvítra yfir þeldökkum, tók til við það að gefa Jesse Owens góð ráð.

satt var einmitt Loose Long. Með ungu mönnunum tókst ævilöng vinátta sem hvorki fordómar mjög kynþátt að hatur fékk bugað. Síðar sagði Jesse Owens, þótt allir verðlauna peningar og sigur bikarar væru breyttir í eitt, gætu þeir aldrei jafnast á við vináttu okkar Loose Long. Hún er gulli betri. Hvernig er sönn vinátta sann reynd? Jú, eins og tilfelli var með Owens og Long, þá hjálpuðu þeir hver öðrum og gáfu hver öðrum sín bestu ráð og leiðbeiningar. Þú átt líka góðan vin sem heitir Jesús Kristur. Hann skilur þig og þín vandamál betur en nokkur annar getur gert. Leyfðu honum að hjálpa þér í dag og styrkja þig til dáða um alla framtíð. Það er vel þess virði þar sem framtíðin sem hann býður þér upp á varir um alla eilífð.

0: Hvað er vinur? Íslensk orðabók segir að vinur sé kær félagi, náinn kunningi, einhver sem hefur trúnað. Og í lítilli bók sem ég var að lesa segir, vinur er sá sem skilur fortíð þína, trúir á framtíð þína og meðtekur þig eins og þú ert í dag. En í orðskvöðunum í 18. kafla, 24. versi, þá segir, til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Og í Jóhannes að Guðspjalli segir, sá elskar mest sem fórna lífi sínu fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið eins og ég segi. Ég kalla ykkur ekki fram að þjóna því að húsbóndin getur ekki treyst þjónu sínum. Þið eru vinir mínir og því til staðfestingar hef ég sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. Er Jesús Kristur vinur þinn?
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
2: Það er þetta með vináttuna. Sagan segir að tveir vinir hafi gengið í eyðimörk. Á leiðinni fóru þeir að rífast. Og annar vinurinn gaf hinum löðrung. Hún er sárnaði. En án þess að segja nokkuð skrifaði hann í sandin. Í dag gaf besti vinur minn mér löðrung. Þeir gengu áfram þangað til þeir komu að Vatnslind og þar fóru þeir úti. Vinurinn sem hafði orðið fyrir hinum áður var nærri drukknaður. En var bjargað af vini sínum. Þegar hann hafði jafnað sig, risti hann í stein. Í dag bjargaði besti vinur minn mér frá drukknun. Vinurinn sem bæði hafi veitt honum tiltal og bjargaði honum spurði. Þegar ég sló þig, skrifar þú í sandin og núna skrifar þú í steinin. Af hverju? Hann svaraði. Þegar einhver gerir þér eitthvað illt, átt að skrifa það í sandin. Þar sem vindur fyrirgefningar getur eitt því. En þegar einhver gerir þeir eitthvað gott, þá áttu að grafa það í stein, þar sem enginn getur eitt því. Lærðu að skrifa sárindi þinn í sandin og grafa hamingju þína í stein. Það er sagt að það taki eina mínútu að hitta sérstaka manneskju. Einn tíma að kunna að meta hana. Einn dag að elska hana, en heila ævi að gleyma henni. Gott að hafa þetta í huga, gott er á þetta að geta skrifa sárindin sín í sandin þar sem að heila á randi blæst í frá og við gleymum því. En að rista jafnframt taminguna og allt það góða. En mér var svolítið brugðið þegar ég las blöðið, mér er oft brugðið, ég er svolítið svona blaða lesandi kona, flett í gegn og því er náttúrulega rekist á það sem að er skrifað og ekki síst þessar spekulasjónir hjá virtum vísindamanni núna nýlega að það hafi verið eitthvað sérstakt ástand á Genesaret vatni sem var til þess að Jesú Kristur gat gengið á vatninu. Svona bara venjulegri íslensku, hann er að halda því fram að Jesú Kristur hafi verið í svona jakarhlaupi. Já, hún var bátt með að trúa þessu, ég held að ísinn og Genesaret vatni verði aldrei svo þykkur að það haldi fullorðnum manni. En síður sko að það er svona ruggandi jakar og þetta er náttúrulega undarlegt hvað mönnu dettur í hug og það skulle yfirleitt vera sett á prent það sem að þeir láta frá sér fara. En svona getur það verið og blessa að maðurinn virðist alveg gleymt því alveg að lærisveinni voru bát og manni verið spurt svona, er það ekki Þorleifur, er ekki erfitt að sigla innan í jaka á litlum bát eða það er ekki hægt sko og svo var líka einhver ókyrr minni mig ég held að það verið öldugangur, ekki sérstaklega stilt veður en sko þrátt fyrir það myndi ég sé að ég svo verið snillingur að halda jafnvægi á jökunum en það er nú bara svona út úr, auðvitað gat hann gengið á hverju sem var, hann skapaði þetta hann þyngdar lögmáli var ekkert, hann var ekkert undir þess eldur. En svona getur fólk verið að sökva sér niðri til þess að reyna að gera guðsort hortryggilegt. Og viðbrögð blaðamanna og þekktra aðila hérna í þjóðfélaginu urðu á marga vegu. Eins og þetta að önnur blaðakona geistist fram á ritvöllin aftan á fréttablaðinu og það er nú ekki prenttæft eða svona liggur við guðlasti þar sem hún lætur hafa eftir sér og mjög kæruleysislega orðað. Það sem hún telur biblíuna vera alla eitt allsherjar ævintýri. Og þá kom mér í hug þetta sem stendur í sálmónum og svo víða. Þegar ég leitaði orðinu spotta því að mér finnst fólk vera upp og ofan allstaðar hvar sem maður lítur í rituðu máli og opinbelega og ég geti í sjónvarpinu og því sjálfsagt sjáuð eins vel og ég. Að fólk er bóstarlega að spotta Guð, það er að gera líturunum, það er að gera orðið ómert og þetta sá Guð allt fyrir. Hann segir í Sálmanum 74, hversu lengi ó Guð á fjandmaðurinn að hæða, á óvinurinn að spotta nafn þitt um aldur. Þetta sló mig svo því að var að lesa blöðin og þetta eru svo magna, það eru svo mikið að þessu að maður er slegin og við höfum eftir að þola mikið meira, við höfum eftir að þurfa að horfa upp á þvílíkt sko samviskulaust bara stríð. Orðskviðni 9-7, ef við áminnum eða reynum svona að draga úr þessu við fólk, hvað gerist? Sá sem áminni spottara bakar sér smán, það verður gert lítið úr okkur, við verðum bara, þú hérna ofsatrúar, bókstafstrúar, vitlisingurum þinn, sko, það bara, hafðum bara hljótt þig, sko, þó ég var nú ekki að hafa það eftir hvernig manni verið sagt að þegja. Bakar sér smán og þeim sem ávítar óguðlugan verður það til vansa. Man er ekki hrósa fyrir að svara þessu eða benda á að þetta sínu ekki alveg svona. Já, spottarinn leitar visku en finnur ekki. Sá sem að leitar að skýringum á göngu Guðs á vatninu, hann finnur hann ekki. En hygnum manni er þekkingin auðfengin og við fáum þekkinguna úr gjaldið sammála Guðs orði, dýrmætustu þekkinguna. Og svo að lokum hérna, þannig margir hérna úr orðskviðunum eða lesum orðskviðuna er alveg ótrúlega mikið spottara. Spottaranum er ekki vel við að vanda sig við hann til vitur að manna fer hann ekki.

Vinur Jesú Krists. Snemma á annarri öld eftir Krist var Pliny, landstjóri Rómverja í löndunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Hann þurfti að dæma þá sem voru kristinna trúar þegar þeir voru dregnir fyrir dómstól hans, en hann átti oft í stökustu vandræði með að dæma slíkt fólk sem honum þótti heiðvirt og gott. Svo hann skrifaði til Trajan keisara í Rómaborg og bað ráð. Hvernig hann ætti að meðhöndla þetta fólk? Sem dæmi nefndi hann kristinn mann sem hann átti að dæma, en hann gat ekki fundin eina refsingu við hæfi. Hann skrifaði í bréfi sínu orðaskiptin sem átti sér stað milli þeirra tveggja. Þau voru á þessa leið. Ég get dæmt í útlegði fjarlæga landi þar sem þú getur ekki yfka trú þína, sagði landstjórinn. Nei, það getur þau raun ekki, svaraði kristni, því að minn himneski faðir á allan heiminn. Þá get ég látið taka þig á lífi, hótaði landstjórinn. Nei, það dugar nú alls ekki, svaraði svo kristni, því að Guð á líf mitt. Ég get að teki allar eigu þína frá þér, sagði svo rómerski. Það gengur heldur ekki upp, svaraði maðurinn, því að fjársjóður minn er geymdur á himni. Þá mun ég einangra þig frá öllu öðru fólki og frá öllum vinu þínum. Nei, það getur þú aldrei gert, svaraði hinn auðmjúki kristni maður, því að ég á ósýnilegan vin sem þú getur aldrei útilokað frá mér. Var nokkuð furða þó að óvinni Guðs var í vandræði með vini Guðs? Er Jesús Kristur þinn persónlegi vinur og frelsari?

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við töluðum það síðast að Jesús hvatt okkur til þess að biðja og hvað sem við biðjum við munum öðlast það. Að þessu sinni munum við aftur víkja að þessum tilmælum, fyrirmælum hans, en svona grafa betur og dýpra inn í meiningu þess sem að sagði og við finnum í Jóhannes að guðspjalli 14. kafla, það er Jóhannes 14. kafli og þar segir í 13. versi og hver sem þið biðjið í mínu nafni það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninu. Hugsaðu ykkur, hver sem þið biðjið í mínu nafni það mun ég gjöra. Jóhannes 14:13. Svo að getur við sett okkur inn í þetta sem hann er að bjóða okkur. Þú getur beðið hvað sem er og hann lofar. Hann lofar því hátíðlega að gjöra að bæn okkar og beðni. En sjáu þið hver afleiðingi verður af þessu þegar við biðjum og ákvöllum Guð í Jesu nafni. Þá er faðirinn vegsamaður í sinninu. Og ég vildi gjarnan svona að við öll og myndum öðlast bæði þá innsýn og þá reynslu að þegar við biðjum og biðjum í nafni Jesu að þá er nafni Jesu mjög öflugt, mjög kröftugt, það kraftur fólki bara í nafninu og svo er að faðirinn hann vegsamast við það að við biðjum í Jesu nafni. Svo eigum við eftir að komast rauninu hvað felst því að biðja í Jesu nafni og það er það sem ég vildi að við myndum dvelja við að þessu sinni. Svo er það 14. versi, sjáuðu bara það. Ef þér biðja mig einhvers í mínu nafni mun ég gera það. Hann er alltaf að leggja áherslu á í mínu nafni. Farðu í 15. kaflan og sjáuðu í 16. versi. Jóhannes 15, vers 16. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefði ég útvalið yður. Sjáum við hvað hann er að segja, að sko, við eigum ekki að koma svona feimin og hikandi og hrætt og óttaslegin. Við eigum að koma eins og það fólk sem drottinn sjálfur hefur valið. Við eru forréttinda fólk. Og það er ég sem hefði útvalið ykkur. En ekki að þér hafi útvalið mig. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byðið hann Hvernig? Í mínu nafni. Sjáuðu þannig í þriðja sinni núna. Allt í mínu nafni. Og þegar Jóhannes lærisveinn var að skrifa það sem að heilagur andi gaf honum að innifela í Jóhannes guðspjalli að þá hefur þetta legið ákaflega mikið á hjarta heilags anda því að aftur og aftur kemur hann að þessu bara í 14. og 15. og 16. kaflanum og sjáum við til dæmis núna í 16. kaflanum og það er 23. versi Jóhannes 16:23 á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega segja yður, hvað sem þið byðja föðrun í mínu nafni mun að veita yður. Sennilega höfum við beðið oft í Jesu nafni og hugsað aðeins til Jesu. Eða með gruna það. Ef að ég má dæma af eigin reynslu og gleymum föðunum. Það er faðri sem uppfyllir alla bænirnar. Jesús segir það hérna aftur og aftur svo að faðir er vegsamist í sinunum vegna þess að hann hefur yndi af að uppfylla bænir sem eru bænar í nafni hans elskaða sonar. Og svo segir hann hvað sem þið byðja föðrunum í mínu nafni munu veita yður. Hugsið ykkur ef við lifum okkur inn í það að byðja í Jesu nafni og þá virkilega að gera okkur grein fyrir hvað felst í því kannski og ekkert kannski, þá munu bænirna verða raunverulegri og uppfyllast. Ef að fara í 24. versi, að Jóhannes 16, hinga til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Sko, gyðinga báðu hérna áður fyrr, áður Jésús gekk fyrir á jörðu. Þeir báðu bara ekki Jésu nafni. Nú Jésús búin að kenna þeim, beðið í mínu nafni. Sjáu þið hvað gerist. Sko, Jésús fullur eftirfætningar að komast á raunum sko, viðbröð lærisvennana og okkar á fólksguðs á öllu tímum þegar að fólkuð sér hvað það leiðir til að byggja í nafni Jésu Krists. Vitandi að við erum að tala við föðurinn almáttu á himnum og hversu mikla ánægi faðurinn hefur átt í að uppfylla bænir okkar þegar þær eru beðnar í Jésu nafni og ég ekki að tala bara fyrir gefiði og ég segi það bara nafnin. Vissulega ég var enda við að segja það að nafn Jésús er máttugt en margir kristnir byðja í Jésu nafni og það gerist ekkit. En Jésús er að segja hér hvað sem þið byðjuðum í mínu nafni faðir minn á himnum hefur ánægja að uppfylla það. Svo eitthvað skorti þá á hjá okkur. Og við skulum reyna að komast að því. Svo segir Jóhannesi í 16. kafla, það er enn sami kaflin, nema núna það vers 26 og 7. Jóhannes 16, 26 og 7. Á þeim degi muni þeir biðja í mínu nafni. Ég segiður ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður, því að sjálfur elska faðurinn yður. Þar er þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá guði út gengi sjáði. Sko, ég segiður ekki að ég muni biðja föðurinn. Heldur, faðurinn hann elskar ykkur svo mikið, hann er bara býður óþreyfullur eftir því að uppfylla bænirnar. En tryggingin fyrir því að hann geti gert eitthvað í því er nafn Jésu. Hans elskaða sonar. Kannski hefur eftir að upplifa eitthvað nýtt og dásamlegra en nokkuð tíma náður þegar við lifum okkur inn í bæn á þennan hátt. Og já, það var eitt sem ég gleymdi þannig í 24. versinu í 16. kafla. Það sem hann segir biðjið og þér munu öðlast, hvað það er engin spurning, þér munu öðlast. En hann segir, svo að fögnuður yðar verður fullkomin. Höfum við séð eða hafið þið upplifa það að vera fagnandi í bæn eða við bænasvar og samt sem áður vonlaus bænasvar. Svo þetta gengur ekki upp. Svo að það kemst engin efi að í fyrirmælu drottis þegar að segir biðjið, biðjið hvað sem er, en biðjið það í mínu nafni. Og faðir minn á himnum, hann hefur yndi af að uppfylla bænir ykkar. Ok, við höldum áfram. Áherslan er alltaf á nafni Jésu Krists. Og það er því mikill máttur fólkin í nafni Jésu og við höfum að biðja eins og það sé okkar staðfasta sannfæring að hann muni svara að bænum okkar. Efinn má ekki komast þar að. Hann tala svo djart, Jésús gerir það, hann er með svo sterkar yfirlýsingar ef þið biðjið og ef þið biðjið í mínu nafni, þá muni eitthvað veitast. Og þannig getur fögnuður okkar orðið algjör, fullkomin. Og nafn Jésu er þá alls ekki neitt töfra orð. Við megum ekki líta á nafn Jésu eins og einhvern hluta af töfra þölu og ef við förum rétt með þessa töfra þölu að þá bara allt í einu gera slutinir. En þegar við byggjum í nafn Jésu Krists og einni lifum í samræmi eða lifum í nafni hans og þá í samræmi við allt það sem hann stendur fyrir, þá gerast hlutirnir. Og við höfum eftir að komast að því þegar við lesum næsta texta sem að finna í orskviðunum. Nú förum við yfir í Gamla testamenti. Þetta 28. kafli, orskviðnu 28. Þar mjög alvarlegur boðskapur sem segir okkur hvenær það alveg tilgangslaust að vera biðja. Þar segir í orskviðnu 28 og það ég ætla að byrja, það níunda versi, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans andstyggð. Sko, þannig verða að tala óhlýðni við meginreglur himinsins annars vegar og svo hins vegar að þeir sem eru óhlýðnir og dirfast að biðja, þetta alveg tilgangslaust. Við vorum að tala sem sagt, að ef við biðjum í Jesu nafni, þá hefur faðirinn yndi af að uppfylla bænirnar, af því að bænirnar eru í nafni Jesu Krists. Og þá bara getur farin ekkit annað en uppfyllt bænirnar. En ég var svona í að því áðan að þegar við byggjum í Jesu nafni eða nafni Jesu Krist þá þurfum við að vera fús til að lifa í samræmi við allt það sem Jesus Kristus stendur fyrir. Og lögmáli þar að segja boðorðin 10 þessar 10 gullnu reglur himinsins. Þetta er stjórnarskrá Guðs ríkisins sem ég ekki að þá að kalla það. En það þar það, þessar reglur. Að þegar við viljum ekki fara eftir þessum meireglum, hver heldur þá að árangur sé að biðja í Jesu nafni? Hann sem er höfundur þessara meireglna, Jesus Kristur og hann sem að ríkir og stjórnar í eilíða ríki sínu, á grundvelli þessara meiragna. Og svo dirfust við að nálgast hann í hans nafni og viljum ekki fara eftir þessu reglum. Svo að þetta er mjög alvarlegt mál. En að sjálfsögðu þegar við elskum drottinn, við elskum föðrun einhver síður og þá viljum við taka mark af því sem að Guðdómur segir okkur og fræðir okkur kennir okkur. Í Rómverjabréfinu er það Páll Postuli sem gerir okkur eða segir okkur hvað gerist þegar við ákvöllum nafn Jesu Krists í öðru samhengi eða öðru tilliti. Þetta 10. kaflinn í Rómverjabréfinu. Rómverjabréfi 10 og þar segir í 12. til 13. vers ekki er munur á gyðingi og grískum manni því að hinn sami er drottinn allra fullríku fyrir alla þá sem ákalla hann svo það hafa allir jafnan aðgang heiðingar, gyðingar, kristnir múslima þess vegna eða guðleysingar ef að þeir snúa sér til drottins og ákalla hann hvernig Því að hver sem ákallar nafn drottins, hver er drottin? Það er Jesus Kristur. Mun hólpin verða. Og þið sjáu þetta betur í versi 9 og 10. Þannig að ég sama kalla Rómverjabréfi 10, vers 9 og 10. Það sem talaður að ef þú játar, ef þú meðtekur Krist í hjarta þínu og játar hann með vörum þínum, muntu hólpin verða. Svo að Jesu nafn kemur allstaðar að hvað sáluhjálp okkar snertir, hvað bænir og bæna ákvöll okkar snertir. Og þegar við þannig ákvöllum Jesu Krist erum við raun og vera að lýsa því yfir að hann sé okkar drottinn og Guð. Og þá erum við komin að því hvað þýðir þetta, hvað felst í nafni í Jesu Krist. Jó, einmitt þetta sem mjög svo mikilvægt að við höfum ríkt í huga, það að biðja og hegða sér í nafni Jesu Krists, merkir það að við gerum slíkt í umboði hans og með valdi hans og einnig með fullu samþykki hans. Með öðrum orðu þegar við byggjum í Jesu nafni, þá erum við að byggja í umboði hans. Getið ímyndað okkur föðurinn á himnum segja nei við soninn Jesu Krist? Svo þegar við erum að byggja í Jesu nafni erum við að byggja í fullu umboði Jesu Krist. Því að hann sagði, hvað sem við byggjum í mínu nafni? Yður mér veitast. Og svo erum við að byggja með valdi hans. Því hann gefur okkur vald til þess að byggja og til að ákalla föðurinn á himnum og til þess að meðtaka gjafir himinsins. Og svo er bænin í Jesu nafni, það merkir það að við erum að byggja með fullu samþykki hans. Og faðirinn, hann getur ekki sagt nei. Hann myndi ekki enn sinni vilja segja nei, því að hann elskar okkur engu síður en sonurinn. Það var hann sem gaf soninn til þess að lifa og að deyja fyrir okkur hér. Þá sjáum við hversu mikið þátt faðirinn á í bænasvörum okkar. Þetta þýðir þá það að þegar við notum nafnið hans í bænum okkar, þá byggjum við í samræmi við vilja hans og með samþykki hans og í fullu samræmi við eðli hans og lindisengum. En þá því er ekkert að brjóta reglurnar, meireglurnar. Þá því er ekkert að segja, já, en drottum mig, ég er ekki komið þetta langt. Eða ég ætla að gera einhvern tíma seinna að taka mark á þínum boðorðum og svo framvegis. Að sjálfsögðu viljum við tekna drottin okkar. Og það gjörum við með því að taka mark á hann og öllu hans orði. Að ég tala nú ekki meireglurnar sem Guðs ríki er byggt á. En segjum svo að þú hafir átt mjög annríkt í gær. Við erum að tala bænalífið og tíma sem við gefum okkur til að byggja eða höfum ekki tíma til að byggja. Og þú átti mjög annríkt í gær og þess vegna hafðir ekki tíma til þess að tala við Guð eða byggja til hans. Loksins í lok dagsins, rétt fyrir miðnætti, þá gefur þú þig á tal við Guð og segir eitthvað á þessa leið. Drottinn, ég veit að ég hef enga rétt til að byggja þig eitt eða neitt. Fyrirgefðu hve illa ég hef staðið mig í bænagjörðinni og við lestur upp í Biblíunnar. Þetta segir þú. Þegar hér er komið er sem drottinn sjálfur ávarpið þig og segjum sem svo að þú hafi gert heilmikið í dag á andlega sviðinu. Segjum til tæmis, segir drottinn, að þú hafi lesið Biblíuna í heila klukkustund í morgun og síðan aðra klukkustund í kvöld. Þar að auki hefur þú verið á hnjánum í halva klukkustund á bæn til Guðs. Já, og svo var það maðurinn sem ræddi við í dag og hvatti til þess að gefa Guði og það gerði hann með þinni hjálp. Með allt þetta í huga myndi þér spyr drottin þig, myndi þér þá líða betur og hefðu þú þá betri samvisku til að nálgast mig í bæn í lok dagsins. Og þú ert ekki lengi að segja, já, drottinn minn, mér liði svo miklu betur ef ég gæti litið tilbaka yfir daginn og séð að ég hef áorkast líku öllu þessu á einum degi. Og að ég gæti gert svona mikið á hverjum degi og það skal ég svo sannlega reyna að gera, segir þú við drottinn. En drottinn er ekki búin að segja sér síðasta við þig hvað þetta snertir. Nú segir hann við þig, ef þið líður betur vegna afreka þinna á andlega sviðinu, þá ertu í rauninni að vinna og byggja eingöngu í þínu nafni en ekki mínu nafni. Segir drottinn við þig. Þú heldur ég heyri bæni þína vegna þess hve helguð manneskja þú ert. Jafnvel þóttu hefði beðið til mín á hnjánum í 8 klukkustundir í dag og leitt 50 manns til hjálpræðis í Jesu Kristi, ættu þú engu meiri rétt á að ákalla mig. Nei, þetta gengur ekki upp. Við verðum að minnast þess að Guð býður okkur ekki velkomin að náðar hásæti sínu vegna þess sem við höfum gert vel, heldur vegna þess sem Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur. Þetta er undirstaða bænarinn og við þurfum að minnast þess. Við komum til Guðs í Jesu nafni og okkar himneski faðir tekur á móti okkur í nafni Jesu, hans elskaða sonar. Þetta er undirstaðan. Að lokum allir að segja ykkur litla frásögu af föður sem ákvaða að fara með fjögur börnin sín í Tívoli, svona skeppikar með ringgeggjum og Parísahjóli og svo framvegis. Og hann í staðis að vera að kaupa miða fyrir eitt og eitt tæki í einu, þá keipta hann bara miða fyrir allan daginn og hafði nóg að þessu og börnin komu hvað eftir annað til að sé hallar og náði miða fyrir þessa ringgeggju eða þetta hjól eða hvaða leiktæki sem það var. Og svo er það, svona það líður á daginn að þá kemur öll runan, fjögur börninas, að ná í miða í enn eitt leiktækin. Og hann útbýtir einn miða á hvert, en þannig fimmtabarni, strákur, tötralega klættur og auðsjálega illa haldin. Og hafa líka með útrétta hendi eins og hann hafi séð hinn börnin vera með. Hann vildi fá miða. Og faðirinn sagði, ja, hver er þessi? Hann var sko ekki á því að láta einhvern ókunnugan fá miða að barna hans. Og svo var hann líka óhreinn og illa til fara. Og hann var undabila svona hreyti einhverju í hann. En þá gall við í Stefáni, yngsta sinni hans. En pappi, ég bauð honum að koma til okkar. Ég sagði honum að þú myndir alveg öruglega gefa honum miða í ringekjuna. Hvað gat faðri sagt? Hvað gat það gert annað en að láta drengin fá miða og hann gaf honum miða? Hann var ekki á því að bregða sinni sínum og væntingum hans. Og þannig er það einnig með okkur þegar Jesús biður sinn himneska föður að heiðra lofvörðin sem hann, sonurinn, hefur gefið okkur óverðugum syndurum. Og okkar himneski faðir elskar að verða við bænum, við bónum okkar syndaranna, að því að við minnum hann á skuldbindingar Jesú Krists, hans elskaða sonar. Kæru vinir, það er kraftur, það er máttur í orði, í nafni Jesú Krists. Við skulum nota það með djörfung og lifa síðan í samræmi við allt það sem hann, Jesús, lifir fyrir og stendur fyrir.

0: að syngja og biðja með nágrunni mínum og sungu þeir lofsöngin með gleði, neygðu sig og fjallu fram. Að boða sannleikan af kærleika og samúð við hvers manns dyr er í samræmi við leiðbeiningar þær sem Kristur gaf lærisveinum sínum. Þegar hann sendi þá út í fyrstu kristnibóðsferðina, nást mun til margra með lofsöngvum til Guðs, með auðmjúkum og hjartnæmum bænum og með því að boða biblíulegan sannleika á einfaldan hátt innan fjölskyldna. Hinni guðlegu starfsmenn munu vera viðstattir til að sannfæra menn. Fyrir heitt hans ég er meður alla daga. Fyrir fullvissu návist slíks hjálpara getum við starfað í von, trú og af djörfung. Þörf á þeim sem hafa söng hæfileika. Söngur ein áhrifaríkasta leiðin til að láta andlegan sannleika orka á hjörtu manna. Oft hafa menn fyrir andlega söngva snúist til iðrunar og trúar. Það ætti að kenna safnaðarfólki ungu sem öldnu að ganga fram og boða heiminum þennan síðasta boðskap. Séu þau auðmjúk munu englar Guðs fara með þeim og kenna þeim að hefja upp röddina í bæn, beita henni í söng og boða boðskapin fyrir þessa tíma. Lærið að syngja innföldustu söngva. Þeir munu hjálpa og hjörtu verða snortin fyrir áhrif heilags anda. Oft mátti heyra Krist syngja lofsöngva. Það var gleði í hjarta hans. Við lærum af orði Guðs að það sé gleði meðal engla himinsins yfir einum iðrandi syndara og að drottinn fagni yfir söfnuði sínum með gleði söng. Þegar þið gangi frá einum stað til annars, eins og lærisveinarnir og segið söguna kærleika frelsarans, munið þið eignast vini og sjá ávöxt erfiðis ykkar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Í Biblíunni að finna fjöldamörg dæmi bænir af ýmsu tagi þar sem biðjöndunir minna Guð á eitt eða annað sem hann hefur heitið að gjöra fyrir fólki sitt. Og mörg eru fyrirheit drottins fyrirgefningu og sálihjálp, þar að segja iðrandi syndurum til handa. Ekki geta lofur Guðs brugðist þar að lútandi eða teljiði svo? Nei, svo sannarlega ekki. En þegar dráttur virðist verða á bænasvari og við verðum óþreyjufull, holt fyrir okkur að minnast þess hvernig fólk Biblíuna fór að undir slíkum kringumstæðum. Sjáum til dæmis Pál postula eins og við lesum viðbröð hans í Róverebréfin í 8. kafla. Það 31. og annað vers. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hugsaðu ykkur, hann minnur okkur rækilega á þarna. Hann hefur gert mikið, svo hann fyrir ekki að hætta við okkur. Já, skildi hann ekki gefa okkur allt með honum. Þar sem Guð Faðir á himnum hefur gefið okkur soninn, getum við þá ekki vænst þessa að fá allt með honum. Guð hættir ekki við hálna verk og hann hefur unun af að gera vel við okkur mannfólkið. Þegar við glímum við stórumálin, hinna miklu erfileika og mótlæti í lífinu, skulum við koma með djörfung fram fyrir hásæti Guðs og minna hann á það að hann hefur þegar fórnað sínum elskaða syni í dauðan einmitt okkar vegna. Og að hann hljóti því að halda verkinu áfram og hjálpa okkur út úr þessum óyfirstígalegu erfileikum sem við glímum við. Hann vill að við gerum miklar væntingar til hans en það það aðeins þannig að almætti hans verður augljóst og hann elskar að gera hið ómögulega einmitt fyrir okkur. Við skulum líka minnast þess að sönn og lifandi trú opinberast í því að við komum auga á hið ósýnilega, að við trúum því sem ótrúlegt og að við, með Guðs hjálp, gerum hluti sem óframkvæmanlegir mannlega séð. Það lifandi trú að treysta Guði, hvað sem á gengur líka þegar allt virðist ganga gegn okkur og fara á versta veg. Þá mikilvægt fyrir okkar málsta að við minnum Guð á það að hann hefur gefið son sinn í dauðan einmitt okkar vegna. Að það hljóti því að minnast okkar í þrengingum okkar svo að orðstýr hans bíði ekki hnekki. Guð vill endilega að við minnum hann á þessa staðreynd. Ekki vegna þess að hann eigi erfileikum með minni, heldur hefur hann yndi að því að við knýjum á hjá honum að mikilli einurð og með ódrepandi djörfung. Og svo þegar við þannig leggjum allt okkar traust á hann og hermum upp á hann öll lofurðin, þar að segja lofurð hans hjálp og handleiðslu og frelsi okkur sjálfum og ástvinum okkar til handa, en svo virði sem ekkert gerist, hvað þá? Það þá sem reynir að þolgæði hinna heilugu. Þegar öll á botni kvolt, þá eru við mannlegar verur. Mjög svo takmarkar í skilningi okkar á Guði og hans vegum og megum því alls ekki falla í þá freistni að halda að Guð heyri ekki til okkar eða þá að hann hafi yfirgefið okkur. Það reyndi mikið á þolrifin í Jesaja spámanni á líkan hátt og okkur hér og svo fór að lokum að Guð gaf honum eftirfarandi opinberun sem ætti að hjálpa okkur til þess að vera þolgóð í bæninni og láta ekki bugast. Við lesum þetta í Jesaja 55, það eru vers 8 og 9. Þar segir hann, já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin. Svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Guð elskar að framkvæma hið ómögulega eins og ljóst af frásögu sem að finna í Guðspjalli Lúkasar. Það í 17. kafla frá 12. versi og það segir og hann, það að segja Jesús,
kom inn í þorp nokkurt, mættu honu 10 menn líkþráir. Þeir stóðu álengdar, hófu upp röst sína og kölluðu, Jesús, meistari, miskunna þú oss. Er hann leið þá, sagði hann við þá, farið og sýnið yður prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu reynir. Þessir ógæfisömu menn sem voru vanið því að fá hvergi áheyrn voru reyndar allstaðar burt reknir út úr samfélagi þess tíma vegna veikinda sinna. Þeir gátu varla gert sem mikla væntingar lækningu og allra síst algjöra skyndi lækningu. Þó nálguðust þeir drottinn ef þau vill upp á von og óvon og hrópuðu strax að þeir komist í kallfæri við hann. Jesús, meistari, miskunna þú oss. Og Jesús brást þeim ekki. Hann læknaði þá og það skyndilega og algjörlega. En það gerir Guð bara ekki alltaf. Það að segja skyndilega. Þessir líkþráu menn sem lifðu við miklar daglega þjáningar höfðu aldrei séð líkþráa menn læknast, hvorki hægt og rólega, né skyndilega. Slíkt hreinlega gerðist aldrei og hafði aldrei gerst á þeirra tíma. Samt gerðu þeir sér einhverjar væntingar og drottin gerði svo miklu meira en þeir áttu von á að hann gæti gert fyrir þá. Getum við ekki komið fram fyrir drottin með okkar væntingar? Ekki getur það kallast ofdirska eða oftrú að biðja Guðum að gera það í lífi okkar eða ástvina okkar sem mannlega séð útilokað að gera eða hvað. Ekki þegar Guð sjálfur gefur okkur slíkar hvatningar sem þessar kraftaverka sögu Biblíuna skýra frá eða til hvers eru þær annars þarna í Biblíunni. Staðreyndin sú að Guð vill endilega að við ákvöllum hann alla þá hjálp sem við þurfum að fá frá honum. Hann vill að við knýjum á, þolgóð og staðföst, hversu langa tíma sem það kann að taka að fá lausn mála okkar. Ef til við þurfum við að helgast Guði betur en við gerum, líklega vill hann fá að sjá meira ákafa hjá okkur á því sem drottins til dæmis á orði drottins og svo hjálpræði hans. Að ekki sé minnst á áhuga okkar á boðun fagnaður erindisins til annara manna. Sjáu hvað Páll Postuli segir slíka atriði. Sjáu hvað Pétur Postuli segir slíka atriði. Í öðru Pétursbrefi fyrsta kafla og það les ég frá fjórða versi. Með því hefur hann veitt á sinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli eða þér hafi komist undan spillingun í heiminum sem girndin veldur. Leggið þess vegna alla stund á að auðsýna í trú yðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku,

Guði helguðu lífi að við getum nálgast Guð með djörfung og mynt hann á það sem hann hefur gert fyrir aðra. Að hann hljóti að gera slíka hluti einni fyrir okkur og þá sem okkur eru kæri. Umfram allt, elsku vinir, höldum áfram að treysta Guði. Við eigum ekki í önnur hús að venda og hann mun alls ekki bregðast okkur. Höldum því áfram að biðja og að ákalla Guð okkar og frelsara. Himinin hefur lagt svo mikið í sölurnar fyrir hjálpræði okkar að hann fer alls ekki að snúa baki við okkur núna, en vissulega getum við ennum stund þurft að ganga í gegnum skóla þolinmæðinar, því að hér reynir á þolgæði hinna heilugu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heyrðu, já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég

Ég er búin að vera að lesa í Esekiel, ég er búin að vera eiginlega föst svolítið þar. Og mér finnst alveg undarlegt að lesa og mér finnst ég bara eiginlega að vera að lesa tímana í dag. Það sem að gerast í allt í kringum okkur. En ég ætla að lesa hérna í daglegt líf með Ellen White sem að hérna, ég var einmitt að hugsa það í morgun að hérna ég er búin að eiga þessa bók frá því ég tók á móti Kristi fyrir 27 árum síðan og ég er búin að eiga þessa bók síðan og lesi hana meira og minna öll þessi ár að því þetta er fyrir dag hvern og hérna mér finnst ég samt alltaf einhvern veginn vera að lesa sko ég man aldrei það sem ég byrjaði að lesa fyrir ári síðan mér finnst ég alltaf vera að fá eitthvað nýtt og nýtt út úr þessu. En það er náttúrulega líka þannig að Ellen White, hún vitnar alltaf í orðið og orðið er lifandi kröftugt og beittar að hverju tvíeggið sverði og þannig að það virkar alltaf. En þessi, fyrir daginn í dag, 4. janúar, segir byðið í trú. En hann byðið trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu er rís og hrekst fyrir vindi. Það eru forréttindi okkar og skilda að veita viðtöku ljósi frá himni svo við fáum greint vélabröð Satans og öðlumst styrk til að standast mátt hans. Ráðstafanir hafa verið gerðar til þess að við getum komist í náið samband við Krist og notið stöðugrar verndar engla Guðs. Trú okkar verður að ná inn fyrir fortjaldið, þangað sem Kristur er farin fyrir okkur. Við verðum að grípa óskeikul fyrirheit Guðs fastari tökum. Við verðum að eiga trú sem ekki verður í móti mælt. Trú sem grípur hið ósýnlega. Trú sem er staðföst og óbifaleg. Slík trú mun veita sál okkar himneska blessun. Ljós dýrðar Guðs sem stafar af ásjánu Krist getur skinið á okkur og endur varpast á alla umhverfis Svo með sanni megi segja okkur, þér eru ljós heimsins. Og það er slíkt samband sálarinnar við Krist og það eitt sem getur veitt heiminum ljós. Væri ekki slíkt samband að ræða, byggi heimurinn við algjört myrkur. Því dekkrin sem sortin umhverfi sér, þeimun skærar ætti ljós kristinnar trúar og fordæmis að skína. Sú staðreynd að vantrúin ríkir og ranglátið magnast allt umhverfis okkur ætti ekki að leiða til þess að trú okkar minki eða okkur daprist móður. Ef við aðeins leituðum Guðs af öllu hjarta, ef við innum af sama staðfasta áhugunum og tryðum óbifanlega, skyni himnust ljós á okkur, rétt eins og það skein á Guðsmanninn Enok. Ó að ég gæti vakið áhuga allra á þýðingu þess að sína trú á hverju auk andartaki. Við eigum að lifa lífi trúar því að án trúar ómögulegt að þóknast Guði. Andlegt þrek undir trú okkar komið. Ég var einmitt að hugsa það þegar ég var að lesa þetta núna í morgun. Að hérna, ég man einu sinni þegar ég var búin að keyra krakkana mína austur fyrir fjall. Þau voru að fara á Hlíðardalsskóla og fara á hérna barna, eitthvað svona barnanámskeið. Og það var rosalega mikið myrkur úti. Þetta var að vetri til og rosalega mikið myrkur úti. Og ég man, ég ekki keyra þrengslavegin og hérna, ljósi náttúrulega að bílnum, það skein á allar hérna, stikurnar. Og ég man að ég hugsaði þetta. Vá, það er nákvæmlega svona sem þetta virkar. Kristur er stóra ljósið, við erum litla ljósið sem að eigum að endurkasta ljósinu frá honum. Og ég þetta var svona bara, vá, svona er þetta, svona eigum að vera. Að við eigum alltaf að vera meðtaka frá Kristi, hans himneska ljós, kærleikann og þetta ljós sem að hann vill færa til hann heimsins og við eigum að endurspegla þetta. Og það, akkurat eins og hún segir hérna Ellen White, því dimmara sem verður og ég var að hugsa líka, það eru næstu 27 ár sem ég byrjaði að lesa þetta. En
Og núna sé ég hvað eru orð mikið myrkur í trúalegum heimi. Það eru orðið svo mikill myrkur. Og þess heldur eigum við að skína enn frekar þarna úti, mitt á meðal fólksins. Og vera þetta ljós, þér eru ljós heimsins, segir Kristur. Og það eigum við að vera og ég bið þess að við mættum einmitt skína á nýju ári enn frekar og meiri nokkuð tíman áður því að þetta á örugglega eftir að verða viðburðaríkt ár.

Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags. Hafa Krist í huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Heilsa ykkur öllum í Jesu nafni, sem hvílda degi og skulum lúta höfði árum við byrjum. Himneski faðir, drottin Jesús, ég byrði að blessa þá orð sem tala hér í dag og að það mætti veita öðrum blessun og fræðslu og uppbyggingu í Jesu nafni. Þakka þér fyrir, drottin. Amen. En ég kannski vil byrja að segja frá því að frá því ég starfa hérna sem prestur, þá hef ég núna starfa sem svona, hvað ég segja, ráðgjafi. Bara á mínum eigin vegum, þar sem að ég hef starfað við samskipti kynjana, aðlega við kannski með fólki sem að á kannski svolítið broti líf, hvað það varðar, hjónabandið og sem sagt varðandi sambönd sín og ég hef þar reynslu sjálf, persónlega reynslu, þannig að það er ýmislegt sem að ég get miðla til annara og ég hef haldið mörg námskeið og sem sagt er starfandi ráðgjafi í dag hvað var þar samskipti kynjana. En ég geri það út frá biblíunni, út frá biblíulegum grunni vegna þess að allt kemur frá drottni og það er ekki hægt að aðskilja Guð frá því sem ég kenni. Það get ég aldrei. En í starfi mínu sem ráðgjafi þá hef ég virkilega fengið upplifa hvað amar svona að hjá fólki út í lífinu. Ég fengi að sjá brot fólks og heyra sögur og virkilega snerta á því hvað margir eru upplifa hér í dag. Og það sem ég hef kannski séð er að mikið af þessu fólki sem hefur komið til mín, það hefur leitað til sálfrænga, það hefur leitað til presta, það hefur leitað út um allt. Og það er eins og ekkert hafi þannilega séð virkað fyrir marga sem koma til mín vegna þess að líf þeirra heldur áfram að sökkva og það heldur áfram að verða meira óskiljanlegra. En mér langar kannski að segja þá, aðeins að koma inn í og segja að ég veit ekki hversu margar konur hérna í salnum prjóna, en ég nú engin prjónakona, ég kannum kannski samt að prjóna og koma saman peysu ef ég þarf. En ég man eftir í hérna í gamla dag því ég var að læra að prjóna sem ung stúlka. Þá var það þannig að maður byrjaði oftast að gera eitthvað trefil. Og það var mjög oft þannig hjá mér að það sem fjallinni liggja snemma kannski einhvers staðar í treflinum og svo tók ekki þetta eftir fyrir ég kannski komið svolítið svona ofarlega í trefilin. Þá hugsa ég, ég nenni nú ekki að vera að rekja upp allt sem ég er búin að gera kannski svona. Mér fannst það svakalega mikið að gera smá trefil, svona bútur trefli og þannig maður hjælt bara áfram. Og svo kannski kom fjöll niður önnulikja og áfram hjælt maður sagði, maður tók ekki eftir þessu nógu snemma, þannig maður hjælt bara áfram. En þannig var það að ég get alveg sagt frá því að likjurnar sem fjallir niður, þær pyrruðu mig óstjórnlega og það var yfirlega þannig, ég kláraði ekki verkefnið vegna þess að það var allt götum og ég nefndi ekki rekja þau upp og svo framvegis. Þannig að ég man eftir ég átti mörg ókláruð prjónaverkefni heima hjá mér sem að voru einfallega út af þessum ástæðum. En þannig er það oft með líf okkar að það er ýmislegt sem má betur fara í líf okkar og við erum að læra en oft er það þannig að það er svo erfitt að lagfara eða leiðrétt að hluti í líf okkar af því að við höfum kannski gert eitthvað svo lengi og það varla tekur því að breyta því, hugsa við. Og við erum kannski svona svo götóttu trefill sem enginn nennir að rekja upp til þess að kannski virkilega njóta megi. Og þannig er það að, sem sagt, að við höldum kannski að stundu síða orðið of seint að rekja eitthvað upp. Og við erum kannski margir kominir á þann aldur að þeir hugsa, já, þetta hefur alltaf verið svona og akkur ætti þetta breytast og hvernig ætti þetta breytast. En orð Guðs er uppfyllt af sannleika og kennslu og ég get sagt frá því að að ég að læra hverjum einsta degi og mér finnst það einstaklega spennandi að ganga með Guði einmitt út af því að ég fæ að læra hverjum degi og sem sagt, það svo margt sem Guð vill gera líf okkur, hann vill stokka hlutina verulega upp og það mörgum til óþægenda vegna þess að það ekkert allir tilbúni til þess að fórna vissum hlutum í lífi sínu fórna gömlum hugmyndum eða byrja að gera hlutina öðruvísi rekja upp, það vinna og það leiðinlegt stundum og það átakanlegt og þannig að í raun og veru boðskapin minn í dag um það sem ég séð úr orði Guðs það nokkra hluti sem að ég held að Guðs fólk þurfi að fara að læra að rekja upp og gera upp á nýtt og þannig það að ég veit ekki hver mörg ykkar hafa svona þanniglega að sé skoða trúarsöguna en þegar maður skoðar kristnu trúarsöguna alveg frá því að bara frá því að Kristur var og fram til dagsins í dag og hvernig kristni menn hafa gengið þessa göngu að þá í langan tíma var Biblían lokuð fólki þessi kaþólska kirkjan lokaði ritningunni fyrir fólki þannig að fólk hafði ekki aðgang að henni og það var ýmislegt sem fólk þekkti ekki og vissi ekki og kunni ekki á þessum tíma vegna þess að frá Biblíinu vegna þess að það treysti prestunum fyrir túlkunni og hvernig áttur að annars að gera það vegna þess að ég meina ef að ef þú hafðir ekki biblín í hendi þér hvernig áttur þú að geta túlkað hana eða talað hana þú varst að treysta prestinu fyrir þessu og kirkjunni en í dag það er þetta nú önnur annar veruleiki við höfum biblín í höndunum og við getum hverjum einasta degi hvenær sem kíkt í hana, skoða hana og beðið Guðum heilan anda til þess að ljúka þar upp skilningi eða farið á biblíunámskeið eða gert hvað sem við viljum, þetta stendur okkur til boða. Og en mál það að það ennþá þannig að fólk viðst að læra. Í langan tíma var biblían lokuð okkur. 1260 ár sem að kaþólska kirkjan virkilega ríkti bara sem svona dominerandi vald í heiminum að það hafði mikil áhrif á hinn kristna heim og upp úr því komu ýmsar hreyfingar svona og ég hef oft fjallað til prédikun áður hvernig baptistar urðu til, hvernig methodistar urðu til og svona þess út okkur allir sem trúar hópar og flokkar eru til í heiminum í dag vegna þess að fólk var að læra eitthvað og kannski lítill hópur eins og hér í Boðanakirkjunni tók sig saman og virkilega stúdíraði biblíuna og komst að því að niðurdýfingaskírn var rétt en ekki þessi ungbarnaskýrn. Þannig tók sig saman hópa sig baptistar sem þýðir ekkit annað en bara þeir sem taka skýrn. En Jesús sagði einmitt, ég hefði margt að segja þér en þér getur það sinni. Og þetta eru orð sem ég tilenga sjálfur mér. Því að það er svo margt sem að Jesús hefði vilja segja mér en ég hef ekki geta tekið móti einfallega vegna þess að ég hafði ekki nóg mikla biblíu þekkingu eða ég hafði ekki nóg mikil aldur til að skilja hlutina. Það bara á hverjum tíma þá hefur Jesús vilja segja okkur öllum svo margt sem að við getum ekki tekið móti og verum að sætt okkur við það að við vitum ekki allt. Við vitum svo nærið þið ekki allt. En persónlega þá finn ég hvernig Jesús alltaf opinbera nýja og nýja hluti fyrir mig og það ekki hægt, held ég, að vera tengd heilugum anda eða tengdur á þess að vera alltaf uppgöðuð að nýja hluti. Það ekki hægt. Því að heilugur andi, hann bara þannig afl. Hann vinnur þú spyrð Guð og þú spyrð Guð einhverju, þá svarar Guð þér. Það stendur ekki á svarinu. En hann svarar þér kannski að tekur stundu tíma eða það gerist í gegnum atburði eða það gerist gegnum tímabil en Guð svarar svo sannarlega, hann kennir þér eða þú ert tilbúin og opin fyrir Guðs anda en það þarf sérst, okkar part til við þurfum að vilja vaksa og það þannig að eðli okkar það vill eiginlega helst vera í holdinu við viljum bara vera í holdinu við viljum gera það sem okkur langar til að gera þó svo það muni oftast valda okkur miklum harmi að lokum. Við viljum halda áfram að vera í eigingirni, í sjálfselsku, í því hvað hentar okkur best og þannig einhvern veginn svona, sko, við viljum kannski geta öll kannast við þennan part í okkur sjálfum en það mjög ríkjandi og það er syndugt eðli okkar sem að að framkvæma það í okkur að við viljum vera í holdinu. Við viljum ekki vera í andanum. Við viljum vera í holdinu. Þannig segir Páll að andin og holdi stríði gegn hvort öðru. En síðasta hvíldardag þá var hér umræði kirkjunni í biblíulexíunni af hverju fólk kemur ekki í kirkjunni út í dags eða af hverju svona erfitt að fá fólk til að hlusta og bara hversu mikið búið að loka á biblíuna í heiminum í dag aftur eða loka boðskapin, svolítið svipa og gerðast á miðöldum þegar að kaþólska kirkjan réð öllu þegar hún lokaði biblíunni, það kannski svolítið svipaði tímar í dag en og við vorum að ræða það hversu mikilvæga sögurnar hans Jesu væri og dæmisögurnar og hversu mikið gildi þeir hafa og við rættum margt og hvernig það að segja öðrum frá Jesu og svo framvis og ég hef verið kristin í kannski 19 ára eitthvað svo list núna átt svona lifandi trú í kristi í 19 ár og starfað mikið á Akri Drottins og gengi gegnum mörg mismundi tímabil og margar árstíðir svona í trúni, ég kalla árstíðir ég hef séð fólk koma og fara í kirkjunni ég hef upplifað líka það að Guð tekið mig á staði sem ég hefði aldrei mér hefði aldrei óra fyrir og Guð hefur sýnt mér margar hluti, hann hefur þroskað mig, hann hefur fengið mig til að vaksa, oft þegar ég vildi ekki vaksa, þá hefur hann samt á sinn hátt ítt mér til að vaksa og ítt og takka sem fengur mig til að vaksa. Og ég kannaðist að lokum að það var frá honum. Í þennan tíma sem ég hef verið kristin, þá hef ég oft hugsað, hvernig það með kristi fólk? Það vill vera á sama stað árum saman og ég held að ég hef ekkit verið neitt öðruvísi. Og stundum viljum við bókstæðlega vera á sama staðinum árum saman, búa á sama staðinum, fara í sömu kirkju, hitta sama fólkið og líka vera á sama andlega staðinum árum saman. Og það viss hætta í þessu vinir að þó að sé yndislegt að byggja upp samfélag og svo framvegis, að þá viss hætta í því að vera alltaf á sama stað vegna þess að Það í raun og verið þannig að eins og ég var að segja holdið, það vill ráða og holdið velur alltaf þægilegu leiðina sem minnst raskandi leiðina. Flestir nefnilega vilja auðvitað allt líti vel út á yfirborðinu. Við viljum líf okkar sér þannig. Við viljum ekki að aðri sjáu beintin í sárin okkar eða brotin okkar. Við viljum að hafa þetta slétt og felt og við viljum reyna að láta lífið vera svolítið svona einfalt og bara okkur til þæginda. En drottinn segir í orði sínu í Jesaja, hann segir í Jesaja fyrsta kafla 5. versi Hvar ætlið þér að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast, höfuð þér allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Og þetta kannski svolítið sterk orð, þar sem Guð að tala að höfuð þér allt í sárum og hjartað allt sjúkt. En með dettur þetta oft í hug, þegar ég að glíma einstaklinga sem að eiga erfitt, sem að vil ekki breyta neinu og í starfi mínu sér ráðgjöfi þar sem að einstaklingar komu til mín og tala hluti sem að eru brotnir í þeirra lífi þá það náttúrulega við vitum að það af því að við viljum ekki breyta við sem hlutum að þá líf okkar brotið og þá hugsa ég oft þetta vers höfuðið allt í sárum og hjarta allt sjúkt vegna þess að þetta er raunum verið engin neikvæðnis dómur á fólk heldur. Þetta bara staðrind að mörg okkar höfum trublar hugsanir og hjarta sjúkt. Og það þannig þegar viðkomandi hefur kannski rangar hugsanir og hugmyndur lífið og hugmyndur aðrar manneskjur að þá höfuðið sjúkt. Það allt í sárum. Og margir kristnir einstaklingar, ég svolítið svona að fara úr einu í annað fyrst til að byrja með, En margir kristin einstaklingar skil ekki á hverju fleiri kom ekki í kirkju. Og ég held að sé þannig að það sem vantar ekki endilega að fleiri kom í kirkju eða í raunum verið ekki, kannski hljóma skringilega, en auðvitað vantar það að fleiri kom í kirkju. Auðvitað viljum við allir heiminn sem kristin og allir séu að fylgja kristi. En það sem að ég trúi að vanti og mér finnst ég sjá algjörlega úr ritningunni að það þarf að breyta höfðinu sem allt í sárum og hjartanum sem sjúkt og það þarf að breyta því hjá okkur sem erum kristin, við þurfum að verða heil, virkilega heil til að aðrir sjái og laði stað og finni kraftin og vilji fylgja því sem við erum að fylgja. Því að ef að þessar einstaklingar sem að eru þarna út í lífinu, ef þeir sjá að við glímum við nákvæmlega sömu vandamál og næsti maður og við erum með nákvæmlega sömu sem sagt, hjartasorgir, við erum með nákvæmlega sömu aðferðir til þess að lifa lífinu og hver annar næsti maður, þau hugsa hvað er svo sem annað öðruvísi í þessari manneski? Þurfa þau ekki að sjá kraftin í líf okkar? Þurfa ekki að sjá einhverja að drottin sé að gera eitthvað í líf okkar til þess að laðast að því sem að við segjumst fylgja. Og ég með kannski svolítið sterkan boðskap í dag en ég trúið að Guð hafi lagt þetta hjarta mitt að tala þetta út. Þess vegna bara verði að tala hreint út. Og ég ætla að fara í nokkur atri sem að sem segja mér að kirkja Guðs í heildina, hvort sem mér að ræða, methodista, baptista eða sjöndadags aðentista eða hverja sem þessi kirkja, hún þarf enn að læra hlýða og læra af orði Guðs og jafnvel að rekja upp mörg mistök og margar guðfræðilegar mistúlkanir og jafnvel að rekja upp leti og áhugaleysi á því að gera vilja drottins að hlýða honum. Ég trúði að við þurfum að rekja upp marga hluti. Og mér langar til að lesa hérna úr Jeremía, 8. kafla fyrsta versi. Og þetta, ég ætla að lesa þennan text allan þannig að þið geti verið með mér þarna. Það segir hér, orðið sem kom til Jeremía frá drottni, statti upp og gakk ofan í hús leirkera smiðsins. Þar vil ég láta þig heyra orð mín. Og ég gekk ofan í hús leirkera smiðsins og var hann að verki sínu við hjólið. Mistækist keri sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað ker eins og leirkerasmiðinum leist að gjöra. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður, þú Ísraels hús, segir drottin. Sjá eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins, svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúið þjóðin er ég hefði hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðu setja það. En ef það gjöri það sem illt er í mínum augum, svo það hlýki minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafði heitið að veita því. Og Jeremía, hann var ekki að tala þarna við fólkið þarna út í bæ, hann var að tala um Guðs fólk. Hann fékk þetta orð fyrir Guðs fólk. Og það var kannski hérna sem sagt bara að spyrja sig, hverjir eru í dag Guðs fólk? Jú, allir þeir sem að heyra raust frelsarans og vilja fylgja honum. Jesús sagði það. Og hvað þýðir það að gera vilja Jesú, vilja Guðs, þegar við séum syndlus og fullkomin nei, við vitum það, það er ekki þannig. En að hverjum tíma, þá er Kristur að vinna með okkur á einhvern hátt og hann vill rekja upp hluti, Hann vill móta leirinn, eins og ég mér að segja, og ef að við erum ekki vilja til að taka þeir leksju sem að hann hefur fyrir okkur, þá missum við algjörlega af því hvernig hann vill móta okkur og það falla niður lykkjur hér og þar og líf okkar verður götótt og þess vegna eigum við mörg vandamál í dag að stríða vegna þess að á vissum tíma í líf okkar, það hefði við getað tekið leiðréttingu og við gerðum það ekki og það fjall niður lykkja og það kom gat. Og svo höldum við áfram í lífinu og við viljum ekki leiðrétta þetta. Það kannski seinsta dæmi það snúast að fyrirgefa einhverjum. Eða hætt að gera eitthvað sem við eigum ekki að gera. Eða hætt að hugsa vissar hugsanir aðra sem við eigum ekki að hugsa. Eða við ættum kannski að fara að biðja fyrir öðrum. Og við gerum þetta ekki. Það fellir niður lykkja og við höldum áfram og líf okkar verður allt höfuð í sárum og hjarta allt sjúkt. Þannig er það. Þetta er orð til Guðs fólks. En það er þannig, það sést kannski ekki vissan tíma í líf okkar, hvað er að? Það sést ekki, við erum, eins og ég sagði, við viljum hafa allt slétt og felt á yfirborðinu, við viljum ekki neitt sjá í götin okkar, við kannski vitum ekki eins og af götunum sjálf. Við erum svo vön að fela þau. En uppskeran verður engin, af því það er alltaf göt. En það er nefnilega þannig að ástæðan fyrir því að þessa lykkjur falla niður í líf okkar er að við erum í egoan okkar. Við viljum ég, hvað vil ég, en ekki hvað vill drottinn. Og lífið með Kristi, það snýst nefnilega ekki bara hvað vil ég, það snýst hvað vill hann. Og við fáum aðeins að taka þátt, en þessi stað fara margir í kirkjunni, já, ég segi til kirkjunni, og ég ekki bara tala þessa kirkju, heldur bara kirkju Guðs allstar, að í staðin fyrir að taka þátt í starfinu og vaksa og lifa Guði að taka upp hverja einustu lykil í okkar, þá förum við að líta aðra og með okkur við aðra og förum að keppa við aðra og förum að lífið fyrir allt í að snúast aðra en ekki samband okkar við Krist. Og ég held að það sé sem að við kristi fólk gerum og ég gerði langan tíma að ég fókusir á hvernig get ég lagað þá eða þær eða fólkið þarna úti, hvernig get ég lagað þau. En ekki hvernig get ég, auðvitað var ég alltaf að vinna með sjálfa mig líka, en raun og veru, þá segi Guðs orð að okkur bannað að horfa aðra. Okkur bannað að dæma aðra. Okkur einungis gefið að fókus eru okkar eigin líf og líkindans að falla niður í okkar eigin lífi. Það eru okkar fókus. Orð Guðs vill móta okkur og breyta okkur, en margir spennastu upp og vilja ekki, en þykjast vilja. Þykjast svona yfirborðin vilja. Á dögunum þá las ég prest sem er sjöndadags aðventista prestur í Kaliforníu. Þetta ungu maður, svona svipum aldrei ég, að ég tel mig unga en þá. Hann hafði farið svona vissan tíma aðhyllast ýmsar frjálshyggju hugmyndir varandi biblíuna. Og hann var með þrjú kristin störf í gangi, hann kennari, hann var ráðgjafi og hann var prestur. Og það var þannig að af því hann var farin að vera svo frjálslyndur í skoðunum sínum, hann til dæmis, honum fannst samkynhneigðir vera bara eitthvað sem að Guð geti alveg sætt sig við og svo framins og hann talaði máli samkynhneigðir og annað og þessu var ekki alveg vel tekið í kirkjunni, svo lýsa hann var sagt upp á lokum. Og út af því að hann, trúarskoðanir hans samræmdust ekki lengur kirkjunni. Og ég las hennar mann, bara núna, þetta bara í raun að vera, hann sótti ekki sama guðfræðaskóla í Bandaríkjunum, en hérna, hann samt sjönda sæðantist það sem ég sótti Andrews, hann fór á, mann ekki alveg hvaða guðfræðaskóla hann sótti, en hann í hópi margra vina minna, kollega minna þarna úti, og ég hérna aðdá hann á Facebook þegar ég lasum hann og hef fengið að fylgjast með skrifum hans og bloggin hans undanförnu og svona heyra hvernig hans viðhorf er vegna þess að það sem þessi maður gerði var að hann honum var sagt upp já en það svo stefna sem hann tók var það að af því hann var sagt upp það ákvæðan að gerast guðlaus í heilt ár og gerist svo kallar atheisti eða atheist og sem sagt og hann ákvað það að sem sagt hann ætlaði að komast að því hvort að skipti einhverju máli yfir höfuð að hafa guð í lífi sínu eða ekki og hann ætlaði að prófa það að biðja ekki og lesa ekki orði guðs og ekki sem sagt á engan hátt tengist trúfélagi eða fara í kirkju og svo framins í heilt ár og hann byrjaði núna í janúar og hann að skrifa og kannski mörg eitthvað langar kannski fylgjast með honum líka en það sem að hann hefur fengið mikla umfjöllin í Bandaríkjunum sem maður, blaðumfjöllin og sjónvarpsumfjöllin og annað, en eitt sem komið kannski ekki svo óvart til að bloggi hans og þegar ég að lesa hans orð að hann sagði daginn að væri nú komna tvær vikur frá því að hann hefði ákveð að gerast trúlaus og hann bað ekki, las ekkert í orði Guðs og hann var að segja að þetta er raun að vera ekki svo ól hún fannst kannski ekki raun að vera neinn breyting á lífi sín út af því að hann fór að hugsa tilbaka og hann mjög kjarkaður og hugaður í raun að vera að segja það sem hann sagði, en hann sagði, já, ég meina, í raun að vera var ég aldrei mikill bænamaður, sagði hann. Ég var aldrei mikill bænamaður. Og í þau skipti sem að ég las biblíuna, þá var það þegar ég var að undirbúa mig undir prédikun. Svo leysa að, já, það kannski engin mikill breyting. Og ég hugsaði strax, já, ennum að von að hann hafi sér komin að hennar stað sem hann komin í dag af því að þegar við látum endalausa lykkjur falla niður þá líf okkar orðið svolítið götótt og hérna og trúar gang okkar orðin svolítið götótt og það að segja sko ákvættu ávöxtunir að vera ykkur aðrir en þessir í dag sem hann upplifa og hann misti öll þessi þrjú starf sín, ráðgjafi, kennari, guðfræðideild og prestur og sagt, og hann áliti sjálfan sig eiga svolítið erfitt í dag en hann ætlar að fara í þessa göngu að sem sagt, hann ætlar að fara í þessa göngu að tala við eins mikið að guðlausu fólki hann getur í þetta ár sem hann ætlar að vera trúlaus og hérna og komast að því hvernig að vera hinum ein ok, það eru margir sem að miklar ágir á honum og byrða fyrir honum þannig að en ég fór að hugsa en þú veist þannig það bara með svo mikið að kristna fólki í dag að þau byrði ekki nema endur meins les ekki orði guðs nema endur meins en það eru bara fáar sem eru tilbúin til að viðurkenna kannski eins og þessi maður sem hafði þó leikt sko stóra söfnu og annað ég ekki komin til að vera með kannski eitthvað leiðilegan boðskap hér í dag sem færi ykkur eða okkur til að líða illa heldur, ég bara komin til, til að vera með boðskap punktur boðskap sem ég sé úr orði guðs og hví ætti ég að þóknast fólki og hvað fólk vill heyra meira en að þóknast guð og hvað hann vill segja því að þetta vill guð segja okkur og ég veit ekki hvernig svör ég fengi ef ég spyrði einstaklega hér í kirkjunni kannski bara þá sem eru hér inni núna hversu oft er byðja eða hversu oft er lesa ritninguna en eitt veit ég í gegnum 19 ár mín með Guði að krafturinn í lífi mínu kemur ekki inn með nýju fólki eða nýjum áslubreytingum í kirkjunni eða krafturinn kemur alltaf frá mér og mínu sambandi við Guð og ég lærði Guðfræði bandaríkinum eins og ég sagt ykkur mörg ekki að vita og ég fari í maður kirkjur úti og gert í því að sækja kirkjur úti stórar kirkjur, litla kirkjur svertingakirkjur, hvítarkirkjur það skiptir engu máli hversu stór og mikil kirkjan er það er enga meiri blessun að fá út úr stórum kirkjum eða út úr litlum kirkjum ef heilagur andi er ekki á staðanum og inn í fólkinu og með fólkinu og það er einmitt þannig að í stórum kirkjum þá upplifir fólk mikinn tómleika úti Bandaríkjunum, að það þekkir ekki hvort annað, það þekkir ekki það er enginn sem heilsar þeim kannski nema bara svona kurteislega og já, það eru margir sem upplifa tómleika þar, en það er eins og fólk guðs sé ennþá, eftir öll þessi ár 19 ár 19 ár sem ég hef verið í kirkjunni þá er fólk ennþá upptikið af fjöldanum og Ég veit ekki, kannski þetta eitthvað sem við þurfum að leiðrétta hjá okkur sjálfum. Og ég veit ekki hvað það er. Hjá mörgum kirkjum er það því að kirkjurnar vilja geta státa á svo mörgum skýrnum eða aðsókn eða einhverju fólk vill geta státað af einhverju. Kristi fólk vill geta státað af einhverju. Það er ekki eitthvað rangt við það. Því að, jú, höfuð allt í sárum og hjarta er sjúkt, hugsanir eru rangar. Af hverju viljum við geta státa af einhverju? Og það tók mig djúpa persónulega lífsreynslu að skilja marga hluti. Það þurfti bara að reyna á eigin skinni. Það var bara þannig. Og við getum ekki talað eða predikað útrunin öðru en því sem að í raun að veru hvernig við upplifum hlutin og hvernig Guðs orð kemur til okkar. En á undanförnum tíma það hefur verið leitt inn í þannig tíma með Jesu að spyrja hann virkilega hver er þinn vilji Guð og sætta mig við að það sem hann hefur að segja að það sé eitthvað annað en ég hef í huga. Þannig að ég veit að fyrirfram að það sem ég hef í huga er eitthvað annað en það sem Kristur hefur í huga. Ég veit það. Að því að ég er í holdinu. Og ég þarf að læra að sem sagt, leifa þessum leirkera smiði að móta mig. Og ég gæti sagt ykkur mörg persónlega mál, sem sagt, úr mínu eigin persónlega lífi, en ég ætla ekki að fara út í að innfallega vegna þess að það ekki aðal málið að við séum með nefið ofan í koppi hvers annars. Við þurfum ekki að vita alltaf vandræðalegasta eða viðkvæmasta hvort annað. Við vitum bara að við erum öll að glíma við stóran disk á hlutum þar sem við þurfum að læra að melta það sem að lífi gefur okkur og þar sem við hefum kannski fellt niður líkjur hér og þar. Og í öllu þessu sem við erum að glíma við þá vill Jesús koma stað og ekki aðeins koma stað, hann vill gera nýtt ker. Og eins og hér segir, mistækist kerið sem hann var að búa til, þá bjó hann aftur til úr því annað kerið eins og leirkerasmiðinu leist að gera. Og þetta svo yndislega orð að Guð geti hannlega séð algjörlega skapa okkur upp á nýtt, sama hvað hefur marga lykjur á fallin í þurr eða hvað mikið mörg brot og svo framvegis eru þarna. Og mér langar til að segja hér, og við tölum svo oft þetta, en þið sem þekki sög Ísraelsmanna, þið viti að Guð tók frá þeim hlutverk þeirra að vera svo þjóð sem átti að boða heiminum frelsun og boðskapin. Og ákverju, og við getum séð það, einfallega út að einni ástæði, þetta var eigingjörn þjóð. Þau sátu á gullinu, þau eignuðu sér heiðurinn, þau börðu sér á brjóst og sögðu, við erum best. Við erum yfir aðra þjóðir hafnar, við getum ekki borðum á útlendingum eða syndurum, við getum ekki blandast þeim og Guð gat ekki nota þetta fólk. Hann var að reyna að móta þau allt frá þeim degi sem þau kom út úr Egyptalandi, þannig sem þau voru þrælar, átt ekki neitt, kunni ekki neitt, skildi ekki neitt. Hann var leirkerasmiðurinn sem vildi móta kerið. Hvern einstakling innar þjóðarinnar? Móta hann til guðlegs lífs. Til hlýðni, til elsku, til þess að heilar andi byggi hið innra með þeim. En Ísraelsmenn höfðu meiri áhuga eigin velferð. Á því hversu sjálfur þeir voru góðir og frábærir, ha, sjáðu okkur, og þeir litu niður aðra. Og þetta gerum við kristna fólkistundum. Við höldum að við séum eitthvað betur narir. En Guð gat ekki nota þetta fólk. Og það er kannski svolítið, alvarlegt að hugsa það að Guð gat ekki nota þetta fólk. En hvernig fólk gat Guð nota? Jú, það segir í Jesaja 57. kafla. Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég býja háum að helgur star, en einnig á þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda. Til þess að lífga anda hinna lítilátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmt. Jó, Guð getur notað þá sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda. Guð vill búa hjá þeim og nota þá. Hann getur ekki notað þig að þú ert sífellt að berjar á brjóst og láta allt líta vel út á yfirborðinu. Ef þú vilt fá viðurkenningu, ef þú vilt sýnast, ef þú vilt keppa við aðra. Hann getur bara notað þig ef þú vilt elska aðra. Og til þess að elska aðra þá þarftu að fara í gegnum þessa mótum, þessa leirkera smíð. Og það verður ekki sársökulust. Það verður ekki þannig að það líti alltaf vel út. Stundum verður þú keng bógin. Stundum verður eins og það sé engin mynd á lífi þínu. Og aðri hneykslast. Stundum verður það eins og það ætli ekkert að verða úr þér. En Guð að vinna ef þú aðeins að leifir honum að fara dýbra inn í líf þitt. Og mér langar nefna nokkur atrið sem Guðs fólk þarf að læra að það sem ég sé á þessum tíma virkilega varðandi Guðs fólk og hvernig við getum kennt heiminum verulega með því að leifa Guð að breyta því í lífi okkar. Og við þurfum ekki að gera þetta svo við öskrum eða hrópum til heimsins, við þurfum bara að leifa Guð að gera þetta í okkar lífi og við verðum eins og ljósa hæðinni. Og það eru tvö atriði sem ég ætla að tala í dag og kannski að koma til tíma ef ég verð boðin hér aftur í predikunastól. Það mun ég fara í fleiri atriði. En þetta eru tvö atriði sem Guð er virkilega verið að glíma við mig og mitt líf. Og endur reisa og taka upp lykkjur sem hafa fallið niður. Og þessi 19 ár sem ég hef verið kristinn, þá hef ég ekki skilið þetta nægilega vel. En ég tel þetta af mikinn grundvöll fyrir kristi líf mitt. Það fyrsta sem að Guð þarf að endurreisa lífi mínu og taka upp lykkjur er mataræðir. mataræði mitt og hvernig ég lifi lífi mínu daglega. Og Guð hefur sagt okkur aftur og aftur í orði sínu hvað mataræðan gefur okkur til okkur vegna sem best, hvað bensínan vill gefa okkur. Og samt aftur og aftur kristið fólk að úlínast. Það segir, þetta tilheyrir gamla sáttmálanum, að matur og drykkur komi engum inn í Guðsríki og það alveg satt. Guðfræðilega það algjörlega satt, matur og drykkur kemur engum inn í Guðsríki. En það hefur ekki runnið úr gildi það heilsulögmál sem Guð upphæðlega ætlaði manninum. Aftur og aftur erum við að sjá rannsóknir sem staðfesta það að það mataræði sem Guð gaf manninum eru rétta og forðar okkur frá sjúkdómum og röngum hugsunum, vissri líðan og það hjálpar okkur, þetta mataræði, að fá orku og tilgang með lífinu bókstala. Það fer allt á sinn stað. Höfuðið fyrir að læknast og hjarta fyrir að læknast og ef að við hugsum það, hversu til dæmis bara mataræði að valda okkur miklum skarkala í lífinu að til dæmis bara hvað margir óanægir með sjálfan sig og þess að þeir eru ekki borða rétt eða bara hversu margir sjúkdómar koma út frá röngu mataræði og svo frá þess haldi að Guð ekki vita þetta, haldi að Guð sé bara að segja þetta svona verið góð, borðið rétt, nei hann að segja raunverulega uppskrift af lífinu og í dag þá stöndum við uppið með svo mikið vandamálum og sárum og hjartasárum vegna þess að við hefum ekki borðarétt og komið rétt fram við líka og það var verið að minnast á hérna í bænastundin aðan að í sambandi við þá sem eru langt leittir í eitulegu með öðru eða drykki og svo framvegst Ég meina, þetta byrjar snemma á ævinni þegar að við, og ég að predika til sjálfra mín alveg mikið og til ykkar, þegar við gefum ekki börnunum okkar rétt fæða og svo framvegs og lifum ekki heilbrið lífi á heimilinu, þá ítum við undir allskins hneigðir og svona fíknir og ítum undir það að við höfum ekki sjálfstjórn í lífinu og börnunum okkar hafa ekki sjálfstjórn. Og hvernig ættum við þá að sjálfstjórn þegar kemur að hlutum eins og hvernig viðum að koma fram við aðra, hvort viðum reyð við aðra eða hvort við fyrirgjum með þeim. Viðum enga stjórn, viðum ekki stjórn á mataræðin okkar, viðum ekki stjórn á hvernig okkur líður líkamanum og við viljum þráskallast við Guð og haldi bræðlaugana, já, vel þá svo það sé að drepa okkur. Og heiminn í dag, hann er bara langt kominn í því að drepa sjálfa sig vegna mataræðis. Og Guð hefur alltaf haft þessar upplýsingar í Biblíunni. Alveg jafn mikið og Jesús sagði, þú skalt fyrirgefa öðrum með það, þú skalt ekki dæma aðra, þá mataræðið jafn dýrmætt lexía og undirstaða fyrir að hvernig hver einasti dagur í líf okkar Og svo önnur lexía sem að ég hef lært að betri reynslu varandi fjölskyldilífið. Og samband Karls og konu. Og ég kannski að koma inn á svolítið vissan punkt hérna sem að ég kenni mikið á námskjörnum hjá mér og hérna og mér finnst Guð hafa gefið mér opinberun á þessum hlutum og ekki út af því að ég sé svo sérstök eitthvað slíkt, þetta alltaf verið í Biblíunni en ég hef þurft að ganga eitthvað hluti sem að bara Guð gaf mér meiri skilninga á þessu og ég trúi að hann segja mörgum skilninga á þessu í heiminum í dag en Guð gaf karlmanninum leiðtóð hlutverk á jörðinni og hann gaf koninni Evu það hlutverk að vera meðhjálp fyrir mannsinn hvergi biblíinu hefur það hlutverk breyst né breytti Jesú því og auðvitað vitum við að karlmenn hafa misnota konur í aldanna rás við vitum það en það ekki sannir leiðtóðar sem að misnota neitt Guð gaf manninum allt annars konar leiðtóðhlutverk en að misnota. Og kristið fólk þarf að skilja að það þarf að lifa öðruvísi sem heimurinn lifir í dag. Ef við ætlum einhvern tímann að laða aðra að kristinu trú, þá þurfum við að fara að gera það sem stendur í sér bók. Og í Efesus í 5. kafla er svo þetta og ég gerna vilja að þið væru öll með Efesus uppi við. 5. kafla. og hérna

Og ég ætla að lesa það hérna. Það segir hér. Og við skulum byrja þarna 22. versi. Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists, konurnar eiginmannu sínum eins og það væri drottinn. Og lesum þetta aftur. Konurnar eiginmannu sínum eins og það væri drottinn. Og ég get sagt að ég var búin að vera kristin, kannski, ja, það kannski gerist ekki fyrir meira fyrir kannski 3 ára síðan eitthvað slíkt. Að ég raun að vera last of us. Rétt. Svo segir, því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunnar. Hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjun er undirgefin Kristi, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þér menn, elski konur yðar, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði

Eiginmennirnir elska konur sína eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað í hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum lifir að líkama hans. Þessina skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta mikill leyndardómur. Ég hefi í huga Krist og kirkjuna. En, sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sína. Og við stendur frá fyrir því hér í dag að það verið aldrei í sögu heimsins verið mikið hjónaskilna eins og í dag. Sjálf hef ég gengið gegnum hjónaskilna og sársöka fylgsta lífsreynslu sem ég hef nokkru sinni upplifa. Og ég les þetta allt hérna í orði Guðs og ég sé að þetta ekki einu versin. Það mörg. Það hellinga versum hvað hlutur Guð gaf manninum og hvað hlutur Guð gaf koninni. En kristin kirkja, hún fer á móti þessu aftur og aftur og aftur og aftur. Við þverskallumst, höfuð allt í sárum og hjartað sjúkt. Ákvörðu, af því að við viljum ekki læra af þessu. Og hvað í raun og verið þess, ef að því hafið áhuga fyrir þessu, virkilega að leifa Guði að leiðrétta ykkur, reki upp villurnar, alveg svo Guði að reki upp villurnar hjá mér og ég get viðkennt mín mistök og viðkennt mína bresti og hérna, það vona ég að þið sem kristu fólk geti það líka, vegna þess að það akkurat það sem við þurfum að gera. Það það sem að Guð vill gera, hann vill móta okkur. Og það skiptir engu máli þá þú sem á dánarbyrðina, hann vill móta okkur. Hann vill leiðrétta okkur, aga okkur, tyft okkur og leiðrétta okkur. Og þessi vers segja okkur það að konurnar eiga að vera undirgefna eiginmenni sem eins og það væri drottinn sem þýði það að maðurinn er höfuð konurnar. En í dag, og ég kenni einmitt mikið þetta mín námskeim, í dag hefur við gjörstæðlega, heiminn hinn úti, hann hefur breytt þessu, að konur í anda jafnréttis hreyfingarinnar vildu fá auðvitað sín réttindi og auðvitað vegna þess að búa að stíga konur og misnota konur um aldir. Og það ekkert að því fyrir konur að sækja sér sín réttindi, kostningarréttindi, launaréttindi og svo fræðins menntunarréttindi. Þetta eru konur jafnháar í öllu þessu. En hvað segir Biblían samt? Og hvernig viljum við taka þessi vers? Og hvað viljum við gera við þau? Viljum við leifa fleiri lykkjum að falla niður og halda áfram og koma svo á hvaða stað? Eða viljum við í raun að vera leifa Guði að leiðrétta okkur okkur sem kristifólk, það skiptir ekki máli hvað hinn er að gera það núti, en okkur sem kristifólk viljum við leifa Guði að leiðrétta okkur. Mataræði, píramíti, hvernig Guði hugsa þetta, karlmaðurinn er höfuð konunnar, en Kristur er höfuð hans. Svo það þýðir að karlmaðurinn skal taka leiðréttingu frá drottni, en konan skal taka leiðréttingu frá eiginmanninum. Þannig að hann þarf að hafa talsvert mikla þekkingu frá drottni ekki satt. En hvað eru margir karlmenn að gera í dag? Ég get sagt ykkur það að, og þið fyrirgefið mér þið karlmenn sem eru stattir í salin í dag, ég er ekki bara að tala hérna til ykkar, heldur ég að tala til karlmanna hvar sem þeir eru, vonandi heyrist þetta í útvarpinu. Já, að allan heim í dag er það konur sem halda upp í kristinni kirkju. Það eru konurnar sem eru trúreknar. Það eru konurnar sem fara með börnin í kirkju. Það eru konurnar sem draga eiginmennina af stað ef þeir þá nenna að koma. Við þurfum að byrja að lagfara svona allskis villur sem að, vitið að, kristin kirkja hún stendur á brauðfótum ef við lagfarum ekki, það er Guðs orð, stendur á, ef við getum ekki staðið á þessu hérna, á hverju stöndum við þá? Á einhverjum svona niðursáðnum uppskriftum úr Biblíunni. Við þurfum að virkilega, það er sársökafullt að fara inn í leiðréttingu. Og já, þannig að í dag þá vildi ég kynna fyrir ykkur þessa tvær í raun að veru tvær mikilvæg

leksi sem Guð hefur verið að kenna mér á liðinu tíma. Hvernig ég get breytt svo mörgu í mínu eigin lífi, hamingi og orku og bara tilgangi lífsins með því að taka inn guðlegt mataræði, guðlegan lífstíl. Svo tala ekki Guð hefur gefið okkur sjöunda daginn sem hvíldardag til þess að hvílast frá öllum verkum okkar og treysta honum 100% þar og ekki að vinna þeim degi, ekki vegna þess að það er eitthvað glæpsanlegt heldur að því að Guð sé treystu mér. Og ef við tóku eftir því í Efesus 5. kafla þá segir í 32. versi þetta mikill leyndardómur. Þetta með konin og mannin og sambandi og svo framvegis. Þetta mikill leyndardómur. En það eins og Guð hefur verið að kenna okkur það. Þeim meira sem að við stútur leyndardómur er ekki sem er eitthvað sem við megum ekki vita. Við þurfum að stútur það. Og það eins og Guð vilji að karlmann taki leyndardómur frá drottni, konan taki leyndardómur frá eiginmanninum og svo eru börnin svona taka leiðréttingu frá foreldrum. Þetta er svona, eins og ég kalla það, regnlíf Guðs. Guð setur regnlíf sína yfir allt. En við þurfum öll einhvers staðar að taka leiðréttingu. Skiljið, eiginmaðurinn er ekki undirskilinn. Hann þarf að vera kvitt hvort Guði. Svo lesa, það segir hérna, hann á að helga hana. Leiða hana fram fyrir sig í dýrð konina. Að hann svona hefði blettaði rukkunni neitt þess áttar, heila skildi hún á lítalegis og margir skilja þetta ekki. Hann er að tala Krist og kirkjuna, þannig að Kristur er að segja, ég vil hreins ykkur. Leir þetta alla lykkjurnar sem fjallin í yfir. Hjálp ykkur að eiga besta, yndislegasta líf sem til er og svo að lokum eilíft líf með mér. En það sama á eiginmaðurinn að gera fyrir fjölskyldun og konuna og börnin. Og svo framvegis. Og konan, hún á að móti, það segir á öðrum stað að konan á að heiðra eiginmanninn, en eiginmanninn að elska eiginkonu. Maður getur beðið fyrir þeim. Það að fyrsta. Maður verður að beðja. En svo segir líka á öðrum stað. Og það er í, Og þá er ég að tala til kvenna sem fylgja guðlausum mönnum. Það er hægt að fylgja guðlausum mönnum líka. Og það getur verið alvarlegt líka hvernig við fylgjum. Og konur þurfa að þessina, er það sem ég kenni mikið á námski hjá mér og í minni ráðgjöf er að það skiptir máli hvernig þú velur sem þinn yfirboðara, sem þinn drottin og hvert þú stefnir. Marga konur leggja líf sitt í hendurnar og guðlausum mönnum sem vilja þær stjórni. Ég er ekki bara að tala menn sem að hafna guði, menn sem að hafna þessu hlutverki sem guð gaf þeim. Þeir taka ekki leiðtóð hlutverkinu. Þeir segja nei takk, drottinn, þetta er ekki fyrir mig, hún má gera þetta. Hún má lesa fyrir börnin. Hún má sjá trúleitt uppeldi á heimilinu. Hún má fara með börnin í kirkju. Og þegar að karlmenn hafna þessi hlutverki, jafnvel þótt þeir segist trú á Guð, þá eru þeirra guðlausir. Vegna þess að við eigum að kannast til hlutverk okkar. Guð hefur aldrei gefið manninum það hlutverk að standa hjá og horfa á. Karlmenn eru skapar til leiðtómennsku, samkvæmt biblíunni. Það er ekki hægt að lesa biblíuna á þess að sjá það. En konur eru skapaðar til næringar og aðhlúðunar og til þess að styrkja hann, styðja hann, gefa honum aðdáun og virðingarsess. Ó, þetta fullkona samræmi eða bara gæti verið hjá fleirum. Og það þarf stundum mikið til þess að leiðrétta þessar villur í líf okkar og við þurfum að játa þér út og kannski mörg okkar sem höfum gert þessi mistök í lífinu, við getum verið vitni það. Hvað við gerum rá til þess að aðrir mættu
til að aðrir mættu kannski gera betur og við á komandi tíma. En það tekur á að læra. Stundu svo mikið að mörg okkur hafa gert þetta rangt alla ævina. Og það því líka, hvað á kona gera? Konur eiga líka stíga til hliðar. Það skiptir engum alveg hvað hann að gera ef þú bara gerir rétt. Ef þú byrjar að gera rétt. En Biblían þarna til að kenna okkur. Andi Guðs þarna til leiðréttingar. Og það komið tími til að horfa okkar eigi líf í stað þess að stara á annara líf. Og hugsa og spyrja Guð, hvað ætlar þú að gera fyrir hann eða hana? Eða getur frelsa þessa manneski eða frelsa þessa manneski? Leifum Guð að frelsa okkur, gera okkur heil. Hvað viltu, drottinn? Hver þinn vilji? Hvernig viltu móta mig? Á öðrum staði einnig ritað og það síðara bréf Páls til Korintumanna, 7. kafli og 14. vers. Gangi ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Hvað sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvað samfélag hefur ljósi myrkur? Það sem þetta vers að segja okkur og ég fyrir að enda þetta núna að já, þetta á, já, við hjónabandi sem annað. Ef þú ert í samfélagi við aðra sem sífellt fara á móti því sem ritað eða vilja ekkit læra því, það alltaf að vilja vera viljur einstaklu sem vill læra og taka leiðréttingu, áminningu, heldur að vera einstaklu sem segir, nei takk. Og þetta ósamkynja ok, ég hef örglega tala þetta einhvern tímann í prédikuninni árum áður en kannski nýtt fólk í salnum í dag og að þessi samlíking hún tekið þannig að þegar að naut voru látin ganga til þess að plæja akurinn í gamla daga, þá voru þau sett í aktíi, þannig að þau voru sett hérna á þetta naut og hérna þetta naut og til þess að festa þau saman til þess að þau myndu ná að draga það sem þurfti að draga til þess að plæja akurinn, að þá þurfti að vera samtaka í hvert skref. Hvert skref þurfti að vera samtaka, vegna þess að ef annað nautið myndi stoppa og hitt heldi áfram, þá fór bara hálsbrotnaði annað nautgripurinn. Og Guð notar þetta sem samlíkingu að þegar að við erum í hjónabandi, að þá þurfum að ganga skref fyrir skref saman. Og hvernig gerum við það? Í skilningi á Guðs orði. Og ef að við náum ekki einhverju, þá þurfum við að vinna harðar að því að ná því. Og konan á aldrei að fara lengur heldur en karlmaðurinn. Þau eru saman á sama stað. Þrátt fyrir það að hann sé leiðtoginn, þá hann ekki hærra settur. Hann á nákvæmlega sama stað. En þau þurfa að ganga saman skref fyrir skref og þannig þurfum við líka að passa okkar samskipt við aðra í lífinu þegar að við erum að velja okkur félagskap. Það svo stutt í það að fólk planti einhverjum vitlisum hugmyndum í kollina okkur og ég hef orðið fyrir slíkri lífsreynslu að akkurat að leifa það. Fólki að planta hlutum í mig sem að ég hugsaði sinna eftir á misti ég vitið eða hvað? Því að það þannig að ef maður fókusirði bara ekki á Biblíuna og hvert maður af þá eins og maður missi vitið vegna þess að maður hefur enga stefni lengur. En ég ætla að ljúka því að lesa hérna Jóhannes 12. kafla 24. vers. Til 2017, það segir, sannlega segiður, ef hveitikornið fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt, glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi, mun varðvita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér, fylgir mér eftir, og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera, þann sem þjónar mér mun faðirinn heiðra. Og Jesús sagði þessi ári rétt áður en hann var tekin á krossfestur. Hann sagði, sannlega segiður, ef hveitikornið fellir ekki jörðin og deyr verður það áfram eitt, en ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar líf sitt glatar því,
en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Og hvað Jesús að meina? Hann raun og veru að meina hata, þú ert kannski, já, þú ert að hata alla lykkjurnar sem falla niður. Þú ert að hata syndin í þínu lífi. En, og oft þurfum við að deyja okkar eigin löngunum og okkar eigin vilja og það lífið með Kristi.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Ég hef ekki að byrja á því bara að lúta höfði og biðja. Drottinn Guð, við komum hér aftur til þess að lesa þitt orð og ég bið að þú verðir mjög nálægur okkur. Geð okkur skilning og þið mættum þekkja þig betur í gegnum Jesu. Þið biðum í hans nafni. Amen. Síðastliðin tvö kvöld, þá höfum við verið að líta á Jesum Krist, áhrifavald samtímans. Og við byrjum á því að sunnudaginn að sjá hvernig hann hefur gífurleg áhrif. Náttúruna og englana, við sáum að hann er Guð, en setta til hliðar og er ekkit að monta sig, að groppa sig, að taka eitthvað sem að það ég á þetta. Hann bara gefur frá sér og er fús að fylgja og gefa þér eitthvað. Í gærkvöldi sáum við síðan hvernig Kristur er áhrifavaldur í lífi einstaklinga. Alveg frá byrjun, Adam og Evu og í gegnum aldirnar hafa það mikinn áhuga, hefur enn mikinn áhuga að kynnast einstaklingum og hafa áhrif á líf okkar. Í kvöld ætlum við að fara svolítið dýpra. Og ég ætla að fara í texta í kvöld í Daníelsbókinni sem að yfirleitt við förum í gegnum þá kannski eitt kafla á kvöldi og ég ætla að hlaupa yfir marga kafla. En ég er að gera það þegar ég vil sýna ykkur einfaldlega að Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans og er áhrifavaldur ekki bara líf einstaklinga heldur á þjóðirnar. Og ég myndi leggja til að annarkvort Jóhann og Magna eða Steinþór, faðir minn, að þau myndu hafa námskeið í Daníelsbók öðrum kaflanum, Daníelsbók sjönda kaflanum og Daníelsbók áttunda og níunda kaflanum til þess að fylgja þessu eftir. Svo talið við þau og segja, hey, getið haft námskeið hérna? Eitt kafla á kvöldi, ok? Því það maður hjálpa ykkur að skilja dýpra þessa kafla en í kvöld ætla ég að fara bara svona fljótlega yfir þá og sýna ykkur að Jesús Kristur er áhrifavaldur sem veit hver framtíðin er. Og við ætlum að byrja á því að fara í texta í Jesaja, hjá Jesaja spámanni. Og ég tók með mér stækkunagler sem getið auðvöldri að lesa biblíuna. Ég var að horfa ykkur svona. Á blaðsju 736, Gamla testamentið. Flettið þar Jesaja, blaðsju 736 og þetta er 40. kaflinn og ég ætla að byrja að lesa hérna í 21. versinu. Það segir, vitið þér ekkert, heyrið þér ekki, hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi, hafið þér enga skilning hlotið frá grundvöllu jarðarinnar. Hann er svona að skora á okkur, Jesaja spámaður, hvað veist ekki því? Veist ég hvað þetta er? Hlustað á það, segir hann. Svo segir hann, það er hann sem situr hátt yfir á jarðakringlunni og þeir sem á hann búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Það er hann sem lætur höfðingana verða engu og gerir drottna jarðarinnar að hégóma. Það er ekki eftir, við tala Jesú. Það er hann sem að breiðir yfir himinin eins og tjaldi, það er hann sem lætur yfirmenni við þjóðum, setur þá í völd og tekur á í burtu. Við heldum að við höfum öll áhrifin, að við förum að kjósum, auðvitað eigum að kjósa taka þátt. En þegar öll eru botnin kolt, þá er Jesús Kristur áhrifavaldurinn sem getur breytt öllu. Ef hann vill, hann getur látið Pútin fá hjartaslag í nótt, stríði búið. Og hann hefur gert slíka hluti áður. Lesum áfram. Varla, 24. versið. Varla eru þeir gróðusettir, varla niður sánir, varla hefur stopp þeir náð að festa rætur jörðinni, þegar hann andar á þá, þá skralna þeir upp og stormbílunum feikir þeir burt eins og hálmleggjum. Þegar konungarnir og forsetnir orðnir voldýr, Kristur bara andar á þá, eru farnir. Þetta er áhrifin sem hann hefur. Þetta er svo persóna sem við erum að tala hérna. Lesum áfram. Við hvern viljið þið samlíka mér að Jesu honum jafn, segir hann heilagi. hefjið upp auguð til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnunar? Hann sem leiðir út hér þeirra með tölu, kalla þeir alla með nafni, sökum mikilegs kraftar hans á því hann voldugur að afli, veru einskis þeirra vant. Og Jesús segir hér raun og veru, hver eins og ég? Þú viltu vera guð? Og hann að sumuleita að tala ekki bara til okkar mannana, heldur líka til Satans. Því að Satan segir, ég vil vera jafn þér, ég vil vera guð. Og við munum sjá það síður í vikunni, það sem Biblían segir nákvæmlega þetta. Þetta er það sem hann sagði. Hann vill vera guð og Kristus segir, ok, þú vilt vera guð, skapa þá. Búðu til stjörnur, búðu til himinn, búðu til jörð. Ef þú getur ekki skapað, þá ertu ekki guð. Og nú skiljiði kannski af hverju þróunarkenning breyðið svo hratt úr sér. Það anstæðingur Guðs sem reyna að koma Jesu frá og sína fram á, já, Kristur hann skapaði ekki, þetta allt tilviljun. Og ef að Kristur ekki skaparinn, þá hann ekki Guð. Biblían segir það. Hann Guð, ein af tveimur aðal ástæðum fyrir hann Guð, að hann skapar, hann talar og það verður. Hann hannar, hann býr það til og hann lætur það í geiminn. Og ef að Kristur getur ekki skapað, þá hann ekki Guð. Og óvinnur manna, óvinnur Guðs, reynir allt sem hann getur til þess að koma því til leiðar engin trúur því að Jesús skapari. Flettum tveimur blaðsum hérna í Jesaja spámanni í 44. kaflan. Hérna önnur ástæð fyrir því að Jesús Guð. 44. kaflinn. 7. versið, á blaðsum 740. Svo segir drottinn konungur Ísraels og frelsari, drottinn allsherjar. Hver frelsarinn? Ekki Jesús? Svo það verið að tala hérna ekki um einhvern æðri guð, heldur guð Jesum Krist sem frelsarinn. Hann segir, frelsarinn drottinn allsherjar, ég hinn fyrsti, ég hinn síðasti og engin guð til nema ég, 7. versið, Hver sem ég? Sama spurningu við lásum áðan. Hann segir frá því og sanni mér það, frá því ég hóf hina örgömlu þjóð. Látum þá kunngjöra hið ókomna og það sem verða mun. Öðrum orðum, ef þú vilt verða líkur guði, þá þarftu að þekka framtíðina. Það ekki nóg að spá framtíðina, það ekki nóg að gíska á framtíðina, Þú verður að þekka framtíðina að vita nákvæmlega hvað gerist. Og þetta það sem að Jesús segir. Ég skapa, ég veit framtíðina. Þess að hann getur þú treyst mér. Við erum búin að sjá hvernig hann áhrifavaldur í lífi einstaklinga. Í kvöld sjáum við að hann áhrifavaldur í lífi þjóðana. Því að hann veit hvað gerist í framtíðinni. Og guðfræðingar í gegnum aldina þegar ég hafa glímt við að þýði þá að við höfum ekkert frelsi. Jú, við höfum fullt frelsi. En Guð veit samt, Jesús Kristur veit samt hvað mun gerast í framtíðinni. Og hann gískar ekki á. Hann segir hvað mun gerast. Förum í Jesaja 45. versið. 45. kafla menn ég. Eitt kafla í viðbót, blaðsir 742. Og ég mun vera að lesa töluvert í Biblíunni í kvöld. Svo ef þið hafið Biblíunnar flettið með, Það stundum er þetta lengri kaflar. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Byrjum með fyrsta versinu, blaðsum 742. Svo ég segir drottinn við sinn smurða við Kýrus sem ég held ég hægri höndina á til þess að leggja vellir þjóðana fyrir augliti hans og spretta belti á lendum konungana til þess að opna fyrir honum dyrnar og til þess að borgarhliðin verði eigi lokuð. Það getur hér að tala Kýrus konung, Persa. Meda og Persa. Og þetta áratugi áður en að hann fæðist. 140-160 ár áður en að fæðist Jesaja spámaður að skrifa þetta að því að Guð sagði honum skrifa þetta niður. Lesum áfram þennan mann sem að Guð segir, Kristus segir, hann minn smurði. Það ekki bara konungar Ísrael sem eru Guðs smurðir, það aðri líka. Við sáum í gær hvernig Nebukadnesar gerðist eitt sem að fylgdi Jesu Kristi sem trúðu á hann. Hér sjáum við Kýrus. Hann ekki á meðal Ísraelsmanna, allt önnur þjóð og Guð kallar hann minn smurði. Annaversið, ég mun ganga undan þér og jafna hólana, ég mun brjóta eyrliðin, mölva járnslárnar, ég mun gefa þér hina huldu fjársjóðina fólknu dýrgripi, svo þú kannast við að það ég, drottinn sem kalla þeim með nafni þínu, ég Ísraels Guð. Vegna þjónsmíns Jakobs og vegna Ísraels minn útvalda kallaði ég þig með nafni þínu, nefndi þig samdar nafni þó að þú þekktir mig ekki. Ég drottinn og engin annar, engin guð til nema ég. Hann sér, ég kallaði þig með nafni, þú ert minn og ég drottinn guð. Kristur, Jesús Kristur áhrifavaldur samtímana. Að því að hann veit hvað framtíðin hann hefur áhrif á mannkynssöguna. Svo segir hann, ég hertýjaði þig, þó þú þekkti mig ekki svo mennskildi kannast við það, bæði austri og vestri, að enginn til nema ég. Ég drottinn og enginn annar. Svo kemur texti. Enginnlegt vers. Hann segir, ég drottinn og enginn annar. Ég tilbý ljósið, og framleiði myrkrið, ég veiti heill og veld óhamingju, ég drottinn sem gjöri allt þetta. Þegar hann segir ég veiti óhamingju, þú gæti þýtt þessu orð frá frummálni yfir, ég skapa hið illa. Ó, hvað meinaru Guð? Guð ekki segja hér, ég sá til þess að Satan gerðist vondur. Heldur Guð að segja, Jesús Kristur að segja, ég ábyrgur þegar ég skapaði þennan heim. Ég gaf Adam og Evu frelsi, ég gaf englunum frelsi og þar að leiðandi ég ábyrgur. Og þess vegna muni sumir segja, og þú bjóst það til, og Kristur segir, já, ég sá sem að skapaði heiminn og gaf frelsi. Þess vegna ég ábyrgur, ég Guð og engin annar. Og Satan sem segir, já, ég Guð, Kristur segir, nei, þú ert ekki Guð. Þú getur ekki skapað, þú þekkir ekki framtíðina, þú tekur ekki ábyrgð á því sem að gerist. Ég Guð og engin annar. En flettu núna í hérna sálmana, 73. kaflan. Sálmarnir. Þetta á blaðsíðu 602. 602, 73. kaflinn, 16. vers og þetta hjálpar okkur að skilja örlítið hvað að gerast. Okay. Þannig að sálmaskálda segir, ég hugsaði hvernig ætti ég að skilja það? Það var erfitt í mínum augum. Svo sálmaskáldi að íhuga þetta góð og illa og hann segir, ég skil þetta ekki, þetta á þungt. En svo segir hann hérna, uns ég kom inn í helgidóm Guðs og skildi afdrif þeirra. Þegar ég kom inn í helgidómin, svo Guð vissi hvernig við lærum best. Við lærum best með því að gera eitthvað. Við förum og horfum eitthvað smíða og við lærum. Við horfum eitthvað vera sauma og við lærum. Og Guð sagði hérna musterið. Komum með lamb og fórnum því og þegar það íhuga allt sem gerist, og þegar þið í huga muni skilja meira hvað er að gerast og skilja hvað ég ætla að gera. Og sálmaskáldu fór í mustur og sá, nú sé ég að endalokins illa. Að lokum er ekki gott. En því miður voru svo margir í gegnum aldirnar sem lita musturistjónustuna sem bara rútínu. Og þau gerðu það bara þau urðu að gera og það var eins og sláturhús. Og það eru margir í dag sem fara í kirkju og tilbýða Guð að það er rútína. Það er bara ég verð að gera það, ég þarf að gera það. Bara vana, en hafa engan áhuga að virkilega kynnast Guði og þegar ég hafa það sem Páll sagði yfirskinn Guðhæslunar en afnæta krafti hennar. Það kraftur Guð sem hefur áhrif á líf okkar. Það sem að Jesús Kristur vill vera áhrifavaldur þinn. Og þegar sálmaskáldu kom og íhugaði þetta, þá sá hann og sagði, já, þetta er málið. Flettum í Jesaja aftur 5. kaflan. Blaðsir 702. Jesaja 5. kaflin. Og hérna Jesús aftur að tala gegnum spámanninn. Fimmti kaflinn og lesum bara frá fyrsta versinu. Ég vil kveða kvæðum ástvin minn, ástar kvæðum víngarð hans. Ástvinur minn átti víngarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn, tíndi gróturum, hann gróða setti gæða vínviðuna, reisti turnjónum miðjum, bjó þar einni út vínlaga þró og hann vonaði að garðurinn myndi bera vínber en hann bar möðlunga. Svo segir, dæmi nú þér Jerusalem búar og Júdamenn milli mín og víngarðs míns. Hvað var meira að gjört við víngarð minn en ég hafði gjört? Hví bar hann möðlunga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Og þetta er spurning sem að Jesús spyr enn í dag. Hvað meira get ég gert? Hvað þarf ég að gera til þess að ná athygli þinni? Hvað meira þarf ég að gera til þess að sýna þér að ég vil þér vel, að ég er kærleikur, ég er elska og ég vil gefa þér framtíð? Hvað meira get ég gert? Á ég að taka og hrista þig? Á ég að snúa þér á kvolf? Hvað á ég að gera? Jesús Kristur vill fá athygli okkar. Hann vill hafa samband við þig og tala við þig og spurja, hvað get ég gert meir? Fimmtánda versi, sama kafla. Og mannkind skal beygjast og maðurinn lægjast og augu dramblátra vera niðurlút. En drottinn allserjar, menn háleitur verða í dóminum og hinn heilagi Guð sína heilaleika í réttvísi. Í endalokin þá mun Jesús Kristur sína að allt sem hann gerði var til þess að hjálpa þér hafa áhrif á líf þitt til að koma því til leiðar að þú eru í hans ríki sem bróðir hans eða systir. Og þeir sem að hafna á honum, þeir munu vera niðurlút og þeir munu skamma sig og segja, ég hefði geta tekið við þessu en ég hafnaði því og þetta er vináta þetta er kærleikur, snýst allt um að hittast, flettið við í Nahum, litla bók spámanninn á blaðsju 944 944 fyrsti kaflinn og líta níunda versið ég ætla að byrja að lesa í sjöunda versið. Það segir, drottinn er góður, atkvarf og degi neyðarinnar. Hann þekkir þá sem treysta honum. En það er ekki frábært. Drottinn Guð, Jesús Kristur, þekkir þig. Hann þekkir þá sem treysta honum. En með yfirgeisandi vatnsflóðum mun hann gjörsamlega afmá Nínive og myrkur mun ofsækja vini hans. Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo af tekur. Svo kemur lofvörð. Þrenging mun ekki koma tvisvar. Við lásum í gær í Mattasarguðspjalli hvernig Jesús sagði dæmi sig og sagði að ef að Kristur kemur í dag, ef hann kemur aftur í dag mikill í dýrð, þú byndi enda á allt böl í þessum heimi þá myndi englarnir ekki fá það rétt þeim þið gera mistökið því hverja þeir myndu taka af jörðinni til himins og hann sagði nei bíðið hérna lesum við Kristur, allt sem hann gerir er til að sjá til þess að synd dauði, veikindi, munu aldrei koma aftur upp. Og það sem að ég og erfið með að, svona, að skilja og ímynda mér er að Guð ætlar að gefa okkur fullkomið frelsi til að hugsa, til að spurja. Hann mun aldrei drottna yfir okkur með skömm eða sekt eða kvíða, heldur þess að gera svo vel. Nótiði himinsins. Og við munum sjá síðan meir hér í lok vikunar að framtíðin er ekki bara að sita á skí og spila hörpu um alla eilíð. Það er alveg ótrúlega hvað Guð hefur í huga hand okkur. Og þú verður frjáls til þess jafnvel að fara til Guð og segja, að hverju gerður þetta Guð? Jesús, þú gerðir þetta, hvað ertu eiginlega að hugsa? Akkur er þetta svona og þú eru frjáls að hugsa og við getum farið að deila hluti en það var alltaf í kjærleika aldrei aftur synd eða reiði eða böl eða synd. Breyttur heimur og Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Og nú ætla ég að fara með ykkur í Daniels bók. Við höfum hálftíma til að fara í gegnum efni sem að við yfirleitt lesum á svona 5, 6, 7 kvöldum, ok? Daniel, annar kaflinn. Þetta sjón til, hvað blasið, annar kaflinn, þetta á blasiðu 896. Og bara til þess að rifja hans upp. Nebúkadnessar hafði draum og hann gat ekki mun eftir á morgun eftir en hann vissi að hann var þýðingamikil því hann vissi að Guð var að gefa honum þetta og vitringarnir sögðu alltaf við hann að Nebúkadnessar háleiti konungur við höfum sambandi við Guðina og við getum sagt þér hvað átt að gera Guðin segja okkur og við segjum þér og núna sá Nebúkadnessar þið skrökvið, þið segist hafa sambandi við Guðina ég sá draum frá Guðunum ef að þið tala við Guðina þá fáiðu upplýsingar drauminn og segja mig hver hann annars veit ég að þeir eru að ljúga mér alltaf. Hann neglir á niður og segir, gjörðu svo vel. Og þeir segja, það getur engin beð þess að þú ert að beða okkur Og Nebúkadnessar verður bara reiðar og reiðar. Hann segir loksins við herforingjana, drepiðu alla. Þeir allir að skröku á mér. Og Daniel kemur þá, ungur nefandi, táningur og segir, gefur mig smá tíma. Og hann fer heim með vinni sínu þremur og þeir biðja og biðja Jesum Krist, biðja Guð, gefðu okkur þennan draum. Og þá nótt fekk Daniel drauminn. Og draumurinn var saga mannkynsins. Og hann lýsir ég fyrir Nebúkadnessar, og hann segir, akkurat, þetta er þess að ég sá, já, ég sá þetta. Og það stytt af gulli, silfri, bronsi, járni og tærnar blandaðar af leir og járni. Og hann segir nákvæmlega, þú er gull höfuðið, en eftir því kemur annar ríki minna en þitt. Og þegar lest áfram í Daniels bókinu 7. kaflan og 8. og 9. kaflan, þá sérðu að hann nefnir Babylon, Medo, Persa, Grikkland með nafni. Og síðan meir segir hann, Grikkland verður skipt í 4 veldi. Og það er sagt svo nákvæmlega niður. En það sem mér langaði að fara í hérna, í öðrum kaflanum, langa að lesa hérna lokin á þessum draum. Það sem Daniel að útskýra hvað gerist með lappirnar, tætnar, blandara leir og járni. Byrjum hérna í 44. versinu. Það byrjum 42. versið. Þar er tætnar á fótunum voru sumskostara járni, sumskostara leir, þá mun það ríkja nokkur leit verið öflutt og nokkur leit veikt. Og þar að þú sást járni blanda saman deilmóin, þá muni þeir með konfengu saman blandast og þó ekki samþýðast hvora öðrum, eins og járni samlaðast ekki við leirinn. En á dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annara þjóði hendur fengi verða, þá mun knúast að engu gjöra öll þessi ríki en sjálf með það standað eilífu. En þar sem þú sást að steitt nokkur losna úr fjallinu, án þess að nokkur mannsönd kemi við hann og mölva járnið eirin leiri silfri og gullið. Mikil Guð hefur kunngjert konunginum hvað hér eftir munu verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg. Og Nebúkadnessar að heyrði þetta, að fellu fram og vil tilbyða Daniel. Hann segir, þetta er rétt, þetta er rétt. Og þessi spádómur, eitthvað sem margir þjóðhöfingjar og herforingjar hafa reynt að fella. Og ég trúi því að á bak við þessa herforingja, á bak við þessa stjórnmálamenn, Satan að reyna að brjóta spádóma Jesu Krists. Því ef að hann getur brotið þá, þá Jesus ekki lengur Guð. Og þú munir sjá það að næstu dögum, Satan vill vera Guð. Og Jesús segir, ef þú ert Guð, þá þarftu að skapa og þekkja framtíðina. Og Satan tekur í burtu sköpurina og hann vill taka í burtu spádómana, en hún er ekki tekist það enn. Karla Magnús, Karl Fyndi, Napóleon, Hitler og konungsdæmi Evrópu, þeir giftust fram og tilbaka. Allir voru að reyna að skapa ríki Evrópu. Napóleon, hann sagði, ég vildi stopna evrópskt kerfi, evrópsk lög, evrópskan dómstól, að Evrópa yrði ein þjóð. Gata ekki. Það hefur ekki tekist enn. Flettum við hérna í Daniel yfir í sjöunda kaflan og í Daniel öðru kaflanum að sjáum við það sem eru tíu tæra, talar að tærna tíu, lappirnar. Það Evrópa, margar þjóðir. Hérna í sjöunda kaflanum þá önnur sýn. En ef lesum sjöunda kaflan blasi 903, fyrsta versið, í staðan fyrir að konungunum sjá þetta, þá segir að fyrsta ríkisára Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum. Hérna fær Daniel draum og hann sér dýr í staðan fyrir sjá styttu þá sér hann dýr ljón og hleparða og björn og eitthvað óulegt, ægilegt dýr en ef þú fer niður í 17. Vessi þá segir hérna þessi stóru dýr, fjögur á tölu merkja það að fjóri konungum muni hefjast á jörðinni en hinn heilugins hæsta mun eignast ríkið og þeir mun halda ríkinu ævinlega aldir halda. Aftur kemur þessi sýn. Fjögur stór veldi, fjögur stór ríki sem munu drottna og ríkja en þau munu öll líðundi lok. En takið eftir hérna í þessum kaflum, stað fyrir tíu tær, þá sjáum við eitthvað annað. Sjöunda versið, eftir að við séð að ljónið og björninn og partustýrið, Eftir þetta sá ég nætur sínum fjórða dýrið, hræðilegt, ólegt, yfirtaks öflugt. Það hafði stóra járntennur, átómöldu sundur og það sem eftir varð tróð það sundum á fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrum og hafði tíu horn. Alveg eins og fætirnir á styttinu voru járni, hérna fjórða dýrið úr járni, öflugt eins og járn. En það tíu horn, alveg eins og tíu fætur og það mun ekki saminast. En svo segir hann, áttunda versið, játa og hornuna sá það hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og þrjú af hinnum fyrir hornum voru slitin upp fyrir það og sjá þetta hornaðu augun sem mannsaug og munn sem talaði gífur í því. Það var eitthvað sem breyttist með þetta ríki. Og við sjáum aftur Babylon, Medo Persar, Grikkir, Róm og síðan breytist allt saman. Og þeir þurfa að fara í þessa kafla, annar kaflan og sjöunda kaflan til þess að grafa djúpt ofan í þessi ríki, sjá hvað Biblían segir þessi ríki. En ég ætla að fara alltaf hratt yfir að því að við erum að skoða hvernig Jesús hefur áhrif á hlutina. En þið munið hvað ég deildi með ykkur í Jónas og Guðspjalli. Förum þar aftur, Jónas og Guðspjall, 13. Kaflan. Þetta í Nýja testamentinu. Og þetta á blaðsíðu 132, Nýja testamentið. 13. Kaflinn og 19. Vers. Og það svo þýðinga mikið að skilja þetta. Þegar Jesús segir það beintu lærisverna, ég segi þetta núna áður en það verður, svo að þér trúið þegar það orðið að ég sá sem ég hann segir ekki spátóma til þess að við getum fara að skrifa niður og segja, ó, þetta mun gerast á morgun þetta gerist næsta ár, þetta gerist eftir 10 ár nei hann gerur okkur spátóma svo að þegar hlutinir rætast þegar hlutinir koma fram þá vitum við Jesús Kristur Guð hann minn áhrifavaldur hann hefur vald yfir konungum jarðarinnar hann stýrir jörðinni Og hann muni koma öllu á sinn endanlega punkt. Og við muni sjá það síðar förum í óperabókina. Það alveg ótrúlegt hvað Guð hefur gefur okkur miklar upplýsingar það sem að gerast og Satan alltaf reyna að skemma spátumana, breyta þeim. Og það margar kirkjudeildir sem að taka þetta og henda þið fram og tilbaka, klippa þið sundur. Í staðan fyrir að leifa orðinu bara að tala eins og að segja okkur hvað að segja okkur Jesum Krist. Og bara bíðum. Farið aftur í Daniels bókina, 12. Kaflan, 12. Kaflan, þar á blaðsíðu 909, og sjá hvað hann segir þar í 4. Versinu. Hann segir, þú Daniel, Haltu þessum orðum leyndum, einsakla bókina, þar til að endalokunni líður. Margir munu rannsaka hana og þekking mun vaxa. Hann segir Daniel, loka þessari bók. Fólk mitt mun ekki skilja hvað það þýðir. Fyrir en kemur að endalokunum, þá mun það skilja að því að þá eru spátumannar að rætast. Alveg svo Jesus sagði Jónas og Guðspjall, læri sérna, þú getur ekki nota spátumann til þess að spá framtíðina, en þú notar það til þess að fá traust á mig. Því að þegar erfileikar koma, þá þarftu að treysta mér. Og hérna eru staðreyndir, hérna eru sannan þess að þú getur litið á og vitað þetta satt. Við komum aftur í Daniels bók, rétt bráðum, svo ef við lýstum þetta merki í Biblian getur gert það, en komum í opinberunarbókina, 17. kaflan. Hérna texti sem að við skiljum ekkert mjög vel, en þið muni sjá eitthvað líkt því sem var í Daniel. Og þess vegna gott að muna það sem Jesús sagði, ekki spáum framtíðina, bíðið og þið muni skilja. Á blaðsvið 313 í Nýja testamentinu, 17. kaflinn, 12. vers. Hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið konungdóminn, heldur fá vald sem konungar eina stund á samt dýrunu. Þessir hafa allir eitt ráð og máttin og vald sitt gefa þeir dýrunu. Og þessir muni heyja stríð við lambið og lambið og þeir sem að því eru hinir kölluð útvöldu og trúum muni sigra þá. Því að lambið hver? Drottin drottna og konungur konunguna. Hver lambið? En ekki Jesús? Og hérna segir að 10 konungarnir, alveg sem sáum í Daniel, öðrum kaflanum og sjáum líka í 7. kaflanum Daniel, þeir munu koma sama sem eitt í stuttan tíma. Daniel segir þeir munu ekki ná saman, opinberunarbókin segir að það virðist sem er ná saman í stuttan tíma. Slökum á. Sumir segir Evrópusambandið, NATO, slækið á. Það kemur að því að Satan mun ná öflum saman og Jesús mun leifa þeim. Og konungar munu koma saman til þess að heyja stríð við Jesum Krist og þá sem fylgjum honum. Ok. Krist búin að segja okkur það. Hann búin að vara okkur við. Hann ábyrgur. Hann mun koma okkur í gegnum þetta. Skiljið hvað að fara? Spátumannir sýn okkur, Jesús Kristur þekkir framtíðina, hann búin að segja okkur framtíðina og í gegnum aldirna frá því 500 fyrir Krist, þangað til 2000 eftir Krist, hefur allt staðið sem að staði í Daniels bókinni, allt saman. Margir hafa reynt að brjóta þessa spátuma og þeir hafa lýst yfir, ég ætla að brjóta spátuma Daniels bókarinnar, þeir hafa ekki geta gert það og þeir geta það ekki. En það mögulega ef að þetta tengt í opinberunarbókinni, að þeir segja, sko, við erum búin að brjóta spátumanna, en við segjum, líta á opinberunarbókina, 17. kaflan. Það smá svona details, smá atriði sem við þurfum að hafa í huga líka. Það kemur í ljós. Svo við bara slökum á og treystum á Jesum Krist, því að hann þekki framtíðina, þó ég þekki hann ekki. Við þekkjum ekki hvað gerist á morgun. Ég frétti í dag að einn kunningi minn, að lendi bílslysi í South Bend á sundarskvöldið og dó. Maður á góðum aldri. Við vitum ekki hvað gerist. Börnin hans tvö og barnabörn, þau mistu afa sinn, pappa og afa sinn, bara allt í einu. Við þekkjum ekki framtíðina, en Jesús Kristur þekkir þína framtíð. Og ef að ég lifi ekki þess að fara aftur heim, það allt í lagi. Hvort sem ég lifi eða degi, það skiptir ekki máli fyrir mig. Þeir sem að lifa, það sárt fyrir þá. En jafnvel þar, Kristur með okkur í sorg og í gleði. Hann áhrifavaldur minn og hann áhrifavaldur þinn og við leiða þig í gegnum þetta líf sem oft dimmt en stundum bjart. Kom aftur í Daniels bókina. Nú ætla ég að hlaupa svolítið stórt yfir nokkur vers. Daniels bókin. Áttundi kaflinn. Fyrsta versið af blaðsíðu 904, það segir að þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hefði birst mér. Daniel fær þessa sín. Ekki konungur, heldur Daniel. Og þetta er svolítið langt. Það líst í áttunda kaflanum, níunda kaflanum. Og Daniel á erfitt með að skilja þetta. Lít á 15. versið. Þegar ég Daniel sá þessa sín og leit þessa skiljana, það stóð allt henni einhver frammeð fyrir mér, líkur manni ásýndar. Og ég heyrði mannströðsmillu Úla í bakka sem kallaði sagði Gabriel, útskýrði sínana fyrir þessu manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð en hann kom var ég hræddur og ég fjell fram ásjánum mína. Hann sagði við mig, gefð þú gætur að mannssonurinn því að sínin á við tíð endalokana. Þessi sín í áttunda kaflanum og níunda kaflanum á við um tíma endalokana. Ok, það gefur okkur einhverja hugmynd. En takk eftir hvað gerist. 2017 vesið. Sýnin kvöld og morgun sem hann hafði séð, sem var talað, hún sönn, en lein þú þeirri sín, því hún á sér langan aldur. Og þá segir hann Daniel, en ég Daniel var sjúkur hríð. Því næst komst ég á fætur aftur og þjónaði erindu konungsins. Ég var mjög undrandi yfir sín þessari og skildi hana ekki. Daniel bara, hann skildi þetta ekki. Þetta er ofar mínu skilningi. Samt var hann vitur maður og þessum tíma hann komin yfir áttrætt. Búin að vera þjónustu margra konunga. Náin guði. Hann skilur ekki. En svo lesum við áfram hérna, níunda kaflanum. Þetta er tölverð seinna á ríkisari Daríusar að Hassverjusar sem var medískur að ætt orðan konungur yfir ríki Kaldea. Þá komið nýtt ríki. Babylon er búið að vera, nú er komið metaríki, medískur. Á fyrst ári ríkistóðunar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri Jerusalem átt að liggja í rústum og samkvæmt orðið drottins því að til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Jeremías hafði spáð því að Ísrael myndi verið í Babylon og Jerusalem myndi verið í eyði í 70 ár. Daniel reknar út að segir, það er komið 70 ár, akkur að förum við ekki heim? Hvað er að gerast? Og síðan lesum við hér þegar Daniel fer að byðja, hann byður og byður að segir, drottin Guð, ekki mín vegna, heldur þín vegna, þú verður að gera eitthvað. Gerðu eitthvað núna. Og á næstu blaðsi níunda kaflanum og í 20. versinu, á blaðsi 906, þá segir með að ég enn var að tala, Bæst fyrir játa að syndi mín að syndi líðsmins Ísraels og frambar fyrir drottni Guðminn, auðmjúk og bæn fyrir henni heilaði fjalli Guðsmins. Já, meðan ég enn var að tala í bæninni, kom að mér það bil er kveldfóðn er borin fram, maðurinn Gabriel. Síðan hefði áður séði síninni, þá er ég hnýja í ómegin. Hann kom og talaði við mig og sagði, Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita glöggan skilning. Þegar þú byrjar að bæn þína útgekk orð, var ég hingað komin til að kunngera þér það. Þegar þú ert ásmögur Guðs, takk því eftir orðinu og gef gætur að vitrinni. Þetta ekki frábært að vera kallar ásmögur Guðs. Þú ert ásmögur Guðs þegar þú helgar þig honum að segja drottinn, vilt þú vera áhrifaldur í mínu lífi? Ég segi, já, ég skal vera áhrifaldur í þínu lífi. Hann segja sem ganga með þér. Hann tekur kýrus sem er ekkert tengdur Guð á neitt hátt en Guð segir þú ert minn. Nebukadnesar vondur konungur segir þú ert minn og hann segir við þig þú ert minn alveg sama hver fortíð þinn er sama hver framtíð þín er treystu mér leið mér að sjá umur, leiðu mér að vera áhrifavaldur í þínu lífi og við skulum ganga áfram ég þekki framtíðna ég veit hvað er að koma treystu mér og það er oft erfitt fyrir okkur að segja já, ég skal treysta þig Guð. Þegar stundum býður hann okkur að gera það

til þess að fylgja sér. Hann er alltaf að banka. En síðan hérna í níunda kaflanum, klukkan er kortur í átta og ég er með hvað, 5 blaðsjur enn. Níundi kaflin hefur þvælst fyrir mörgum. Af því að þeir farið þennan kafla og lesa hann stakan án þess að lesa áttunda kaflan sem engillinn kom og gaf Daniel, lesa ekki hvernig Daniel veiktist og engillinn hætti með sýnina, lesa ekki árið seinna, tveimur árið seinna að Daniel er að biðja og rekna út 70 árið og segir, af hverju gerist ekki eitthvað, hann biður og biður og engillinn kemur aftur til hans til að halda áfram með sýnina sem hann var að segja honum í áttunda kaflanum. Þetta er sami boðskapurinn. En boðskapurinn sem var í áttunda kaflanum leiðir alveg að enda lokum, enda tímanum, við munum koma að þið seinna í opinberunarbókinni. Stórkostlegar frásagnir í Biblíunni það sem mun gerast í framtíðinni. Ótrúlegt. Hjálpar okkur að skilja dagana í dag. En hérna, í þessu níunda kafla, talar hann tíma sem gefinn Ísrael sem þjóð. Takk eftir hvað segir. Við viljum ekki lesa allt saman. En hvað sögðu við á hann að Ísrael var lengi í Babylon? Hvað sögðu við? 70 ár. Takk eftir hérna í 24. versinu. 77 eru ákveðna líð þínum og þinni heilögu borg til að dríja glæpindi fulls og fylla mæli syndana. 70 ár í Babylon. En þið fáið sjöfall lengri tíma til þess að vera sem þjóð til að ákveða ykkur hvað þið vilji gera, hvort þið fylluðu upp mæli syndarinnar eða hvort þið helgist mér. Og fyrir Babylon þá var það að Júda sem var eftir, tvær ættkvíslir eftir, 10 voru teknar á Assýrjumönnum, 2 voru eftir að fóru til Babylonar, þegar kom fyrir þann tíma þá voru alltaf að fara að tilbyrða einhver skurg og tilbyrða einhver aðra guði. Eftir Babylon, þeir voru svo hræddir að þeir myndu fara í skurgóðdýrkun að þeir settu reglur og reglur og reglur og reglur til þess að vernda sig og reglurnar urðu þýðingameiri heldur en samspandi við Jesum Krist. Og þetta er vandamálum margar kirkjur í dag. Við setjum reglur, setjum reglur, setjum reglur, setjum reglur og svo viljum við drottna yfir hvort öðru. Og ég segi nei. Ég vil hafa samband við, ég vil vera áhrifavaldur þinn. Ég vil ekki drottna yfir þér, ég vil vera áhrifavaldur og vinur þinn. Og þetta er það sem er kannski þýðingamest af ykkur að læra þessa viku. Jesús Kristur, drottinn drottna og konungur konunga, Guð almáttugur, skapari heimins og jarðar sem þekkir framtíðina, hann vill vera vinur þinn og áhrifavaldur í þínu lífi. Hann vill ekki stjórna þér eða drottna yfir þér. Hann vill vera vinur þinn, þinn Guð sem hjálpar þér að fara í gegnum lífið og lifa góðu lífi og ná til endalokana með sigurliðinu. Því að Kristur sigrar alltaf. En sjá hvað gerist hérna. Ég ætla að stikla á stóru. Hann segir í 25. versinu, hann segir hann viti og hygg frá þér orðið endurreist Jerusalem gengur út. Hann segir, þar byrjar spádómurinn og við getum sett þar á mannkynssögunni að það byrjar árið 457 fyrir Krist. Svo talar hann 62.700 og 77.700 en lítið á 27. versið í lokin. Fyrst 27. versið, hann segir, eftir 62.700 munu smurði af móður verða. Hver er hinn smurði? Messías, Kristur. Okay? Svo eftir ákveðið ár mun Kristur vera krossfestur. Og þetta er þess að þurfa að fara eða meiri tíma, ég er bara að stikla stóru svo þið sjáuð, Guð veit framtíðina. Svo segir hann hérna í síðasta versinu í sem kafla, hann mun gera fasta sáttmála margum eina sjönd og um miðja sjöndir mun hann afnám sláturfórn og matfórn og vængi viðistæðumir eyðandi koma en eftir það mun gjöreðing og hinn fastráðunni steypast yfir eyðandan. Margir taka þetta eina vers og klippaði söndur og segja, ó, sumt er þarna og sumt er í framtíðinni. Þetta er hluti af heildar spádóm. Þú verður að lesa það saman.

saman, 8. kaflan og 9. kaflan fara saman og þessi vers, engillinn segir við Daniel, taktu þessar 77 undir frá þessum stóra spátum í 8. kaflanum og ég ætla að gefa það 7 sinnum meir en þau voru í Babylon fyrir ykkur til þess að vinna. Til að meðtaka Messias, þess að taka við honum, en á þeim tíma mun hann vera eitur. Þið muni eyða Messias henni smurða. En þegar það gerist, mun ég afnema fórninnar. Og það er alveg merkilegt að þegar Kristur dó, það var heilög hátíð. Æðstiprestin ætlaði að fórna lambi, páskalambi, háheilugum fórn. Honum brá svo mikið þegar tjaldi rifnaði, hann misti taki af lambinu og lambi hljóp í burtu, það var engin fórn þennan þessan hátíðisdag nema Jesu Kristur. Við berið saman mannkynssöguna við það sem Biblían segir, það alveg rosalega sterkt. En það sem merkilegt, þetta var að miðja sjöundina, miðjun, Kristur var í 3.5 ára starfa sem Messias. Hálf sjöund. En Guð sagði ekki þegar þið drepið Krist, þá var allt búið. Hann sagði, nei, ég held áfram, ég gef ykkur enn meiri tíma, þið fá 3.5 ári viðbót. En svo segir hann, en ég ætla ekki að láta Jerusalem eyðast, ég mun vernda Jerusalem enn lengur, ekki fyrir 70 eftir Krist sem að Jerusalem loksins eitt. Og í Matteus 24 sagði Jesu lærisunum hvað eftir að gera að fylgjast með og ekki einn af fylgjandi Jesu dó í eyðilengun á Jerusalem. Jesús veit hver framtíðin hann veit hvað á að gerast.

0: tíminn er eiginlega komin upp og þetta er kannski góðu punktur að stoppa á. Við höldum áfram annað kvöld. En punktin er þessi. Jesús Kristur, hann er Guð og ein af kröfunum fyrir því að vera Guð að þekkja framtíðina. Hann skapar, hann þekkir framtíðina og við sáum í gærkvöldi að Jesús Kristur elskar, hann er kærleiki. Hann hefur ekki kærleika, hann er kærleikur. Og margir hafa talað að kærleikur Guðs einhver æðri guðlegur kærleikur, agapi kærleikur. En það prófessor á Andrews, það sem ég kenni stundum, hann skrifaði bók, Peckham heitir hann, Dr. Peckham. Hann bendir á í gamtasmentinu og í nýtasmentinu. Kærleiki Guðs, honum lýst á mannlegan hátt á mörgum sviðum. Hann vill vináttu. Það innilegt eins og milli hjóna. Það byggir upp hvort annað. Það vill vera í báðar áttir. Það ekki bara hann að sína kærleika, hann vill líka fá kærleika þinn tilbaka. Æðsta boðið, elska drottin Guð öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfa þig. Guð er Guð að því hann skapaði. Hann þekki framtíðina. Hann elska svo mikið, hann dó á krossinu. Og fjórða sönnunin fyrir Jesu Kristi verið Guð að þú leifir honum að vera áhrifavaldi þínu lífi. Þegar þú gerir það, lífið ekki allt dans og rósum eftir það, en þú munt hafa frið, sama hvað gerist, sama hvert vegurinn fer, sama hversu erfið leiðin er. Þú bara heldur í hans, ok, Kristur, þetta erfitt, ég veit ekki hvort ég komið sér gegnum það. Og Kristur segir, it's ok, ég veit. Og jafnir þegar við hrösum, jafnir þegar okkur mistekst, hann samt með okkur. Hann ekkert að sparka okkur út og segja, ó, nú ertu ekki barnið mitt, ó, nú ertu barnið mitt, nei, nú ertu ekki barnið mitt, nú ertu barnið mitt. Við elskum börnin okkar. Jesús elskar börnin sín, systkini sín. Hann elskar þig og hann þekkir þína framtíð og hann vill vera áhrifavaldur þinn. Næstu dagana, næstu árin, allt þar til yfir líkur. Og ég hvet þig til að treysta á hann því að hann veit hver þú ert og hann elskar þig. Við skulum biðja. Drottinn Guð, í kvöld höfðu færið alveg rosalega hratt yfir mikla spádóma. Ef við höfum séð að þú þekkið framtíðina og þú hefur skrifað aftur og aftur endurtekið og þau orð hafa staðist tímana, 2500 ár og þau eru ennþá sönn. Og þess vegna treysti ég að þú veist mína framtíð og ég get leift þér að vera áhrifavald í mínu lífi og að við getum verið vinir. Svo ég byrði drottina við hér og þeir sem hlusta á að við mættum þekkja þig og læra að elska þig og kærleikur þinn í lífu okkar mætti vaksa og vaksa og verða einlægur kraftur sem leiðir okkur áfram. Við byrðum og þökkum í Jesu nafni. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn. Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Alla virka daga næstu vikurnar klukkan 9 árdegis mun ég lesa kafla úr merkilegri bók sem nefnist Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann og í þýðingu Árna Hólm. Höfundur varpar fram spurningum er snerta dulspeki heiminn og segir frá ýmsu því er varðar hið dulræna sem kemur mörgum á óvart. Hann meðhöndlar til dæmis eftirfarandi spurningar. Hverjir eru hinir ósýnilegu mótherjar í skyggnileiki manna? Hver traustur er ís andatrúarinnar? Erum við þáttakendur í áhættuspilið við stjórnendur stórfelds skyggnitilbúnings og er slíkt hættulegt? Gerir þú þér grein fyrir því hvaða verð þú greiðir fyrir andalækningu? Í formála segir þetta. Árið 1974 myndust við Íslendingar 11 aldabyggðar á Íslandi. Eitt þeirra atburða sem við rifjuðum upp á þessum tímamótum var kristnitakan árið 1000. Þó ekki ríki algjör heiðríkju blær yfir kristnitökunni sjálfri og deila megin hver djúpa rætur kristintrú hafi í rauninni fest meðal íslensku þjóðarinnar, þá er það engu að síður staðreynd að hugmyndir og skoðanir þeirra Íslendinga sem lifa í dag er að verulegu leiti runna frá kristnum sjónarmiðum og megin reglum. Hugmyndir okkar varðandi ýmsara vandasömustu spurningum tilverunar ættu því að hafa mótast af þeim sjónarmiðum sem trúarbók kristina manna, Biblían, setur fram. Það er því eftirtaktavert að finna skuli meðal þjóðarnar og reyndar víða í hinum vestrana heimi hugmyndir varðandi dauðan og framhaldslíf sem ekki eiga rætur sínar að rekja til Biblíunar. Höfundu þessarar bókar varpar ljósi á uppruna þessara hugmynda og dregur ýmislegt fram, bæði úr biblíunni og annar staðar frá sem lyfti lesandanum upp frá hinni þokakenndu lásléttu, fullyrðinga og yfirlýsinga og upp í heiðríkju heilbrigðra dómgreindar þaðan sem honum opnast áður óþekkt yfirsýn yfir hina víðáttumiklu flatnesku skyggni fyrirbæranna. Fyrsti kaflinn nefnist Ritvél í dásvefni. Arthur Ford eyddi greinilega ekki tíma sínum til einskins eftir að hann var dáinn. Áður en dagurinn var liðinn hafði hann sent að handan skilaboðum að honum fyndist hann vera ungur eins og léttur maímánuður. Næsta morgun var hann á línunni, Ritvél á línunni, og talaði við gamlan vin. Og varla hafði ösku hans verið dreift á Atlantshafið fyrir hann var byrjaður að lesa fyrir efni í bók sem átti eftir að verða metsölu bók. Svo segir hinn jarðneski höfundur bókarinnar Ruth Montgomery. Arthur Ford var eins og kunnugt er fremsti miðill Bandaríkjanna þegar hann dó af hjartaslagi 4. janúar 1971, 73 ára. Almenningur man ef til vill best eftir honum sem miðlinum á bakvið andatrúarfundina sem var sjónvarpa frá samsteypu kanadísku sjónvarstöðvana þar sem Pike biskup var sagður hafa talað við son sinn sem framið hafði sjálfsmorð. Bókin staðhæfir að í henni sé að finna persónlega frásögn sjónarvotts af lífun eftir dauðan, hinum megin frá séð. Og hinn stórkostlega sala bókarinnar er staðfesting á hinni endalausu forvitni mannsins hvað gerist eftir dauðan. Allir vilja vita. Ruth Montgomery segist ekki hafa rita bókina. Það hafi Arthur Ford gert. Hennar þáttur hafi aðeins verið að sitja við ritvélnar 15 mínútur á dag frá 4. janúar til 7. maí 1971. Hún setti einfaldlega blað í vélina, baðum vend og fjalli hugleiðslu.
Síðan setti hún fingurnar í ritstöðu og frá hinum ósýnlega heimi rita svo Arthur Ford skilaboðin með einnar línu millibili og án merkja setningar eða upphafs stafa. Þannig gerðist það, segir hún, og hún bendir á að stafsetning anda heimsins sé betri enn hennar eigin. Bókin er kryddu lifandi og ferskum ummælum verustað frægs fólk allt frá Jack Kennedy til Winston Churchills og Marilyn Monroe. En eins undarlegt og það virðist Arthur Ford ekkert vita verustað Guðs eða Jesú. Aldrei hefur eins nákvæm lýsing á lífin eftir dauðan verið fáanleg fyrir nokkur hundru krónur. Hún brýtur í bága við margar hingað til viðurkenndar skoðanir hvað við taki. Sumir þeirra sem lesa hana eru ánægðir, aðrir verða fyrir vonbrigðum. Í Newsweek segir, í samanburði við hinn óljósi líkamsleysistörf Fords, virðist himinn eða hel hinnar hefðbundnu kristnu kenningar hreint og beint spennandi. Á þessu stigi málsins gæti verið viðeigandi að meta hverju bókin hefur fengið áorkað eða hverju búast má við að hún komi til leiðar, öðru en myndalegum ávísanar upphæðum. Ruth Montgomery segir að bréf hafi streymt inn í þúsundatali. Fólk hafi sagt henni að bókin hafi bjargað því frá skilnaði, örvæntingu og sjálfsmorði. Ef til vill. Og, sem jákvætt, bókin inniheldur skýrar áminningar til fólks að láta af reykingum, eiturlyfjanotkun og áfengisneyslu. Frú Montgomery var samt sem áður enn reykjandi þegar hún kom til Los Angeles árið 1972 til að koma bókin á framfæri. Þegar litið er framhjá áþreifanlegu hlutum eins og prósentum og sígarettum er erfiðar að gera lista yfir árangur bókarinnar. Eitt er þó augljóst. Bókin mun reynast huggunarík þeim manni eða konu sem leitar að fullvissu að ekki þurfa að hafa áhyggjur af dauðanum, helvíti, dómi eða djöflinum. Sá sem ekki kæri sig að vita að Guði rínandi í gjörði sínar, hvorki nú, né síðar, sá sem kýsir helst framtíð þar sem bæði Guð og Jesú halda sig frá hlutunum, svo langt í burtu að þeir komi varla upp í hugann, mun verða ánægður. Og sá sem hefur efasemdi gagnvart hinni gömlu bók eða vanrækt hana, bókina sem kristni menn hafa löngum áliti vera innblásna, mun finna huggun í þeirri staðrin að Arthur Ford nefnir hana varla á nafn. Ef þetta er svo fullvísa sem þessi eirðalausa kynslóð hefur þörf fyrir, þá hana að finna í lestri umræddra bókar. Og ef einhver kýsir óljósa, ruglingslega mynda minna en hálf raunverulegri framtíð sem fyrirfram dæmd til að reynast fábreytileg, þá þetta svarið. Ef hann sækist eftir ánægilegu og létt skrifuð mótvægi fyrir hinnar alvarlegri hugsanir sína varðandi Guð og kröfur hans gagnvart manninum, þá þetta bókin. Lítum á það þannig. Ef þessi bók áraðanleg og gefur sanna mynd af heiminum handan þessa lífs, þá hún stórkostlegasta saga allra tíma. Ef hún ekki áraðanleg, þá erfitt að meta þann skaða sem hún getur gert mannsa andanum. Hinn veigamikla spurning þessi. Ritaði Arthur Ford bókina? Ef ekki, hver þá? Við ætlum að komast að því. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa annan kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í teningaspili við alheiminn. Er maðurinn í teningaspili við alheiminn? Og ef svo er það hættulaust? Hver svara þegar maðurinn knýr á dyr hins ósýnlega heims? Hver uppspretta þeirra skilaboða sem sjálf ritast án mannlegrar íhlutunar á bíðandi ritvilar? Hver málar myndirnar í kristalkúlurnar? Rekur einhver upplýsingaþjónustu fyrir hina dánu? Hvað með hina vaxandi enduróma frá hinu ósýnilega? Hvað með þá leiki sem menn leika við hugan? Eru þeir hættulausar dagrastyttingar? Eða eru þeir varhugaverð vegabréf að skyggni fíkn? Maðurinn kastar boltum í gegnum vegg hins ósýnilega heims og einhver kastar til baka. Hver? Og það hættulegt? Ef til vill ættum við að komast að því.
Ímyndaði þér mann liggjandi á vígvelli særðan og einmana. Hann sér einhvern koma í hálf rökkrinu í áttina til sín. En það vinur eða óvinur? Hvað ef hann spyrði? Hver þarna? Hvers konar svar fengjan? Það byssukúla? Vingjarlegt orð eða þögn? Ætti hann að hætta á það? Eða væri öruggara að láta ekkert heyrast frá sér? Vandamál mannsins í dag ekki ólíkt þessari mynd. Hann hefur ákafa löngun til að vita hvað hinu megin. Hann vill vita hver þar á ferð. Ætti hann að kasta bolta yfir vegginn og sjá til hvort hann kemur til baka? Hættulaust að hefja leikinn án þess að vita hver mótherjinn Eða hann að leika sér á örlögunum? Ég var á leið gegnum London þegar Georg konungur lést. Elisabeth prinsessa og maður hennar hertoginn af Edinborg voru þá á ferð í Afríku, eins og kunnugt á leið til Ástralíu. Og litli prinsinn, Karl og litla prinsessan Anna voru hjá konungshjónunum afa og ömmu sinni í Sandringham. Þegar dauða konungs bar að, var sorgafréttunum í fyrstu haldi frá börnunum sem voru að leik í barnaherberginu. En Karl litli veitti athygli enga síður að þernurnar sem komu til að taka til í herbyggi þeirra voru með tárvot augu. Hvers vegna allir svona sorgmætir, spurði hann. Og fóstra hann sagði hljóðlega, vegna þess að afi þinn farin í burtu. Stuttu seinna spurði litli prinsinn eftir ömmu. Þegar drottningin loksins kom inn í barnaherbyggi, klifraði Karl litli upp í kjöldu hennar. Svo leit hann einbeittur á svip framan í hana og spurði, hvert fór afi? Drottningin var þögul. Hún gat ekki fundið neitt til að segja í bili. Hvað myndið þú hafa sagt? Allt frá því að maðurinn kynnti stauðanum hefur hann verið honum hulin ráðgata. En það hefur fallið hlut þessara kynnslóðar að fá að skyggnast dýbra inn í leyndardóm dauðans heldur en nokkur önnur kynnslóð. Þetta kynnslóð sem vill fá að vita. Hún ekki ánægð með neitt minna. Það þarf því engan að furða að allstaðir í kringum okkur eru allskins óskýranleg skyggni fyrirbæri. Enginn getur lokað augunum fyrir því, það til staðar. Við getum heyrt það, séð það, fundið það og sérhver maður þarf að taka afstöð til þessara mála. Finna þeir sem snúa sér að skyggni fyrirbærin svörin. Eru raddirnar sem þeir heyra utan úr þögninni raddir hinna dánu? Getum við teikt okkur inn í annan heim með fingurgómum okkar? Og ef við getum það, það þá óhætt? Hér að ræða efni sem mjög samofið innstu hugrenningu mannsins. Því hver getur ekki skilið þann einmanaleik, þögnina sem kemur yfir þann sem hort hefur og eftir einhverjum ástvinni hverfa inn í skugga dauðans? Fyrir stuttu var lífið þeim algjört, dyr stóðu þeim opnar, endurfundir fylgdu í kjölfara aðskilnaðar. En nú hefur lífið klofnað í tvennt, dyrum hefur verið lokað og þetta virðist allt svo endanlegt. Það ekki að undra þó hinir einmanaleiti huggunar úr hvaða átt sem Það ekki að undra þó hinir einmana hrópi. Segðu mér að það sé ekki svona, segðu mér að það sé engin dauði. Við getum vissulega haft samúð með þeim sem banka á dyr hins ósýnilega og hlust eftir svari. En hvað með raddirnar sem svara? Sýna þær einni samúð? Það spurningin. Sjáðu til, það sem gefur andaheiminum seiðmagn sitt staðhæfing hans að hægt sé að ná sambandi við hina dánu. Ef sú staðhæfing sönn, þá hún hjartfúlnasti boðskapu sem borist hefur eyrun þeirra sem hafa elskað og mist. En sé hún ekki sönn, þá jafngildir hún grimmilegustu svikum sem framin hafa verið gagnvart einmana, syrgjandi mönnum og konum. Staðhæfingin annaðhvort sönn eða ósönn. Hún getur ekki verið hvort tveggja. Hinn vaxandi hraði nútímans, hinnar öru breytingar, hinn ákafi áhugi fyrir ástandi mannsins eftir dauðan, hið djúpstaða hungur okkar, löngum okkar eftir ástúð, okkar andlegi einmanaleiki, ótti okkar við dauðan. Allt þetta bæði fríar okkar huga og krefst þess að við rannsökum staðhæfingar andaheimsins. Því dauðin stærsta vandamál okkar.
þangað til vandamál dauðans verður leyst. Þangað til við finnum leið til að sigrast á dauðanum, stöndum við hjálparlaus gagnvart honum. Helgisagan segir að það hafi gerst á strætum Bagdad. Kaupmaður sendi þjón sinn á markaðstorkið, en hann kom fljótlega aftur skjálfandi og uppnámi og sagði við húsbónda sinn. Niður á markaðstorkinu bankaði einhver á öxl mér og þegar ég sneri mig við, sá ég að það var dauðin sem snart öxl mína. Hann leit á mig með ógnandi tilliti. Kæri herra, lánaði mér hestins því að ég verði að flýta mér burt til að forðast hann. Ég mun fara til Samara og fela mig og dauðin mun ekki finna mig þar. Kaupmaðurinn lánaði honum hest sinn og þjónninn þeysta og brotti í rík skýi. Stuttu seinna fór kaupmaðurinn sjálfur á markastorkið og sá dauðan standa í manndrönginni. Hann sagði við hann. Af hverju hrædduru þjón minn í morgun? Hvers vegna gafstu honum ógnandi tillit? Þetta var ekki ógnandi tillit, svaraði dauðin. Það var einingis undrunarsvipur. Ég varð furðu lostin að hitta hann í Bagdad því ég á stefnumót við hann í Samara í kvöld. Aðeins sögusögn frá strætum Bagdad. En hún málar skýra mynda þeirra forlega trú sem grípur sig í hugum margra í dag. Þið sér hver maður á stefnumót við engil dauðans og sagt er að engil leið sé að forðast það. Örvinglaður maður reynir að gleyma. Hann fer á markaðstorki til að skemmta sér og auðgast. Hann hrífst af leikfangalandi. Hann rís upp á móti framtíð sinni sem hann getur ekki stjórnað. En jafnvel á hinu annarsama markaðstorki bankar engill dauðans fyrir eða síðar á öxl hans og minnir óþægilega á návist sína. Og hvað getur hann annað en byrja að viltað reið sína til Samara? Í vonum að finna einhvert felustað, einhvert vegg sem dauðin muni gleyma að líta á bakvið. Hvaða veggur ætti það að vera? Á hann að kjósa vegg vísindana? Innan veggja rannsóknastofnunar eru tæknumenn einmitt núna fástu ráðgátu manns frumunar. Eiga þeir eftir að finna í tilraunaglasi svör sem muni gefa þeim tangarhald á dauðanum? Ætti það að vera veggur nútíma læknavísinda? Bóluefni gegn sérhverju böli mannkynsins? Leið til að seinka hrörnun og ef uppgötvanir kom ekki nógu snemma væri þá hægt að frysta líkama mannsins til geymslu þangað til töfralækningar eru fáanlegar. Á hann að kjósa vegg geimtækninar. Á maðurinn eftir að geta svifið á vængum þyngdarleysisins til einhvers fjarlags heims þar sem hann muni finna leyndardóma óendalegs lífs? Eða er tálmun gegn dauðanum fáanleg nú þegar í heimi skyggnu fyrirbæranna? Er dauðin aðeins dýra heimi eftirsóknarlegra tilvistar? Sannleikurinn er sá, þrátt fyrir allar þessar framréttu vonir, að maðurinn óttast samt að allar tálmanir hans muni bregðast og að dagið muni öll ljós slokna og aldrei kvikna á ný. Hvað getur hann því annað gert en að halda áfram hinni viltureið til Samara? Hvað annað, nema þá að neyta tilveru dauðans? Það er því ekki undarlegt þó hann kalli út í kyrð hinnar dapurlegu nætur. Segi mér að það sé ekki satt og hlust eftir svari.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa þriðja kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Reimleikar biskupsins. James A. Pike biskup trúði ekki á líf eftir dauðan. Það hafði hann sagt. En sannfæring hans var rifin upp með rótum fremur auðveldlega þegar ýmis furðuleg fyrirbæri virtust draga hann eins og segull inn í heim dulspekinar. Sorgaratburðurinn sem kom því öllu á stað var sjálfsmorð sonar hans sem hét Jim. 4. februar 1966. Skömmu áður en Jim tók líf sitt hafði hann verið með föður sínum í Cambridge og hafði það verið eitt hamingjuríkasta tímabil í samskiptum þeirra feðgana. Hinn snöggi dauði olli Pike biskupi mikillar hryggðar, sérstaklega þar sem eitilif höfðu komið við málið. Af eðlilegum ástæðum velti hinn syrgjandi faðir fyrir sér hvort hann hefði brugðist í að gefa syni sínum leiðsögn. Skömmu eftir að líkami James hafði verið brenndur og öskunni dreift á Kyrrahafið rétt utan við Golden Gate brúna, snýri Pike biskup aftur til sömu íbúðurinnar í Cambridge sem hann hafði dvalið í með syni sínum. David Barr, einkaþjónn biskupsins og Marin Berggrund, einkaritari, dvöldu í íbúðinni með honum. Svo byrjuðu atvikin að gerast. Og það undarlega varðandi þessa dularfullu fyrirbrigði var að þau myndu öll á einhvern hátt á Jim. Meðan Jim lifði, hafði hann haft þann vana að kaupa póstkort af þeim stöðu sem hann heimsótti, þó hann sendi þau ekki alltaf heim. Nú byrtust tvö þessara korta á náttborði biskupsins, á neinna skýringa. Lögð þannig að þau mynduðu 140 gráðu horn. Þeim varðu auðvitað hugsa til James. Tveimur dögum síðar kom Marin Berggrund til morgunverðar með skertan hártopp. Hluti af honum hafði verið sniðin af, eins og notu hefði verið skæri. Jim hafði ekki líka toppurinn á henni. Næsta morgun vaknaði hún með sársauka veini. Hún fann til sársauka undir tveimur nöglum eins og einhverju oddmjóu hefði verið stungið undir þær. Og þegar hún kom niður eftir að hafa sett á þær plástur, hrópaði David Barr. Marin, það sem eftir var á toppnum er horfið. En þetta var ekki allt. Marin hafði orðið ónotalega við þegar annað furðulegt atvik gerðist um nóttina. Biskupin hafði farið fyrra hátta en þau hinn kvöldið áður. Þegar hann var sofnaður hafði hún munið að bók sem hún þurfti á að halda var á snyrtiborðinu í svefnherbyggja hans. Eftir að hafa læðist inn til hans varð hún meira en lítið undrandi yfir að sjá hann sitjandi upp í rúminu og vera að tala út í loftið. En það undarlega var að orðin sem hann sagði voru ekki runnin frá hans eigin lífsskoðun heldur sonar hans. Biskupin myndi ekkert eftir atvikinu. Þá rann upp fyrir David Barr að hann hafði þá nóttina vaknaði angist eins og í martröð og haft á tilfinningunni að framtíðin væri myrk og vonlaus. Þetta var ekki ólíkt líðan James eftir neyslu eitilyfja. Þegar þau komu aftur til íbúðurinnar næsta dag eftir snögga ferð til London blöstu við þeim mörg óskýranleg fyrirbæri. Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa fjórða kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skyggnifyrirbæri sem dagradvöl. Hópur bandarískra dulsálfræðinga heimsótti rannsóknarstofur Leningrad Háskóla sumari 1971. Þeir komu til baka með frásagnara miðli sem, með því að halda höndunum nálægt hlut, gat látið hann lyftast þvert yfir borðið án þess að snerta hann. Þetta er besta dæmið um hreyfikraft hugan sem ég hef nokkur tíma séð, sagði einn dulsálfræðinganna með ákafa. Kona hans hlustaði á mig grettur í andliti. Svo spurði hún hljóðlátlega. En, elska mín, gætir ekki alveg eins hafa tekið hlutin upp og fært hann til? Í augum hennar var þetta innantóm dagradvöl. Í augum dulsálfræðinga er þetta alvarlegt rannsóknarefni. Allt frá fyrstu dögum mannsins hefur hann verið að leika sér við hinn ósýnlega heim. En seint á 15.19. aldarinnar heyrði hann högg á vegg í timburhúsi og svaraði þeim. Leikirnir hafa síðan smá saman aukist stig af stigi. Þessi einangruð högg á heimili Fox-sýstranna í Hightsville í New York hafa magnast upp í bókstaflega þrumur sem enduróma frá hinum ósýnlega heimi. Saklaus dægrastytting. Jú, auðvitað hefur stundu verið gletnibrögð að ræða. Miðillinn David Búpar segir frá að á nemendaárin sínum hafi hann verið vanur að leika sér með miðilshæfileika sína. Stundum þegar hann var í kirkju beindi hann hugsunum sínum fyrir tilstilli fjárhrifa inn í huga þess sem var að predikaða leikmann sem flutti bæinn og þeir endurtóku orðin sem hann sendi þeim. Elín Garrett er miðill og forseti American Society for Physical Research eða bandaríska sálarrannsóknarfélagið. Hún gerir að umtalsefni hinar lélugu viðskipta aðferðir spá kvenna og segir að öðrum þræði er Ameríka nógu ákveðin til að glotta að öllu sem ekki er hægt að sjá eða skilja. Á hinn bóginn er hún nógu trúgjör til að halda upp í spákonum sem herja á borgir okkar. Þjóðin eyðir stórum fjár upphæðum í að heyra jafn stórkostlegar opinberanir eins og þú ert góður vinur en hættilegur óvinur eða ekki rökræða við yfirmann þinn næsta miðvikudag. Slíkar ginning skyggni fyrirbærana toga hins ósýnilega. Neðanjarðar tímarit í Berkeley í Kaliforníu gerði könnun nýlega sem leiddi í ljós engum til undrunar að 94% úlinga lesa forlagaskrár tímarita og 68% líta yfir stjörnuspár blaðana. Samt sem áður trúði aðeins 6% að spárna rættust. Þrír fjórðu þeirra sem spurði voru sagðust hafa tekið þátt í einhvers konar dulrænum athöfnum. Yfir helmingu þeirra trúði á fljúgandi diska. 65% heldu að þeir hefðu skyggnihæfileika, samt trúði aðeins 14% að mögulegt væri að hafa samband við hina dánu. Flesti þeirra trúði á endurholgun og, sem er athyglisvert, 85% álitu að eitilu væri ekki hinn algilda leið til að hljóta skyggni reynslu. Sumir sérfræðingar á þessu sviði halda fram að hjá flestu fólki sé áhugin fyrir skyggni fyrirbærum aðeins stundar gaman. Fólk er draumóragjant. Það vill spenning og ævintýri. Fólki finnst tölur spila við og tilraunir í rannsóknarstofum leiðinlegar. Þess vegna laðast það að lífrætni fyrirbærum eins og miðilsfundum, andaglasi, borðhöggum, spilaspám og kristalskúlum. Hvað heim leiklistarinnar snertir, þá er sagt að 75 af hverjum 100 leikurum hafi haft einhver afskipti að skyggnu fyrirbærum. En ef þú heldur að hinn dulræni heimur samastandi aðeins af hinni gamalþöktu andatrú, dáleiðslu og stjörnuspeki, þá myndir snöggferð gegnum Kaliforníufylki eitt saman samfara þau að við höfum aðeins sér toppin á ísjaka skyggnuferibærana. Þar myndir nefnilega sjá stjörnuspámin og miðla í hinni ótrúlegustu margbreytni. Áhangendur endurholkunarkenningarnar og karma, spilaspáminn, þá sem lesa úr lófa og horfa á kristalskúlur. Þú myndir einnig sjá þar töfralækna, indjána og hugleðingarstefni búddatrúarmanna, típeska búddatrú og jóka. Það síðan nefnda í dulbúningi heilsuræktar og megruna námskeiða. Og þetta er aðeins byrjunin. Til er hreyfing sem nefnist subut sem er furðulegt sambland af heimspeki, dulspeki og hávaða og sem heldur slíkar ójarðneskar samkomur að sagt er að þær hræði burt margar byrjendur. Svo er það söfnuði Satans með Anton LaVey og Biblíu Satans. Einnig er að finna típiska hugleðingamiðstöð, kaþólskan Jesu út á söfnuð sem hefur með höndum altarisgöngu með rocktónlist, söfnuð sem tilheyri United Church of Christ eða sem útlagst hinn sameinaða kirkja Krists. Heldur draugalega samkomur þar sem bekkir eru fjarlæðir, teppilögð á gólfin og blikkandi ljós lýsa upp poppmyndir á veggjum. Á páskonum skjögrar ung stúlka sem á að takna Jesum eftir gólfinu og ber kross á herðin sér meðan hljóð í bakgrunnum líki eftir neglingunni við krossfestinguna. Þar er að finna bæði svartagaldur og hvítagaldur og að minnstakost í einum skóla eru nemendurnir látni taka þátt í skyggni fyrirbærum í helgarferðum til fjallana. Einn miðill veitir fræðslu á sunduleitin sviðum eins og dull sálfræði, típesku jóka, húna frá Pólinesíu, kenningum Gurjefs, asvagossa, trúarvakning, fortilveru skynjun, sjálfsdáleðslu, yngingu, heilsu uppsprettu og aðri sjálfsmeðvindund. Þetta er aðeins einn miðill og þó hann búi í litlum útbæ streymir fólki til hans. Annar miðill hefur leiðsöguanda sem segist hafa kenningar sína beint frá Jesú. Hún gefur fólki kost á að reyna þennan leiðsöguanda með því að hann bendi á tínd börn, finni mislög skjöl eða lækni fólk sem á gangundir uppskurð. Og svo það Universal Receivers Prayer Group eða bænaflokkur alliða móttakanda sem sögður öflugustu miðilsamtök starfandi í Norður Kaliforníu í dag. Bæni þeirra verka, segja þeir. Þeir beina bæni sínu til hvers sem að hlusta og vona að því virðist að Guð eða æðra sjálf eða andaheimurinn muni heyra og hlusta á það sem þeir eru að hafa að segja. Þá eru það Rósinkrúsarnir auðvitað og hefur mikla egískan safn þeirra. Svo eru talnaspáminn og til er skriftasérfræðingur frá Seattle sem leysir handskrift upp í eitthvað sem virði samblanda stjörnuspá og Rorschach prófin eða prófin sem notuð er til að kynnast sálalífi einstaklinga. Læknar sálfræðingar og jafnvel lögreglan hafa leitað til hennar í erfiðum málum. Einnig það læknir með starfsleyfi sem læknar sjúklinga sína með því að nota bæði stjörnuspá og dáleiðslu. Og sagt er að Jesúata prestur að sé færasti dáleiðslu sérfræðingur í Norður Kaliforníu. Hann byrjaði með því að kenna fólki hvernig það ætti að slaka á. Í Kaliforníu er einni maður sem er að fástu fjarskinnun milli plantna og manna. Hann heldur fram að plöntur síni viðbrögð á lygamæli. Ef sagt er við þær að það eigi að brenna þær eða jafnvel þó aðeins sé að hugsa það. Og svo það maður sem hefur röntgensjón. Hann lítur inn í líkama persónu og gefur sína sjúkdómsgreiningu. Sagt er að hann hefur alltaf haft rétt fyrir sér. Til er miðil sem rekur þar endurhæfingarstöð og reynir að telja nemendin sínu trúum að miðils reynsla sé betri heldur en eitulífa neysla. Og hann leggur áherslu á að auk þess kosti hún ekkert. En þú hefur ekki heyrt neitt ennþá. Hópur í Sacramento trúir því að einhverjir geimfarar hafi skapað mannkynið og komi hinga annarslagi til að líta eftir okkur. Það ekkit sérstakt dularfullt við borgina Placerville fyrir austan Sacramento. En nokkrir miðlar vilja meina að það sem sé að gerast fyrir ofan Placerville sé mikilvægt, mikil borg á að vera í byggingu beint yfir Placerville. Þeir segja að veri sé að reisa borgin af íbúum frá öðrum hnöttum sem vinni allt hvaða taki til að ljúka við hann á settum tíma. Þegar plánita okkar orðin það menguð og hún verði óbyggileg, þá eigi þessar verur að koma niður og ná í þá sem hafa bestu sveiflurnar. Þessi valdi hópur muni svo verða settur í einhvers konar millibils ástand í 20-30 ár þangað til andrúsloft jarðarinnar sé orðið hreint á ný og þeir þá látni síga niður aftur. Og svo það norður af Oroville, á 5 ekra fjallendi sem borgi Jesú að rísa hægt en markvist. Hún á að verða hugleðingar miðstöð, aðgangur á að vera ókeypis og á neittna skilirða. En sögurnar fjalli Shasta eru ótrúlegastar af þeim öllum. Sagt að undir þessu fjalli séu tvær borgir. Hinn ósýnlegu íbúar þeirra eiga að hafa bora fjallið innan með furðulegum bjöllum sem skeru og grafi eins og leysirgeisli og sem hafi tíðnin sem liggi fyrir ofan heyrnarsvið mannsins. Því haldið fram að þessu stjórni 12 leiðtogar sem komi niður á Shasta til að gefa leiðbeiningar. Einn miðill heldur fram að hann hafi hitt Jesú á þessu fjalli. Og hún segir að Jesús hafi sagt sér að hann hafi fæðst í Órján og eigi þar heima. Andalæknar eru á víð og dreif í Kaliforníu. Eitt þeirra læknar með því að þrýsta á fingri sínum inn í líkama sjúklinga sinna. Annar nota furðulegt samblanda nutti og fortilveru skynjun. Og skoskur draugalækni sagði konu einni að skera toppina höfði eiginmann síns sem var veikur til þess að draga úr þrýstingi. Og hún gerði það með fingri sínum. Já, og svo það völvurnar, svartar, hvítar og gráar. Og galdramennirnir. Vikkakraft sem frábrugðið, maður sem spilar á appilsínu, miðill sem les í sand, eitt sem tala við dýrin. Þá eru ýmsir helgir menn, auðvitað hugtengsl við kristna, einn af æðstu guðdómum hindúanna og af einhverjum ástæðum telur einn höfundur vissan flokk Jesú byltingarinnar með öllum hinum. Víðfeðmi dulfræðistarfseminnar í Kaliforníu einni saman er slík að útilokað er að gera grein fyrir henni allri. Þannig er ástandið þrátt fyrir að lög Kaliforníu banni starfsemi miðla og spákvenna. Sömu lögin veita hins vegar kirkjusöfnum aðstöðu til að gera hvað sem er. Margir miðla kaupa sér prest titla. Þetta hefur opnað blómleg viðskipti hjá Kirby Hensley biskupi frá Universal Life Church. Hann vígir presta fyrir ákveði gjald og selur þeim doktorsgráði í guðfræði. Hensley biskup er hvorki læs né skrifandi. Hvað á að halda þessa óstjórnlegu dulspeki hringiðu? Er hér aðeins dagradvöl að ræða? Engin þeirra sem hafa þetta hönd, þeir sem stunda dulfræð og miðlar, myndu vera því sammála. Ekki heldur flesti viðskiptavina þeirra. Flesti þeirra stunda þetta í fullri alvöru. Hvað þá snertir er ekki dagradvöl að ræða, heldur dýrkun. Er þetta þá hættuleg skemmtun? Er þetta saklaus ástríða eftir einhverju handan tölva og viðskipta? Eða er þetta hættulegu leikur við óþekta mótherja í hinum ósýnlega heimi? Eitt er fullvíst. Eitthvað hefur snert viðkoman blett í huga almennings. Og þetta er ekki liði hjá ennþá. Hinn yfirnáttúrulegi og dularfulli heimur dulspekinar virðist vera eins og risastór, hulinn segull sem dregur athugandan að sér. Alltaf því gegn vilja hans og knýran til að leita staðfestiga gegnum líkamli skilningar við sín. Manninum gæðjast að boltaleiknum við hinn ósýnlega heim, jafnvel þó hann þekki ekki mótherja sinn. Hann hefur ekki í huga að hætta leiknum. Hrifning hans hefur yfirunnið óttan. Fjarlægu þrumur frá höggunum og veggi viðarkofans drynja nú hættulega nálagt. En hleypun okkur í skjól.

0: Þriðji sálmur. Drottinn, hversu margir eru mótstöðumenn mínir? Margir eru þeir sem rísa upp í móti mér. Margir segja mig, hann færi í hjálp hjá Guði. En þú, drottinn, ert hlífuskjöldur minn, þú er sænd mín og lætur mig bera höfuð mitt hátt. Þegar ég hrópa til drottins, svarar hann mér frá fjallinu sínu helga. Ég leggst til hvíldar og sofna, ég vakna aftur því að drottinn hjálpar mér. Ég óttast eigi inn á óteljandi mangrúa, er fylgir sér gegn mér á alla hliðar. Rís upp drottinn, hjálpa mér, Guð minn. Því að þú hefur losti fjandmenn mína kynhest, broti tennur illvirkjana. Hjá drottni er hjálpin, blessun þín komi yfir líð þinn.
1: Með þóknun hans sem bjó í þyrni runninum. 5. Mósebók 33:16. Það er hinn aldni Móse sem mælir svo. Hann blessar hverja og eina ættkvísl Ísraels. Nú gerir hann það í síðasta sinn því að hann er senn á förum. Hann átti aðeins að ganga upp á Nebófjall og fá að líta yfir Kanaan land. Síðan var hlutverki hans lokið, inn í landið átti hann ekki að fara. Það er mjög eðlilegt að hann horfi þá öxl og rifji upp þegar hófst hinn langi og undarlegi starfsdagur hans í þjónustu drottins. Þá minnist hann þess sem gerðist við þyrnirunnin í eyðimörkinni. Þyrnirunnurinn logaði en brann ekki. Drottinn talaði við Móse úr runninum og fekk honum þetta volduga verkefni að leiða Ísraels menn út úr Egyptalandi og heim í Kanaanland. Þóknun hans sem bjó í þyrni runninum, það er svo blessu sem hann vill að ættkvísl Jósefs falli í skaut. Hinn trúfasti Guð er kom til Móse og fól honum starf sem ekki varð unnið í mannlegum mætti, hafði sjálfur verið með honum og séð til þess að verkið varð fullnað. Það er þessi tryggð Guðs sem hann bendir Ísrael á. Hann óskar þess og biður að hinn sami trúfasti Guð verði ævinlega Guð Jósefs. Hver kristinn maður á sína reynslu í samfélaginu við Guð? Þú minnist þess hvernig hann kallaði þig til að lifa í iðrun og trú. Og þú manst eftir því þegar gleðiríkt var að vera kristinn. Guð var nálægur en þú hefur ekki heldur gleymt þeim dögum þegar erfitt var að fylgja Jesú. Vandinn var margvíslegur og þú átti lítinn kraft. En hann sem kom til þín einu sinni og gaf þér fyrirheitið að vera með þér vegna Jesú, hann hefur ávallt verið hinn sami. Kannski hefur þú brugðist en hann brást aldrei. Þú varst honum ótrúr og samviskan varð óróleg. En hann var ætið þinn náðugi Guð þinn og faðir vegna Jesú, hann sem dó fyrir þig. Hann er í gær og í dag hinn sami, jóm aldir, því veri nafn hans lofað.

Móðir, gefðu þér tíma. Nokkru eftir að ég eignaðist mitt fyrsta barn, barst mér í hendur greinarkorn eftir Guðrúnu Lárusdóttur sem nefndist. Móðir, gefðu þér tíma. Þetta var saga ungrar móður sem gaf sér tíma fyrir litla drengin sinn. Hanna iðraðist þess ekki því að hún fékk aðeins að njóta hans stuttan tíma bernsku hans. Þá dó hann. Þá ásetti ég mér að gefa mér góðan tíma fyrir litla drengin minn, tíma fyrir hann og ef ég eignaðist fleiri börn, tíma fyrir þau og ég eignaðist stóran hópa börnum. En oft hef ég iðrast þess sérlega að hafa ekki gefið mér meiri tíma til að sá góða sæðinni í hjörtu þeirra allra, til að biðja fyrir þeim, til að leika við þau og sjá þau hamingjusöm. Meiri tíma til að passa að ekkert illgresi fengið að festa rætur í hjörtum þeirra, til að uppfræða þau það sem mestu máli skiptir. Guð sem elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Meiri tíma til að segja þeim frá Jesú, frelsaranum okkar, sem gaf líf sitt í sölurnar fyrir okkur, svo við mættum öðlast fyrirgefningu syndanna og eilíft líf og að lokum sælu himinsins. Spyrjið gömlu göturnar, hver sé hamingju leiðin og farið hana svo þér finni sálum yðar hvíld. Meiri tíma til að sýna þeim alla þá umhyggjusemi og móðurást sem ég frekast gat. En ennþá tími náðarinnar og þó ég hafi margt vanrækt og illa gjört, þá gleði ég mig við það að Jesús lifir. Hann hefur vald á himni og jörðu til að fyrirgefa syndir og hjá honum gnægð lausnar. Þess vegna fel ég nú sjálfa mig og þau öll og allt sem okkar hans náð. Golgata þá gömlu hæð, ég gegnum tárin sá. Þá kom ég auga á sterkan straum, streymdi krossi frá. Náðin streymir svo stillt og hljótt, stöðugt frá krossinum blítt og rótt. Djúp eins og hafið á degi og nótt, náðin nægir mér. En nú langar mig að segja ykkur sögu á móður sem gaf sér tíma. Það var móðir mín. Hún átti 8 börn og næst yngsta barnið hennar varð fyrir freistingu og stal. Það var ég. Ég var bara pínulítil, 5 ára gömul, en þó man ég vel þennan dag. Veðrið var svo gott. Pabbi minn, sem var bóndi, var á leið í kaupstaðinn. Hann hefur líklega ætlað að kaupa múlasykur og fleira. Því hann tók hvítan poka sem mólasykurinn var geymdur í úr stóru búrkistunni hennar mömmu minnar og sturtaði úr honum á eldhúsborðið. Ég var ein eftir í eldhúsinu og freistingin læddist að mér að fá mér nokkra móla. Og það gerði ég með því hugarfari að ég vildi að enginn sæi til mín. Mamma var góð, en hún var ekki vön að gefa mér svona mikið í einu. Því mólarnir urðu 6 sem ég stal og ég bað svo litlu systur mína að geyma þá meðan ég skrapp upp fyrir bæinn. En þá komst mamma að þessu því Anna litla systir mín sagði að Dúna hefði beðið sér að geyma þetta. Nú hófst yfirheyrslan en ég þrætti og sagðist ekki hafa tekið þetta. Nú var ég orðin þríbrotleg. Fyrst tók ég það sem ég átti ekki. Síðan skrökvaði ég og af því að ég vildi ekki kannast við þetta gat ég orðið völd af því að sökin lenti á litlu systur minni. Mamma mín hugsaði með sér að þetta væri illgresi sem hún yrði að uppræta og taka alvarlegum tökum strax. Hún gaf sér góðan tíma til þess frá öllu amstrinu. Fékk meira að segja stóru systur mína hana Stínu í lið með sér og nú var réttur settur. Bærin okkar var klæddur hvítum við að framan og á gafli
en fyrir ofan var hlaðið úr steini og torfi. Það var gras á þakinu og fyrir neðan brattan var gott að sitja. Þangað var farið með okkur. Stína systir var með önnu litlu en mamma með mig. Í mínum augum var mamma dómarinn en Stína hálgir lögregla. Og nú hófst þessi hræðilegu réttarhald sem tóku langan tíma. Af því að ég hafði hugsað mér að viðurkenna þetta aldrei. Ég bæði skammaðist mín fyrir þetta og kveið ég hegningunni. En svo sagði mamma að hún skildi ekki refsa mér fyrir þetta ef ég bara segði sannleikan. Þá sagði ég henni sannleikan og viðurkenndi brot mitt. Hún fyrirgaf mér og meira en það, hún útilokaði möguleikan á því að svona gæti nokkur tíma endurtekið sig. Því hún gaf mér allt sem hún átti, allar eigur sínar með sér. Þetta minnir mig á kærleika Guðs eins og stendur í Biblíunni, hann sem ekki þymdi sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Þó mamma mín hafi ekki látið mig kenna á vendinum, þá fannst mér hún samt hafa agað mig strangt. Því það sárt að láta uppræta illgresi úr viðkvæmi hjarta. En ég veit að það var þó ennþá sárara fyrir mömmu sem elskaði mig svo heitt. Enn þann dag í dag er ég henni þakklátt fyrir að gefa sér tíma til að láta mig skilja að þetta átti ég aldrei að gera. Hún fyrirgaf mér og ég elskaði hana langt meira en áður og ég veit að það satt sem stendur í Biblíunni að allur ægi virðist í bili ekki vera gleði efni heldur sorgar. En eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætis þeim er við hann hafa tamist. Undir þetta skrifar Kristrún Soffía Jónsdóttir frá Gils Fjarðabrekku.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar við glímum við Guð í bæn, þá ber okkur að hafa í huga að aðalatriðið er ekki endilega vandamáli sjálft eins og það blasir við okkur. Þetta vandamál eða jafnvel manneskja sem þú telur að sé orsaka valdurinn að þessu sérstaka vandamáli, heldur þurfum við að minnast þess að á bak við vandamáli er hinn raunverulegi orsaka valdur. Það er Satan sjálfur. Þetta skiljum við betur þegar við skoðum það sem Páll postuli hefur að segja okkur þegar við lesum í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi. Hann segir að lokum styrkist nú í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Það er ekkert minna. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, segir hann, heldur við tygninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himmikjana. Og þegar við fyrir að skoða betur í Biblíunni, að þá sjáum við að það er þetta vald og þessir óvinir þarna ósýnilegu á bakvið tjöldin sem að við þurfum að biðja Guð að ráðast gegn með okkur og fyrir okkur og vinna sigur á fyrir okkur. Við neyjum svo oft til þess að byggja bara fyrir þessu vandamáli hér eða þessu þarna sem er svo sýnilegt og gleymum því sem að baki er. Að þessu er augljóst að á bakvið þín ýmsu vandamál eru öfl í sýtla og það eru þau öfl sem við þurfum að glíma við og vinna sigur á. Bænin er okkar mikilvægasta vopn í baráttunni við þessa hættulegu óvinni. Vandamáli sem blasir við okkur hverju sinni og sem við byggjum til Guðs að það hjálpi okkur við að leysa eða sigrast á er alls ekki hér sýnilega, heldur miklu frekar hér ósýnilega. Skulum hafa þetta í huga. Á bakvið tjöldin eru þessi ósýnilegu öfl, raunverulegu öfl, sem eru Satan og hans illu andar. En þeir eina alls að þið geta til þess að valda okkur og okkar nánustu skaða. Þessi illu öfl eru mjög svo raunveruleg og það eru þau sem standa gegn okkur. Þessi yfirnáttúrulegu öfl verðum við að sigrast á með hjálp Guðs. Þar kemur bænin inn í myndina og hún reynist aðal vopnið okkar. En þá er spurningin hvernig eigum við að bera okkur að í slíkri baráttu. Jú, bænin er leiðin til sigurs og bænin er eina leiðin sem okkur er fær. Nú skulum við skoða nána það sem Páll postuli segir í áframhaldi þarna í sömu tilvitnun og við lesum 13. versi og þar áfram. Hann segir, takið við alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Það innifelir þessi illu öfl og alveg sérstaklega þau sem Páll er hér að nefna. Svo heldur hann áfram í 14. versi, standið, takið áherslun á þetta, þetta er áhersla hjá honum, standið því girtir sannleika lendariðar og klættir brynju réttlætisins og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðabóðska friðaris. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll hinn eldlegu skeitiðins vonda. Hann kemur aftur og aftur að hinn vonda. Og þetta hefur með trú okkar, trúarreynslu og bæn og bænalíf mjög svo mikið vegna þess að ef við ekki sigrumst á orsökinu á bakvið all, að þá er allt til einskis. Hann segir svo, taki við hjálmi hjálpbræðinsins og sverði andans sem er Guðs orð. Gjöri það með bæn og beiðni og byðjið á hverju tíði anda, hér er að komin að bæninni. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Það er svo margt hana sem er svo íhugunavert. Eins og til dæmis þetta að við eigum að byðja fyrir öllum heilugum, það eru aðri trúaðir. Við eigum að byðja í hverri tíð, hvenær sem í anda, það að segja, við þurfum að leita eftir hjálp heilags anda og við þurfum að lifa okkur inn í þetta stríð sem við þurfum að heyja til þess að bænirnar okkar fái þá svörun og umfjöllun hjá Guði sem munar. Og svo leggur hann áherslu á að við erum að nálga svona stríð, þessa baráttu við hið illa eins og við værum hermenn albrynjaðir með járnbrynju, stálbrynju, með skjöld og hjálm og vel skóaður á fótunum með sverð andans í höndum okkar sem auðvitað orguðs og svo umfram allt eigum við að taka já, skjöld trúarinnar, segir hann svo að við getum slökkt öll hinn eldlegu skeiti hins vonda þau eru mörg vandinn sem við okkur blasir hverju sinni alls ekki vandamálið sjálft eins og það virðist vera heldur það hinn illu öfl sem að baki því eru Ég að víkja hér að þeim raunveruleika sem við eigum í höggi við, það að segja það Satan og hans illu andar, það eru þeir sem orsaka vandamálin sem við glímum við daglega. Það eru einmitt þeir sem koma því til leiðar að fólk lýgur og kemur á stað lygasögum annað fólk eða málefni. Það Satan sem rænir mannin viti með því hann drekkur sig ölvaðan og ánetjast síðar aldur og ævi ef til vill, eins og það með eiturlyfja neytandan. Satan aðal vandamálið á bakvið þessi vandamál. Og við getum talið svo margt annað, eins og misklíð á milli okkar. Satan að baki þessu öllu. Og við getum nefnt margt annað sem svo miklu einfaldara og hvestastlegra heldur þessu stóru vandamál sem ég var að nefna hér áðan. Satan og hans árar að baki þessu öllu. Og þegar við erum að byggja svo Guð gefði mig bíl eða hjálpaði mér að eignast húsnæði eða eitthvað slíkt, allt verður málefni. Það eru litlu pakkarnir, ef ég má orða það þannig, sem ég ósku gott að fá. En hinn vandamáli, þessu stóru, þegar að fjölskyldur eru í uppnámi og fjölskyldur og ástvinir sundrast og það logar allt í óeirðum og ólátum og ófriði. Satan að baki þessu öllu. Og við kannski erum að byggja fyrir einum einstaklingi með nafni sem eru þetta nöðsulegt að gera. Ég gleymi því sem að baki og kemur þessu öllu af stað. Við þurfum að okkur tjáð í orði Guðs að vinna sigur á aðal meininu á bakvið þetta allt. Nú, það augljóst af því sem við lesum með Pétur Postula þar sem hann fekk að heyra hörkulega skipun eða tilskipun af vörum sjálfs frelsarans þegar Jesús var að bjarga honum úr klóm djöfulsins. Það var ekkit minna. Og við lesum þetta í Matteus í 16. kafla frá 21. versi. Þá segir, upp frá þessu tók Jesús að sína lærisveinu sínu fram á að hann ætti að fara til Jerusalem. Líða þar margt að hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláti, rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli, takið eftir þessu, og fór að átelja hann. Guð náði þig, herra, þetta má aldrei fyrir þau koma. Pétur meinti vel. Hann vildi bara hitt besta fyrir meistara sinn. En sjá hvernig Jesús brást við, 23. versi. Jesús neri sig við og mælti til Péturs, Vík frá mér, Satan, þú ert mér til ástendingar, þú hugsar ekki það sem Guðs heldur það sem manna Við hvern var Kristur að tala? Jú, Pétur var sá sem stóð þarna á milli frelsarans og óvinarins. Og Jesús sagði honum bara, far þú frá mér, Pétur, það fólst í orðunum. En hann var að skipa þeim sem orsakaði öll vandamálin og meðal annars viltu fyrir Pétri. Það var Satan. Og þess vegna gat hann sagt, vík frá mér Satan, þú ert mér til ástendingar. Því að Satan var búin að ná bólsfólk festu þarna í augnablikkinu í Pétri. Þegar við gerum okkur grein fyrir svona hlutum, þá kannski, og ég alveg viss það, að þá geta bænir okkar orðið beinskeittari, alvarlegri og meiri baráta, eins og það eiga að vera. En við þurfum ekkert að örvænta, þó að við gerum okkur grein fyrir því að þessi hættuli skæði og óvinnir er þarna á bakvið vandamáli sem annars eru hérna allt í kringum okkur, því að Jesús Kristur hefur sigrað óvinni. Og hann lofar okkur sigri þegar við legum honum að koma stað. Og hugsaðu nú málið í ljósi þessara orða Jesú Krist. Hann ávarpar hér einn helsta lærisvein sinn, Pétur, og svo virðist í fljótu bragði að Kristus sé að ávíta Pétur mjög harkalega. Og það er engu líkara en að hann kalli Pétur Satan. En í ljósi þess að við höfum nú þegar lesið sérstaklega af yfirlýsingu Páls postula í sjötta kafla Efesus bréfsins, þá er það Satan sem er orsök alls í illa og það var því Satan sem skipaði að sem að Jesús skipaði að víkja frá Pétri, en það kannaðist Jesús strax við það hver talaði í gegnum Pétur. Getur verið á ómyndur náastundu þeim tökum á okkur að tala í gegnum okkur? Jafnir þegar við meinum hið allra besta. Og Jesús beindi því orðum sínum að hinum illa þegar hann var að bjarga Pétri úr klóm Satans. Þess að er það nöðsynlegt fyrir okkur að við gerum okkur grein fyrir því að við eigum í höggi með stór hættulegan óvin þegar við erum til dæmis að byggja fyrir ástvinnum okkar sem augljóslega hafa á einn eða annan hátt komist undir áhrifavald hins vonda. Bænir okkar þurfa því að taka mið af því að við erum ekki að byggja guð einhvern smá greiða eins og það að gefa okkur hærri laun í vinnunni svo eitthvað sé nefnt. Nei, heldur eigum við í alvarlegu stríði líf og heilsu ástvinna okkar að ekki sé minnst á eilífa velferð þeirra. Þegar við byggjum fyrir þeim enda er óvinur Guðs og manna ekki aldeilis á því að sleppa af þeim hendinni. Þetta gerist ekki átaka löst. Á sama tíma verðum við að gera okkur grein fyrir því að þetta kynið, það er að segja hið illa í lífi manna, fer ekki út af þeim nema fyrir bæn og föstu. Og nú er ég fann að tala eitthvað sem að ég þarf að læra heilmikið sjálfur. Og er það ekki best að við læru saman? Sjáum það sem að Markus hefur að segja til dæmis þetta atriði í bænalífsins. Og þá lesum við Markus í 9. kafla frá 17. versi, það er langur texti. Það er frá 17. til 29. vers. Ég ætla að lesa það núna. En einn og mannfjöldanu svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum flötum og haf fróðufellir, gnistir tönnum og styrnar upp. Ég bað lærisveina þín að reka hann út eða þeir gátu það ekki. Jesús svaraði þeim, ó þú vantrúa kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín? Þeir færðu hann þá til Jesú, en leið og andi sá hann, tegði hann drengin ákaflega, hann fjell til jarðar, veltist og fróðu feldi. Sjáu því átökin? Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liðið svo? Hann sagði frá bersku. Og oft hefur að kasta honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur? Sko, maðurinn var með einhverja efasemdir, eitthvað efablandin, en þó koma til Jesú til að fá hjálp, því að hann var örvæntingafullur. Og en Jesús brýndi hann, ef þú getur, segir þið, ef þú getur. Það var alveg undrandi. Þetta var einn sem tilheyrði þjóð Guðs hér á jörðu. Og hann sýndi þannig einhverja smá efasemd, en Jesús var þó ekkert á því að gefa hann upp á bátinn. Hann sagði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins. ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Þessa bæn getur við beðið, það ekki. Nú sér Jesús að mannfjöldi þyrftist að, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dumpi, daufi, andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin, tegði hann mjög og fór, en sveinninn var sem nár, svo að flestu sögðu hann í dáin, en Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var komin inn og orðin einn með lærisveinu sínum, spurðu þeir hann, hví gáttu við ekki reikið hann út? Þeir hafðu nefnilega gert margvísleg kraftaverk fram að þessu, en ekki þarna. Þeir gerðu sér nefnilega ekki almennilega grein fyrir við hverja þeir áttu í þessari hörðu baráttu. Og Jesús svaraði, þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæn. Og svo segir líka að hann fer ekki út nema með bæn og föstu. Þetta er svona á ýmsu stöðum. Annað tilfelli sem Biblía greinir frá sem sýnir svo að ekki verður umvilst við hvaða öfl við eigum í stríði við er að finna í Postulasögunni 16. Og ég er að sýna ykkur þessi öll tilfelli, en þau eru ekki öll, þetta eru nokkur sýnir svo. Vegna þess að þegar að Jésús var að uppfylla bænir, því það var hann að gera, hann var að svara bænum barna sinna. Alveg svo þegar hann vill fá að svara okkur þegar við byðjum réttilega. Og fyrir kemur þú segir réttilega, vegna þess að ég er ekki hérna til þess að segja að þið byðjið ekki vel og rétt, en að ég geri rétt. Ég er að læra með ykkur hérna þegar við erum að rannsaka orguðs á þennan hátt. Nú í Postulasögun í 16. kafla frá 16. vessi að þá er annað tilfelli sem er svo augljóst að það er illur andi sem er á ferðinni á bakvið vandamáli. Það segir eitt sinn er við gengum til bæna staðarins, mætti oss ambátt nokkuð sem hafði spásagnar anda og aflaði húsbændu sínum mikils gróða með því að spá. Hún elti Pál og oss og hrópaði menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yður veg til hjálpræðis. Hugsið eitthvað vitnisburð illra anda í raun að vera á bakvið þessa stúlku. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjall það illa, lást nýri hans við og sagði við andan. Sjáði það var nefnilega andi, illur andi á bakvið hana. Ég býð þeir í nafni Jesu Krists að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Sjáði enn betur í hvaða við hverja við eigum í höggi. Niðurstaða þeirra baráttu sem við eigum í hverju sinni við hinn illu öfl er algjörlega undir því komin að við leitum fyrst drottins og treystum honum algjörlega fyrir farsælli útkomu. Það er því fyrir bæn og er með þar fyrir föstu einnig að við vinnum sigur yfir hinu vonda. Og yfirleitt er sigurinn, takk ég nú eftir þessu, yfirleitt er sigurinn unnin annar staðar en það sem vandi sjálfur eftir staðar. Yfirleitt er það þannig. Hér á ég við það að baráttan er oft háð á öðrum vettvangi sem sé þar sem bænin og bæna ákallið á sér stað. Baráttan vinst fyrir bæn. Þetta sjáum við svo vel að viðureign Ísraelsmanna við Amalekítana í eyðumörkinni forðan eftir að Ísrael fór út af Egyptalandi þar sem höfðu verið lengi í ánöð. Við skulum lesa þessa, þessa baráttu þeirra í annari Mósebók í 17. kafla og þar segir frá 8. vessi. Þá komu Amalekítar og áttu orustu við Ísraelsmenn í Refidím. Þá sagði Móse við Jósúa, vel oss menn og far út og berst við Amalekíta. Á morgun mun ég standa efst upp á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Jósúa gjörðu sem Móse hafi sagt honum og lagði til orustu við Amalekíta. En þeir Móse, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Þá gjörðust það að alla stund er Mósi hélt upp í hendi sinni veitti Íslandsmönnu betur. en þegar hann lét höndina síga veitti Amalekítum betur. En með því að Móse urðu þungar hendurnar tóku þau stein og létu undir hann og settist hann á steini. En þeir Aron og Húr studdu hendur hans sinn á hvora hlið og heldust hann í hendur hans stöðugar allt til sólalags. En Jósúa lagði Amalekíta og lið þeirra að velli með sverseggjum. Hérna líku þessari tilvinnu. Nú vil ég spyrja ykkur sem á þetta hlýði, hvar var baráttan háð í raun og veru? Niðri á sléttunni þar sem Jósúa og hans menn börðust upp á líf og dauða við óvini sína eða upp á fjallinu þar sem Móse bað fyrir þeim með aðstoð Arons og Húr. Auðvitað upp á fjallinu þar sem Móse var á bæn og blessaði menn sína stöðun allan daginn, hugsaðu ykkur. Og þeir urðu aðstoðamennir að halda höndum hans uppi til þess að blessun bænarinnar þegar Móse bað fyrir sínu fólki væri sem mest og árangur bænarinnar um sigur yrði sem sagt raunveruleiki. Nú, og þannig er það enn í dag. Við vinnum sigur yfir óvinum, jafnvel annars staðar, yfir óvinunu mikla, alveg sérstaklega, jafnvel annars staðar en það sem sjálf baráttan á sér stað. Það er að segja í bænaherbygginu eða á hverjum öðrum kyrrlátu stað þar sem við í bæn ákvöllum drottin að hann sigri óvin okkar fyrir okkur. Því að sigurinn er hans, Jesús hefur þegar sigrað óvinin, við þurfum aðeins að tilengja okkur hans sigur og treysta því að þetta verði svo. Og þetta var einmitt tilfellið, eða var þetta ekki einmitt tilfellið þegar Jesús nálgaði Golgata? Við lærum af meistaran. Hann hafði bæn í Getsemani í garðinum. Hann var þegar búin að sigra Satan og allt hans lið jafnvel áður en hann var neldur á krossin. Hann vann sinn sigur í bæn sinni til síns himneska föður þar sem að blóðsviti draup af andliti hans í Getsemani í garðinum. Það var einmitt á með að lærisvennarnir sváfu, allir saman. Þá vann Jesús sigur. Þess vegna gat hann horfst í augu við Golgata. Jesús, aleinn og yfirgefin af öllum mannlegum verum. Hann vann þann sigur sem skipti sköpum eilífa velferð okkar allra. Þegar þeirri bænastund lauk var hann reiðubúin að horfast í augu við háðung og smánun og lokum dauða á krossi, enda var þá þegar búin að vinna sigur yfir hinum illu öflum. Jesús horfði nefnilega lengra og miklu lengra en við mannlega verur í gerum oft. Við sjáum bara vandamáli hérna og þetta hérna, en gleymum þeim sem orsaka vandamáli sem að baki eru. Kæru vinir, við megum til með að læra að biðja og að vinna sigra gegnum vonda með bæninni einni saman. Það er nefnilega í slíkri einlægri og ákafri í bæn að við lærum að leggja allt okkar traust á hann sem er hinn eilífi sigurvegari, Jesús Kristur. Hann er okkur allt. Hann er sterkari en hinn vondi og hann hefur þegar sigrað hann. Við þurfum aðeins að nálgast frelsaran okkar sem hinn dýrlega frelsara eða sem hinn dýrlegi frelsari sem hann er í raun og veru. Þegar þú trúir þessu og lifir í samræmi við þessa sannfæringu, muntu einnig lifa sigri rósandi lifi. Og með allt þetta í huga, þá spyr ég, vogu við okkur út á vígvöllin, þann vígvöll sem bæna staðurinn er og á að verða í lífi okkar. Guð blessi þig ríkulega þegar þú ákallar hann framvegis í bæn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Helst ykkur í Jesu nafni. Nú fyrir viku talaði ég um hvað felst í því að leita ríkis Guðs. Og þá var ég að vísa til þessa sem að Jesu sagði í Matteus 6:33. Það sem hann segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta vitast yfir að auki. Svo að mér fannst eðlilegt að taka fyrir seinni hlutana þessu versi í dag. Eða hvað felst því að leita réttlætis Guðs? Við eigum í útvarpsbankanum okkar predikun frá honum Björgvini Snorrasyni sem heitir að leita Guðs réttlætis. Og það tekur hann þetta fyrir á snildarlegan hátt, en ég ætla ekki að reyna að toppa hann í dag. Það er reyna hérna að segja frá þessu kannski á einhvern aðeins annan hátt. En hvað er það að leita réttlætis Guðs og hvar finnum við þetta réttlæti? Hvar hefur við að leita því? Páll segir okkur í Rómarabréfinu 3:10-12. Eins og ritað er, ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki er neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Það segir okkur að við erum ekki réttlát í okkur sjálfum. Við höfum ekkert réttlæti til að færa fram. Það glataðist í aldingarðinum þegar að fyrstu fóreldrar okkar óhlýðnuðust Guði og átu að forboðna ávextinu. Það er þá sem ranglæti náði fótfestu í þessum heimi og við urðum fjarlæg Guði og við lifum fyrir það enn í dag og líðum fyrir það. Allt mannkynið er undir valdi syndarinnar. Syndin hefur áhrif á alla þætti mannlífsins. Því að hún er í eðli sínu uppreist gegn Guði, bæði í hugsunum og gjörðum. Hún leiði til ofbeldis og eigingirni. Og þá er engin virðing fyrir Guði, heldur lifa menn aðeins til að þóknast sjálfum sér. Gamla testamentið var upphaflega skrifað fyrir gyðinga því að þeim hafði Guð gefið lögmálið. En ef gyðingar eru dæmdir segir vegna þess að þeir gátu ekki haldið lögmál Guðs, þá hljóta heiðingarnir sem sína sömu hegðun einnig að vera undir fordæmingu Guðs. Allt mannkynið er brotlegt og lögmálið getur ekkert annað gert en að sína fram á það. Það er því engin möguleg á að vera réttlátur í augum Guðs með því að halda boðorði. Við lesum í Jóbsbók 15:14. Hvað er maðurinn að hann geti verið hreinn og sá verið réttlátur sem af konu er fættur? Svarið liggur í spurningunni. Engin sem af konu er fættur getur verið réttlátur. Þetta er ekki Jób sem segir þetta. Þetta er einn af þeim sem er að deila á hann. Og hann er að spyrja Jób af þessu. Því að Jób, hann leit á sjálfan sig sem réttlátan mann. Hann trúði því að hans eigið réttlæti væri nóg. Og því hafði hann enga þörf fyrir náð Guðs. Hvernig öðluðust Adam og Eva réttlæti á ný eftir að þau höfðu fallið í synd? Lesum við það í 1. Mósebók 3:21. Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Þau þurftu að íklæðast réttlæti Guðs. Þau gátu ekki lengur borið fram sitt eigið réttlæti. Guð sá þeim fyrir réttlæti. Guð hafði sagt, af skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki etta, því að jafn skjótt og þú ettur að því skalt þú vissulega deyja. En þau dóu ekki jafn skjótt og þau áttu. Þessi stað sá Guð þeim fyrir réttlæti. Þau íklæddust réttlæti sem Guð útvegaði þeim. Þessi sannleikur hefur vafist fyrir fólki alla tíð síðan. Við sjáum það strax í sögunni Kain og Abel, að það segir ef framleiðu stundir færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar Og svo segir að drottinn leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Hvers vegna ekki? Vegna þess að hann lagði fram sitt eigið réttlæti eða það sem hann taldi sig hafa. Það bara dugar ekki. Abel fórnaði lambi og með því játaði hann að hans eigið réttlæti gæti aldrei orðið nógu gott. Og Jesús segir okkur þessa dæmisögu í Lúkas 18:10-14. Tveir menn fóru upp í helgidómin og byðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn stjé fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og geld tíund af öllu sem ég eignast. En tollendumaðurinn stóð langt frá og vildi geinu sinni hefja augu sín til himins. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Vöð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig, mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Farisein, hann taldi sig geta borið fram sitt eigið réttlæti. Og sjáðu hvað gerist leið og hann gerir það. Hann fer að bera sig saman við aðra menn. Hann lítur niður á þá sem að hafa ekki sama réttlæti og hann sjálfur. En tollendur maðurinn, það er ekki tilviljun að það er tollheimtu maður í þessari sögu. Þeir voru hataðir og litið niður á þá af öðrum. Því þeir voru að innheimta toll fyrir Róm, erki óvin Ísraelsmanna. En tollheimtu maðurinn gerði sig grein fyrir að hans eigið réttlæti gæti aldrei dugað. Hann gerði sig grein fyrir því að aðeins ef hann fær íklæðst réttlæti Guðs, getur hann orðið hólpin. Sjáðu hvað Páll segir hér í Filippi bréfinu 3:5-7. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamins, hebrei af hebreum farisei í afstöðu til lögmálsins svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið þeir á réttlætið sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sagir Krist. Áður en hann mætti Jesú þennan örlagaríka dag, þegar hann blindaðist af vitruninni, þá taldi hann sig hafa nægilegt réttlæti í sjálfum sér. Hann var stoltur af ætterni sínu, fór í öllu eftir lögmálinu. En þarna sér hann það sem tjón. Þannig staðfestir Páll að hjálpræði er gjöf frá Guði, ekki eitthvað sem við ávinnum okkur. Páll hvetur okkur til að forgangsraða andlegum gildum fram yfir efnisleg gildi og sjá hlutinni gegnum linsu eilíðarinnar. Þegar við setjum Krist ofar öllu erum við mynt á að andlegur ávinningur vegur þyngra en jarnesk afrek. Umbreyting Páll sýnir fram að baráttu langana sem við stöndum oft frammi fyrir. Holdið leitar staðfestingar á okkar eigin ágæti, en andinn þráir samfélag við Guð. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, þá er auðveldar að takast á við holdið. Það er þá sambandið við Krist sem að lokum skilgreinir gildi okkar. Það er umbreyting hjartan sem færir okkur í átt að sannri hollustu við Guð. Að þegar við gerum okkur grein fyrir því að ekkert jafnast á við að þekkja Krist, endurspegla viðhorf okkar og gjörðir þá þekkingu sem gerir okkur kleift að þjóna og elska aðra af einlægni. Nú síðan heldur hann áfram þarna á sama stað í versi 8 og 9 og hann segir Já, meira segja, met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorg. Til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það fæst að lögmáli, heldur það fæst fyrir trú á Krist, réttlætið frá Guði með trúnni. Hann metur það sem sorp. Hans eigið réttlæti sorp. Lítur á það sem sorp til þess að hann getur reynst vera í Kristi. Nú lítur hann á það sem sinn eina ávinning, það að vera í Kristi. Eins og Adam var í skinnkirtlinum, þannig þurfum við að vera í Kristi. Hann færir okkur það réttlæti sem dugar. Það réttlæti sem við þurfum að leitast eftir. Við heyrum oft talað réttlæti fyrir trú. En það í raun ekki alveg rétt að tala réttlæti fyrir trú. Það réttlæti Krists fyrir trú. Við íklæðumst Kristi fyrir trú. Ef við tölum réttlæti fyrir trú, þá það eins og það að við höfum sjálf eitthvað til að bera. En það aðeins þegar við erum í Kristi sem við höfum raunverulega einhver réttlæti. Það réttlæti hans sem okkar fyrir trú. Jesaja segir okkur í kapla 45 og vers 22-25 Snúið yður til mín og látið frelsast til gjörvull endimörk jarðarinnar því að ég Guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig. Af munni mínum sannleikur út genginn, orð eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhvert kné beygja sig, sérhvert tunga sverja mér trúnað. Já, drottni einum mun mig sagt verða réttlæti og vald. Allir fjendur hans skulu til hans koma og blygða sín. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast, hvernig, fyrir drottinn, og miklast af honum. Guð hér að tala fyrir munn Jesaja. Okkur sagt að snúa okkur til hans og öðlast frelsi. Þegar við beygjum okkur fyrir honum, við kennum að við höfum ekkert fram að færa. Þá tekur hann við okkur. Já, drottni réttlæti og vald. Það bara hjá honum, ekki okkur. Og því þurfum við að snúa okkur á honum. Vera í honum til að öðlast réttlæti. Við vitum að það munu verða kristnir á síðustu dögu sem segja drottin, drottin, höfðu ekki rekið út illa anda og lækna sjúka og reist upp hinna dauðu. Og Guð mun svara, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgerðamenn. Hvers vegna það? Þeir voru ekki í Jesu, urðu aldrei eitt með honum. Og fólk mun segja, en ég þekkti kenningarnar. Og Guð mun segja, en þú þekktir mig ekki, þekkir ekki soninn. Það aðeins þegar við erum í Kristi sem hann kannast við okkur. Í honum munu allir réttlætast. Þetta eini boðskapurinn sem veitir sigur. Við getum átt einhvers konar sigur, eins og Páll taldi sig eiga áður en hann mætti Jesu. En það ekki sá sigur sem við þurfum. Við þurfum að eiga sigur eins og Jesús sigraði og það getum við aðeins öðlast með því að dvelja í honum. Og Páll segir í Rómarabréfinu 3:21-26 En nú hefur réttlæti Guðs en lögmálið og spámennirnir vitna verið opinberað án lögmáls. Sem sagt, lögmálið og spámennirnir segja okkur hvað réttlæti Guðs en við uppfyllum ekki slíkt réttlæti en það getum við ekki. Jesús sinns vegar uppfyllti það allt saman. Og þess vegna hefur Guð gefið okkur aðra leið og hvað það? Hann segir það þarna. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinamunur. Allir hafa syngað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu var í sátta fór þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalindi sínu umborið hinnar áður drýðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Það aðeins svona sem við getum orðið og öðlast réttlæti. Það er réttlæti Guðs, ekki okkar. Jesús uppfyllti réttlæti Guðs og býður okkur að íklæðast réttlæti hans. Ellen G. White segir í Councils for the Church, svo blessu í 47, Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar fyrir honum. En á sama Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar fyrir honum. En á sama tíma ættum við að treysta honum sem

hann sé alvara með okkur eða hvort hann sé að blekki okkur. Við getum ekki vanmert Guð meira en það, en að vantreista honum, hugsið okkur alla syndirnar sem við drýjum. En að vantreista honum er meira en allt það. Við verðum að hafa trú á réttlæti Krists, að við séum í honum. Eða það sem okkur er sagt, það er það sem okkur er sagt í orðinu. Við lesum í Títusarbréfi 3:4-7. En er gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannana, þá frelsaði hann oss. Ekki vegna réttlætisverkana sem vér höfum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug, þar sem vér endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja. Hann úteldi anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist, frelsara vor, til þess að vér réttlættir fyrir náð hans yrðum í voninni erfingjar eilis lífs. Það er í skýrninni sem við endurfæðumst og endurnýjumst fyrir heilagan anda. Og þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, að við frelsumst ekki fyrir réttlætisverk okkar, heldur fyrir miskun hans og kærlega, þá getum við sýnt öðrum góðvild og náð. Þetta er auðmýkjandi skilaboð og minnir okkur á að veita þeim sem er í kringum okkur sömu góðvild og náð og við höfum sjálf tekið á móti. Við endur speklum kærleikan og fyrirgetninguna sem Guð hefur sýnt okkur með því að sýna öðrum sama kærleika. Nú sjáum við líka í síðara Tímóteusarbréfi 1:7-10. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Og hvað segir hann svo? Hann hefur frelsað oss, sem sagt ekki hann mun frelsa okkur. Hann hefur þegar frelsað okkur. Við erum þegar hólpin, ekki fyrir okkar réttlæti, heldur hans réttlæti. Og svo segir hann, og kallað heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð, sem oss var gefin fyrir Krist Jesu frá eilifum tímum. En hefur nú birst við komu frelsara vars Krist Jesu. Hann afmáði dauðan, en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnarendinu. Hvað kemur þá í veg fyrir að fólk frelsist og sé bjargað? Og það trúir ekki. Og að trúa er ekki bara eitthvað vitsmunalegt. Það að trúa hefur að gera með athafnir okkar. Ekki aðeins vitsmunalegur skilningur á staðreynd. Trúir það sem þú gerir. Jakob segir okkur það. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna að verku mínu. Ef þú trúir, statt upp og gakk, sagði hann manninum við laugina í Betseta. Pétur vildi ganga á vatninu með Jesu og Jesu bauð honum að koma. En svo fór hann að sökkva og þá sagði Jesus, þú trúlitli, hví efaðist þú? Hann fór að sökkva þegar hann hætti að trúa. Jeremía 23:5-6 segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun uppvekja fyrir Davíð réttan kvist, er ríkjaskarsin konungur og breyta viturlega og yðka rétt og réttlæti í landinu. Á hans dögum mun Júta hólpin verða og Ísrael búa óhultur. Og þetta mun verða nafn hans, það er menn nefna hann með. Drottinn er vor réttlæti. Drottinn er vort réttlæti. Og síðan lesum við nánast nákvæmlega sama texta 10 köflum aftar í bókinni. Nema þar er okkur sagt að við berum sama nafn. Það er drottinn er vort réttlæti. Við tökum nafn hans. Hann fari alla dýrðina. Ef við erum í Kristi þá berum við sama nafn, alveg eins og við erum í Adam við fæðingu og þurfum að lifa við synd. Þannig erum við í Kristi við endurfæðinguna. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Það þýðir að allt sem glataðist í Adam endurheimtir kross Krist fullkomlega öllum sem taka við honum í trú. Hvað glataðist í Adam? Ódauðleiki, syndleysi eða réttlæti og guðlegur karakter.

0: eftir. Allt sem glataðist í Adam. Kross Krist endurheimtir það allt fullkomlega fyrir trú á Krist. Biblían segir að Guð hafi gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Og við þurfum að trúa því. Taka við réttlæti frelsar okkar. Þannig að við getum borið hans réttlæti. Sjáðu hvað Páll segir í Rómarabréfinu 5. kafla. Ég ætla að lesa vers 12 og 17-19. Syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Ef misgjörð hins eina manns hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnótti náðarinnar og gjafir réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krist, eins og af misgjörð eins leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Vegna syndar Adams svæðist við öll með syndutæli. Við erfum tilneyingu til syndar frá Adam. Það er ekki bara að við fetum í fótspor Adams, heldur fæðist við inn í heim sem er flekkaður af synd sem mótar tilhneigingar okkar og gjörðir. Við sjáum þennan veruleika í lífi okkar og samfélaginu, þar sem jafnvel ung börn sína eigingirni og ranglæti. Syndin leiðir síðan til dauða, bæði andlegan og líkamlegan. Laun syndarinnar er dauði. En dauðin er ekki endurinn. En hann endur speklar rofið samband okkar við Guð. Páll skrifar okkur samt ekki eftir, hann skilur okkur ekki eftir í vonleysi. Að skilja alvarleika syndarinnar undirbýr grunninn að endurlausna verki Krist. Þótt syndin hafi komið inn í heiminn fyrir tilstilli eins manns, þá kemur gjöf hjálparæðisins einnig fyrir tilstilli eins manns, Jesu Krist. Þessi fallegi sannleikur ætti að hvetja okkur því hann leggur áherslu á að við höfum frelsara sem sigrar synd og dauða. Og þegar við komum til Guðs fyrir tilstilli Krist getum við upplifað fyrirgefningu og endurreisn og þannig bjarga því sem glataðist í Adam. Ellen G. White segir í bóksinni Gospel Workers á blaðsíðu 103 hugmyndin um að réttlæti Krist sé eignað okkur ekki vegna verðleika okkar, heldur sem ókeypis gjöf frá Guði, er dýrmætt hugsun. Óvinur Guðs og mannsins vill ekki að þessi sannleikur sé skýrt framsettur, því hann veit að ef fólki tekur þessum sannleika fullu, mun vald hans í lífi þeirra brotna. Þýðir það að við höldum bara áfram að lifa í synd vegna þess að við réttlætumst ekki fyrir eigin verleika? Nei, því við dóum syndinni þegar að Kristur dó. Og hvernig gerðum við það? Því við vorum í honum þegar hann dó. Og til að vera gjalgengir í himnaríki verðum við að uppfylla kröfu lagana. Elska skaltu drottin Guð þinn og öllu hjarta þín og allri sálu þinn og öllum huga þínum. Og elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En hver getur sagst hafa gert það síðustu tvo daga? Hefur þið elska Guð af öllu hjarta, sál, huga og náungan þinn eins og sjálfan þig? Engin okkar hefur gert það. Á okkar besta degi eru allar dygðir vorar sem sörgað klæði. Hversu dýrmætt er það þá að geta tekið við réttlæti Krist sem gjöf? Þetta er fagnaðarerindið. Þetta eru gleðitíðindin. Réttlæti hans er mitt. Ég tek við því í trú að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vorvegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Þess vegna kallar Guð fólk sitt út úr Babylon. Því að hann hefur sett okkur frjáls. Þetta er boðskapurinn sem allir í Babylon þurfa að heyra. Hvernig getum við sagt fólki að koma út úr Babylon ef við segjum þeim ekki hvað Kristur hefur gert til að gera þau frjáls. Sjáðu hvað Jesaja segir okkur hér í kafla 52 og versi 1 og 2. Vakna þú, vakna þú, íklæð þig styrk þínum Síon, klæð þig skartklæðum þínum Jerúsalem, þú en heilaga borg, þegar engin óumskorin eða óhreitt skal framar inni þig ganga, hrist af þér rikið, rís upp og sest í sæti þitt Jerúsalem, losa þú af þér hálsfjötra þína, þú en hertekna dóttir Síon. Hvað er rykurinn að tala um? Það er rykið af okkar gamla manni. Við vorum grafin með honum í skýrninni. Hrist af þér rykið og taktu fagnandi frelsinu í að taka við réttlæti Guðs. Losað af þér fjötrana. Og Pétur útskýrði þetta nánar þegar hann segir Ég viti að þér voru eigi leistir mér hverfulum hlutum silfriða gulli frá fánýtri hegðunniðar. Ef þér höfðuð að erðum teki frá feðrum eðar, heldum með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs, með dýrmætu blóði Krists. Þetta er fagnaðarerindið. Við þurfum að láta það hljóma í Babylon. Kom út úr henni og tak á móti gjöf Guðs. Páll sagði í Rómarabréfinu 1:16 og 17, Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið, Það er kraftu Guðs til hjálparæðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er en réttláti minn lifa fyrir trú. Fagnaðar erindið, það eru gleðitíðindi. Páll hafði óhagganlegt traust á boðskap Krists, þrátt fyrir erfiða kringumstæður. Og þetta er hvatning til okkar að deila trú okkar opinskátt og til að standa staðföst í trú okkar. Fagnaðar erindið er kraftur Guðs til hjálpræðis sem leiðir til umbreytingar og endurlausnar. Við náum aldrei neinum árangri til helgunar fyrir við höfum tekið við réttlæti Guðs fyrir trú. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við erum réttlæti Kristi, þá öðlust við kraft til að ganga með honum í endur nýjum hugafarsins. Við megum ekki vanmeta áhrif fagnaðarendisins á þá sem trúa. Það er vilji Guðs að ná til allra með boðskap sínum endurlaust. Kolossebréfið 3:2-3 Hugsa það sem hið efra en ekki það sem á jörðin er því að þér eru dánir og lífið er fólki með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er lífiðar opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Því við sækjumst aldrei eftir því sem er hið efra nema hugur okkar dveljiðar. Hugur okkar þarf að dvelja þar, því að hvar sem fjársjóðu þinn er, þar mun á hjarta þitt vera. Því við tilherrum ekki þessum heimi, heldur öðru og betri landi. Ríkisfang okkar er á himnum og þar innan skams tíma munum við eiga eilífa búsetu og því ættum við að leita eftir og meta himneskar hluti mikils og beina huga okkar þangað. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við réttlætumst ekki fyrir okkar eigin dugnað heldur fyrir það sem Kristur hefur gert fyrir okkur, þá fyrst getum við hugsa það sem er hið efra. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri, Hann lét það skína í hjörtu vor til þessa birtulegði af þekkinguna á dýrguðs eins og hún skín frá ásjónu í Jesu Krists. Og með þetta ætli ég skilja ykkur eftir í dag. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég fann mér alls konar til að gera annað en að setja þessa hugleiðing á blað. Sífellt að fresta og kvíða því að ég hefði ekkert nógu gott fram að færa. Las allt Efesusbréfið sem Páll skrifaði og dáðist að föðurlegri umhyggju hans, blessunar orðum, háleitum ráðleggingum og hvatningu. Hugsið ykkur Pál sem var þessi ofstoppa, ofsóknar maður gegn kristnum en varð svo einn frægasti og sterkasti boðberi trúarinnar. Ég þýtti nokkra frásagnir af merku fólki sem afrekaði margt og setti einstakan svip á veraldarsöguna. Svo ég ætla að segja ykkur sögur og vitna í Guðs orð. Ég var að ljúka við að lesa bók íslenskar hetjur og venjulegar fjölskyldur sem voru uppi á miðri síðustu öld eða það leiti sem að ég var að fæðast. Ung og ógift kona var svikin af unnusta sínum og hún endaði sem einstæð móðir í húsi fátækra í Reykjavík, frægt hús sem að kallaði Bjarnaborg. Saga hennar er sögð af einni frængu hennar vegna óska hennar og annara sem vildu að sagan yrði sögð eins og hún var. Sagan er falleg en mjög harmræn og sorglegur atburður í lokin varð forsíðu frétt allra dagblaða þeirra tíma. Dauði heillar fjölskyldu. Þriggja barna, móður og föður af hendi hræðilega veiks föður með þekktan geðsjúkdóm. Sem í dag er meira að segja búið að leika á einu aðalsviði leikhússins í borginni. En í þá daga gilti þögn og mikil skömm þótti ef maður af heldri ættum varð andlega veikur. Skilningsleysið og þekkingarskortur olli því að jafnvel mætir menn hvísluðust á og gerði jafnvel grín. Páll postili minnur okkur á það í Efesusbréfinu að tala gætilega. Og í fimmta kaflanum í fjórða versi segir ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkargjörð. Og ég hugsaði, vá, hvað ég er sek alls konar hugsunarlaust tal og grín. Hver þörf er ekki þessi áminning? Það er einmitt það sem orðið gerir, það minnir okkur á og stoppar okkur um stund og við íhugum, býtu, já, ég ætti að láta þetta ógert, ég ætti frekar að gera þetta. Ég átti eitt sem góða konu sem stjúpmóður. Hún var ekki beint þrúið, en ég heyrði aldrei stigðarheyrði hrjóta vörum hennar, aldrei grín eða óvarlegt tal nokkurt mann. Hún var mjög sterk fyrirmynd og ég var lánsöm að hafa kynst henni og varði með henni nokkrum árum af ævi minni. Hún var brosmild og hlý og hún gat sé spegilega hliðar og ýmsu eins og við horfum á dýrin og börnin sem að bjástra eitthvað og það oft gaman og lætur okkur brosa. Svo að þú gerir ekki grín að öðrum, þó gerir það ekki, þá þarf það ekki að þýða og sést leiðinlegur. Það er bara að gæta sín, tala ekki svo óvarlega að það særi. En það sem ég lærði af þessari fjölskyldusögu sem ég las var svo margt. Það fyrsta sem ég sá var að unga móðurinn aðalsöguhetja þessara bókar íslenska konan sem Ómar orti hérna um, hún var ekki bara sönn manneskja, hún var kristin kona og hún vissi ekki betur en það að það veri rétt að fara í kirkju á sunnudegi, það var eiginlega ekkert annað í boði almennt. En trúin var svo einlæg og sönn og þegar hún egnaðist eitt barnið án þess að faðirinn tæki ábyrgð, þá fór hún til prestsins og bað hann að finna nýfættum sinninum gott heimili. Við getum ekki ímynda okkur nema að hafa reynt það hversu þung skref það eru að fara með ungbarni sitt til embættismannsins og byggja hann um að finna því ungbarni annað heimili. Ég fæ svona trega tilfinningu. En þetta var lagt á einstæða mæður í fátæktinni. Hvíli karmsaga. Og hún þurfti að láta fleiri börn frá sér vegna þess að baslið var erfitt og hún var veik og hún var orðin tveggja barna móðir þegar hún þurfti að láta aðra dóttur frá sér því að hún gat ekki risið undir því að vinna fyrir þeim og annars þær báðar. Svo að sorgarsagan var þarna fléttuð inn í og kemur okkur til að hugsa. Guð ætlaði manni og konu að vera saman og annast þetta foreldra hlutverk og styrkja hvert annað. En harmurinn byrjar þegar að við erum ein í heiminum, ein með allt baslið. Og enn las ég í Efesusbréfi Páls hlutverk mannsins gagnvart konunni í fimmtakafla. Það segir að vísa að konan eigi að vera manninum undirgefin og líta upp til hans. En sögu persóna mín lærða beiskri reynslu að ást manns er ekki sjálfkrafa trygging fyrir velsæld og hamingju. Ef, takið eftir, ef maðurinn er ekki tengdur guði sterkum böndum, þá er engin trygging. Hún var dæmd til að vinna hörðum höndum, sem betur fer var hún listfeng og hún saumaði og gat saumað hvað sem var. En sjálf svelti hún stundum. Í baslunni við að annast frumbörsin og dóttur sem hún ól einu fyrstu árin. Margir lesa eða vitna í að Biblían halli á konur og geri óréttmætar kröfur að konur eigi að sína manninu sínum undirgefni og líta upp til hans sem væri hann Guð. Þetta er skýrt sett fram í fimmtakaflanum en margir lesa svo stutt. Og skilja ekki hvað þið verða að segja. Við höfum að skoða þetta nánar. Fyrstu þrjú versin eru skýr. Það stendur, verið því eftir breytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Sem sagt, ef við erum með það í huga að Guð elskar okkur, þá flæðir svo ást yfir allt og við höfum eitthvað að gefa öðrum. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði oss, og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Hann fór á krossin fyrir okkur. Hann fórnaði sjálfan sér fyrir okkur til að sýna þennan algjöra kærleika. En svo segir í þriðja versi, mikil viðvörun, en frillu lífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafnmeðali yðar, svo hæfir heilugum og vel að merkja heilugum. Við erum oft kölluð heilagur líður Guðs, við erum sem sagt helguð honum, við erum hans börn. Við erum ekki börn jarðarinnar eins og Guðni kom inn á áðan. Við erum börn Guðs, hann skóp okkur, hann skóp jörðina og allt sem henni tilherir. Og þó að konur séu kvattar til að vera mönnum sínum undirgefnar eða sína honum virðingu og leifa honum að vera höfuðið í fjölskyldinu, má spyrja hvað þurfi til að svo væri mögulegt til að setja saman hlutverk mannsins og konunar svo velfæri. Og ég skulum lesa áfram frá 8. versi. Og það er mjög rétt það sem þar kemur fram. Eitt sinn voru þér myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur eins og börn ljósins. Því að ávöxtu ljósins er einskjær góðvild, réttlæti og sannleikur. Hvað viljum við annað? Metir rétt hvað drottni þóknast. Engan hlut í verkum myrkusins sem ekkert gott hlýst af heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala og við höfum heyrt nóg af því undanfarin ár. Alls konar myrkraverk og hörmungar. En allt það, í 13. versinu segir, en allt það sem ljósi flettir ofan af verður augljóst því að allt sem augljóst er ljós. Í 14. versinu segir, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristu lýsa þér. Hvað átt við því að rís upp frá dauðum? Jú, við erum ekki lifandi nefnum við séum í Kristi. Annars erum við bara dauð í rauninni. Dauð í anda og bara dauð tilvera. Og jafnvel dauð til eilíðar vegna þess að hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hafið þið nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því dagarnir eru vondir, segir Páll, fyrir 2000 árum. Dagarnir eru vondir og við vitum að dagarnir eru vondir. Verið þið ekki óskynsamir, segir hann í 17. versinu, heldur reyna að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið yður ekki drukna víni, það leiðir aðeins til spillingar. Getum við ekki verið sammála það að mestu hörmungar mannkynsins hafa komið til af neyslu áfengis og fíknefna, en áfengið sem löglegur vímugjafir, gjafi og lift upp og dáðst að því á alla vegu, hefur leitt til óteljandi hörmunga. Góð ráð og heil, veri bindindi samir, ekki sljófga heilan. Svo segir Páll athyglisverðan hlut frá versi 24. En eins og kirkjan undirgefin Kristi, þannig séu konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Og hvað var hann við? Hann segir í 25. versinu, þér menn, elskið konur eðar eins og Kristur elskaði kirkjuna eða söfnuðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Takið þetta inn, að leggja sjálfan sig í sölurnar fyrir annan, aðra. Og til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, sjálfsögðu með orði Guðs. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku nýja neitt þess áttar heilug skildi hún og líta laus. Svo kemur hérna rúsinan líku við 28. versinu Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar. Eins og eigin líkami, sá sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig. Því enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því vér erum limir á líkama hans. Getur þetta verið nokkur skýrara vinir? Ef aðeins við mannkyni getum skilið að við erum greinar á vínviðnum Kristi. Við erum ekkert án hans, við myndum visna ef við erum ekki tengdar Kristi. Kirkjan erum við öll. Kristur annast okkur eins og við séum hans eigið hold og blóð. Hann útelti sínu blóði, sínu lífi, okkar vegna. Ef allir menn færu inn í hjónaband með slíku hugarfari, þá væri ekkert stríð, engin hörmung, engin brostin sambönd, engin týnt börn. Og ég leyfi mér að undirstrika það. Ég fullerði það ef að menn allir gengjum með Guði, hlýttu honum, þá værum við ekki upplifa þær fréttir sem við sjáum dagstaglega. Í þessari bók kom fram að munurinn á ríkum og fátækum var ekki minn á síðustu öld og yfirleitt en núna. Þeir efnameiri gleymdu gjarnan að ekkert guði hulið og reyndu ákaflega láta ekkert sjást sem orði gæti til umtals. Það leiðir hugað minn á því að þegar Satan var Lúsífer að hann laumaðist og reyndi að snúa englunum gegn guði. Guð vissi það allan tíman. Hann bara beið átekta. Og þá var þar að leiðandi reynt að láta sem ekkert væri þó alvarleg andleg veikindi væri til staðar. Jafnvel, í þessari bók segir frá því, jafnvel eftir að voða atburður var orðin, var þöggun og afneitun sterkar en samhygð og umhyggja. Enn og aftur, Páll tala líka þá fátæku og valdalausu og minnir á að fyrir guði eru allir jafnir, hvort sem það eru svokallaðir þrælar, einstæðar mæður, fatlaðir eða ríkimaðurinn sem elskar dýra bílinn sinn og hækkar húsaleiguna hjá varnarlausu fólki bara af því að fyrirtækið hagnaðardrifið. Þetta orð, hagnaðardrifið, heyrði ég fyrst á þessum áratug. Hagnaðardrifið. Þetta ekki bara annað orð yfir græðgi? Hvað þýðir það í raun? Jú, þeir sem leggja sama fé í til dæmis húseignir og kaup upp margar slíkar til að leigja svo út, reikna út að til þess að þeir sem kallast fjárfestar vilji vera með. Þarf að sýna fram á arð nægilega mikinn til þess að það freisti þeirra sem eiga fé til að fjárfesta. Þetta gróðahyggja. Þetta á græðgi. Í þessum hugarheim ekkert til sem heitir hagsmunir láglaunamanna, ekna eða einstæðra foreldra. Engin samábyrgð, engin samúð. Hvað kallast það? Gróðahyggja. Páll segir í sjötta kaflanum eitthvað þræla. Við erum að fjallum mansal í fjölmiðlum þessa dagana, en það leynast víða þrælar í nútíma þjóðfélagi. En eins og annað sem ekki rétt í augum Guðs er þetta vandlega falið mál sem erfitt að varpa ljósi á. En Páll segir í sjönda versinu í sjötta kaflanum, veitið þjónustu yðar að fúsu geði eins og drottin ætti hlut ekki menn. Við höfum vera trúfest jafnvel í erfum kringumstæðum. Þér vitið líka og sjálfir að sérhver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gjörir, hvort sem hann þræll eða frjáls maður. Og hann gleymir ekki þeim sem minna mega sín í níunda versinu og þér sem eigi þræla breytið eins við þá. Hrættum að sem misbrestur á því víða. Hættið að ógna þeim. Við erum búin að heyra það undanfarna daga hvernig fólki ógnað og það reynt að hræða það til þess að koma ekki upp þá sem að hafa kúaða. Þér viti, segir Páll, að þeir eiga í himninum sama drottin og þér og hjá honum ekkert mann greinar álit. Ég vildi óska þess að þeir sem að voru að neppa þetta fólk í mannsalinu í þrældóm og þöggun vissu að Guð horfir á þá. Já, við eigum að veita þjónust með fúsu geði. Ég þekki vel þetta hugtak af eigin raun. Hjúkrun ekkert annað en þjónusta. Og ég vil taka fram að því meira sem ég byð til Guðs fyrir starfinu mínu, því betur gengur dagurinn hjá mér. Ég margra ekki með á það. Ég hef meiri þolinmæði, ég hef meiri kærleika, ég hef fleiri bros til að gefa ef ég virkilega fel Guði daginn og starfi mitt og alla þá sem vinna með mér. Ég margra ekki með á það. Svo það dásamlegt að hafa Guð með sér. Hjúkurinn ekkit annað en þjónusta. Ég sé líka fólki sem keirir með vagnana á deildinni minni og annars staðar, þar sem hreingerningar áhöld og ruslapokar hanga. Fólk sem kemur langt að. Þekkir ekki tungumálið. Er einangrað og háð misgóðum vinnuveitendum sem nota sér aðstöðu þeirra og hafa oftar en ekki orðið uppvísa því að gera meiri kröfur fyrir minni laun, en sangjarnt er. Þau vita greinilega ekki að Guð sér allt og er andum hag allra. Ég sagðist alltaf að segja ykkur sögu og það vil ég standa við. En sagan sýnir að merkilegt fólk þarf ekki endilega að fæðast af því sem heimurinn telur merkilegt fólk. Sagan George Washington Carver. George Washington Carver fættist af þrælafóreldrum í Diamond Grove, Missouri. Honum var bjargað frá mannræningjum í Suðurríkjunum sem ungbarni. Hann var bara 2 vikna gamall og þar rétt tókst að forða eldri bróður hans frá áður en þessi mannræningar rændu bæði honum og móður hans og systur, hef mann rétt. En George hóf menntun sína í Newton sýslu í suðvestur hluta Missouri þar sem hann vann sem verkamaður og lærði í eins herbergi skólahúsi. Í gegnum formlega menntun sína var Carver eini afrísk-ameríski nefandinn í hverjum skóla sem hann gekk í eða eini blökkumaðurinn. En hann var frábær nefandi, dafnaði vel í menntaðum hverfinu, heillaði kennara sína og hélt ánfram að vinna sér inn meistaragráðu frá Iowa State College og Carver ef til vill enn þann dag í dag eitt þekktasti afrík-ameríski vísindamaður þjóðurnar eða þekktasti blökkumaður vil ég leifa mér að segja sem vísindamaður. Á tímabilinu 1890 til 1910 hafði bómullar uppskeran verið eyðilögð af svokölluð Bolivivil eða það bómullar bjöllu faraldur. Í Tuskegee stofnuninni hafði Carver þróa skipti ræktunar aðferð sína sem skiptist á nítrat framleiðandi belgjurtum svo sem hnetum og baunum á móti bómullinni sem tæmir jarðvegin af næringarefnum hans. En það stendur líka í Biblíuna við að hvíla jarðvegin. Guð vissi það allt fyrir fram. Það bara glemdist. Carver ráðlagði bómullarbændum að rækta hnetur. Eftir forustu Carvers fóru bændur í suðri fljótlega að gróðursetja hnetur eitt árið og bómull það næsta. Þó að margar jarðhneturnar hafi verið notað til að fæða búfénað, þróaðist fljótt mikill afgangur. Carver fann síðan upp meira en 300 mismunandi notagildi á afgangshnetun, allt frá matarolíu til sjampós, frá mjólk til prentarablegs. Og mér finnst netum mjólk óskup góð og ekki finnst okkur verið að hafa alls konar netu afurðir. Þegar hann uppgötaði að sæta karteflan og pekanhnetan auguðu einnig snauðanjarðir, fann Carver næstum 20 notagildi fyrir þessa ræktun og þar á meðal að búa til gervigúmi og efni til að malbygga þjóðvegi. Afrek hans skiluðu honum heimsfrægð sem plöntu sérfræðingi, vísindamanni og uppfinningamanni og hann hlaut margar viðurkenningar, barni sem að fættist að þrælum. Þó að sumt fólk eins og Carver, George Washington Carver virðist hafa auka mælikvarða á visku, þá getum við öll aukið visku okkar. Biblían bendir greinilega á hinni sönnu heimild. Drottinn gefur speki. Af munni hans kemur þekking og skilningur. Þetta er í orðskviðunum öðrum kafla og 6. versi. Guð vill að við höfum visku. Orð hans segir okkur, ef einhvern ykkar brestur visku, þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og án háðungar og honum mun gefið verða. Þetta er Jakobsbréfinu, 1. kafla og 5. versi. George vildi að fátækir bændur gætu ræktað annað en bómull til að auka möguleika og fjölbreytni og til að bjarga jarðveginum frá því að verða snauður og ónýtur. Hann hlýtur að hafa haft yfir að búa umhyggju og fallegum tilgangi þessi maður. Faðir hans og þrælahaldarinn sem keypti foreldri hans fyrir $700, Moses Carver, var þýsk ættaður innflytjandi. Þegar George var viku gamall, eins og ég sagði áðan, þá var hann rænt ásamt móður sín og systur og þau seld til Kentucky. Moses Carver fekk manna nafni John Bentley til að finna þau, en hann fann aðeins ungbarnið George. Moses samdi við ræningjana, merkilegt nafn hann skildi heita Moses, og launaði John þessum fyrir vikið, en þegar þræla haldið var afnumið ólu þau Moses og kona hans Susan, George og eldri bróður hans upp, sem sína eigin sinni. Þau kvöttu George til að efla hæfileika sína og Susan, sem var kvöldið Aunt Susan eða Susan frænka hans, kenndi honum að lesa og skrifa. Meðan hann stundaði nám í Minneapolis var þar annar George Carver sem olli ruglu hjá póstþjónustunni og Carver valdi því miðnafn sem var aðeins stafurinn tvöfalt vaff og baðum póstinum að bréfinna með nafninu George Vaff Carver eða tvöfalt vaff yrðu send til hans. Þá spurði einhver gárungin hvort að tvöfalt vaff stæði fyrir Washington. Svo Carver hló og sagði, já, því ekki það. Hann notaði samt aldrei Washington sem miðnafn en undirritaði jafna sem George Vaff Carver eða bara George Carver. Hann hefur verið hófær. Carver sótti ýmsa háskóla áður en hann var samþykktur í Highland University, Kansas. En þegar hann kom á staðinn, neituði þeir að taka við honum vegna litarháttarins, vegna kynþáttarins. Það hefur margt mótlætið. Í ágúst 1886 ferðast Carver í vagni með J.F. Beeler frá Highlands to Eden Township í Nessíslu í Kansas. Þarna festi hann sér jarðarskika og komi plönturækt og blómagarði og jarðfræðilegu safni. Hann plægði sjálfur með handafli það bil tæplega 70.000 fermetra. Af eigninni og hann plantaði hrísgrjónum, indversku korni og garðávöxtum sem alls konar ávaxtatrjám, skóartrjám og runnum. Og hann aflaði tekna með alls konar vinnu í bænum og vann sem verkamaður og búgörðum. Hann hefur lagt hart að sér þessi blessaði maður. Og svo spurningin, var hann trúaður? Hann segir sjálfur, ég var bara lítill drengur þegar ég snerist til trúar. 10 ára gamall. Guð bara komin í hjarta mitt einn eftirmiðdag því ég var aleinn upp á hlöðulofti. Þar sem ég var að skrapa korn af korn konunum fyrir mölun. Drengur nágrannans sem var á sama aldri kom til mín á laugardagsmorgni og sagði mér að hann væri að fara í sunnudagaskólan næsta morgun. Þeir vissu náttúrulega ekki að vera hvíldardagur. En ég, segir George, var ákafur í að vita hvað sunnudagaskóli væri. Og hann sagði, drengurinn sem kom að heimsækjan, sagði að þeir bæðu bænir og syngju sálma. Ég man ekki svo vel hvað hann sagði, bara þegar hann var farin, klifraði ég upp á loftið, kraup niður við korntunnuna og bað eins og best ég kunni. Og ég man ekki hvað ég sagði, en ég man að mér leið svo vel og ég bað aftur og aftur þar til ég hætti. Bróður minn og ég áttum engan aðgang að sunnudagaskóla vegna litarháttar okkar. En þetta varð mín einfalda trúarsannfæring og ég hef reynt að haldi trúna. Hugsið ykkur. Þegar ég las þessa frásögn af manni sem fættist sem þræll, hugsaði ég einmitt það sem Páll sagði. Guð fer ekki manngreinar álit. Hvað gerði hann að því sem hann varð? Hann George. Iðjusemi, þolinmæði og trú. Hann kunni ekki að gefast upp. Við erfitt með að gera okkur í hugulund hvernig að vera í spórum þeirra sem ég hef nefnt hér. Unga, fátæka móðurinn sem trúði á Guð frá hjartanu. Þegar hún var spurð hvers vegna hún hefði mynd af látnum tengdasinni sínum á fjölskyldu vegnum manni sem hafði myrt konu og börn og sjálfan sig, þá svaraði hún, hann var ekki vondur, hann var veikur. Sannarlega kristilík hugsun hjá trúfastri konu, konu sem fékk sinn skammta mótlæti. Í orðskviðunum í 22. kafla segir, gott mannorð dýrmætar en mikill auður, vinsæld vinsælt betri en silfur og gull. Ríkur og fátækur hittast, en drottinn skóp þá alla saman. Vitur maður sér ógæfinu og felur sig, en einfeldningarnir halda áfram og fá að kenna á því. Laun auðmýktar, ótta drottins, er auður, heiður og líf. Og það stendur í sjötta versinu, fræð þú, sveinin, barnið, vegin sem að hann eða það eða hún á að halda og á gamals aldri mun hann ekki af honum víkja. Og við vinir, við sem höfum frætt börnin, við erum bara að halda fast í þá von að heila úr andi vekju þau til vitundar og umhugsunar það sem þau frættust Unga fólkið sem við sjáum ekki í dag, það megi hópast hingað og átta sig á því hver skaparinn og faðirinn. Ríkur maður drottnar yfir fátækum og lán þein verður þrætt lánsalans, en Guð drottnar yfir öllu. Já, síðasta línan minni mig á ástandi sem ríkir víða í dag. Verum minnug þess að Guð sér allt og þegar fáum að komast í híbýlin sem Jesús býr okkur, verður engin munur á ríkum og fátækum, engin lán, engur vextir að hrella okkur, engin sorg. Eða eins og stendur í fyrra Korinthubréfinu í öðrum kafla og versi 9. En það er eins og ritað það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Þetta er Það sem við erum geyma með okkur að hann hefur búið okkur stað þó að húsalegan hækki, þó að vextirnir hækki, þó allt virðist vera að fara í kaldakól og þið sem heyrið orð minn, þið sem eru að hlusta útvarp boðun, hvar sem þið eruð og hvaða þrengingum sem þið eruð, muniði það að Jesús hefur búið okkur bústað og býður þess með óþreyju að við þiggjum boð hans. We bless you, good.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Góðan dag, kæri hlustandi. Sem leikmaður innan kirkjunar minnar hef ég fengist til að skrifa öðru hvorum hugleiðingar mínar. Það sem ég fjallum hverju sinni eru einmitt hugleiðingar mínar varðandi kristna trú og hvernig ég upplifi trúna og Jesu Kristi í mínu lífi. Ég held að mér sé óhætt að segja að á þeim rúmum 5 árum síðan ég tók á móti Kristi inn í mitt líf að þá hafi lífsýn mín breyst mikið. Við sem erum kristin eyðum oft miklum tími í það að rannsaka ritninguna og til dæmis í Boðunarkirkjunni sem er það kristilega samfélag sem ég tilheyri, tökum við alltaf tíma til þess að vera með rannsókn og biblíunni hvern hvíldardag. Persónulega finnst mér mjög gaman að deila slíkum stundum með trúsiskinum og jafnvel þótt við skiptumst á skoðunum að þá erum við yfirleitt nær því að vera sammála heldur en ósammála. Oft kom upp ólík viðhorf okkar til trúmála og kristinnar trúar, en það er samt eitthvað svo sérstakt að geta rætt slík ágreiningsefni í hópi annarra trúaðara. Það má segja að yfirleitt förum við sátt frá slíkum umræðum eða samræðum, því að það sem saminir okkur er trú okkar á Jesu Krist. Hins vegar þegar ég er stödd í hópi fólks sem ekki telur sig sérstaklega kristin, að þá kom upp allt öðruvísi viðhorf og athugasemdir heldur en samræður okkar kristins fólks einkennast kannski helsta. Sjálf hef ég oft átt samtöl við ýmsa vini mína og kunningja trúmál og þá hef ég oftar en ekki reynt að nota hvert tækifæri ítarlega til þess að koma einhverjum punktum að hjá viðkomandi, einhvers konar fræðslu sem kannski myndi kveikja meiri áhuga á Jesu Kristi hjá viðmælenda mínum. Ég hef oft velt vöngum yfir því hver torvelt það er að fá fólk til þess að sjá hver stórkostlegur Jesus Kristur er. Þegar ég opna ritninguna á ég afar auðvelt með að detta niður á eitthvað stórkostlegt sem vekur áhuga minn. En það sem flestir vilja heldur velta sér upp úr er efi eða gagnrýni á margt sem Biblían segir frá. Ótal margir sem ég hef rætt við segja að vegna þess hve margir trúarhópar séu til í heiminum að þá séu einnig margar túlkanir á Biblíunni til og því sé í raun ekkert að marka ritninguna því svo misjafnan skilning er hægt að leggja það sem þar er ritað. Ég verð að viðurkenna að ég verð alltaf fyrir vonbrigðum þegar þetta er sagt við mig. Vegna þess að mér finnst slíkar athugasemdir frekar vera afsökun fyrir því að móta sér ekki sínar eigin persónulegu skoðanir á því hvað Biblían hefur viðkomandi að færa. En þeimun oftar sem ég á í samræðum við aðra trúmál kemst ég alltaf að vissri niðurstöðu sem að mér er að lærast smátt og smátt að er lífsnauðsileg fyrir mig sem kristna mannesku. Ég ætla að skýra frá niðurstöðu minni réttinnan skams en fyrst vil ég aðeins deila fleiru með ykkur. Ég hef lært það að þegar við kynnumst Jesu Kristi að þá kynnumst við líka fólki betur. Ég meina með því að þekkja syndina og hvernig syndugt eðli okkar mannana er að það fá við mun betri innsýn í það hvernig fólk er og þá leið einni hvernig við sjálf erum. Biblían skýrir okkur frá því að maðurinn hafi aðskilist frá Guði þegar Adam og Eva völdu óhlýðnast Guði. Synd í Biblíunni þýðir raunverulega aðskilnar frá Guði. Þetta er afar mikilvægt að skilja því svo margir að mínum mati leggja þann skilningi orði synd að það sé einhver ljótur verknaður. Það er kannski að hálfu rétt því að til þess að geta framkvæmt eða hugsa ljótt þarftu upphaflega að vera aðskilin frá Guði. Ef Guð dvelur í hugsunum þínum og verkum getur ekkert ljótt átt sér stað því Guð er kærleikur og ekkert annað kemur frá honum en kærleikur. Þannig að syndga þýðir í raun að velja ekki Guð eða vera ekki í samneiti við Guð og sjálfkrafa með því að fjarlægast Guð að þá förum við að framkvæma og hugsa eitt og annað sem Guð er ekki þáttangandi í. Þetta er eitthvað sem við öll gerum mörgusunum á dag. Við hreinlega veljum mörgusunum á dag að leggja Guð til hliðar í hugsunum okkar og í verkum okkar. Við með öðrum orðum tökum Guð ekki inn í allar hugsanir okkar og gerðir og þar með erum við vissan part dagsins eða vikunar aðskilin frá Guði. Þetta er staðreynd sem allir menn búa við vegna þess að þeir hafa syndugt eðli. Adam og Eva völdu heldur að hlýða Satan í líki Höggorms heldur en Guði almáttugum sem þau þekktu afar vel og áttu upphálega mjög náið samband við. En með því sem við þroskumst að göngu okkar með Kristi að þá förum við að þekka betur og betur þær hugsanir og gerðir sem eru Guði að skapi og með því reynum við oftar að uppfylla það í lífi okkar. Við lærum að gefa óvininum minna pláss í lífi okkar og þessi stað dveljum við oftar við orð Guðs. Já, þegar við lærum að þekka eðli Guðs að þá vitum við líka hvað er andstætt eðli Guðs. Þetta finnum við oft innra með okkur. Réttara sagt er það heilagur andi sem upplýsir okkur það. Við vitum í raun alveg upp að hár hvað mælir gegn lögmáli Guðs og við vitum þegar við erum að framkvæma án Guðs. Allir menn hafa samvisku sem þeir velja ýmist að hlusta á eða ekki. Í raun hafa allir menn tækifæri á að kynnast eðli Guðs og þannig greina milli þess hvað er komið frá Guði og hvað ekki. Ég hef gaman að segja ykkur frá því að ég átti eitt sinn ekki alls fyrir löngu samtal við yngri bróðu minn einmitt þessi mál. Við vorum að ræða Biblíuna eins og svo oft áður. Umræðuefni okkar var einmitt það hvernig einhver skilur Biblíuna fyrir sjálfan sig og svo hvernig einhver annar túlkar hann allt öðruvísi. Eins og ég sagði ykkur frá í byrjun hef ég oft átt samtöl við fólk það sem einmitt þetta rætt. En ég verða viðurkenna, eftir stundarkorn í samtali okkar fann ég að ég þurfti að leggja mínar skoðanir pínulíti á hilluna til þess að ná árangri í samtali okkar. Og ég fór að sjá aðra hlið á málinu. Ég fór að skoða hlið þeirra sem einmitt upplifa ekki þetta traust til Biblíunar eins og flestir kristnir menn gera. Ég spurði bróður minn, gott og vel, segjum sér dæmi að þitt líf hafi verið þannig að þú hafir aldrei átt kost á því að eignast Biblíu eins og svo margar milljónir manns í heiminum í raun búa við. Ég viðurkenndi það að það er auðvitað hægt að þekka Guð án þess að eiga Biblíu. En spurning mín til hans var þessi. Þessi Guð almáttugur sem skapaði þig og mig og alla jörðina og allt sem á henni og í henni er hlýtur að vilja eiga samfélag við sköpun sína. Hvernig nálgast Guð þig? Á hvaða hátt trúið þú því að Guð reyna að upplýsa þig og ná til þín? Ég tek fram að bróðir minn trúir á Jesu Krist, en hann vill skoða þessi mál frá aðeins öðru sjónarmiði en ég geri. Ég trúi því að við fáum öll okkar tíma gagnvart Guði. Við höfum öll þetta val að taka móti Biblíunni eins og hún er, eða efast hana. En svarið sem hann gaf mér, fannst mér þó vera svolítið sérstakt. Sjálfur er hann mikill náttúru og dýraunandi og honum fannst hann finna fyrir Guði einmitt í náttúrunni og upplifa Guðs nærveru þar. Mér fannst þetta gott svar hjá honum því ég vissi nokkurt megin hvað hann var að reyna að segja mér og upplifa Guðs nærveru þar. Hann vildi meina að í

yfir ferðinni heldur en við sjálf og upplifum einmitt okkar sérstökustu stundir í náttúrunni. Ég fór að hugsa einmitt í tengslu við þetta svar hans hvernig kristið fólk hugsar nærveru Guðs. Hvað er það sem við sækjumst fyrst og fremst eftir frá Guði? Hvernig veljum við að nálgast Guð og hvernig teljum við Guð nálgast okkur? Er það í gegnum Biblíuna? Er trúalíf okkar byggt á því að við verðum að hafa rétt fyrir okkur varðandi einstakar túlkanir Biblíunar? Hvernig sjáum við þá sem treysta ekki á ritninguna eða eru efins eitt og annað? Það fólk sem hefur ekki meðtekið Jesú Krist er það í huga okkar einhver lakari tegund mannfólks. Auðvitað viljum við ekki viðurkenna að við metum aðra þannig, en hvernig einkennast samskipti trúaðra oft á tíðum við þá sem trúa ekki á Jesú Krist? Ég var sett í þá stöðu að hugsa raunverulega afstöðu mína til slíkra. Auðvitað var það ekki kristilegt að meta aðra þannig og auðvitað vissi ég betur. Það er í raun mjög áhugavert að skoða hvernig við kristið fólk meðhöndlum svona aðstæður í lífi okkar. Hvað finnst okkur skipta mestu máli trúalífi okkar? Já, í upphafi málsminn sagðist ég ætla að segja ykkur frá þeirri niðurstöðu minni sem ég hef alltaf komist að þegar ég hef átt samtöl við fólk trúmál. Sú niðurstaða sem ég hef komist að og ég vona hún eftir að einkenna allt mitt líf er að kærleikurinn skiptir mestu máli. Það sem við hljótum að vilja fyrst og fremst frá Guði er kærleikinn í okkar líf. Og Guð hlýtur að nálgast okkur fyrst og fremst í gegnum kærleik. Ef Biblían væri einalegi Guðs að okkur, ættum milljónir ekki sensa á að kynnast Guði. Við ættum aldrei sensa á að kynnast Guði almennilega því að svo verður að viðurkennast að við túlkum ýmis atriði Biblíunar á svo mismunandi veg. En það er aðeins eitt sem verður ekki miskilið frá Guðs hendi og það er kærleikurinn. Það að geta sýnt öðrum kærleik, jafnvel þótt þeir trú ekki öllu eins og þú og ég og kannski trú engu eins og þú og ég. Þetta er að mínum að þið grundvöllur kristins lífs okkar sem kristnir menn verða að skilja. Við verðum að skilja þetta. Á meðan við erum enn að þrátta hvert við annað innihald Biblíunar í stað þess að njóta þess hvað hún gerir fyrir hvert og eitt okkar persónulega, að þá mun kærleikur okkar kólna. Því eins og ég sagði áðan, Guð getur ekki verið með í neinu ljótu og það er ljótt að þrátta og dæma og miskila hvert annað. Í dag vildi ég ekki vera með tilvitnanir í Biblíuna, ekki vegna þess að ég hafi ekki trú á henni eða byggi ekki á henni. Ég tek fram að Biblían er mér dýrmætur fjársjóður og ég þakka Guði fyrir hana. Persónulega finnst mér hún vera eins og lind sem ég get alltaf komið að og fengi að drekka. Það er dásanlegt að eiga Biblíu og að rannsaka Biblíuna. Sjálf byggi ég mína trú á henni en í dag vildi ég tala á mínu eigin máli. Líkt og við hér ættum kannski ekki Biblíu en þekktum samt sem áður drottinn. Af hverju? Jú, að því kærleikur hans býr innra með okkur. Í dag eru margir sem þekki ekki Guð. Ég er ekki að tala að það séu margir sem þekki ekki Biblíuna. Ég er að tala að það eru margir sem þekki ekki kærleika Guðs og þar með þekki þeir ekki drottinn. Hvernig getum við sýnt þeim og sannfært þá eða þau það að velja drottinn sér rétta leiðin? Ég til árangursríkustu aðferðina vera að finna í því að sýna öðrum kærleika. Við erum ekki öll til þess fallin að skýra biblíuleg atriði eða rökraði eitt og annað sem biblían kennir. En við getum öll lært að þekka þennan eina og sanna kærleika sem Guðs andi gefur hverjum þeim sem vill taka á móti. Hefur einhver tíma tekið eftir því þegar þú átti kannski ekki svo góðan dag í lífi þínu að einhver brosti til þín alveg upp úr þurru? Tókst þú eftir hvað þetta gerði mikið fyrir þig? Kannski átti þú ekki von á góðverki einhver tíman en einhver gerði eitthvað fyrir þig sem þú áttir ekki von á. Kæri vinur eða vinkona. Kærleikurinn er tungumál sem allir skilja. Lítil börn skilja það, ungt fólk skilur það, eldra fólk skilur það. Við erum öll í sárri þörf fyrir kærleika frá hvert öðru. Það er mín niðurstaða að ef við erum kristin að þá erum við kærleiksrík. Ef að við viljum fett í fótspor Krists, þá er stundum betra að hafa hljótt sig og leifa heilegum anda þess í stað að samfara fólk. Hvað svo sem það er sem þú telur að sé synd

í fari annars og án efa erum við mjög fær í því að dæma syndir annara. Vittu til, það er líka til staðar í þínu lífi. Kannski á einhvern allt annan hátt en hjá vini þínum sem þú dæmir svo hart. Erum við ekki annars öll í sama báti? Jafnvel þótt við segjumst hafa sannleikan að þá bregðum við út af veginum, oft á dag. Stærsta verkefni mitt í lífinu verður að passa upp á það að kærleikurinn verði alltaf til staðar í lífi mínu. Það verður ekki að kunna alla réttninguna utan af þótt það væri stór bónus. Þetta verður stærsta verkefni mitt vegna þess að ég veit að ég þarf að hafa allan huga minn og hjarta við það að fara ekki út af veginum. Ég vona að á þeim tímum sem við lifum á, þar sem svo margir þekki ekki eðli Guðs og kærleika Guðs, að við kristi fólk förum ekki út af veginum þegar við förum að rökraða eitt og annað við fólkum trú okkar. Spurðu sjálfa þig eða sjálfan þig í dag og hverju sinni hvað það er sem skiptir mestu máli. Er það að hafa rétt fyrir sér eða er það að kærleika Krists fá að umvefja allar þær kringumstæður sem komu? Jú, ég veit að það er síðara svarið. Ég þakka ykkur áheyrnin í dag og bið ykkur að vera að loka með mér í bæn. Himneski faðir, ég vil þakka þér fyrir ritninguna, fyrir innblási orð þitt drottinn. Ég vil þakka þér að þar geti fengið uppörfun, fræðslu og upplifa kærleik þinn. Hjálpaði mér að festa kærleik þinn í hjartaði mér drottinn. Hjálpaði mér að sína öðrum þennan kærleik, jafnvel þótt aðrir séu ólíkir mér. Hjálpaði mér að fyrirgefa öðrum fyrir að vera öðruvísi og fyrirgefði mér fyrir að vera mannlega breysk. Góði Guð, ég bið fyrir öllum þeim sem á hlýða og eru með mér í bæninni. Mættu þeir allir upplifa þinn kærleika. Ég bið og þakka þér. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, þá höldum við áfram í opinberunarbókinni. Við erum búin að fara yfir söfnuðina sjö og þá eru svona ákveðin kaflaskil í bókinni. Og hérna, Jóhannes hann beinir sjónum sínum annað, kafla fjögur. Og eins og hefur komið fram kannski áður að opinberunarbókin hún fjallar deiluna milli hins góðs og ills, milli Krists og Satans og miðpunktur þessara deilu er tilbeiðsla. Hvers vegna er Jesú verður tilbeiðslu okkar? Það er að tveimur ástæðum. Ein ástæðin er að hann skapaði okkur og við þróuðumst ekki. Við erum sköpun Guðs. Við erum ekki eitthvað erðafræðilegt slys sem var til fyrir tilviljun. Það var Kristur sem skapaði okkur. Og það sem að hann skapaði okkur, þá var hann verður tilbeiðslu okkar. Og opinberunarbókin fjórir bendir okkur á þessa staðarinn og hann beinir okkur að hásæti himinsins. Og í öðru lagi þá er það að Kristur, hann endurleysir okkur, hann er okkar endurlausnari og það kemur fram í kafla 5. Og við tilbeðum hann vegna þessa þegar við vorum týnd í synd, kom Kristur, lifði því lífi sem að við hefðum átt að lifa og dó dauðanum sem við hefðum átt að deyja að hann tók á sig fordæmingu okkar syndar og sekt skömm. Þannig Kristur, hann er skapari okkar eins og segir í opinberunarbókinni 4 og Kristur er lausnari okkar sem mun koma fram í opinberunarbókinni 5. kafla. Og djöfullinn, hann hatar þessi tvö sannindi. Þannig að í deilunni miklu þá sjáum við að Satan hefur ráðist á tákn sköpunarinnar, það er hvíldardaginn og við munum sjá að Satan hefur ráðist á kross Krists með því að koma upp með kerfi sem er mannanaverk, mannlegir prestar, manneskjur sem færa fórn í messu fyrir syndir lífsins. Þegar það er aðeins lambið sem að fyrirgefur syndir okkar. Það er falsa trúakerfi sem djöfullinn hefur fundið. En við skulum skoða hvað er spennandi að sjá hérna í kafla 4. Opinberunarbókin 4. kafli. Og Jóhannes segir, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum. Nú, eftir hvað? Það segir það, eftir þetta, eftir hvað er hann að tala? Það er eftir söfnuðina 7 sem við erum búin að vera að skoða í kafla 2 og 3. Og í kafla 2 og 3 sjáum við hluti sem gerast hér á jörðinni, hvernig Satan reyndi að ráðast á kirkjuna á jörðinni og hvernig Satan í gegnum ofsóknir með fölsunum og fölskum kenningum reyndi að spilla kenningunum og spilla kirkjunni, kirkju Guðs og tortíma henni. Og Jóhannes segir hér og eftir þessar hluti, eftir að ég sá fólk Guðs takast á við margskonar erfiðleika allt til lokatímans, eftir að hver söfnurinn hafi fengið hvatninguna sá er sigrar, eins og við lásum svo mikið í kafla 2 og 3, að Jóhannes segir ég er búinn að fá nóg af þessu, ég vil horfa upp til himinsins, horfa upp í hásæti Guðs. Og það segir, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himninum. Þá stóð hurð opinn fyrir Jóhannes. Og við getum ímyndað okkur það, hann er í útlegð á eiginni Patmos, gamall maður, grátt hár, skjálfandi hönd, og þegar hann skrifar, ég sá opnar dyr. Dyr stóðu opnar á himni og Guð gaf honum himneska sýn sem veitir honum uppörfun eftir alla þessar hörmungar sem hann búin að sjá. Í kafla 2 og 3. Nú, ég veit ekki hvar þú ert í þínu andlega ferðalagi, en ég veit þetta. Það er hurð sem stendur opinn á himnum fyrir þig. Og þú getur horft lengra en raunir lífsins, horfa lengra en erfiðleikar lífsins, eða áskoranir lífsins. Horðu í gegnum þessar opnu dyr á himnum, og þar er Jesús við hásæti Guð sem þjónar þér til að gefa þér styrk og hugrekki og von. Og það segir þarna, eftir þetta sá ég sýn, opnar dyr á himnum og raustin hinn fyrri ég heyrði. Nú segir þarna, raustin hinn fyrri, hvað hann að tala þar? Hann heyrði rödd Guðs tala til sín í kafla 1 og Guð talar til hans aftur. Raustin hinn fyrri ég heyrði sem lúður gilli, talaði við mig og sagði stíg upp hingað og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Þannig að Guð segir að það eru dyr opnar á himnum fyrir þig og Guð segir við þig, komdu hingað upp. Komdu upp frá erfileikunum og raununum og áskorunum lífsins hér á jörðinni. Komdu hingað upp og fáðu innsýn í eilíðina, inn í himnaríki. Og svo segir hér í versi 2, jafnskjótt var ég hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni. Nú gott að átta sig á einu að stundum sér maður hvað ákveðin kafli snýst þegar maður horfir á stóru myndina áður en maður fara að snúa sér á smáatriðum. Svo ég ætla að sýna þér orð sem endur tekið í gegnum þennan kafla að sjá hér í versi 2 að jafnskjótt var í hrifin í anda og sjá hásæti stóð á himni. Og taktu síðan eftir síðasta hluta versins einhver sat í hásætinu. Nú við sjáum það að síðan í versi 3, regnbogi var kringum hásætið, versi 4, umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum og svo hérna í versi 5, út frá hásætinu gengu eldingar og svo vers 6 og frammi fyrir hásætinu var glerhaf líkt kristalli fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásætinu. Ég held ég þurfa ekki að fara mikið lengra með þetta, við erum búin að sjá hvað þessi kafli fjallar upp. Hvað er þema kaflans? Hásæti Guðs. Hásæti Guðs í ljósi deilunar miklu milli góðs og íls milli Krists og Satans. Það er bara þetta þetta hásæti. Satan vill ræna vald Krists vegna þess að hásæti felur í sér vald og felur í sér stjórn. Svo það er bara þetta þetta hásæti alheimsins þar sem Satan vill ríkja og vera æðsti stjórnandi alheimsins. Nú Guð hann skapaði fullkomna óaðfinnalega veru sem reyndist síðan vera fallin engill og engill sem spámaðurinn Ezekiel segir frá í 28. kafla 15. versi að hann var óaðfinnalegur í breytni sinni frá þeim degi er hann var skapaður. Sjá. Já, við skulum fara þarna í Jesaja 14. kafla 12. til 14. vers. Það segir, hversu ertu hröpuð á himni þú árborna morgunstjarna? Satan á himnum, hann var töfrandi gallalaus englavera. Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagðir í hjarta þínu? Þannig að hvert var markmið hans? Það markmið sem hann hafði þá og það er sama markmið að hann hefur í dag og við lók tímana. Hann segir, ég vil uppstíga til himins. Var hann ekki þegar á himnum? Jú, hann var ekki ánægður með stöðu sína þar. Hann vildi hefja sjálfan sig upp. Og hvað er orðið sem við verum að skoða í þessum kafla? Hvað er það sem hann vill upphefja? Hann segir, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn fyrir ofan englana. Hann var ekki sáttur við þann stað sem hann var á. Hann vildi upphefja hásæti sitt yfir engla Guðs og segir, á þingfjalli Guðana vil ég setja stað yst í norðri. Hvað er þetta þingfjall Guðana yst í norðri? Og það vissu það allir gyðingar hvað ég sagði ég var að tala hér. Að þegar þeir ráðuðu eyðimörkina var sína í norðri, þingfjalli var staður en það sem Móse fór upp til að taka móti boðrunum 10. Þannig að Satan þráði að lokum að vera löggjafinn, ef svo má segja. Hann vildi ráða en ekki láta stjórna sér. Sköpuð vera vildi vera æðri en skapari hans. Og það barátta hásætið. Og hann segir þarna, ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Að hér í fjórðakablanum í opinbörnumbókinu þá fáum við einmitt að sjá hásætið þar sem Guð ríkir. Hver verðugur þess að fá og hljóta tilbeðslu? Lúsifer verðugur þess verðugur tilbeðslu eða Jesu Kristur verðugur tilbeðslu? Og ef Jesús verðugur tilbeðslu, hvers vegna hann verðugur en ekki Satan? Og þess vegna setur fjórði kafli fram þá staðreynd að hann sé skaparinn og þess vegna hann verðugur tilbeðslu. Og í fimmta kaflanum sett fram svo staðreynd að hann lausnarinn og þess vegna verðugur tilbeðslu. Og við munum sjá að Satan mun innleiða falskt tilbeðslukerfi og reyna að gera lítið úr Kristi vegna þessa að Satan hann vill ræna vald Krist og taka hásætið. Og þá munum við líka sjá að hvíldardagurinn verður aðalatriði í þeim átökum tilbeðslu ef okkur gerst tækifæri til að fara svo langt inn í opinbörnabókina. En förum aftur hérna í kafla 4. Að það er engin tilviljun að þessi kaflar 4 og 5 eru á þessum stað í opinbrunarbókinni. Því að áður en við komum að mikilvægari spátámum bókarinnar þá verður það mikilvægt að hafa þessi atriði á hreinu en hér koma fram til við skilja til fulls deiluna miklu og milli góðs og ills. Svo förum hérna í vers 2, það segir, jafnskjótt var ég hrifin í anda. Og þannig er heilagur andi að verki þar sem hann hrífur Jóhannes í sín og segir, og sjá hásætti stóð á himni og einhver sat í hásættinu. Og ef við skoðum hinn forna helgidóm, sáttmálsörkina, með engla verunum tveimur sem kallast kerúbar og örkin hún inniheldur lögmál Guðs, að þá var það táknræn framsetning á hásætti Guðs, svo þegar Jóhannes lítur inn í þessar opnu dyr á himnum, Og það sem hann eru raunir að segja þarna að hann að ganga inn í það allra helgast á himnum. Inn í miðja dýr Guðs. Hann að ganga inn þar sem að Guð situr í hásæti sínu, þar sem hann alvaldur. Þar sem að Guð skipar englanum að koma til jarðar og venda og leiðbeina og styrkja fólk Guðs. Og það segir þarna að einhver sat í hásætinu. Og svo segir í versi 3, sá þar sat, sýndist líkur jaspisteini og sardisteini og reppói var kringum hásætið á að sjá sem smaraður. Og hvað kemur upp í hugann þegar talaður regnbóan? Og hvenær í fyrsta skipti sem regnbóin birtist í Biblíunni? Það rétt eftir flóðið og það opinberar réttlæti Guðs í að tortíma syndugum heimi. En líka miskun Guðs og lofvörðum að eyða heiminum aldrei aftur í flóði. Og þegar þú skoðar regnbóan þá sérðu liti sem er mismunandi liti í regnbóanum. En að réttlæti Guðs og miskun Guðs koma saman í honum. Og réttlæti Guðs fullnægt við flóðið en miskun Guðs útlutað á krossinum og við hásæti Guðs. Hann Guð sem réttlátur, hann situr í hásættinu, hann verðugur tilbeðslu og þeir sem brjóta lögmál hans og snúa fúslega baki við réttlátri gæsku hans, þeir munu upplifa dóma Guðs. En hann miskunnsamur og faðmur hans opin fyrir þér og hann býður okkur að koma og taka þátt í hásætti Guðs til að sjá náð hans og gæsku. En miskun hans ekki til að leika sig með, hann Guð réttlætis og miskunur og regnbóin táknar þessa tvo eiginleika Guðs. Þá það vers 4, umhverfis hásætti voru 24 hásætti og í þeim hásættum sá ég sitja 24 öldunga skrýta hvítum klæðum og höfðu þeirra gullkorunum. Nú mismunandi skoðunar á því hverju þessir öldungar eru. Og sumir segja að þessi englar. Persónulega þá, þegar ég horfi á þá ég upp með þannskilning. Þó ég get ekki svarað hverju spurningu hverju þeir eru. En öldungar í Biblíunni hafa aldrei táknað engla. En það alltaf nota fyrir manneskjur. Og á þeim eru hvítar skikkjur sem tákna að þeir séu hólknir fyrir réttlæti Krists. Og kóróna sem þeir bera er ekki gullkóróna, á grísku það Stefanos sem þýðir sigurkóróna. Og síðan í 5. kafla það sjáum við að þessa verur það syngja nýjan söng og aftur í 14. kafla það talaði þennan nýja söng og það segir að þetta séu þeir sem út eru leystir frá jörðinni. Og það erfitt að sjá að þetta séu englar nema í þeim skilningi að orðið engill þýðir auðvitað bara sendibóði og auðvitað eru við all sendibóðar, guðs og þannig englar í þeim skilningi. Nú í 5. versi það segir út frá hásættinu gengu eldingar, dunur og þrumur og sjö eldblis brunnu frammi fyrir hásættinu. Það eru sjö andar guðs. En mikil dýrð umhverfis hásættið og hvað með sjö andar guðs, við sáum það í 1. kafla, að það hinn fullkomna þjónusta heilags anda. Svo í kringum hásætti guðs þar hefur föðurinn, sonurinn og heilagur andi í kringum hásætti guðs og þar er einnig fjöldi engla. En þetta frábær mynd af hásætti guðs. Og hvað segir það okkur? Guð segir við þig og við mig, ekki fyllast ótta og áhyggjum og kvíða því að í kringum hásætti guðs eru þúsundir engla sem guð sendir til jarðarinnar til að vera með fólki sínu á tímum erfiðleikana. Og þá var það 6. vers og frammi fyrir hásættinu var sem gler haf líkt kristalli og fyrir miðju hásættinu og umhverfis hásættið voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Nú hvað tákna augu í Biblíunni? Og hvað með þessar fjórar lífverur allsettar augum? Hvað snýst þetta um? Nú við vorum búin að sjá það áður að hérna hvað augu tákna, sáum það í Efesusbréfinu, 1. kafla 18. vers. Það segir ég bið hann að upplýsa sálarsjóniðar svo að þið skiljið hversu von er sem hann hefur kallað oss til, hver ríkdómur hans dýrlegu arfleðar er sem hann ætlar oss með hinna heilugu. Þannig að sálarsjónin, augun tákna þessa sálarsjón sem að heilagur andi veitir okkur. Og tákna visku. Og stundum með spámaður kallaði sjáandi vegna þess að spámaðurinn sér með guðlegri visku. En augun þau tákna þessa visku guðs, þannig að ef þú hefur þessa lifandi verur sem eru í kringum hásættið og lofa guð, þær eru fylltar af speki hins eilífa, fylltar af speki hins lifandi guðs. Þannig að hérna, það er hugsreistandi að við getum leitað í þennan viskubrunn guðs og þannig að sjáum við líka að hann þekkir alla hluti, þekkir okkur. Og síðan í versi 7, fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hefur ásjónu sem maður og fjórða veran var lík ljúandi erni. Ljón, uxi, maður, örn og fjórar verur. Það er aðeiklisvert að þessar verur lýsa mismunandi hlutverkum Jesu. Jesu Kristur var ljón af ættkvísl Júta. Þannig að ljóni gefið til kynna konunglegt vald Krist. Og uxin táknar fórnadýrið. Og þriðja dýrið hafði ásjónu sem maður á sama hátt að Kristur kom og lifiði sem maður. Fjórða er eins og örn og örnin flýgur hátt eins og Jesu flaug upp úr gröfinni, steig upp til himna og þjónar þar í musterinu á himnum. Þannig sjáum við þessar fjórar verur birta okkur þessi fjögur hlutverk Jesu, það er ljónið sem er konungur og uxin sem er fórnin. Maðurinn sem er, hann lifði sem maður til að vera fyrirmynd okkar, örninn, flýgur alla leið inn í himininn til að þjónusta í himmisturinn. En við vitum að guðdómurinn, faðirinn, sonurinn og heilagur andi eru þrjár persónur og talan þrír er táknum guðdóminn. Sjö er táknum fullkomnun, sjö andar, sjö horn, sjö innsigli, sjö kirkjur, sjö lúðrar, sjöundi dag og vikunar. Og talan 12 táknar kraft Guðs, vald, fullkomnun og stjórn. Og það eru til dæmis 12 ætt feður gamla testamentisins sem að tákna alla trúaða. 12 postular sem tákna nýja testamentið En hér hefur fjögur dýr. Svo hvað táknar talan fjögur? Það hefur táknræna þýðingu í Biblíunni og er oft litið á hana sem framsetningu á sköpun Guðs og sýnir stjórn hans á alheiminum. En hefur fjórar stefnur, það er austur, vestur, norður og suður og þannig táknar talan allan alheimin. Við höfum fjögur guðspjöll og hvert þeirra býður upp á aðra sýn og annars skilning á lífi, dauða og upprisu Krists. Þannig að fjögur dýr tákna því starf Guðs í heildsinni. Svo það er þessar fjórar verur er að segja okkur er að Jesús sonur Guðs, ljón af ættkvísl Júda, myndi fórna lífi sínu sem maður, en reis upp frá dauðum og þessar fjórar verur er í kringum hásætti Guðs og tákna þessar fjórar ástæðir fyrir því hvers vegna við tilbyðum Guð. Hann er tilbyðin vegna þess að hann er Kristur, ljónið af Júda ættkvísl, og vegna þess að hann útelti blóði sín á sem fórn og við tilbyðum hann vegna þess að hann bjó á meðal okkar sem maður og vegna þess að nú er hann risin upp frá dauði. Og þá var það 8. vers, verurnar fjórar hefðu fer um sig 6 vangi og voru allsettar augum allt um kring og á innanverðu. Og við vorum búin að sjá að augu tákna visku eða visku Guðs. Hvað tákna vangirnir? Það er vangir tákna hraða. Þannig að þær eru á mikilli ferð dag frá degi, augnablik frá augnabliki að lofa Guð og hvað eru þær að segja? Og eigi láta þær af dag og nótt og segja heilagur, heilagur, heilagur, heilagur drottin Guðin alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þannig að þessar verur eru englar af sérstakri tegund sem er við hásætið og lofa Guð. Í 5. kafla sjáum við þessar verur aftur og þær hafa gullskálar fullar af reykelsi. Það eru bænir hinna heilugu sem sýnir okkur að þessar verur þær bera ábyrgð á því að bera bænir okkar fram fyrir hásætti Guðs. Bænirnar sem eru ilmandi fórn frammi fyrir hásætti Guðs og sama hátt á reykelsisaltarið sem brann í tjaldbúð Ísraelsmanna. Tjaldbúðin var eftirmynd af því sem er á himnum. Hinu sanna musteri sem er á himnum. Nú þessar lífverur, fjóra lífverur eru þeim er líst víða í opinbjörnabókinni eða í kafla 4, 5, 6, 14, 15 og 19. Og það eru sagðar að vera allsettar augum allt um kring og að innanverðu. Ég fylg að innanverðu. Og það byrtast Jóhannesi hér sem ljón, uxi, maður, örn og á flugi. Það er að hafa hvort um sig 6 vangi og segja stöðulega eins og við sáum heilagur, heilagur, heilagur. Og þessar fjórar lífverur það líkjast mjög þeim fjórun sem líst er í Ezekiel 1. kafla og Jesaja 7. kafla. En það er ekkert ljóst hvort að þessi kaflar eru að lýsa sömu fjórum verunum. En það er mjög líklegt að þeir séu af sömu tegund allavega, sömu tegund engla. Þeir hafa það megin hlutverk að tilbýða Guð og lýsa heilaleika hans. Og merkilegt við þessar verur er að þær sýna fram á að Jesús lamb Guðs er Guði sjálfum. Þannig að þær tilbeðja þeirra á lambinu í opinbjörnabókinni 5. kafla beinist greinilega að Jesú Kristi. Að það sem það segja maklegt er lambið þið slátrað að fá máttin og ríkdómin visku og kraft og heiður og dýrð og lofgjörð. Og honum sem í hásætinu situr og lambinu sér lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldi alda. Þeir falla niður og tilbyðja lambið ásamt honum sem situr í hásætinu sem Guð faðirinn. Og Guð talaði fyrir millíkingu Jesaja í kafla 45:5 þar sem hann segir Ég er drottinn og engin annar, engin Guð er til nema ég. Og Jesús svaraði einnig spurningu fariseðan og sagði áður en Abraham fættist er ég. Og viðbrögð þeirra við þessari yfirlýsingu var að þeirri vildu grýta hann þar sem að þessi yfirlýsing hans ég er var tekið sem guðlast. En orð og tilbeðsla lífverðana fjögura gerir það ljóst að Jesús var að segja sannleikan því að hann er Guð. Þessar fjórar verur það birta okkur mismunandi eiginleika Krist, hvernig hann fullur af visku sem hann deilir fúslega til þeirra sem deila henni, já, hann deilir þeim, henni fúslega til þessara vera og þeir svo deila henni áfram til okkar og bera þessa visku á vængjum sínum sem sýnir að þær eru fúsar að bera þessa visku til okkar með miklum hraði. Þær birta okkur Jesu Krist sem hafði alltaf verið til staðar fyrir okkur. Og hver er þessi, hver er Kristur? Hann æðsti prestur okkar. Kristur sem eilífur og dvaldi á meðal okkar í mannlegu holdi og tók á sig sekt og skömm syndarinnar. Lifði fullkomnu lífi sem þú og ég hefðum átt að lifa. Og hann kom að krossinu. Og það segir í Galatabréfinu 3:13 Bölvaður hver sá sem á tréhangir en hann bar bölvun okkar og í síðara Korintubréfi 5:21 þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna en að Kristur hann var synd, hann varð synd og Hebreabréfi 2:9 að Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla dauðin sem Kristur dó á krossinum var ekki bara líkamlegu dauði Því að hvers vegna segir hann, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Vegna þess að þeirri stundu gat hann ekki séð handan grafarinnar. Honum fann syndin svo slæm að hún myndi skilja hann frá föðurnum að eilífu. En samt fór hann í gröfina fyrir þig og mig. Að hann sá sem var og sá sem að hann var reistur upp frá dauðum. Svo Jesus kom lifandi út úr gröfinni og hann var og hann Hann frelsari þinn og minn. Hann æðsti presturinn okkar. Og þess vegna segir Biblían í Hebreabréfinu 4:15 Ekki höfum við þann æðsta prestur eigi getið séð aumur á veikleika vorum. Og Hebreabréfi 7:25 Hann ávallt lifur til að biðja fyrir þeim. En öllum þörfum okkar mætti Kristi. Hann frelsari okkar og æðsti prestur okkar. Hann lambið sem var slátrað og hann okkar lifandi prestur. Og svo segir þarna hann sem var og og kemur. Eru það ekki góða fréttir? Mangi sagði hann hún mun ekki endurtaka sig endalaust. Hann mun koma og binda enda á þetta. Og öll sagan að nálgast hápunkt endurkomu Krist. Það boðskapur opinbjörnabókarinnar. Og við höldum áfram og það segir og þegar verurnar Gjalda honum sem í hásætinu situr dýrð og heiður og þökk, honum sem lifir aldir alda, það falla öldungarnir 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbyrði hann sem lifir aldir alda og varpa kórunum sínum niður fyrir hásætinu. Hann verðugur. Hann hinn sanni konungur konungana og drottinn drottnana. Og síðan okkur sagt hvers vegna hann verðugur. Og ef þú skilur næsta vers sem þú skilja opinbjörnabókina miklu betur og átökin á milli góðs og ills, þegar versi 11 segir, verður ertu drottinn voru og guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttinn, hvers vegna hann verður? 12 sinnum í opinbjörnabókinni fjórða kafla höfum við hásætið nefnt, það barátta hásætið og hvers vegna hann verður að ríkja í hásætinu? Og hvers vegna Satan ekki verðugur að ríkja í hásætinu? Verðugur ert þú drottin voru guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn þegar þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Þannig að það með vilja Krist sem heimurinn var skapaður, hann þróaðist ekki. Við erum ekki hér fyrir tilviljun. Og hvernig á ég að heimfæra þetta á mitt eigið líf? Það segir þarna því að þú hefur skapað allar hluti og fyrir þinn vilja eru þau til og voru skapaðir. Þú ert til vegna þess að það var vilji Guðs að þú yrði til. Og hér höfum við Jesu, hann skapaði allar hluti og með vilja hans eru þau til. Ef ég var til fyrir vilja Guðs og að Guð á himnum hafði áallun með líf mitt, jafnvel áður en ég fættist og hann lofaði að leiðbeina mér og styðja mig gegnum þetta líf, þá hlýti ég að vera dýrmættur í augum Guðs. Og Biblían segir í raun og veru að Guð hafi haft áætlun með lífið, líf mitt, áður en ég fættist. Hann þekkti okkur jafnvel í móðurkviði. Og ef þú hefur fundið fyrir kjarkleysi eða fyrir niðurdregin, þá var þetta ótrúlega góðar fréttir. Kristur skapaði þig, hann mótaði þig, hann þekki nafn þig. Og við sjáum í Sálmi 139, 13-16, því að þú hefur myndað nýru mín ofið mig í móðurlífi, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Og það segir að hann hafi myndað okkur í móðurkviði. Beinin í mér voru þegar eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig er ég var ómyndað efni. Og þetta er sérstaklega merkilegt í ljósi þess sem vorum að lesa. Augu þín, manstu við vorum að skoða hvað augu standa fyrir. Það er viska og skilningur. Þannig að þessi texti segir mér að Guð hafi skilið hver ég var áður en ég fættist í óandalegum huga Guðs. En þú kannski segir, ég skil þetta ekki. Og það er eftir lagi því að það skilur þetta enginn til fulls. Þannig að við þurfum ekki að láta hugfallast. Það er margt sem við skiljum ekki. En við getum lært að meta hversu óandalega dýrmætt það er að hinn djúpi skilningur Guðs þekkti okkur áður en við fættumst. Það er gríðarlega uppörvandi tilhugsun. Og takti eftir því sem segir, augu þín sáu mig er ég var enn var ómyndað efni. Ævi dagar voru ákveðnir og allt skráð í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. Þannig að Guð í sinni eigin bók hafði áætlun fyrir líf þitt áður en þú fættist. Og við getum valið að passa inn í áætlun Guðs, en svo gerum við kannski mistök, förum út af sporun. En það er aldrei of seint að byrja upp á nýtt og taka góðar ákvarðanir. Þannig að ef þú ferð út af sporunu, taktu þá ákvarðin fyrir Krist og hann mun beina þér aftur að áætlun hans líf þitt, að það verði uppfyllt. Þetta var kapli 4, hásætið á himnum. Kristur er verðugur tilbeiðslu okkar því að hann skapaði okkur og næsta hvíldardag mun ég fara í kafla 5 að Kristur er verðugur tilbeiðslu okkar því að hann er lambið sem var slátrað til að frelsa okkur undan bölvun syndarinnar. Þannig að við munum skoða það eftir viku. Takk fyrir í bíli.

Já, dýrðin er þín drottin. Og það er dásamlegt að geta sungið þetta í heimi þar sem dýrð Guðs er mörgum ósýnileg og nafnans ekki haldið á lofti. Við erum í heimi sem að höfðingi þessa heims, eins og Kristur kallaðan, er búinn að ná óhugnanlegum árangri í að rugla og blekkja. Svo óhugnanlega okkur stundum fallast hendur og við sem að höfum þessa þó fátæklegu sjón á ástandið sjáum bara óendanleg verkefni bænar og íhlutunar og bara að ganga fram í djörfung því að við getum ekkert í eigin mætti. Við erum í heimi þar sem að það má ekki lengur heita maður og kona. Og við vitum það all. Og við sem að treystum Guði, við sjáum það fólk sem að skilgreini sig eitthvað annað en það fæddist, við sjáum það sem fórnarlömb, blekkinga og í fullum kærleika segjum við finnum til með þeim. En við viljum ekki endilega vera sammála þeim. Við viljum ekki samþykkja það sem er í gangi. En svo alvarlegt er þetta ástand víða orðið að í Bandaríkjunum, bara sem dæmi, þá var tveimur ungum drengjum, unglingum, vísað úr skóla með strangri skömm af því að þeir höfðu eitthvað við það athuga að stúlka sem að skilgreindi sig sem ungan mann eða dreng var semst farin að nota klefana þeirra, fata klefana, komin inn á þeirra svæði og inn á þeirra salerni og hún tók upp viðbrögð þeirra eins og unglingum með tamt, þá kannski voru þeir eitthvað að já, skensast við hann að þeir samþykktu ekki þessa stúlku sem eina af sínum sem dreng eða ungling heldur, voru eitthvað að já, með athugasemdir eða andmæli hvað hún væri að gera inn í þeirra fataklefa og hún tók þetta allt upp úr síman og klagaði og þeim var vísa á skóla. Nú er þetta mál í ferli og foreldrarnir berjast. Þeim var vísa á skóla í 10 daga eins og einhverjum ótindum glæpamönnum. Þetta er heimurinn í dag. Þetta er það sem kallaði þetta vókreyfing og svona, semst ef þú samþykkir ekki hugmyndafræði ákveðinu hópa, þá styrkur þeir orðin slíkur að við sem teljum fólk vera bara, já, fætt í einu kynu og vaxið upp sem slíkt, svona við köllum þetta venjulega normalt fólk sem bara er annarkur drengir eða stúlkur, að það býður lægri hlut, það lendir í vandræðum. Annað sem að gerist hérna í bara nágrannalandi okkar í Bretlandi, þar var predikari, þetta er dæmi um það ástand sem að við erum að horfa á í heiminum í dag. Það var kristinn predikari sem er að predika í Bristol og hann var að tala um, á með Kóraninn og Biblíun, hann var að tala um muninn milli kristinnar og Íslam. Nú er eitthvað að því, má ekki tala um þennan mun og áherslur. En þetta pirraði einhverja vegfarendur, þeir orðin mjög blanda samfélag og einn sem að horfði á, hann reyndi að ráðast á predikaran og stingan með hnífi og annar sem að horfði á, ég reikna með þetta hafi verið múslimar, hann hótaði semst alltaf að berja konun hans.
Síðan náðir honum niður í götuna og sem sagt voru bara virkilega harðir við hann. Og þeir reyndu að hrifsa Kóran í burtu og segja þetta var þeirra bók. Svo haldið, hvað haldið hafi gerst þegar lögreglan kom? Þeir gerðu ekkert við árásamennina, þrátt fyrir að þeir væri að halda áfram að hóta þessum predikara, þá horfðu bara lögreglan á. En í staðinn sagði þessi ungi lögreglumaður að hann, predikarin, gæti átt hættu á handtöku vegna þess að hann hefði framið brot á almanna reglu. Og hver almanna reglan? Jú, það sem ég var að lýsa áðan. Drengjunum var vísað úr skóla, predikarinn er jafnvel á yfir höfði sér handtöku og ef maður fá þetta svona svolítið í skýrum dráttum að Kristinn predikar og konnans urðu fyrir árás á götu úti og lögreglan gerði ekki neitt. En samt sem áður þá kom nú þarna eldri lögreglumaður að og hann sagði að predikarinn yrði samt sem áður ekki handtekinn. Og það varð ekki að ég meina þeir sem réðust á hann, þeir fengu enga, ekki eins og skömm í hattinn. Hann var bara af yngri hérna, lögreglumanni varaði við því hann yrði hugsanlega fyrir handtöku. Þetta er svolítið fréttabrot af þeim heimi sem að við búum við í dag. Og við erum mjög nálægt þessu, við vitum ekkert. Það bara kallaðar hatus áróður eða hefur aðra skoðun þó að hún sé samkvæmt jafnvel byggða Guðs orði. Þá það náttúrulega kallað trúar og ofstæki við virkilega eftir að heyra meira af þessu. En ég ætla ekki að tala meira fréttir dagsins í dag. Ég ætla að lesa það sem að verður á morgun í þessari yndislegu bók, hérna daglegt líf og heitir Helgun. Algjörlega helguð líkami, sál og andi og þetta úr fyrsta Þessalonikubréfi, 5. kafla og 23. versi en það segir en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi en það segir en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andi yðar sál og líkami

algjöru helgun. Páll biður þess að söfnuðurinn í Þessalóníku fái notið þessara miklu blessunar. Þegar hann segir, en sjálfur friðarins Guð helgi yður algjörlega og andiðar sál og líkami varðveitist alheill og vamlaus við komu drottins vors Jesu Krists. Við þurfum að varðveita og halda í þessa helgun. Sönn helgun er algjör undirgefni undir vilja Guðs. Þverúðar fullar hugsanir og tilfinningar lúta þá í lægra haldi og raust Jesú vekur nýtt líf sem streymir alla mannveruna. Þeir sem sannarlega eru helgar munu ekki setja eigið álit sem staðal rétt og rangt. Þeir eru ekki þröngsýnir eða sjálfsbyrgingslegir heldur gæta þeir sín og hugleiða ávallt hvort misbrestur hafi orðið á hjá þeim að uppfylla skilyrði sem fyrir heitin byggjast á. Biblíuleg helgun er ekki fólgin í sterkum tilfinningum. Í þessu efni fara margir villur vegar. Já, en það er líka áróðurinn í dag er hlustað á hjartað. En hjartað er reikult í mannlegum skilningi. Þeir telja tilfinningar vera forsendu. Þegar þeir eru kátir og hamingjusamir telja þeir sig vera helgaða. Sælukennd eða skortur og gleði er alls engin sönnun þess að maður sé helgaður eða ekki. Helgun á stundinni er ekki til. Sönn helgun er daglegt verk sem heldur áfram lífið á enda. Þeir sem daglega berjast við freistingar til að vinna bug á eigin syndsamlegum tilhneigingum og leita helgunar á hjarta og lífi, gera engar steigur látar fullyrðingar heilagleika. Þá hungrar og þyrstir eftir réttlæti. Syndin er í þeirra augum yfir máta syndu. Sönn helgun er ekkert minna en að deyja daglega sjálfum sér og hlýða vilja Guðs dag frá degi. Þetta segir Ellen G. White og ég hjartanlega sammála henni.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar ég verð stór, þetta hefði Pétur sagt oftar en eitthvað talið. Þegar hann stóð og horfði á allt góðgæti sem var stillt út í gluggann hjá bakaranum, sagði hann stundum graf alvarlegur. Mamma, þegar ég verð stór ætla ég að verða bakari. Af hverju langar þið þess, drengur minn? Vegna þess að þá get ég fengið að borða eins mikið að kökum og mig langar. Mamma hélt að væri nú ekki gott fyrir magan og tennurnar, en það var nú sama, Pétur ætlaði að verða bakari. Einu sinni ókuði út í sveit, það þótti Pétri ákaflega gaman. Pabbi, sagði Pétur, þegar ég verð stór, ætla ég að verða bílstjóri, þá get ég ekki eins mikið eins og mér langar. Dag nokkur satt mamma og var að sauma á ný föt. Skólaföt, hugsa sér. Nú átti Pétur að fara að ganga í skóla. Hann stóð alvarlegur og horfði á mömmu sína sauma. Svo fekk hann að máta nýju fötin. Hann var að fara inn í stofu til þess að geta séð sig í stóra speglinum. Mikið var hann fínn. Hann hoppaði og stökk, tók utan hálsinn á mömmu sínu og sagði: Þegar ég verð stór, ætla ég að verða klæskeri. Þá ætla ég að sauma föt handa þér og pappa og litlu systur og mér sjálf. Svo byrjaði Pétur í skólanum. Og þar var mikið nýtt að sjá og læra. Hann var engin tossi en Pétur. Oft var hann efstur í bekknum sínum. Dag nokkurt kom hann heim með sparipauk. Hann hafði fengið baukinn í skólanum og hann átti að safna peningum í hann svo að heiðingjabörnunum þyrfti ekki að líða illa. Og það leið ekki á löngu þar til fyrsti kristniboðsbaukur hans Péturs var orðin fullur. Pétur hætti alveg að nota aurana sína til að fara í bíó og kaupa sælgæti. Hvern eyri sem hann fekk, hvort sem honum var gefið, eða hann vann sér þá inn, sett hann í baukinn. Honum fannst langt skemmtilegra að safna handa heiðingjabörnunum en að nota peningana til þess að eyða þeim í sjálfan sig. Dag nokkur, það var þegar Pétur var í þriðja bekk, var mjög skemmtilegur tími í skólanum. Þau máttu svara spurningu sem kennarinn skrifaði á töfluna. Hann skrifaði: Hvað viltu verða þegar þú verður stór? Þegar Pétur kom heim, sagði hann frá öllum svörunum sem kennarinn hafi fengið, smiðir, kaupmenn, bændur, bílstjórar. Sjómenn var meðal annars sem drengirnir vildu verða. En þú, Pétur minn, hvað langaði þig til að verða, sögðu pappi og mamma. Pétur leit fyrst á annað þeirra og síðan á hitt og fór svo að gráta. Elsku barn, af hverju grætur, spurði mamma. Af því öll börnin hlógu þegar ég svaraði. Og Pétur grét enn hærra. Hverju svaraði þú, vinurinn minn, sagði mamma. Ég sagði að mér langaði að verða hvíldardagsskólakennari, svaraði Pétur og grúði sig niður í fangið á mömmu sinni. Pappi og mamma brostu og klöppuðu á kollinn á drengnum sínum. Þau hugguðu hann með því að þau varu glöð yfir því að hann vildi segja öðrum börnum frá Jesú þegar hann yrði stór. Þá þurrkaði Pétur sér augun og sagði: Og þegar ég er orðin reglulega stór, ætla ég að ferðast langt, langt í burtu þangað sem svörtu börnin er og segja þeim frá Jesú. Og nú fengu pappi og mamma tár í augun þegar þau heyrðu hvaðan Pétur þeirra var að bollaleggja. Nú var Pétur farin að ljóma eins og sólin og fór að segja pappa og mömmu hvað kennarinn hafði sagt negrana í Afríku. Hann sagði að þeir gætu ekki orðið hvítir að utan vegna þess að skinnið á þeim væri svart, en þeir gæti orðið hvítir að innan og það yrðu þeir þegar þeir tryðu á frelsaran. Pétur stóð og horfði litla stund á pappa og mömmu. ef hann hefði getað lesið hugsanir þeirra, hefði hann getað séð að þau voru að hugsa hvað litli drengunum þeirra myndi verða þegar hann yrði reglulega stór. Skildan litli Pétur okkar verða kristnibóði hugsuðu þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér úr bókinni Valkosturinn eftir David E. Lawson og fyrsti kaflinn heitir Ég vil ekki deyja. Þá olli engum áhyggjum þegar Patricia og Andri Ranville komu ekki heim eins og ráð hafði verið fyrir gert að kvöldi nýjástags. Ungu hjónin voru hraust og vel útbúin og þau höfðu ætlað að vera tvo sólarhring á skíðum og í tjaldi á Mont Blanc til þess að heilsa nýju ári 1981 hátt upp í Alpafjöllum í grennd við Aternisgard. Þau voru með nesti til fjögurra sólarhringa. Annar janúar leið, síðan þriðji og fjórði án þess að nokku bólaði á hinum ungu hjónum. Þá höfðu foreldra Patricia tilkynnt hvarf þeirra og leit hófst á jörðu og með þyrlu. Þann 11. janúar var leitinni hætt vegna sífeldra illviðra. Hríðarveður og snjóflóð og 30 stiga frost dró allt úr líkunum fyrir því að nokkur gæti lifa svo lengi í tjaldi í þessu víðsjárverða fjallendi. En Andri og Patricia voru enn lifandi þó að þau væru orðin máttfarin og óstyrk. Tjaldi þeirra var heilt og gæsatún svefnpokarnir og með því að treyna minnkandi matarbirði sínar og gasi á litlu hitunatækinu gátu þau dregið fram lífið. Þau voru með tjaldi nálægt háspennuturni á leiðinni sem þau höfðu merkt á kortið eftir leiðarbókinni. Þoka, fyrsti trafalinn á nýjástag tafði för þeirra og neyddi þau til að reisa tjaldið aðra nótt á fjallinu. En hinn raunverulegu orsök til ánframhaldandi rauna þeirra var ekki veðrið. Annan janúar hafði veðrið verið stillt og bjart, en þrátt fyrir endurteknar vandlegar athugunir á leiðarbókinni og notkun kompás og hæðarmælis endaði slóð þeirra alltaf á þernýpi. Í tvo daga reyndu þau að finna rétta leið, en þegar fór að snjóa, urðu þau báða dagana að snúa aftur að háspennuturninum og reisa tjaldið þrátt fyrir snjóflóðahættuna. Það sem þau vissu ekki var að orðalag leiðarvísinsins var villandi. Þrátt fyrir kennaramentun hjónana reyndist þeim meg að túlka hinar villandi leiðbeiningar. Þegar veðrið herti urðu þau að bíða í tjaldinu þanga til því slotaði. Þátt eftir að verða löng bið, frostið herti og drunur í snjóflóðum sitt hvoru megin þeirra voru ógveggjandi. Þann 8. janúar flugu tvær þyrlur yfir en þó að hjónin veifuð ákaft í bæðiskiptin þá sáust þau ekki. Veðrið versnaði og þeim var ljóst að brátt yrði hætt að leita. Þegar komið var fram til 15. janúar var öll björgunar von þrotin. Í rósemd byðu þau dauðans, skrifuðu foreldrun sínum kveðjubréf meðan kraftarnir entust. Allt í einu varð Patricia yfirkomin af þessum bísnum sem yfir þau hafði dunið og uppgjöf þeirra fyrir þeim. Hún barðist við að bæla niður skelfinguna og gaf allri angist liðina daga útrás með því að hrópa Ég vil ekki deyja. Morgunin eftir hvatti hún Andri til að fara hvað sem veðrinu liði. Hverju höfðu þau að tapa? Eftir 3 daga kvalafulla göngu og erfiði við að setja upp og taka niður tjaldið urðu þau enn einn dag að hafast við í því vegna veðurs og ófærðar saman hnipruði svefnpokunum. Síðan héldu þau áfram meðvitundar lítil, hrasandi og dragandi skíðin áfram þanga til þau loksins komu auga á lítið þorp, Le Monde, og björgun þann 22. janúar. Ágætur útbúnað þeirra og þrautseigja en fyrst og fremst lífsvilji þeirra hafði borgið lífi þeirra. Hróp Patricia, ég vil ekki deyja, hefur verið hróp mannkynsins í aldanna rás. Með fáum undantekningum hafa menn ekki hvað sem aldri og ásikomulagi leið vilja bjóða dauðanum inn þegar hann kvaddi dyra. Tíminn flýgur. Lífið er stutt. Lífið hlýtur að vera meira en þetta. Þetta líf nægir ekki. Þrá fólks eftir að lifa lengur, jafnvel að lifa eilíflega, má rekja eins langt aftur og sögur ná. Leitin að ódáins veig þeim töfradrykk sem endurvekur líf og heldur því við eða frestar að minnstakosti dauðanum hefur kynnt undur ímyndunaraflinu og í þá leit hefur fólk á öllum aldri af öllum menningasvæðum, löndum og trúabrögðum eitt kröftum sínum. Gullgerðamenn miðalda héldu að með tímanum myndu þeir uppgöta efni sem ekki einungis breytti óæðri málmum í gull, heldur reyndist vera leyndarmál langlífis og kannski ódauðleika. Vegna endingar sinnar var gulltalið tengjast langlífi. Í Kína var því einu sinni trúað að át af gulldiskum lengdi lífið. Egg sem haldi var að hefða geyma anda lífsins voru oft þáttur í tilraunum til að framleiða hina torfundnu ódáins veg. Gullgerðamaðurinn, lyfjaframleiðandinn og galdralæknirinn hafa tilenga miklum fjölda ótrúlegra efna langlífis eiginleika í aldana rás. Ginseng sem nota var í Austurlöndum kannski fyrir 4000 árum er nú vinsalt á Vesturlöndum. Kínverskir keisarar átu rótina í vonum lengra líf. Ginseng er sagt hafa læknað heilan hópsjúkdóma frá liðagigt til svefnleysis, frá krabbameini til venjulegs kvefs. Nú á dögum er þess sennilega fremur neitt sem heilsubótarlífs, sjúkdómsvarna eða náttúrulífs til að örfa lífsorku og skerpa hugan. Enn má sjá í hinum víðáttu mikla garði hinnar aldagömlu Sjangdok hallar í Seúl í Suður Kóreu hið mikla Pulomun hlið sem höggvið er út úr einum granítsteini og helga langlífi konungsins. Nafnið Pulomun táknar hlið eilífrar æsku. Kóreskir konungar hvíldust hver fram af öðrum nálagt þessum stað í hinum fræga Pivon eða leyndagarði. 20 hekturum óviðjafnanlegar fegurðar, náttúru og byggingalistar. Þegar speglunin sem horfði á móti konunginum úr lótustjörninni opinberaði gráa lokka í svörtu hári hans, hraðaði hann sér þá til Pulomun til að doka angurvær í hliðinu í vonum að snúa við áhrifun tímans. Kannski ekki, en eitt er víst, hafi hann gert það, þá var hann fyrir vonbrigðum. Hinnar gífurlegu upphæðir sem varið er í hárfegrun og litun, andlitsliftingu og magafláningu, hrukkukrem og aðrar fegrunar aðferðir til að fela öldrunina sína hinna sífelldu draum sín mannsins um að haldast ungur. Hins vegar hafa nútíma læknavísindi gert betur en aðeins að búa okkur felulitum. Meðalaldur í þróum löndum hefur hækkað síðustu 20 ár þessara aldar. Tvennt af því sem þar kemur til er lækkaður barnadauði vegna betri umönunar við fæðingar og eftirfæðingu og þróun fúkkalyfja, bólusetninga og blóðvatnslækninga sem hafa svo að segja útrýmt drepsóttum á borði bólu, skarlatsótt og lömunaveiki. Sumir eru svo bjartsýnir að spá útrýmingu flestra meiri háttar sjúkdóma fyrir lok þessarar aldar og jafnvel að uppkomi kynslóð ónæm fyrir sjúkdómum. En hvað dauðan sjálfan? Tekst vísindum nokkur tíman með nákvæmum rannsóknum á vísindastofnunum að koma fram með formúlu sem hindrar komu dauðans? Getið þið ímyndað ykkur fyrirsagnirnar? Dauðin sigraður, ódáins vegurinn fundin, þú munt aldrei deyja. Hvernig er þið þér innan brjósts? Myndir þú troða fyrir biðröð æstra manna sem kemur æðandi til að fá meðferð? Þegar geðsræring sjatnaði og rykskýið hjaðnaði, hvað myndir þú í rauninni halda ódauðleika úr tilraunaglasi? Væru þú ungur og nýti lífsins í svipin, myndir þú kannski stund undrast hvers vegna nokkur maður gæti efast slíka blessun mannkyninu til handa. En ef þú væri áttræður, blindur, styrður í liðamótum og byggir á hjúkrunarheimili, hver eru þá viðbrögð þín? Ef þú væri lamaður og í öndunarvél eða flóttamaður og einstæðingur, myndu líkindin á ævarandi lífi vera þér fagnaðarefni? Myndu þú kæra þig að deila ódauðleika með miskunnarlausum harðstjórnum og misyndismönnum? Ríkistjórnir myndu að öllum líkindum ekki fagna með ákefð ef þar ættu í vændum landslíð sem aldrei dæi og hliti því svífælt að fjölga. Ekkert land hefði efni á ódauðleika. Þegar hlutfall aldraðra og óvinnufæra meðal fólksins hækkaði, yrði erfitt að finna fjármunu til að greiða fyrir umönun þeirra. Hvaðan ætti að taka fé til að mæta síhækkandi samneyslukostnaði. Hvar ætti allt þetta viðbótar fólk að búa og hvernig væri hægt að sjá því öllu fyrir lífsviðurværi? Engin ríkisstjórn vildi þurfa að horfast í augu við slík vandamál. Útrýming dauðans myndi ekki útrýma vandamálum okkar. Náttúruhamfarir myndu ekki hverfa, flóð og jarðskjálftar myndu halda áfram að herja á mannfólkið. Ægilegar kjarnorkustyrjaldur myndu láta eftir sér limlesta og afskræmda mannslíkami sem heldu áfram að hjara. Ódauðleikin yrði aðeins sýndarlíf hvað sem öðru liði því að mannlegt hold og jafnvel beinin líka yrðu viðkvæm, til dæmis fyrir eldi. Lífið á jörðinu eins og við þekkjum það yrði upplausn og eymd ef það yrði framlengt enda laust. Menn myndu þrá að því líki. Þegar hugsað er hinn óleystu vandamál okkar til rökréttra niðurstöðu, er ólíklegt að nokkurt myndi fýsa að lifa til eilíðar. Og þó skelfunst við dauðan. Þú kannt að segja, þetta er ekki eins og örlögin kastu peningi og segja ögrandi, framhliðin upp og þú tapar, bakhliðin upp og ég vinn. Spilunum er raðað, brögði tabli. En býttu við, lífið ekkert tabl. Við erum ekki á valdi spilafalsara án vinningsmöguleika. Það til önnur leið. Kæru hlustendur, við heyrum meir það í næsta kafla. Þakku ykkur fyrir áhörðina, verið sæl. Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég held hér áfram með lestur úr ritinu Valkosturinn eftir David E. Lawson og kaflinn sem ég les nú heitir Síðan í eilífri sælu. Þetta er annar lestur. Stöðaðu jörðina, ég vil fara út. Þessi kaldhæðna fyndni endur ómar tilfinningar margra sem lifa þessa ógnandi tíma. En til raunhæfur kostur annar. Þú getur í raun og veru lifað eilíflega, í sælu. Það þýðir ekki að mata mig á þessari eilíðar engistrúar dellu, segirðu. Þið getið ekki ætlast til þess að nokkur maður taki alvarlega þessa kenningu að fara til himins eða hvað. Ekki á þessari tölvu og geimferðu öld. Ég kæri mig ekki meira að þessu barnalega sunnudagsskólarugli. Bíttu andartak. Hefurðu nokkuð tíman kannað hvað það sem Biblían hefur í raunin upp á að bjóða? Það er varla heiðalegt gagnvart sjálfum þér, því síður vísindalegt að fara eftir heilabrotum og sögusögnum. Biblían hefur verið nefnd minnst lesna metsölu bókin í heiminum. Fólki finnst góð bók til að hafa tiltæka, en telja sér vita nóg hana án þess að þurfa að lesa hana sjálfir. Ég get ekki áfellst þig fyrir að kæra þig ekki að heyra fagurey í fjarlægð þar sem ósýnilegir andar sveima á ósýnilegum skýjum og slá ósýnilega strengi á ósýnilegum hörpum og framleiða óheyranlega hljómlist. Jafnvel fólk sem játa trú á slíkan stað frestar að fara þangað eins lengi og læknavísindin geta með nokkru móti haldið þeim á þessari ófullkomnu en að því virðist æskilegri plánetu. Er það þetta sem Biblían býður upp á? Einhvers konar trú á framhaldslíf virðist það fylgt okkur mjög lengi. Forn menningasamfélög létu hrífast af hugmynd ódauðleika, engum handa konungum sínum, svo sem hinna ríkulega búnu grafir þeirra votta í dag. Í píramítum Egypta var að finna undursamleg auðæfi, matföng og búnað til að uppfylla þarfir hinna gegn þurru þjóðhöfðingja í framhaldslífi þeirra. Einnin furðulegasti fornleifa fundur síðari ára var í Kína er upp voru grafnir hinni svonefndu greftruðu stríðsmenn, leirstyttur í líkamstærð, þar á meðal riddarar og hestar þeirra er gættu grafhýsis Qin Shi Huang sem ríkti fyrir daga Krist. Það var undir hans stjórn sem Kína sameinaði stjórnmálarlega og menningarlega í fyrsta skipti. Er Qin hafði borið sigurorð af nágrannaríkjunum. Á þessum tími var Kínamúrin lengdur upp í 3000 km varnarvirki en vald keisarans, eins og það lýsti sér í mikilfenglegum pólitískum, hernarlegum og verklegum afrekum, gat ekki aflað honum friðar í sálinni. Nokkra morðtilraunir juku ótta hans við dauðan og þrá hans eftir ódáinsveg þeirri sem dákenningin sem hann aðhyltist hafði heitið. Eins og síðari gullgerðamönnum miðalda hlaut honum að mistakast og til málamiðlunar lét hann gera hinn fullkomna viðbúnað fyrir framhaldslíf. Sumir þjóðflokkar í Afríku og annar staðar gengu svo langt að lífláta eiginkonur, þræla og dýr hins látna konungs og grafa með honum svo þau gætu haldið áfram að þjóna honum eilíflega í andaheiminum. Af svipum ástæðum voru leirmunir og áhöld af ýmsum gerðum sem notu voru af almenningi grafin með líkum alþýðufólks í mörgum hlutum heims. Forngrikkir létu pening í mun hins dauða til að greiða ferjumanninum, Karóni, fyrir að róa honum yfir fljóti Styx til undirheima þar sem hann yrði vonandi dæmdur verðugur til að verða sendur í andalíki til dvalar á hinu sólríka ódáins akri. Endurholgun, ein hinna elstu kenninga ódauðleika, varpar enn skuggum sínum yfir milljónir manna nú á tímum. Þetta hinn kvíðvænlega hringrás endurtekina þjáninga, dauða og endurfæðinga, hið miskunarlausa karmahjól sem ekki verður umflúið. Nýtískulegri skilningur gerir ráð fyrir að við þroskumst í hverju lífinu af öðru frá einni plánetu til annarar, þanga til við sameinumst aftur guði. Fljúandi furðuhlutir og geimverur sem taldar eru fljúa þeim hafa hlutverki að gegna í þessari og öðrum kenningum framtíð okkar. Margt hugsandi fólk sem ekki getur aðhelst neina af þessum forskriftum til ódauðleika hafa ýmist gersamlega hafnað þeim eða afgreitt þær með vinsælsvari. Maður skapa sér sinn eigin himinn eða helvíti hér á jörðu. Guð býður upp á athyglisverðan valkost, svo lítil könnun gæti komið þér á óvart. Sjáðu til. Biblían hefst og henni lýkur á sama hátt með nýrri veröld. Fyrstu tveir kaflarnir, fyrstu Mósebók, fyrstu annar, lýsa því hvernig skapandi Guð bjó til fagurgerða veröld með lifandi hlutum og líflausum með sköpun mannsins sem kórónu sköpunarinnar veru með líkama sem gæti enst til eilíðar, án sjúkdóma og hörnunar svo lengi sem fyrirmæli skaparans væri fyllt. Þriðji kafli, fyrstu Mósebókar, opinberar hvernig óhamingja, sársauki og dauði komst inn í þessa paradís og spilti fullkomleika hennar. Afleiðingarnar voru allt annað en fagrar, eins og næstu síður biblíunar sína og við þekkjum allt of vel af eigin reynslu. En takið eftir þessu, síðustu þrír kapítula biblíunar gefa fyrirheit að þessari dapurlegu atburðarás verði snúið við. Þriðji síðasti kapitulin, opinberun 20. kapli, segir fyrir endalok þjáninga og dauða og alls sem spillir veröld okkar, hamingju okkar. Í 21. og 22. kapitulu opinbunabókarinnar líkur sögunni á sama hátt og hún hefst. Með nýrri veröld. Ekki nýrri þeirri merkingu að ný pláneta verði til, heldur verði hún færð í upprunalegt horf. Endurnýjuð, endurbyggð, fengin aftur í hendur endurnýjuðum líði sem aftur hefur fengið líkami sem geta enst til eilíðar. Annar kafli, fyrstu Mósebókar, lýsir hinu fyrsta heimili manna sem garði með aldintrjám og fljóti sem rennur í gegnum hann. 22. kapítuli í opinberunarinnar lokar hringnum með réttlættu fólki sem neytir hins lífgefandi ávaxtar trés í miðjum garði með rennandi móðu, fólki sem hefur milliliða laust samband við skaparan. Hvernig getur slíkt orðið gætur spurt? Þessi heimur er allt of mengaðu til þess að geta nokkurn tíman aftur orði paradís. Jafnvel andrúmsloftið og neysluvatnið er óbætanlega mengað, svo ekki sé tala jarðvegseyðingu og eyðimerkur, eyðileggingu skóga og dýralífs til að rýma fyrir borgum og steinstöp og stáli, fullum af óþvera og óyndi og eyðingu margra hinna óendur nýjanlegu náttúru auðlinda jarðarinnar. Og auðvitað ógnar maðurinn sem er viðkvæmi fyrir alls konar náttúruhamförum auk þess sem hann hefur sjálfur skapað, heiminum með þeim mestu þeirra allra, megatonna brjálæði sem yfirgengur allt eyðingastarf hans til þessa. Hvernig verður því afstýrt? Vissulega hefur okkur orðið nokkuð ágengt í mengunavörnum. Við höfum hreinsað nokkrar ár og dregið úr loftmengum í nokkrum borgum. Við höfum farin að endurvinna eyðimerkur þó í litlum mæli sé. Við höfum að vinna ágegn sjúkdómum. Við höfum að reyna að koma okkur saman einhvers konar kjarnorku vopna eftirlit. En fyrir hvert skref fram á við, á einhverju sviði, virðumst við stíga annað aftur og bak á öðru. Nýjir sjúkdómar koma fram, græðiki og afbrot færast í aukana. Ótti, hungur, slys, ofbeldis árás, nauðgun, pyndingar, hangir yfir höfðum jarðabúa, það og sveppaskýið. Hvernig myndi þér líða ef þér væri búin landskikja á hitabeltis eigi Kyrrahafi þar sem pálmatrið skrjáa í hafkólunni og sólin skín hlýtt af heiðum himni? Líst þér vel á það? Setjum svo að landi kosti ekkert ef þú reisir á því hús og sest þar að. Þú borgar enga skatta. Nú er ég viss að þú ert glaðvaknaður. Við skulum koma til þessara paradísa eyjar. Þegar vélin kemur til lendingar á nýtískulegum flugvelli, sjáum við hinn fyrirheitnu pálmatrí og sjóin gjálfra við strönd lítillar eyjar. Runnar og tré í blóma gefa eini lit og setja svip á svæðið í kringum bæinn. Við ökum þær í gegn og snúum til vinstri. Við trúum ekki eigin augum, svo til öll eyjan virðist vera geysi mikill grafreitur með miljónum legsteina sem benda til himins, sumir gamlir og gráir af skó, aðrir nýir og hvítir og skínandi. En gættu betur að, þetta eru ekki legsteinar, þetta eru kóralmyndanir, og í kringum þær hafa risa klær vinnuvéla rifið upp jörðina sem er næstum eintómt fosfat. Farm eftir farm, tonn eftir tonn hafa þær rifið upp og unnið og flutt í burtu og gert með því flesta eyjaskeggja forrika að minnsta kosti stund því að þetta er Naru, fosfateyjan, þar sem fólkið hefur verið að selja sjálfa jörðina undan fótum sínum svo lengi að segja má að það eina sem eftir er sé víðáttu mikið eyðilegt mánalandslag, víðátta með kóralnibbum sem sumar ná alltaf 8-9 metra niður og benda ásakandi fingri til himins. Þar niðri sem sjórinn gjálpar við sandin liggja bjórdósir og annar úrgangur eins og hráviði. Kolryðgaðir bílar, þvottavélar og ískápar hrúast upp að húsabaki, svín og hundar ráa eina hópum saman. Jæja, hvar myndurðu vilja reisa húsið þið? Tilbó Guðsum nýja jörð á ekkert skilt við þetta ímyndaða boð. Hann hyggst ekki láta hendi rústaða jörð, fyllta ruslu og úrgangi sem við þurfum að hreinsa burt. Hann ætlar að vinna verkið og hvaða aðferð væri betri til að losna við alla sjúkdóma og rotnun en að brenna draslið, breyta öllu í ösku og byrja upp á nýtt. Það er það sem Pétur, einn af ritendum Biblíunar, sagði að gerast myndi. Í bréfi til nokkra kristina vina sinna, þar í öðru Péturs bréfi 3. kafla og versin 10-13, sá hann fyrir þá tíma er jafnvel mengað andrúmslofti sem nefnt er himnarnir í Biblíunni myndi endurnýjast. Þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Hann varaði við því, versuna 37, að menn myndu hæðast að þeirri hugmynd að jörðin brynnu upp. Öruggir í þeirri trú að allt myndi halda áfram á sama hátt og alltaf hafði verið. Hann myndi á að Guð hefði skapað jörðina í upphafi og hefði einu sinni hreinsað hana með vatni. Þannig myndi Guð loks verða að taka aftur í taumana og hreinsa jörðina, en upp úr ösku þess gamla myndi hann mynda nýja jörð þar sem rétt læti býr. Ljóst er að þessi nýja paradís verður eilíf, hið illa hefur verið endanlega sigrað, réttlæti býr þar, því að þeir sem þar eiga heima elska Guð sem frelsaði þá, svo mikið að þeir vilja hlýta hans reglum um eilíf. Allt þetta er eftir fyrir heiti hans. En lofaði Jesús ekki að fara með sitt fólk af jörðinni til að búa í dvalarstað Guðs sem venjulega nefndur himinin? Biblíuversin í Jóhannesi 14:1-3 segja Hjarta yðar skelvist ekki, í húsi föður míns eru margar vistaverur. Þegar ég hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Staðfestir það. Hvernig gæti svo verið ef jörðin á að verða manninum varanleg paradís? Jóhannes, ritarinn sem skráði fyrirheiti Jesú að fara með líðsynum burt frá þessum heimi er sá sami sem lísti henni endurnýjuðu jörð í síðustu köflum opinbernabókarinnar sem áður eru nefndir. Lykillina þessari mótsögn sem virðist vera í opinbernabókinu 21:2-3, þó að Jesú hafi vissulega heitið að fara með líðsyn í hús föður síns, þá sagði hann ekki að það yrði varanleg ráðstöfun. Jörðin er manninum náttúrulegt heimkynni og Jesús sagði að hinni lítillátu skildu erfa hana, samanber Matteus 5:5. Opinbernabókin 21 lýsir því undursamlega sem auganu mætir í dvalarstað Guðs sem hann hefur deilt með þeim líð sínum sem niðurstígur til endurnýjaðrar jarðar til þess að hann geti notið þessara arfleifðar allan aldur. Þetta er valkostur Guðs, en það er aðeins upphafið á sögunni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og í næsta kafla heyrum við meira raunverulegt fólk í raunverulegum heimi. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Komið sæl, kæru hlustendur. Ég held hérna áfram með lestur úr bókinni Valkosturinn eftir David Olofsson. Við erum komin að þriðja kafla sem heitir Raunverulegt fólk í raunverulegum heimi. Samt segir þú að þú hafir alltaf litið á ódauðleika biblíunar þannig að hann hafi táknað ósýnilega veröld byggða ósýnilegum öndum og að slíkt lítist þér ekkert á, mér ekki heldur, og svo vel vill til að það er heldur ekki það sem biblían kennir. Eins og við höfum séð í tveim síðustu köflum opinberunarbókarinnar dregur biblían upp mynd af framtíðar veröld sem verður nægilega raunveruleg til þess að þar sé garður sem árennur í gegnum og að minnstakosti er nefnt eitt tré með aldinum. Þar er jafnvel borg með strætum. Til hvers ættu líkamalausir andar að þurfa stræti til að ganga á og hvað myndu þeir gera við ávextina? Tveir menn arka eftir fjallastig heim til þorpsins síns og hvert blíþungt skref bergmálar þingslin og örvendinguna í hjörtum þeirra. Aðeins þrem dögum áður, eftir tímareikningi gyðinga, hafði ástfólkin leiðtogi þeirra verið lífláttinn. Allt til hins síðasta höfðu þeir vonað að Jesús myndi stíga niður af krossinum frammi fyrir kvölurum sínum og spottandi múknum og með því beita undursamlegu mætti sínum taka völdin sem leiðtogi og konungur gyðinga og leiða þá til sigurs gegn hinum rómversku kúgurum. Daginn áður hefðu þeir verið með öðrum lærisveinum, Jesú, dofnir og harmi losnir og spurt hvað eftir annað. Hvers vegna? Óttaslegnir líka að þeir kynna verða þekktir sem fylgjendur Jesú og ráðin bani af sama heimska skrilnum sem hafði hrópað á blóð hans. Að áliðnum þessum degi eru þeir á leiðinni heim til sín til Emmaus. og enn að ræða hinn hroðalegu atvik við yfirheyrslurnari við Jesú og dauða hans og ráðgátuna um líkam hans sem horfin var úr gröfunni. Annar ferðalangur slæst í för með þeim, en þeir eru svo niðursoknir í dapurlega samræður sínar og yfirkomnir af þreytu og örvendingu að þeir þekkja hann ekki kvöldrökkrinu. Jesús leyfir þeim að halda að hann sé ókunnugur og spyr þá hvað það sé sem þeir eru að tala um og hryggi þá svo. Þeir rekja söguna. Aðkomi maðurinn hlustar hljóður og leyfir þeim að létta allri hinni dapurlegu sögu af huga sínum. Hann veitir þeim mildar átölur fyrir að vera svo fávísir að gleyma því sem spámennirnir höfðu sagt um þar þjáningar sem Kristur myndi líða áður en hann gengi inn í dýrð sína. Hann bendir þeim á að allir spámennirnir allt frá Mósi hafi sagt að hann yrði að deyja eins og fórnarlamb. Dauði hans sé ekki ósigur heldur dásamlegur sigur fyrir mannkynið. Meðan aðkomumaðurinn talar og lýkur upp hinum kunnulegu ritningum sjálfan sig er eins og sól rísi eftir dimma nótt yfir hinna vonsviknu lærisveina. Vonin vaknar að nýju og hinn langa gönguferð virðist vera of snemma á enda þrátt fyrir þreytu þeirra. Þá langar til að heyra meira og auk þess þarf aðkomumaðurinn að fá einhverstaðar húsaskjól yfir nóttina svo þeir bjóðu honum gistingu. Þegar mennirnir tveir hafa kveikt á ósandi kerti og sett fábrotna máltíð á borðið, bjóða þeir gesti sínum að biðja blessunar yfir matnum. Þegar hann lyftir höndum sínum með naglaförunum til að brjóta brauðið og blessa það, athöfnin var næsta kunnuleg. Líta mennirnir tveir hvor á annan í undrun, með fagnaðarópi snúa þeir sér að Jesú, en hann er þó horfin úr herberginu. Nú er þeim ljóst af hverju orð ókunna mannsins snertu þá svo mjög. Hann er ekki ókunnugur, hann er þeirra kærasti vinur og hann er aftur lifandi. Það verður að segja þeim hinum það tafar laust. Þreyta þeirra og hungur hinn langa, ógreiðfæra og hættulega leið, hvort tveggja er gleymt og þeir klöngrast aftur tilbaka að austur hliði Jerúsalem. Þeir hlaupa niður þröng og krókótt strætin og upp stiga og koma móðirinn í húsi þar sem hinir lærisveinarnir dvöldust. Dyrunum er ramlega læst. Óþolinmóðum höggum þeir á hurðina er ekki svarað fyrir en þeir nefna nöfn sín. Innan dyra eru menn í æstum samræðum og hinn gleðilegu tíðindi ganga hratt frá manni til manns. Jesús lifir enn. Hann hefur birst Símoni Pétri. Við höfum líka séð hann. Mennirnir tveir frá Emmaus segja óðamála hinna furðulegu sögu sína. Þetta er of gott til að geta verið satt. Er þetta í rauninu hugsanlegt? Allt í einu dettur allt í dún á lofni salnum er kunnur og rödd segir friður sé með yður. Jesús stendur mitt á meðal þeirra og heldur upp höndum sínum í blessun en þeir hörfa skelfingu losnir. Er hann vofa? Hví eru þér óttaslegnir, spyr Jesú. Lítið á, ég er raunverulegur. Lítið á hendur mína og fætur. Þeir stara stjarfir á örin eftir naglana sem festu hann við krossin. Sárin eru gróin, en örin eru sýnileg. Jesú segir enn, snerti mig, ég hef hold og bein, það hefur vofa ekki. Enn hika þeir. Hafið þér nokkuð til matar? Jesús er þolinmóður við hinna tortrygnu lærisveina sína. Loks kemst hreyfing á, sumir komu með stykki á soðnum fiski, leifar frá kvöldverðinum, annar kemur með hunang. Tár og bros blandast á andlitum lærisveinana er Jesús neytir matarins sem fram er borin og sannfæri loks á tregustu meðal þeirra að hann sé ekki andi heldur í sannleika hinn elskaði vinur þeirra komin til þeirra aftur. Þessi saga er sögði 24. kapítula Lúkasar Guðspjalls. Andar eta ekki. Jesús sjálfur tilgreindi það sem sönnun að hann væri raunverulegu maður. Guð heitir því að í eilífðinni skuli menn hafa líkama eins og hinn upprisna líkama Jesú Krists, áþreifanlegan en miklu fullkomnari en hinna gömlu líkami sem eru svo næmir fyrir áverkum og hrörna með aldrinum. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Filippi bréfi 3.21 Þessi nýju líkamar munu hafa þrótt og lífsmagn sem við naumast getum ímyndað okkur nú. Þeir munu ekki eldast, þeir munu aldrei þreytast því að allir munum vér umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta döðilega að íklæðast ódöðileikanum. Eins og stendur í fyrsta Kórinthubréfi, 15. kafla, versunum 51-53. Svo að raunverulegt fólk sem lifir í raunverulegum heimi er hinn uppörvandi valkostur sem Guð gefur. En þú kannt að segja að að eilífu sé langur, langur tími, hvað finnur fólk sér að gera ár eftir ár, öld eftir öld, árþúsund eftir árþúsund? Verður það ekki leiðigjarnt með tímanum? Hvernig myndir þú lýsa París eða London eða New York fyrir frumskóga búa sem aldrei hefðu komið út fyrir landamerkja ættflokks síns? Hvernig myndir þú lýsa hljómlist Bachs eða Bítlana fyrir manni sem hefðu verið heyrnalaus frá fæðingu? Svipaður vandi í tjáningu gæti hafa komið í veg fyrir að biblíuritendur gæfu nákvæma lýsingar á starfseminni í eilífðinni. Og þó er það sem ritað er nóg til að sýna fram á að fólk verður ekki iðjulaust. Í Jesaja 65:21-22 segir Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Mínir útvöldu skulu sjálfir njóta handverka sinna. Þar mun verða starf sem veitir ánægju og fyllingu. Nýtsum störf munu koma í staðin fyrir tilbreytingalaust vanast riti sem hvílir eins og þrældóms og á svo mörgum nútíma mönnum. Aldrei aftur mun nokkur maður kvarta að hann hafi ekki nægan tíma til að gera eitthvað. Hinn mikli vísind og uppfinningamaður Thomas Edison hélt því fram að maður nái aðeins tökum á 10.000. Hluta eins þekkingarsviðs á eðlilegri 70 ára ævi. Tilbók Guðs eilíf veitir honum tóm til að fullkomna margar hluti sem tíminn leifir honum ekki í þessu lífi. Ef mat Edisons nálgast það að vera rétt, þá gæti maður sem hefur áhuga á stjörnufræði til dæmis varið 700.000 árum til að læra allt sem fram að þessu hefur verið uppgötvað málið. Bætið við það öllum þeim tíma sem færi í að sökkva sér dýpra í stjörnufræðina eins og skaparinn þekkir hana og þá er ekki erfitt að ímynda sér hvernig maður geti haldið áfram að læra. Og þyrfti aldrei að skorta verkefni til að spreita á hugann og verja í tímanum. Sjálf er náttúran eitt athugunarsvið sem ekki geti tæmst á endalausum öldum. Dásamlegt fólk úr fortíðinni myndi hafa sögur að segja og visku til fróðlegs á miklum samkomum í ríki Guðs. Samanber Lúkas 13. kafli 28. og 29. vers. Í apríl 1983 svifu bandarískir geimfarar Story Musgrave og Donald Peterson í geimnum í bólstruðum hvítum geimbúningum sínum tengdir aðeins með grönnum vír eins konar naflastreng við geimferuna Challenger. Þeir voru að prófa ný tæki sem ætlu voru til notkunar síðar meir utan andrúmslofts jarðarinnar. Þeir voru að undirbúa framtíðastarf jarðarbúa í hinum ytri geim. Ef nútíma menn geta unnið og ferðast í geimnum þá þarf ekki að ofreina ímyndunaraflið til að láta sér detta í hug að rannsóknarferði milli reikistjarna kynnu að verða hugsanlegu möguleiki í framtíða lífinu. Og hvort sem það veri hljómlist eða starfræði, listir eða húsagerð sem aðal áhugamál þín snúast þá getur ráðgert að starfa á sérstökum áhugasviðum þínum eins lengi og þig listir eilíf ef verkast vill, þegar hið dauðilega íklæðist ódauðleikanum. Bægðu frá þér hugmyndunum ósýnilega anda í ósýnilegum heimi. Valkostur Guðs er raunverulegur heimur með raunverulegu fólki sem vinnur að dásamlegum og krefjandi verkefnum, en tilboð hans felur í sér miklu fleira. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina og í næsta kafla sem ber yfirskriftina engin þjáning framar, fáum við meira heyra. Verið sæl.

Sagði áðan, við erum komin með fólk sem við höfum ekki séð lengi. Ég gleymdi alveg að minnast á hana Grétu okkar og hann Gunnar. Þau eru komin frá Spáni aftur eða ekki fyrir nokkru síðan. Yndislegt að fá svona týnda sauði heim. Svo að þegar við hærðum í löginu og sálminum, hann smalar, þessi góði heyrðir, hann smalar öllum saman. Og hann smalar þeim hinga líka. Það er yndislegt. Já, ég íhugaði svolítið sem ég náði á netinu og það er svo margt sem ég er að skoða. Sumt er ekki fallegt og ég deili því frekar varlega eða lítið. En ég geri það meira til að upplýsa mig um þessa vegasteina, þessa merkisteina á leiðinni til endurkomu Krists, hvað er að gerast og það segir mér bara svakalegar fréttir hér og þaðan sem sýna að koma Krists hlýtur að nálgast mjög örugglega og hratt. Bara eitt dæmi áður en ég les það sem ég setti svo niður. Falleg svört kona sem er nú svona ekki að stunda kirkju, með svona, já, skreitt allavega hana með málmi og krúnurökuð. Hún fær það heiður hlutverk í haust í einhverjum frægasta söngleik seinni tíma, Jesus Christ Superstar, og hún fær að túlka Jesu. Og ég segi, þetta er einn merkisteinninn um nálgun Jesu. Ef það er hægt að tala um guðlast, þá er þetta svona bara toppurinn. Hún, og þá náttúrulega búið að hafa viðtal við hana, þetta er mjög merkilegt og gleðilegt ef það segja, nei, ég veit ekki hvað sko gleðilegt það er, en elítan sem við köllum, þetta fræga fólk þarna út í Vesturheimi og víðar, því finnst þetta mjög skemmtilegt, sko, þetta er náttúrulega bara lýsingum enn eitt merki frjálsræðisins. Að kona fær að túlka Jesu Krist og honum er breytt í konu. Við vitum alveg hvað þetta kemur. Ég ekki segja meir um það, þetta er bara einn merkisteinn um það hversu hrikalega er verið að níðast á bara, já, kristindómnum í heilsinni. Þess vegna ætla ég að lesa það sem ég les núna. Yfirskriftin er Vegsamin skaparan. Kjarni þessa vers er kallið, boðskapurinn um að dýrka skaparan, boðskapur þriði engilsins. Athugið hvað það tengist öflugt fjórða boðorðinu, að á sex dögum skapaði drottinn, himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist á sjöunda degi. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Drönn annari Mósebók 20. kafla 11. vers. Boðskapur englana þriggja segir okkur ánskýringa um komandi deilur um hvíldardaginn í lok tímana. Eins og við lærðum í opinbönnabókinni 13. kafla, þá er tímin að nálgast þegar falskur hvíldardagur, merkið um dýrið, verður þvingað á heiminn. Skýrt kall fyrsta og engilsins er í staðinn samanber Jakobsbréfið 4. kafla. Gefið yður því guð á vald, standið gegn djöflinum og þá mun hann flýja yður. Svo standa gegn honum með Jesu blóð og Jesu nafni, því þú þurfum að standa gegn alls konar. Hann mun flýja því þeir þola ekki guðsorð, þess vegna notaði Jesu tilvitnanir í ritninguna, rita stendur. Við þurfum að kunna fullt af ritningaversum, vera bara með svona vígi af þekkingu á Biblíunni. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Við höfum semst ekki að vera reikul í spori, við höfum að standa fast á sannleikanum, standa fast á orði Guðs og vera óhrætt. Þetta er Jakobsbréfinu 4. kafla og 7. versi. Athugið einnig að hvíldardagurinn var nefndur sem minnismerkjum sköpun Guðs á okkar heimi og okkur. Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla og versunum 1-3

því þetta. Hvíldardagurinn er ekki bara einhver handahófskendur dagur. Hvíldardagurinn sameinar guðsmynd sem skapar í okkar. Enn fremur er áhugavert að fjórða boðorðið er skráð á tveimur aðskildum stöðum í Biblíunni. Í 5. Mósebók undirstrikar boðorðið hvíldardaginn annan þátt Guðs sem skapara. Þú skalt minnast þess, segir í 15. versi, þú skalt minnast þess að þú varst þræll í Egyptalandi og að drottinn Guð þinn leysti þig. Fyrir því legg ég þetta fyrir því dag. Þetta er í 5. Mósebók, 15. kafla. Guð er ekki aðeins skapari þinn í dag, hann er einnig frelsari þinn. Guð er sá sem veitir þér frelsun með því að endurskapa þig, hugsaðir, eftir upprisuna, í sinni eigin mynd. Hann frelsar þig frá því að vera þræll syndarinnar. Þetta er Jóhannesi 8:34. Hugsið ykkur, við erum ekkit betur stödd í þessum heim í dag heldur en Ísraelsfólki var í þrældómnum eða ánauðin í Egyptalandi fyrir árhundruðum eða árþúsundum. Við erum ekkit betur stödd. Áhrifavaldarnir eru bara öðru vísi. Þeir eru Hollywood og allt sem því fylgir og bara sumarlandakenningin og þetta er endalaust. Áhrifavaldarnir eru bara í annari mynd. Hér segir Jesú, sannlega, sannlega segja yður, hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. En þrællinn dvelst ekki um aldur í húsinu, sonurinn dvelst þar um aldur og ævi. Ef sonurinn gerir yður frjálsa, munið þér sannarlega verða frjáls. Fyrsti engillinn segir okkur að þetta séu ástæðna til að vilja að vegsama Guð frekar en djöfulinn. Guð kom þér til lífs í fyrsta lagi og hann óskar þess að gefa þér eilíft líf meira en við getum ímyndað okkur. Í Korintubók, öðrum kafla og 9. versi segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann, en oss hefur Guð opinberða hana fyrir andan, því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Hver meðal manna veit hvað mannsins er, nema andi mannsins sem í honum er. Þannig hefur heldur enginn komist að raunum hvað Guðs er, nema Guðs andi. Og við megum aldrei gleyma því að Jesús sagði áður en hann steig upp til himna, ég sendi ykkur hjálparan, andan, heilaga. Hann er alltaf hjá okkur, hann er alltaf með okkur, hann er alltaf tilbúin að vera okkur liðsinni. Í Jóhannesi 10. kafla segir, Kristur segir, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð, engin skortur þar. Ég er góði hirðurinn, og góði hirðurinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Heilagi frelsari minn, hjálpaði mér til að viðurkenna þinn lífgefandi mátt með því að vegsama þig og tilbyði á helgum hvíldardegi þínum. Þetta er bæn sem við þyrftum að hafa sem oftast við. Í Nehemía, 9. kafla og 7. versi segir, þú drottinn. Þú er einn ert drottinn, þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Í Esekiel 20. kafla og 12. versi segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Í Lúkasi 4. kafla 8. versi segir að lokum, Jesús svaraði honum, Satan, ritað er, drottinn þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Og í opinbjörnabókinni 14:7 engillinn sagði hárri röddu,
óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Marg endurtekið, marg ítrekað, við eigum að tilbyða skaparan einan, elska hann einan og treysta honum einum. Takk ykkur fyrir.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Langflestir í kristinni trú líta á sunnudagi sem minningardag upprisu Jesu Krists frá dauðum. Það er allt gott þetta að segja og ekki rangt við að hugsa til þess að Jesus dó fyrir okkur syndarana og reis síðan upp frá dauðum sem sigurvegari. En þegar við sjáum margendurteknar yfirlýsingar Guðs í orði hans mikilvægi boðorðana og þá ekki síst áherslu hans á að við munum eftir því að hafa í heiðri hinn vikulega hvíldardag drottins, sjöunda daginn, sem laugardagurinn. Þá komust við að raunum að menn hafa gleymt því sem Guð vildi alls ekki að við gleymdum. Kristið fólk í dag hefur almennt ekki heiðri hvíldardag drottins. Þar hefur sunnudagurinn, fyrsti dagur vikunar, komið í staðinn. En skiptið þetta með hvíldardagi þá svo miklu máli? Er ekki nóg að við höfum í heiðri einn dag af hverjum sjö? Af hverju er sérstakur dagur vikunar og það sjöndi dagurinn, svo mikilvægur í augum Guðs? Við skulum skoða þær ástæður sem Guð sjálfur gefur okkur. Fyrst skulum við lesa í Esekiel 20. kapitula og 12. versið. Þar segir Guð, ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég er drottinn sá sem helgar þá. Þar höfum við það svart á hvítu. Helgihald á degi drottins laugardeginum er tákn gott samband við Guð. Eða svo segir hann sjálfur. Hins vegar segja margir þeirra sem kenna sig við Jesu Krist að fyrsti dagur vikunar, sunnudagurinn, hafi komið í staðinn fyrir laugardaginn. Að nú sé sjöundi dagurinn úreltum sem hvíldardagur drottins. Þessir vitna gjarnan í þá átta ritningastaði í Nýja testamentinu sem fjalla fyrsta dag vikunar og eiga þeir að sína fram á að á grundvelli yfirlýsinga viðkomandi texta hafi Guð skipt hvíldardag. En ekki í eitt skipti er það lögð áhersla á nýjan hvíldardag. Og enn síður að sunnudagurinn kom í staði fyrir laugardaginn sem er minningadagur sköpun heimsins. Og hvergi nokkur staðar í heilagri ritningu er boðað að sunnudagurinn, upprisu dagur Jesu Krists, komi í stað sjöunda dagsins, laugardagsins. Við skulum skoða nánar þessa átta ritningastaði. Fyrst lesum við Lúkasi 24. kapitula og fyrsta versi. En í afturelding fyrsta dagvikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmisli sem þær höfðu búið til. Hér er rætt konurnar sem fyrst uppgötvuðu að Kristur hafi verið upprisinn snemma á sundarsmorgni. Og næsti texti Matteus 28 og fyrsta vers. Að lenu hvíldardegi þegar lýsti að fyrsta degi vikunar komu þær, María Magdalena og María hin, til að líta á gröfina. Og enn lesum við og þá í Markúsarguðspjalli, 16. kapitul og öðru versi, og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólar upprás koma þær að gröfinni. Og svo í 9. versi í sama kafla, þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda. Eigum þá að fara yfir í Jóhannesar guðspjall í 20. kapitul og fyrsta versi. Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar, svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni. Þá hoppum við yfir í Postolasögunni í 20. kapitula og lesum 7. versi. Fyrsta dag vikunar er vér vorum saman komni til að brjóta brauði, talaði Páll til þeirra, hann var á förum daginn eftir, entist ræða hans allt til miðnættis. Það að þeir brutu brauðið á fyrsta degi vikunar nægir sömum til að skipta hvíldardag. En lærisveina Krists brutu brauðið alla daga vikunar. Sjáu hvað segir til dæmis í Postalasögunu 2, vers 46. Daglega komið þeir saman með einum huga í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Já, þetta gerðu þeir daglega að brjóta brauði, svo að varla getur slík yfirlýsing sýnt fram á það að Guð hafi flutt helgihald hvíldardagsins frá laugardegi yfir á sunnudaginn. Lærisveinar Krists brutu brauð einfaldlega alla daga vikunar, líka á sunnudögum. Sumir fylgjendur sunnudagshelginar benda gjarnan á frásögn Nýja testamentisins af því þegar lærisveinar Jesú söfnuðust saman eitt sinn á fyrsta degi vikunar skömmu eftir dauða Krists. Vilja menn halda því fram að þessi frásögn bendi til þess að þegar hér var komið hafi sunnudagurinn tekið við af laugardeginu sem hvíldardagur Drottins. Við skulum skoða þessa frásögn eins og hún er skráð í Jóhannesi, 20. kapitula og 19. versi. Það segir, kvöldið þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Hvers vegna voru þeir sama komnir í þetta sinn? Það var vegna ótta þeirra við gyðingana, ekki vegna þess að þeir vildu halda upp á nýjan hvíldardag. Þeim leið betur að halda hópin, en að þetta hafi verið helgistund eða sunnudagssamkoma er af og frá að þeirri einföldu ástæðu að þeir læstu dyrunum að sér. Aðrir voru ekki velkomnir. Og ekkert er þarna minnst á nýja hvíldardag eða að skipt hafi verið hvíldardag Drottins. Annan texta er fjallar fyrsta dag vikunar í Nýja testamentinu er að finna í bréfi Páls postula til Korintumanna. Skulum lesa það í 16. kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Hann segir, en hvað snertir samskotin til hinna heilugu? Þá skulu þér einnig fara með þau eins og ég hef fyrirskipað söfnunum í Galatíu. Hver fyrsta dag vikunar skal hver yðar leggja í sjóð heima hjá sér, það sem efni leifa, til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem. En þegar ég svo kem, mun ég senda þá sem þér teljið hæfa, með líknargjöf yðar til Jerusalem og skrifa með þeim. Hér vilja margir benda á samskotin sem vísbendingu þess að fyrstu dagu vikunar, sunnudagurinn, sé þarna komin í staðinn fyrir laugardaginn, sjöndadaginn. En þeir sem lesa textana á gaumgæfni sjá strax að fólkið er ekki statt á sunnudagssamkomu, heldur heima hjá sér, hver á sínu heimili. Það er þar sem fólkið á að taka frá af fjármunu sínum, leggja til hliðar til þess að peningarnir séu til reiðu síðan meir þegar einhver getur farið með þá til hinna þurfandi í Jerusalem. Svo tæplega dugir þessi texti til að sýna fram á breytingu á fjórða boðorðinu. Næst skulum við skoða opinberunarbókina fyrsta kaflan og tíunda versi. Þar er það Jóhannes lærisveinninn sem skrifar. Hann segir, ég var hrifin í anda á Drottinsdegi og heyrði að baki mér raust mikla sem lúður gilli. Hér er Jóhannes einfaldlega að segja að á degi Drottins sem í hans augu var sjöundi dagur vikunar, laugardagurinn, að þá hafi Guð gefið honum vitrun boðskapi sem skráður er í opinberunarbókinni. Hér er enn enga breytingu að finna á hvíldardeginum, þar að segja frá laugardegi til sunnudags. En hvað hafi sjálfur frelsarinn að segja lögsín og megi reglur? Í Matteusarguðspjalli í 5. kaflanum frá 17. versi segir hann, ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkróku falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Er ekki Jesús hér að tala boðorðin? Jú, svo sannarlega. En segjum sem svo að kvíldardags boðorði sé hið minnsta, hið sísta af boðorðinu tíu. Hvað hefur þá drottinn hér að segja okkur hið lítil mótlegasta boðorð? Að ekki megi brjóta hið minnsta þeirra, né heldur kenna öðrum að brjóta gegn því. En nú spyr ég, hvað kennum við börnum landsins í dag í þessu efni? Og hvað gerðu lærisveina drottins löngu eftir upprisu hans og uppstigningu til himis, hvað helgihald snertir? Við lesum það í orðum Páls postula, í 17. kaflanum í postulasögunni og öðru versi. Eftir venju sinni gekk Páll inn til þeirra og þrjá kvíldada ræddi hann við þá og lagði út af reikningun. Páll fór í kirkju á kvíldadegi drottins, 7. dag vikunar. En hvað hefur breyst? Og hvernig breyttist það? Kristi kirkja á dimmum öldum vanþekkingar og fáfræði segist hafa skiptu kvíldada með eigin valdi. Ég ætla að lesa úr yfirlýsingu sem að finna í lærdómskveri kaþólskra kenninga eftir Peter Gaiman og það á blaðsíðu 50 en þar í nokkru spurningum og svörum segir orð rétt. Spurning. Hvaða dagur kvíldadagur? Svar. Það laugardagurinn. Spurning. Hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar. Vegna þessa kaþólska kirkjan færði helgi kvíldadagsins yfir á sunnudaginn. Hér enda tilvitnun í þessa kaþólsku kenningabók. Þessa breytingu á kvíldadegi drottins hafði hinn frægi kardinali James Gibbon í Baltimore í Bandaríkjunum þetta að segja, og ég vitna orðrétt í hann. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna. Og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Hér enda tilvinn. En ég kem svo með aðra tilvinnun í kaþólskar heimildir sem að finna í blaðinu The Catholic Record frá 1. september árið 1923. En þar segir orðrétt. Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting kvíldadagsins sönnun þessara staðreyndar. Hér enda tilvinnu. Fleiri slíkar yfirlýsinga væri hægt að vitna í en ég læt þessa næja. Nú spyr ég ykkur vinir, hvað segir Jesús Kristur það þegar menn fykta við orð Guðs? Við skulum þá skoða hans eigin orð í Mattuðsa Guðspjalli 15. kafla og lesum frá 3. vessi og þar nokkuð vessa áfram. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðor Guðs, sakir erfi kenningar yðar? Hræstnarar, sannspár var Jesaja yður, að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, en þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. En fremi segir í loka orðum biblíunar og þau eru athyglisverð. Ég vitna í opinberunabókina 22, vers 18 og 19. Það segir drottinn. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyri spádóms orð þessara bókar. Að leggi nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þær pláur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádóms bókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Máli snýst hlýðni og hollustu við drottin Guð og frelsara okkar Jesu Krist. Í ferminga hverum margra kristina kirkjudeilda eru boðorðin tíu kynnt öðru vísi en Guð kynni þau í orði sín, þar segja Biblíun. Ég hvet alla þá sem á þetta hlýða til að taka fram fermingakveri sitt og skoða boðorðin eins og þau eru sett fram þar. Opni síða biblíuna og skoðið boðorðin eins og Guð gaf þau og skýrti frá í annari Mósebók 20. kapitula í 1. 17 versónum. Og þið finnið þetta á blaðsi 77 í þeirri útgáfu biblíunar sem kom út árið 1981. Þegar þið berið saman þessa tvo boðorðalista, þá komist þið að raunum þá staðrind að eitthvað hefur verið fiktað við boðorðin 10 frá því að Guð gaf þau í hendur Móse forðum. Í fyrsta lagi þá vantar alveg boðorð nr. 2 í fermingarkverið. Þar sem Guð varar við tilbeiðslu skurgoða, þau orð hafa verið fjarlægð algjörlega. Þar að leiðandi færast öll síðari boðorðin upp eitt sæti þannig að þriðja boðorðið verður nr. 2 og fjórða boðorð biblíuna verður nr. 3 og svo framvegis. Og þá er átt við þannig gerist það í fermingar hverunum. Síðan tíunda boðorði biblíunar skipt í tvennt til þess að viðhalda tölunni 10. Ef þetta ekki að fikta við lög Guðs og meireglur hans, þá veit ég ekki hvernig ber að skilja mælt eða skrifað mál. Og sjáu hve mikið hefur verið fellt niður að hinn raunverulega fjórða boðorði. Það að segja því boðorði sem minnur okkur á uppruna okkar og sköpun heimsins. Nýja útgáfan af þessu boðorði segir aðeins þetta. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það vantar alla ástæðuna fyrir því að halda hvíldardaginn heilagan. Þetta sköpunina og almætti Guðs til þess að geta komið öllu þessu í verk. Af hverju vilja menn ekki muna það boðorð sem Guð sérstaklega bað okkur að muna? Guð segir minnstu þess. Það svo að segja mundu nú vel og legðu það vel á minni. En þessu gleyma menn. Er hér vísvitandi viðleitni að ræða til að gera lítið úr Guði, almætti hans og lögum? Hversu langt erum við komin annars frá Guði okkar og skapara? Getum við þá ekki lengur tekið undir með sálmaskaldunum sem segir í byrjunar orðum sálmana, en þar segir Davíð, og ég vitna þannig fyrsta sálmin og fyrstu tvö vessin, sætli sá maður eigi fer að ráðum ókuðleira, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Það athyglisvert að komast að raunum það hvernig kristið fólk á tíma Nýja testamentisins leit á boðorðin 10 og mikilvægi þeirra. Sjálft Nýja testamentið leggur ríka áherslu á það að öll boðorðin séu í gildi áratugum eftir dauða og upprisu Jesu Krists. Þetta kemur hvað besti ljós í Jakobsbréfinu og í opinberunabókinni. Við skulum skoða Jakobsbréfið fyrst. Það segir í öðru kaflanum frá tíunda vessi. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði í einu atriði, þá hann orðið sekur við öll boðorð þess. Því sá sem sagði, þú skalt ekki hórdóm drýja, hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýjir ekki hór en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmáli. Talið því og breytið eins og þeir dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Hér nefnir Jakob fáin boðorðana til þess að engin velkist í vafa hvaða lög og reglur Guðs hann eigi við, sem sé boðorðin 10. Brjóttu gegn einu þeirra og þú hefur brotið þau öll, segir þessi lærisveinn Krists, að mista kosti 30-40 árum eftir dauða og upprisu Jesu Krists. Annars það þögn Nýja testamentisins varðandi hugsanlega breyting og lög Guðs sem ætti að tala hvað sterkasti þeirra í dag sem halda því fram að Guð hafi innleitt nýja hvíldada í stað sjöundadagsvikunar lögadagsins. Í ljósi þess hve gyðingar voru fastheldnir á siði og venjur sérstaklega í trúarefnum, þá þá óhugsandi að kristni gyðingar hafi sætt sig við slíka breytingu á boðorðunum án þess að það væri getið og jafnvel deilt það kröftulega í bókum og bréfum Nýja testamentisins. Sjáu til dæmis hvað lærisveinni Jóhannes skrifaði boðorðin þegar hann var kominn á efri ár og langt liðið frá upprisu Jesu Krists. Hann segir í fyrsta Jóhannesabréfi öðru kafla í þriðja og fjórða vessi. Og á því vitu þér að þér þekkjum hann ef þér höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Af þessum orðum er augljóst að lærisveina Krists stóðu tryggan vörð öll boðorðin tíu löngu eftir upprisu Jesu Krists. Það er því útilokað að Guð hafi skiptu hvíldardag til að heiðra upprisu drottins frá dauðum. Það er þó ekkert sem útilokar okkur frá því að minnast upprisuna til dæmis á páskadeginum árlega. En það getur aldrei komið í staði fyrir helgihald hins sanna hvíldardags drottins, hins vikulega hvíldardags. Í síðustu bók Biblíuna sem Jóhannes postuli skrifaði þegar hafa líklega komið nálægt tíræðis aldri, lýsir hann því yfir innblásin af anda Guðs að það sem helst munu auðkenna fólk Guðs á síðustu tímu og allt þar til Kristur kemur aftur, sé trúmennska þeirra í því að hafa boðorð Guðs í heiðri. Sjáu til dæmis þessi orð hans í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi. Hann segir, hér reynir á þolgæði hinna heilugu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Með þennan vitnesburði huga og einni yfirlýsingu Jesu Krists úr fjallræðinni, þar að segja Matteusi 5:17-19, þess efnis að hann sé ekki komin til þess að afnema einn stafkrók úr lögum Guðs, þá er augljóst að fólk Guðs á öllum tímum hélt mjög á lofti mikilvægi allra boðorða Guðs, einni hvíldardags boðorðsins. Með öðrum orðum, Guð breytti aldrei boðorðum sínum á neinn hátt og því síður innleiti hann sunnudaginn sem hvíldardag í stað laugardagsins. Sálmaskáldið minnir okkur á aftur og aftur að lögmál Guðs er eilíft og óbreytalegt. Jóhannesi verður tíðrætt bæði það að hafa boðorð Guðs í heiðri og einnig að þvo skikkju sínar í blóði lamsins. Þetta táknræna orðalag kemur heim og saman við það að halda sig hreinum siðferðilega. Það eru lög Guðs sem lýsa okkur saurug eða hrein. Og það er aðeins fyrir úthelt blóð Jesu Krists fyrir syndir okkar. Að hægt er að lýsa okkur hrein og að hægt er að fyrirgefa okkur syndirnar þegar við viðurkennum sauruleika okkar og játum Krist sem frelsara okkar. En það er ekki á vitorði allra þeirra sem lesa Biblíuna að einhverju marki að í mörgum af elstu handritum opinberunarbókarinnar er að finna orðalag yfirlýsingar boðorð Guðs sem virði stinga í stúfi þá orðalag sem notað er í nútíma þýðingum. Við skulum bera þessa tvær þýðingar saman. Þetta snýst það sem segir í opinberunarbókinni 22 og 14. versi. Ég les orðrétt. Sælir eru þeir sem þvo skikkju sínar. Þeir fá aðgang að lífsins tré og mega ganga hliðin inn í borgina. Hér enda tilvinninni. En í mörgum af elstu handritum sömu bókar er orðalagið allt öðru vísi eins og til dæmis það sem við finnum í Nýja testamenti Odds Gottskálssonar. Þar segir orðrétt. Sælir eru þeir sem hans boðorð varðveita. Upp á það að þeirra makt sé í lífstrénu og hliðin innganga í borgina. Hér enda tilvinninni. Hér notar þessi þýðing boðorð í staði fyrir skikkjur. Þetta Nýja testamenti Odds var fyrst gefið út árið 1540. Í útgáfu Biblíuna sem kennd er við Viðeyjarklaustur og var gefin út árið 1841 segir hins vegar sami ritningatexti þetta. Sælir eru þeir sem breyta eftir hans boðorðum svo þeir nái að komast að lífstrénu og megi innganga borgarhliðin inn í borgina, hér enda tilvinn. Ekki vil ég að áherendu mínir komist í mikið uppnám út af þessu ólíka orðalagi sem kortfekja á að heita innblásið orð Guðs. Staðreyndin er sú að í tveimur gömlum handritum opinberunarbókarinnar er sagt sælir þessi þvo skikkju sínar og það er þetta orðalag sem nota er í flestum nútíma þýðingum, meðal annars þeir íslensku. En í fjölmörgum hinna elstu handrita opinbrunabókarinnar er orðalagið hins vegar svona. Sælir eru þeir sem breyta eftir hans boðorðum. Ég er enda tilvinna. Boðskapurinn í þessum tveimur ólíkum yfirlýsingum er þó í rauninni í samræmi við boðskap Biblíunar yfirleitt og sérstaklega við boðskap Jóhannes apostula sem varð tíðrætt hvort tveggja. Það að segja það að hafa í heiðri boðorðum tíu og einni nauðsinn þess að syndarinn láti laugast í blóði Jesu Krists. En þar kemur hinn tákræni skikkjuþvottur inn í skref hans. En því ekki að neita að gamla orðalagi, þetta elsta, þá sem breyta eftir boðorðum Guðs, skýrara og afdráttalausara en orðalagið í nýjustu þýðingunum. En þessi áhersla þeirra sem skrifuðu bækur og bréf Nýja testamentisins á boðorðin og óbreytaleik þeirra sýnir óvefengjalega að drottin nam alls ekki úr gildi eitt einasta boðorða sinna og því síðu skipti hann hvíldaga, ekki einu sinni til þessa minnast upprisu Jesu Krists. Það hlýtur líka að teljast athyglisvert að þeir sem héldu áfram að afrita eintök af ritningunum löngu eftir daga lærisveinana, héldu áfram að skrifa mikilvægi boðorðana tíu. Og einni eftir að prentlistin kom til sögunar á 15. öld voru menn enn samviskusamir í því að koma því réttilega á framfæri sem var að finna í fyrstu handritum ritningana. Fyrir aðeins fáeinum mannsöldrum síðan eða 1841, þegar viðeigjar útgáfa Biblíuna kom út, var enn lögð áhersla á mikilvægi boðorða Guðs í loka kafla Biblíunar. Það var svo í síðari útgáfu Biblíunar að boðorðin urða víkja fyrir hvítu skikkjunum. Eftir að boðorði véku þarna úr síðasta kafla Biblíunar hefur heldur hallað á mikilvægi boðorðana tíu í kristinni fræðslu. Við skulum nú fara tilbaka í mannkynssögunni og skoða hvernig það gerðist að kristið fólk fór að fikta við boðorðið varðar helgihald hvíldadags drottins. Rómverjar réðu Palestínu og dögu Krists og voru þeir ákaflega óvinsælir á meðal gyðinga sem Rómverjar þóttu óþægið þegnar en sýndu oft viðleitni til uppreisnar. Gyðingar voru því iðulega ofsóttir af Rómverjum. Sérstaklega eftir Bar Kokhba uppreisnina árið 135 eftir Krist. Það sem Kristur var gyðingur og nánustu lærisvinnar hans einnig, þá litu Rómverja gjarnan á allt Kristi fólk sem gyðinga, þrátt fyrir það að strax á annari öld voru flestir kristnir annarra þjóða og fólk. Þegar ný Kristi fólk frá öðrum þjóðum leitaðist við að forða sér undan ofsóknum Rómverja á hendur gyðingum, þá reyndi það að sýna fram á að það væri alls ekki gyðingar að þjóðerni. Besta leiðin til þess var að forðast að halda hvíldadaginn heilagan eins og gyðingar gerðu. Það leið ekki á löngu þar til mikill fjöldi kristina manna og kvenna voru farnir að hafa í heiðri sunnudaginn, aðalega til þess að forðast ofsóknir Rómverja. Þegar svo Konstantín keisari Rómverja tók kristna trúa nafninu til, gaf hann út yfirlýsingu árið 321 eftir Krist. Þess efnis að nú skildu allir þegnar í Rómaveldi hvílast frá vinnu á heiðursdegi sólarinnar, það að segja sunnudegi. Þannig jókst frákvarfi frá skýrum leiðbeiningu Guðs og var það í fullu samræmi við spádóma Biblíunar að lögleysi ykist með tímanum vegna ótrúmennsku þeirra sem annars játa trú á Krist og boða hollustu við meginreglur Guðs. Svo mótsagnakennt sem það annars er. Við skulum skoða einn slíka spádóm aukið lögleysi. Hann að finna í öðru bréfi Páls til Þessalóningumanna í öðrum kapitula og ég les frá 9. versi. Það segir hann, lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ránglætisvélu sem blekkja þá sig glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi í líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu í enda tilvinnum. Í augum Guð sem mikilvægt að við lærum ekki aðeins að þekkja sannleikan, þar með taldar meginreglur drottins, heldur einnig að við lærum að elska sannleikan. Það mikill munur á því að þekkja sannleika Guðs og að elska þann sama sannleika. Hverfum nú aftur í Gamla testamenti og sjáum viðhorf Guðs gagnvart þeim sem áttu að sýna öðrum fordæmi í þessu efni en brugðust gjörsamlega. Við lesum í spádómsbók Ezekiels 22. kapitula og það vers 26. Það segir drottinn, prestar hennar þar segja Sionar eða Ísraels hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt og eigi frætt mennum munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augu sínu fyrir hvíldardögum mínu svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Við skulum minnast þessa boðorðum 10 eru stjórnaskrá Guðs ríkis og að allt fólk Guðs mun hafa þau í heiðri alla eilíð. Það er því mikilvægt að við virðum þau núna, líka hér í jarnesku lífi okkar. Að loku vil ég vitna aftur í uppáhalds höfund minni kristilegu bókmenntum. Þar er Ellen G. White á ferðinni sem virðist hafa hitt naglan á höfuðið með eftirfarandi orðum sem ég les úr bók hennar Vegurinn til Krists á blaðsíðu 70 í eldri útgáfu bókarinnar. Hún segir, skilyrðin fyrir því að öðlast eilíft líf eru enn hinn sömu og þau hafa ævilega verið. Hinn sömu og þau voru í paradís fyrir syndafall fyrstu foreldra okkar. Alger undirgefni undir lögmál Guðs, fullkomið réttlæti. Ef eilífa lífi stæði til boða með vægari skilmálum, mundi heill alheimsins telt í tvísínu. Þá væri vegurinn greittu fyrir syndina alla eilíf með alla þá eymd og allt þá volæði sem hún hefur í för með sér. Hér endar tilvitnun. En er þetta þá ekki vonlaus barátta fyrir okkur syndarana? Hvaða manneska getur haldið boðor Guðs fullkomlega? Það er hér sem Jesús Kristur kemur til sögunar okkur til hjálpar. Og aftur læt ég Ellen G. White lýsa þessu en það gerum það betur en ég get gert. Hún skrifar þannig. Að því að við eru syndu og vanheilug getum við ekki til fullnustu hlýðnast hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem myndir rakva til að fullnæja kröfum Guðs lögmáls. En Kristur hefur opnað okkur undankomu leið. Hann bjó á jörðinu við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi, hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist hann sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlega lífverni þitt kann að hafa verið? Eiginleikar Krists koma í stað þinna eigin og Guð veiti þér viðtöku rétt eins og þú hefðir aldrei syndað. Þarna endar tilvinnun. Þetta eru góð tíðindi. Það er réttlæti Jesu Krist sem kemur í staði fyrir mitt ranglæti. Ég þakka fyrir kærleiksríkan Guð og föður. Ég lofa Guð fyrir undursamlega frelsara. Ég lofa Guð fyrir Jesu Krist.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Er ekki margir þetta inni sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur voru hérna aðal sælgæti, það var nú ekki úr mörga móða, en gráfíkjur eru til margra hluta nýðsamlegar og við gefum líka sjúklingunum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum þess að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkjuköku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig það frjókast, er það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhver tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfum þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeir ávaxtaflugur, þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filipseim, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða er ekki ómikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta er ekkit líkt þessum vespum eða geitungu sem við erum með í huga. Þessi er svo lítil, hún sést valla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og hún leið hún gerir þetta þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún er að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. En Guð er, hann er svo mikið hugmyndaflug. Við erum alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsum ylfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það er svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessi ætu fíkju, að báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keftir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum.

0: Lærðu þessa leksju af fíkjutrénu. Leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út, þá vitið þið að sumarið í nánd, við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylgstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá, ég kem eins og þjófur og nóttu semst, þú átti ekkit vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast þá sumar í nánd. Þetta í 24. kafla Matteusar Guðspjalls og hérna ætli að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumarið í nánd. Eins skuli þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess að þessi kynslóð mun ekki líðundi lok fyrst allt þetta komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orðu mín munu aldrei undi lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera að dögu nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Bræðurnir, bifröðin og kraftur bænarinnar. Fátt þótti Halla skemmtilegra en að aka með Kalla, stóra bróður sínum. Í þeim ökuferðum gerðist alltaf eitthvað ævintýralegt. Kalli var orðin svo gamall að hann hafði ökuskirtin upp á vasan og pabbi lánaði honum á stundum litlu morrisbifröðina sína svo að þeir Halli gætu skroppið sér til gamans í stuttar ökuferður og nágrennið. Pabbi hélt að Kalli væri örugur og gætin ökumaður og það sagði hann kunningjum sínum. Pabbi hafði ekki minnstu hugmynd hvernig Kalli hagaði sér við stýri þegar hann var komin úr auksýn. Mest bara á þessu þegar Halli var með honum í bifreiðinni. Þá vildi Kalli nefnilega umfram allt hefja sig í álit hjá yngra bróður sínum með því að fara fram úr öðrum ökutækjum og aka svo hratt í kröppustu beginum að brakaði og ískraði í hjólabúnaði og þá þóttist hann maður með mönnum ef hann gat látið Halla æpa af óta. Að sjálfsögðu veldur svo ógætilegur akstur alltaf slysum fyrir það síðar. Sérhver piltur og stúlka sem haga sér glannalega við stýrið hlýtur fyrr en varir makleg málagjöld. Og dag nokkurn sannaðist á Karli. Hann hafði ekið upp bratta hæð og auðvitað hraðara en leifilegt var og lagða staðnýður brekkuna hinum megin en varð þess þá var að hemlarnir voru í ólagi. Það reynda skipt vélargang en ökur hraðin var orðin meir en svo að það hefnaðist. Þá steig hann eins fast og hann gat á hemlastillið en það bara engan árangur og bifreiðin brunaði niður brekkuna. Kalli reyndi af öllum mætti að halda bifreiðinni á veginum en það reyndi sífellt örðugra eftir því sem hraðin jókst og beigjurnar urðu krappari. Þótt honum tvísýnt hvort honum mætti takast að ná niður á jafnsléttuna slysa laust. Utan við sig á ótta tók hann að biðjast fyrir upphátt. Almáttugur Guð, hrópaði hann í angist sinni. Hjálpaðu mér, svo ég eyðileg ekki bifreiðinn hans pabba. Slík bæn hefði eftir vil verið.

0: Þið heyrð hefði hann beðið hann áður en hann bauð hættunni heim með fylgdisku sinni. Honum tókst ekki að ná næstu beigju. Bifreiðin rann upp í brekkuna, snerist og valt á kvolf á veginum með braki og brestum. Kalli skreið út úr bifreiðinni ómeiddur með öllu og hjálpaði bróður sínum út. Halli hafði skorið sig á glerbroti á hægri hendi og Karl batt vasaklút sínum sárið. Fölir og svip daprir stöðu drengirnir á bifreiðina. Hún var illa útleikin svo að ekki sé meira sagt. Hvað heldur að pappi segi var Halli að orði. Hann lána mér aldrei framar bifreiðina sína, sagði Kalli. Og hvernig eigum að komast heim? Spurði Halli. Það hef ég ekki hugmyndum, svaraði Kalli. Ég geri ráð fyrir að engin aki hér því að þessi vegur er sjaldfærin þetta leiti dagsins. Ef okkur tækist einhvern veginn að velta bifriðinni aftur á hjólin er hins vegar ekki loku fyrir það skotið að við getum ekkið heim. Treystir þú þér til að veltinni við? Nei, svaraði Kalli stóru bróðir. Hún vegur að minnstakosti hálfa smálest og það er þingra en svo að ég fái við ráðið. En ef ég tek á með þér, Kalli gerði aðeins að brosa slíkri fjarstæðu. Það sakar ekki að við reynum, sagði Halli. Nei, það eitthvað ekki að saka, sagði Kalli, en það þótt hann vissi að það myndi ekki bera neitt nárangur. Þeir reyndu, það tókst ekki að þoka bifriðinni til hvað það meira. Ég sé ekki fram á annaði, við verðum að láta fyrirberast hér í nótt. Ég veit að pappi verður hrættur okkur, en við því verður ekki gert. Og honum kemur aldrei til hugar að leita að okkur á þessum slóðum, mælti Kalli. Heyrðu mig, Kalli, varð Halli að orði. Hvað? Ég heyrði að þú baðst til Guðs í bifreiðinni áðan, sagði Halli. Hvað það? Hver veit nema Guð vildi hjálpa okkur ef þú viðurkendir fyrir honum hver þungt þér fellur að hafa gert þetta? Hjálpa okkur, hvernig? Að velta bifriðinni við og verð ekki með þessa heimsku. Það sakar ekki þó að reynt sé, sérð ekki eftir því sem þú hefur gert. Vitalega ger ég það. Viðurkendu það þá fyrir Guði og síðan skaltu byðja hann aðstoð. Já, þú segir satt, það sakar ekki þó reynt sé, mælti Kalli. Að því búnu, kröpu, báðir, drengir þér á kné í brekkunni og snýru sér til Guðs í bæinn. Kalli viðurkendi fyrir honum hver sárt sig tæki að vera svo slæmur drengur og bað hann að fyrirgefa sér. Hann hét honum því að hann skildi aldrei framar aka eins og glanni og að síðustu báðu þeir báðir Guð í sameiningu að hann veitti þeim styrk til að velta bifreiðinni við. Það má vel vera að þú trúir ekki framhaldi sögunar eða viljir ekki trúa því, en satt er það engu að síður, því að faðir drengjana saði með söguna sjálfur. Kalli tók undir annan enda bifreiðarinnar, Halli undir hinn, svo tóku þeir báðir á af öllu mætti og allt í einu lyftist bifreiðin og valt yfir á hjólin. Drengirni sögðu að það hefði verið því líkast sem einhver undra máttur hefði verið að verki með þeim. Þeir settust inn í bifreiðina, komu vélinni þegar í gang og óku viðstöðlaust heim. Báðir eru drengirni þess fullvissir að Guð hafi sent þeim engil sinn til aðstoðar þegar þeim reið mest á og ég trúi því líka.
1: Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

0: Útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinur, komið sæl. Í dag langar mig að skoða með okkur upphafsversin í Jóhannesarguðspjalli. Jóhannes, hann var talsett frábrugðin hinn póstulunum, en það er sagt að hann var póstulinn sem að Jesús elskaði. Ekki að hann hafi ekki elskað hina, það var bara eitthvað sérstakt samband á milli þeirra. Og það kemur vel fram í Guðspjallinu og bréfum hans. Guðspjalli hans hefst á ljóðrannan hátt og svo fallega að það fátt sem stendst samanburð. Mér langar að skoða með okkur fyrstu fimm versin og fyrstu í fyrsta kaflanum og það svo margt hér til að skoða í þessum fáeinu versum svo mikið innihald. Og það segir að það hljómar svona: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna og ljósið skín í myrkrinu og myrkrin tók ekki á móti því. Bara þessi fimm vers, sem það er alveg ótrúlega mikið í þessum versum. Ef ég geti gefið þér eina hugmynd hvað Jóhannes er fyrst og fremst að segja okkur í Guðspjallinu, eins og Jóhannes setur þetta fram, þá var það þetta, að þetta snýst allt Jesú Krist. Hann og hafði það í huga að þessi bók, Guðspjallið, snýst alfarið Jesú. Hann er aðal persónan og Jesús er þungamiðjan í öllu því sem Jóhannes fjallar í þessari bók. Hann, sem sagt, Jesú Kristur er allt í öllu og snýst allt hann. Og þú kannski getur að hugsa, getur við ekki sagt það sama öll hinn þrjú Guðspjallin? Eru þau ekki líka að fjalla það sama? Og vissulega er það satt, en það er áhugavert við þetta hvernig Jóhannes byrjar þessa frásögn fagnarinsins. Er að hans frásögn er mjög frábrugðin hinn Guðspjallanum. Þú hefur kannski tekið eftir því þegar það lest í gegnum Matteus og Markus og Lukas og þú finnur þeir byrja því að tala Jesú í samhengi við sögu Ísraels. Þannig að Matteus byrjar á ættfræði Jesú og byrjar á Abraham, föður gyðinga, og Markús byrjar á því að segja frá predikun Jóhannes skírara og byrjar að tala komu eða tíma Messíasar fyrir Íslandsþjóðina. Og svo líka Lukas, hann fer aftur til fæðingar Jóhannesar og skírara og þá byrjar hann að fjalla fæðingu Jesú og síðan deilir hann ættfræði Jesú og fer alla leið aftur til Adams. En allt þetta tengist Ísraelsþjóðinni, tengist þessari þjóð sem Jesús fæddist inn í. En Jóhannes, hann fer alltaf aðra leið. Hann byrjar á eilíðinni. Hann byrjar á því að segja í upphafi. Og við lesum þessi orð og við hugsum í upphafi. Upphafi hvers? Upphafið þegar allir hlutir urðu til. Og þú sér því í hugum okkar manna getur við skilið að eilíð er eitthvað sem er í fortíðinni. Það jafnvel í því er ákveðin þversa. Það er engin fortíð til eilíðar því að eilíðin er tímaleysi. Og svo þegar við notum þessi tvö orð saman þá passa þau raun ekki. En það hjálpa okkur kannski til að skilja hvað við erum að tala um. Við erum að tala um tíma fyrir tíman ef hægt er að taka þannig til orða. Að við erum að tala um þann tíma og hugtaki tími virkar ekki einu sinni. En við erum samt að tala þann hluta eilíðarinnar áður en allt hófst og þannig byrjar Jóhannes í Guðspjallinu. Og það er valdið því að sumir hafa velt þessu fyrir sér og þau byrja að hugsa þetta þannig að úr því að Jóhannes byrjar á því að tala Jesú eins og hann tengist á einhvern nátt sköpuninni, hann segir í upphafi, sem er önnur leið til að tala sköpun, þannig að hlutin er hófust. Að því að Guð skapaði alla hluti, það var strax í upphafi. Hann segir, í upphafi var orðið og við vitum að það er verið að tala Jesú því að það snýst allt Jesú. Og þetta hefur valdið því að sumir velta því fyrir sér hvort Jóhannes sé að segja við okkur að Jesús hafi átt sér upphaf þegar allt hófst. En það er alls ekki það sem Jóhannes er að segja. Hann er einfaldlega að segja þarna í þessu versi að þegar sköpunin átti sér stað, að þá var Jesús þegar til staðar. Jesús var þegar þar, þegar allt, allir hlutir urðu til. Og það er rétta leiðin til að orða það. Og Jesús, hann notar sjálfur svipað orðalag þegar hann talar sjálfan sig í eilíðinni. Eins og til dæmis er í Jóhannes 17. kafla að Jesús er að biðja. Hann segir í versi 4. Ég hef gjört þitt dýrlegan á jörðu. Og hann er að tala hér við föðurinn. Og með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Faðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér með þeirri dýr sem ég hafði hjá þér, áður en heimurinn var til. En það er önnur leið til að segja að fyrir upphafið, eða áður en allt byrjaði, eða með öðrum orðum, Jesús er að segja að dýrð hans hafi verið hjá föðurnum áður en heimurinn var skapaður. Og hér er annað dæmi, það er enda bara rétt neðar í sama kafla í versi 24 og segir, Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér það sem ég er, svo að þeir sjáu dýrð mína sem þú hefur gefið mér að þegar þú elskaði mig, og hér er það eftir, fyrir grundvöllin heims. Og í báðum þessum versum er Jesús að segja, ég var með föðurnum í fortíðinni á því tímabili áður en tíminn byrjaði. Ég var þar og ég deildi dýrðinni. Það er stórkostleg fullyrðing. En við fáum betri skilning á þessu þegar við lesum fyrsta versið þarna í Jóhannes fyrsta kafla í heild sinni þar sem að segir Í upphafi var orðið. Það segja að þegar allt byrjaði, þá var orðið til staðar. Og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Og nú skiljum við meira Jesú í þessu versi. Við sjáum að hann er sjálft orð Guðs. Orð Guðs, gríska orðið er logos. Hann er logos Guðs. En svo lýsir Jóhannes því yfir að orðið er Guð. Það er heillandi. En það er margt í þessum yfirlýsingum og við þurfum að skoða það dýpra. Í fyrsta lagi, hvað átti Jóhannes við þegar hann skrifaði hér að Jesús væri orð Guðs? Orð Guðs er augljóslega það sem kemur fram í Gamla testamentinu og það sem orð Guðs kemur augljóslega fram sérstaklega í sköpuninni, það sem orð Guðs byrtist okkur þar og hér eru nokkur dæmi að Guð sagði verði ljós og Guð sagði verði festing Og Guð sagði, safnist vötnin undir himninum í eitt stað, svo þurrlendi sjáist. Og Guð sagði, láti jörðin af sér spretta græn gröð, sáðjurtir og aldindri. En það kemur auga á þetta, sagði sköpunarverkið. Það varð allt til fyrir orð Guðs sem fór fram og skapaði. Og svo, það sem við erum að segja hér, að það sem Jóhannes segir okkur að Jesús sé orð Guðs, Þá erum við að segja að Jesús er skaparinn. Það er orðið sem fór fram og skapaði. Og það er einmitt það sem að Biblían staðfestir fyrir okkur á nokkru mismunandi stöðum. Og sjáum það til dæmis í Hebreabréfinu 1:2 þar sem segir En nú í lok þessara daga hefur hann til vort talað í syni sínum sem hann setti erfingi allra hluta. Og sjá það svo hér. Fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Og hann bætir þessu við svona eins og í framhjálaupi. Já, það er vel að merkja að hann var líka hann sem að gjörði heimana. Og svo líka hér í Kolossusbréfi 1:16. Páll segir það enskýrar. Enda var allt skapað í honum, í himninum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómur, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. En það fer ekki á milli mála hjá honum Páli. Og svo hérna í, þau förum aftur í Jóhannes fyrsta kafla og skoðum vers 3 þar. Þá segir Jóhannes, hann segir þetta aftur hér. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Svo það er engin spurning þá staðreynd að Guð skapaði himinn og jörð með því að senda út orðið sitt, orð. Og Jesús er þetta orð sem var sent. skapari sem talaði og það varð. Og nú þurfum við að skoða aðra staðhæfingu sem Jóhannes setti fram í lok fyrsta versins þarna, sem er enddjarvari, og hann segir tvennt mjög mikilvægt um Jesú sem þetta orð. Sjáðið hérna í versi 1. Orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Svo hvað er hann að segja? Fyrsta öllu þegar hann segir að þetta, að þegar orðið var hjá Guði, þá var hann að segja að orðið sé aðgreint frá Guði föður. Og við vitum að það er raunin. Við vitum að faðirinn er persóna og við vitum að sonur Guðs, eða í þessu tilfelli orð Guðs, er líka persóna. Aðskilinn frá persónu föðurins, eða hans persónu. En samt sem áður, einn með Guði í guðdóminn. Þannig höfum við einn Guð með aðskildum persónum. Og þess vegna segir Jóhannes okkur að orðið var að það var hjá Guði. Það var ekki í Guði sem slíkt heldur hjá honum, samkvæmt því sem að segir hér. Og þetta hefur tilhengingu til að rugla fólk. Og eðli Guðs mun alltaf rugla okkur í rýminu. Ef Jesús er Guð, hvers vegna bað hann þá til Guðs? Og þeir eru aðskildir einstaklingar. En þeir hafa að tala saman um alla eilíf. Persónur þrenningarinnar sem tala í sköpunarsögunni. Við viljum gjöra mannin eftir voru mynd. Og við hvern er hann að tala? Hann er ekki að tala við englana. Biblían segir aldrei að maðurinn hafi verið skapaður í mynd engla. Það segir skapaði hann í guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Og hann skapaði þau í guðsmynd. Faðirinn, sonurinn og heilagur andi hafa talað saman frá eilíf. Og það er þessi fallegi félagskapur sem er í gangi. En það er erfitt fyrir okkur að skilja. Það er erfitt og það er ómögulegt fyrir okkur að skilja eðli Guðs. Og svo efast fólk að það segir, ég skil ekki hvernig það geti verið. Jæja, gott fyrir þig, því að þú mynd aldrei gera það. Við erum að tala Guð hér. Við erum ekki að tala skapaða veru. Við erum að tala Guð og við erum að tala eðli Guðs. Og ef þú skilur það ekki, þá þýðir það aðeins að Guð er stærri en þú. Það ætti raun að vera gleði efni fyrir okkur. Svo það næsta sem hann heldur áfram að segja er orðið var Guð. Og það er mjög afgerandi staðhæfing. Þegar við segjum þessi orð, orðið var Guð og er Guð. Það er mjög skýrt. Ekki erfitt að skilja þegar hann segir það einfaldlega. Reyndar er það svo skýrt og það er svo endanlegt að það hefur verið ráðist grimmilega á það. Að þegar lesið er áfram í Jóhannes og Guðspjalli, þá hrópar það á okkur að Jesús hann er Guð. Ef þau lest í gegnum það, þá ættir það að samfærast þetta eitt að Jóhannes hann lýsi því yfir að Jesús væri Guð í mannlegu holdi. En hér er það sem er líka áhugavert. Ekki aðeins gráði Jóhannes sem sjónaróttur fyrir okkur yfirlýsingar sem Jesús setti fram sem aðeins Guð getur gefið. Heldur töldu gyðingar sem heyrðu og hlýttu á Jesú að hann væri líka að segjast vera Guð. Þeir voru þarna, gyðingar voru þarna og þeir heyrðu hann predika og kenna og tala. Svo hvað heyrðu þeir? Hvað heyrðu þeir Jesús segja? Þeim er að sýna þeir hér í Jóhannes 10:31. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Augljóslega var það ekki í fyrsta skipti. Og Jesús svaraði þeim, ég hef sýnt þér mjög góð verk frá föður mínum, fyrir hvert þeirra verka vilji þeir grýta mig. Og gyðingar svörðu honum, við erum grýtum þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði. Hann er heldur að gyðingar hafi heyrt hann segja að hann væri guð. Án efa gerðu þeir það og þess vegna tóku þeir upp steina og þeir vildu að hann væri grýttur fyrir að fremja guðlast. Þegar hann var í raun og veru að segja samninga. Lítum á vers 4 í það svona að ég komin aftur í Jóhannes og Guðspjall fyrsta kafla og núna vers 4. Og þetta er fallegt vers en það er auðvelt að hlaupa framhjá því. Það segir í honum var líf og lífið var ljósmannana. Og það verðist vera frekar einföld fullering. Í honum var líf. Og við hugsum sem svo að allt í lagi, það áhugavert, en vissið þú að það eru nokkur grísk orð sem við þýðum einfallega líf í Nýja testamentinu. En hefur mjög mismunandi merkingu. Líf í Nýja testamentinu gæti verið orðið bíós sem við fáum hugmyndunum líkamlegt líf og er augljóslega þaðan sem við fáum orðið enska orðið biology. Að þegar Jesús talaði áhyggjur og ánægju þessa lífs, notaði hann þetta orð. Það þetta líffræðilega líf. En svo annað orð sem þýtt líf í Biblíunni og það pasuke. Og það meira verið að tala svona hið andlega, sálfræðilega líf. Það ekki hið líkamlega líf. Það að tala tilfinningar, vitsmunarlegt líf sem við höfum. Og þaðan kemur orðið sálfræði að takast á við tilfinningar og vilja okkar og greind. En það bara þýtt sem líf í Biblíunni. Og svo það síðasta orðið og það það sem að Jóhannes notar hér í fyrsta kafla Guðspjallsins, orðið Zoe. Það þýðir ekki bara líf. Það að tala hið óskapaða eilífa líf sem kemur frá Guði og miðlað til mannkyns. Það kemur ekki frá okkur. Við höfum líkamlegt líf og við höfum tilfinningarlegt, vitsmannulegt líf. Við höfum ekki eilíft líf. Ekki óhá Guði sem miðlar okkur því. En það lífið sem að Jóhannes að tala þegar hann að segja í honum, í Jesu, var lífið hið eilífa óskapaða líf Guðs. Það í honum. Það frábær hugsun. Og ef það ekki yfirlýsing guðdóm hans, þá veit ég ekki hvað ætti að vera sterkari yfirlýsing. Í Jesu er eilíft óskapað líf. Og síðan heldur hann áfram að segir að þetta líf hafi verið ljós mannana. Eða með öðrum orðum, líf Jesu er ljós mannkyns. Eilíft óskapað líf Jesu er sjálft ljósið sem við göngum eftir. Og svo staðarind að hann er ljós í okkur og eina ljósið í okkur, það minnir okkur á að mannkyni lifir í algjöru myrkri. Að mannkyni er í andlegu myrkri og við verðum vitna því á hverjum degi að heimurinn er fullur af myrkri. Og við sjáum þá og lesum það í allstæðar. En Jóhannes segir í versi 5, ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Það átakanlegt. Ljósi skín í myrkrinu og myrkrið hefur ekki tekið á móti því. Og þetta eitthvað sem við þurfum að venjast hjá Jóhannesi, hann talar mikið ljós og myrkur, bæði hér í Guðspjallinu og líka í bréfunum sínum. Hins konar uppáhalds orðamyndir hans til að lýsa svo mörgu. En þetta í raunin það sem hann elskar að tala og hann mun vísa til þess djúpa myrkur sem hefur fallið yfir allt mannkynið. Og fólki sem býr í þessum heimi, sem býr í myrkri, býr í siðleysi. En hann segir þarna í versi 5 að ljósið skín í myrkrinu. En síðan annað áhugavert í Matteus 5, þar sem Jesús segir, þér eruð ljós heimsins, borg sem er á fjalli stendur fær ekki dulist. Já, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ljósið það á að fá að skína og fá að lýsa upp heiminn. Hann segir, ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þetta var virkilega heimskulegt. Og þetta sem hann er raunin að segja, að þannig að ljósið að það lýsi yfir meðal mannana. Og hvað? Að þeir gefi þeir klapp á bakið og segja að þú sett svalur gaur. Nei, hann er ekki að segja það. Alls ekki. Það til þess að þeir sjái góðverkiðar og vegsami hvern. Ekki þig, heldur föðuríðar sem eru á himnum. Og þetta snýst allt að gefa guði dýrð. Og hvers vegna? Vegna þess að ljósið kemur frá honum. Það kemur ekki frá þér. Það kemur ekki af þér. Það af honum. Jesús er ljósið. Hann gefur okkur ljós lífsins. Og það er ljósið sem okkur er sagt að láta skína fyrir öðrum. En við gætum verið að hafa áhyggjur og hugsa með okkur sjálfum að þegar við horfum í kringum okkur og sjáum hversu dimmur þessi heimur er orðin. Er eitthvað ljós eftir eða allt horfið? En sjáðu hvernig Jóhannes endar þessa yfirlýsingu ljósið og myrkrið. Hann sagði, myrkrið tók ekki á móti því og í raun væri réttara því þetta þannig að myrkrið hafi ekki yfirtekið það eða eignað sér það. Og það eru góða fréttir að myrkrið hefur ekki sigrað ljósið. Þegar grísku orðin þarna sem er verið að þýða að þau taka þau bera þessa hugmynd um að ná tökum á einhverju. Að þú getur yfirbugað það. Þú getur eignað þér það. Þú getur stjórnað því. Og hann segir myrkrið er að reyna að ná tökum á ljósinu. Svo það geti eignað sér það það hefur ekki tekist það. Og Jóhannes segir ekki hvers vegna myrkrið vill sigra ljósið. Hann segir okkur ekki hvers vegna eða með hvaða hætti. En hann gefur okkur ekki nánari útskýringu hér. Að myrkrið vill ná tökum á ljósinu og það hefur ekki sigrað það. Og hér er verið að hvetja okkur til að láta ljós okkar skína því heimurinn er að vera dekkri. En þú veist að myrkur getur tæknilega séð ekki orðið dekkra. Heimurinn verður dekkri aðeins vegna þess að ljósið verður daufara. Því að myrkur er í raun ekki neitt, það er í raun bara skortur á ljósi. Og þegar þú kveikir ljósið, hverfur myrkrið því ljósið tekur við og við höfum verið kölluð til að vera ljós, láta ljós okkur skína í þessum dimma heimi. Það getur verið erfitt. Svo við ættum ekki að pirrast út í myrkur heimsins því að það er auðvelt að falla í þá greifju. Að þegar við lesum fréttir, lest fyrirsagnir, þú sér hvað er að gerast og þú sér hvernig stjórnmálum menn hvað þeir eru að gera eða gera ekki. Og það er mjög auðvelt að fara að láta það stjórna því hvernig okkur líður. Öll heilbrigð skynsemi er farin og þeir eru að taka alls konar heimskulegar ákvarðanir og það getur vakið gremju og reiði. En það er vers í Jakobsbréfi sem segir að reiði manns ávinnur ekki það sem rétt er fyrir Guði. Það er sagt, reiði mannsins. Þú munt aldrei geta látið ljósið skína þegar þú ert reiður út í heiminn og reyndar mun það slökkva ljósið. Og hylja það. Það verður eins og að kveikja á lampa og setja skál yfir hann. Þannig að við verðum að vera mjög varkár, ekki reiðast, ekki verða svegt. Láttu ljóstið skína og leiðu fólki að sjá lífið sem Jésús hefur gefið þér í gegnum anda sinn. Leiðu þeim að sjá það. Talaðu Jésú og segðu fólki frá því sem hann gerði á krossinu. Þannig lætur ljóstið skína. En tilgangurinn með þessu hjá mér í dag er að fá okkur til að koma auga á mjög mikilvægt atriði hér. Það er þetta að orðið er ljós og ljósið er Jésús og Jésús er orðið. Jésús er líka ljósið og ljósið er Jésús. Eða samkvæmt Jóhannesi þá er líf Jésu ljósið. Líf sem er hið eilífa líf eða hið óskapaða eilífa líf sem kemur frá Guði. Enda er Jésús Guð. Þetta er allt eitt og hið sama. Þannig að þegar við erum að tala Jésu, þá erum við líka að tala ljós heimsins. Og ljós heimsins er líka orðið. Það er ekki takt að aðskilja þetta. Þetta þurfum við að hafa í huga þegar við lesum hina ýmsu texta í Biblíunni. Og þetta fær okkur til að sjá marga texta með allt öðrum hætti. Og það langar mig að sýna þér í dag. Sjáðu hér hvað segir Jóhannes í 14:6-10. Jésús sagði við hann, ég, býtu nú við, ég. Þegar hann er að segja ég, hvað er hann þá að segja? Þegar hann segir, ég er vegurinn sannleikurinn á lífið. Er þá ekki orðið líka vegurinn sannleikurinn á lífið? Við tölum að fylgja Jesú. Hvað erum við þá að segja? Erum við þá ekki að segja að fylgja orði Guðs, fylgja sannleikanum sem að finna í orðinu? Enginn kemur til föðurins nema fyrir hvað? Ef við höfum ekki orð Guðs, þá erum við ekkert að fara að nálgast föðurinn. Nema við höfum orðið, þá höfum við ekki lífið sem við þurfum til að geta nálgast föðurinn. Ef þér hafið þekkt hvað? Hann segir mig. En hvað er hann þá líka að segja? Ef þið þekkið orðið, þá þekkið þið líka Guð föður. Og hann segir, ef þér hafið þekkt mig eða orðið, munið þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Og hvernig má það vera? Jú, vegna þess að orðið kom í heiminn og byrti okkur föðurinn. Og síðan heldur það áfram í 8. versi. Filippus, hann segir við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn þann nægir oss. Og Jesús svaraði, ég hef verið með yður. Orð Guðs hefur verið með þeim, öldum saman, en núna með sérstökum hætti, þegar orðið varð hold. Þeir höfðu haft ritningarnar hjá þeim, sem er orðið, sem er Jesús. Og gáttu séð föðurinn í orðinu. En núna var orðið á meðal þeirra, orð Guðs í holdi. Og hann segir, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Orð Guðs hafði verið með þeim allan þennan tíma þið þekktu ekki orðið. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Sá sem sér orð Guðs, svo sami sér Guð föður. Svo Jesús spyr, hvernig segir þú þá? Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðurinn í mér? Orðið það er í föðurnum og það er í Jesú. Það er í orði Guðs sem við sjáum bæði Jesús og föður. Orðin sem ég segi yður tala ég ekki að sjálfu mér, segir hann þannig. Faðurinn sem í mér er vinnur sín verk. Orðið er ekki bara Jesú, það er faðirinn, því að faðirinn er í orðinu og Jesús segir það þarna, faðirinn er í mér og faðirinn er í orðinu. Þannig eru þið að sjá þennan texta í nýju ljósi núna, þegar þið hafið þetta í huga. Skoðum annan texta. Sjáðu þeir Jóhannesi 6, 32-35. Jesús sagði við þá sannlega, sannlega segi yður. Mósi gaf yður ekki brauð af himni, heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð Guðs er sá sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Og þarna sjáum við eitthvað annað, það er brauðið. Jesús er brauðið, sem þýðir að orð Guðs er brauðið. Við þurfum að borða þetta brauð. Og við þurfum að melta orð Guðs, ekki bara að lesa það í hálkæringi. Orð Guðs þarf að fara inn í okkur, verða hluti af okkur og þegar það gerist hvað er það þá sem að brauðið eða orðið eða Jesú gefur okkur brauðið gefur líf orðið gefur líf Jesús gefur líf líf í fullri gnægð það er ekki bara eitthvað líf það er hið óskapaða eilífa líf sem kemur aðeins frá Guði og er miðlað til mannkyns. Og svo lesum við áfram í versi 34. Þá sögðu þeir við hann, Herra, gef oss ætið þetta brauð. Og Jesús sagði þeim, ég er brauð lífsins. Orð Guðs er brauð lífsins. Ef við etum ekki orðið, meltum það og látum það verða hluti á okkur sjálfum, þá höfum við ekki þetta líf. Svo segir hann, þann mun ekki hungra sem til minn kemur, og þann ekki þyrsta sem á mig trúir. Og þegar við komum til Jesú, þá erum við að nálgast orðið sem seður okkar andlega hungur. Þegar við trúum orði Guðs, þá þyrstir okkur ekki lengur eftir öllu þessu sem að heimurinn hefur að bjóða okkur. Við þurfum hins vegar að hungra og þyrsta eftir orði Guðs, og þegar við neytum þess, þá seður það hungur okkar. Og þorsta og gefur okkur líf. Sjáðu svo hér í síðara Korinthubréfi 5:17. Ef einhver er í Kristi, Hvernig getum við verið í Kristi? Getum við bókstaflega íklæst einhverjum öðrum? Hvað á hann við? Það ekki nokkur leið að skilja þetta öðruvísi en með því að segja ef við erum í ljósinu, ef við erum í orðinu, það þá sem við erum í Kristi. Þegar við lifum samkvæmt orðinu, þá erum við í orðinu og orðið í okkur, sem þýðar að við erum í Kristi og Kristur í okkur. Og hann heldur áfram og segir, ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný. Og munið orðið var til staðar í sköpuninni. Allt var til fyrir orðið sem Jesús. Ef orðið gat skapað, þá getur það skapað upp á nýtt. Og við erum ný sköpun í Kristi eða í orðinu þegar það fær að lifa í okkur. Og hverjir verða afleiðingarnar af því? Hann segir okkur það hér. Hef gamla var það engu sjá nýttir orðið til. Að þegar orðið fær að vera í okkur og við erum í orðinu, þá verður okkar gamla líf að engu. Hef gamla líf sem stjórnast af gyndum þessa heims verður að engu og við eignumst nýtt óskapað eilíft líf í Kristi eða í orðinu. Það hann að segja okkur. Við skoðum annan texta hér í Galatabréfinu 3:26-29. Þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á hvern? Trúna á Jesu Krist. Hvers konar trú er það? Það að trúa á orð Guðs. Trúa á að með því að tilenga okkur orð Guðs, með því að ganga í ljósinu, þá sýnum við að við höfum trú á að orðið gefur okkur nýtt líf og það gerir okkur að Guðs börnum. Síðan heldur hann áfram að segir allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist þér hafið íklæðst Kristi og aftur hvernig eiginlega hægt að íklæðast Kristi. Það aðeins hægt með því að tilenga sér orðið og Kristur orð Guðs holdiklætt. Þegar við erum í orðinu þá erum við í Kristi. Sjáðu svo hér, hann segir, hér engin gyðingur, né grískur, þrælni, frjálsmaður, karlni, kona, þér eruð allir eitt í Kristi Jesu. Það skiptir engu máli hvað þjóð þú tilherir, hver staða þín í samfélaginu eða á hvaða kyni þú ert. Ef við erum í orði Guðs, þá erum við öll bræður og systur, börn Guðs. Það engin forréttindahópur. Það engin kynstofn sem hefur einhver forréttindi umfram aðra. Og síðan tekur hann af allan vafa með þetta þegar hann segir en ef þið tilheyrið Kristi, sem sagt ef þið lifið samkvæmt orði Guðs, hafið trú á að orð Guðs veitið þér nýtt líf, þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Fyrirheitin sem Guð gaf Abraham og niðjum hans tilheyra þeim sem eru í Kristi eða í orðinu. Það það sem hann að segja okkur. Og sjá svo hér í síðara Korinthubréfi 2:17. Hér Páll búinn að snúa þessu við. Hann að tala orð Guðs en endar svo á að segja að þeir eru í Kristi. Og hann segir, ekki eru við eins og hinir mörgu pranga með Guðs orð. Heldur flytjum við það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs, með því að við erum í Kristi. Hann í Kristi vegna þess að hann í orðinu. Og það augljóslega einhverjir aðrir sem eru að pranga með orðið. Einhverjir sem eru að nýta sér það í röngum tilgangi. Þeir eru ekki í Kristi. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, segir að frá þeim sem rugla orði Guðs. Og það segir í versi 18, börn mín verið, það hinn síðasta stund, þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú líka margir andkristar komnir fram og af því vitum við að það hinn síðasta stund. Þannig að ef Kristur orð Guðs, hvað þá andkristur? Það þá eitthvað annað orð eða orð Guðs sem hefur verið afbakað. En það útskýrir hann í versi 26 hvers vegna hann er að segja þeim frá þessum andkristi. Hann segir, þetta hef ég skrifaður þá sem eru að leiðaður afveða. Þeir leiða afveða, hvernig þá? Með því að boða eitthvað allt annað orð eða afbakað orð. Þannig hafna þeir orði Guðs og þar með hafna þeir Jesu Kristi. Nú, ég hefði getað tekið alveg fullt af öðrum textum og sýntingur en ég hef bara takmarkaðan tíma. En mér langar að enda þessum hér í fyrstu Mósebók 3:24. Að þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinu megum við eta. En af ávexti trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann. Ella munið þér deyja. Hún þekkti orð Guðs. Hún var fullkomlega meðvituð hvað Guð hafði sagt. Eða, með öðrum orðum, hún þekkti Jesu. Hún var íklædd Jesu. Hún hafði ljós og hún hafði líf. Óskapað eilíft líf í Jesu Kristi. Og hvað gerist svo? Og það segir þarna, þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Það var ekki orð Guðs. Það var ekki Jesu. Það var einhver önnur persóna. Og eins og við vitum þá féll Eva fyrir þessari lígi. Og hvað þýðir það í raun að hún skildi hafa tekið við orði höggormsins? Hún tók við orði höggormsins og þar með hafnaði hún orði Guðs. Hún hafnaði Jesu. Hún var ekki lengur í orðinu og var því ekki í Jesu. Hún var í raun og veru að krossvesta Jesu Krist. Hún var í ljósi og hún fór úr ljósi yfir í myrkur, úr sannleika yfir í lígi, úr lífi yfir í dauða, úr Jesu yfir í Satan. Það er hinn grátlegi raunveruleiki. Og það sama á við okkur. Ef við höfnum orði Guðs og hlustum á lígi óvinarins, þá erum við að hafna sjálfum frelsar okkar, Jesu Kristi, og ljósið lífið það hörvar og við tekur myrkur sem leiðir til eilífrar glötunar. Við þurfum að elska Jesu, elska orð Guðs. Aðeins það gefur okkur óskapað eilíft líf. Margir eru með mynd af Jesu og segjast elska Jesu, en geta þeir sagt með sanni að þeir elski orð Guðs. Það ætti að vera öllum ljóst eftir þessa yfirferð að það er ekki hægt að elska Jesu öðruvís en að elska orðið. Við höfum ekki Jesu nú fyrir augum okkar, holdi klæddan, en við höfum orð Guðs. Og þú kannski segir, ég vil líkjast Jesu. En viltu í raun líkjast orði Guðs? Viltu í raun að líf þitt mótist af orði Guðs? Þá dugar ekki að horfa bara á einhverja mynd eftir einhvern góða listamann. Þú þarf að kynnast Jesu og þú kynnist honum í orðinu. Og Jesu svarar okkur við að á efsta degi þá muni hann votta þetta. Aldrei þekkti ég yður farið frá mér illgjörðamenn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir þekktu hann ekki. Þeir höfðu ekki sinnt því að kynnast Jesu, kynnast orði Guðs. Þeir höfðu ekki sinnt því ef við gefum okkur ekki tíma til að kynnast honum, að þá mun hann ekki kannast við okkur. Við þurfum að eyða tíma með Jesu, láta Jesu dvelja í okkur. Við gerum það með því að láta orðið sem var í upphafi, orðið sem kom í heiminn, holdi klætt, dvelja í okkur. Amen.

0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á bóðunarkirkjan at bóðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.
1: Þú ert að hlusta Útvarpsbóðinn FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
2: Fyrst þér sækist eftir gáfum andans. Leitist á við að vera auðugir að þeim söfnuðinum til uppbyggingar. Fyrsta Korinthubréf 14:12. Söfnuðurinn í Korinthu var gæddur mörgum náðargáfum. Fyrra Korinthubréf 1:7. Samt þurfti postulinn að kenna þeim hvernig þeir áttu að nota náðargáfurnar enda gætti þar mikils miskilnings. Fyrsta og mikilvægasta atriðið er þetta sem við vorum að lesa. Náðargáfurnar á að nota þannig að þær styrki söfnuðin í trúnni. Þær eru ekki gefnar til þess að einstakir kristnir menn haldi að þeir séu vel á vegi staddir. Guð gefur trúðum manni ekki náðargáfur fyrst og fremst vegna hans sjálfs, heldur safnaðarins. Náðargáfurnar á að nota söfnuðinum til gags og uppbyggingar. Æðstar og veigamestar eru þær sem stuðla að því að styrkja söfnuðin. Þess vegna er tungutal ekki fremsta náðargáfan. Sé einhver þeirra skoðunar skjáttlast honum. Sá sem talar tungum byggir upp sjálfan sig en söfnuðurinn hlýtur ekki uppbyggingu nema það sé útlagt, segir hér í fyrra Korinthubréfi 14:4-5. Páll skrifar, á safnaðarsamkomu vil ég heldur tala 5 orð með skilningi mínum en 10.000 orð með tungum. 14:19. Að því má sjá að hann hefur ekki oft talað tungum í söfnuðinum. Spádómsgáfan er miklu meira verð til uppbyggingar. Það er vitnisburður á grundvelli ritninganna þrungin andagvöðs til uppbyggingar, áminningar og huggunar. 14:3. Það er greinilegt að söfnuðurinn í Korinthu hefur miskilið þetta. Þeir hafa lagt mesta áherslu á þær náðargáfur sem vekja helst athygli eins og tungutal og undraverðar lækningar. Páll leiðir þeim fyrir sjónir að þetta er rangt. Spádómsgáfan er mest allra náðargjafa. Vegna hennar styrkist söfnuðurinn í trúnni. Samkvæmt Biblíunni er tungutalið ekki sérstaklega til marks um andlegan kristindóm, enda ekki heldur nauðsynlegt að sérhver kristin maður eigi þessa gjöf. Postulinn segir, hvort eru allir postular? Hvort eru allir spámenn? Hvort eru allir fræðarar? Hvort eru allir kraftaverkamenn? Hvort hafa allir hlotið lækningagáfu? Hvort tala allir tungum? Hvort útlista allir tungutal? Nei. Fyrra Korinthubréf 12:29-30. Sækjumst eftir fremstu náðargáfunum og einkum spádómsgáfunni. Sækjumst eftir fremstu náðargáfunum og einkum spádómsgáfunni og þó helst

Það sem sonur minn kenndi mér. Daniel, sonur minn, var 13 ára þegar hann fékk gífurlegan áhuga á brimbrettum. Á hverjum degi, fyrir og eftir skóla, tók hann til búningin sinn, svamlaði út fyrir brimið og beið eftir áskorun félaga sinna, Storra og Smarra. Dag nokkuð reyndi þó á ást Daniels á brimbrettum. Sonur þinn hefur orðið fyrir óhappi, sagði strandvörðurinn við Mike, manni minn, í síman. Er það slæmt? Já, þegar hann kom upp úr vatninu, lenti oddurinn á brettinu í auga hans. Mike brunaði með hann á bráðamóttökuna og þaðan voru þeir sendið til lítalæknis. Sauma þurfti 26 spor frá auga Daniels að miðju nefi. Þegar verið var að sauma Daniel var ég stödd í flugvél á leið heim úr fyrirlestraferð. Mike keyrði beinustu leið út á flugvöll eftir að heimsókninni til læknisins var lokið. Hann tók á móti mér við hliðið og sagði mér að Dan biði í bílnum. Daniel, spurði ég, man að ég hugsaði að öldurnar hlýta hafa verið lélegar þennan dag. Hann lenti í slysi en á eftir að jafna sig alveg. Versta martur móður á faraldsfæti hafði orðið að veruleika. Ég hljóp svo hratt að bílnum að hellin á skónum mínum brotnaði af. Ég svipti upp hurðinni. Með annað augað umbúið hallaði yngsti sonur minn sér fram, tegði sig í áttina að mér og hrópaði. Ó mamma, ég svo fegin að þú ert komin. Ég faðmaði hann að mér og snöktandi sagði ég honum hvað mér þætti hræðilega leitt að hafa ekki verið heima þegar strandvörðurinn hringdi. Það er allt í lagi mamma, sagði hann í huggunartón. Þú kannt hvort sem er ekkert á brimbretti. Ha, þessa rökfræði skildi ég ekki. Þetta fer allt vel. Læknirinn segir að ég megi fara aftur út í sjó eftir 8 daga. Var hann orðinn vitlaus? Mér langaði sko að segja honum að hann fengi

ekki sko ekki að koma nálægt sjónum aftur fyrir en hann væri orðin 35 ára en mér tókst að halda aftur að mér. Í staðinn bað ég þess að hann gleymdi öllum breimbretta íþróttunum héðan í frá. Næstu 7 daga þrýsti hann stanslaust á mig að leyfa sér að fara með bretti niður á strönd. Dag einn eftir að ég hafði sagt nei með mikilli áherslu í 100. Sinn sló hann mig út af laginu. Mamma, þú sagðir alltaf að við ættum aldrei að gefast upp við það sem okkur þykir gaman. Síðan mútaði hann mér með innrömmuðu ljóði eftir Langston Hughes sem hann keypti. Vegna þess að það myndi mig á þig. Ég gafst upp. Í þá daga var Daniel aðeins unglingur með breimbretta ástríðu. Nú var hann fullorðinn maður, ábyrðafullu maður. Daniel meðal 25 bestu breimbretta íþróttamanna í heimi. Í garðinum heima hjá mér var ég prófuð í þeirri sömu lífsreglu sem ég kenni áherendum mínum í fjarlægum borgum. Ástríðufullt fólk heldur í það sem það því þykir væntum og gefst aldrei upp.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5. Settu gleði og friðin í hjarta þitt.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ég kom með sæl. Núna þegar komið sumartími hjá okkur hér í Bónakirkjunni að þá langar mig í sumar að nota tækjafærið þar sem ég verð kannski mikið hér við ræðustólinn að renna eitthvað yfir einhverja kafla í opinberunarbókinni. Ég mun vantarlega ekki ná að fara yfir alla opinberunarbókina en það eru það 22 kaflar og margir þeirra mjög yfirgripsmiklir. En við skulum bara sjá hvað ég kemst langt. Og hérna við bara stökkum út í djúpulaugina og hérna förum í þetta efni. En í dag þá langar mig bara fyrst og fremst að fara og gefa ykkur smá inngang og yfirsýn yfir þessa bók og kannski taka fyrsta kaflan sem eru núna bara inngangur mestu leiti og sjá hvað hérna við getum lært af þessu. Nú, hérna, það kannski fyrst frá því að segja að opinberunarbókin var skrifuð af Jóhannesi þegar hann var staddur á eyjunni Patmos það bil 96 eftir Krist. En hvað var til þess að hann var staddur þar? Það var þannig að Títus var rómverskur höfðingi sem ríkti við eyðingu Jerusalem árið 70 en hann dó skyndilega árið 81. En eftir hann tók yngri bróður hans Domitianus við á hann. En hann ríkti frá árinu 81 til 96 eftir Krist. Og hann var allt annað en vingjallugur gagnvartinu kristnu. En samt sem áður þá breyttist kristnin út og hérna út Rómaveldi og kristni var umborin vegna þess að kristnir menn voru ekkert mennin óskunda eða eitthvað skæru hernað eitthvað þessóttar á þessum tíma. En þá var spurningin hvers vegna voru kristni menn ofsóttir í heimsveldinu. Ekki vegna þess að þeir varu kristnir, heldur vegna þess að þeir voru ekki tilbúinir til að tilbeðja keisaran. Og þeir vildu aðeins tilbeðja Guð. Og Domitianus, hann hélt í fram að hann sjálfur væri Guð á jörðu. Og hann krafðist þess að menn skyldu tilbyðja hann. Og þannig að Jóhannes var hérna orðin síðasti eftirlifandi postulinn. Hann var á nýræðis aldri og var augljóslega ekki tilbúin til að falla fyrir þessum trúalega stjórnmálarsambandi ríkis og endaði því sem útlagi á eiginni Patmos. Nú, ég vil kannski skjóta því inn hér að því ég glemti því áðan að hérna, ef þið hafið einhverja spurningar, að koma einhverja spurningar, og kannski svo að þetta tegist nú ekki á langinn hér, að þá kannski fyrir ég ekki að svara þeim hér, en endilega látið mig vita. Ég geti sett mér tölvupóst eða sett mér á Facebook einhverja spurningu og ég reyni þá bara að svara því næst. En höldum áfram, þetta segir okkur svolítið varðandi opinberunarbókina. Ástæðan fyrir því að Jóhannes var gerður útlagur er svo að hann neitaði að fylgja þessu pólitíska og trúarlega valdi sem Domitianus hafði þröngvað upp á. Og er það ekki merkilegt að það kemur ítrekkað upp þessi staða að fólk er þvingað til að tilbyðja á einhvern annan hátt en samveska þeirra segir þeim að gera. Við sáum það hjá Ísraelsmönnum í Egyptalandi. Það sem að fara og hann leita sjálfan sig sem Guð og allir áttu að tilbyrja hann og einnig hjá Daniel og félögum hans í Babylon sem var varpað í eldsopn og ljónagrifju fyrir að hundsa fyrirskipanir konungs var þetta tilbeyslu. Og við sjáum það hér á tímum Jóhannesar hvernig hann endar í útlegða einu Patmos fyrir að vilja ekki tilbyrja keisaran eins og hann var í Guð. Og við sjáum það víða í kirkjusögunni hvernig þeir sem stóðu gegn því sem kirkjan kendi voru ofsóttir og það sem þeir vildu ekki viðurkenna páfa sem staðgengil Guðs á jörðu. Og svo opinbarnabókin segir okkur að slíkar ofsóknir munu verða líka í framtíðinni að þegar samvisku frelsi verður enn á ný ógnað. Og Jóhannes þekkti þetta af eigin raun. Og sem að fjalla kaflarnir 13, 17 og 18 tíma sem er framundan þar sem ríki og kirkja verða aftur saminuð og þá fáum við aftur að upplifa slíka þvingunar aðgerði til tilbeislu gegn okkar eigin samvisku. En skoðum fyrstu tvö versin í opinbörnabókinni. Opinbörun Jesu Krist sem Guð gaf honum til að sína þjónum sínum það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og let hann kynna það Jóhannesi þjóni sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist sem allt það hann sá. Þannig að opinbörnabókin hún tala til allra kynslóða. Hún fjallar sérstaklega deilan á milli Guðs og Ills á síðustu dögum. En þetta opinberun Jesu Krist. Hvaðan fékk hann þessa opinberun? Það segir þarna sem Guð gaf hann. Og til hvers var hann að því? Til þess að sína þjónu sínum það sem verða á innan skams. Og taki eftir þessari atburðarás sem á sér stað þarna. Guð hefur eilifan boðskap sem hann vill gefa mankyninu. Guð gefur Jesu þennan boðskap og Jesu sendi það með englinum til Jóhannesar og Jóhannes skrifar niður boðskapin. Og þegar við lesum opinbarnabókina þá þurfum við að gera okkur grein fyrir hvaðan hún komin, hver uppruni hennar. Að þetta ekki neinn venjuleg bók, þetta boðskapur sem Guð hefur gefið okkur. Þetta ekki gefið til að við getum bara hunsa þetta og lagt þetta til hliðar. Þetta gefið okkur til að við getum vita hvað verða skal innan skams eins og segir þetta. Ef Guð sá ástæðu til þess að gefa okkur slíkan boðskap, ættum við þá ekki að taka við honum og þennan boðskap, taka við þessum boðskap og lesa hann og skilja hvað Guð hefur við okkur að segja. Svo sjáum við hér í versi 3 að Guð gefur okkur sérstaka blessun þegar við tökum við þessum boðskap. Viljum við ekki öll fá blessun Guðs? Og það segir hérna í versi 3, sæll er sá. Og hvað þýðir það? Við erum sæl eða við erum blessuð. Sæll er sá er lesast í spádómsorð og þeir sem heyra þau og varvita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd. Og þegar við lesum opinbarnabókina munum við njóta blessunar Guðs og við verðum sæl eða blessuð og síðan segir þarna sæll er sá er les og þeir sem heyra. En að heyra ekki bara að heyra með eyrunum. Það þýðir að heyra og meðtaka og skilja. Og svo það eitt að lesa opinbarnabókina og það hvað annað að skilja hana. Og svo segir einnig þarna að þeir sem varveita það. Opinbarnabókin ekki gefur okkur einfallega til að kýtla eyrun, heldur hún gefin til að breyta lífi okkar, hafa áhrif inn í okkar líf. Og við þurfum að varveita þetta í hjörtum okkar. Og þegar við gerum það þá breytist líf okkar. Og svo segir því að tíminn í nánd. Svo hvað það sem í nánd? Svo þurfum við að vita. Því að það Guð vill að við vitum hvað í nánd. Annars hefði hann ekki verið að gefa okkur opinbarnabókina. Og hann vill ekki að koma okkur á óveru. Og við skulum fá smá yfirsýnum fyrir það hvað í nánd. Og reyna snöggvast, renna snöggvast yfir þessa bók til að fá heildar yfirsýn. Kafli 1 inngangur á bókinni og birtist okkur Jesu sem upphafið og endurinn og hann hefur kirkju sína í hendi sér og hann annt fólki sitt og vill gefa okkur ekki bara umvöndun heldur hvatningu og innsinn í það sem að koma skal. Og nú kafla 2 og 3 þar talað söfnuðin á 7 sem tákna 7 tímabil kirkjusjóðunar. Boðskapurinn sem gefin þessum söfnuði endar alltaf á þeim sigrar. Og boðskapurinn alveg, það alveg sama í hvaða ástandi þú ert, hvort sem þú ert ofsóttur eins og kirkjan í Smyrna eða þú stendur frammi fyrir málamiðlunum eins og kirkjan í Pergamos. Og hvort sem þú ert alveg ánægð með sjálfan þig eins og kirkjan í Laodikeu. Hvar sem þú ert staddur þá hefur Jesús mátt til að gera þér kleift að sigrast á því ástandi sem þú finnir þig í. Svo boðskapurinn til safnaðana sigur boðskapur. Kristur gerir okkur kleift að sigrast á hvaða freistingum og prófrunum sem er. Og þá höfum við kafla 4 og 5. Fjórði kafli fjallar Krist sem skapara og vers 11 segir Verður erst þú, drottinn voru guð að fá dýrðin á heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Og kapli, fymti kapli fjallar Krist sem endur lausnaran og vers 2 segir hver er maklegur að ljúka upp bókinni og leysa innsigli hennar. Og það kemur í ljós að það aðeins Jesús sem maklegur vegna þess að hann keypti okkur með blóði sínu. Og þetta gefur tóninn fyrir restin af bókinni því djöfullin mun ráðast á Jesús sem skapara og sem endurlausnara og jafnvel sem konung og Jesús hann mun taka þennan heim eftir þrengingatíman sem framundan eftir að hann liðin. En djöfullin mun beita öllu sem hann á til að reyna að koma í veg fyrir það og það mun ekki skila tilætluðum árangri því að það Jesús sem sigrar. Svo það kaflarnir 6, 7 og fyrir hlutin á 8. kafla, innsiglin 7 og hvað snúast þau? Hvíti hesturinn, rauði hesturinn, svarti hesturinn, föli hesturinn og svo framvegis og þemað kirkja, Krists, kúið og ofsótt en kirkjan mun sigra. Og þegar innsiglin eru opnuð birtast riddarar á hestum og það verða ofsóknir og það mun verða hinna myrku miðaldir. En kirkjan mun komast í gegnum þetta allt, sigur sæl. Því að hvernig endar þetta allt saman? Þetta endar með því að með sigri Jesu Krists. Og svo það sjö básunur í seinni hluta 8. kafla og þeim 9. básunur dómsins. Í Ísrael á friðþæðingadaginn í lok ársins þá voru 10 dagar af lúðrablæstri. Það var dómur, básunur dómsins. Og þetta eitt gott dæmið það hvernig opinbörnabókin notar tákn úr Gamla testamentinu í lýsingum sínum. Öll veraldleg öfl sem vilja troða á samvisku frelsinu verða að lokum dæmt. Og þá það 10. kafli, það eru þrír kaflar í opinbrunarbókinni sem fjalla hið sanna fólk Guðs eða hinn sanna söfnu kirkju Guðs. Og það eru kaflarnir 10, 12 og 14. Og opinbrunarbókin 10. kafli fjallar sögulega uppgang fólks Guðs við endatímana og Guð reisir upp fólk við endatímana og það segir frá vonbrigðunum miklu Og opinbörnabókin 12 lýsir einkennunum, hvað einkennir kirkju Guðs, lokatímana. Og þeir munu vera honum trúur og hlýnir. Og 14. kaflin boðskapin að sönnu kirkju Guðs. Svo þú hefur þrjá kafla hið sanna fólk Guðs að lokatímanum. Sögulegur uppgangur, einkenni fólksins í kafla 12 og 14 og þar finnum við boðskapin sem fólk Guðs þarf að flytja fyrir lok tímana. En hvað með 11. kafla? Hvað snýst hann? Hann fjallar tíma þegar að trúleysi myndi reyna að þurka út orðguðs en orðguðs sigrar eins og kemur fram í 13. kaflanum. Nú kaflarnir 12, 13 og 14 eru í raun tengdir og þau þurfum að horfa á það í samhengi til að sjá heildamyndina. Í 12. kafla það drekin sem ofsækir konuna sem kirkjan En það reynda saga hans rakin allt frá því að hann dró þriðjung af englum himinsins í lið með sér allt fram á lokatímanum. Og opinberunabókin 12.17 segir þá reyndist drekin koninu og fór burti þess að heiga stríð við aðra afkomendur hennar þá varveita boð Guðs og hafa vitnisburð í Jesu. Svo Guð hefur þetta fólk við lokatímana en dýrin þau rísa upp. Og í 13. kafla ertu með 2 dýr sem er í rauninni stjórnað af drekan. Það dýrið sem rís upp á hafinu og annað dýr sem rís upp á jörðinni og bæði þessi dýr ráðast á fólk Guðs. Og opinbörnabókin 13.1 segir þá sá ég dýr stíga upp á hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð, á hornum þess voru 10 ennistjást og á höfðum þess voru guðlustunar nöfn Dýrið sem ég sá var líkt pardustýri, fætur þess voru sem bjarnafætur og munnur þess eins og ljónsmunnur. Drekking gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið og eitt af höfðum þess virtist sætt til ólífis sem banasár þess var heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og hér er það á að verða að dýrið það rísu, stjórnmál og trúabröð saminast, að engin maður getur keypt eða selt, fólk guðs er kúað og dýrið rísu upp af jörðinni sem saminast fyrra dýrinu, pólitískt vald og trúalett vald saminast. Það þessi tilraun til að tortíma fólki guðs, en fólk guðs er trúfast. Og opinbörnabókin 14 segir frá fólki guðs sem sigrar með honum í allri ílsku jarðarinnar og Jesús kemur til að uppskera, endalega uppskeru jarðarinnar. Svo er það að kaflarnir 15 og 16, opinbörnabókin 15 og 16 þegar fjalla síðustu pláðurnar sjö og dóma guðs. Og dómar guðs höfðu komið fram áður í kafla 8 og 9, en þarna eru síðustu pláðurnar rétt fyrir endurkomu Krists. Eða eins og segir þarna í 15.1, með þeim fullnaðist reiði Guðs. Síðan bendi Guð á skækjuna miklu í opinbörnabókinni 17 og konu sem táknar fallna kirkju og situr á skarlatsrauðu dýri. Og þar fá við nánari lýsingu af því sem þegar hefur komið fram í kafla 13. Og í 17 og 18. Kafla sjáum við þrennskonar afl, stjórnmálasamband, trúarsamband, efnahagssamband og þetta er ótrúlega merkileg kaflar að þar sjáum við að við erum rétt á mörkum þess sem líst er þar. Opinbörnabókin 18 vers 1 segir eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Guð kallar á þá sem hafa látið villast af boðskap boðskap þess veraldega valds að koma út úr því og hann segir nú ég aðeins og undan sjálfur mér gangið út af henni mitt fólk. Svona, gangið út af henni mitt fólk, út af henni. Svo er heilagur andi útelt og kirkja og ríki hafa saminast. Efnahagsveldin hafa saminast, en það bandalagi endist ekki, það mun líðast í sundur. Og Jesús kallar sitt síðasta kall, fólk mun koma út og saminast fólki Guðs. Kapli 19, þar höfum við fjögur halleluja. Halleluja, drottin Guð vor almáttugur ríkir og halleluja, Jesús kemur sem konungur konunga og drottin drottnana. Og svo það síðustu þrír kaplarnir, 20, 21 og 22. Þar höfum við svo nýjan himinn og nýja jörð og Biblían byrjar í fyrstu Mósebók með fullkomnum heimi. Og Biblían endar í opinbörnabókinni 21 og 22 með fullkomin heim. Og hér er lykilatriðið opinbörnabókina að Jesús sigrar, Satan tapar. Og það er þema opinbörnabókarinnar, Jesús sigrar. Og hvað verður Satan? Hann tapar. Með opinbörnabókin er opinbörn Jesús Krist sem lamb Guð sem dó fyrir okkur, æðsti prestur okkar sem lifir fyrir okkur, og mun koma aftur fyrir okkur. Og okkur bent á að Kristur, hann mun aldrei yfirgefa sitt fólk. Förum aðeins aftur yfir í fyrsta kaflan í opinbörnabókinni. Það segir þarna í versi 4. Það segir frá Jóhannesi til safnaðina 7 í Asíu. Og þessi kafla þeir eru skrifaðar svo að þeir geti varðveist fyrir okkur. Og segir, náð sé með yður og friður fyrir honum sem er og var og kemur. Náð og friður, náð er grískt hugtak, en það er náð Guðs og blessun Guðs yfir því. Og svo er það friður, það er hebreska orðið shalom, innri friður, sem þýðir að þegar þú rannsakar opinbörnabókina, menn hjarta þitt fyllast af friði, því að þú munt hafa tilfinningu fyrir því sem er að koma yfir þennan heim, En á sama tíma Það gerir þau grein fyrir því að Guð samt sem áður við stjórnvölinn. Og frá hverjum kemur þetta, náð sé meður og friður frá honum sem og var og kemur. Guð faðir, þetta orðatiltæki sem það minnir okkur á aðra Mósebók 3.14, þar sem Móses kemur að runnanum og hann brennur ekki. Og þá það sem að Guð kynir sig sem ég er hinn eilífi, sá sem til af sjálfum sér. Og þessi tjáning hérna, sem er sá sem aldrei átti upp á og hefur engan endi, en eilífi Guð. Og síðan kemur þarna svolítið merkilegt að það segir, síðan segir þarna að frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásæti hans, hvað snýst þetta? Sjö andar. Og talan sjö gefur til kynna heilaleika eða fullkonun. Og þú hefur sjö kirkjur, það þýðir ekki að það sé bara sjö kirkjur eða söfniðir. Það þýðir að þeir eru fulltrúar hinnar fullkomnu kristni kirkju og það sjö ljósastykur og sjö innsigli og sjö lúðrar og margar sjöur í ofanmjörnumbókinni og þannig getum við litið þetta sem fullkomna þjónustu heila sanda til kirkju Guðs á síðustu dögum einhvers staðar í biblíunni sem að tala sjöfalda þjónustu heila sanda förum hérna yfir í Jesaja 11. kafla á vers 2 hér nefnir Jesaja sjöfalda þjónustu heila sanda í þessu versi segir yfir honum mun hvíla andi drottins það númer 1 andi vísdóms 2 og skilnings númer 3 andi ráðspeki númer 4 og kraftar númer 5 og andi þekkingar númer 6 og 8 drottins númer 7 og fyrsta lagi andi drottins fyrsta þjónustu andans að opinbera Jesú Hann andi drottins. Og myndu hvað Jésu sagði í Jóhannes 15.26. Hann sagði að þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yfir frá föðunum, sannleiksandinn, útgengur frá föðunum, mun hann vitna mig. Svo fyrsta þjónusta heila sanda að vera andi drottins til að draga okkur aftur til Jesu. Nú svo þarna andi vísdóms og heila var andi gefur okkur visku, hann opinberur okkur hvað sannleikur og hvað villa. Og þriðjalagi andi skilnings, að þegar við lesum biblíuna það heila var andi sem gefur okkur skilning, eins og Jesu sagði í Jóhannes 16.13, en þegar hann kemur andi sannleikan sem mun að leiða eður í allan sannleikan, hann gefur okkur skilning. Og hann andi ráðspeki að þegar þú þarft að ráðgjöf frá Guði að halda kemur þú og þú byrður til Guðs og heila andi opinbera þér hann snertir við þér í ákvörðunartökum lífsins hann andi kraftar eða styrks að þegar við getum ekki horst í augu við árásir óvinarins að þá þurfum við kraft frá og styrk hans og andi þekkingar og við höfum þörf fyrir þekkingu til að geta tekið réttar ákvarðanir þekkingu á orðinu og hann andi ótta drottins hvað því það? Orðið ótti felur ekki í sér að við þurfum að vera hrætt það snýst virðingu svo heilagur andi stöðugt að draga okkur til að bera þessa djúpu virðingu fyrir Guði Þannig að hinn fullkomna þjónasta heila sanda að opinbera Jesu og gefa okkur visku lífið orðguðs til að gefa okkur skilning á okkar eigin eðli og skilning á rétt og röngu og synd og til að gefa okkur ráð, gefa okkur kraft og veita okkur þekking á sannleikanum og leiða okkur til daglegrar virðingar fyrir Guði. En snúum okkur aftur þarna að versanum 4 og 5 í opinbókinni. Ná sér miður og friður frá honum sem og var og kemur. Það hinn eilífi faðir og frá öndunum sjö. Það heildar þjónusta heila sanda og svo það frammi fyrir hásæti hans og frá hverjum öðrum, frá Jesu Kristi. Svo hér hefur þú föðurinn, soninn og heilagan anda, guðdóminn. Og það segir þarna, og frá Jesu Kristi sem votturinn trúi. Og hvað þýðir það að Jesus sé votturinn trúi? Og ef þú vilt vita hvernig faðirinn rýttu þá á Jesu og horfðu á Jesu. Jesu opnar augu blindra og eyru döfra, það snertir lamaða og til læknuðust. Faðirinn vill bara það besta fyrir okkur. Og Jesus kom til að gefa okkur lífi fullri gnægð. Jesus vottar náð, gæsku og fyrirgefningu föðurins. Þannig að ef þú vilt vita hvernig Guð mundi eftir því sem Jesus sagði í Jóhannes Guðspjalli 14, 9. versi við Filippus. Ég hef verið með yfir alla þannan tíma en þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Guð ekki einhver hefnigjarn einræðisherra. Guð opinberaður í Kristi. Guð með faðminn opin fyrir þig og mig. Hann til okkar í kærleika. Það það sem Jesús vitnar En svo kemur hann svolítið merkilegt að hann segir að hann frumburður döðra. Og hvað þýði það að hann sé frumburður döðra? En Móses hann var reistur upp frá döðun löngu áður. Og Jesús hann reistir líka fólk upp frá döðun. Og hvað reisti hann ekki Lazarus upp frá döðun til dæmis? Og þú flettir í gegnum reytingarnar og finnur fjölda tilvika þar sem fólk var reistur frá döðun. Og orðið frumburður hér frumburður ekki í skilningi tíma heldur í skilningi mikilvægis. Til dæmis í Biblíunni hafa sagt í Sálmi 89:28 að Davíð hann hafi verið frumgetinn sonur Ísai. En hann var sjöundi sonurinn. Og af hverju hann sagði að vera frumburður? Og það vegna þess að frumburðurinn hafði öll forréttindi föðurins og frumburðurinn hann fengi arfinn Þannig að Davíð, hann var æðri bræðrin sínu. Hann var sá sem Samuel valdi og smurði með olíu til að vera konungur. Þannig að þegar við skoðum þetta í þessu samhengi, þá Jesús frumburður frá dauðum. Það væri engin upprisa frá dauðum ef Kristur hefði ekki risið frá dauðum. Hann reisði frá dauðum því að hann hefur lífi sjálfum sér. Og hann sagði, ég legg líf mitt til sörurnar svo að ég fái það aftur. Svo hann frumburður frá dauðum í þeim skilningi. Og svo segir hann að hann elskar oss og leysti oss frá syndum vorum með blóði sínu. Nú opinbarnabókin, hún leggur áherslu á okkar friðþæðingu. Við komum til Krist og við finnum í honum náð. Og við komum til Krist og við finnum í honum þann sem elskar okkur. Og þvær okkar að syndum okkar í sínu eigin blóði. Þannig einhver ástæð til að hugfallast? Einhver ástæð til að grafa höfuðið í sandin? Alls ekki. Ég þjóna Jesús sem elskar mig og þú sért niðurdreginn og finnur fyrir einmanaleika, verður fyrir vonbrigðum, þá elskar hann þig. Og jafnvel þó öllum sér saman þig, þá elskar hann þig. Og þess vegna getur Páll sagt í Rómarabréfinu 8:1 Nú því engin fordæming fyrir þá sem til að Kristi Jesu. Við erum þeginn í Kristi og sektakend okkar horfin. Og þegar við erum í Kristi þá engin fordæming. Ef það eitthvað í þínu lífi sem að plaga þig, komdu þá með það til hans sem elskar þig og getur gefið til lausn. Og við komum til Kristi eins og við erum en við verðum ekki áfram. Eins og við erum. Nú ég sé að þetta að taka svolítið lengri tíma heldur en ég held þannig að ég að spá í að hvort að ég held ekki bara áfram með þetta næst sýnist þessi bara ekki svo vitlega sjúmin þegar ég sé að ég búin að tala í hálftíma það bara alveg ágeti skamtur fyrir eitt kvilda dag þannig að hérna Ég ennþá með alveg nóg efni til að ég geti tekið saman fyrsta kafla áfram. Það verður þá eftir tvær vikur, því að Steini verður hér næst. Ykkert frábæran boðskap. Og hérna, ég bara ætla að láta þetta duga í dag og bara höldum áfram næst. Takk fyrir.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Fyrirsögnin hjá mér í dag, trú í heimi, neyslu hyggju. Langaði fjalla svolítið það í dag. Því það ákveðin lúmsk og hljóðlátt innrás sem hefur átt sér stað í heiminum, kringum okkur. Hún birtist ekki í háværum yfirlýsingum eða augljósri villutrú. Hún birtist í athöfnum okkar daglega lífs. Það neysluhyggjan. Hún hefur umbreytt því hvernig margir nálgast kristnatrú. Við lifum í samfélagum sem byggja á þeirri meginreglu að fá það sem við viljum þegar við viljum það. Og þessi hugsunaháttur hefur fyllt okkur inn í kirkjuna. En spurningin sem við verum að horfast í augu við, hún þessi. Hvað gerist þegar að andi markaðarins kemur í stað anda Guðs? Hvað gerist þegar við byrjum að líta á Guð ekki sem drottinn lífs okkar, heldur sem þjónustu veitu sem við þráum? Það þetta viðhorf. Ég vil það og ég vil það núna. Það takmarkast ekki við heiminn sem við lifum í. Það hefur fest rætur í hjörtum margra sem játa fylgja Kristi. Í dag á tímum endalausra valkosta og tafalaus aðgangs að öllu mögulegum. Það hefur þessi freisting orðið ráðandi afl. Fyrsta enginni þessara neysluhyggju er djúp og óróleg óánægja. Við erum stöðugt að skoða hvað gæti orðið, hvað við gætum átt og hvað við gætum upplifað. Heimurinn segir okkur að næsta vara, næsta upplifun, næsta samband muni loks veita okkur það sem við sækjumst eftir. Og við tökum þessu órólegu leitin í andlegt líf okkar líka. Sífellt að leita einhverju sem við áttum okkur í kynsinn á. Og við lítum á andlegt líf okkar eins og verslunarferð. Alltaf að leita að betra tilboði. Spennandi vöru og þægilegri bekk. Og þessi hugsunáttur stríður gegn trúni. Kristi líf átti aldrei að vera eins og verslunarlega okkur. Þetta er löng og hægganga umbreytingar. En við okkar neytenda tímum, við viljum njóta ávinnings kristninar, friðar og gleði og tilgangs án þess að þurfa erfiða til að öðlast það. Við viljum ávöxtin án erfiðis og þessi óþolinmæði rænir okkur djúpri varanlegri gleði sem fylgir lífið sem hægt og rólega mótast í líkingu Krist. Neysluhyggjan byggist alfarið á sjálfinu. Þú spyrir, hvað vil ég? Hvað þarf ég? Hvað mun gera mig hamingjusaman? Og þegar þessi hugsunaháttur kemur inn í kirkjuna fyrir fólk að leita að hvað í þessu fyrir mig? Við metum andlegt líf okkar út frá því sem við fáum út úr því, frekar en því sem við getum gefið. Og þessi hugsunaháttur hefur eyðandi áhrif. Eldurinn af kærleika sem ætti að loga bjart í kristnu samfélagi, hann er kæfður af sjálfhverfum gröfum okkar. Við verðum köld og formföst. Við förum í gegnum tilbeðsluna, en hjörtu okkar eru langt frá Guði. Við hjörtu okkar eru að fulla okkur sjálfum. Frumkirkjan, hún engendist af róttæku örlæti og fórtvísi. Þeir áttu allt sameiginlegt. Þeir sáum ekkjur og munaðlaus börn. Þeir setja þarfir annar á ofar sínum eigin. Og þegar að neysluhyggja nær fótfestu dofnar þessi fallega mynd. Við höldum aftur að okkur. Við vendum tíman okkar, peningan okkar og orkun okkar. Við gefum aðeins þegar það hentar eða þegar okkur finnst að við fáum eitthvað í staði. Þessi eigingirni birtist einnig í samband okkar við Guð. Við förum að líta á trú okkar og kirkjuna sem neysluvöru. Og það verður engin raunveruleg umbreyting. Þiggjum og tökum við. En við leifum ekki andanum að vinna í okkur djúpa persónu breyting. Þegar við erum upptekin af eigin löngunum og þörfum, erum við pirruð, krefjandi og erfitt að gera okkur til geðs. Við endurspeglum ekki fegur Krist fyrir heim sem örvæntingafullur eftir sönnum kærleika og náð. Í staðinn sýnum við heiminum falska kristni, neysluðu hyggjan, hún skaðar ekki aðeins okkur sjálf, hún ýtir fólki frá þeirri trú sem við segjumst elska. Kristin trú felst ekki fórnum í formum og athöfnum. Hún felst ekki í tónlistastíl eða byggingalist. Sönn kristni stýst umbreytt hjarta sem flæðir yfir af kærleika til Guðs og annara. Kristin trú snýst einfaldleika sjálfsafneitunar sem tilbúin að fórna fyrir hag annara. Þetta í algjöru andstöðu við neysluhyggjuna. Neysluhyggjan spyr, hvað get ég fengið? Andi Krist spyr, hvað get ég gefið? Og þegar við missum þetta, missum við hjartafagnaðarindisins. Við verðum eins og heimurinn sem dyrkar eigin langanir frekar en sendiboðar Krist sem eru kallaði til að fórna fyrir náungan. Í póstulasögunni í öðrum kafla lesum við úthellingu heilags anda. Og það segir, þá er uppfjar runnin hvítasunu dagur, voru þeir allir samankomnir, var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið, þar sem þeir voru. Og þeim byrtust tungur eins og að eldi væru, er hvísluðust og settust og hvern og einn þeirra. Þeir fylltust allir heilagum anda og tók að tala öðrum tungum eins og andin gaf þeim að mæla. Og í fólki dag sem haldið er neysluhyggju les þetta og hugsa með sér, þetta er nú rosalega flott tilboð, hvernig get ég öðlast þetta? En öðrum orðum, ég vil fá, ég vil eignast svona. Eins og það sé hægt að ganga inn í kirkju og láta hella í sig heilagum anda eins og það sé eins og einhver mikstúra sem að fara í apóteki. En það sjáum við það gerast í kirkjum allstaðar. Fólk flykkist þanga sem því er lofað að andi Guðs verði útelt og fólk fá að upplifa eitthvað stórkostlegt. Fólk kemur því það vill fá, það vill upplifa, það vill fá gjafir. Fólk vill tala tungum, ekki til að vera blessun fyrir aðra, heldur til að aðrir sjáu hvernig Guð hefur blessað það. Fólk horfir í kringum sig og sér aðra tala tungum. Falla í gólfið í einhvers konar trans og hugsa með sér, ég vil líka fá svona. Hvert var skilirðu fyrir úthellingunni á hvítasunnudag? Við lítum oft tilbaka til hvíldadagsins einstaks augnabliks þegar himinin snerti jörðina með krafti. Og þegar við skoðum það nánar komumst við að því að þessi mikla úthelling átti sér ekki stað fyrir tilviljun. Það var ákveðin andlegt ástand sem lagði grunninn. Andlegt ástand þeirra gerði þá að tilbúnum ílátum fyrir heilagan anda. Póstulasagan gefur okkur einfalda en djúpa einsinninn í hugar ástand lærisveinana áðurinn andin fjall. Textin byrjar á að útskýra að þeir voru allir samankomnir. Upprunalegi texti segir að þeir voru ekki aðeins saman komnir, heldur að þeir voru einhuga, þeir voru homo thumaton á grísku, sem þýðir í einum huga. Það er lykillana því sem á eftir kemur. Það var ekki bara að þeir voru líkamlega saman í sama herbyggi, hjörtu þeirra voru saminuð. Þeir höfðu lagt til hliðar allan ágreining og samkeppni, spurningin hver yrði mestur og persónulegan metnað, það var lagt til hliðar. Vikurnar eftir upprisu og uppstyrningu Jesu höfðu þeir beðið í eftirvæntingu, en beðin hún var ekki óvirk. Þetta var tími bænar og að leita að drottni saman. Bænir þeirra ómuðu af einlægni og þessi eining tilgangs og anda lagði grunninn að útellingu heilas anda á hvítasunnu. Þetta var gríðalegu vindur sem fyllti allt húsið, en sá vindur gat aðeins fyllt húsið sem var undirbúið. Lærisveinarnir höfðu orðið eitt ílát tæmt af sjálfum sér og fylltir sameiglegri löngun eftir lofarði Jesu. Þeir skildu að skilyrði fyrir því að fá þennan mátt var ekki einstaklingsstyrkur þeirra eða mælsku snild, heldur fullkomin uppgjöf í Kristi. Þessi eining var andlegur jarðugur fyrir útellingu andans. Það var skilyrði sem Guð krafðist að þeim, sem birtist í kærleika og samlindi. Krafturinn sem fylgdi komu heila sanda á hvítasunnu er sá sami kraftur og við þurfum í dag. Þessi upphaflega útelling gaf mikinn árangur og veitti kirkjunni vald til að gera fyrir Krist það sem aldrei áður hafði verið reynt að boða öllum þjóðum fagnarendið hjálpræði. Ritningarna tala aðra útellingu, seinna regnið, sem mun valda þroska uppskjörunar og þessi útelling er sami andinn en hann kemur til að ljúka verkinu sem var hafið. Spurningin fyrir okkur er hvort við uppfyllum þessi sömu skilyrði eins og við sáum þarna í postulasögunni. Það sem við þurfum að átta okkur á er að enginn kemst inn í Guðs ríki nema að hafa heilagan anda. Eða eins og Jesús sagði í Jóhannes 3:36, Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Og Nikodemus sagði við hann, hvernig getur maður fæðst þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðst? Og Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Það sem af holdi fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Þannig að það er ekki bara ólíklegt að þú komist í Guðs ríki nema þú hafir heilagan anda, þú getur það alls ekki. Hversu mikilvægt er það þá að við skoðum hvernig við öðlumst heilagan anda? Það er það mikilvægasta sem við getum verið að biðja um. Það skiptir ekki máli þótt þú sækir kirkju eða rannsakir orðið af kostgefni. Ekki nema heilagur andi sé í þér og því að þannig er Kristur í þér. Annars getur ekki farið inn í ríki Guðs, getur ekki lifað kristnu lífi. Og hvernig vitum við að heilagur andi er í okkur? Við getum komist að því með því að skoða okkur sjálf. Við lesum það í Galatabréfinu 5:22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegst líku lögmálið ekki. Á undan þessu hafði hann talið um holdsinsverk og það eru lög gegn þeim, en engin lög eru gegn ávöxti andans í lífi þínu. En auðvitað, ef þú hefur ávöxt andans, þá heldur allt lögmálið. Getur fundið ávöxtið alla biblíuna og þú finnur ávöxtið í fyrsta kafla biblíunar, fyrstu bók og fyrsta kafla og líka í síðustu bók síðasta kafla. Og finnur ávexti spjaldan á milli biblíunni 208 sinnum alla biblíuna. Við verðum að gera okkur grein fyrir hver eru skilyrðin svo ég kom inn á áðan. Hver eru skilyrðin fyrir því að öðlast ávextandans? Jóhannes 15. kafli. Ég er hinn sanni vinnviður og faðir minn er vinnyrkin. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt snýður hann af? Hversu mikilvægt er fyrir okkur að hafa ávöxt andans? Alla greinar sem bera ávöxt eru góðar en hinar eru snýðnar af, fjarlæðar. Og svo segir hann, hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann svo hún beri meiri ávöxt. Þar Guð að hreinsa okkur til að við getum borið ávöxt. Og hann gerir það. Og er það alltaf ánægilegt? Nei. Hvers vegna hreinsar hann okkur? Og hann gerir það. Og er það alltaf ánægilegt? Nei. Hvers vegna hreinsar hann okkur? Ja, hann vill að við berum

Hvað þýðir það nú? Jóhannes, sá sem skrifaði þetta guðspjall sem ég var að lesa upp úr, hann skrifaði líka bréf. Skrifaði þrjú bréf og opinbrunabókina. Og við lesum hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:6. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Og hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Að vera í Kristi þýðir að þú ert rótgróin í Kristi og sá sem er í Kristi ber mikinn ávöxt því án hans getur við ekkert gert. Og hver er lykillinn? Vertu í Kristi. Það þýðir að við göngum með honum í bæn, lesum orð hans, leifum ljósi okkar að skína til annara og erum meðvituð hann og gefum okkur vilja hans dag frá degi. Hann er konungurinn okkar. Hann er bjargvættur okkar og hann er drottinn. Förum eftir í 15. kafla sem við vorum í áðan, núna í vers 8. Með því vexamast faðir minn að þið berið mikinn ávöxt og verið lærisveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Taktum eftir tengslunum mér í framhaldinu milli þess að vera í Jesu og halda boðorðin og að fylgja þeim. Það segir, ef þér haldið boðor mín, verið þér stöðuður í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðor föður míns og er stöðuður í elsku hans. Þetta hef ég talað til eðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Og hvert er hlutverk okkar sem kristin? Er það að vinna okkur inn eitthvað? Eða er það að dvelja í Kristi? Ef við ætlum að bera ávöxt, þá er málið að dvelja í Kristi. Og ef þú dvelur í honum, munt þú bera ávöxt. Leið og þú klippir eina grein af innvinnum, þannig að hún losnar frá, þá vex engin ávöxtur. Ef hún er laus frá stofninum. Við þurfum að halda tengslunum ef við ætlum að vera árangurs rík. Jesús er vinnviðurinn viðurum greinarnar. Þú þekkir þessa dæmisögu í Lúkas 13. Maður nokkur átti fíkjutré, gróðursett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávaxtar á því og fann ekki. Það sagði þá við vingarsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávaxtar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp. Hví á það að spilla jörðinni? En hann svaraði honum, herra, láta standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri ávöxt síðan, annars skaltu höggva það upp. Og hver eru örlög tré sem er ávaxtalaust? Það verður skorið niður. En þú tekur eftir blíðu garðyrkjumannsins. Hann segi, gefðu þessu annað tækifæri. Ekki skera það niður, ég vil að það beri ávöxt. Guð vill að við séum frjósum og hann gerir allt sem hann getur til að við getum borið ávöxt. Galatabréfi 5, 16 og 17 segir, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þér alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu, þau standa hvort gegn öðru til þess að þér gjöru ekki það sem þið viljið. Takti eftir tengslunum milli þess að ganga í anda og að fullnægi ekki gind holdsins, þannig að ávöxturinn komi fram. Ef þú lifir fyrir holdið, er það andstætt ávöxti andans. Þú getur í raun ekki verið að rækta báðar þessar plöntur. Mundu hvað gerðist þegar að fræði fjalla meðal þyrna í dæmisögunni? Hvað var það? Það spratt upp en þyrnarnir kæfðu það. Ef við reynum að lifa í anda Guðs og einnig fullnægi gindum holsins, þá verður Kristi líf okkar kæft. Það er þá samkeppni næringarefnin, sólina. Það blómstrar ekki saman. Verum í Matteus 7, 15 og 16. Varist falsbámenn, þeir koma til eðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtum þeirra skulið þeir þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum?

þekkjum við þá af ávöxtunum. Svo ef einhver segir drottin, drottin, en gerir ekki það sem Jesús segir, eru þau þá hans? Hvernig veistu hvort einhver tilherir honum? Jesús sagði það. Sjáðu ávöxtin. Ef þú vilt vita hvaða tegum tré er, skoðaðu ávöxtin. Nú klæðast sumir úlfar sauðar gæru, þannig að þeir líta út eins og sauðir, en að utan eru þeir þeir líta út eins og sauðir að utan, en þeir ylfra eins og úlfar. Og sum tré geta líka verið villandi, sumir líta út fyrir að hafa ávöxt, en það er blekkjandi. Vers 17-20. Þannig ber sérhver gott tré góða ávöxtu, en slæmt tré vonda. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu, ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Hvert að tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphögguð og eld kastað. Af ávöxtum þeirra skulið þér því þekkja þá. Við viljum ekki vera upphöggin og köstuð í eld, eða? Aftur og aftur kemur þetta fram í ritningunni. Vínveiðurinn sem ekki ber ávöxt er kastað í eldinn og illgresinu er safnað saman í knippi og brennt. Við vill lifa lífi sínu í gegnum okkur. Og ein leið til að hafa ávöxt andans er að skoða hvað Jesús gerði. Því hann hafði ávöxt andans. Og ef þú ert eins og Jesú, þá hefur þú ávöxtin. Biblían talar þá sem hafa á sér yfirskinn guðhræðslu en afneita krafti hennar. Snúð þér burt frá slíku. Jesús hann bölvaði fíkjutrénu og það dó. Hvers vegna dó það? Jesús fór að leita að ávöxti en hann fann engan. Og við lesum það í Matteus 21:19. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Og hann sagði við það aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilifu. En fíkjutréð visnaði þegar í stað. Nú hefur við tækifæri. Segjum svo að líf þitt hafi verið árangurslaust eða engin ávöxt að finna. Getur við fengið ávöxt til að vaxa? Getur garðyrkjumaðurinn hlúðað garði sínum svo ávöxturinn fara að vaxa? Getur hann nært jarðveginn og tryggt að nægilegt sólarljós sé til staðar? Það er margt sem þú getur gert til að gera tré frjósamra. En þú getur komist á þann stað að það er engin ávöxtur í langan tíma. Við þurfum að tryggja að við byrjum að bera ávöxt. Og ég held að við séum öll sammála að við þurfum ávöxt andans. Svo hvenær ætlum við að byrja að hlúa að garðinum? Það er spurningin. Hvenær ætlum við að byrja að leyfa honum að koma ávöxtinum til að vaxa? Hvernig? Með því að dvelja í Kristi, dvelja í orði hans. Það er von. Við erum kölluð til að snúa aftur til sannra trúar. Við erum kölluð til að iðrast neyslu hugafarsins okkar, eins og ég talaði mér upp að því. Við erum kölluð til að hætta að líta á Guð eins og sjálfsala og byrja að líta á hann sem drottin okkar. Þetta mun taka tíma, umbreytingin er hæg, en hún tekur á. Það krefst þess að við horfumst í augu við eigingirni og óþolimæði. Og þetta er eina leiðin til lífs í fulltrygnæð. Það er eina leiðin sem leiðir til sannrar auðmýttar sem skilgreinir okkur sem börn Guðs. Við þurfum að læra að vera glöð í Guði, ekki endalausri leita nýjum upplifunum. Lærum að gefa frekar en að þiggja. Skulum læra að elska jafnvel þegar það kostar okkur eitthvað. Það er hið sanna eðli kristninar. Það er ekki neysla, það er umbreyting. Það snýst ekki að fá það sem við viljum. Það snýst að verða sá sem við eigum að vera í Kristi. Og í því finnum við þá gleði sem heimurinn getur aldrei gefið. Við munum verða fulla kærleika sem er besta röksemdin fyrir fagnaðarerindinu. Og við munum skína sem ljós í dimmum heimi, benda öðrum á þann sem gaf allt fyrir okkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
2: Komiði blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og í dag les ég úr 13. kafla sem heitir Slakaðu á. Sorg getur sett fólk í hnúp. Streitan og álagið getur skapað svo mikla spennu að hún bókstaflega lamar fólk. Einstaklingar undir miklu álagi anda ekki djúpt og hafa tilhneigingu til að andvarpa oft. Þetta má iðulega sjá í stuðningshópum fyrir syrgjendur og er sérstaklega áberandi á fyrstu fundu nærhópsins. Veistu hvað, sagði kona í nærhóp. Ég hefði aldrei gert mér grein fyrir því hversu oft ég andvarpa þegar ég kom í þennan hóp. Ég heyri svo marga andvarpa hér. Álagið skapar á þrengsli brjóstholið og skapar stífa og þreytta handleggi og fótleggi. Líkamshreyfingar verða hægari og allur líkaminn virði síga. Sumir syrgjendur hafa sagt mér að þeir finnist eins og stór vörubíll hafi ekið yfir þá. Þeir kvarta undan verkjum allan líkamann. Aðrir kvarta undan því að nýsta stöðulega saman tönnum. Svefnleysi er sögð orsök þess að geta ekki ítt hugsunum til hliðar, en það getur einnig stafað af streitu. Á undanförnum árum hef ég lagt til við syrgjendur að þeir yfki slökunaræfingar reglulega. Árangurinn hefur verið ánægilegur. Þáttakendur hafa sofið betur ásamt því að hafa meiri orku til að takast á við erfiði hversdagsleikans. Ég vil þakka Mary Nobel, löggiltum sjúkraþjálfara, fyrir leiðbeiningarnar. Mary þróaði þessar æfingar í tengslu við námskeið fyrir fólk sem vildi hætta reykingum og þær hafa reynst mjög góðar og árangursríkar. Mary sagði þeim sem vildi hætta reykingum að æfa slökun í sæti sínu. Hún lét fólkið halla höfðinu fram á borðið og meðan útskýrði fyrir þeim slökunar æfingarnar. Eftir nokkra mínútur hafði hún lokið leiðbeiningu sínum og fólkið settist upp aftur. Þar segja allir nema einn sem sofnaði bókstaflega. Eitt sinn notfærði ég mér þessar æfingar að hann fékk hjón í erfiða hjónaráðgjöf. Ég sagði einkaritara mínum að ég ætla að loka hurðinu í 5 mínútur og slaka vel á. Hálftíma síðar heyrði ég bjöllu hringja. Ég teygði mig í klukkuna en fann ekkert. Hamingja sanna, ég var ekki í rúminu mínu heima. Þetta var innanhús síminn. Hjónu voru komin á staðinn til að hitta mig. Ég mæli eindregið með þessum æfingum fyrir syrgjendur. Ég hef gert smávægilega breytingar með eðli þessara bókar í huga. Og hér kemur svo í fyrsta lagi undirbúningur undir þessara æfingar. Spenna er andstaða slökunar. Líkaminn notar meiri orku þegar hann er spenntur. Þegar líkaminn slakar á, endurnýjar hann orku, viðheldur heilsu og æsku. Einstaklingurinn hugsar skýrar, vinnur betur, skapi lagast og hann verður ánægðari. A. Það verður að vera til staða löngun til að slaka á. B. Hér er nokkri þættir sem stuðla að slökun. Í fyrsta lagi, hlýr fætur. Öðru lagi, léttur kvöldmatur. Í þriðja lagi, forðast heitar umræður og krefjandi hugsun. Í fjórða lagi, rétt staða í rúminu. Hafðu gott rúm. Og svo nummer 2 þá æfingakerfið. 5 mínútur af upphitunaræfingum til að auka teygjanleika vöðva og minnka líkamsspennu. Skortur á líkamsteygju eykur streituna í vöðvum og liðamótum. A. Virkar teygjuæfingar. Fyrstu 4 æfingarnar eru gerðar 10 sinnum. Fyrst, hnélyfta, hvor fótur til skiptis. Lyftu hné upp að höku, dragðu fótinn af þér með handleggjunum, settu fótinn aftur í upprunalegu stöðu. Endur taktu æfinguna með hinum fætinum. Alls 20 sinnum. Og númer 2 er hliðarteygja. Annar handleggurinn er látin síga niður með hlið fótlegs og líkaminn beygður þannig til hliðar, hinum handleggnum lyftu fyrir höfuð eins og hann verið að teygja sig upp í eitthvað. Endur taktu æfinguna í hin áttina. Hvor hlið er endur tekin 10 sinnum. Númer 3 er teygja. Snertu tærnar með fingrunum. Hnén þurfa ekki að vera bein. Númer 4 magaæfing. Liggðu á bakinu, með handleggi beint fram fyrir þig. Lyftu höfðinu og öxlum af rúminu. Ekki reyna að setast alveg upp. Númer 5 er armlyfta. Liggðu á höndum og hnjám. Beygðu handleggi svo andlit fari niður milli handleggja. Lyftu upp og aftur. Ruggaðu þér á hnjánum svo þú sitir á fótum. Gerðu þessa æfingu aðeins 5 sinnum. Ef þú ert við góða heilsu án nokkura hjartavandamála er gott að hlaupa á staðnum. Þegar þú ert orðin móð eða móður skaltu hætta og hvílast. Þú skaltu vinna markvist að því að geta hlaupið þannig 200 skref. Þessar æfingar virðast einfaldar en ekki reyna að bæta einhverju við þær vegna þess að þær virðast auðveldar. Þær eru einfaldar vegna þess að fólki hætti til að sleppa úr erfiðar æfingum. Og þá að þáttu B, raunveruleg slökun. Leggstu niður og fjarlægðu þröngan fatnað. Sjáðu til þess að hálsinn sé þægilegur. Ef til vill viltu setja púða undir hnén til að slaka á neðri hluta baksins. Ekki krossa handleggi, né fótleggi. Fyrstu 10 mínúturnar ætti að notast til að undirbúa slökun. Íttu öllum hugsunum dagsins til hliðar. Nú tími til að slaka á og endur hlaða rafgeymana. Þú ættir að vera í hljóðláttu herbergi á nokkura truflana. Viðhorf þitt mjög þýðingamikið. Það sem skiptir mestu máli núna að fá djúpa slökun. Hugsaðu eitthvert uppáhaldsvers í Biblíunni eða einhvern ánægjulegan viðburð í lífi þínu. Athugaðu hvort þrengt sé að líkamanum einhvers staðar, vertu svolítið kæralaus og ópersónulegur. Þú getur ekki látið þig slaka á. Slökun kemur yfir þig. Sé, kreppuæfing. Fyrst skaltu anda djúpt. Togaðu tærnar upp í áttina að höfðinu. Fyndu spennuna sem myndast í fótleggjum. Láttu síðan spennuna líða burt er þú anda rólega frá þér. Endur taktu þetta 3 sinnum. Númer 2. Andaðu djúpt. Kreftu hnefana, axlirnar og hálsvöðvana eins mikið og þú getur. Fyndu hvernig spennan magnast. Andaðu frá þér og slepptu tökunum. Fyndu hvernig spennan líður úr líkamanum. Endur taktu þetta 3 sinnum. Og 3. Andaðu djúpt. Hertu andlitsvöðvana og býttu saman tönnum eins fast og þú getur. Fyndu spennuna. Andaðu frá þér og láttu hana líða burt. Endur taktu 3 sinnum. Númer 4. Andaðu djúpt. Kreftu magavöðvana, rassvöðvana og náran eins fast og þú getur. Haltu spennunni. Andaðu frá þér og slepptu takinu. Endur taktu 3 sinnum. Númer 5. Andaðu djúpt að þér. Haltu nú öllum vöðum líkamans kreftum. Haltu spennunni þar til líkamið fer allur að titra. Andaðu frá þér og slepptu tökunum. Fyndu hvernig spenna líðu burt úr líkamanum. Endur taktu 3 sinnum. Og hér kemur svo D sem síðasta atriðið. Það djúp slökun. Dýpri slökun krefst þess að við augum hugan. Þetta verður lykillinn að innri ró. Hugsaðu eftirfarandi setningar hverja fyrir sig. Eftir að þú upplifir hverja hugsun með líkamanum, skaltu taka næstu hugsun fyrir. Þannig getur þú skref fyrir skref, ná dýpri slökun og þroskað augun hugans. Segðu setninguna með sjálfum þér. Reyndu síðan að upplifa það sem þú segir. Ég er mjög afslappaður. Eða ég er mjög afslappuð. Endurtaktu hægt. Ég er mjög afslappaður. Ég er mjög afslappuð. Hugur minn verður mjög hljóður. Það friðsælt að hugsa og svo skaltu hugsa eitthvað biblíuvers eða þægilegan atburð. Þegar ég ligg hér, tek ég eftir því að fætur mínir verða ákaflega þungir og afslappaðir. Ökklarnir verða einnig mjög þungir og afslappaðir. Mjaðmirnar verða þungar og afslappaðar. Þegar ég ligg hér, finn ég hvernig aðdráttarafli togar í mig gegnt rúminu og líkami minn verður þyngri og þyngri. Ef þú verður æfðari að slaka á, mynd þú geta gert það í stólnum þínum. Rétt til þess að koma í veg fyrir að spenna byggist upp innra með þér. Slökun mun auka viðnámsþrótt þinn. Komiði blessuð og sæl hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Og ég að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. En þá ætla ég að fara að lesa núna sem sagt 14. kaflan í þessari góðu bók, Tekist á við sorg. Og þessi kafli heitir Vertu góð eða góður við sjálfan þig. Þegar við verðum fyrir miklu missi, finnst okkur tilgangslaust að halda áfram. Sjálfsímyndin minkar mikið. Við sjáum enga ástæðu til að rækta eigin persónu, vegna þess að við erum einskis virði. Eða svo finnst okkur. Ég hitt oft syrgjendur sem eru svo sannfærðir að þeir séu einskis virði að þeir borða lélegan mat, klæðast afkáralega og vanrækja velferð sína. Þeir nálgast það að verða algjörlega ósjálfbjarga, fara sjaldan út fyrir dyr, dagblöð, bækur og tímarit eru ósnert. Komið þetta fyrir þig getur verið gott fyrir þig að gera smá vörutalningu hjá þér. Reyndu eftirfarandi æfingu. Taktu blað og dráðu strik niður miðju blaðsins. Efst öðrum megin skaltu rita kostir og hinum megin gallar. Öll höfum við eitthvað á hvoru tveggja og algjörlega óháð sorg. Ekki vera of auðmjúkur. Ef þið lagt ég að segja ekki hræðast það að hæla sjálfum þér. Talaðu kosti þína og styrk við eitthvað góðan vin. Næst skaltu rita niður kosti þína á sérstakt blað. Fyrir aftan hvert kost skaltu rita hugmyndir hvernig þú getur nota þann styrkleika sjálfum þér og vinu þínum í hag. Settu galla þína á annað blað og ritaðu hvernig þú getur vegið upp á móti þeim eða styrkt þá. Rannsakaðu vandlega 15. kaflan í Lúkasa guðspjalli. Megin leksían þessu þrem sögum að Guð leggur ómetalegt gildi í hverja persónu. Jafnvel þegar við verðum fyrir vonbrigðum með eigin mistök. Það getur verið að okkur finnist að við séum einskins virði, en verðgildi okkar í eigum Guðs hefur ekkert breyst. Það ákaflega þýðingar mikið fyrir syrgjandan að gera sér grein fyrir þessu. Taktu annað skref til að gera þér grein fyrir því að hæfileikin til að elska og lifa lífinu enn til staðar hjá þér. Ástvinni þinn ef til farin. Svo þú farði enga svörun við kærleika þínum, en hæfileikin til að elska enn jafn mikill og áður. Guð kærleikur. Uppspretta kærleikans hefur ekki þornað upp. Hæfileiki þinn til að lifa góðu lífi óbreyttur. Persónan sem átti svo mikið þátt í lífi þínu farin, en sköpunargleði lífsins býður eftir því að þú deilir henni með öðrum. Þú átt ennþá líf. Líf gjöf sem ekki þolir að vera geymd í kassa. Það verður að deila því með öðrum ef lífið á að blómstra. Ef þú ákveður að draga því hlé og lifa það sem eftir að lífinu aðeins fyrir fortíðina, þú einungis að særa sjálfa þig meira en orðið Lækning kemur með því að rétta fram hendurnar og nota hina miklu gjöf Guðs, lífið sjálft. Vertu góður við sjálfan þig og farðu út í lífsstrauminn. Ekki of hratt til að byrja með ef þú skilur mér rétt. Taktu bara eitt skref í einu. Það er hægt að færa sig út úr sorgarhringnum og snemma. Ein leið til að nema þetta að fylgjast með því hvað mikla orku sér hver athöfn krefst af þér og hversu útkeiður þú ert á eftir. Sumar konur taka lítið skref áfram með því að baka köku í stað þess að kaupa hana í bakaríinu eða þá að skrifa einhverjum bréf sem þarfnast uppörvunar. Sumir menn fara í byggingarvöruverslun og ná í efni til að gera við vaskin sem lekur eða þeir þrýfa bílinn og bóna hann. Vertu góður við sjálfa þig með því að fara í læknisskoðun. Þegar læknirinn hefur gefið þér niðurstöður, spurði hann þá hvers konar líkamsæfingar myndu henta þér. Hafðu líkamsæfingarnar skemmtilegar og innan eigin takmarka, en hvað sem þú gerir, hafðu einhverja virka hreyfingu. Sorgin hefur sína leiðir til að herpa vöðva líkamans svo þegir erfiðara með að anda djúft. Það má taka eftir þessi herbergi þessi syrgjendur eru samakomnir. Þar má heyra marga andarpa. Það má slaka á þessum vöðvum með réttum æfingum. Fyrir marga einstaklinga myndi henta best að ganga rösklega og síðan ganga rólega jafn langa vegalengd. Dauði og skilnaður eru mestu streitu gjafar mannsins. Þetta færi mikla breytingar sem krefjast aðlögunar. Ef við komum með fleiri breytingar í kjölfarið, erum við aðeins að auka á vandan. Forðastu miklar breytingar fyrsta árið eða svo eftir missi. Það verður auðveldara að aðlagast missi þegar aðrir þætti lífsins eru stöðugir. Vinir og fjölskyldan mæla stundum með því að þú seljir húsið, skiptir vinnu, flytji burt eða fáir einhver til að flytja inn til þín. En í mörgum tilfellum er þetta ekki besta ráðið. Ef kringumstæður krefjast þessara auknu breytinga gæti slíkt verið í lagi, en í flestum tilfellum er betra að bíða þar til þú hefur unnið á sorginni. Streita er óhjákvæmileg. Það má alltaf búast við einhverjum árekstrum. Þess vegna er þýðinga mikið að læra hvernig eigi að meðhöndla þá. Hér koma nokkur góð ráð. Ekki láta tilfinningarna ráða þegar deilur rísa. Hægðu á þér, leitaðu Guðs og byð hann að veita þér visku og innsæi. Talaðu við náin vin sem getur hjálpað þér að uppgötva uppsprettu deilunar. Hugsaðu vandlega málið. Það gott að skrifa niður alla valkosti og hugsanlegar afleiðingar á hverjum valkosti. Veldu síðan einn eða tvo valkosti sem þér falla best í geð og gerðu það sem þú getur gert. Gættu þess vel að framkvæma í dag þar sem þú getur gert í dag, en geymdu til morguns þar sem ekki er hægt að framkvæma fyrir á morgun. Gleymdu síðan því sem þú getur ekki breytt. Þessi fjögur atriði hjálpa þegar árekstra verða, en það langtíma verkefni að efla persónustyrk þinn. Ég kann vel við að kalla aðlögunar hæfni okkar kæligetu. Þessum á líka við hitamæli í bíl, fyrir neðan ákveði mark frís. Fyrir ofan ákveði mark síður. Kæligeta okkar takmarkast af lífsmáta okkar. Sorg takmarkar kæligeta okkar mest. Þegar við upplifum sorg þurfum við að vera vakandi fyrir mörgum öðrum þáttum sem takmarkar kæligeta okkar. Meðan þess er ótti, reiði, vonleysi, öfund, andúð, kyrrseta, ofbeldi, mikil breyting, heimiliserjur, of mikil metnaður, leiði, reykingar, eiturlyf, morgunmat sleppt, léleg næring, áfengi og svo skortur á svefni. Á hinn bóginn eru einfaldir en áhrifaríki þættir sem hjálpa okkur að auka kæligetuna. Á meðal þeirra er að tjá þakklæti sitt til Guðs og manna, að tjá kærleika, gleði, fyrirgefningu, hugrekki, von, frið og trú á Guð. Líkamsrækt sem hentar heilsu okkar er einnig góð, góðar slökunaræfingar og góðar heilsuvenjur. Er við göngum í gegnum sorgardalinn halda áhyggju lífsins áfram að herja á okkur. Staðrendin er að búskiptamál eða samningar við tryggingafyrirtæki geta aukið enn á byrði lífsins. Kona sagði við mig, ég hafði ekki hugmynd að maður minn stæði í viðskiptu við helming þeirra sem koma og krefjast borgunar. Stundu hjálpar að hugsa huga okkar sem síu. Við ákveðum hvaða skilaboð eru mert rusl. Þýðingalítið, má bíða, áriðandi, þolir engabið. Við búum til stórt hólf sem mert rusl og síðan minni hólf þar til að koma agnar litlu hólfi mert þolir engabið. Aðeins nokkur atriði síast hann í gegna hverjum degi eftir þörfum. Það sem ég í raun og vera að segja að syrgjendur ættu að vera góðir við sjálfa sig með því að einfalda daglegt líf. Ef einhver þarf að bíða fáeina dag eða vikur í viðbót vegna sorgar þinnar, látu þá bara bíða örlítið lengur. Sorg engin skemmti veistla. Þú átt skilið að hljóta góða meðhöndlun. Komið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við komin að 15. kafla. Og sá kafli ber nafnið Fyrsta hjálp. Andlát, skilnaður og annað meiriháttar missir ógnar tilfinningalegri, líkamlegri, félagslegri og andlegri vellíðan okkar. Mörgum finn sem lífið stöðvist. Þeir örvænta og telja þeir muna aldrei komast yfir missin. Þeir segja oft, mér finnst lífið svo tómt. Ég mun aldrei fá áhuga á lífin aftur. Eða, mér finnst þess að hluta að mér hafi dáið. Oft þörf á að gefa syrgjandanum nokkurs konar rafstar til að koma honum í gang aftur eftir mikið missi. Leyfið mér að deila með ykkur þremur atriðum sem skipta miklu máli fyrir syrgjandan til að ná jafnvægi í lífinu. Tjáskipti. Þegar ástvinu deyr, líða tjáskipti mikið. Kærleikur og traust gerði okkur kleift að tala hvað sem var. Það var ákveði gegnsæi milli okkar svo við gátum talað dagleg smámál og dýpstu leyndardóma einkalífsins. Við gátum prófa nýjar hugsanir og gagnrýnt gamlar hugmyndir án þess að tapa stöðunni gagnvart hvort öðru. Við gátum tjáð ást okkar og verið viss jákvæða svörun. En dauðin breytti þessu öllu. Eðlileg tjáskipti eru gjörsamlega horfin. Til að byrja með syrgjandinn knúin til að tala hinn látna. Mikill tími fyrir að rifja upp atburði í kringum andlátið. Vinir sem komu í heimsókn heyra endalausan flaum minninga þann sem dó. Það knýjandi þörf að tala hinn látna. Því miður þessi þörf ekki alltaf framkvæmd, því sumir eiga erfitt með að tala. Þeir óttast sársökan við tjáningu. Syrgjendur verða oft hljóðir. Þeir tala ekki við nána fjölskyldum meðlimi hvað þá kunningja. Tjáskiptum getur hraka þar til einstaklingurinn nánast einangraður en innst inni brennur þráin til að tjá tilfinningarnar. Tugir einstaklinga á námskeiðum mínum með syrgjendum segja mér að þeir hafa aldrei geta talað við aðra tilfinningar sínar. Sumi segja frá dauðsföllum sem gerðust fyrir löngu í lífi þeirra en þeir gátu aldrei tjá tilfinningar sínar. Einn sagði, ég get bara ekki fengið mig til þess að tala. Staðrendin að fjölskyldan mín var aldrei vönn því að tjá tilfinningar sínar. Vinkona mín lét 4 ár líða að hún talaði nokkurn mann dauða sona síns í Víetnamstríðinu. Í sumum tilfellum vil syrgjandinn halda áfram að tala með látna í marga mánuði eftir jarðaförina. En þeir sem hlustuðu í kringu jarðaförina vilja ekki hlusta lengur. Stundu finnst syrgjandanum hann íþingi vinu sínu með því að tala með látna. Þeir draga sig þessum í hlé af ótta við að reka vinina frá sér. Í rauninni eru margir vinir þeirra fúsir á að hlusta og veita stuðning sinn. Iðulega það ímyndun syrgjandans að þeir vilja ekki hlusta. Oft rakar tjáskiptum innan fjölskylduna mikið. Það myndast þegjandi samkomulag að tala ekki hinn látna. Nefni fjölskyldum meðlumur hinn látna, það hann eða hún eftirfarandi viðbrögð. Ég vil ekkit þetta heyra. Þjóðfélagi gerir einstaklingum einni erfitt að tjá sorgmættar hugsanir sínar. Stundum finnst syrgjandanum að það sé engin staður til að tala þær. Öllum virði standa á sama. Álutum þeirra ekki alltaf röng. Það getur reyns nauðsynlegt að leita til sérfræðinga, svo sem pressins, fjölskylduráðgjafa eða heimilislæknisins. Stuðningshópar á námskeið veita mörgum tækifæri til þess að opna fyrir tjáskipti á nýjan leik. Þeir sem hætta sér inn á nýjar brautir og endur nýja gömul tjáskipti uppgötva að þeir ná stjórn á kringustæðum sem virtu stjórn lausar. Sársökin sem var svo óbærilega nýstandi missir sárasta brottin. Eftir 5 vikna námskeið heyr ég einstaklinga mjög oft segja Það svo miklu auðveldar að tala missi núna en fyrir 5 vikum. Þegar ég kom fyrst í þennan hóka til var alltaf kynnt sjálfa mig á þess að kökkur kemi hálsin og tárin reynu niður. Mjög kær vinur minn kom á námskeið aðeins 2 vikum eftir eiginkona hans lést í fangin á honum. Hann gat ekki sagt gott kvöld á þess að ekkasógin heyrðust millu orða. Einstaklingarnir í stuðnishornu voru mjög þolumóði við hann. Þeir uppurfuðu hann til að tala þrátt fyrir tárin. Innan nokkra vikna gat hann talað konuna sína með einstaka hiksti í röddinni. Sársaukin fór dvínandi er hann tjáði tilfinningar sínar og opnaði samskiptaleiði við þá sem voru nálægt. Margt af því sem við gerum tengist þeim sem við elskum. Þegar þessir einstaklingar deyja verða athafnirnar tilgangslausar og jafnvel niður drepandi. Svo mikil athygli fyrir missin að það er engin innri orka eftir til að framkvæma aðra hluti. Síðan kemur kafli sem heitir þáttaka. Þetta er áfram í 15. kaflanum samt, sem heitir fyrsta hjálp og fyrstu hluti var tjáskipti og síðan er þáttaka og svo er síðastu hlutin samskiptin. En þá er þetta þáttaka. Þáttaka í hverstagslegum athöfnum er mikilvægt skref á bata veginum. Að virka alla persónuna í jákvæðum athöfnum er gott, en þetta gerist hægt og rólega. Smám saman eigur þú þáttöku þína, þar þú upplifir á ný lífsfyllingu. Yfir þyrmandi sektarkennd naga sum einstaklinga þegar þeir byrja að taka þátt í lífinu og nýjan leik. Sumum finnst það vanvirðing við minningu hins látna að fara í veislu og hlæja. Fyrsta löngunin til að kynnast öðrum að gagnstæða kyninu veldur ekki eða ekli sektartilfinningu. Að fara í barna afmæli eftir barnsdauða skapar blendnar tilfinningar. Skulum reikna með þessu, en ekki láta þetta aftra þér frá því að byrja þáttöku á ný. Að fara aftur til vinnu eða í kirkju skapar spennu. Óttin við að brotna niður er efst í huga margra einstaklinga. Góð þumalfingurregla er að ef einstaklingurinn leyfir sér að tjá tilfinningar sína frjálslega og gráta opinskátt á heimili sínu, er þörfin til að gráta á opinberu vettvangi ekki svo mikil. Sumir byrja á því að vinna aðeins hlutadags fyrst eftir missi í nokkra vikur áður en þeir hefja fullt starf á ný. Ég uppörfa fólk að taka eitt skref í einu líka með kirkjusók. Komdu fyrst svolítið seint og farðu áður en samkoman er búin. Ef þú átt erut með að þola sálmasöngin, komdu þá rétt tímalega fyrir ræðuna. Þegar tími líður, munt þú geta notið allra samkomunar. Ég bendi syrgjendum oft á að það er auðveldar að vinna sig inn í nýjar tilfinningar heldur en að finna sig í nýjum athöfnum. Ef þú býður þar til þú finnur þig í að sækja félagsfundi, er ekki víst að þú fari í mörg ár. Ef þú ákveður að fara, hvað sem þið langar til þess eða ekki, verð þú komin á fulla ferð að hann langt og líður. Að lokum myndu lakka til að hitta vinin aftur. Best er að taka virkan þátt í þeim athöfnum sem þú hefur ánægi af. Láttu þá hluti eiga sig sem þú gerðir áður fyrr vegna samveruna við hinn látna, en þið langaði kannski ekki beintist að taka þátt í. Lífsmáti þinn getur nú mótast af þínum eigin löngunum og eigin þörfum. Og þá er síðasti hlutin af þessum kafla samskipti. Fyrr í þessu riti hef ég nefnt hvernig hreyfanleiki nútíma þjóðfélagsins hefur þrengt stuðningshring náin að vinna. Þetta gerir okkur erfitt vik að syrgja, en þetta ástand má leiðrétta með samskiptum. Mikið af sorgarvinnu syrgjandans innifelur að þykja. Þegar sárasti stingurinn er liðin hjá, er komið tími til að gefa auk þess að þykja. Þegar ég hjálpa syrgjendur sem þjásta samskiptaleysi, ráleik ég þeim að fara inn á langlegudeild næsta elliheimilis. Talaði við yfir hjúkrunarfræðinginn og spurði hann hvort þar sé einhver einmana einstaklingur sem þurfi heimsókn. Gættu þess að hlusta helmingi meira en þú talar á meðan heimsókninni stendur. Leyfði hinum aldna að segja þér frá gömlu góðu dögunum. Áður en þú ferð, segðu hann hversu þakklátur þú sért. Láttu hann vita að líf þitt sé auðugra eftir samtal ykkar. Nútíma maður þjáist af skorti á innihaldsríkum tjáskiptum. Það er minni snerting og hver maður er meira útaf fyrir sig á þessari tækniöld. En það er innan seilingar hverra personu að breyta þessu munstri. Hefur þau engu að vera í lyftu og tekið eftir því engin talar? Það horfa allir á hæðartölurnar og fylgjast með hvernig kviknar á þeim hverri og eftir annari. Reyndu að komast í snertingu næst þegar þú ert í lyftu. Það getur verið spennandi. Já, það er rétt, þú myndi eftir aldrei hitta þá persónu aftur, en viðbrögð hennar við orðum þínum geta verið skref á bataleið þinni. Hvað með þau samskipti sem þú hefur nú þegar? Eru þau stöðnuð? Ef þú er hægt að endurlífga þau, til dæmis með því að bjóða vinum þínum heim í mat. Sýndu þeim áhuga. Spurðu þá ferðalög þeirra eða áhugamál. Vertu opin. Segðu þeim hversu mikið þú metur vináttu þeirra. Láttu í ljós þakklæti fyrir vináttuna. Skrifaðu fjarlægum ættingum bréf. Láttu þá vita hvað sé að gerast hjá þér og spurðu tíðinda frá þeim og heilsu þeirra. Sendu þeim myndir og óvænt tákn vináttu þinnar. Kona mín átti frænku í Washington sem var ekki fyrir mörgum árum en hún upplifði nánari tengsl við annað fólk en flestir aðrir. Ef þörf var á einhverjum til að lesa fyndna sögu eða sorgasögu á félagskvöldi var hún alltaf beðin fyrst. Frænka skrifaði sínar eigin sögur. Á jólunum voru kortið frá henni alltaf þau skemmtilegust og þau bestu. Þú voru heimatilbúin og persónuleg. Þegar börnin okkar voru lítil og það gerðist oft að þau heldu niður þegar verið var að borða, bauð Frænka okkur oft í mat. Íbúðin hennar var lítil en hún bjargaði málum með bökkum undir diskana. Það skipti hana engu þó eitthvað heldist niður. Frænka var enn að eignast nýja vini meðan aðrir voru að missa þá. Leyndarmál hennar var að snerta líf annara. Það eru margir innan heilbrigðisstéttana sem er andum umhyggju allrar persónunnar og tala samskipti frá öðru sjónarhorni. Kærleikur, skilningur, tilgangur og markmið í lífinu eiga uppsprettu sína í tengslum við Guð. Veikindi og stærri áföll eins og dauðsfall, skilnaður og höfnun skerða hæfileika okkar til að skynja þrá Guðs til náinna vináttu. Þetta leiðir til vonleysis, kærleiksleysis og skorts á fyrirgefningu. Afleiðingin getur verið tímabundin trúarmissir. Einstaklingurinn getur átt erfitt með að vera sáttur við sjálfan sig og við aðra. Þar af leiðandi er erfitt að endurnýja vináttu, nema hægt sé að sætta sig við Guð, uppsprettu samskipta og vináttu. Í sársauka sorgarinnar getur þetta reynst ákallega erfitt. Þá þarf annar einstaklingur að verka sem hvati til endurnýjunar og endurlífgunar trúarinnar. Eftirfarandi atriði hjálpa öðrum að vera þessi hvati. Ekki vera smeykur ef þú er syrgjandinn að treysta á slíkan einstakling. Ef þú hefur náð þér eftir missi, mun þetta gefa þér markmið að stuðla því að hjálpa öðrum syrgjendum að takast á við sorgina. Sýndu einlega umhyggju. Reyndu að meta þarfir syrgjandans fyrirfram svo hægt sé að uppfylla þarfir hans. Vertu nærgætin. Gefðu gauma smáatriðunum sem stuðla að sáttu syrgjandans við sjálfan sig. Hlustaðu fullur kærleika á dýfstu tilfinninga sársaukans. Ræktaðu eigin samskipti við Guð, svo viðhorf þitt til annara verði jákvæð. Æfðu leikni þína í að gefa tilfinningalegan stuðning. Taktu tíma til að vera með syrgjandanum. Þegar einstaklingur hefur styrkt tjáskipti sín, þáttöku og samskipti, byrjar hann að sjá lífið í nýju ljósi. Þá getur hann einbeitt sér að framtíðinni í stað þess að einbeita sér að missinum.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Kynnið ykkur Daniel og opinberunarbókina. Opinberunarbókin 1.3. Sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Boðskapur sem vekja mun söfnuðina verður fluttur. Allt skal gert til þess að útbreiða ljósið, ekki einungis meðal okkar fólks heldur heiminum. Mér hefur verið kunngjört að spádóma Daniels opinberunarbókarinnar skuli birta í litlu hveri ásamt nauðsynlegum skýringum og dreifa þeim allan heim. Okkar eigið fólk þarf að fá ljósið framsett í skýrum drátt. Þeir sem éta hold og drekka blóð sonar Guðs munu sækja í bók Daniels og opinberunarbókina sannindi sem innblásin er af heilögum anda. Þau munu vekja þau öfl sem ekki verða það niður bælt. Vari barna munu uppljúkast til að boða leyndardóma sem hugum manna hafa verið huldir. Margir spádómana eru að því komnir að rætast hver að fætur öðrum. Öll máttarvöld taka til starfa innan skams. Saga fyrir tíma verður endurtekin, forn átök blossa upp að nýju og hættur munu steðja að líð Guðs úr öllum áttum. Spenna mun aukast meðal mannkynsins, hún gagntekur alla jörðina. Lesið opinberunarbókina og Danielsbók í samhengi, því að sagan mun endurtaka sig. Við ættum með öll okkar trúarlegu forréttindi að vita miklu meira í dag en við vitum. Englar þrá að skyggnast inn í þau sannindi sem opinberuð eru því fólki sem með iðrandi hjörtum rannsaka Guðs orð og biður um meiri lengd og breytt og dýft og hæð þeirra þekkingar sem Guð einn getur gefið. Með við nálgust endalok sögu þessara jarðar krefjast spádómar sem snerta hinu síðustu daga sérstakrar athygli okkar. Síðasta rit Nýja testamentsins er fullt af sannleik sem við þurfum nauðsynlega að skilja. Satan hefur blindað hugi margra svo að þeir hafa tekið þeim höndum hverri afsökun sem heldur þeim frá að rannsaka opinberunarbókina. En gegnum þjón sinn Jóhannes hefur Kristur lýst því sem verða mun á hinum síðustu dögum. Hann segir, sæll er sá sem les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd.

0: Traustið til drottins. Einu sinni var guðrækin ekkja sem hafði óbifanlegt traust á forsjón drottins. Einu sinni var hún matalaus og börnin hennar stóðu svöng og grátandi. Þá kom henni í hug þessi orð frelsarans. Ef yðar himneski faðir fæðir fuglana í loftinu sem hvorki uppskera né safni í kornlöður, hversu miklu fremur mun hann þá ekki fæða yður því að trúar veikir. Henni fann sig þessi orð væri til sín töluð og bað til Guðs í trúnni á þessi orð. Að því búnu vék hún sér að börnunum sínum og sagði við þau, leggiði á borðið, þá kemur maturinn. Þau litu til hennar undrandi en af því hún sagði þetta svo fortakslaust, þá gjörðu þau eins og hún mælti fyrir. Þegar þau voru búin að því sagði hún aftur, elsku börnum mín, þið eru líka börn Guðs, setjið ykkur því niður við borðið því að faðir yðar á himnum mun gefa ykkur að borða. Hann sé ráð til þess þó ég viti engin ráð. Börnin settust við borðið og undruðust nú enn meira en áður. Í þeim sömu svifum var hurðinni lokið upp og grannkona ekkjunar kom inn með körfu og bar nægan mat á borðið og sagði Guð sendi mig með þetta til ykkar. Ég er vön að færa einhverju matargjöf á hverjum degi af því að Guð blessa mig svo ríkulega og nú fekk ég bendingum að fara til ykkar í dag. Undrun og ánægja skein af andliti barnana meðan þau voru að borða og öll fenguð þau nægju sína. Þessu borðhaldi gleymdu þau aldrei síðan og föðurnum á himnum ekki heldur. Að lokinni máltíðinni kallaði ekkjan á börnin, svo þökkuðu þau öll Guði sameiginlega fyrir þessa óvæntu máltíð og fólu sig honum á hendur.
1: Boðunarkirkjan og útvarp boðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
2: Annar sálmur. Hví geisa heiðingjarnir, hví hyggja þjóðirnar á fáni dráð. Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingja bera ráðsins saman gegn drottni og hans smurða. Við skulum brjóta sundur fjötra þeirra. Við skulum varpa af oss viðjum þeirra. Hann situr á himni og hlær. Drottin gerur gísa þeim. Því næst talar hann til þeirra í reiði sinni, skelfir þá í bræði sinni. Ég hef skipað konung minn á Síon, fjallið mitt helga. Ég hef kunngjur á ályktun drottins, hann mælti við mig, þú ert sonur minn, í dag gat ég þig. Byð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erð og endimörk jarðarinnar að óðali. Þú skalt móla þá með járnsbrota, mölva þá sem leysmiðs ker. Verið því hygnir þér konungar, látiðu segjast þér dómarar á jörðu. Þjóni drottni með ókta og fagni með lotningu. Hylli sonin að hann reyðist eigi og vegur yðar endi í vegleysu. Því að skjótt bálast upp reyði hans. Sæll er hver sá er leitar hælis hjá honum.

gerðu góðverk og segðu engum frá því. Þótt mörg okkar geri ýmislegt hugulsamt fyrir aðra, má jafnan rekna með því að við segjum þriðja aðila frá góðverkinu í von hól. Þegar við deilum ljúfmennsku okkar eða gjafmildi með öðrum, finnst okkur við vera greiðvikin. Það staðfesti grun okkar eigin manngæsku og sannfærir okkur að við verðskuldum að aðri séu okkur góðir. Góðverk eru alltaf dásamleg en það eitthvað alveg sérstakt við að sýna góðvild en segja engum frá því aldrei nokkrum tíma. Það alltaf notalegt að gefa öðrum af sjálfum sér. Í staðinn fyrir að grugga þær jákvæðu kenndir með því að segja fólki frá eigin hugulsemi hægt að halda eftir öllum jákvæðu kendunum með því að segja engum frá. Það sannarlega mikið til í því að maður eigi að gefa gjafarinnar vegna en ekki til að hljóta eitthvað í staðinn. Það einmitt það sem maður gerir þegar maður minnist ekki á góðverkið við aðra. Velunin í formi hinna hlýju tilfinninga sem maður upplifir þegar maður gefur af sjálfum sér. Næst þegar þú gerir eitthvað virkilega fallegt fyrir einhvern, skaltu þegja yfir því og gleyma þér í sælu vímu örlætisins.

Ein með englunum. Það var komin tími til að leggja af stað á samkomuna í hvíldardagsskólanum og mamma, pappi og börnin voru í óða önn að búa sig til ferðar. Pappi var aldrei ánægður nema það mætti treysta því að hann yrði komin að minnstakosti hálfri klukkustund áður en samkoma skildi hefjast. Hvar er pingjan mín? Spurði Lóa. Hvernig á ég að vita það, svaraði mamma önnum kamin við að koma skónum á Sigga. Þú verður að venja þig á að muna hvar þú lætur hlutina. Mamma, hvar er biblía mín? Kallaði Kalli. Hún liggur á bókahillinni, vinur minn. Ég finn hvergi armbandsúri mitt, mamma, kallaði Sunna. Þú lagðir þá skáphulluna þegar þú þvoðir mataráhöldin. Og hvar í óskupunum eru bifriða líklarnir mínir? Þrumaði pappi. Það hefur einhver tekið þá, það bregst mér ekki. Hvar eru þeir? Þeir liggja þar sem þú lagðir þá á skrifborðinni þínu, sagði mamma. Og svona gekk það. Að lokum var bifriða hornir þeitt hátt og án aflaðs úti fyrir og það merki skildu þau öll, pappi var tilbúin og vildi fara að komast af stað. Loksins, loksins, hrópaðan þegar mamma og börnin þyrtust inn í bifriðina. Önnur eins fjölskylda er áraðlega vanfundin. Hver skildi trúa því að það gæti tekið ykkur slíkan óra tíma að komast af stað? Jæja, eru allir komnir borð í skútuna? Ætli það ekki, svarði mamma og reyndi að kasta töl á hópin. Jæja þá, af stað, sagði pappi og steig á bensíngjöfina, ók hratt niður heimbrautina og lagði út á þjóðvegin til borgarinnar. Hann hugsaði það eitt þessa stundina að komast í tæka tíð á samkomuna og mamma var því svo fegin að mega sitja nokkra stund í ró og næði að hvorugt þeirra veitti því athygli að ekki hafði öll skipshöfnin náð að komast borð í skútuna. Hefði þeim komið til hugar að líta öxl þegar bifreiðin rann af stað mundu þau hafa komið auga á litla telpu sem hljóp á eftir bifreiðinu með rópum og köllum. Bíðið eftir mér, stansið, bíðið eftir mér. En hvorugt er að leita öxl? Það var ekki fyrir en bifreiðin nam staðar við kirkjuna að þau köstuðu tölu á hópin sem út úr farartækinu steig og þau komust að raunum að veslings Lóa litla hafði orðið eftir heima. Og þá var það auðvitað seinan að fara sækjana en það drjúan spöl að fara. Lóa litla sat heima, hrygg í huga. Og ég sem skrappar upp á loft að ná í pingjuna mína og meðan akaði á stað og skilja mig eftir kjökraðum. Svo þerraði hún tárin. Hvað ætli ég að sé að gráta, meldi hún hughreysandi við sjálfa sig. Það sem er hvíldardagur í dag, þá má maður ekki verið í slæmu skapi. Og skyndilega datt henni ráði hug. Hví skyldi hún ekki halda hvíldardagssamkomu heima, enda þótt hún yrði sjálf eini þáttakandinn? Hún kunni leksíuna utan bókar og minnisversið og vissi hvaða sálma átt að syngja. Já, því ekki það. Hún held inn í borðstofuna og dró fram borð og stól, setti samkomuna og nefndi sálmin sem mátti að syngja og söng hann síðan ein. Þínast flutt hún stutt að bæinn, rifjaði upp eftir minni það sem rætt hafði verið á síðustu samkomu og söng annan sálm og las síðan. Vikulegsíuna, öldungis eins og margt, fólk væri samankomið í stofunni og hlíti orðum hennar. Að því búnu leitaði hún samskota meðal gestana, hafði ídýfu könnuna fyrir samskotabauk og lagði nokkra auðra í hana. Það reyndi skemmtilegasta hugmynd. Það var svo hressandi að heyra glamrið í auðrunum rjúfa þögnina. Ef til vill myndi fólkið leggja ríflegara mörkum í samskotabaukina samkomunum ef það glamraði svona í honum, hugsaði hún með sér. Að samskotunum loknum las hún leksíuna fyrir næstu viku, rætti hana og útskýrði fyrir hinum ósýnilegu samkomugestum og að lokum sleit hún samkomunni með því að syngja enn eitt sálm.
Þegar pappi og mamma og öll sískinin komu heim, byggustu við að hitta Lóu litlu fyrir hnugna og angurmæta yfir því hún skildi hafa verið skilin eftir ein heima. En það var nú öðru nær. Hún lék við hverð sinn fingur. Ég var viðstöð svo dásanlega kvíldardagssamkomu hérna heima, sagði hún, og ég var alls ekki ein, það var eins og húsið væri fullt af englum. Þetta sýnir okkur hvernig við getum breytt, hryggðarstund, í gleðifund með Jesú og orði hans.

0: fangið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Ég býð ykkur öll hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna og eins og ég lofaði ykkur í síðustu viku að þá tökum við fyrir efni sem er mjög miskilið. Jafnvel á meðal kristinna manna sem lesa Biblíuna mikið og við skulum skoða þetta vel í dag. Og yfirskriftin á efninu er hvert fer sálin þegar maðurinn deyr. Og þá er ég að spyrja bara í sömu andrá, hvað er sál? Hvað er andi? Er andi og sál eitt og hins sama? Hvað fjallar Biblían þegar talaðir sál eða anda þar? Áður ef við höldum lengra, þá skulum við lúta höfði í bæn. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir orðið í Biblíuna sem er þitt orð. Þannig getum við ratað veg sannleikans og þurfum ekki að vaða í villu. Því það virðist vera svo margt sem að er boðað og prédikað sem sannleika þegar það er alls ekki. Eins og kemur í ljós þegar við lesum Biblíuna að þá stenst ekki það allt skoðun hennar sem boðað er. Svo nú að þessari stundu bjóðum við þig velkomin, byrðið þig að vera kennaran okkar. Og við þökkum fyrir þína nærveru í Jesu nafni. Amen. Já, hvert fer sálin þegar maður deyr? Þetta er góð spurning, nauðsynleg. Einhver bar þetta upp fyrir viku síðan. Hvað væri átt við þegar talað er sál eða hvert fer sálin? Við skulum bara skoða þetta og eigum að lofa Biblíuna að tala. Er þið undir það búin að sættu ykkur við það sem þið uppgöt við? Beint frá blöðum ritningarinnar. Við fylgjum vinum okkar, ástvinum okkar til grafar þegar þeir deyja og því miður þá virðast margir halda að dauðin sé bara svo einfaldi, svo opna dyr og viðkomandi sem eru látnir að halda inn í annað tilverustýr. Oft heyrum við sagt á þeim stundum þegar við syrgjum og sjáum á baki ástvinna okkar í dauðanum. Já, nú er hann eða hún komin á betri stað. Þannig hugsa margir. Og vissulega má segja að það sem Biblían kennir okkur, það er betri staður. Bara alls ekki eins og við höldum. Og margir halda að í dauðanum þá séu menn að starfa og gera allt mögulegt sem að þeim finnst skemmtilegt að gera. En fyrir viku síðan þá komist þau að raunum að í dauðanum þá sofa látnir, þangað til Jesús kemur og reisir þá aftur upp. En í sömu andráni að þá spyrja margir ef þeir sofa, tala nú ekki ef þeir eru meðvitundarlausir eins og kemur í ljósi í Biblíunni, þeir sem eru látnir, hvað þá með sálina? Því að flestir kristnir telja að sálin sé eitthvað sem yfirgefur líkamann og heldur áfram að lifa og hrærast eins og ef ekkert hefði í skorist. Hvar er sannleikann að finna? Við skulum skoða orð Guðs í dag og sjá hvað við uppgötum. Í fyrri krónikubók í 10. kafla og þá lesum við þar frá 13. vesi Saul konung. Saul Þarna er nafn. Þetta er ekki sáli sem margir halda að sé bara einhver andi sem yfirgefur líkamann í dauðanum. Þetta er nafn á konungi Ísraelsmanna forðum. Þannig lét Sál, konungur sem sagt, líf sitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn. Hvernig var hann ótrúr guði? Jú, sakir þess að hann eigi varðveitti boð drottins. Þannig koma boður drottins til sögunar. Og einnig sakir þess að hann hafi gengið til frétta við vofu. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann leta þess vegna deyja en konungdómum hverfa undir Davíð Ísaksson. Getum við séð vanþóknun Guðs hér á því að við eigum ekki að fara á miðlsfundi. Hann var búinn að gefa fyrirskipun Íslandsmönnum, leitið ekki frétta af framlýnum því að þeir eru dánir og veit ekki neitt. Og þessu trúði Sál konungur í eina tíð. En hann var farin að víkja af vegi réttlætisins, af vegi drottins og óhlýðnaðist, eins og þið sjáuð að þessum yfirlýsingu hér, og þá yfirgaf drottinn hann. Og alveg sérstaklega tekið fram að drottinn yfirgaf hann vegna þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Sjálfur konungurinn, Sál, hafði látið þá boð út ganga að hver sem gengur til frétta við vofur eða fara eða stofna til miðlsfunda, verði teknir að lífi. Og svo ekkert mjög mörgum ára setna að þá var hann sjálfur farin á miðlsfund. Það var alvarlegra svo að Guð gæti horft fram hjá því. Því að allir litu upp til konungsins, hann var fyrirmyndin og nú var hann farin að brjóta lög og boð Guð svo gróflega að Guð gæti ekki liðið slíkt. Þess vegna lét hann sem sagt sá deyja eða leiði það þarna þegar að því kom. En við höldum áfram. Við höfum séð það í fyrri erindum og samlestir okkar í rýningunni að hinni dánu sofa, hvílast, vita ekkert af sér þar til drottinn kemur og sækir þá og býður þá velkomna inn í himinin þar sé að þá sem hafa lifað og dáið í trú á frelsaran. En hann er enn ekki kominn. En hann sagði, og þið lesið þetta í Jóhannesar guðspjalli 14. kafla, byrjunar versunum. Hann sagði við áheyrendur sína fyrir 2000 árum að við ættum ekki að skelfast og ekki að hræðast. Við ættum að trúa á Guð og trúa á hann, sem sagt taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Og ég fer burt að búa yfir stað, segir hann. Og þegar ég er farið burt og hefi búa yfir stað, þá kem ég aftur að taka yfir til mín til þess að þér séð þar sem ég er. Og hann er enn ekki komin. Er þetta ekki nógu skýrt? Mjög gott. Þá höldum við áfram. Við förum í fyrstu Mósebók í annan kaflan og sjöunda versi. Þar segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hér er talað lifandi sál eins og sál geti dáið, en við komum betur að raunum það að hann blés einhverju í nasir mannsins. Þetta var lífskrafturinn til að lifa. Fyrst mótaði Guð manninn af leiri jarðar. Hann var lífvana eins og hver hann er döður hlutur. Þangað til að drottinn notaði blástusaðferðinu sem við köllum það. Að blása í nasir Adams. Og þannig varð maðurinn lifandi sál. Og hér legg ég áherslu á að gera það aftur. Ég trekka hérna í dag að maðurinn hefur ekki sál. Heldur er hann sál. Því að Biblían talar það jöfnum höndum að menn og konur séu sálir. Og þegar þau deyja að þá er sál þeirra dáin, lífana, ekki lengur til staðar. Og þetta munum við sjá betur þegar við lesum í Biblíunni í dag. Svo hér er þessi yfirlýsing mín. Staðreyndin er sú, þegar þú les Biblíuna, að maðurinn hefur ekki sál, heldur er hann sál. Þetta eru augljóst af öllum yfirlýsingu í Biblíunar og nú skulum við skoða þetta betur. Við förum yfir í prédikarinn í 12. kafla og lesum frá 5. versi því að maðurinn fer burt til síns eilífðarhús. Það er gröfin og grátendurnir ganga strætið og moldin hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn. Hér er átt við lífsandan sem við vorum að lesa um áðan í fyrstu Mósebók, öðru kafla, sem Guð blés í nasir Adams þegar að skapað hann. Og andinn fettur Guð sem gaf hann. Og hér er átt við lífið sem Guð blés í nasir Adams, enda er hvergi í Biblíunni sagt að sálin fari til Guðs. Menn hafa fundið upp á þessu með sálina. Og bara svona til þess að geta þess hér áður við fyrir lengra, það var einu sinni í gefin út Biblía, við lesum mismunandi útgáfur af Biblíunni, og það er sagt frá því þegar að Rebekka dó, að þá segir að þetta er í fyrstu Mósebók, mér minnir þetta sé í kafla 35, það er sagt frá því að þegar hún var að ala barni sitt, að þá dó hún í þeim barnsburði. Og í þessari gömlu, eldgömlu þýðingu þá stóð og þegar sálin var að yfirgefa líkamann. Og auðvitað heldum margir, já sálin fer eitthvað og það stendur bara í Biblíunni. Þeir eru búin að breyta þessu. Réttilega, vegna þess að þetta er kolvitlaus þýðing. En menn sem trúðu því að menn héldu áfram að lifa í dauðanum, þeir margir hverjir eða sumir hverjir voru fræðimenn, ágætis menn og þeir unnu að þýðingu Biblíunar á hverju tíma til að gefa út betri og betri útgáfur. Og þarna var eitt atriði sem þeir urða laga því að gamla þýðingin hún stóðs bara ekki. Í dag er ekkert minnst á að sálin í þessari útgáfi sem við höfum nú til dags, að sál hennar Rebekku hafi yfirgefið líkamann þegar hún dó. En það segir í staðinn í andláti hennar. Sjáðu þið? Andlát þýðir að við látum af því að anda, draga andan. Það var það sem að Guð skaparinn blés í nasir fyrsta mannsins. Í mannkyninu, þessi lífskrafti til að lifa og þegar þessi lífskraftur yfirgefur líkamann, já, sá lífskraftur bara hverfur aftur til Guðs, þetta er svo með rafmagnsperuna, hvaðan kemur ljósi? Kemur ljósi frá orkuverinu? Nei. Kemur það úr slökkvaranum? Nei. Hvað þarf til þess að það verði ljós á þessum rafmagnsperum? Það þarf orku og það þarf peru. Þegar þú sem sagt hreyfir slökkvaran eða kveikjaran, þá er allt innu til ljós. Svo þegar þú hreyfir slökkvaran á hinvegin, að þá er ekki lengur til ljós. Hvert fór það? Hvar er það? Orkan er enn til staðar, peran er enn til staðar, ljósið er horfið. Þannig, eitthvað líkt því er því varið með lífskraftin sem gerir okkur mögulegt að lifa og rærast. Og þegar þessi lífskraftur hverfur frá okkur, að þá erum við ekki meir í bili, við sofum. Það Kristur kemur og reisur okkur aftur til lífsins. Við förum yfir í Ezekiel í 18. kaflan og 4. versi. Hafið ekki heyrt talað annars það að sálin er ódauðleg? Þetta er prédikað mjög víða og ofta mörgum. En í Ezekiel 18:4 segir, sjá mínar eru sálinnar allar. Sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær. Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Þetta er yfirlýsing drottins. Skapar hans. Svo eru menn að hamast þess að rjúpa við staurinn að kenna fólki miljónu saman að sálin sé ódauðleg. Þú finnur ekki staf fyrir því í Biblíunni. Og hér því lýst yfir að þær sálin sem syngja þær skulu deyja. Og hve margir menn hafa syngja? Allir. Og það býður allra að deyja. En þeir þurfa ekki að deyja að eilífu. Þeir munu rísa upp, vera vaktir aftur upp til lífsins þegar Kristur kemur. Þeir sem hafa dáið í trú á hann. Þeir ekkert vandamál fyrir skaparan að skapa líf í dánum á ný. Ekkert mál. Guð á margar aðferðir til þess að kveikja líf með mönnum. Hann mótaði manninn fyrst, Adam, og blés í nasir hans. En hvað gerði hann með konuna? Hann mótaði hana af beini úr líkama mannsins. Ekkert minnst á hann hafi blásið í nasir hennar. Og svo eru til ýmsa frásögur það í Biblíunni, hvernig drottir reisti upp dána. Og svo þegar að Guð var að skapa í sköpunarvikunni, það er ekkert sagt hann hafi blásið í nasi dýrana eða fuglana eða fiskana, hann bara mælti verði dýr, verði fugla, verði fiskar og það var líf með öllum þessum skepnum. Svo Guð á sér marga möguleika og ég nefni þetta bara til að sýna ykkur, Guð er almáttugur. Við skulum fara henni í fyrsta Jóhannesarbréfi, í þriðja kaflan í fjórða versi. Þar er þetta ítrekað með að maðurinn deyr, það kemur að því, vegna syndar í heiminum. Það segir hver sem synd drýr fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Og svo segir Rómverjabréfinu í sjötta kafla, vers 23, laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. En ég bæti hérna á að minni á að það gerist ekki fyrir að Kristi kemur aftur og gefur dánum líf á ný. Við skulum skoða hérna meira, förum yfir í fyrstu Mósebók og 46. kafla. Það sem segir ég frá 27. versi, frá því að Jósef sem var í Egyptalandi, hann sendir eftir föður sínum sem hafði haldið í mörg ára að Jósef, sonur hans, hefði verið rifin á hól af óargadýri því að bræður hans lugu því að föður hans. En nú er hann að kalla á alla fjölskylduna að koma frá Ísrael, Palestínu, þar sem var hungursneyð. Koma til Egyptalands því að hafa búin að fylla allar kornhlöður Egyptalands og það var nógur matur handa öllum þjóðum í nágrenninu. Svo það segir þarna að allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu sálirnar. Það er að það segja á sama hátt að allt það fólk sem kom með Jakob, sálir, fólk, menn, konur, sálir. Þetta er allt lagt að jöfnu að nota þessi orð í Biblíunni. Svo segir í 27. versi og synir Jósef sem höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveira tölu. Allar þær sálir af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þannig notar Biblían orðið sálir. En af hverju sálir? Akkur ekki að nota menn og konur og karlar og konur og svo framvegis eða persónur. Biblía gerir það á mörgum stöðum og ég mun sýna ykkur það betur. En í gegnum mannkynssöguna þá hafa menn verið að taka upp, jafnvel kristið fólk, jafnvel Ísraelsmenn, fólk sem að trúði á Guð almáttugan og vildi bara gjöra það sem var rétt, sagði bóði drottins. Þeir tóku upp svona með tímanum allskins siði og venjur og jafnvel trúar iðkun frá heiðnu þjóðum. Og frá þeim er komin þessi hugsun að dánir halda áfram að lifa. Þrátt fyrir dauðan. Babylonimenn kenndu þetta. Grikkir tóku þetta upp. Og þannig kom þetta inn á meðal Ísraelsmanna og síðar kristinna manna. Að eitthvað sé til sem yfirgefi líkamann í dauðanum, kölluð það sál. Svo fara menn að þýða biblíunar úr hebresku og grísku yfir á okkar eða hinn mismunandi tungumál heimsins. Og þá eru mennirni sem þýða, þeir margir hverjir trúa því að í dauðanum halda menn áfram að lifa. Og þá nota þeir orðið eitthvað sem túlkar það. Sál til dæmis, anda. En þeir eru búin að sjá það í rannsókn okkar á Biblíunni að undanförnu að maðurinn, og þegar ég segi maður þá, það við karla og konur, yngri sem eldri, þau sofa í dauðanum, meðvitundarlaus, það er Kristur kemur og reisir það upp til lífsins. Svo segir postulasögunni í öðrum kafla frá 40. versi og það er Pétur sem er að prédika og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann. Áminnti þá og sagði látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynsló. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Er þetta ekki augljóst að þetta þýði 3000 manns? Því þetta var bráðlifandi fólk. Sjáðu því? Að Biblían notar orðið sál oft lifandi fólk, alveg eins og dáið fólk. Og það hefur ekkert með það að gera að Guð hafi ætlað okkur að skilja að þetta væri eitthvað sjálfstætt fyrirbæri sem yfirgæfi líkamann og held áfram að lifa og hrærast og hugsa og starfa. Fyrir því er ekki stafkrókur í allri Biblíunni. Postulasagan 7. kafli frá 14. versi. En Jósef sendi eftir Jakobi föður sínum og öllu ættfólki sínu 75 manns og Jakob fór suður til Egyptalands. Þetta nú er komin inn í Nýja testamentið og þarna er talað manns, ekki sálir. Sjáðu þið. Biblían, Gamla og Nýja testamentið eru sjálfur sér samkvæm. En það er ekki alltaf notað sálir og þó er þetta alltaf sama orði sem verið er að þýða. Við skulum hérna skoða þetta betur. Förum yfir í opinberunarbókina 16. kaflan, þar uppgötuðu nokkuð skemmtilegt, þar að segja athyglisvert. Þar segir í byrjun af versunum og hinn fyrsti, þar að segja engillinn af þessu sjö englum sem útheltu pláum yfir mannkynin í lok mannkynsögunar, eitthvað sem á eftir að gerast og fer sennilega að gerast bráðum. Hinn fyrsti fór að helti úr sinni skál á jörðina og vond og illkynjuð kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar helti úr sinni skál í hafið og það var það blóðið svo blóðu dauðu manni. Og sérhver lifandi sál dó svo úr í hafinu var. Ætla menn virkilega halda því fram að mennirnir lifi í hafinu? Nema að það séu kapáttu með eitthvað svo leis, en þeir voru ekki til þegar þetta var skrifað. Bara sér hver sál, lifandi sál, dó, svo er í hafinu var. Hér verða að tala fiskana í hafinu. Þeir eru sálir í merkingunni að þeir hafa líf, þeir lifa. Og orðið sem er notað á frummálinu, hvort heldur er hebreskan eða grískan, það tákna bara lífsanda, lífskraft til að lifa, sem getur dáið. Nefnir fiskarnir í sjónum, okkur er sagt að einhvers konar mengun mun eiga sér stað í hafinu undir lokin, ára Kristi kemur, og þá mun hver lifandi sál sem í hafinu er deyja. Svo sáli geta dáið. Við erum búin að sjá þetta bæði í Ezekiel í 18. kaflanum, við vorum að lesa það áðan og núna hér var hann til fiskan nema áður hjá Ezekiel var verið að tala menn munu deyja. Svo verið að halda því fram að sálinna séu ódauðlegar. Sálin er ekkert annað en lífskrafturinn sem Guð blési í nasi mannsins sem við meðtökum í fæðingu og gefum frá okkur hættum að lifa, sálin deyr að lokum. Við deyjum, það sem mátt er við þegar við deyjum. Það er hvergi nokkuð stær í Biblíunni, ég endur tekur það, sagt að sálin fari til Guðs í dauðanum. Sál er hugtak sem Biblían notar að jöfnu menn og skepnur, ýmis sem lifandi eða lífvana skepnur. Menn eða aðrar lífverur. Við höldum áfram Orðin sál og andi, hérna svona smá fróðleikur fyrir ykkur, eru notuð 600 sinnum í allri biblíunni. 1600 fyrir gefið þið. 1600 sinnum. En hvergi eru þau notuð þannig að þau séu til sem lifandi persónuleiki eftir það andin, það er að segja lífsandin, skilur við líkamann. Hinn dáni lifir ekki á himnum þegar hann deyr, eða í helju, eða á hvalastað. Eftir dauðan lifir hvorki sálin né andin, hvað sem menn vilja láta það merkja. Dauðin er algjör andstæð af lífið, að deyja er ekki að lifa í einu formi eða öðru. Ekki fyrr en Kristi kemur aftur og reysi dánað upp. Vitið það vinir, mikið lifandis ósköp er erfitt fyrir okkur sem vilju kenna það sem bara er sagt svo skýrt og rétt frá í biblíunni, bara sannleikan í orði Guðs eins og hann er. Mikið lifandis ósköp er erfitt að sannfæra fólkum við það. En það er vegna þess að fólk les ekki biblíuna. Það tekur freka mark á erfikenningum, mannasetningum sem eru boðaðar og kendar frá ræðustólum hinna mjög mörgu kirkjudeilda um allan heim. Og þess vegna heldur villan áfram að margfaldast. Hugsaðu þér að þú hafir í höndu þínu kassa. Hann hefur fjóra hliðar og botn. Nokkra skrúfur halda honum saman, en segjum sem svo að þú fjarlægir alla skrúfurnar sem halda fjölunum saman, hvað verður þá kassan? Hann einfallega hættir að vera til, en hann fer ekki neitt. Eins er það með manni þegar að deyr. Lífsandinn sem Guð blés í nasir mannsins hverfur aftur til lífgjafans. En þetta er ekki sál. Eða andi sem svífur burt sem sjálfstæð vera, hinn látni hættir bara að lifa. Sálin hættir að lifa. Það er Kristi kemur. Svona einfalt er þetta vinir. En við haldum áfram. Í Gamla testamentinu er hebreska orðið nefes, notað 700 sinnum sem ýmist sál eða skepna, eða maður, eða persóna, eða líf. Af þessu 700 skiptum, og það er í gamla testamentinu, er það þýtt sem líf 119 sinnum. Sama orðið. Í nýja testamentinu er gríska orðið sem þýðir það sama, sjúke. Það er þýtt 40 sinnum sem líf. Og ég fá en skipti sem andadráttur og þar er það sko alveg hárrétt, þýtt, alveg eins og líf. En í 58 skipti í Nýja testamentinu er það þýtt sem sál, en stundum sem persóna eða einstaklingur. Svo nú sjáum við þið að það eru þýðendur sem ráða því á hverju stundust þegar þeir eru að vinna að nýrri útgáfu. Og guðist í lof fyrir góðar og nýjar útgáfur á biblíunni. Því þær verða oftast nær betri og betri. En þó ekki alltaf. Og stundum leiðir þetta til gífurlegs miskilnings og rangtúlkunar. En þeir eru háðir sínum eigin ranga skilningi á bara tilveru mannsins. Og eru háðið því, þeirri trú sinni, að í dauðanum þá heldur bara sálin áfram að lifa. Þeir eru klárir, þessi þýðendur, í að þýða. En þeir eru ekkert endilega trúaðir að það sem Biblía kennir. Hvort sem það er rangt eða rétt sem að þeir alast upp við. Nú förum við hérna yfir í 3. Mósebóki 17. kafla og 11. versi. Þar segir að líf líkamans er í blóðinu og ég hef gefið yfir það á altari, það sé fórfæringarnar þegar að lambi var fórnað og blóði var látið renna, það tapnaði líf og var í reyndinni líf þessara skepnu. Og hann segir, ég hef gefið yfir það á altari til þess að með því sé friðþægt fyrir yfir því að blóðið friðþægir með lífinu. Þannig sálin, þannig blóðið, en margir túlka þetta sem sál sem heldur áfram að lifa eftir dauðan. En hér í raunum er verið að segja að skepna lætur lífið. Lifir ekki lengur. Svo förum við yfir í 14. versið í sama kafla. Þér skulið ekki neyta blóðs og nokkru holdi því að líf, sérhvers holds, það er blóð þess. Líf er þarna sem á mörgum öðru stöðum er því sem sál. En þarna er það, þeir komast ekki upp með það að því að þetta er við sem líf þarna. Svo förum við yfir í Matteus annan kaflan og 20. versið. Þar verða að tala Jesú barnið. Engill drottins birtist Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, taka barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Þetta hefðu getað því sem sál. Nákvæmlega sama orðið og því sem sál marg á mörgum örustöðum. Nema þarna er barnið bráðlifandi. Svo þýðundum er ekki stætt að tala sál, því það myndi rugla þá sem að trúa því að sálin yfirgefi hinn líkamann í döðanum þegar að það læsi í reyningunum þannig í Nýja testamentinu að þeir eru dáni núna sem sátu líf barnsins, ef það héti sál barnsins. Við höldum áfram. Jobbsbók 12, vers 10, þar segir í drottins hendi er líf allsins lifanda og andi sér hvers manns líkama. Þetta sjáum við það. Sálin, andin, lífsandin er í hendi drottins. Og í hverjum manns líkama er þessi lífskraftur, lífsandi sem skapar blési í nasi mannsins í byrjun. Förum yfir í Jobbsbók 27. kafla og 8. vers. Hvaða von hefur guðlaus maður þegar skorið er á þráðin? Það verið að tala líf mannsins. Þá er guð hrífur burt líf hans. Þannig gætu þið sagt sál. En þið getur ekki alltaf að nota sál. Svo þá sagtaði þessi við hinna réttu þýðingu, líf. Svo segir í Salmi 104, vers 29 áfram, þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar, þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Þannig verða að tala þegar að menn deyja, þá er þessi lífsandi tekin frá þeim, krafturinn til að lifa og þeir hverfa til moldar og verða aftur á mold. Þú sendur út anda þinn, þannig verða að tala upprisu og endursköpun, þá sendur þú út anda þinn, lífsandan, og þá verða þau aftur til. Við erum búin að lesa þetta, Ezekiel 18:4, sjá, mínar eru sálirnar allar, eða mennirnir, konurnar, fólkið allt. Sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær, svo sálins sem syndgar, hún skal deyja. Og hvernig ósköpunni geta að kenni menn haldið fram að sáli geti ekki deyjið, dáið, eins og segir hérna. Hér höfum við sett mynd, þar sem að hnötturinn er annars vegar og hendi, kannski skaparans, hver veit. Eins og þegar að þið sköpunni nátt sér stað, við veitum ekki hvernig það gerðist. En það er máttur í Guði. Hann er almáttur og eilífur. Og þegar að hann skapaði mannin og konuna, þannig urðu þær lifandi sálir eða lifandi manneskjur. Þegar Adam og Eva dóu, að þá var sálin hjá hvoru þeirra sig dáin, sefur, vegna þess að sál er manneskjan. Manneskjan er sál en hefur ekki sál. Jóhannes 8. kafli frá versi 44 virðist vera alveg óskyldur þessi texti, þessi efni, nema hvað ég er að benda á að það er einhver voldug persóna á baku tjöldin sem blekkir allt mannkynið. Jesús er að tala Satan, hann kallar hann djöful, hann segir, þér eigið djöfulinn að föður og vilja gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Við erum að tala sannleika og lygar hér í dag. Þegar hann lýgur, segir, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýjana faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Og mér finnst ég vera eins og í sporum trótti sjálfsjanna að það er bara hvað það snertir, það er svo erfitt að sannfæra fólk sannleikan. Mér er að segja að Jesú, skapar hann, frelsar hann, tókst ekki að sannfæra samtíðamenn sína hér á jörðu, þegar gekkum hér á jörðu. Bara örfáa, svona tiltölulega miðað við alla fjöldan sem að hafnaði eða höfnuðu honum. Svo að þetta snýst sannleika og lygaboðskap og Satan er afskaplega árangursríkur í því að blekkja fólk og hann nær einna mestum árangri einmitt á þessu sviði varandi dauðan. Aha, við heldum bara áfram að lifa, hafið engar áhyggjur, segir hann og læði þessari hugsun að hjá okkur. Í öðru Korintubréfi, 11. kafla frá 13. versi segir, því að slíkir menn, nú er að tala um menn og illa anda hér, eru falspostular, svikulir verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist, sjáu þið, þeir koma fram í líki Jesu Krist og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Það er því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna, afdrif þeirra munu verða samkvæmt verku þeirra. Við, kennimenn, prestar og predikarar, við erum ábyrgi fyrir þeim boðskap sem við segjum vera byggðan á orði Guðs sem við boðum og predikum. Á efsta degi verðum við krafnir og eða kallaður til saka og við erum gjörðir ábyrgir fyrir því hvernig við leitum fólk. Og elsku vinir, ég dirfist ekki að boða annað það sem ég veit að er byggt á orði Guðs sem er hreinn og ómengaður sannleikur í þessu efni. Förum yfir í opinberunabókina 18. kafla og fyrstu 3 versin. Þar er verið að segja frá því að Jóhannes, hann sá annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Því hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns og konunga jarðarinnar drýgðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af knóttum munaðar hennar. Hér verða að tala Babylon og Babylon þýðir ruglingur og það er algjör ringul reið í hinu kristna trúalega heimi alla jörðina í dag. Því það er búið að boða svo mikla vitleysu og fólk hefur alist upp við svo mikið ranghermi hvað Biblíunar snertir og talið að Biblían kendi það sem það trúir að í dauðanum heldum við bara áfram að lifa. En það er ekki fyrir Kristur kemur og gefur okkur líf, reisir okkur til lífsins að við lifum á ný eftir að við höfum dáið. Nema að hér er talað allskyns kenningar, það er átt við með þessum óhreinum, óviðbjóðslegu fullum og svo er talað að Babylon er djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Hér verða að tala Satan og hans föllnu engla sem blekkja fólk. Þeir eru að baki miðalsfundum, hvort sem miðlarnir gera sér grein fyrir því eða ekki. Og Satan og hans föllnu englar, þeir tröllríða öllum heiminum hvað það snertir, að sannfæra fólkum að það sem þeir boða og kenna sé sannleikur þegar það er haugalígi. Við finnum í 18. kaflanum aftur þetta sama, 18. kaflanum í opinberunarbókinni 4. versið, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði: gangið út með fólk út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki plágur hennar. Það er plágurna sem sagti frá í 16. kaflanum, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Guð er hér undir lokin að senda voldugan engil og öll jörði ljómar af dýrð af þeim boðskap sem hann boðar. Og þarna er í tákgræni mynd verða að sýna að það verða til menn og konur, það verða til söfnuðir sem boða sannleikan. Það er eins og á brattan að sækja með það, því að það er svo fáir tiltölulega sem meðtaka þennan sannleika, nema að Guð, hann er að vara okkur við því að taka mark á þessum blekkingum, og hann mun minnast þessara synda, þessara blekninga og fals kenninga, og hann mun ekki líða að neitt slíkt komist inn með fólki sem drottinn mun bjóða velkomi inn í dýrð himinsins að lokum þegar kemur að sækja það. Aðeins þeir sem að tilengja sér það sem er satt og rétt fá að njóta dýrðar Guðs ríkis alla eilu. Við skulum búa okkur undir það, vinir, að læra að þekkja sannleikan, því að þetta snýst okkar eilífa líf. Orð Guðs er sannleikur. Jesús Kristus sagði sjálfur: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er sannleikurinn sem setur okkur frjáls, gefur okkur frelsi. Akkur ekki að lifa í sannleikanum? Við skulum meðtaka Jesú og allan hans boðskap, því að það leiðir til eilífs lífs. Við skulum biðja. Himneski Faðir, við erum svo þakklátt fyrir það að orð þitt er skýrt. Við þurfum ekkert að velkjast í vafa þegar við lesum orð þitt og rannsökum það. Hjálpaðu okkur til að læra að elska orð þitt, að elska að hlýða þér og þínum boðskap. Að við látum ekki blekkjast af villukenningum sem hinn illi, vondi og óvinur Guðs og manna treður inn í hugi og hjörtu manna alla jörð. Ó drottinn, hjálpað okkur. Við biðjum og þökkum í Jesu nafni. Amen.

0: Allan laugardag klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Guð hefur stund, gleymir ei mér. Guð heyrir bænir allar. Tárum í bros breytir hann hér. Barnið sitt mig hann kallar. Guð minn, ég bið gættu mín vel. Gefðu mér blessun þína, breyskur þótt sé, fús ég þér fel, framtíð og vegu mína.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Glerhúsið hans Birgis. Birgir var nýstaðin upp úr hettusótt og var orðin þar hress að hann hafði hvorki verki né hita. En hann mátti þó ekki fara út. Inni mátti hann labba og leika sér en hún fannst ekkert í það varið því var erfitt að gera hún til hæfis. Það er engin ástæða til að ég fá ekki að fara í skólan, sagði hann argur við mömmu sína. Það er ekkert að mér, hann stóð við gluggann og sá félaga sína flýta sér í skólan. Þú færð að fara eftir 2-3 daga. Lækninni sagði að við skildum fara gætilega stað og það er líka hyggilega, svaraði mammans. Nei, það er hreinasta vitleysa og allt lækninum að kenna, hvæsti Birgir. Sá dagur kemur að þú skilur þetta betur, svaraði mamma. Reyndu nú að vera góður drengur og skemmta þér við leikföngin þín. En þrátt fyrir það að Birgir átti mikið af ágætis leikföngum kærða sig ekkert að leika sér að þeim. Í skólan vildi hann fara með félögum sínum og honum fannst óbærilegt að bíða lengur. Mamma sagði mikið að gera svo að hann var sjálfur að hafa ofana fyrir sér. Bara að ég vissum um eitthvað verulega skemmtilegt, sagði hann leið og hann kom auga á teygjubyssuna sína. Þarna kom það. Mig vantar aðeins nokkra smá steina eða kúlur. Hann fór því í leiðangur eftir öllu smá dóti sem hann gat fundið og brátt hafði hann vasana fulla af spýtum og flísum, koksmólum, bréfkúlum og smásteinum. Litlu síðar sat hann svo við glugga sem sneri út af götunni. Fyrst skaut hann á hunda og ketti, hann var hittinn og dýrin flýðu vælandi og svo var ekki lengur varð í þetta. Roskin maður með pípuhatt gekk eftir götunni. Hann virtist á leti jarðarfarar, en hvað það, Birgir miðaði, skaut og hitti hattinn svo að hann skoppaði eftir gangstéttinni. Nú fór hann að hugsa skólabörnin sem brálega færu framhjá aftur á heimlið. Þá var hann að hafa nægar byrðir. Á meðan hann sat og beið með teygjubyssuna tilbúin að hugsa hann, nú skal ég gera þeim bylt við. Þetta fór allt eins og hann hafði ætlast til. Hver drengurinn á fætur öðrum fekk skot í höfuðið eða handleikinn og í hvert sinn héldu þeir að einhver hinna drengjana á götunni væri sökudólkurinn. Síðan lenti skotriðin á telpunum og þær köllu á strákana sem á eftir fóru og skipuði þeim að hætta að kasta gróti. Engum datt í huga líti upp í gluggan þar sem Birgir satt. Hann beigði sig líka leið og skoti reið af en svo fór allt út þúfur. Niður á götunni var heiftalegt rifrildi milli telpu og tveggja drengja hvort þeirra hefði kastað í hana. Því auðvitað ásakaði hún þá. Birgir var forvitinn og hafði gaman að. Allt í einu kom annar drengjana auga á hann og hrópaði. Sjáuð, hann þarna með teygjubyssuna í glugganum. Það var hann sem gerði það. Birgir þaut auðvitað frá glugganum en honum vannst ekki tíma.

tími til að lokunum og gluggakistan var full af alls konar skotvarum sem komu fljótlega upp um hann. Drengirnir á götunni hvísluðust á og gerðu áætlun um hefndarráðstafanir. Næsta morgun ætluðu þeir að koma með teygjubyssurnar sínar og þá átti Birgir að fá að kenna á því. Hann vissi auðvitað ekkert það, en hann hlakkaði bara til að halda skotriðinni áfram þegar félagarnir færi í skóla næsta dag. Í fyrsta skoti var hann mjög heppinn, lítil telpa var að lesa í bók sem allt í henni þeyttist úr höndunum á henni. Þetta var afbragð, hugsaði Birgir. Nú bara annað skot til, en í sama bili þaut eitthvað gegnum gluggan og í vegginn hinum einu stofunni. Hvað var þetta, hugsaði Birgir og rétti sig upp til að skjóta á ný þegar eitthvað straukst rétt við hárið á honum. Nú komu fleiri skot, eitt lenti í mynd á veggnum og braut glerið. Birgir var smeykur, hann stakk höfðin út gluggan og öskraði. Þið eru búnir að brjóta eina myndin hennar mömmu, er þið frá ykkur? Engin svaraði, en í þesta kom hvert skotið á fætur öðru. Hætti þessu, segi ég, orgaði Birgir sem ofbauði nú. Þið eyðileggið allt og þið skutuði nefið á mér. Hávar hlátur var svarið sem hann fekk og leið þaut smásteinn framhjá honum og hitti stóra speilin. Þið ættu að marg skammast ykkar, kallaði Birgir, þið eru búin að brjóta. Hvað gengur eiginlega á hér, spurði mammas með alvöru þunga leið hún snaraðist inn í stofuna. Hún gekk út að glugganum og við það sjá einhvern fullorðin hrökkluðust allir strákarnir burt. Ég var að spyrja hvað gengi hér á, sagði mamma í höstum rómi og leit á Birgi. Það voru þessi strákar sem voru að skjóta á mig, svaraði Birgir. Það er best ég hringi til örglunar. Nei, gerðu það ekki, stamaði Birgir. Nú, hvers vegna ekki, spurði mamma. Birgir svaraði ekki. Þá tók mamma eftir teygjubyssunni sem stóð upp úr vasans og skildi þá hvernig öllu lág. Og lokaðu glugganum, drengur minn, sagði hún ákveðið. Birgir gerði það. Láttu mig fá teygjubyssuna, hélt hún áfram rólega. Birgir rétti henni byssuna. Sagt hún úr spariböngin þinn. Þú verður sjálfur að borga skemmdirnar, allar skemmdirnar. Með tárvot augu kom Birgir með alla peningana sína. Þennan dag lærðan að það er satt sem gamla máltæki segir eigi skal sá grjóti kasta sem í glerhúsi býr.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að fjalla eitthvað sem að tengist því sem ég var að tala síðast. Síðast var ég tala þrenninguna. Þetta tengist því vissulega. Þú þetta séð á öðrum toga. Það hefur að gera með skilning okkar á eðli Jesu Krist. Kom hann raunverulega í mannlegu holdi? Eða var það aðeins einhver sjónhverfing? Margir, sérstaklega á fyrstu öldum eftir Krist, vildu halda því fram. Það að Jesu Kristur kom í holdi, það játning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Sannleikur sem svo djúpstæður að hann brúar heiminn og jörð. Jesus Kristur komin í holdi. Þessi orður ekki aðeins yfirlýsingum trú, þau eru hjartsláttur trúar okkar og grundvöllur sem allt annað hvílir á. Að játa þetta að stíga inn í veruleika, þar sem að hið guðlega og hið mannlega mætast. Þar sem að kærleikur Guðs ekki fjarlægur, heldur nálægur, svo nálægur að hann klæddist holdi, gekk meðal okkar og bar sorgir okkar. Það að játa að Jesús hafi komið í holdi meira en að viðurkenna sögulegan atburð. Það hinn yfirþyrmandi sannleikur að skaparinn varð hluti af sköpuninni. Að hinn syndlausi sonur Guðs tók á sig eðli þeirra sem hann kom til að frelsa. Þessi játning snýst ekki bara fæðingu hans, það snýst líf hans, dauða hans og upprisu hans og hvað allt þetta þýðir fyrir okkur. Þegar við segjum að Jesús Kristur hafi komið í holdi, erum við að lýsa yfir einhverju róttæku. Guð var ekki fjarlægur, hann var einn af okkur. Þetta kletturinn sem að trú okkar stendur á, hinn óhagganlegi sannleikur sem Pétur boðaði þegar hann sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og sú játning var ekki bara orð, það var viðurkenning á því að í Jesu hafi himinin snert jörðina. En hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli? Vegna þess að ef Kristur var ekki raunverulegu maður, þá voru þjáningar hans ekki raunverulegar. Ef hann átti ekki fyllilega hlutdeild í okkar holdi, þá getum við ekki gert tilkall til sigur hans yfir syndinni. En hann gerði það. Hann fann til hungurs, þekkti þreytu, grét af sorg og þoldi kvöl á krossi. Allt til að við getum vitað að hann hefur skilning á baráttu okkar. Og þó að hann væri í holdinu, þá var hann syndlaus. Þetta leyndardómurinn og kraftaverkið, guðdómur klæddur mannlegu eðli, heilaleiki sem gengur meðal hinnar brotnu, en þó óflekkaður af fallinu. Að játa þetta að hafna öllum legum sem gera lítið úr Kristi, hvort sem það með því að afneita guðdómi hans eða mennsku hans. Það eru raddir þá og nú sem snúa þessum sannleika, sem myndi gera hann aðeins að anda eða aðeins að manni. En andi Guðs vitnar fortvekja. Hann fullkomlega Guð og fullkomlega maður. Og þetta játningin sem markar sanna trú. En það lesum við í fyrsta Jóhannesarbréfi 4, fyrstu 3 versin. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og af þessu getið þér þekkt anda Guðs, sér hver andi sem játar að Jesús sé Kristur komin í holdi frá Guði. En sér hver andi sem ekki játar Jesú ekki frá Guði. Hann and Kristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar hann í heiminum. Það sem hann að segja er að við þurfum að játa að Jesús Kristur, að hann sé Kristur. Kristur eða Kristos er gríska orðið yfir Messías. Messías sem Ísraelsmenn höfðu beðið eftir aldir, en tóku svo að lífi þegar hann loksins kom. Við eigum sem sagt ekki að hlusta á einhverja sem segja sig vera að kenna orð Guðs, en hafna því að Jesús sé Messías. Og í öðru lagi, þá eigum við ekki að hlusta á þá sem að hafna því að Jesús sem er Messías hafi raunverulega komið í holdi. Og nú nýlega heyrði ég þá röksemd að þegar að Jóhannes talar þetta hér, þá sé hann að meina að við þurfum að trúa því að Jesús hafi ekki bara komið í holdi fyrir 2000 árum. Við þurfum að trúa því að Jesús Kristur sé raunverulega komin í okkar holdi. Það er að hann dvelur í okkur og því er hann komin í dag í okkar holdi. Og það er vissulega falleg hugsun og alls ekkert röng hugsun. Eins og við lesum til dæmis í Galatabréfinu 2:20 þar sem segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Þarna sjáum við að Páll segir að Kristur lifir í honum. Það má því með sanni segja að Kristur sé komin í holdi, eins og Jóhannes orðar það, og útleggja það þannig að hann hafi ekki aðeins komið í holdi fyrir 2000 árum, heldur en hann sé komin í okkar holdi, þar sem hann lifir í okkur. Páll líkir þessu við að íklæðast, eins og hann segir í Rómverjabréfinu 13:14. Íklæðist heldur drottni Jesu Kristi og alið ekki önn fyrir holdinu, svo að það verði til að æsa gindir. Við klæðumst daglega í klæði sem fölnar, í sjálfsmynd okkar sem breytist með hverjum skoðanavindi, í hlutverk sem krefjast frammistöðu. En innra með okkur býr þrá eftir að vera vafin í eitthvað óhagganlegt, eitthvað guðlegt. Til að íklæðast Kristi þurfum við fyrst að afklæðast, leggja niður gamla sjálfið með ástríðum þess og gindum. Og þegar við afklæðumst okkar gamla, þá stöndum við ekki eftir nakin og í skömm. Kristur heilir okkur, ekki með tímabundinni lausn, heldur með réttlæti sem er ofið í vefstól himinsins. Það er þá sem að Kristur lifir í okkur. Nú við höfum líka þennan texta í Rómverjabréfinu 8:10. Ef Kristur er í yður, og þarna sjáum við þetta aftur, Kristur er í yður, hann er komin í holdi, okkar holdi. Og hann segir, þá er líkaminn að sönnu dauður vegna syndarinnar. En svo heldur hann áfram og segir, en andinn veitir líf vegna réttlætisins. Hann er því að leggja því að sömu að Kristur er í yður og að andinn veitir líf. Hvernig er það þá raunverulega sem að Kristur er í yður? Það er fyrir andan sem veitir líf. Þannig er Kristur í yður. Hann dvelur því ekki í okkur í eigin persónu, heldur í persónu heila sanda. Og við sjáum það líka í Opinbarnabókinni 3:20 að hann þráir að fá að dvelja í okkur, eins og segir þarna, sjá ég stendur dyrnar og kný á, ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þetta er boðskapur til okkar í dag. Þetta er boðskapur til Laodikeu, síðasta safnaðarins áður en Kristur kemur aftur. Og hann segir standa við dyrnar og þráir að koma inn, sem þýðir að hann er ekki komin inn. Hann er að bíða eftir að við opnum fyrir honum. Og hvernig dvelur hann í okkur? Fyrir heilagan anda. En það segir Jesús sjálfur í Jóhannes 14:16-18, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara, þannig að ef það er annar hjálpari, er það þá Jesús eða er það einhver annar? Það er einhver annar. Og hann segir okkur að hver þetta er. Hann segir að hann sé hjá yður að eilífu anda sannleikans. Þannig að það er andi sannleikans, ekki, það er ekki Jesús, það er einhver annar. Og hann heldur áfram að segir sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki neð þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður, hvar verður hann? Í yður. En ætlaði ekki Jesús að vera í okkur? Hér segir hann að einhver annar ætlaði að vera í okkur. Og síðan segir hann, ekki mun ég skilja þeir eftir munalösa, ég kem til yðar. Hann ætlar að vera í okkur. Átti það ekki að vera heila varandi? Og það er vegna þessa texta og margra svipara sem er segja að heila varandi sé ekki önnur persóna, heldur andi Jesú og þetta sé sama persóna en mismunandi birtingamynd. En hvernig getur þá Jesús sent hann ef þetta er hann sjálfur? Ekki getur hann sent sjálfan sig. Og eina leiðin til að skilja þetta er að lesa texta eins og í Jóhannes 10, 27, 31. Mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Faðir minn sem hefur gefið mér þá er meira en allir og enginn getur slitið þá úr hendi föðurins. Ég og faðirinn erum eitt. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Og hvers vegna vildu þeir grýta hann? Vegna þess að með því að segja ég og faðirinn erum eitt var hann í raun að segja að hann væri guð. Það var guðlast í þeirra huga og það er guðlast nema það sé satt sem það er. Þannig að ef Jesús og faðirinn eru eitt, eru þá ekki heilagur andi og faðirinn eitt og er þá ekki Jesús og heilagur andi eitt. Þannig ef heilagur andi er innra með okkur, er þá ekki Jesús þar líka og faðirinn. Það er þannig sem Jesús getur sagt að hann verður hjá okkur allt til enda veraldar, ekki í eigin persónu, heldur í persónu heilags anda. Og ástæðan fyrir því að ég er að sýna ykkur þetta er til að skilja að þegar að Jóhannes segir í textanum sem ég lasa áðan, fyrsta Jónasarbréf 4:1-3, sérhver andi sem játar að Jesús er Kristur komin í holdi er frá Guði, þá er það í sjálfum sér ekkert rangt að túlka það þannig að hann sé komin í okkar holdi. En hann er ekki þar í eigin persónu, hann er í okkur, í okkar holdi, í persónu heilags anda. En það segir hann síðar í sama kafla og ég versi 13. Við þekkjum að við erum stöðugir í honum og hann í oss af því að hann hefur gefið oss af sínum anda. Þannig að það sem við vitum að heilagur andi dvelur innra með okkur, þannig getum við vita að Jesús er einnig innra með okkur. Það sem Jesús, hann er í andanum. Og hann segir ekki heilagur andi hér, þó að ég trúi að hann sé að tala heilagan anda. Hann er að segja í sínum anda. Og orðið andi kemur fyrir víða án þess að vísa til heilags anda. Til dæmis þegar Kristur segir sælur eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki, þá er hann ekkert að tala heilagan anda, það er andi í allt öðrum skilningi. Við þurfum því að vita í hvaða skilningi notar hann orðið andi hér. Til dæmi segir í Markus 2:8, samstundi skynjaði Jesús í anda sínum að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá, hví hugsið þeir slíkt í hjörtum yðar? Hér er gefur að tala heilagan anda, Jesús einfaldlega skynjaði þetta innra með sjálfum sér, en margir benda á svona texta og segja, sjáðu, heilagur andi er ekki persóna, heldur bara andi Jesú. Og við þurfum að gert greinamun á anda sem getur einfaldlega verið líf eða hugur eða innri persóna einstaklings og svo persónunni heilagur andi sem er huggarinn sem Kristur sendi til að vera innra með okkur, allt í lenda veraldar. Snúum okkur aftur hér að fyrsta Jónasarbréfi 4:1-3. Því við þurfum að komast að því hvað Jóhannes var að meina hér. Var hann að meina að Jesús sé komin í okkar holdi, sem í sjálfum sér er ekkert rangt, eins og við höfum séð, Eða var hann að tala að við þyrftum að trúa því að Kristur hafi raunverulega komið í mannlegu holdi? Rifjum þetta aðeins upp, aftur. Þér elskaðir trúið ekki sérhverjum manda, heldur reynið andana hvort þér séu frá Guði, því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Af þessu getið þér þekkt anda Guðs, sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur komin í holdi er frá Guði. En sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði, hann er andkristins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Ef við segjum að hann sé að tala að Kristur sé komin í okkar holdi, þá býður það ákveðinni hættu heim, það er að þú þurfir að þá þurfum við ekki að trúa því að hann hafi raunverulega komið í holdi fyrir 2000 árum. Þá getum við alveg trúa því að hann hafi bara verið einhver sjónhverfing og að hann hafi ekki komið í sínu eigin mannlega holdi. Og það sem vert að skoða til að átta sjá því hvað Jóhannes var raunverulega að meina er hvað var vandamálið sem hann var að taka á við. Það vill svo til að við vitum hvaða vandamál hann var að fást við. Hann segir margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. Þannig hann er með einhverja menn í huga þegar hann skrifar þetta. Hverjir voru þessir menn sem hann kallaði falsbámenn? Hvað voru þeir að kenna? Getum við vita eitthvað þetta vandamál úr kirkjusögunni? Já, reyndar getum við það. Þetta vandamál vel dregið saman í staðhæfingu Pétur sem að Jesús sé Kristur sonur hins lifanda Guðs og í hinu einföldu trúar yfirlýsingu Páls segir bara að Jesús er drottinn og frum kristnir trúðu því að hann væri Guð í æðstu merkingu þessa orðs og gerðu þessa trú að hornsteini trúar sinnar. Hold og blóð gat ekki opinberað eða útskýrt hennar sannleika, það verður að meðtaka með trú. Þessi fullvissa frumkirkjunnar þrenninguna og guðlegt og mannlegt eðli Krists var byggt á skýrum kenningum Jesu og postulana. Það var hins vegar ekki mörgum árum eftir að Kristur steig upp til himna að skæðir vargar tóku að eyðileggja hjörðina og innan kirkjunar sjálfar risu upp menn sem töluðu rangsnúna kenningu og drógu lærisveinana á eftir sér. Hér eitthvað sem ég hef fundið úr kirkjusögunni var þetta docetism og gnosticism. Docetism kemur frá grísku orði sem þýðir að birtast. Docetism tók á sig ýmsarmyndir en grundvallar hugmyndin var svo að Kristur virtist aðeins hafa líkama. Að hann væri andi en alls ekki maður. Orðið leitaðins út fyrir að hafa verið holdlegt eða holdgert. Þessi villutrú kom upp á tímum postulana og hélst langt framundir lok annarar aldar. Docetism var sérstaklega einkennandi fyrir hópa eins og Ebionites og Gnostics. Hinir fyrrnefndu voru kristnir gyðingar sem héldu sig stranglega við helgisiði og venjur gyðingadóms. En þeir síðanefndu voru fyrst og fremst kristnir heiðingjar. Gnosticism var lítið annað en blanda af heiðinni heimspeki dulbúin í skjóli kristina hugtaka. Eldri og hugsanlega sönn hefð bendir á að Símon sem fjallaður í postulasögunni að hann hafi verið fyrsti talsmaður villuvarandi eðli og persónu Krist og sem fyrsti kristni gnostik. Nokkurum árum síðar reis upp kristinn maður að nafni Serithus í Alexandríu. Hann neitaði því að Kristur hefði komið í holdi og hélti fram að meint holdgerfing hans væri sýnileg en ekki raunveruleg. Ebionites voru ekki gnostik sem hefðu svipaða skoðanir á eðli Krist. Þeir litu á Krist sem aðeins bókstælegan son Jósefs en valin af Guði sem Messías. Vegna þess að hann skar sig úr fyrir guðrækni og hlýðinni við lögmálið og var ættleitur sem sonur Guðs við skýrt sína. Einn hópur kenndi að Kristur hefði bókstælega verið getinn af föðurnum á liðnum öldum og væri því óæðri honum. Öfugt við Ebionites sem litu á Krist sem megin í meginatriðum æðri mannesku neituðu gnostics almennt að hann væri manneskja yfirleitt. Þeir hugsuðu Krist sem anda eða æjón sem yfirtók Jesu, venjulega manneskju stundarsakir. Guðdómurinn tók ekki á sig raunverulegt hold samkvæmt þessu. Varðandi gífurleg áhrif gnostisism á kristni bendir kirkjusagfræðingur La Tourette á þann möguleika að tíma hafi meiri hluti þeirra sem töldu sig kristna aðhyllast eina eða aðra af mörgum myndum þess. Gnostisism sem kom smám saman upp á postulegum tímum náði hámarki áhrifa sinna á kirkjuna á annarri öld. Kirkjan viðurkenndi þá alvarlegu ógn sem stafaði að gnostisism og barðist hetjulega á móti. Írenius skrifaði á síðari hluta annarri aldar og bendir á að Jóhannes hafi skrifað guðspjall sitt í þeim sérstaka tilgangi að hrekja kenningaskoðanir. Í bréfum sínum varar Jóhannes enn skýrar við kenningarvillunni sem hann stimplar sem andkrist. Í fyrstu fangelsisvistinni í Róm 62 eftir Krist varaði Pállina trúið í kólursu við kenningarvillu og hans og svipa leiti lét Péturiljós enn sterkari viðvaranir og við lesum líka í Júdasarbréfinu og í opinbarnabókinni gnostics. Á fyrir hluta annar aldar risu upp ýmsir gnostik kennarar til að hrjá kirkjuna með skaleri villutrúsinni. Ábyrjandi meðal þeirra var Basildes og Valentínus, báðir frá Alexandríu. En eftirvöll var áhrifamesti og farsalasti talsmaður hugmynda dósitism uppi á síðarhluta sömu aldar. Hann var alls ekki gnostik, en skoðanir hans á Kristi líktust mjög gnostikum skoðunum. Hann hélt því fram að fæðing, líkamlegt líf og dauði Jesu væri ekki raunverulegt. Heldur gæfi aðeins yfirbragð raunveruleikans. Gegn grófum villum dósitism barðist kirkjan hugrökk og síðari hluta annar aldar steig Írenius djarflega fram sem mikill baráttumaður réttrúnaður gegn villutrú. Verk hans gegn villutrú, sérstaklega gnostik villutrú, hefur varðveist til dagsins í dag og hann lagði áherslu á einingu Guðs. Það þarf því ekki að vefjast fyrir okkur hvað Jóhannes var að fást við með skrifum sínum. Hann var ekki að berjast gegn einstaklingu sem efuðust hvort Kristur hafi komið í okkar holdi, heldur voru margir svokallaðir kennimenn sem efuðust að Kristur hefði raunverulega komið í mannlegu holdi. Hold Krist var ekki bara skjól, það var verkbar í sáluhjálpar okkar. Á krossinum var líka með hans þunga sekta okkar. Blóði hans var úttelt okkur til fyrirgefningar. Það var engin blekking, engin andleg sjónhverfing. Þetta var raunveruleg þjáning, raunverulegur dauði. Og vegna þess að hann tók sannarlega á sig hold, var upprisa hans alveg jafn raunveruleg. Hann hvarf ekki eins og draugur, hann stóð frammi fyrir lærisveinu sínum, sýndi þeim sár sín, át með þeim, og sannaði að sjálfur dauðin var sigraður á krossinum. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Það þýðir að hjálpræði okkar, það er ekki sjónhverfing. Það er jafn áþreifanlegt og naglarnir í höndunum hans, jafn örugt og tóm gröfin. Og þegar við erum skýrð til Kris, erum við saminuð honum í dauða hans og upprisu. Gamla sjálfið, lífið sem stjórnaði er af synd og holdi, er grafið með honum og við erum reist upp til að ganga í nýju lífi. Þess vegna gat Páll sagt, ég er krossvestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Sami kraftur og reisti Jesu upp frá dauðum starfar nú í okkur, og umbreytir okkur innanfrá. Þetta er kjarnin í játningu okkar. Ekki bara að Kristur hafi komið í holdi, heldur að hold hans sé orðið von okkar. Mannlegt eðli hans er endurlausn okkar, upprisa hans er lofur okkar. En játningin sem situr aðeins á vörum er innantóm. Sannleikurinn Jesu kominn í holdi hlýtur að breyta lífi okkar. Ef hann tók á sig eðli okkar til að bjarga okkur, þá hlýtur líf okkar að endurspegla líf hans. Það þýðir að snúa frá vegum holdsins, eigingirninni, hrokanum, syndinni sem eitt sinn stjórnaði okkur og gefast anda hans. Það merkir að ganga eins og hann gekk í kærleika, í auðmýkt, í hlýðni við föðurinn. Og sama hátt og lærisveinarnir snertu hendur hans og síðu erum við köllu til að sýna heiminum að Kristur er raunverulegur, ekki bara í sögunni, heldur í okkur. Orð hans gjörðir okkar, orð okkar og gjörðir okkar, elska okkar til hvers annars. Þetta eru sönnun þess að hann er komin í holdi og er lifandi í dag. Þegar við játum hann fyrir öðrum, játar hann okkur frammi fyrir föðurnum og þegar við lifum sem líka með hans, sér heimurinn hjarta hans. Svo sannlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll knýja beigja sig og hver tunga vegsama Guð, segir í Rómverjabréfinu 14.11. Þetta er ekki tillaga, þetta er ekki ábending sem er mildið í myndlíkingum eða deyfð í dulúð. Þetta er guðleg ákvörðun sem krefst viðbráða frá sérhverri sál. Fyrir heitið ómar í gegnum spátóma og brýst út á morgni miskunar. Tíminn er ekki bara að koma, hann er núna. Við erum köllu til að játa, ekki bara með vörum, heldur í lífi okkar, ekki bara í helgisíðum, heldur í raunveruleikanum. Ekki að hálfum hug, heldur að fullri auðmygt frammi fyrir Guði. Hugmyndin að Guð kominn í mannkynssöguna í mannsmynd ögrar skilningi okkar á bæði guðlegu og mannlegu eðli. Þessi játning að Jesús Kristur, hinn guðlegi, hafi tekið á sig mannshold, þjónar sem horfsteinn trúarinnar. Það er umbreytandi sannleikur sem hefur mótað menningu og kveikt byltingar og hrært sálir ótal trúaðra. Í Nýja testamentinu snerti Tómas postili sár hins uppreisna Krists. Efi hans umbreytist í hollustu þegar hann mætti líkamlegum veruleika Jesu, samtvinnuðum guðdómleika hans. Þessi stund undirstrikaði áþreifalegan sannleika holdtekjunar. Guð ekki aðeins sem andlegt afl, heldur sem hold og blóð. Ímynduðu ykkur að ganga eftir rikuðum vegum Galilegu með fyrstu lærisveinunum, fiskimönnum og tollendumönnum sem heyrðu kall manns sem var ekki bara einn kennari eða spámaður, heldur Guð sjálfur í mannsmynd. Þegar þið gangið heyrið þið muldur mannfjöldan sem safna saman, dregið af lofvörðinu eitthvað alveg nýtt. Eitthvað sem myndi til frambúðar breyta því hvernig mannkynið skilur hið guðlega. Þegar við játum að Jesús hafi komið í holdi, erum við að lýsa yfir. Traust mitt er á því sem Kristur hefur gjört. Ekki á tilfinningum, ekki á því sem ég óttast, heldur á því sem opinberast í fullkomnun. Sá sem bar veikleika okkar í líkama sínum, talar styrkin í sorg okkar. Að vita hvað Jesú þoldi gerir okkur kleift að þola það sem við stöndum frammi fyrir. Þegar við segjum Kristur komin í holdi erum við að segja hann veit hvernig mér líður því hann leið til að tryggja mér hjálpræði. Sönn játning birtist þegar Kristur lifir í okkur með hverju þolumóðu svari, sér hverju óeigingirni athöfn, hverju yfirvegari ákvörðun, sér hverju orði, kryttuðu með náð hverju fórn sem endurómar kærleika hans. Núna fylgist himinin ekki aðeins með yfirlýsingum okkar, heldur viðbrugðum okkar. Orðið var hold til þess að hold okkar gæti borið orðið. Játning er því ekki aðgerðalaus, hún er sigur þar sem hugsanir eru fangaðar, lífinu umbreytt, hjörtu eru auðmýkt og dýrðu ríkis Guðs birt. Að játa Krist er að laga sig að Kristi. Að staðfesta komu hans í holdi er að viðurkenna að hann sem okkar fyrirmynd að helga okkur þjónustu hans. Svo þegar þú talar, talaðu af kærleika og kunngjör þú með lífið þínu. Jesu Kristur er kominn og hann lifir. Hann lifir fyrir þig og fyrir mig. Hann var Guð í holdi, nú verður holdið að birta Guð. Takk fyrir.

Komið sæl. Ég heiti Reynir Björnsson og ég ætla að lesa fyrsta kafla Jóhannesar guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósi skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur á Guði. Hann hétt Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið. Svo að allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann. En heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeir eru trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdsvild, né manns vilja, heldur á Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika. Og við sáum dýrð hans. Dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar. Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði sá sem kemur eftir mig var á undan mér enda fyrr en ég. Agnægð hans höfum við allir þegið náð á náð ofan. Lögmáli var gefið fyrir Mósi en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesu Krist. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi vitnisburður Jóhannesar þegar gyðingar sendu til hans presta og levita frá Jerusalem að spyrja hann, hver þú? Hann svaraði ótvírætt og játaði, ekki ég Kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá? Ertu Elía? Hann svaraði ekki ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann, hver ertu? Við verum að svara þeim er sendu oss. Hvað segir þú sjálfan þig? Hann sagði, ég rödd hrópanda í eyðumörk, gjöri beinan veg drottins eins og Jesaja spámaður segir. Sendir voru menn að flokki farisea. Þeir spurðu hann, hvers vegna skýrir þú fyrst úr hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði, ég skýri með vatni. Mitt á meðalega stendur sá sem þér þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skótsveng hans ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér hann Jesú koma til sín og segir, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Það sá ég sagði eftir mig kemur maður sem var á undan mér, því hann fyrr en ég. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég að skýra með vatni að hann opinberaðist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði, ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki en sáur sendi mig að skýra með vatni, sagði mér, sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann sá sem skýrir með heilögum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann sonur Guðs.
Daginn eftir var Jóhannes þar aftur, staddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesús á gangi og segir, Sjá Guðs lamb. Lærisveinar hans heyrðu orð hans og fóru eftir Jesú. Jesús sneri sig við og sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, Hvers leiti þér? Þeir svara, Rabbi, það þýðir meistari, hvar dvelur þú? Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jesú og fóru eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróðin sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías. Messías þýði Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú og Jesú horfði hann og sagði, Þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt kallast Kefas. Pétur, það þýði klettur. Næsta dag hugðist Jesú fara til Galileu. Hann hitti Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsítu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, Við erum fundið þann sem Móses skrifar í lögmálinu og spámennirnir. Jesú frá Nasaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nasaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús á Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvernig þekkir þú mig? Jesús svaraði, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá sagði Natanael, Rabbúni, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú, af því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu. Þú munt sjá það sem þessu er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munu sjá himinin opinn og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.

0: Samuel mælti, hefur þá drottinn eins mikla velþóknun á brennifórnum og sláturfórnum eins og á hlýðinni við boð sín? Nei, hlýðinni betri en fórn, gaumgæfni betri en feiti hrútana, fyrir Samuelsbók 15.22. Mennirnir vilja gjarna eiga góð samskipti við Guð, en þeir vilja flestir ákveða skilmálana. Finnst þeim boðorð Guðs ósanngjörn, sneiða þeir hjá þeim og gefa Guði eitthvað annað í staðinn. Það til of mikils ætlast að ég taki afturhvarfi, játi trú á Jesu Krist og fari að sækja kirkju og kristileg samkomu hús. En ég reiðubúin að leggja eitthvað að mörkum til góðra, kirkjulegra og kristilegra málefna, þannig hugsa menn. Sál, konungur, ályktaði einu sinni svo. Guð hafði boð honum að helga Amalek banni. Það þótti Sál ósangjant, svo að hann hélt eftir bestu gripunum meðal fjarnarins en felldi hina. Hann hlífði hinum vonda konungi Agag. Var Agag ekki góðmenni þegar öllu var á botnin kvolt? Hugsaði Sál. Hann hlýtti því ekki Guði, en jafnframt fann hann að eitthvað var að. Hvað átti hann að taka til bragðs? Hann færði drottni mikla fórn að sauðfénu og nautgripunum. Þá hlaut drottin að vera ánægður. Þetta var engin smá fórn. Hvers gat drottin frekar krafist með sanngirni? Þá kom Samuel með orð frá Guði. Drottin hefur boðið þér að hlýða svo að þú gjörir eins og hann hefur sagt. Það stoðar ekki að bera fram stór fórnir til að bæta fyrir óhlýðni við fyrirmæli hans. Ekki til neitt sem næstum jafn gott og hlýðni við Guð. Hann hefur sagt hvers hann væntir af okkur. Viljum við ekki láta honum það í té, gagnslaust að koma með eitthvað annað sem við teljum jafn gott. Við sjáum skýrt í orði Guðs til hvers hann ætlast af okkur. Hann vill að við viðurkennum og játum syndir okkar fyrir honum og biðjumst náðar í iðrun og trú. Hann vill að við veitum Jesu viðtöku. Sá sem vill ekki taka aftur hvarfi óhlýðnast Guði. Hann á ekki að reyna að blíðka Guð með góðum verkum. Guð tekur ekki við þeim. Loks væntir Guð þess af þeim sem kallast Kristinn að hann leiti gleði í því að fara eftir boðum hans og gera vilja hans. Hlýðni betri en fórn. Það á við í öllum aðstæðum lífsins. Minnumst þess ávallt.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Já, þó gangi á göflum hinn illu öfl er alvaldið samt hans. Gleymum því ekkit augnablik því það gengur margt úrskeiðis í þessum heimi. Eins og ég var að segja á hann, þá fórum við hringin í kringum landið og stoppuðum hér og þar á okkar yndislega landi á fjörðunum fyrir austan og í Mývatnssveitinni. Og ég heimsótti gamla vinkonu frá því hér á 30 árum, já. Hún bjó í Keflavík, að búa tvær í Mývatnssveitinni og eignuðust menn þar. Og gaman að koma, bara hitta vini, þó maður hitti þau kannski einsinu eða á 2-3 ára fresti, bara að halda þessu sambandi. Og þið veitir hvernig Mývatnssveitin er ef við hafi komið þangað. Það er alls konar mý þar, ekki allt slæmt. Og ég sem betur fyrir ekki flugnarrætt, því að þegar við komum til nöfnum minnar Þórdísar Jónsdóttur, þá var það svona bara skýja sveimur. Og ég tilkynnti kona þóttist nú vita þetta. Þetta er bara rykmý, þetta er allt í lagi, þetta er bara rykmý sem það var. Af því að rykmý það kannski rignir á því svona eins og litlu dökku jeli. Og gengur inn í skýina þá bara þúsundu flugna sem koma við þig en það býta þig ekki og gera ekkert. Og mér fannst þetta svolítið heillandi og flott. Ég hafði líka séð svona sveim á fuglum, hvernig hreyfast allir í sömu átt og það alveg eins með flugurnar. Það bara fylgja gólunni og flott. Ég hafði líka séð svona sveim á fuglum, hvernig hreyfast allir í sömu átt og það alveg eins með flugurnar. Það bara fylgja gólunni og sveima svona um í skýjum.

að lesa sig aðeins til það, en svo eitthvað hitt sem að okkur ekki eins vel umgefið, það vargurinn, sem ívetningar kalla mývarg, vargbit, það þær sem að bíta og sjúga. En þær koma á öðrum tíma, svo maður þarf að gera sig grein fyrir því að náttúrun ekki alltaf slæm, það líka sér fyrirbæri sem að skapa lífið og búa til hringrásina og gefa fiskunum fæði. Maður gaman að skoða þetta og gaman að fylgjast með því. En við konni, við höfum verið að lesa Nýja testamenti undanfarið, ég var að lesa fyrir hann úr sálmónum og svo hvíldum okkur aðeins á sálmónum og fórum yfir Nýja testamentið. Og ég ætla að deila bara með ykkur hluta úr fyrra almenna bréfi Péturs. Það dásamlegt líka að lesa orð postulana, lesa orð Guðs fyrir þeirra skrif. Og ég ætla að lesa hérna í fyrsta kaflanum. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors í Jesu Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesu Krists frá dauðum til óforgengilegrar, flekklausrar og ófölnandi arfleifðar sem yður geymd á himnum. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þeir geti öðlast hjálpræðið sem þess albúið að opinberast á síðasta tíma. Fagnið því þótt þér nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margs konar raunum. Það til þess að trúar staðfesta yðar langt dýrmætar en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesu Krists. Þér hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þér hafið hann ekki fyrir augum yðar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði. Þegar þér eruð að ná takmarki trúar yðar frelsun sálna yðar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem yður myndi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers og hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó, benti þá hann vitnaði fyrirfram pístir Krists og dýrðina þar á eftir. Gleymum ekki Jesaja og spádómum hans pístir Krists. Gleymum ekki hvað þessi menn sögðu lungu áður en Kristur kom. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir yður, að þeir þjónuða þessu sem yður nú kunngjört af þeim, sem boðuði yður fagnarerindið í heilugum anda, sem var sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast, hugsið ykkur. Jafnvel englar Guðs eru spenntir fyrir þessu. Þeim finnst þetta mjög, mjög áhugavert efni. Gjörið því hugið yðar viðbúna og vaknið. Setjið alla von yðar til þeirra náðar sem yður mun veitast við opinberun Jesu Krists. Verði eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifnað yðar mótast af þeim girndum þeir áður létu stjórnast af í vanvisku yðar. Verðið heldur sjálfir heilagir í allri hegðun eins og sá heilagur sem yður hefur kallað. Ritað verið heilagir því að ég heilagur. Fyrst þér ákallið þann sem föður dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðar tíma yðar. Svolítið sést að hann kallar þetta útlegðar tíma. Við erum sérst ekki komin allalega heim. Þér vitið að þér voruð eigi leistir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðun yðar eða þér höfðuð að erfðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldum var grundvölluð en var

opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrir hann trúið þér á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð svo að trú yðar skildi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og beri hræsnislausa bróður elsku í brjósti. Elski þig hver annan af heilu hjarta. Þér eru endurfættir, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir því að allt hold er sem gras, öll veg sem þess sem blóm og grasi. Grasi skrælnar, blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem yður hefur boðað. Ég fannst þetta svo dásamlegt í morgun þegar ég las þetta að ég mátti til með að bara deila þið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góða kvöldið. Hefur ekki að byrja á því bara lúta höfði og biðja. Drottinn Guð, við komum hér aftur til þess að lesa þitt orð og ég bið að þú verðir mjög nálægur okkur. Geð okkur skilning og við mættum þekkja þig betur í gegnum Jesu. Þið byrðum í hans nafni. Amen. Síðastliðin tvö kvöld, þá höfum við verið að líta á Jesum Krist, áhrifavald samtímans. Og við byrjum á því að sunnudaginn að sjá hvernig hann hefur gífurleg áhrif. Náttúruna og englana, við sáum að hann er Guð, en setta til hliðar og er ekkit að monta sig, að groppa sig, að taka eitthvað sem að ég á þetta. Hann bara gefur frá sér og er fús að fylgja og gefa þér eitthvað. Í gærkvöldi sáum við síðan hvernig Kristur er áhrifavaldur í lífi einstaklinga. Alveg frá byrjun, Adam og Evu og í gegnum aldirnar hafa mikinn áhuga, hefur enn mikinn áhuga að kynnast einstaklingum og hafa áhrif á líf okkar. Í kvöldi ætlum við að fara svolítið dýpra. Og ég ætla að fara í texta í kvöld í Daníelsbókinni sem að yfirleitt við förum í gegnum þá kannski eitt kafla á kvöldi og ég ætla að hlaupa yfir marga kafla. En ég er að gera það þegar ég vil sýna ykkur einfaldlega að Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans og er áhrifavaldur ekki bara líf einstaklinga heldur á þjóðirnar. Og ég myndi leggja til að annarkvort Jóhann og Magna eða Steinþór, faðir minn, að þau myndu hafa námskeið í Daníelsbók 2. kaflanum, Daníelsbók 7. kaflanum og Daníelsbók 8. og 9. kaflanum þess að fylgja þessu eftir. Svo talið við þau og segja, hey, getið haft námskeið hérna? Eitt kafla á kvöldi, ok? Því það maður hjálpa ykkur að skilja dýpra þessa kafla en í kvöld ætla ég að fara bara svona fljótlega yfir þá og sýn ykkur að Jesús Kristur er áhrifavaldur sem veit hver framtíðin er. Og við ætlum að byrja á því að fara í texta í Jesaja, á Jesaja spámanni. Og ég tók með mér stækkunagler, svo ég geti auðvöldur að lesa biblíuna. Ég var að horfa ykkur svona. Á blaðsíðu 736, Gamla testamentið. Flettið þær, Jesaja, blaðsíðu 736. Og þetta er 40. kaflinn og ég ætla að byrja að lesa hérna í 21. versinu. Það segir, vitið þér ekkert, heyrið þér ekki, hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi, hafið þér enga skilning hlotið frá grundvallar jarðarinnar. Hann er svona að skora á okkur, ég sagði spámaður, veist ekki hvað þetta er? Hlustað á það, segir hann. Svo segir hann, það er hann sem situr hátt yfir á jarðarkringlunni. Og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjaldi til þess að búa í. Það er hann sem lætur höfðingjana verða engu og gerir drottna jarðarinnar að hégóma. Það er ekki eftir, við tala Jesú. Það er hann sem að breiðir yfir himinin eins og tjaldi. Það er hann sem lætur yfirmenni við þjóðum setur þá í völd og tekur á í burtu. Við heldum að við höfum öll áhrifin, að við förum að kjósum, auðvitað eigum að kjósa að taka þátt. En þegar öll er á botnin kolt, þá er Jesús Kristur áhrifavaldurinn sem getur breytt öllu. Ef hann vill, hann getur látið Pútin fá hjartaslag í nótt, stríði búið. Og hann hefur gert slíka hluti áður. Lesum áfram. Varla, 24. versið, varla eru þeir gróðusettir, varla niður sánir, varla hefur stofn þeirra náð að festa rætur jörðinni, þegar hann andar á þá, þá skrælna þeir upp og stormbýlunum feikir þeir burt eins og hálmleggjum. Þegar konungarnir og forsetnir orðnir voldýr, Kristur bara andar á þá, þeir eru farnir. Þetta er áhrifin sem hann hefur, þetta er sú persóna sem við erum að tala um hérna. Lesum áfram, við hvern viljið þeir samlíka mér að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. hefjið upp auguðu til hæð og lítist hver hefur skapað stjörnunar? Hann sem leiðir út hér þeirra með tölu, kalla þeir alla með nafni, sökum mikilegs kraftar hans á því hann voldugur að afli, veru einskis þeirra vant. Og Jesús segir hér raun og veru, hver eins og ég? Þú viltu vera guð? Og hann að sumuleita tala ekki bara til okkar mannana, heldur líka til Satans. Því að Satan segir, ég vil vera jafn þér, ég vil vera guð, og við munum sjá það síður í vikunni, þar sem Biblían segir nákvæmlega þetta. Þetta er það sem hann sagði. Hann vill vera guð og Kristus segir, ok, þú vilt vera guð, skapaði þá, búðu til stjörnur, búðu til himinn, búðu til jörð, ef þú getur ekki skapað, þá ertu ekki guð. Og nú skiljið þið kannski af hverju þróunarkenning breyðið svo hratt úr sér. Það anstæðingur guðs sem reyna að koma Jesu frá og sína fram á, já, Kristur hann skapaði ekki, þetta allt tilviljun. Og ef að Kristur ekki skaparinn, þá hann ekki Guð. Biblían segir það. Hann Guð, ein af tveimur aðal ástæðum fyrir hann Guð, að hann skapar, hann talar og það verður. Hann hannar, hann býr það til og hann lætur það í geiminn. Og ef að Kristur getur ekki skapað, þá hann ekki Guð. Og óvinur manna, óvinur Guðs, reynir allt sem hann getur til þess að koma því til leiðar að enginn trúir því að Jesús er skapari. Flettum tveimur blaðsjum hérna í Jesaja spámanni í 44. kaflan. Hérna önnur ástæð fyrir því að Jesús er Guð. 44. kaflinn. 7. versið, að blasu 740. Svo segir drottinn konungur Ísraels og frelsari drottinn allsherjar. Hver frelsarinn? Er ekki Jesús? Svo það verið að tala hérna ekki um einhvern æðri guð, heldur guð Jesum Krist sem frelsarinn. Hann segir, frelsarinn drottinn allsherjar, ég hinn fyrsti, ég hinn síðasti og engin guð til nema ég, 7. versið, Hver sem ég? Sama spurningu við lásum á þann. Hann segir frá því og sanni mér það, frá því ég hóf hina örgömlu þjóð. Látum þá kunngjöra hið ókomna og það sem verða mun. Öðrum orðum, ef þú vilt verða líkur guði, þá þarftu að þekka framtíðina. Það ekki nóg að spá framtíðina, það ekki nóg að gíska á framtíðina, þú verður að þekka framtíðina, vita nákvæmlega hvað gerist. Og þetta það sem að Jesús segir, ég skapa, ég veit framtíðina. Þess vegna getur þú treyst mér. Við erum búin að sjá hvernig hann áhrifavaldur lífi einstaklinga. Í kvöld sjáum við hann áhrifavaldur í lífi þjóðana. Því að hann veit hvað gerist í framtíðinni. Og guðfræðingar í gegnum aldina þegar ég hefa glímt við það þýði þá að við höfum ekkit frelsi. Jú, við höfum fullt frelsi. En Guð veit samt, Jesús Kristur veit samt hvað mun gerast í framtíðinni. Og hann gískar ekki á. Hann segir hvað mun gerast. Förum í Jesaja 45. versið, 45. kafla menn ég, eitt kafla í viðbót, blaðsir 742. Og ég mun vera að lesa töluvert í Biblíunni í kvöld, svo ef þið hafði Biblíunnar flettið með, það stundum verður þetta lengri kaflar. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Byrjum með fyrsta versinu, blasu 742. Svo ég segir drottinn við sinn smurða við Kýrus sem ég held ég hægri höndina á til þess að leggja vellir þjóðuna fyrir augliti hans og spretta belti á lendum konungana til þess að opna fyrir honum dyrnar og til þess að borgarhliðin verði ekki lokuð. Það getur hér að tala Kýrus konung, Persa. Meda og Persa. Og þetta áratugi áður en hann fæðist. 140-160 ár áður en hann fæðist Jesaja spámaður að skrifa þetta að því að Guð sagði honum skrifa þetta niður. Lesum áfram þennan mann sem að Guð segir, Kristus segir, hann minn smurði. Það ekki bara konungar Ísrael sem eru Guð smurðir, það aðri líka. Við sáum í gær hvernig Nebúkadnesar gerðist eitt sem að fylgdi Jesu Kristi sem trúðu á hann. Hér sjáum við Kýrus. Hann ekki á meðal Ísraelsmanna, allt önnur þjóð og Guð kallar hann minn smurði. Annaversið, ég mun ganga undan þér og jafna hólana, ég mun brjóta eyrhliðin, mölva járnslárnar, ég mun gefa þér hina huldu fjársjóðina fólknu dýrgripi, svo þú kannast við að það ég, drottinn sem kalla þeim með nafni þínu, ég Ísraels Guð. Vegna þjónsmíns Jakobs og vegna Ísraels minn útvalda kallaði ég þig með nafni þínu, nefndi þig samdar nafni þó að þú þekktir mig ekki. Ég drottinn og engin annar, engin Guð til nema ég. Hann sér, ég kallaði þig með nafni, þú ert minn og ég drottinn Guð. Kristur, Jesús Kristur áhrifavaldur samtímana. Að því að hann veit hvað framtíðin hann hefur áhrif á mannkynssöguna. Svo segir hann, ég hertýjaði þig, þó þú þekkti mig ekki svo mennskildi kannast við það, bæði austri og vestri, að enginn til nema ég. Ég drottinn og enginn annar. Svo kemur texti. Einkennilegt vers. Hann segir, ég drottinn og enginn annar. Ég tilbý ljósið. Og framleiði myrkrið, ég veiti heill og veld óhemmingju, ég drottinn sem gjöri allt þetta. Þegar að segir ég veiti óhemmingju, þú gæti þýtt þessu orð frá frummálni yfir, ég skapa hið illa. Ó, hvað meinaru Guð? Guð ekki að segja hér, ég sá til þess að Satan gerðist vondur. Heldur Guð að segja, Jesús Kristur að segja, ég ábyrgur þegar ég skapaði þennan heim. Ég gaf Adam og Evu frelsi, ég gaf englunum frelsi og þar að leiðandi ég ábyrgur. Og þess vegna munir sumir segja, og þú bjóst það til og Kristur segir, já, ég sá sem að skapaði heiminn og gaf frelsi. Þess vegna ég ábyrgur, ég Guð og engin annar. Og Satan sem segir, já, ég Guð, Kristur segir, nei, þú ert ekki Guð. Þú getur ekki skapað, þú þekkir ekki framtíðina, þú tekur ekki ábyrgð á því sem að gerist. Ég Guð og engin annar. En flettu núna í hérna sálmana, 73. kaflan. Sálmarnir. Þetta á blaðsíðu 602. 602 73. kaflinn 16. vers og þetta hjálpar okkur að skilja örlítið hvað að gerast okay. Þannig að sálmaskálda segir ég hugsaði hvernig ætti ég að skilja það það var erfitt í mínum augum svo sálmaskáldu að íhuga þetta góð og illa og segir ég skil þetta ekki þetta á þungt en svo segir hann hérna Unns ég kom inn í helgidóm Guðs og skildi afdrif þeirra. Þegar ég kom inn í helgidómin, svo Guð vissi hvernig við lærum best. Við lærum best með því að gera eitthvað. Við förum að horfum eitthvað smíða og við lærum. Við horfum eitthvað vera að sauma og við lærum. Og Guð sagði hérna musterið. Komum með lamb og fórnum því og þegar það íhuga allt sem gerist, Og þegar þið í hugða muni skilja meira hvað að gerast og skilja hvað ég ætla að gera. Og sálmaskáldu fór í mustur og sá, nú sé ég að endalokins illa. Að lokum ekki gott. En því miður voru svo margir í gegnum aldirnar sem lita musturistjónustuna sem bara rútínu. Og þið gerða bara þau urðu að gerða og það var eins og sláturhús. Og það margir í dag sem fara í kirkju og tilbyða Guð að það rútína. Það bara, ég verð að gera það, ég þarf að gera það. Bara vana, en hafa engan áhuga virkilega að kynnast Guði og þegar ég hafa það sem Páll sagði yfirskinn Guðhæslunar en afnæta krafti hennar. Það kraftur Guð sem hefur áhrif á líf okkar. Það sem að Jesús Kristur vill vera áhrifavaldur þinn. Og þegar sálmaskáldu kom og íhuga þetta, það sá hann og sagði, já, þetta er málið. Flettum í Jesaja aftur 5. kaflan. Blaðsir 702. Jesaja 5. kaflin. Og hérna Jesús aftur að tala gegnum spámanninn. Fimmti kaflinn og lesum bara frá fyrsta versinu. Ég vil kveða kvæðum ástvin minn, ástar kvæðum vingarð hans. Ástvinur minn átti vingarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðinn, tíndi gróturum, hann gróða setti gæða vínviðun og reisti turnjónum miðjum, bjó þar einni út vínlaga þró og hann vonaði að garður myndi bera vínber en hann bar möðlunga. Svo segir, dæmi nú þér Jerusalem búar og Júdamenn milli mín og vingars míns. Hvað var meira að gjört við vingar minn en ég hafði gjört? Hví bar hann möðlunga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Og þetta er spurning sem að Jesús spyr enn í dag. Hvað meira get ég gert? Hvað þarf ég að gera til þess að ná athygli þinni? Hvað meira þarf ég að gera til þess að sýna þér að ég vil þér vel, að ég er kjærleikur, ég er elska og ég vil gefa þér framtíð? Hvað meira get ég gert? Á ég taka og hrista þig? Á ég snúa þér á kvolf? Hvað þarf ég að gera? Jesús Kristur vill fá athygli okkar. Hann vill hafa samband við þig og tala við þig og spurja, hvað get ég gert meir? Fimmtanda versi, sama kafla. Og mannkind skal beygjast og maðurinn lægjast og augu dramblátra vera niðurlút. En drottinn allserjar, menn háleitur verða í dóminum og hinn heilagi Guð sína heilaleika í réttvísi. Í endalokin þá mun Jesús Kristur sína að allt sem hann gerði var til þess að hjálpa þér hafa áhrif á líf þitt til að koma því til leiðar að þú eru í hans ríki sem bróðir hans eða systir. Og þeir sem að hafna á honum, þeir munu vera niðurlút og þeir munu skamma sig og segja, ég hefði geta tekið við þessu en ég hafnaði því. Og þetta er vináta. Þetta er kærleikur, snýst allt um að hittast. Flettið þér í Nahum, litla bók, spámanninn á blaðsju 944. 944, fyrsti kaflinn og líta níunda versið. Ég ætla að byrja að lesa í sjöunda versið. Það segir, drottinn er góður, athvarf á degi neyðarinnar. Hann þekkir þá sem treysta honum. En það er ekki frábært. Drottinn Guð, Jesús Kristur, þekkir þig. Hann þekkir þá sem treysta honum. En með yfirgeisandi vatnsflóðum en hann gjörsanlega afmá Nínive og myrkum en ofsækja vini hans. Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo af tekur. Svo kemur lofvörð. Þrenging mun ekki koma tvisvar. Við lásum í gær í Mattas og Guðspjalli. Hvernig Jesús sagði dæmisu og sagði að ef að Kristur kemi í dag, ef hann kemi aftur í dag í mikilli dýrð, þú byndi enda á allt böl í þessum heimi, þá myndi englarnir ekki fá það rétt. Þeim myndi gera mistök í því hverja þeir myndu taka af jörðinni til himins. Og hann sagði, nei, bíðið. Hérna lesum við, Kristur, allt sem hann gerir, er til að sjá til þess að synd, dauði, veikindi munu aldrei koma aftur upp. Og það sem að ég og erfitt með að, svona, að skilja og ímynda mér er að Guð ætlar að gefa okkur fullkomi frelsi til að hugsa, til að spurja. Hann mun aldrei drottna yfir okkur með skömm eða sekt eða kvíða, heldur þess að gjöra svo vel. Nótiði himinsins. Og við munum sjá síðan meir hér í lok vikunar að framtíðin er ekki bara að sita á skí og spila hörpu um alla eilíð. Það er alveg ótrúlega hvað Guð hefur í huga hand okkur. Og þú verður frjáls til þess jafnvel að fara til Guð og segja, að hverju gerður þetta Guð? Jesús, þú gerðir þetta, hvað ertu eiginlega að hugsa? Akkur er þetta svona og þú eru frjáls að hugsa og við getum farið að deila hluti en það var alltaf í kjærleika aldrei aftur synd eða reiði eða böl eða synd. Breyttur heimur og Jesús Kristur er áhrifavaldur samtímans. Og nú ætla ég að fara með ykkur í Daniels bók. Við höfum hálftíma til þess að fara í gegnum efni sem að við yfirleitt lesum á svona 5, 6, 7 kvöldum, ok? Daniel, annar kaflinn. Þetta er, sjón til, hvað er blasið? Annar kaflinn, þetta er á blasiðu 896. Og bara til þess að rifja hans upp. Nebúkadnessar hafði draum. Og hann gat ekki mun eftir á morgun eftir en hann vissi að hann var þýðingamikil. Því hann vissi að Guð var að gefa honum þetta. Og vitringarnir sögðu alltaf við hann að Nebúkadnessar, háleiti konungur, við höfum samband við Guðina. Og við getum sagt þér hvað átti að gera. Guðin segi okkur og við segjum þér. Og núna sá Nebúkadnessar, þið skrökvið. Þið segist það samband við Guðina. Ég sá draum frá Guðunum. Ef að þið tala við Guðina, þá fáið upplýsingar drauminn og segir mig hver hann annars veit ég að þið eru að ljúga mér alltaf. Hann neglir á niður og segir, gjörðu svo vel. Og þeir segja, það getur enginn beðið þess að þú ert að beða okkur Og Nebúkadnessar verður bara reiðar og reiðar. Þannig að hann segir loksins við herforingjana, drepiðu alla. Þeir allir að skröku á mér. Og Daniel kemur þá, ungur nefandi, táningur og segir, gefu mig smá tíma. Og hann fer heim með vinni sínu þremur og þeir byðja og byðja Jesum Krist, byðja Guð, gefðu okkur þennan draum. Og þá nótt fekk Daniel drauminn. Og draumurinn var saga mannkynsins. Og hann lýsir fyrir Nebúkadnessar, nefnir akkurat, þetta er það sem ég sá, já, ég sá þetta. Og það stytta af gulli, silfri, bronsi, járni og tærnar blandaðar af leir og járni. Og hann segir nákvæmlega, þú er gull höfuðið, en eftir því kemur annar ríki minna en þitt. Og þegar lest áfram í Daniels bókinu 7. kaflan og 8. og 9. kaflan, þá sérðu að hann nefnir Babylon, Medo, Persa, Grikkland með nafni. Og síðan meir segir hann, Grikkland verður skipt í 4 veldi. Og það sagt svo nákvæmlega niður. En það sem mig langa að fara í hérna, í öðrum kaflanum, langa að lesa hérna lokin á þessum draum. Það sem Daniel að útskýra hvað gerist með lappirnar, tætnar, blandara leir og járni. Byrjum hérna í 40. og 4. versinu. Það byrjum 40. annar versið. Þar er tærnar á fótunum voru sumskostara járni, sumskostara leir, þá mun það ríkja nokkur leit verið öflutt og nokkur leit veikt. Og þar að þú sást járni blandast saman með deilmógin, þá muni þeir með konfengu saman blandast og þó ekki samþýðast hvora öðrum, eins og járni samlaðis ekki við leirin. En á dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annara þjóð í hendur fengi verða. Það mun knúast að engu gjöra öll þessi ríki en sjálf mun það standa að eilífu. En þar sem þú sást að steinn okkur losna úr fjallinu, án þess að okkur mannsönd kemi við hann og mölvaði járnið eirin leiri silfri og gullið. Mikil Guð hefur kunngjur konunginum hvað hér eftir munu verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áreðanleg. Og Nebúkadnessar heyrði þetta. Að fellu fram og vil tilbyða Daniel. Það segir þetta er rétt, þetta er rétt. Og þessi spádómur er eitthvað sem margir þjóðhöfðingjar og herforingjar hafa reynt að fella. Og ég trúi því að á bak við þessa herforingja, á bak við þessa stjórnmálamenn, er Satan að reyna að brjóta spádóma Jesu Krists. Því ef að hann getur brotið þá, þá er Jesús ekki lengur Guð. Og þú muni sjá það að næstu dögum, Satan vill vera Guð. Og Jesús segir, ef þú vilt Guð, þá þarftu að skapa og þekkja framtíðina. Og Satan tekur í burtu sköpurina og hann vill taka í burtu spádómana, en hún er ekki tekist það enn. Karla Magnús. Karl V, Napóleon, Hitler og konungsdæmi Evrópu, þau giftust fram og tilbaka. Allir voru að reyna að skapa ríki Evrópu. Napóleon, hann sagði, ég vildi stopna evrópsk kerfi, evrópsk lög, evrópskan dómstól, að Evrópa yrði ein þjóð. Gata ekki. Gata ekki. Og það ekki tekist enn. Flettum við hérna í Daniel yfir í sjöunda kaflan og í Daniel öðru kaflanum sjáum við það sem eru tíu tæra, talar að tærna tíu, lappirnar. Það Evrópa, margar þjóðir. Hérna í sjöunda kaflanum þá önnur sýn. En ef við lesum sjöunda kaflan blasi 903, fyrsta versið, í staðan fyrir að konungunum sjá þetta, þá segir að fyrsta ríkisstjóra Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum. Hérna fær Daniel draum og hann sér dýr í staðan fyrir sjá styttu þá sér hann dýr ljón og hlébarða og björn og eitthvað óulegt, ægilegt dýr en ef þú fer niður í 17. Versið þá segir hérna þessi stóru dýr fjögurra tölu merkja það að fjóri konungar muni hefjast á jörðinni en hinir heilugins hæsta mun eignast ríkið og þeir muni halda ríkinu ævinlega aldir halda. Aftur kemur þessi sýn. Fjögur stór veldi, fjögur stór ríki sem munu drottna og ríkja en þau munu öll líðundi lok. En takið eftir hérna í þessum kaflum, staðan fyrir tíu tær, þá sjáum við eitthvað annað. Sjöunda versið, eftir að við séð að ljónið og björninn og partustýrið, Eftir þetta sá ég nætu sínum fjórða dýrið, hræðilegt, ólegt, yfirtaks öflugt. Það hafði stóra járntennur, átómöldu sundur og það sem eftir var tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrum og hafði tíu horn. Alveg eins og fætirnir á styttunni voru járni, hérna fjórða dýrið úr járni, öflugt eins og járn. En það tíu horn, alveg eins og tíu fætur og það mun ekki saminast. En svo segir hann, áttunda versið, játa og hornuna sá það hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og þrjú af hinnum fyrir hornum voru slitin upp fyrir það og sjá þetta hornaðu augun sem mannsaug og munn sem talaði gífur í því. Það var eitthvað sem breyttist með þetta ríki. Og við sjáum aftur Babylon, Medo Persar, Grikkir, Róm og síðan breytist allt saman. Og þeir þurfa að fara í þessa kafla, annar kaflan og sjöunda kaflan til þess að grafa djúpt ón í þessi ríki, sjá hvað Biblían segir þessi ríki. En ég ætla að fara alltaf hratt yfir að því að við erum að skoða hvernig Jesús hefur áhrif á hlutina. En þeir munið hvað ég deildi með ykkur í Jónas og Guðspjalli. Förum þar aftur, Jónas og Guðspjall, 13. Kaflan. Þetta í Nýja testamentinu. Og þetta á blaðsíðu 132, Nýja testamentið. 13. Kaflinn og 19. Vers. Og það svo þýðinga mikið að skilja þetta. Þegar Jesús segir það beintu lærisveinanna, ég segi þetta núna áður en það verður, svo að þér trúið þegar það orðið að ég sá sem ég hann segir ekki spádóma til þess að við getum fara að skrifa niður þessi, ó, þetta mun gerast á morgun þetta gerist næsta ár, þetta gerist eftir 10 ár nei hann gefur okkur spádóma svo að þegar að hlutirnir rætast þegar að hlutirnir koma fram þá vitum við Jesús Kristur Guð hann minn áhrifavaldur hann hefur vald yfir konungum jarðarinnar hann stýrir jörðinni Og hann muni koma öllu á sinn endanlega punkt. Og við muni sjá það síðar förum í óperubókina. Það alveg ótrúlegt hvað Guð hefur gefur okkur miklar upplýsingar það sem að gerast og Satan alltaf reyna að skemma spátumana, breyta þeim. Og það eru margar kirkjudeildir sem að taka þetta og henda þið fram og tilbaka, klippa þið sundur. Í staðan fyrir að leifa orðinu bara að tala eins og að segja okkur hvað að segja okkur Jesum Krist. Og bara bíðum. Farið aftur í Daniels bókina, 12. Kaflan. Daniel 12. Kaflan, þar á blaðsíðu 909. Og sjá hvað hann segir þar í 4. Versinu. Hann segir þú Daniel... Haltu þessum orðum leyndum, innsegla bókina, þar til að endalokunni líður. Margir munu rannsaka hana og þekking mun vaxa. Hann segir Daniel, loka þessari bók. Fólk mitt mun ekki skilja hvað það þýðir. Fyrir en kemur að endalokunum, þá mun það skilja að því að þá eru spátumannir að rætast. Alveg svo Jesus sagði Jónas og Guðspjall, læri sérna, þú getur ekki nota spátumann til þess að spá framtíðina, en þú notar það til þess að fá traust á mig. Því að þegar erfileikar koma, þá þarftu að treysta mér. Og hérna eru staðreyndir, hérna eru sannanir sem þú getur litið á og vitað þetta satt. Við komum aftur í Daniels bók rétt bráðum, svo ef við lýstum merki í Biblian getur gert það, en komum í opinberunarbókina, 17. kaflan. Hérna texti sem að við skiljum ekkert mjög vel, en þið munið sjá eitthvað líkt sem var í Daniel. Og þess vegna gott að muna það sem Jesús sagði, ekki spáum framtíðina, bíðið og þið munið skilja. Á blaðsju 313 í testamentinu, 17. kaflinn, 12. vers. Hornin 10 sem þú sást eru 10 konungar sem enn hafa eigi tekið konungdóminn, heldur fá vald sem konungar eina stund ásamt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð og máttin og vald sitt gefa þeir dýrinu. Og þessir muni heyja stríð við lambið, og lambið og þeir sem með því eru, hinir kölluð útvöldu og trúum muni sigra þá. Því að lambið hver? Drottin drottna og konungur konunguna. Hver lambið? En ekki Jesús? Og hérna segir að 10 konungarnir, alveg sem sáum í Daniel, öðrum kaflanum og sjáum líka í 7. kaflanum Daniel, þeir munu koma saman sem eitt í stuttan tíma. Daniel segir þeir munu ekki ná saman, opinberunarbókin segir að það virðist sem er ná saman í stuttan tíma. Slökum á. Sem er Evrópusambandið, NATO, slækið á. Það kemur að því að Satan mun ná öflum saman og Jesús mun leifa þeim. Og konungar munu koma saman til þess að heyja stríð við Jesum Krist og þá sem fylgjum honum. Ok, Krist er búin að segja okkur það. Hann búin að vara okkur við. Hann ábyrgur. Hann mun koma okkur í gegnum þetta. Skiljið hvað ég að fara? Spátumannir sýn okkur, Jesús Kristur þekkir framtíðina, hann búin að segja okkur framtíðina og í gegnum aldirna frá því 500 fyrir Krist, þangað til 2000 eftir Krist, hefur allt staðist sem að staði í Daniels bókinni, allt saman. Margir hafa reynt að brjóta þessa spátuma og þeir hafa lýst í yfir, ég ætla að brjóta spátuma Daniels bókarina, þeir hafa ekki geta gert það og þeir geta það ekki. En það mögulegi að ef að þetta tengt í opinberunarbókinni, að þeir segja, sko, við erum búin að brjóta spátumanna, en við segjum, líkt á opinberunarbókina, 17. kaflan. Það smá svona details, smá atriði sem við þurfum að hafa í huga líka. Það kemur í ljós. Svo við bara slökum á og treystum á Jesum Krist, því að hann þekki framtíðina, þó ég þekki hann ekki. Við þekkjum ekki hvað gerist á morgun. Ég frétti í dag að einn kunningi minn, hann lenti bílslysi í South Bend á sundarskvöldið og dó. Maður á góðum aldri. Við vitum ekki hvað gerist. Börnin hans tvö og barnabörn, þau mistu afa sinn, pappa og afa sinn, bara allt í einu. Við þekkjum ekki framtíðina, en Jesús Kristur þekkir þína framtíð. Og ef að ég lifi ekki þess að fara aftur heim, það allt í lagi. Hvort sem ég lifi eða degi, það skiptir ekki máli fyrir mig. Þeir sem að lifa, það sárt fyrir þá. En jafnvel þar, Kristur með okkur í sorg og í gleði. Hann áhrifavaldur minn og hann áhrifavaldur þinn og við leiða þig í gegnum þetta líf sem oft dimmt en stundum bjart. Kom aftur í Daniels bókina. Nú ætla ég að hlaupa svolítið stórt yfir nokkur vers. Daniels bókin. Áttundi kaflinn. Fyrsta versið á blaðsíðu 904, það segir að þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hefði birst mér. Daniel fær þessa sín. Ekki konungur, heldur Daniel. Og þetta er svolítið langt. Það er líst í áttunda kaflanum, níunda kaflanum. Og Daniel á erfitt með að skilja þetta. Líta 15. versið. Þegar ég Daniel sá þessa sín og leita þessa skiljana, það stóð allt henni einhver frammeð fyrir mér, líkur manni ásýndar. Og ég heyrði mannsröss milli úla í bakka sem kallaði sagði Gabriel, útskýrði sínana fyrir þessa manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð en hann kom var ég hræddur og ég fjell fram ásjana mína. Hann sagði við mig, gef þú gætur að mannssonurinn því að sínin á við tíð endalokana. Þessi sín í áttunda kaflanum og níunda kaflanum á við um tíma endalokana. Ok, það gefur ykkur einhverja hugmynd. En takk eftir hvað gerist. 2017 vesið. Sýnin kvöld á morgun sem hann hafði séð, sem var talað, hún sönn, en leyn þú þeirri sín, því hún á sér langan aldur. Og þá segir hann Daniel, en ég, Daniel, var sjúkur hríð. Því næst komst ég á fætur aftur og þjónaði erindu konungsins. Ég var mjög undrandi yfir sín þessari og skildi hana ekki. Daniel bara, hann skildi ekki. Þetta er ofar mínu skilningi. Samt var hann vitur maður. Á þessum tíma er hann komin yfir áttrætt. Búin að vera þjónustu margra konunga. Náin guði. Hann skilur ekki. En svo lesum við áfram hérna. Níunda kaflanum, þetta er tölvert seinna á ríkisári Daríusar að Hasverusar sem var medískur af ætt orðan konungur yfir ríki Kaldea. Þá komið nýtt ríki. Babylon búið að vera, nú komið metaríki, medískur. Á fyrst ári ríkistóðunar hans hugði ég Daniel í ritningunum að áratölu þeirri Jerusalem átt að liggja í rústum og samkvæmt orði drottins því að til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Jeremías hafði spáð því að Ísrael myndi veri í Babylon og Jerusalem myndi veri í eyði í 70 ár. Daniel reknar út að segir, það er komið 70 ár, akkur fyrir við ekki heim? Hvað er að gerast? Og síðan lesum við hér þegar Daniel fer að biðja, hann biður og biður að segir, drottin Guð, ekki mín vegna, heldur þín vegna, þú verður að gera eitthvað. Gerð eitthvað núna. Og á næstu blaðsinn, níunda kaflanum, og í 20. versinu, á blaðsinn 906, þá segir með að ég enn var að tala, baðst fyrir játaði syndi mín að syndi líðsmins Ísraels og frambar fyrir drottinu Guðminn, auðmjúk og bæn fyrir henni heilaði fjalli Guðsmins. Já, með að ég enn var að tala í bæninni, kom að mér það bil er kveldfóðnir borin fram, maðurinn Gabriel, síðan hefði áður séði síninni, þá er ég hnýja í ómegin. Hann kom og talaði við mig og sagði, Daniel, nú er ég úgenginn til þess að veita glöggan skilning. Þegar þú byrjar að bæn þína útgekk orð, var ég hingað komin til að kunngera þér það, því að þú ert ástmögur Guðs. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitrinni. Þetta er ekki frábært að vera kallar ástmögur Guðs. Þú ert ástmögur Guðs þegar þú helgar þig honum að segja drottinn, vilt þú vera áhrifaldur í mínu lífi? Ég segi, já, ég skal vera áhrifaldur í þínu lífi. Þannig að ég sem ganga með þér. Hann tekur Kýrus sem er ekkert tengdur Guð að neitt hátt, en Guð segir, þú ert minn. Nebuchadnezzar, vondur konungur, segir, þú ert minn. Og hann segir við þig, þú ert minn. Alveg sama hver fortíð þín er, sama hver framtíð þín er, treystu mér. Leðu mér að sjá þig, leðu mér að vera áhrifavaldur í þínu lífi og við skulum ganga áfram. Ég þekki framtíðna, ég veit hvað er að koma, treystu mér. Og það er oft erfitt fyrir okkur að segja, já, ég skal treysta þig, Guð. Þegar stundum býður okkur að gera það sem við viljum ekki gera. Pétur, hann vildi ekki til að fara á kross að deyja. Ungi ríki maðurinn vildi ekki selja allt og gefa fátökum. En Kristur verður okkar áhrifavald. leiðir okkur og að við treystum honum mun að leiða okkur á réttan veg. Stundum óþægilegt vegna þess að syndin og eigingjörnin vill stjórna okkar lífi. Og Kristur mun aldrei neyða sig inn í líf okkar. Hann mun aldrei þvinga þig til þess að fylgja sér. Hann alltaf að banka. En síðan hérna í 9. kaflanum. Klukkan kortir í 8 og ég með hvað, 5 blaðsjur enn? Níundi kaflinn hefur þvælst fyrir mörgum. Af því að þeir fari í þennan kafla og lesa hann stakan án þess að lesa 8. kaflan sem engillinn kom og gaf Daniel, lesa ekki hvernig Daniel veiktist og engillinn hætti með sýnina, lesa ekki árið setna eða tveimur árið setna að Daniel er að biðja og rekna út 70 árið og segir, af hverju gerist ekki eitthvað? Hann biður og biður og engillinn kemur aftur til hans til að halda áfram með sýnina sem hann var að segja honum í 8. kaflanum. Þetta er sami boðskapurinn. En boðskapurinn sem var í 8. kaflanum leiðir alveg að enda lokum, enda tímanum. Við munum koma að þið setna í opinberunarbókinni. Stórkostlegar frásagnir í Biblíunni það sem er gerist í framtíðinni. Ótrúlegt. Hjálpar okkur að skilja dagann í dag. En hérna, í þessu 9. kafla, talar hann tíma sem gefin Ísrael sem þjóð. Takk eftir hvað segir. Við viljum ekki lesa allt saman. En hvað sögðu við á hann að Ísrael var lengi í Babylon? Hvað sögðu við? 70 ár. Takk eftir hérna í 24. versinu. 77 eru ákveðna líð þínum og þinni heilögu borg til að dríja glæpindi fulls og fylla mæli syndana. 70 ár í Babylon en þið fáið sjöfall lengri tíma til þess að vera sem þjóð til að ákveða ykkur hvað þið vilji gera hvort þið fylluð upp mæli syndarinnar eða hvort þið helgis mér. Og fyrir Babylon þá var það að Júda sem var eftir, tvær ækvíslir eftir, 10 voru teknar á Assýrjumönnu, 2 voru eftir að fóru til Babylonar, þegar kom fyrir þann tíma þá voru alltaf að fara að tilbyrða einhver skurgu og tilbyrða einhver aðra guði. Eftir Babylon, þeir voru svo hrættir að þeir myndu fara í skurgu og dýrkun að þeir settu reglur og reglur og reglur og reglur til þess að vernda sig og reglurnar urðu þýðingameiri heldur en samspandi við Jesum Krist. Og þetta er vandamál margar kirkjur í dag. Við setja reglur og svo viljum við drottna yfir hvora öðru. Ég segi nei. Ég vil hafa samband við, ég vil vera áhrifavaldur þinn. Ég vil ekki drottna yfir þér, ég vil vera áhrifavaldur og vinur þinn. Og þetta er það sem er kannski þýðingamest af ykkur að læra þessa viku. Jesús Kristur, drottinn drottna og konungur konunga, Guð almáttugur, skapari heimins og jarðar sem þekkir framtíðina, hann vil vera vinur þinn og áhrifavaldur í þínu lífi. Hann vil ekki stjórna þér eða drottna yfir þér, hann vill vera vinur þinn, þinn Guð sem hjálpar þér að fara í gegnum lífið og lifa góðu lífi og ná til endalokana með sigurliðinu. Því að Kristur sigrar alltaf. En sjá hvað gerist hérna. Ég ætla að stikla á stóru. Hann segir í 25. versinu, hann segir hann viti og hygg frá þér orðum endurreis Jerusalem gengur út. Og hann segir, þar byrjar spádómurinn. Og við getum sett þar á mannkynssögunni að það byrjar árið 457 fyrir Krist. Svo talar hann 62 sjöundir og 7 sjöundir. En lítið á 27. versið. Í lokin. Fyrst 27. versið. Hann segir, eftir 62 sjöundir munu smurði af móður verða. Hver er hinn smurði? Messías, Kristur. Okay? Svo eftir ákveðið ár mun Kristur vera krossfestur og þetta er þess að þurfa að fara eða meiri tíma, ég bara stikla stóru svo þið sjáuð, Guð veit framtíðina. Svo segir hann hérna í síðasta versinu í sem kafla, hann mun gera fasta sáttmála margum eina sjönd og um miðja sjöundur mun hann afnám sláturfórn og matfórn og vængju viðistæðum eigðandi koma en eftir það með gjöreðing og hinn fastráðni steypast yfir eigðandan. Margir taka þetta eina vers og klippa í sundur og segja, ó, sumt er þarna og sumt er í framtíðinni. Þetta er hluti af heildar spádóm. Þú verður að lesa það saman, 8. kaflan og 9. kaflan fara saman og þessi vers, engillinn segir við Daniel, taktu þessar 77 undir frá þessum stóra spátum í 8. kaflanum og ég ætla að gefa það 7 sinnum meir en þau voru í Babylon fyrir ykkur til þess að vinna. Til að meðtaka Messias, til að taka við honum, en á þeim tíma mun hann vera eitur. Þið muni eyða Messias henni smurða. En þegar það gerist, mun ég afnema fórninnar. Og það er alveg merkilegt að þegar Kristur dó, það var heilög hátíð. Æðstiprestin ætlaði að fórna lambi, páskalambi, háheilögum fórn. Honum brá svo mikið þegar tjaldi rifnaði, hann misti taki af lambinu og lambin hljóp í burtu, það var engin fórn þennan þessan hátíðisdag nema Jesu Kristur. Við berið saman mannkynssöguna við það sem Biblían segir, það alveg rosalega sterkt. En það sem merkilegt, þetta var að miðja sjöundina, miðjun, Kristur var í 3.5 ára að starfa sem Messias. Hálf sjöund. En Guð sagði ekki, þegar þið drepið Krist, þá var allt búið. Hann sagði, nei, ég held áfram, ég gef ykkur enn meiri tíma, þið fá 3.5 ári viðbót. En svo segir hann, en ég ætla ekki að láta Jerusalem eyðast, ég mun vernda Jerusalem enn lengur, ekki fyrir 70 eftir Krist sem að Jerusalem loksins eitt. Og í Matteus 24 sagði Jesu lærisunum hvað þetta að gera að fylgjast með og ekki einn af fylgjandi Jesu dó í eyðilengun á Jerusalem. Jesús veit hver framtíðin er. Hann veit hvað á að gerast.

tíminn eiginlega komin upp. Og þetta kannski góðu punktur að stoppa á. Við höldum áfram annað kvöld. En punkturinn þessi. Jesús Kristur. Hann Guð. Og ein af kröfunum fyrir því að vera Guð að Jesús Kristur. Hann Guð. Og ein af kröfunum fyrir því að vera Guð að þekkja framtíðina.

0: á mannlegan hátt á mörgum sviðum. Hann vill vináttu. Það er innilegt eins og milli hjóna. Það byggir upp hvort annað. Það vill vera í báðar áttir. Það er ekki bara hann að sína kærleika, hann vill líka fá kærleika þinn tilbaka. Æðsta boðið, elska drottin Guð með öllu hjarta þínu og náungan eins og sjálfan þig. Guð er Guð að því hann skapaði. Hann þekki framtíðina. Hann elska svo mikið, hann dó á krossinu. Og fjórða sannunin fyrir Jesu Kristi verið Guð að þú leifir honum að vera áhrifavaldi þínu lífi. Þegar þú gerir það, lífið ekki allt dansa rósum eftir það, en þú munt hafa frið, sama hvað gerist, sama hvert vegurinn fer, sama hversu erfið leiðin þú bara heldur í hann og segir, ok, Kristur, þetta erfitt, ég veit ekki hvort ég komið sér gegnum það. Og Kristur segir, it's ok, ég veit. Og jafnir þegar við hrösum, jafnir þegar okkur mistekst, hann samt með okkur. Hann ekkert að sparka okkur út og segja, ó, nú ertu ekki barnið mitt, ó, nú ertu barnið mitt, nei, nú ertu ekki barnið mitt, nú ertu barnið mitt. Við elskum börnin okkar. Jesús elskar börnin sín, systkini sín. Hann elskar þig og hann þekkir þína framtíð og hann vill vera áhrifavaldur þinn. Næstu dagana, næstu árin, allt þar til yfir líkur. Og ég hvet þig til að treysta á hann því að hann veit hver þú ert og hann elskar þig. Við skulum biðja. Drottin Guð, í kvöld höfðu færið alveg rosalega hratt yfir mikla spádóma. Ef við höfum séð að þú þekkið framtíðina og þú hefur skrifað aftur og aftur endurtekið og þau orð hafa staðist tímana, 2500 ár og þau eru ennþá sönn. Og þess vegna treysti ég að þú veist mína framtíð. Og ég get leift þér að vera áhrifavaldi mínu lífi og að við getum verið vinir. Svo ég byrði drottina við hér og þeir sem hlusta á að við mættum þekkja þig og læra að elska þig og kærleikur þinn í lífu okkar mætti vaksa og vaksa og verða einlægur kraftur sem leiðir okkur áfram. Við byrðum og þökkum í Jesu nafni. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn. Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Alla virka daga næstu vikurnar klukkan 9 árdegis mun ég lesa kafla úr merkilegri bók sem nefnist Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann og í þýðingu Árna Hólm. Höfundur varpa fram spurningum er snerta dulspeki heiminn og segir frá ýmsu því er varðar hið dulræna sem kemur mörgum á óvart. Hann meðhöndlar til dæmis eftirfarandi spurningar. Hverjir eru hinir ósýnilegu mótherjar í skyggnileiki manna? Hver traustur er ís andatrúarinnar? Erum við þáttakendur í áhættuspilið við stjórnendur stórfelds skyggnitilbúnings? Og er slíkt hættulegt? Gerir þú þér grein fyrir því hvaða verð þú greiðir fyrir andalækningu? Í formála segir þetta. Árið 1974 myndust við Íslendingar 11 aldabyggðar á Íslandi. Eitt þeirra atburða sem við rifjuðum upp á þessum tímamótum var kristnitakan árið 1000. Þó ekki ríki algjör heiðríkjublær yfir kristnitökunni sjálfri og deila megin hver djúpa rætur kristintrú hafi rauninni fest meðal íslensku þjóðarinnar, þá er það engu að síður staðreynd að hugmyndir og skoðanir þeirra Íslendinga sem lifa í dag er að verulegu leiti runna frá kristnu sjónarmiðum og megin reglum. Hugmyndir okkar varðandi ýmsara vandasömustu spurningum tilverunar ætti því að hafa mótast af þeim sjónarmiðum sem trúarbók kristina manna, Biblían, setur fram. Það er því eftirtaktavert að finna skuli meðal þjóðarnar og reyndar víða í hinum vestrana heimi hugmyndir varðandi dauðan og framhaldslíf sem ekki eiga rætur sínar að rekja til Biblíunar. Höfundur þessarar bókar varpar ljósi á uppruna þessara hugmynda og dregur ýmislegt fram, bæði úr Biblíunni og annar staðar frá sem lyfti lesandanum upp frá hinni þokakenndu lásléttu, fullyrðinga og yfirlýsinga og upp í heiðríkju heilbrigðra dómgreindar þaðan sem honum opnast áður óþekkt yfirsýn yfir hina víðáttumiklu flatnesku skyggni fyrirbærana. Fyrsti kaflinn nefnist Ritvél í dásvefni. Arthur Ford eyddi greinilega ekki tíma sínum til einskins eftir að hann var dáinn. Áður en dagurinn var liðinn hafði hann sent að handan skilaboðum að honum fyndist að vera ungur eins og léttur maímánuður. Næsta morgun var hann á línunni, Ritvél á línunni og talaði við gamlan vin. Og varla hafði ösku hans verið dreift á Atlantshafið fyrir en hann var byrjaður að lesa fyrir efni í bók sem átt eftir að verða metsölu bók. Svo segir hinn jarðneski höfundur bókarinnar Ruth Montgomery. Arthur Ford var eins og kunnugt er fremsti miðill Bandaríkjanna þegar hann dó af hjartaslagi 4. janúar 1971, 73 ára. Almenningur man ef til vill best eftir honum sem miðlinum á bakvið andatrúarfundina sem var sjónvarpa frá samsteypu kanadísku sjónvarstöðvana þar sem Pike biskup var sagður hafa talað við son sinn sem framið hafi sjálfsmorð. Bókin staðhæfir að í henni sé að finna persónlega frásögn sjónarvotts af lífun eftir dauðan, hinum eigin frá séð. Og hinn stórkostlega sala bókarinnar er staðfesting á hinni endalausu forvitni mannsins hvað gerist eftir dauðan. Allir vilja vita. Ruth Montgomery segist ekki hafa rita bókina. Það hafi Arthur Ford gert. Hennar þáttur hafi aðeins verið að sitja við ritvélnar 15 mínútur á dag frá 4. janúar til 7. mæ 1971. Hún setti einfaldlega blað í vélina, bað vend og fjall í hugleiðslu.
Síðan setti hún fingurnar í ritstöðu og frá hinum ósýnlega heimi ritaði svo Arthur Ford skilaboðin með einnar línu millibili og án merkja setningar eða upphafs stafa. Þannig gerðist það, segir hún, og hún bendir á að stafsetning anda heimsins sé betri enn hennar eigin. Bókin er kryddu lifandi og ferskum ummælum verustað frægs fólk allt frá Jack Kennedy til Winston Churchill og Marilyn Monroe. En eins undarlegt og það virðist Arthur Ford ekkert vita verustað Guðs eða Jesú. Aldrei hefur eins nákvæm lýsing á lífin eftir dauðan verið fáanleg fyrir nokkur hundru krónur. Hún brýtur í bága við margar hingað til viðurkenndar skoðanir hvað við taki. Sumir þeirra sem lesa hana eru ánægðir, aðrir verða fyrir vonbrigðum. Í Newsweek segir, í samanburði við hinn óljósi líkamsleysistörf Fords, virðist himinn eða hel hinnar hefðbundnu kristnu kenningar hreint og beint spennandi. Á þessu stigi málsins gæti verið viðeigandi að meta hverju bókin hefur fengið áorkað eða hverju búast má við að hún komi til leiðar. Öðru en myndalegum ávísanar upphæðum. Ruth Montgomery segir að bréf hafi streymt inn í þúsundatali. Fólk hafi sagt henni að bókin hafi bjargað því frá skilnaði, örvæntingu og sjálfsmorði. Ef til vill. Og, sem er jákvætt, bókin inniheldur skýrar áminningar til fólks að láta af reykingum, eiturlyfjanotkun og áfengisneyslu. Frú Montgomery var samt sem áður enn reykjandi þegar hún kom til Los Angeles árið 1972 til að koma bókin á framfæri. Þegar litið er fram hjá áþreifanlegu hlutum eins og prósentum og sígarettum er erfiður að gera lista yfir árangu bókarinnar. Eitt er þó augljóst. Bókin mun reynast huggunarík þeim manni eða konu sem leitar að fullvissu að ekki þurfa að hafa áhyggjur af dauðanum, helvíti, dómi eða djöflinum. Sá sem ekki kæri sig að vita að Guði rínandi í gjörði sínar, hvorki nú, né síðar, sá sem kýsir helst framtíð þar sem bæði Guð og Jesú halda sig frá hlutunum, svo langt í burtu að þeir komi varla upp í hugann, mun verða ánægður. Og sá sem hefur efasemdi gagnvart hinni gömlu bók eða vanrækt hana, bókina sem kristni menn hafa löngum áliti vera innblásna, mun finna huggun í þeirri staðrinn að Arthur Ford nefnir hana varla á nafn. Ef þetta er svo fullvísa sem þessi eirðalausa kynslóð hefur þörf fyrir, þá hana að finna í lestri umræddra bókar. Og ef einhver kýsir óljósa, ruglingslega mynd af minna en hálf raunverulegri framtíð sem er fyrirfram dæmd til að reynast fábreytileg, þá þetta svarið. Ef hann sækist eftir ánægilegu og létt skrifuðu mótvægi fyrir hinnar alvarlegri hugsanir sína varðandi Guð og kröfur hans gagnvart manninum, þá þetta bókin. Lítum á það þannig. Ef þessi bók er áraðanleg og gefur sanna mynd af heiminum handan þessa lífs, þá hún stórkostlegast að saga allra tíma. Ef hún ekki áræðanleg, þá erfitt að meta þann skaða sem hún getur gert manns andanum. Hinn veigamikla spurning þessi. Ritaði Arthur Ford bókina? Ef ekki, hver þá? Við ætlum að komast að því. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa annan kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Í teningaspili við alheimin. Er maðurinn í teningaspili við alheimin? Og ef svo er það hættulaust? Hver svara þegar maðurinn knýr á dyr hins ósýnlega heims? Hver uppspretta þeirra skilaboða sem sjálf ritast? Án mannlegrar íhlutunar á bíðandi ritvilar? Hver málar myndirnar í kristalkúlurnar? Rekur einhver upplýsingaþjónustu fyrir hina dánu? Hvað með hina vaxandi enduróma frá hinu ósýnilega? Hvað með þá leiki sem menn leika við hugan? Eru þeir hættulausar dagrastyttingar? Eða eru þeir varhugaverð vegabréf að skyggni fíkn? Maðurinn kastar boltum í gegnum vegg hins ósýnilega heims. Og einhver kastar til baka. Hver? Og það hættulegt? Ef til vill ættum við að komast að því.
Ímyndaði þér mann liggjandi á vígvelli særðan og einmana. Hann sér einhvern koma í hálf rökkrinu í áttina til sín. En er það vinur eða óvinur? Hvað ef hann spyrði? Hver er þarna? Hvers konar svar fengjan? Er það byssukúla? Vingjarlegt orð eða þögn? Ætti hann að hætta á það? Eða væri öruggara að láta ekkert heyrast frá sér? Vandamál mannsins í dag er ekki ólíkt þessari mynd. Hann hefur ákafa löngun til að vita hvað er hinu megin. Hann vill vita hver er þar á ferð. Ætti hann að kasta bolta yfir vegginn og sjá til hvort hann kemur til baka? Er hættulaust að hefja leikinn án þess að vita hver mótherjinn er? Eða er hann að leika sér á örlögunum? Ég var á leið gegnum London þegar Georg konungur lést. Elisabeth prinsessa og maður hennar hertogin af Edinborg voru þá á ferð í Afríku. Eins og kunnugt er á leið til Ástralíu. Og litli prinsinn, Karl og litla prinsessan Anna voru hjá konungshjónunum afa og ömmu sinni í Sandringham. Þegar dauða konungs bar að var sorgafréttunum í fyrstu haldi frá börnunum sem voru að leik í barnaherberginu. En Karl litli veitti athygli enga síður að þernurnar sem komu til að taka til í herbyggi þeirra voru með tárvot augu. Hvers vegna eru allir svona sorgmætir, spurði hann. Og fóstra hans sagði hljóðlega, vegna þess að afið þinn er farin í burtu. Stuttu seinna spurði litli prinsinn eftir ömmu. Þegar drottningin loksins kom inn í barnaherbyggi, klifraði Karl litli upp í kjöldu hennar. Svo leit hann einbeittur á svip framan í hana og spurði, hvert fór afi? Drottningin var þögul. Hún gat ekki fundið neitt til að segja í bili. Hvað myndi þú hafa sagt? Allt frá því að maðurinn kynnti stauðanum hefur hann verið honum hulin ráðgata. En það hefur fallið hlut þessara kynnslóðar að fá að skyggnast dýbra inn í leyndardóm dauðans heldur en nokkur önnur kynnslóð. Þetta er kynnslóð sem vill fá að vita. Hún er ekki ánægð með neitt minna. Það þarf því engan að furða að allstaðir í kringum okkur eru allskins óskýranleg skyggni fyrirbæri. Enginn getur lokað augunum fyrir því. Það er til staðar. Við getum heyrt það, séð það, fundið það og sérhver maður þarf að taka afstöðu til þessara mála. Finna þeir sem snúa sér að skyggni fyrirbærum svörin. Eru raddirnar sem þeir heyra utan úr þögninni raddir hinna dánu? Getum við teikt okkur inn í annan heim með fingurgómum okkar? Og ef við getum það, er það þá óhætt? Hér er um að ræða efni sem er mjög samofið innstu hugrenningu mannsins. Því hver getur ekki skilið þann einmanaleik, þögnina sem kemur yfir þann sem hort hefur og eftir einhverjum ástvinni hverfa inn í skugga dauðans? Fyrir stuttu var lífið þeim algert, dyr stóðu þeim opnar, endurfundir fylgdu í kjölfara aðskilnaðar. En nú hefur lífið klofnað í tvennt, dyrum hefur verið lokað og þetta virðist allt svo endanlegt. Það er ekki að undra þó hinir einmanaleiti huggunar úr hvaða átt sem er. Það er ekki að undra þó hinir einmana hrópi. Segðu mér að það sé ekki svona, segðu mér að það sé engin dauði. Við getum vissulega haft samúð með þeim sem banka á dyr hins ósýnilega og hlust eftir svari. En hvað með raddirnar sem svara? Sýna þær einni samúð? Það er spurningin. Sjáðu til, það sem gefur andaheiminum seiðmagn sitt er staðhæfing hans um að hægt sé að ná sambandi við hina dánu. Ef sú staðhæfing er sönn, þá er hún hjartfúlnasti boðskapu sem borist yfir eyrun þeirra sem hafa elskað og mist. En sé hún ekki sönn, þá jafngildir hún grimmilegustu svikum sem framin hafa verið gagnvart einmana, syrgjandi mönnum og konum. Staðhæfingin er annaðhvort sönn eða ósönn. Hún getur ekki verið hvortvekja. Hinn vaxandi hraði nútímans, hinnar öru breytingar, hinn ákafi áhugi fyrir ástandi mannsins eftir dauðan, hið djúpstaða hungur okkar, löngum okkar eftir ástúð, okkar andlegi einmanaleiki, ótti okkar við dauðan. Allt þetta bæði fríar okkar huga og krefst þess að við rannsökum staðhæfingar andaheimsins. Því dauðin er stærsta vandamál okkar.
þangað til vandamál dauðans verður leyst. Þangað til við finnum leið til að sigrast á dauðanum, stöndum við hjálparlaus gagnvart honum. Helgisagan segir að það hefði gerst á strætum Bagdad. Kaupmaður sendi þjón sinn á markaðstorkið, en hann kom fljótlega aftur skjálfandi og uppnámi og sagði við húsbónda sinn. Niður á markaðstorkinu bankaði einhver á öxl mér og þegar ég sneri mig við, sá ég að það var dauðin sem snart öxl mína. Hann leit á mig með ógnandi tilliti. Kæri herra, lánaði mér hestins því að ég verði að flýta mér burt til að forðast hann. Ég mun fara til Samara og fela mig og dauðin mun ekki finna mig þar. Kaupmaðurinn lánaði honum hest sinn og þjónninn þeysta og brotti í rykskýi. Stuttu seinna fór kaupmaðurinn sjálfur á markaðstorkið og sá dauðan standa í manndrönginni. Hann sagði við hann. Af hverju hræddurðu þjón minn í morgun? Hvers vegna gafstu honum ógnandi tillit? Þetta var ekki ógnandi tillit, svaraði dauðin. Það var einingis undrunarsvipur. Ég varð furðu lostin að hitta hann í Bagdad því ég á stefnumót við hann í Samara í kvöld. Aðeins sögusögn frá strætum Bagdad. En hún málar skýra mynda þeirra forlaga trú sem grípur sig í hugum margra í dag. Því sér hver maður á stefnumót við engil dauðans og sagt er að engin leið sé að forðast það. Örvinglaður maður reynir að gleyma. Hann fer á markaðstorki til að skemmta sér og auðgast. Hann hrífst af leikfangalandi. Hann rís upp á móti framtíð sinni sem hann getur ekki stjórnað. En jafnvel á hinu annarsama markaðstorki bankar engill dauðans fyrr eða síðar á öxl hans og minnir óþægilega á návist sína. Og hvað getur hann annað en byrja að vilta reið sína til Samara? Í vonum að finna einhvert felustað, einhvert vegg sem dauðin muni gleyma að líta á bakvið. Hvaða veggur ætti það að vera? Á hann að kjósa vegg vísindana? Innan veggja rannsóknastofnunar eru tæknumenn einmitt núna fástu ráðgátu manns frumunar. Eiga þeir eftir að finna í tilraunaglasi svör sem muni gefa þeim tangarhald á dauðanum? Ætti það að vera veggur nútíma læknavísinda? Bóluefni gegn sérhverju böli mannkynsins? Leið til að seinka hrörnun og ef uppgötvanir kom ekki nógu snemma væri þá hægt að frysta líkama mannsins til geymslu þangað til töfralækningar eru fáanlegar. Á hann að kjósa vegg geimtækninar. Á maðurinn eftir að geta svifið á vængjum þyngdarleysisins til einhvers fjarlags heims þar sem hann muni finna leyndardóm og óendalegs lífs? Eða er tálmun gegn dauðanum fáanleg nú þegar í heimi skyggnu fyrirbæranna? Er dauðin aðeins dýra heimi eftirsóknarlegra tilvistar? Sannleikurinn er sá, þrátt fyrir allar þessar framréttu vonir, að maðurinn óttast samt að allar tálmanir hans muni bregðast og að dagið muni öll ljós slokna og aldrei kvikna á ný. Hvað getur hann því annað gert en að halda áfram hinni viltu reiði til Samara? Hvað annað, nema þá að neyta tilveru dauðans? Það er því ekki undarlegt þó hann kalli út í kyrð hinnar dapurlegu nætur. Segi mér að það sé ekki satt og hlusta eftir svari.

0: Útvarpsboðinn, FM 105,5, besta útvarpsstöðin.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa þriðja kafla í bókinni Veð hjólskyggnigáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Reimleikar biskupsins. James A. Pike, biskup, trúði ekki á líf eftir dauðan. Það hafði hann sagt. En sannfæring hans var rifin upp með rótum fremur auðveldlega þegar ýmis furðuleg fyrirbæri virtust draga hann eins og segull inn í heim dulspekinar. Sorgaratburðurinn sem kom því öllu á stað var sjálfsmorð sonar hans sem hét Jim. 4. februar 1966. Skömmu áður en Jim tók líf sitt hafði hann verið með föður sínum í Cambridge og hafði það verið eitt hamingjuríkasta tímabil í samskiptum þeirra feðgana. Hinn snöggi dauði olli Pike biskupi mikillar hryggðar, sérstaklega þar sem eiturlyf höfðu komið við málið. Af eðlilegum ástæðum velti hinn syrgjandi faðir fyrir sér hvort hann hefði brugðist í að gefa syni sínum leiðsögn. Skömmu eftir að líkami James hafði verið brenndur og öskunni dreift á Kyrrahafið rétt utan við Golden Gate brúna, snýri Pike biskup aftur til sömu íbúðurinnar í Cambridge sem hann hafði dvalið í með syni sínum. David Barr, einkaþjóð biskupsins og Marin Bergrund, einkarítari, dvöldu í íbúðinni með honum. Svo byrjuði atvikin að gerast. Og það undarlega varðandi þess að dularfullu fyrirbrigði var að þau myndu öll á einhvern hátt á Jim. Meðan Jim lifði, hafði hann haft þann vana að kaupa póstkort af þeim stöðu sem hann heimsótti, þó að sendi þau ekki alltaf heim. Nú byrtust tvö þessara korta á náttborði biskupsins, á neinna skýringa. Lögð þannig að þau mynduðu 140 gráðu horn. Þeim varðu auðvitað hugsa til James. Tveimur dögum síðar kom Marin Bergrún til morgunverðar með skertan hártopp. Hluti af honum hafði verið sniðin af, eins og notu hefði verið skæri. Jim hafði ekki líka toppurinn á henni. Næsta morgun vaknaði hún með sársauka veini. Hún fann til sársauka undir tveimur nöglum eins og einhverju oddmjóu hefði verið stungið undir þær. Og þegar hún kom niður eftir að hafa sett á þær plástur, hrópaði David Barr. Marin, það sem eftir var á toppnum er horfið. En þetta var ekki allt. Marin hafði orðið ónotalega við þegar annað furðulegt atvik gerðist um nóttina. Biskupin hafði farið fyrra hátta en þau hinn kvöldið áður. Þegar hann var sofnaðru hafði hún munið að bók sem hún þurfti á að halda var á snyrtiborðinu í svefnherbyggi hans. Eftir að hafa læðist inn til hans varð hún meira en lítið undrandi yfir að sjá hann sitjandi upp í rúminu og vera að tala út í loftið. En það undarlega var að orðin sem hann sagði voru ekki runnin frá hans eigin lífsskoðun heldur sonar hans. Biskupin myndi ekkert eftir atvikinu. Þá rann upp fyrir David Barr að hann hafði þá nóttina vaknaði angist eins og í martröð og haft á tilfinningunni að framtíðin væri myrk og vonlaus. Þetta var ekki ólíkt líðan James eftir neyslu eiturlyfja. Þegar þau komu aftur til íbúðurinnar næsta dag eftir snögga ferð til London blöstu við þau mörg óskýranleg fyrirbæri. Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa fjórða kafla í bókinni Veð hjólskyggnigáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skyggni fyrirbæri sem dagradvöl. Hópur bandarískra dulsálfræðinga heimsótti rannsóknarstofur Leningrad Háskóla sumar 1971. Þeir komu til baka með frásagnara miðli sem, með því að halda höndunum nálægt hlut, gat látið hann lyftast þvert yfir borðið án þess að snerta hann. Þetta er besta dæmið hreyfikraft hugan sem ég hef nokkur tíma séð, sagði einn dulsálfræðinganna með ákafa. Kona hans hlustaði á mig grettur í andliti. Svo spurði hún hljóðlátlega. En, elska mín, gætir ekki alveg eins hafa tekið hlutin upp og fært hann til? Í augum hennar var þetta innantóm dagradvöl. Í augum dulsálfræðinga er þetta alvarlegt rannsóknarefni. Allt frá fyrstu dögum mannsins hefur hann verið að leika sér við hinn ósýnlega heim. En seint á 15.19. aldarinnar heyrði hann högg á vegg í timburhúsi og svaraði þeim. Leikirnir hafa síðan smá saman aukist stig af stigi. Þessi einangruð högg á heimili Fox-sýstranna í Hightsville í New York hafa magnast upp í bókstaflega þrumur sem enduróma frá hinum ósýnlega heimi. Saklaus dægrastytting. Jú, auðvitað hefur stundu verið gletnibrögð að ræða. Miðillinn David Búpar segir frá að á nemendaárin sínum hafi hann verið vanur að leika sér með miðilshæfileika sína. Stundum þegar hann var í kirkju beindi hann hugsunum sínum fyrir tilstilli fjárhrifa inn í huga þess sem var að predikaða leikmann sem flutti bæinn og þeir endurtóku orðin sem hann sendi þeim. Elín Garrett er miðill og forseti American Society for Physical Research eða bandaríska sálarrannsóknarfélagið. Hún gerir að umtalsefni hinar lélugu viðskipta aðferðir spá kvenna og segir að öðrum þræði er Ameríka nógu ákveðin til að glotta að öllu sem ekki er hægt að sjá eða skilja. Á hinn bóginn er hún nógu trúgjörð til að halda upp í spákonum sem herja á borgir okkar. Þjóðin eyðir stórum fjárupphæðum í að heyra jafn stórkostlegar opinberanir eins og þú ert góður vinur en hættilegur óvinur eða ekki rökræða við yfirmann þinn næsta miðvikudag. Slíkar ginning skyggni fyrirbærana toga hins ósýnilega. Neðanjarðar tímarit í Berkeley í Kaliforníu gerði könnun nýlega sem leiddi í ljós engum til undrunar að 94% úlinga lesa forlagaskrár tímarita og 68% líta yfir stjörnispár blaðana. Samt sem áður trúði aðeins 6% að spárna rættust. Þrír fjórðu þeirra sem spurði voru sagðust hafa tekið þátt í einhvers konar dulrænum athöfnum. Yfir helmingu þeirra trúði á fljúgandi diska. 65% heldu að þeir hefði skyggnihæfileika, samt trúði aðeins 14% að mögulegt væri að hafa samband við hina dánu. Flesti þeirra trúði á endurholgun og, sem er athyglisvert, 85% álitu að eitilu væri ekki hinn algilda leið til að hljóta skyggnireynslu. Sumir sérfræðingar á þessu sviði halda fram að hjá flestu fólki sé áhugin fyrir skyggnifyrirbærum aðeins stundar gaman. Fólk er draumóragjant. Það vill spenning og ævintýri. Fólki finnst tölur spila við og tilraunir í rannsóknarstofum leiðinlegar. Þess vegna laðast það að lífrætni fyrirbærum eins og miðilsfundum, andaglasi, borðhöggum, spilaspám og kristalskúlum. Hvað heim leiklistarinnar snertir, þá er sagt að 75 af hverjum 100 leikurum hafi haft einhver afskipti að skyggnu fyrirbærum. En ef þú heldur að hinn dulræni heimur samastandi aðeins af hinni gamalþöktu andatrú, dáleiðslu og stjörnuspeki, þá myndir snöggferð gegn Kaliforníufylki eitt saman samfara þau að við höfum aðeins sér toppin á ísjaka skyggnifyrirbærana. Þar myndir nefnilega sjá stjörnuspámin og miðla í hinni ótrúlegustu margbreytni. Áhangendur endurholkunarkenningarnar og karma, spilaspáminn, þá sem lesa úr lófa og horfa á kristalskúlur. Þú myndir einnig sjá þar töfralækna, indjána og hugleðingarstefni búddatrúarmanna, típeska búddatrú og jóka. Það síðan nefnda í dulbúningi heilsuræktar og megruna námskeiða. Og þetta er aðeins byrjunin. Til er hreyfing sem nefnist subut sem er furðulegt sambland af heimspeki, dulspeki og hávaða og sem heldur slíkar ójarðneskar samkomur að sagt er að þær hræði burt margar byrjendur. Svo er það söfnuði Satans með Anton LaVey og Biblíu Satans. Einnig er að finna típiska hugleðingamiðstöð, kaþólskan Jesu út á söfnuð sem hefur með höndum altarisgöngu með rocktónlist, söfnuð sem tilheyri United Church of Christ eða sem útlagst hinn sameinaða kirkja Krists. Heldur draugalega samkomur þar sem bekkir eru fjarlæðir, teppilögð á gólfin og blikkandi ljós lýsa upp popmyndir á veggjum. Á póskonum skjögrar ung stúlka sem á að takna Jésum eftir gólfinu og ber kross á herðin sér meðan hljóð í bakgrunnum líki eftir neglingunni við krossfestinguna. Þar er að finna bæði svartagaldur og hvítagaldur og að minnstakost í einum skóla eru nemendurnir látni taka þátt í skyggni fyrirbærum í helgarferðum til fjallana. Einn miðill veitir fræðslu á sunduleitin sviðum eins og dull sálfræði, típesku jóka, húna frá Pólinesíu, kenningum Gurjefs, asvagossa, trúarvakning, fortilveru skynjun, sjálfsdáleðslu, yngingu, heilsu uppsprettu og aðri sjálfsmeðvindund. Þetta er aðeins einn miðill og þó hann búi í litlum útbæ streymir fólki til hans. Annar miðill hefur leiðsöguanda sem segist hafa kenningar sína beint frá Jesú. Hún gefur fólki kost á að reyna þennan leiðsöguanda með því að hann bendi á tínd börn, finni mislög skjöl eða lækni fólk sem á gangundir uppskurð. Og svo það Universal Receivers Prayer Group eða bænaflokkur alliða móttakanda sem sögður öflugustu miðilsamtök starfandi í Norður Kaliforníu í dag. Bæni þeirra verka, segja þeir. Þeir beina bæni sínu til hvers sem að hlusta og vona að því virðist að Guð eða æðra sjálf eða andaheimurinn muni heyra og hlusta á það sem þeir eru að hafa að segja. Þá eru það Rósinkrúsarnir auðvitað og hefði mikla egískan safn þeirra. Svo eru talnaspáminn og til er skriftasérfræðingur frá Seattle sem leysir handskrift upp í eitthvað sem virði samblanda stjörnuspá og Rorschach prófin eða prófin sem notuð er til að kynnast sálalífi einstaklinga. Læknar sálfræðingar og jafnvel lögreglan hafa leitað til hennar í erfiðum málum. Einnig það læknir með starfsleyfi sem læknar sjúklinga sína með því að nota bæði stjörnuspá og dáleiðslu. Og sagt að Jesúata prestur að sé færasti dáleiðslu sérfræðingur í Norður Kaliforníu. Hann byrjaði með því að kenna fólki hvernig það ætti að slaka á. Í Kaliforníu er einni maður sem að fástu fjarskinnun milli plantna og manna. Hann heldur fram að plöntur síni viðbrögð á lygamæli. Ef sagt við þær að það eigi að brenna þær eða jafnvel þó aðeins sé að hugsa það. Og svo það maður sem hefur röntgensjón. Hann lítur inn í líkama persónu og gefur sína sjúkdómsgreiningu. Sagt að hann hefur alltaf haft rétt fyrir sér. Til miðil sem rekur þar endurhæfingarstöð og reynir að telja nemyndin sínu trúum að miðils reynsla sé betri heldur en eitulíga neysla. Og hann leggur áherslu á að auk þess kosti hún ekkert. En þú hefur ekki heyrt neitt ennþá. Hópur í Sacramento trúir því að einhverjir geimfarar hafi skapað mannkynið og komi hinga annarslagi til að líta eftir okkur. Það ekkit sérstakt dularfullt við borgina Placerville fyrir austan Sacramento. En nokkrir miðlar vilja meina að það sem sé að gerast fyrir ofan Placerville sé mikilvægt, mikil borg á að vera í byggingu beint yfir Placerville. Þeir segja að verið sé að reisa borgin af íbúum frá öðrum hnöttum sem vinni allt hvaða taki til að ljúka við hann á settum tíma. Þegar plánita okkar orðin það menguð og hún verði óbyggileg, þá eigi þessar verur að koma niður og ná í þá sem hafa bestu sveiflurnar. Þessi valdi hópur muni svo verða settur í einhvers konar millibils ástand í 20-30 ár þangað til andrúsloft jarðarinnar sé orði hreint á ný og þeir þá látni síga niður aftur. Og svo það norður af Oroville, á 5 ekra fjallendi sem borg Jesú að rísa hægt en markvist. Hún á að verða hugleðingar miðstöð, aðgangur á að vera ókeypis og á neittna skilirða. En sögurnar fjalli Shasta eru ótrúlegastar af þeim öllum. Sagt að undir þessu fjalli séu tvær borgir. Hinn ósýnlegu íbúar þeirra eiga að hafa bora fjallið innan með furðulegum bjöllum sem skeru og grafi eins og leysirgeisli og sem hafi tíðnin sem liggi fyrir ofan heyrnarsvið mannsins. Því haldið fram að þessu stjórni 12 leiðtogar sem komi niður á Shasta til að gefa leiðbeiningar. Einn miðill heldur fram að hann hafi hitt Jesú á þessu fjalli. Og hún segir að Jesús hafi sagt sér að hann hafi fæðst í Órján og eigi þar heima. Andalæknar eru á víð og dreif í Kaliforníu. Eitt þeirra læknar með því að þrýsta á fingri sínum inn í líkama sjúklinga sinna. Annar nota furðulegt samblanda nutti og fortilveru skynjun. Og skoskur draugalækni sagði konu einni að skera toppina höfði eiginmann síns sem var veikur til þess að draga úr þrýstingi. Og hún gerði það með fingri sínum. Já, og svo er það völvurnar, svartar, hvítar og gráar og galdramennirnir. Vikkakraft sem frábrugðið, maður sem spilar á appilsínu, miðill sem les í sand, eitt sem tala við dýrin. Þá eru ýmsir helgir menn, auðvitað hugtengsl við kristna, einn af æðstu guðdómum hindúanna og af einhverjum ástæðum telur einn höfundur vissan flokk Jesú byltingarinnar með öllum hinum. Víðfeðmi dulfræðistarfseminnar í Kaliforníu einni saman er slík að útilokað er að gera grein fyrir henni allri. Þannig er ástandið þrátt fyrir að lög Kaliforníu banni starfsemi miðla og spákvenna. Sömu lögin veita hins vegar kirkjusöfnum aðstöðu til að gera hvað sem er. Margir miðla kaupa sér prest titla. Þetta hefur opnað blómleg viðskipti hjá Kirby Hensley biskupi frá Universal Life Church. Hann vígir presta fyrir ákveði gjald og selur þeim doktorsgráði í guðfræði. Hensley biskup er hvorki læs né skrifandi. Hvað á að halda þessa óstjórnlegu dulspeki hringiðu? Er hér aðeins dagradvöl að ræða? Engin þeirra sem hafa þetta hönd, þeir sem stunda dulfræð og miðlar, myndu vera því sammála. Ekki heldur flesti viðskiptavina þeirra. Flesti þeirra stunda þetta í fullri alvöru. Hvað þá snertir er ekki dagradvöl að ræða, heldur dýrkun. Er þetta þá hættuleg skemmtun? Er þetta saklaus ástríða eftir einhverju handan tölva og viðskipta? Eða er þetta hættulegu leikur við óþekta mótherja í hinum ósýnlega heimi? Eitt er fullvíst. Eitthvað hefur snert viðkoman blett í huga almennings. Og þetta er ekki liði hjá ennþá. Hinn yfirnáttúrulegi og dularfulli heimur dulspekinar virðist vera eins og risastór, hulinn segull sem dregur athugandan að sér. Alltaf því gegn vilja hans og knýran til að leita staðfestiga gegnum líkamli skilningarvit sín. Manninum gæðjast að boltaleiknum við hinn ósýnlega heim, jafnvel þó hann þekki ekki mótherja sinn. Hann hefur ekki í huga hætta leiknum. Hrifning hans hefur yfirunnið óttan. Fjarlægu þrumur frá höggunum og veggi viðarkofans drynja nú hættulega nálagt. En hleypun okkur í skjól.

0: Þriðji sálmur. Drottinn, hversu margir eru mótstöðumenn mínir? Margir eru þeir sem rísa upp í móti mér. Margir segja mig, hann fær eigi hjálp hjá Guði. En þú, drottinn, ert hlífiskjöldur minn, þú ert sænd mín og lætur mig bera höfuð mitt hátt. Þegar ég hrópa til drottins, svarar hann mér frá fjallinu sínu helga. Ég leggst til hvíldar og sofna, ég vakna aftur því að drottinn hjálpar mér. Ég óttast eigi hinna óteljandi mangrúa, er fylgir sér gegn mér á allar hliðar. Rís upp drottinn, hjálpa mér, Guð minn. Því að þú hefur lostið fjandmenn mína kynhest, brotið tennur illvirkjana. Hjá drottni er hjálpin, blessun þín komi yfir líð þinn.
1: Með þóknun hans sem bjó í þyrni runninum. 5. Mósebók 33:16. Það er hinn aldni Móse sem mælir svo. Hann blessar hverja og eina ættkvísl Ísraels. Nú gerir hann það í síðasta sinn því að hann er senn á förum. Hann átti aðeins að ganga upp á Nebófjall og fá að líta yfir Kanaan land. Síðan var hlutverki hans lokið, inn í landið átti hann ekki að fara. Það er mjög eðlilegt að hann horfi þá öxl og rifji upp þegar hófst hinn langi og undarlegi starfsdagur hans í þjónustu drottins. Þá minnist hann þess sem gerðist við þyrnirunnin í eyðimörkinni. Þyrnirunnurinn logaði en brann ekki. Drottinn talaði við Móse úr runninum og fekk honum þetta volduga verkefni að leiða Ísraels menn út úr Egyptalandi og heim í Kanaanland. Þóknun hans sem bjó í þyrnirunninum, það er svo blessu sem hann vill að ættkvísl Jósefs falli í skaut. Hinn trúfasti Guð er kom til Móse og fól honum starf sem ekki varð unnið í mannlegum mætti, hafði sjálfur verið með honum og síða til þess að verkið varð fullnað. Það er þessi tryggð Guðs sem hann bendir Ísrael á. Hann óskar þess og biður að hinn sami trúfasti Guð verði ævinlega Guð Jósefs. Hver kristinn maður á sína reynslu í samfélaginu við Guð? Þú minnist þess hvernig hann kallaði þig til að lifa í iðrun og trú. Þú manst eftir því þegar gleðiríkt var að vera kristinn. Guð var nálægur en þú hefur ekki heldur gleymt þeim dögum þegar erfitt var að fylgja Jesú. Vandinn var margvíslegur og þú átti lítinn kraft. En hann sem kom til þín einu sinni og gaf þér fyrirheitið að vera með þér vegna Jesú, hann hefur ávallt verið hinn sami. Kannski hefur þú brugðist en hann brást aldrei. Þú varst honum ótrúr og samviskan varð óróleg. En hann var ætið þinn náðu í Guð þinn og faðir vegna Jesú, hann sem dó fyrir þig. Hann er í gær og í dag hinn sami, já aldir, því veri nafn hans lofað.

Móðir, gefðu þér tíma. Nokkru eftir að ég eignaðist mitt fyrsta barn, barst mér í hendur greinarkorn eftir Guðrúnu Lárusdóttur sem nefndist. Móðir, gefðu þér tíma. Þetta var saga ungrar móður sem gaf sér tíma fyrir litla drengin sinn. Hanna iðraðist þess ekki því að hún fekk aðeins að njóta hans stuttan tíma bernsku hans. Þá dó hann. Þá ásetti ég mér að gefa mér góðan tíma fyrir litla drengin minn, tíma fyrir hann og ef ég eignaðist fleiri börn, tíma fyrir þau og ég eignaðist stóran hópa börnum. En oft hef ég iðrast þess sérlega að hafa ekki gefið mér meiri tíma til að sá bóða sæðinni í hjörtu þeirra allra, til að biðja fyrir þeim, til að leika við þau og sá góða sæðinni í hjörtu þeirra allra, til að biðja fyrir þeim, til að leika við þau og sjá þau hamingjusöm.

syndanna og eilíft líf og að lokum sælu himinsins. Spyrjið gömlu göturnar hver sé hamingju leiðin og farið hana svo þér finni sálum yðar hvíld. Meiri tíma til að sýna þeim alla þá umhyggjusemi og móðurást sem ég frekast gat. En ennþá tími náðarinnar og þó ég hafi margt vanrækt og illa gjört, þá gleði ég mig við það að Jesús lifir. Hann hefur vald á himni og jörðu til að fyrirgefa syndir og hjá honum gnægð lausnar. Þess vegna fel ég nú sjálfa mig og þau öll og allt sem okkar hans náð. Golgata þá gömlu hæð, ég gegnum tárin sá. Þá kom ég auga á sterkan straum, streymdi krossi frá. Náðin streymir svo stillt og hljótt, stöðugt frá krossinum blítt og rótt. Djúp eins og hafið á degi og nótt, náðin nægir mér. En nú langar mig að segja ykkur sögu á móður sem gaf sér tíma. Það var móður mín. Hún átti 8 börn og næst yngsta barnið hennar varð fyrir freistingu og stal. Það var ég. Ég var bara pínu lítil, það bel 5 ára gömul, en þó man ég vel þennan dag. Veðrið var svo gott. Pabbi minn, sem var bóndi, var á leið í kaupstaðinn. Hann hefur líklega ætlað að kaupa molasykur og fleira því hann tók hvítan poka sem molasykurinn var geymdur í úr stóru búrkistunni hennar mömmu minnar og sturtaði úr honum á eldhúsborðið. Ég var ein eftir í eldhúsinu og freistingin læddist að mér að fá mér nokkra mola. Og það gerði ég með því hugarfari að ég vildi að enginn sæi til mín. Mamma var góð, en hún var ekki vön að gefa mér svona mikið í einu. Því molarnir urðu 6 sem ég stal og ég bað svo litlu systur mína að geyma þá meðan ég skrapp upp fyrir bæinn. En þá komst mamma að þessu því Anna litla systir mín sagði að Dúna hefði beðið sér að geyma þetta. Nú hófst yfirheyrslan, en ég þrætti og sagðist ekki hafa tekið þetta. Nú var ég orðin 3 brotleg. Fyrst tók ég það sem ég átti ekki. Síðan skrökvaði ég og af því að ég vildi ekki kannast við þetta gat ég orðið völd af því að sökin lenti á litlu systur minni. Mamma mín hugsaði með sér að þetta væri illgresi sem hún yrði að uppræta og taka alvarlegum tökum strax. Hún gaf sér góðan tíma til þess frá öllu amstrinu. Fékk meira að segja stóru systur mína, hana Stínu, í lið með sér. Og nú var réttur settur. Bærin okkar var klæddur hvítum við, að framan og á gafli. En fyrir ofan var hlaðið úr steini og torfi. Það var gras á þakinu og fyrir neðan brattan var gott að sitja. Þangað var farið með okkur. Stína systir var með önnu litlu en mamma með mig. Í mínum augum var mamma dómarinn en Stína hálgir lögregla. Og nú hófst þessi hræðilegu réttarhald sem tóku langan tíma. Af því að ég hafði hugsað mér að viðurkenna þetta aldrei. Ég bæði skammaðist mín fyrir þetta og kveið ég hegningunni, en svo sagði mamma að hún skildi ekki refsa mér fyrir þetta ef ég bara segði sannleikan. Þá sagði ég henni sannleikan og viðurkendi brot mitt. Hún fyrirgaf mér og meir en það, hún útilokaði möguleikan á því að svona gæti nokkur tíma endurtekið sig. Því hún gaf mér allt sem hún átti, allar eigur sínar með sér. Þetta minnir mig á kærleika Guðs eins og stendur í Biblíunni, hann sem ekki þymdi sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Þó mamma mín hafi ekki látið mig kenna á vendinum, þá fannst mér hún samt hafa agað mig strangt. Því það sárt að láta uppræta illgresi úr við

viðkvæmi hjarta, en ég veit að það var þó ennþá sárara fyrir mömmu sem elskaði mig svo heitt. Enn þann dag í dag er ég henni þakklátt fyrir að gefa sér tíma til að láta mig skilja að þetta átti ég aldrei að gera. Hún fyrirgaf mér og ég elskaði hana langt meira en áður og ég veit að það satt sem stendur í Biblíunni að allur ægi virðist í bili ekki vera gleði efni heldur sorgar. En eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætis þeim er við hann hafa tamist. Undir þetta skrifar Kristrún Soffía Jónsdóttir frá Gils Fjarðabrekku.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þegar við glímum við Guð í bæn, þá ber okkur að hafa í huga að aðalatriðið er ekki endilega vandamáli sjálft eins og það blasir við okkur. Þetta vandamál eða jafnvel manneskja sem þú telur að sé orsaka valdurinn að þessu sérstaka vandamáli, heldur þurfum við að minnast þess að á bak við vandamáli er hinn raunverulegi orsaka valdur. Það er sagt það sjálfur. Þetta skiljum við betur þegar við skoðum það sem Páll Postuli hefur að segja okkur þegar við lesum í Efesusbréfi í 6. kafla frá 10. versi. Hann segir: Að lokum styrkist nú í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Það er ekkert minna. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, segir hann, heldur við tygninnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himmikinn. Og þegar við fyrir að skoða betur í Biblíunni, að þá sjáum við að það er þetta vald og þessir óvinir þarna ósýnilegu á bak við tjöldin sem að við þurfum að byggja Guð að ráða skepp með okkur og fyrir okkur og vinna sigur á fyrir okkur. Við neyjum svo oft til þess að byggja bara fyrir þessu vandamáli hér eða þessu þarna sem er svo sýnilegt og gleymum því sem að baki er. Að þessu er augljóst að á bakveðin ýmsu vandamál eru öfl hins illa og það eru þau öfl sem við þurfum að glíma við og vinna sigur á. Bænin er okkar mikilvægasta vopn í baráttunni við þessa hættulegu óvini. Vandamáli sem blasir við okkur hverju sinni og sem við byggjum til Guðs að það hjálpi okkur við að leysa eða sigrast á er alls ekki hér sýnilega, heldur miklu frekar hér ósýnilega. Skulum hafa þetta í huga. Á bakvið tjöldin eru þessi ósýnilegu öfl, raunverulegu öfl, sem eru Satan og hans illu andar. En þeir reyna alls að þeir geta til þess að valda okkur og okkar nánustu skaða. Þessi illu öfl eru mjög svo raunveruleg og það eru þau sem standa gegn okkur. Þessi yfirnáttúrulegu öfl verðum við að sigrast á með hjálp Guðs. Þar kemur bænin inn í myndina og hún reynist aðal vopnið okkar. En þá er spurningin hvernig eigum við að bera okkur að í slíkri baráttu. Jú, bænin er leiðin til sigurs og bænin er eina leiðin sem okkur er fær. Nú skulum við skoða nána það sem Páll Postuli segir í áframhaldi þarna í sömu tilvitnun og við lesum 13. versi og þar áfram. Hann segir: takið við alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Það innifelir þessi illu öfl og alveg sérstaklega þau sem Páll er hér að nefna. Svo heldur hann áfram í 14. versi: standið, takið áherslun á þetta, þetta er áhersla hjá honum, standið því girtir sannleika um lendariðar og klættir brynju réttlætisins og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðabóðska friðaris. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Hann kemur aftur og aftur að hinn vonda. Og þetta hefur með trú okkar, trúarreynslu og bæn og bænalíf mjög svo mikið vegna þess að ef við ekki sigrumst á orsökinu á bakvið allt, að þá er allt til einskis. Hann segir svo: taki við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans sem er Guðs orð. Gjörið það með bæn og beiðni og byðjið á hverri tíði anda. Hér er nú komin að bæninni. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilugum. Það er svo margt hana sem að er svo íhugunavert. Eins og til dæmis þetta að við höfum að byðja fyrir öllum heilugum, það eru aðri trúaðir. Við höfum að byðja í hverri tíð, hvena sem í anda, það að segja, við þurfum að leita eftir hjálp heilas anda og við þurfum að lifa okkur inn í þetta stríð sem við þurfum að heiga til þess að bænirnar okkar fái þá svörun og umfjöllun hjá Guði sem munar. Og svo leggur hann áherslu á að við höfum að nálga svona stríð, þessa baráttu við hið illa eins og við værum hermenn albrynjaðir með járnbrynju, stálbrynju, með skjöld og hjálm og vel skóaður á fótunum með sverð andans í höndum okkar sem auðvitað orð Guðs. Og svo umfram allt eigum að taka skjöld trúarinnar, segir hann, svo að við getum slökkt öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Þau eru mörg. Vandinn sem að við okkur blasir hverju sinni er alls ekki vandamálið sjálft eins og það virðist vera. Heldur eru það hinn illu öfl sem að baki því eru. Ég að víkja hér að þeim raunveruleika sem við eigum í höggi við, það að segja það Satan og hans illu andar, það eru þeir sem orsaka vandamálin sem við glímum við daglega. Það eru einmitt þeir sem koma því til leiðar að fólk lýgur og kemur af stað lygasögum annað fólk eða málefni. Það er Satan sem rænir mannin viti með því hann drekkur sig ölvaðan og ánetjast síðar aldur og ævi ef til vill. Eins og það með eiturlyfja neytandan. Satan er aðal vandamálið á bakvið þessi vandamál. Og við getum talið svo margt annað, eins og misklíð á milli okkar. Satan er að baki þessu öllu. Og við getum nefnt margt annað sem er svo miklu einfaldara og hvestastlegra heldur þessu stóru vandamál sem ég var að nefna hér áðan. Satan og hans árar er að baki þessu öllu. Og þegar við erum að biðja svo Guð gefði mig bíl eða hjálpaði mér að eignast húsnæði eða eitthvað slíkt, allt verður málefni. Það eru litlu pakkarnir, ef ég má orða það þannig, sem er ósköp gott að fá. En hinn vandamáli, þessu stóru, þegar að fjölskyldur eru í uppnámi og fjölskyldur og ástvinir sundrast og það logar allt í óeirðum og ólátum og ófriði. Satan er að baki þessu öllu. Og við kannski erum að biðja fyrir einum einstaklingi með nafni sem eru þetta nauðsynlegt að gera. Er gleymið því sem er að baki og kemur þessu öllu af stað. Við þurfum að er okkur tjáð í orði Guðs að vinna sigur á aðalmeininu á bakvið þetta allt. Nú, það eru augljóst af því sem við lesum með Pétur Postula þar sem hann fekk að heyra hörkulega skipun eða tilskipun af vörum sjálfsfrelsarans þegar Jesús var að bjarga honum úr klóm djöfulsins. Það var ekkit minna. Og við lesum þetta í Matteus í 16. kafla frá 21. versi. Þá segir, frá þessu tók Jesús að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem. Líða þar margt að hendi öldunga, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláti, rís upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli, takið eftir þessu, og fór að átelja hann. Guð náði þig herra, þetta má aldrei fyrir þau koma. Pétur meinti vel. Hann vildi bara hitt besta fyrir meistara sinn. En sjá hvernig Jesús brást við, 23. versi. Jesús neri sig við og mælti til Péturs, Vík frá mér, Satan, þú ert mér til ástendingar, þú hugsar ekki það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Við hvern var Kristur að tala? Jú, Pétur var sá sem stóð þarna á milli frelsarans og óvinarins. Og Jesús sagði honum bara, far þú frá mér, Pétur, það fólst í orðunum, en hann var að skipa þeim sem orsakaði öll vandamálin og meðal annars viltu fyrir Pétri, það var Satan. Og þess vegna gat hann sagt, vík frá mér Satan, þú ert mér til ástendingar. Því að Satan var búin að ná festu þarna í augnablikjunni í Pétri. Þegar við gerum okkur grein fyrir svona hlutum, þá kannski, og ég alveg viss það, að þá geta bænir okkar orðið beinskeittari, alvarlegri og meiri baráta, eins og það er eiga að vera. En við þurfum ekkert að örvænta, þó að við gerum okkur grein fyrir því að þessi hættulegi skæði og óvinnur er þarna á bakvið vandamáli sem annars eru hérna allir kringum okkur, því að Jesús Kristur hefur sigrað óvinni. Og hann lofar okkur sigri þegar við legum honum að koma stað. Og hugsaðu nú málið í ljósi þessara orða Jesú Krist. Hann ávarpar hér einn helsta lærisvein sinn, Pétur, og svo virðist í fljótu bragði að Kristus sé að ávíta Pétur mjög harkalega. Og það er engu líkara en að hann kalli Pétur Satan. En í ljósi þess að við höfum nú þegar lesið, sérstaklega af yfirlýsingu Páls postula í sjötta kafla Efesus bréfsins, þá er það Satan sem er orsök alls þess illa og það var því Satan sem skipaði að, sem að Jesús skipaði að víkja frá Pétri. En það kannaðist Jesús strax við það hver talaði í gegnum Pétur. Getur verið á ómyndur náa stundu þeim tökum á okkur að tala í gegnum okkur? Jafnir þegar við meinum hið allra besta. Og Jesús beindi því orðum sínum að hinum illa þegar hann var að bjarga Pétri úr klóm Satans. Þess að það er nauðsynlegt fyrir okkur að við gerum okkur grein fyrir því að við eigum í höggi með stór hættulegan og óvinn þegar við erum til dæmis að byggja fyrir ástvinnum okkar sem augljóslega hafa á einn eða annan hátt komist undir áhrifavald hins vonda. Bænir okkar þurfa því að taka með að því að við erum ekki að byggja Guð einhvern smá greiða eins og það að gefa okkur hærri laun í vinnunni svo eitthvað sé nefnt. Nei, heldur eigum við í alvarlegu stríði líf og heilsu ástvinna okkar að ekki sé minnst á eilífa velferð þeirra. Þegar við byggjum fyrir þeim enda er óvinur Guðs og manna ekki aldeilis á því að sleppa af þeim hendinni. Þetta gerist ekki átaka löst. Á sama tíma verðum við að gera okkur grein fyrir því að þetta kynið, það er að segja hið illa í lífi manna, fer ekki út af þeim nema fyrir bæn og föstu. Og nú er ég fann að tala eitthvað sem að ég þarf að læra heilmikið sjálfur. Og er það ekki best að við læru saman? Sjáum það sem að Markus hefur að segja til dæmis þetta atriði í bænalífsins. Og þá lesum við Markus í 9. kafla frá 17. vers, það er langu texti. Það er frá 17. til 29. vers. Ég ætla að lesa það núna. En einnum mannfjöldanu svaraði honum, meistari, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum flötum og haf fróðufellir, gnistir tönnum og styrnar upp. Ég bað lærisveina þín að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesús svaraði þeim, ó þú vantrúa kynslo, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann til mín? Þeir færðu hann þá til Jesú, en leið og andi sá hann, tegði hann drengin ákaflega, hann fjell til jarðar, veltist og fróðu feldi. Sjáu því átökin? Jesús spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liðið svo? Hann sagði frá bersku. Og oft hefur að kasta honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Jesús sagði við hann, ef þú getur? Sko, maðurinn var með einhverja efasemdir, eitthvað efablandin, en þó koma til Jesú til að fá hjálp, því að hann var örvæntingafullur. Og en Jesús brýndan, ef þú getur, segir þið, ef þú getur, það var alveg undrandi. Þetta var einn sem tilheyrði þjóð Guðs hér á jörðu. Og hann sýndi þannig einhverja smá efasemd, en Jesús var þó ekkert á því að gefa hann upp á bátinn. Hann sagði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins. ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Þessa bæn getur við beðið, það ekki. Nú sér Jesús að mannfjöldi þyrfti stað, þá hastar hann á óhreina andan og segir, þú dumpi, daufi, andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin, tegði hann mjög og fór, en sveinninn var sem nár, svo að flestu sögðu hann í dáin, en Jesús tók í hönd honum og reisti hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jesús var komin inn og orðin einn með lærisveinu sínum, spurðu þeir hann, hví gáttu við ekki reikið hann út? Þeir hafði nefnilega gert margvísleg kraftaverk fram að þessu, en ekki þarna. Þeir gerðu sér nefnilega ekki almennlega grein fyrir við hverja þeir áttu í þessari hörðu baráttu. Og Jesús svaraði, þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæn. Og svo segir líka að hann fer ekki út nema með bæn og föstu. Þetta er svona á ýmsu stöðum. Annað tilfelli sem Biblía greinir frá sem sýnir svo að ekki verður umvilst við hvaða öfl við eigum í stríði við er að finna í Postulasóni 16. Og ég er að sýna ykkur þessi öll tilfelli, en þau eru ekki öll, þetta eru nokkur sýnir svo. Vegna þess að þegar að Jesús var að uppfylla bænir, því það var hann að gera, hann var að svara bænum barna sinna. Alveg svo þegar hann vill fá að svara okkur þegar við biðjum réttilega. Og fyrir kemur þú segir réttilega vegna þess að ég er ekki hérna til þess að segja að þið biðjið ekki vel og rétt, en að ég geri rétt. Ég er að læra með ykkur hérna þegar við erum að rannsaka orguðs á þennan hátt. Nú í Postulasögun í 16. kafla frá 16. vessi að þá er annað tilfelli sem er svo augljóst að það er illur andi sem er á ferðinni á bakvið vandamáli. Það segir eitt sinn er við gengum til bæna staðarins, mætti oss ambátt nokkuð sem hafði spásagnar anda og aflaði húsbændu sínum mikils gróða með því að spá. Hún elti Pál og oss og hrópaði menn þessir eru þjónar Guðsins hæsta og boða þeir yður veg til hjálpræðis. Hugsið eitthvað vitnisburð illra anda í raun að vera á bakvið þessa stúlku. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjallað illa, lást nýri hans við og sagði við andan. Sjáði það var nefnilega andi, illur andi á bakvið hana. Ég býð þeir í nafni Jesu Krists að fara út af henni og hann fór út á samri stundu. Sjáði enn betur í hvaða við hverja við eigum í höggi. Niðurstaða þeirra baráttu sem við eigum í hverju sinni við hinn illu öfl er algjörlega undir því komin að við leitum fyrst drottins og treystum honum algjörlega fyrir farsælli útkomu. Það er því fyrir bæn og er með þar fyrir föstu einnig að við vinnum sigur yfir hinu vonda. Og yfirleitt er sigurinn, takkið nú eftir þessu, yfirleitt er sigurinn unnin annar staðar en það sem vandi sjálfur eftir staðar. Yfirleitt er það þannig. Hér á ég við það að baráttan er oft háð á öðrum vettvangi sem sé þar sem bænin og bæna ákallið á sér stað. Baráttan vinst fyrir bæn. Þetta sjáum við svo vel að viðureign Íslandsmanna við Amalekítana í eyðumörkinni forðan eftir að Ísrael fór út af Egyptalandi þar sem höfðu verið lengi í ánöð. Við skulum lesa þessa, þessa baráttu þeirra í annari Mósebók í 17. kafla og þar segir frá 8. vessi. Þá komu Amalekítar og áttu orustu við Ísraelsmenn í Refidím. Þá sagði Móse við Jósúa, vel oss menn og far út og berst við Amalekíta. Á morgun mun ég standa efst upp á hæðinni og hafa staf Guðs í hendi mér. Jósúa gjörði sem Móse hafi sagt honum og lagði til orustu við Amalekíta. En þeir Móse, Aron og Húr gengu efst upp á hæðina. Þá gjörðust það að alla stund er Móse hélt upp í hendi sinni veitti Íslandsmönnu betur. en þegar hann lét höndina síga veitti Amalekítum betur. En með því að Móse urðu þungar hendurnar tóku þau stein og létu undir hann og settist hann á steini. En þeir Aron og Húr studdu hendur hans sinn á hvora hlið og heldust hann í hendur hans stöðugar allt til sólalags. En Jósúa lagði Amalekíta og lið þeirra að velli með sverseggi. Hérna líku þessari tilvitnu. Nú vil ég spyrja ykkur sem á þetta hlýði, hvar var baráttan háð í raun og veru? Niðri á sléttunni þar sem Jósó og hans menn börðust upp á líf og dauða við óvinni sína, eða upp á fjallinu þar sem Móse bað fyrir þeim með aðstoð Arons og Húr. Auðvitað upp á fjallinu þar sem Móse var á bæn og blessaði menn sína stöðun allan daginn, hugsaðu ykkur. Og þeir urðu aðstofamennir að halda höndum hans uppi til þess að blessun bænarinnar þegar Móse bað fyrir sínu fólki væri sem mest og árangur bænarinnar sigur yrði sem sagt raunveruleiki. Nú, og þannig er það enn í dag. Við vinnum sigur yfir óvinum, jafnvel annars staðar, yfir óvinunum mikla, alveg sérstaklega, jafnvel annar staðar en það sem sjálf baráttan á sér stað. Það er að segja í bænaherbygginu eða á hverjum öðrum kyrrláttu stað þar sem við í bæn áköllum drottin að hann sigri óvin okkar fyrir okkur. Því að sigurinn er hans, Jesus hefur þegar sigrað óvinin, við þurfum aðeins að tilengja okkur hans sigur og treysta því að þetta verði svo. Og þetta var einmitt tilfelli, eða var þetta ekki einmitt tilfelli þegar Jesús nálgaði Golgata? Við lærum af meistaran. Hann hafði bæn í Getsemani í garðinum. Hann var þegar búin að sigra Satan og allt hans lið jafnvel áður en hann var neldur á krossin. Hann vann sinn sigur í bænsinni til síns himneska föður þar sem að blóðsviti draup af andliti hans í Getsemani í garðinum. Það var einmitt á meða lærisvennarni sváfu, allir saman. Þá vann Jesús sigur. Þess vegna gat hann horfst í augu við Golgata. Jesús, aleinn og yfirgefinn af öllum mannlegum verum. Hann vann þann sigur sem skipti sköpum eilífa velferð okkar allra. Þegar þeirri bænastund lauk var hann reiðubúinn að horfast í augu við háðung og smánun og lokum dauða á krossi, enda var þá þegar búinn að vinna sigur yfir hinum illu öflum. Jesús horfði nefnilegast lengra og miklu lengra en við mannlega verur í gerum oft. Við sjáum bara vandamáli hérna og þetta hérna er gleymum þeim sem orsaka vandamálin sem að baki eru. Kæru vinir, við megum til með að læra, að biðja og að vinna sigra gegnum vonda með bæninni einni saman. Það er nefnilega í slíkri einlægri og ákafri bæn að við lærum að leggja allt okkar traust á hann sem er hinn eilífi sigurvegari, Jesús Kristur. Hann er okkur allt. Hann er sterkari en hinn vondi og hann hefur þegar sigrað hann. Við þurfum aðeins að nálgast frelsaran okkar sem hinn dýrlega frelsara eða sem hinn dýrlegi frelsari sem hann er í raun og veru. Þegar þú trúir þessu og lifir í samræmi við þessa sannfæringu, muntu einnig lifa sigri rósandi lifi. Og með allt þetta í huga, þá spyr ég, vogu við okkur út á vígvöllin, þann vígvöll sem bæna staðurinn er og á að verða í lífi okkar. Guð blessi þig ríkulega þegar þú ákallar hann framvegis í bæn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Helst ykkur í Jesu nafni. Fyrir viku talaði ég um hvað felst því að leita ríkis Guðs. Og þá var ég að vísa til þessa sem að Jesu sagði í Matteus 6:33. Það sem hann segir, en leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta vitast yfir að auki. Svo að mér fannst eðlilegt að taka fyrir seinni hlutana þessu versi í dag. Eða hvað felst þið því að leita réttlætis Guðs? Við eigum í útvarpsbankanum okkar predikun frá honum Björgvini Snorrasyni sem heitir að leita Guðs réttlætis. Og það tekur hann þetta fyrir á snildarlegan hátt, en ég ætla ekki að reyna að toppa hann í dag. Það er reyna hérna að segja frá þessu kannski á einhvern aðeins annan hátt. En hvað er það að leita réttlætis Guðs og hvar finnum við þetta réttlæti? Hvar hefur við að leita því? Páll segir okkur í Rómarabréfinu 3:10-12. Eins og ritað er, ekki er neitt réttlátur, ekki einn, ekki er neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einn einasti. Það segir okkur að við erum ekki réttlát í okkur sjálfum. Við höfum ekkert réttlæti til að færa fram. Það glataðist í aldingarðinum þegar að fyrstu fóreldrar okkar óhlýðnuðust Guði og átu að forboðna ávextinu. Það er þá sem ranglæti náði fótfestu í þessum heimi og við urðum fjarlæg Guði og við lifum fyrir það enn í dag og líðum fyrir það. Allt mannkynið er undir valdi syndarinnar. Syndin hefur áhrif á alla þætti mannlífsins því að hún er í eðli sínu uppreist gegn Guði, bæði í hugsunum og gjörðum, og leiðir til ofbeldis og eigingirni. Og þá er engin virðing fyrir Guði, heldur lifa menn aðeins til að þóknast sjálfum sér. Gamla testamenti var upphaflega skrifað fyrir gyðinga því að þeim hafði Guð gefið lögmálið. En ef gyðingar eru dæmdir segir vegna þess að þeir gátu ekki haldið lögmál Guðs, þá hljóta heiðingarnir sem sína sömu hegðun einnig að vera undir fordæmingu Guðs. Allt mannkynið er brotlegt og lögmálið getur ekki annað gert en að sína fram á það. Það er því engin möguleiki á að vera réttlátur í augum Guðs með því að halda boðorðin. Við lesum í Jóbsbók 15:14. Hvað er maðurinn að hann geti verið hreinn og sá verið réttlátur sem af konu er fættur? Svarið liggur í spurningunni. Engin sem af konu er fættur getur verið réttlátur. Þetta er ekki Jób sem segir þetta. Þetta er einn af þeim sem er að deila á hann. Og hann er að spyrja Jób af þessu. Því að Jób, hann leit á sjálfan sig sem réttlátan mann. Hann trúði því að hans eigið réttlæti væri nóg. Og því hafði hann enga þörf fyrir náguðs. Hvernig öðluðust Adam og Eva réttlæti á ný eftir að þau höfðu fallið í synd? Lesum við það í 1. Mósebók 3:21. Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Þau þurftu að íklæðast réttlæti Guðs. Þau gátu ekki lengur borið fram sitt eigið réttlæti. Guð sá þeim fyrir réttlæti. Guð hafði sagt, af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafn skjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. En þau dóu ekki jafn skjótt og þau átu. Þessi stað sá Guð þeim fyrir réttlæti. Þau íklæddust réttlæti sem Guð útvegaði þeim. Þessi sannleikur hefur vafist fyrir fólki alla tíð síðan. Við sjáum það strax í sögunni Kain og Abel. Að það segir ef framleiðu stundir færði Kain drottni fórn af ávexti jarðarinnar. Og svo segir að drottinn leit með velþóknun til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun. Hvers vegna ekki? Vegna þess að hann lagði fram sitt eigið réttlæti eða það sem hann taldi sig hafa. Það bara dugar ekki. Abel fórnaði lampi og með því játaði hann að hans eigið réttlæti gæti aldrei orðið nógu gott. Og Jesús segir okkur þessa dæmisögu í Lúkas 18:10-14. Tveir menn fóru upp í helgidóminn og byðjast fyrir. Annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Fariseinn stjé fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku og gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollendumaðurinn stóð langt frá og vildi geinu sinni hefja augu sín til himins. Heldur barði sér á brjóst og sagði, Vöð, vertu mér syndugum líksamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Þegar hver sem upphefur sjálfan sig, mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Fariseinn, hann taldi sig geta borið fram sitt eigið réttlæti. Og sjáðu hvað gerist leið og hann gerir það. Hann fer að bera sig saman við aðra menn. Hann lítur niður á þá sem að hafa ekki sama réttlæti og hann sjálfur. En tollentu maðurinn, það er ekki tilviljun að það er tollheimtu maður í þessari sögu. Þeir voru hataðir og litið niður á þá af öðrum. Þeir voru að innheimta toll fyrir Róm, erki óvin Ísraelsmanna. En tollheimtu maðurinn gerði sig grein fyrir að hans eigið réttlæti gæti aldrei dugað. Hann gerði sig grein fyrir því að aðeins ef hann fær íklæðst réttlæti Guðs, getur hann orðið hólpinn. Sjáðu hvað Páll segir hér í Filippi bréfinu 3:5-7. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ættkvísl Benjamins, hebrei að hebreum farisei í afstöðu til lögmálsins svo ákafur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið þeir á réttlætið sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur, met ég nú vera tjón, sagir Krist. Áður en hann mætti Jesú þennan örlagaríka dag, þegar hann blindaðist af vitruninni, þá taldi hann sig hafa nægilegt réttlæti í sjálfum sér. Hann var stoltur af ætterni sínu og voru í öllu eftir lögmálinu. En þarna sér hann það sem tjón. Þannig staðfestir Páll að hjálpræði er gjöf frá Guði, ekki eitthvað sem við ávinnum okkur. Páll hvetur okkur til að forgangsraða andlegum gildum fram yfir efnisleg gildi og sjá hlutinni gegnum linsu eilíðarinnar. Þegar við setjum Krist ofar öllu erum við mynt á að andlegur ávinningur vegur þyngra en jarnesk afrek. Umbreyting Páll sýnir fram að baráttu langana sem við stöndum oft frammi fyrir. Holdið leitar staðfestingar á okkar eigin ágæti en andinn þráir samfélag við Guð. Þegar við gerum okkur grein fyrir þessu þá er auðveldar að takast á við holdið. Það er þá sambandið við Krist sem að lokum skilgreinir gildi okkar. Það er umbreyting hjartan sem færir okkur í átta sannri hollustu við Guð. Að þegar við gerum okkur grein fyrir því að ekkert jafnast á við að þekkja Krist, endurspegla viðhorf okkar og gjörðir þá þekkingu sem gerir okkur kleift að þjóna og elska aðra af einlægni. Nú síðan heldur hann áfram þarna á sama stað í versi 8 og 9 og hann segir Já, meira segja, met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og met það sem sorg til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum. Nú á ég ekki eigið réttlæti, það er fæst að lögumáli, heldur það er fæst fyrir trú á Krist, réttlætið frá Guði með trúnni. Hann metur það sem sorp. Hans eigið réttlæti er sorp. Lítur á það sem sorp til þess að hann geti reynst vera í Kristi. Nú lítur hann á það sem sinn eina ávinning, það að vera í Kristi. Eins og Adam var í skinnkirtlinum, þannig þurfum við að vera í Kristi. Hann færir okkur það réttlæti sem dugar. Það er réttlætið sem við þurfum að leitast eftir. Við heyrum oft talað réttlæti fyrir trú. En það er í raun ekki alveg rétt að tala réttlæti fyrir trú. Það er réttlæti Krist fyrir trú. Við íklæðumst Kristi fyrir trú. Ef við tölum réttlæti fyrir trú, þá er það eins og það að við höfum sjálf eitthvað til að bera. En það er aðeins þegar við erum í Kristi sem við höfum raunverulega einhver réttlæti. Það er réttlæti hans sem er okkar fyrir trú. Jesaja segir okkur í kafla 45 og vers 22-25 Snúið yður til mín og látið frelsast til gjörfull endimörk jarðarinnar því að ég er Guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig. Af munni mínum er sannleikur útgengin, orð er eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhvert kné beygja sig, sérhvert tunga sverja mér trúnað. Já, drottni einum mun mig sagt verða er réttlæti og vald. Allir fjendur hans skulu til hans koma og blygða sín. Allir Ísraels niðjar skulu réttlætast hvernig fyrir drottin og miklast af honum. Guð er hér að tala fyrir munn Jesaja. Okkur er sagt að snúa okkur til hans og öðlast frelsi. Þegar við beygjum okkur fyrir honum, við kennum að við höfum ekkert fram að færa. Þá tekur hann við okkur. Já, drottni er réttlæti og vald. Það er bara hjá honum, ekki okkur. Og því þurfum við að snúa okkur á honum. Vera í honum til að öðlast réttlæti. Við vitum að það munu verða kristnir á síðustu dögu sem segja drottin, drottin, höfðu ekki rekið út illa anda og lækna sjúka og reist upp hinna dauðu. Og Guð mun svara, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgerðamenn. Hvers vegna er það? Þeir voru ekki í Jesu, urðu aldrei eitt með honum. Og fólk mun segja, en ég þekkti kenningarnar. Og Guð mun segja, en þú þekktir mig ekki, þekkir ekki soninn. Það er aðeins þegar við erum í Kristi sem hann kannast við okkur. Í honum munu allir réttlætast. Þetta er eini boðskapurinn sem veitir sigur. Við getum átt einhvers konar sigur, eins og Páll taldi sig eiga áður en hann mætti Jesu. En það er ekki sá sigur sem við þurfum. Við þurfum að eiga sigur eins og Jesús sigraði og það getum við aðeins öðlast með því að dvelja í honum. Og Páll segir í Rómarabréfinu 3:21-26 En nú hefur réttlæti Guðs en lögmálið og spámennirnir vitna verið opinberað án lögmáls. Sem sagt, lögmálið og spámennirnir segja okkur hvað er réttlæti Guðs en við uppfyllum ekki slíkt réttlæti en það getum við ekki. Jesús hins vegar uppfylltið allt saman. Og þess vegna hefur Guð gefið okkur aðra leið og hvað er það? Hann segir það þarna. Það er réttlæti Guðs fyrir trú á Jesú Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér er engin greinamunur. Allir hafa syngað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem er í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu var í sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalindi sínu umborið hinnar áður drýðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Það er aðeins svona sem við getum orðið og öðlast réttlæti. Það er réttlæti Guðs, ekki okkar. Jesús uppfyllti réttlæti Guðs og býður okkur að íklæðast réttlæti hans. Ellen G. White segir í Councils for the Church, svo blessu í 47, Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar fyrir honum, en á sama tíma ættum við að treysta honum sem blíðum föður sem mun ekki yfirgefa þá sem treysta honum. Margir okkar lifa eftir því sem við sjáum, en ekki í trú. Við trúum því sem sést, en kunnum ekki að meta hinn dýrmætur loforð sem okkur eru gefin í orði Guðs. Og samt getum við ekki vanvirt Guð meira, en með því að sýna að við vantreystum því sem hann segir. Og efast hvort drottinn sé alvara með okkur, eða hvort hann sé að blekki okkur. Við getum ekki vanvirt Guð meira en það, en að vantreysta honum. Hugsið okkur alla syndirnar sem við drýjum. En að vantreysta honum er meira en allt það. Við verðum að hafa trú á réttlæti Krists, að við séum í honum. Þegar það sem okkur er sagt, það er það sem okkur er sagt í orðinu. Við lesum í Títusarbréfi 3:4-7. En er gæska Guðs frelsara vor spyrtist og elska hans til mannana, þá frelsaði hann oss. Ekki vegna réttlætisverkana sem vér höfum unnið. Heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gjörir oss nýja. Hann útteldi anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist, frelsara vorn, til þess að við réttlættir fyrir náð hans yrðum í voninni erfingjar eilis lífs. Það er í skýrninni sem við endurfæðumst og endurnýjumst fyrir heilagan anda. Og þegar við gerum okkur grein fyrir þessu, að við frelsumst ekki fyrir réttlætisverk okkar, heldur fyrir miskun hans og kærlega, þá getum við sýnt öðrum góðvild og náð. Þetta er auðmýkjandi skilaboð og minnir okkur á að veita þeim sem er í kringum okkur sömu góðvild og náð og við höfum sjálf tekið á móti. Við endur speklum kærleikan og fyrirgetninguna sem Guð hefur sýnt okkur með því að sýna öðrum sama kærleika. Nú sjáum við líka í síðara Tímóteusar bréfi 1:7-10. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Og hvað segir hann svo? Hann hefur frelsað oss, sem sagt ekki hann mun frelsa okkur. Hann hefur þegar frelsað okkur. Við erum þegar hólpin, ekki fyrir okkar réttlæti, heldur hans réttlæti. Og svo segir hann, og kallað heilagri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem oss var gefin fyrir Krist Jesu frá eilifum tímum. En hefur nú birst við komu frelsaravars Krist Jesu. Hann afmáði dauðan en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnarendinu. Hvað kemur þá í veg fyrir að fólk frelsist og sé bjargað? Og það trúir ekki. Og að trúa er ekki bara eitthvað vitsmunalegt. Það að trúa hefur að gera með athafnir okkar, ekki aðeins vitsmunalegur skilningur á staðreynd. Trú er það sem þú gerir. Jakob segir okkur það. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna að verku mínu. Ef þú trúir, statt upp og gakk, sagði hann manninum við laugina í Betseta. Pétur vildi ganga á vatninu með Jesu. Og Jesús bauð honum að koma, en svo fór hann að sökkva og þá sagði Jesús, þú trúlitli, hví efaðist þú? Hann fór að sökkva þegar hann hætti að trúa. Jeremía 23:5-6 segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun uppvekja fyrir Davíð réttan kvist, er ríkjaskarsin konungur, og breyta viturlega og yfka rétt og réttlæti í landinu. Á hans dögum mun Júta hólpin verða og Ísrael búa óhöldur og þetta mun verða nafn hans það er menn nefna hann með. Drottin er vor réttlæti. Drottin er vort réttlæti. Og síðan lesum við nánast nákvæmlega sama texta 10 köflum aftar í bókinni. Nema þar er okkur sagt að við berum sama nafn. Það er drottin er vort réttlæti. Við tökum nafn hans. Hann fær alla dýrðina. Ef við erum í Kristi þá berum við sama nafn. Alveg eins og við erum í Adam við fæðingu og þurfum að lifa við synd. Þannig erum við í Kristi við endurfæninguna. Og hvað þýðir það fyrir okkur? Það þýðir að allt sem glataðist í Adam endurheimtir kross Krist fullkomlega öllum sem taka við honum í trú. Hvað glataðist í Adam? Ódauleiki, syndleysi eða réttlæti og guðlegur karakter. Allt sem glataðist í Adam. Kross Krist endurheimtir það allt fullkomlega fyrir trú á Krist. Biblían segir að Guð hafi gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Og við þurfum að trúa því. Taka við réttlæti frelsar okkar. Þannig að við getum borið hans réttlæti. Sjáðu hvað Páll segir í Rómarabréfinu 5. kafla. Ég ætla að lesa vers 12 og 17-19. Syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. Ef misgjörð hins eina manns hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja gnótti náðarinnar og gjafir réttlætisins lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krist, eins og af misgjörð eins leiddi sakfellingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins sýknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Vegna syndar Adams fæðist við öll með syndutæli. Við erfum tilneyingu til syndar frá Adam. Það er ekki bara að við fetum í fótspor Adams, heldur fæðist við inn í heim sem er flekkaður af synd sem mótar tilneyingar okkar og gjörðir. Við sjáum þennan veruleika í lífi okkar og samfélaginu, þar sem jafnvel ung börn sína eigingirni og ranglæti. Syndin leiðir síðan til dauða, bæði andlegan og líkamlegan. Laun syndarinnar er dauði, en dauðin er ekki endurinn, en hann endur speglar rofið samband okkar við Guð. Páll skrifar okkur samt ekki eftir, hann skilur okkur ekki eftir í vonleysi. Að skilja alvarleika syndarinnar undirbýr grunninn að endurlausna verki Krist. Þótt syndin hafi komið inn í heiminn fyrir tilstilli eins manns, þá kemur gjöf hjálparæðisins einnig fyrir tilstilli eins manns, Jesu Krist. Þá kemur gjöf hjálparæðisins einnig fyrir tilstilli eins manns, Jesu Krist. Þessi fallegi sannleikur ætti að hvetja

Hugmyndin að réttlæti Krist sé eignað okkur ekki vegna verðleika okkar, heldur sem ókeypis gjöf frá Guði, er dýrmæt hugsun. Óvinur Guðs og mannsins vill ekki að þessi sannleikur sé skýrt framsettur, því hann veit að ef fólki tekur þessum sannleika fullu, mun vald hans í lífi þeirra brotna. Þýðir það að við höldum bara áfram að lífi synd vegna þess að við réttlætumst ekki fyrir eigin verleika? Nei, því við dóum syndinni þegar að Kristur dó. Og hvernig gerðum við það? Því við vorum í honum þegar hann dó. Og til að vera gjalgengir í himnaríki verðum við að uppfylla kröfu lagana. Elska skalt þú drottin Guð þinn og öllu hjarta þín og öllu sálu þinn og öllum huga þínum. Og elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En hver getur sagt það hafa gert það síðustu tvo daga? Hefur þú elska Guð af öllu hjarta, sál, huga og náungan þinn eins og sjálfan þig? Engin okkar hefur gert það. Á okkar besta degi eru allar dygðir vorar sem sörgað klæði. Hversu dýrmætt er það þá að geta tekið við réttlæti Krist sem gjöf? Þetta er fagnaðarerindið. Þetta eru gleðitíðindin. Réttlæti hans er mitt. Ég tek við því í trú að þann sem þekkti ekki synd gjörði hann að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Þess vegna kallar Guð fólk sitt út úr Babylon. Því að hann hefur sett okkur frjáls. Þetta er boðskapurinn sem allir í Babylon þurfa að heyra. Hvernig getum við sagt fólki að koma út úr Babylon ef við segjum þeim ekki hvað Kristur hefur gert til að gera þau frjáls? Sjáðu hvað Jesaja segir okkur hér í kafla 52 og versi 1 og 2. Vakna þú, vakna þú, íklæð þig styrk þínum Síon, klæð þig skartklæðum þínum Jerúsalem, þú en heilaga borg, því að engin óumskorin eða óhreitt skal framar inni þig ganga, hrist af þér rikið, rís upp og sest í sæti þitt Jerúsalem, losa þú af þér hálsfjötra þína, þú en hertekna dóttir Síon. Hvað er ríkurinn að tala um? Það er ríkið af okkar gamla manni. Við vorum grafin með honum í skýrninni. Hrist af þér ríkið og taktu fagnandi frelsinu í að taka við réttlæti Guðs. Losað af þér fjötrana. Og Pétur útskýrði þetta nánar þegar hann segir: Ég viti að þér voru eigi leistir mér hverfulum hlutum silfriða gulli frá fánýtri hegðunniðar. Ef þér höfðuð að erðum tekið frá feðrum eðar, heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs, með dýrmætu blóði Krist. Þetta er fagnaðarerindið. Við þurfum að láta það hljóma í Babylon. Kom út úr henni og tak á móti gjöf Guðs. Páll sagði í Rómarabréfinu 1:16 og 17, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftu Guðs til hjálparæðis hverjum þeim sem trúir, gyðingum fyrst en einnig Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er en réttláti minn lifa fyrir trú. Fagnaðar erindið, það eru gleðitíðindi. Páll hafði óhagganlegt traust á boðskap Krist þrátt fyrir erfiða kringumstæður. Og þetta er hvatning til okkar að deila trú okkar opinskátt og til að standa staðföst í trú okkar. Fagnaðar erindið er kraftur Guðs til hjálpræðis sem leiðir til umbreytingar og endurlausnar. Við náum aldrei neinum árangri til helgunar fyrir við höfum tekið við réttlæti Guðs fyrir trú. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við erum réttlæti Kristi, þá öðlust við kraft til að ganga með honum í endur nýjum hugafarsins. Við megum ekki vanmeta áhrif fagnaðarendisins á þá sem trúa. Það er vilji Guðs að ná til allra með boðskap sínum endurlaust. Kolossebréfið 3:2-3. Hugsum það sem er hið efra en ekki.

0: um það sem á jörðin er, því að þér eru dánir og lífiðar er fólki með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er lífiðar opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Því við sækjumst aldrei eftir því sem er hið efra nema hugur okkar dveljiðar. Hugur okkar þarf að dvelja þar, því að hvar sem fjársjóðu þinn er, þar mun á hjarta þitt vera. Því við tilherrum ekki þessum heimi, heldur öðru og betri landi. Ríkisfang okkar er á himnum og þar innan skams tíma munum við eiga eilífa búsetu og því ættum við að leita eftir og meta himneskar hluti mikils og beina huga okkar þangað. Og þegar við gerum okkur grein fyrir því að við réttlætumst ekki fyrir okkar eigin dugnað, heldur fyrir það sem Kristur hefur gert fyrir okkur, þá fyrst getum við hugsað það sem er hið efra. Því að Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkri, hann lét það skína í hjörtu vor til þessa birtulegði af þekkinguna á dýrð Guðs, eins og hún skín frá ásjónu í Jesu Krist. Og með þetta ætli ég skilja ykkur eftir í dag. Amen.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég fann mér alls konar til að gera annað en að setja þessa hugleiðingu á blað. Sífellt að fresta og kvíða því að ég hefði ekkert nógu gott fram að færa. Las allt Efesusbréfið sem Páll skrifaði og dáðist að föðurlegri umhyggju hans, blessunar orðum, háleitum ráðleggingum og hvatningu. Hugsið ykkur Pál sem var þessi ofstoppa, ofsóknar maður gegn kristnum en var svo einn frægasti og sterkasti boðberi trúarinnar. Ég þýtti nokkra frásagnir af merku fólki sem afrekaði margt og setti einstakan svip á veraldarsöguna. Svo ég ætla að segja ykkur sögur og vitna í Guðs orð. Ég var að ljúka við að lesa bók íslenskar hetjur og venjulegar fjölskyldur sem voru uppi á miðri síðustu öld eða það leiti sem að ég var að fæðast. Ung og ógift kona var svikin af unnusta sínum og hún endaði sem einstæð móðir í húsi fátækra í Reykjavík, frægt hús sem að kallaði Bjarnaborg. Saga hennar er sögð af einni frængu hennar, vegna óska hennar og annara sem vildu að sagan yrði sögð eins og hún var. Sagan er falleg en mjög harmræn og sorglegur atburður í lokin varð forsíðu frétt allra dagblaða þeirra tíma. Dauði heillar fjölskyldu. Þriggja barna, móður og föður af hendi hræðilega veiks föður með þekktan geðsjúkdóm. Sem í dag er meira að segja búið að leika á einu aðalsviði leikhússins í borginni. En í þá daga gilti þögn og mikil skömm þótti ef maður af heldri ættum varð andlega veikur. Skilningsleysið og þekkingarskortur olli því að jafnvel mætir menn hvísluðust á og gerði jafnvel grín. Páll postili minnur okkur á það í Efesusbréfinu að tala gætilega og í fymta kaflanum í fjórða versi segir ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmandi spé. Þessi stað komi miklu fremur þakkargjörð. Og ég hugsaði, vá, hvað ég er sek alls konar hugsunarlaust tal og grín, hver þörf er ekki þessi áminning. Það er einmitt það sem orðið gerir. Það minnir okkur á og stoppar okkur um stund og við íhugum býtu, já, ég ætti að láta þetta ógjart, ég ætti frekar að gera þetta. Ég átti eitt sem góða konu sem stjúpmóður. Hún var ekki beint þrúið en ég heyrði aldrei stigðarheyrði hrjóta vörum hennar, aldrei grín eða óvarlegt tal nokkurt mann. Hún var mjög sterk fyrirmynd og ég var lánsöm að hafa kynst henni og varði með henni nokkrum árum af ævi minni. Hún var brosmild og hlý og umgat sé spegilega hliðar á ýmsu eins og við horfum á dýrin og börnin sem eru að bjástra eitthvað og það er oft gaman og lætur okkur brosa. Svo að þú gerir ekki grín að öðrum. Þó gerir það ekki, þá þarf það ekki þýð á sérst leiðinlegur. Það er bara gæta sín, tala ekki svo óvarlega að það særi. En það sem ég lærði af þessari fjölskyldusögu sem ég las var svo margt. Það fyrsta sem ég sá var að unga móðurinn, aðalsöguhetja þessara bókar, íslenska konan sem Ómar orti hérna um, hún var ekki bara sönn manneskja, hún var kristin kona og hún vissi ekki betur en það að það veri rétt að fara í kirkju á sunnudegi, það var eiginlega ekkert annað í boði almennt. En trúin var svo einlæg og sönn og þegar hún egnaðist eitt barnið án þess að faðirinn tæki ábyrgð, þá fór hún til prestsins og bað hann að finna nýfættum sinninum gott heimili. Við getum ekki ímynd okkur nema að hafa reynt það hversu þung skref það eru að fara með ungbarni sitt til embættismannsins og byggja hann um að finna því ungbarni annað heimili. Ég fæ svona trega tilfinningu en þetta var lagt á einstæða mæður í fátæktinni. Hvíli karmsaga og hún þurfti að láta fleiri börn frá sér vegna þess að bastið var erfitt og hún var veik og hún var orðin tveggja barna móður þegar hún þurfti að láta aðra dóttur frá sér því að hún gat ekki risið undir því að vinna fyrir þeim og annars þær báðar. Svo að sorgarsagan var þarna fléttuð inn í og kemur okkur til að hugsa. Guð ætlaði manni og konu að vera saman og annars þetta foreldrahlutverk og styrkja hvert annað en harmurinn byrjar þegar að við erum ein í heiminum. Ein með allt baslið. Og enn las ég í Efesusbréfi Páls hlutverk mannsins gagnvart konunni í fimmtakafla það segir að vísa að konan eigi að vera manninum undirgefin og líta upp til hans. En sögu persóna mín læriða beiskri reynslu að ást manns er ekki sjálfkrafa trygging fyrir velsæld og hamingju. Ef maðurinn ekki tengdur guði sterkum böndum, þá engin trygging. Hún var dæmd til að vinna hörðum höndum, sem betur fyrir var hún listfeng og hún saumaði og gat saumað hvað sem var. En sjálf svelti hún stundum í baslinu við að annast frumbörsin og dóttur sem hún ól einu fyrstu árin. Margir lesa eða vitna í að Biblían halli á konur og geri óréttmætar kröfur að konur eigi að sína manninu sínum undirgefni og líta upp til hans sem væri hann Guð. Þetta er skýrt sett fram í fimmtakaflanum en margir lesa svo stutt og skilja ekki hvað er verið að segja. Við höfum skoða þetta nánar. Fyrstu þrjú versin eru skýr. Það stendur verið því eftir breytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Sem sagt, ef við erum með það í huga að Guð elskar okkur, þá flæðir svo ást yfir allt og við höfum eitthvað að gefa öðrum. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. Hann fór á krossin fyrir okkur. Hann fórnaði sjálfum sér fyrir okkur til að sýna þennan algjöra kærleika. En svo segir í þriðja versi, mikil viðvörun, en frillu lífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinna nefnast á nafnmeðalik yðar svo hæfir heilugum og vel að merkja Heilugum, við erum oft kölluð heilagur líður Guðs, við erum sem sagt helguð honum, við erum hans börn. Við erum ekki börn jarðarinnar eins og Guðni kom inn á áðan. Við erum börn Guðs, hann skóp okkur, hann skóp jörðina og allt sem henni tilherir. Og þó að konur séu kvattar til að vera mönnum sínum undirgefnar eða sína honum virðingu og leifa honum að vera höfuðið í fjölskyldinu, má spyrja hvað þurfi til að svo væri mögulegt til að setja saman hlutverk mannsins og konunar svo velfæri. Og ég skulum lesa áfram frá 8. versi og það er mjög rétt það sem þar kem fram. Eitt sinn voru þér myrkur en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur eins og börn ljóssins. Því að ávöxtu ljóssins einskjær góðvild, réttlæti og sannleikur. Hvað viljum við annað? Metir rétt hvað drottni þóknast. Engan hlut í verkum myrkusins sem ekkert gott hlýst af heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala og við höfum heyrt nóg af því undanfarin ár. Alls konar myrkraverk og hörmungar. En allt það, í 13. versinu segir, en allt það sem ljósi flettir ofan af verður augljóst því að allt sem er augljóst er ljós. Í 14. versinu segir, Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hvað átt við því að rís upp frá dauðum? Jú, við erum ekki lifandi nema við séum í Kristi. Annars erum við bara dauð í rauninni. Dauð í anda og bara dauð tilvera. Og jafnvel dauð til eilíðar vegna þess að Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hafið þið nákvæma gátt á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því dagarnir eru vondir, segir Páll, fyrir 2000 árum. Dagarnir eru vondir og við vitum að dagarnir eru vondir. Verið þið ekki óskynsamir, segir hann í 17. versinu, heldur reyna að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið yður ekki drukna víni, það leiðir aðeins til spillingar. Getum ekki verið sammála það að mestu hörmungar mannkynsins hafa komið til af neyslu áfengis og fíknefna, en áfengið sem löglegur vímugjafir, gjafi og lift upp og dáðst að því á alla vegu hefur leitt til óteljandi hörmunga. Góð ráð og heil veri bindindisamir ekki sljófga heilan. Svo segir Páll athyglisverðan hlut frá versi 24. En eins og kirkjan undirgefin Kristi þannig séu og konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Og hvað var hann við? Hann segir í 2005. versinu, Þér menn, elskið konur eðar eins og Kristur elskaði kirkjuna eða söfnuðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Takið þetta inn, að leggja sjálfan sig í sölurnar fyrir annan, aðra og til þess að helga hann og hreinsa í laug vatnsins með orði, sjálfsögum með orði Guðs. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku nýja neitt þess áttar heilug skildi hún og líta laus. Svo kemur hérna rúsinan líku við 2008. versinu Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar. Eins og eigin líkami, sá sem elskar konur sína, elskar sjálfan sig. Því enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna. Því vér erum limir á líkama hans. Getur þetta verið nokkur skýrara vinir? Ef aðeins við mannkyni getum skilið að við erum greinar á vínviðnum Kristi, við erum ekkert án hans, við myndum vistna ef við erum ekki tengdar Kristi. Kirkjan erum við öll. Kristur annast okkur eins og við séum hans eigið hold og blóð. Hann útelti sínu blóði, sínu lífi, okkar vegna. Ef allir menn færu inn í hjónaband með slíku hugarfari, þá væri ekkert stríð, engin hörmung, engin brostin sambönd, engin týnt börn. Og ég leyfi mér að undirstrika það. Ég fullerði það ef að menn allir gengjum með Guði, hlýttu honum, þá værum við ekki upplifa þær fréttir sem við sjáum dagstaglega. Í þessari bók kom fram að munurinn á ríkum og fátækum var ekki minn á síðustu öld og yfirleitt en núna. Þeir efnameiri gleymdu gjarnan að ekkert er guði hulið og reyndu ákaflega láta ekkert sjást sem orði gæti til umtals. Það leiðir hugað minn á því að þegar Satan var Lúsífer að hann laumaðist og reyndi að snúa englunum gegn guði. Guð vissi það allan tíman. Hann bara beið átekta. Og þá að þar að leiðandi reynt að láta sem ekkert væri, þó alvarleg andleg veikindi væri til staðar. Jafnvel, í þessari bók segir frá því, jafnvel eftir að voða atburður var orðin, var þöggun og afneitun sterkari en samhygð og umhyggja. Enn og aftur, Páll tala líka þá fátæku og valdalausu og minnir á að fyrir guði eru allir jafnir, hvort sem það eru svokallaði þrælar, einstæðar mæður, fatlaðir eða ríkimaðurinn sem elskar dýra bílinn sinn og hækkar húsaleiguna hjá varnarlausu fólki bara af því að fyrirtækið hagnaðardrifið. Þetta orð, hagnaðardrifið, heyrði ég fyrst á þessum áratug. Hagnaðardrifið. Ertu ekki bara annað orðið yfir græðgi? Hvað þýðir það í raun? Jú, þeir sem leggja sama fé í til dæmis húseignir og kaup upp margar slíkar til að leigja svo út, reikna út að til þess að þeir sem kallast fjárfestar vilji vera með. Þarf að sýna fram á arð, nægilega mikinn, til þess að það freisti þeirra sem eiga fé til að fjárfesta. Þetta gróðahyggja. Þetta á græðgi. Í þessum hugarheim ekkert til sem heitir hagsmunir lálaugan launamanna, ekna eða einstæðra foreldra. Engin samábyrgð, engin samúð. Hvað kallast það? Gróðahyggja. Páll segir í sjötta kaflanum eitthvað þræla. Við erum að fjallum mansal í fjölmiðlum þessa dagana, en það leynast víða þrælar í nútíma þjóðfélagi. En eins og annað sem ekki rétt í augum Guðs er þetta vandlega falið mál sem erfitt að varpa ljósi á. En Páll segir í sjönda versinu í sjötta kaflanum Veitið þjónustu yðra fúsu geði eins og drottin ætti í hlut ekki menn. Við vera trúfest jafnvel í erfum kringumstæðum. Þér vitið líka og sjálfir að sérhver mun fá aftur af drottni það góða sem hann gjörir hvort sem hann þræll eða frjáls maður. Og hann gleymir ekki þeim sem minna mega sín í níunda versinu og þér sem eigi þræla breytið eins við þá. Hrættum að sem misbrestur á því víða. Hættið að ógna þeim. Við erum búin að heyra það undanfarna daga hvernig fólki ógnað og það reynt að hræða það til þess að koma ekki upp þá sem að hafa kúaða. Þér viti, segir Páll, að þeir eiga í himninum sama drottin og þér og hjá honum ekkert mann greinar álit. Ég vildi óska þess að þeir sem að voru að hneppa þetta fólk í mannsalinu í þrældóm og þöggun vissu að Guð horfir á þá. Já, við eigum að veita þjónust með fúsu geði. Ég þekki vel þetta hugtak af eigin raun. Hjúkrun ekkert annað en þjónusta. Og ég vil taka fram að því meira sem ég byð til Guðs fyrir starfinu mínu, því betur gengur dagurinn hjá mér. Ég margra ekki með á það. Ég hef meiri þolinmæði, ég hef meiri kærleika, ég hef fleiri bros til að gefa, ef ég virkilega fel Guði daginn og starfi mitt og alla þá sem vinna með mér. Ég marg reki mig á það, svo það dásamlegt að hafa Guð með sér. Hjúkurinn ekki annað þjónusta. Ég sé líka fólki sem keirir með vagnana á deildinni minni og annastar, þar sem hreingerningar áhöld og ruslapokar hanga. Fólk sem kemur langt að, þekkir ekki tungumálið, einangrað og háð misgóðum vinnuveitendum sem nota sér aðstöðu þeirra og hafa oftar en ekki orðið uppvísa því að gera meiri kröfur fyrir minni laun, en sangjarnt er. Þau vita greinilega ekki að Guð sér allt og er andum hag allra. Ég sagðist alltaf að segja ykkur sögu og það vil ég standa við. En sagan sýnir að merkilegt fólk þarf ekki endilega að fæðast af því sem heimurinn telur merkilegt fólk. Sagan George Washington Carver. George Washington Carver fættist af þrælafóreldrum í Diamond Grove, Missouri. Honum var bjargað frá mannræningjum í Suðurríkjunum sem ungbarni. Hann var bara 2 vikna gamall og það rétt tókst að forða eldri bróður hans frá áður en þessi mannræningar rændu bæði honum og móður hans og systur, heim hann rétt. En George hóf menntun sína í Newton sýslu í suðvestur hluta Missouri þar sem hann vann sem verkamaður og lærði í eins herbergi skólahúsi. Í gegnum formlega menntun sína var Carver eini afrísk-ameríski nemandinn í hverjum skóla sem hann gekk í eða eini blökkumaðurinn. En hann var frábær nemandi, dafnaði vel í menntaðum hverfinu, heillaði kennara sína og hélt ánfram að vinna sér inn meistaragráðu frá Iowa State College og Carver ef til vill enn þann dag í dag eitt þekktasti afrík-ameríski vísindamaður þjóðurnar eða þekktasti blökkumaður vil ég leifa mér að segja sem vísindamaður. Á tímabilinu 1890-1910 hafði bómullar uppskeran verið eyðilögð af svo kallu Bolivivil eða það bómullar bjöllu faraldur. Í Tuskegee stofnuninni hafði Carver þróa skipti ræktunar aðferð sína sem skiptist á nítrat framleiðandi belgjurtum svo sem hnetum og bönum á móti bómullinni sem tæmir jarðvegin af næringarefnum hans. En það stendur líka í biblíuna við að hvíla jarðvegin. Guð vissi það allt fyrir fram. Það bara gleymdist. Carver ráðlaði bómullarbændum að rækta hnetur. Eftir forustu Carvers fóru bændur í suðri fljótlega að gróðursetja hnetur eitt árið og bómull það næsta. Þó að margar jarðhneturnar hafi verið notað til að fæða búfjenað, þróaðist fljótt mikill afgangur. Carver fann síðan upp meira en 300 mismunandi notagildi á afgangshnetun, allt frá matarolíu til sjampós, frá mjólk til prentarablegs. Og mér finnst hnetumjólk ósköp góð. Og ekki finnst okkur verra að hafa alls konar hnetu afurðir. Þegar hann uppgötaði að sæta karteflan og pekanhnetan auðguðu einnig snauðanjarðir, fann Carver næstum 20 notagildi fyrir þessa ræktun og þar á meðal að búa til gervigúmi og efni til að malbygga þjóðvegi. Afrek hans skiluðu honum heimsfrægð sem plöntu sérfræðingi, vísindamanni og uppfinningamanni og hann hlaut margar viðurkenningar, barni sem að fættist að þrælum. Þó að sumt fólk eins og George Washington Carver virðist hafa auka mælikvarða á visku, þá getum við öll aukið visku okkar. Biblían bendir greinilega á hinni sönnu heimild. Drottinn gefur speki. Af munni hans kemur þekking og skilningur. Þetta í orðskviðunum öðrum kafla og 7. versi. Guð vill að við höfum visku. Orð hans segir okkur, ef einhvern ykkar brestur visku, þá biðji hann Guð sem gefur öllum örlátlega og án háðungar. Og honum mun gefið verða til Jakobsbréfinu, 1. kafla og 5. versi. George vildi að fátækir bændur gætu ræktað annað en bómull til að auka möguleika og fjölbreytni og til að bjarga jarðveginu frá því að verða snauður og ónýtur. Hann hlýtur að hafa haft yfir að búa umhyggju og fallegum tilgangi þessi maður. Faðir hans og þrælahaldarinn sem keypti foreldri hans fyrir $700, Moses Carver, var þýsk ættaður innflytjandi. Þegar George var viku gamall, eins og ég sagði áðan, þá var hann rænt ásamt móður sín og systur og þau seld til Kentucky. Moses Carver fékk mannan nafni John Bentley til að finna þau en hann fann aðeins ungbarnið George. Moses samdi við ræningjana, merkilegt nafn hann skildi heita Moses, og launaði John þessum fyrir vikið, en þegar þræla haldið var afnumið ólu þau Moses og kona hans Susan, George og eldri bróðir hans upp, sem sína eigin sinni. Þau kvöttu George til að efla hæfileika sína og Susan, sem var kvöldið Aunt Susan eða Susan frænka hans, kenndu honum að lesa og skrifa. Meðan hann stundaði nám í Minneapolis var þar annar George Carver sem olli ruglu hjá póstþjónustunni og Carver valdi því miðnafn sem var aðeins stafurinn tvöfalt vaff og baðum póstinum að bréfinna með nafninu George Vaff Carver eða tvöfalt vaff eruðu send til hans. Þá spurði einhver gárungin hvort að tvöfalt vaff stæði fyrir Washington. Svo Carver hlóa sagði, já, því ekki það. Hann notaði samt aldrei Washington sem miðnafn en undirritaði jafna sem George Vaff Carver eða bara George Carver. Hann hefur hófar. Carver sótti ýmsa háskóla áður en hann var samþykktur í Highland University, Kansas. En þegar hann kom á staðinn, neituðu þeir að taka við honum vegna litarháttarins, vegna kynþáttarins. Það hefur margt mótlætið. Í ágúst 1886 ferðast Carver í vagni með J.F. Beeler frá Highlands to Eaton Township í Nessíslu í Kansas. Þarna festi hann sér jarðarskika og komi plönturækt og blómagarði og jarðfræðilegu safni. Hann plægði sjálfur með handafli það bil tæplega 70.000 fermetra. Af eigninni og hann plantaði hrísgrjónum, indversku korni og garðávöxtum sem alls konar ávaxtatrjám, skóartrjám og runnum. Og hann aflaði tekna með alls konar vinnu í bænum og vann sem verkamaður og búgörðum. Hann hefur lagt hart að sér þessi blessaði maður. Og svo spurningin, var hann trúaður? Hann segir sjálfur, ég var bara lítill drengur þegar ég snerist til trúar. 10 ára gamall. Guð bara komin í hjarta mitt einn eftirmiðdag því ég var aleinn upp á hlöðulofti. Þar sem ég var að skrapa korn af korn konunum fyrir mölun. Drengur nágrannans sem var á sama aldri kom til mín á laugardagsmorgni og sagði mér að hann væri að fara í sunnudagaskólan næsta morgun þegar við svo náttúrulega ekki að vera hvíldardagur. En ég, segi George, var ákafur í að vita hvað sunnudagaskóli væri. Og hann sagði, drengurinn sem kom að heimsækjan, sagði að þau bæðu bænir og syngju sálma. Ég man ekki svo vel hvað hann sagði, bara þegar hann var farin, klifraði ég upp á loftið, kraup niður við korntunnuna og bað eins og best ég kunni. Og ég man ekki hvað ég sagði, en ég man að mér leið svo vel og ég bað aftur og aftur þar til ég hætti. Bróður minn og ég áttum engan aðgang að sunnudagaskóla vegna litarháttar okkar. En þetta varð mín einfalda trúarsannfæring og ég hef reynt að haldi trúna. Hugsið ykkur. Þegar ég las þessa frásögn af manni sem fættist sem þræll, hugsaði ég einmitt það sem Páll sagði. Guð fer ekki manngreinar álit. Hvað gerði hann að því sem hann varð? Hann George. Iðjusemi, þolinmæði og trú. Hann kunni ekki gefast upp. Við erfitt með að gera okkur í hugulund hvernig að vera í spórum þeirra sem ég hef nefnt hér. Unga, fátæka móðurinn sem trúða Guð frá hjartanu. Þegar hún var spurð, hvers vegna hún hefði mynd af látnum tengdasinni sínum á fjölskyldu vegnum, manni sem hafði myrt konu og börn og sjálfan sig, þá svaraði hún, hann var ekki vondur, hann var veikur. Sannarlega kristilík hugsun hjá trúfastri konu, konu sem fékk sinn skammta mótlæti. Í orðskviðunum í 20. öðrum kafla segir, gott mannorð dýrmætar en mikill auður, vinsæld betri en silfur og gull. Ríkur og fátækur hittast, en drottinn skóp þá alla saman. Vitur maður sér ógæfuna og felur sig, en einfeldningarnir halda ánfram og fá að kenna á því. Laun auðmýktar, ótta drottins, er auður, heiður og líf. Og það stendur í sjötta versinu, fræð þú, sveinin, barnið, vegin sem að hann eða það eða hún á að halda og á gamals aldrei mun hann ekki af honum víkja. Og við vinir, við sem höfum frætt börnin, við erum bara að halda fast í þá von að heilagur andi vekju þau til vitundar og umhugsunar það sem þau frættust Unga fólkið sem við sjáum ekki í dag, það megi hópast hingað og átta sig á því hver skaparinn og faðirinn. Ríkur maður drottnar yfir fátækum og lán þein verður þrætt lánsalans, en Guð drottnar yfir öllu. Já, síðasta línan mín, línan minnir mig á ástandi sem ríkir víða í dag. Verum minnug þess að Guð sér allt og þegar fáum að komast í híbýlin sem Jesús býr okkur, verður engin munur á ríkum og fátækum, engin lán, engur vextir að hrella okkur, engin sorg. Eða eins og stendur í fyrra Korinthubréfinu í öðrum kafla og versi 9. En það er eins og rita þér, það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Þetta er það sem við viljum geyma með okkur að hann hefur búið okkur stað þó að húsaljagan hækki, þó að vextirnir hækki, þó allt virðist vera að fara í kaldakól og þið sem heyrið orð minn, þið sem eru að hlusta útvarp boðun, hvar sem þið eruð og hvaða þrengingum sem þið eruð, Muniði það að Jesús hefur búið okkur bústað og býður þess með óþreyju að við þiggjum boð hans. Guð blessi ykkur.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Góðan dag, kæri hlustandi. Sem leikmaður innan kirkjunar minnar hef ég fengist til að skrifa öðru hvorum hugleðingar mínar. Það sem ég fjallin hverju sinni eru einmitt hugleðingar mínar varðandi kristna trú og hvernig ég upplifi trúna og Jesu Krist í mínu lífi. Ég held að mér sé óhætt að segja að á þeim rúmum 5 árum síðan ég tók á móti Kristi inn í mitt líf að þá hafi lífsýn mín breyst mikið. Við sem erum kristin eyðum oft miklum tími í það að rannsaka ritninguna og til dæmis í Boðunarkirkjunni sem það kristilega samfélag sem ég tilheyri, tökum við alltaf tíma til þess að vera með rannsókn og biblíunni hvern hvíldardag. Persónulega finnst mér mjög gaman að deila slíkum stundum með trúsiskinum og jafnvel þótt við skiptumst á skoðunum að þá erum við yfirleitt nær því að vera sammála heldur en ósammála. Oft kom upp ólík viðhorf okkar til trúmála og kristinnar trúar, en það er samt eitthvað svo sérstakt að geta rætt slík ágreiningsefni í hópi annarra trúaðara. Það má segja að yfirleitt förum við sátt frá slíkum umræðum eða samræðum, því að það sem sameinar okkur er trú okkar á Jesu Krist. Hins vegar þegar ég stödd í hópi fólks sem ekki telur sig sérstaklega kristin að þá kom upp allt öðruvísi viðhorf og athugasemdir heldur en samræður okkar kristins fólks einkennast kannski helsta. Sjálf hef ég oft átt samtöl við ýmsa vini mína og kunningja trúmál og þá hef ég oftar en ekki reynt að nota hvert tækifæri ítarlega til þess að koma einhverjum punktum að hjá viðkomandi, einhvers konar fræðslu sem kannski myndi kveikja meiri áhuga á Jesu Kristi hjá viðmælenda mínum. Ég hef oft velt vöngum yfir því hver torvelt það er að fá fólk til þess að sjá hver stórkostlegur Jesus Kristur er. Þegar ég opna ritninguna á ég afar auðvelt með að detta niður á eitthvað stórkostlegt sem vekur áhuga minn. En það sem flestir vilja heldur velta sér upp úr er efi eða gagnrýni á margt sem Biblían segir frá. Ótal margir sem ég hef rætt við segja að vegna þess hve margir trúarhópar séu til í heiminum að þá séu einnig margar túlkanir á Biblíunni til og því sé í raun ekkert að marka ritninguna því svo misjafnan skilning er hægt að leggja í það sem þar er ritað. Ég verð að viðurkenna að ég verð alltaf fyrir vonbrigðum þegar þetta er sagt við mig. Vegna þess að mér finnst slíkar athugasemdir frekar vera afsökun fyrir því að móta sér ekki sínar eigin persónulegu skoðanir á því hvað Biblían hefur viðkomandi að færa. En þeimun oftar sem ég á í samræðum við aðra trúmál kemst ég alltaf að vissri niðurstöðu sem að mér að lærast smátt og smátt að er lífsnauðsileg fyrir mig sem kristna mannesku. Ég ætla að skýra frá niðurstöðu minni rétt innan skams en fyrst vil ég aðeins deila fleiru með ykkur. Ég hef lært það að þegar við kynnumst Jesu Kristi að þá kynnumst við líka fólki betur. Ég meina með því að þekka syndina og hvernig syndugt eðli okkar mannana er að þá fá við mun betri innsýn í það hvernig fólk er og þá leið einnig hvernig við sjálf erum. Biblía skýrir okkur frá því að maðurinn hafi aðskilist frá Guði þegar Adam og Eva völdu að óhlýðnast Guði. Synd í Biblíunni þýðir raunverulega aðskilnar frá Guði. Þetta er afar mikilvægt að skilja því svo margir að mínu mati leggja þann skilningi orði synd að það sé einhver ljótur verknaður. Það er kannski að hálfu rétt því að til þess að geta framkvæmt eða hugsa ljótt þarftu upphaflega að vera aðskilin frá Guði. Ef Guð dvelur í hugsunum þínum og verkum getur ekkert ljótt átt sér stað því Guð kærleikur og ekkert annað kemur frá honum en kærleikur. Þannig að syndga þýðir í raun að velja ekki Guð eða vera ekki í samneiti við Guð og sjálfkrafa með því að fjarlægast Guð að þá förum við að framkvæma og hugsa eitt og annað sem Guð ekki þáttangandi í. Þetta er eitthvað sem við öll gerum mörgusinnum á dag. Við hreinlega veljum mörgusinnum á dag að leggja Guð til hliðar í hugsunum okkar og í verkum okkar. Við með öðrum orðum tökum Guð ekki inn í allar hugsanir okkar og gerðir og þar með erum við vissan part dagsins eða vikunar aðskilin frá Guði. Þetta er staðreynd sem allir menn búa við vegna þess að þeir hafa syndugt eðli. Adam og Eva völdu heldur að hlýða Satan í líki Höggorms heldur en Guði almáttugum sem þau þekktu afar vel og áttu upphálega mjög náið samband við. En með því sem við þroskumst að göngu okkar með Kristi að þá förum við að þekka betur og betur þær hugsanir og gerðir sem eru Guða skapi og með því reynum við oftar að uppfylla það í lífi okkar. Við lærum að gefa óvininum minna pláss í líf okkar og þessi stað dveljum við oftar við orð Guðs. Já, þegar við lærum að þekka eðli Guðs að þá vitum við líka hvað er andstætt eðli Guðs. Þetta finnum við oft innra með okkur. Réttara sagt er það heilagur andi sem upplýsir okkur það. Við vitum í raun alveg upp að hár hvað mælir gegn lögmáli Guðs og við vitum þegar við erum að framkvæma án Guðs. Allir menn hafa samvisku sem þeir velja ýmist að hlusta á eða ekki. Í raun hafa allir menn tækifæri á að kynnast eðli Guðs og þannig greina milli þess hvað er komið frá Guði og hvað ekki. Ég hef gaman að segja ykkur frá því að ég átti eitt sinn ekki alls fyrir löngu samtal við yngri bróður minn einmitt þessi mál. Við vorum að ræða Biblíuna eins og svo oft áður. Umræðuefni okkar var einmitt það hvernig einhver skilur Biblíuna fyrir sjálfa sig og svo hvernig einhver annar túlkar hana allt öðruvísi. Eins og ég sagði ykkur frá í byrjun hef ég oft átt samtöl við fólk það sem einmitt þetta er rætt. En ég verða viðurkenna, eftir stundarkorn í samtali okkar fann ég að ég þurfti að leggja mínar skoðanir pínulítið á hilluna til þess að ná árangri í samtali okkar. Og ég fór að sjá aðra hlið á málinu. Ég fór að skoða hlið þeirra sem einmitt upplifa ekki þetta traust til Biblíunar eins og flestir kristnir menn gera. Ég spurði bróður minn, gott og vel, segjum sér dæmi að þitt líf hafi verið þannig að þú hafir aldrei átt kost á því að eignast Biblíu eins og svo margar milljónir manns í heiminum í raun búa við. Ég viðurkenndi það að það er auðvitað hægt að þekka Guð án þess að eiga Biblíu. En spurning mín til hans var þessi. Þessi Guð almáttugur sem skapaði þig og mig og alla jörðina og allt sem á henni og í henni er hlýtur að vilja eiga samfélag við sköpun sína. Hvernig nálgast Guð þig? Á hvaða hátt trúið þú því að Guð reyna að upplýsa þig og ná til þín? Ég tek fram að bróðir minn trúra Jesú Krist en hann vill skoða þessi mál frá aðeins öðru sjónarmiði en ég geri. Ég trúi því að við fáum öll okkar tíma gagnvart Guði. Við höfum öll þetta valum að taka móti Biblíunni eins og hún er eða efast hana. En svarið sem hann gaf mér fannst mér þó vera svolítið sérstakt. Sjálfur er hann mikill náttúru og dýraunandi og honum fannst hann finna fyrir Guði einmitt í náttúrunni og upplifa Guðs nærveru þar. Mér fannst þetta gott svar hjá honum því ég vissi nokkurt megin hvað hann var að reyna að segja mér. Hann vildi meina að í náttúrunni væri að finna þá upplifun að þar fyndum við oft fyrir friði innra með okkur og í tengslum við aðra, dýr jafnt sem menn. Við erum oft sátt við lífi og tilveruna þegar við komumst út í náttúruna. Þar er alltaf eitthvað stórkostlegt að skoða sem sýnir og tengir okkur við sköpunarmátt Guðs. Einnig finnum við sérstaklega fyrir því í náttúrunni að eitthvað annað ræðir ferðinni heldur en við sjálf og upplifum einmitt okkar sérstökustu stundir í náttúrunni. Ég fór að hugsa einmitt í tengslu við þetta svar hans hvernig kristi fólk hugsar nærveru Guðs. Hvað er það sem við sækjumst fyrst og fremst eftir frá Guði? Hvernig veljum við að nálgast Guð og hvernig teljum við Guð nálgast okkur? Er það í gegnum Biblíuna? Er trúalíf okkar byggt á því að við verðum að hafa rétt fyrir okkur varðandi einstakar túlkanir Biblíunar? Hvernig sjáum við þá sem treysta ekki á ritninguna eða eru efins eitt og annað? Það fólk sem hefur ekki meðtekið Jesú Krist er það í huga okkar einhver lakari tegund mannfólks. Auðvitað viljum við ekki viðurkenna að við metum aðra þannig, en hvernig einkennast samskipti trúaðra oft á tíðum við þá sem trúa ekki á Jesú Krist. Ég var sett í þá stöðu að hugsa raunverulega afstöðu mína til slíkra. Auðvitað var það ekki kristilegt að meta aðra þannig og auðvitað vissi ég betur. Það er í raun mjög áhugavert að skoða hvernig við kristið fólk meðhöndlum svona aðstæður í lífi okkar. Hvað finnst okkur skipta mestu máli trúalífi okkar? Já, í upphafi málsminn sagðist ég ætla að segja ykkur frá þeirri niðurstöðu minni sem ég hef alltaf komist að þegar ég hef átt samtöl við fólk trúmál. Sú niðurstaða sem ég hef komist að og ég vona hún eftir að einkenna allt mitt líf er að kærleikurinn skiptir mestu máli. Það sem við hljótum að vilja fyrst og fremst frá Guði er kærleikinn í okkar líf. Og Guð hlýtur að nálgast okkur fyrst og fremst í gegnum kærleik. Ef Biblia væri einalegi Guðs að okkur, ættu milljónir ekki sensa að kynnast Guði. Við ættum aldrei sensa að kynnast Guði almennilega því að svo verður að viðurkennast að við túlkum ýmis atriði Biblíunar á svo mismunandi veg. En það er aðeins eitt sem verður ekki miskilið frá Guðs hendi og það er kærleikurinn. Það að geta sýnt öðrum kærleik, jafnvel þótt þeir trú ekki öllu eins og þú og ég og kannski trú engu eins og þú og ég. Þetta er að mínum að þið grundvöllur kristins lífs okkar sem kristnir menn verða að skilja. Við verðum að skilja þetta. Á meðan við erum enn að þrátta hvert við annað innihald Biblíunar í stað þess að njóta þess hvað hún gerir fyrir hvert og eitt okkar persónulega, að þá mun kærleikur okkar kólna. Því eins og ég sagði áðan, Guð getur ekki verið með í neinu ljótu og það er ljótt að þrátta og dæma og miskila hvert annað. Í dag vildi ég ekki vera með tilvitnanir í Biblíuna, ekki vegna þess að ég hafi ekki trú á henni eða byggi ekki á henni. Ég tek fram að Biblían er mér dýrmætur fjársjóður og ég þakka Guði fyrir hana. Persónulega finnst mér hún verið eins og lind sem ég get alltaf komið að og fengi að drekka. Það er dásanlegt að eiga Biblíu og að rannsaka Biblíuna. Sjálf byggi ég mína trú á henni en í dag vildi ég tala á mínu eigin máli. Líkt og við hér ættum kannski ekki Biblíu en þekktum samt sem áður drottinn. Af hverju? Jú, að því kærleikur hans býr innra með okkur. Í dag eru margir sem þekki ekki Guð. Ég ekki að tala að það séu margir sem þekki ekki Biblíuna. Ég að tala að það eru margir sem þekki ekki kærleika Guðs og þar með þekki þeir ekki drottinn. Hvernig getum við sýnt þeim og sannfært þá eða þau það að velja drottinn sér rétta leiðin? Ég til árangursríkustu aðferðina vera að finna í því að sýna öðrum kærleika. Við erum ekki öll til þess fallin að skýra biblíuleg atriði eða rökraði eitt og annað sem biblían kennir. En við getum öll lært að þekka þennan eina og sanna kærleika sem Guðs andi gefur hverjum þeim sem vill taka á móti. Hefur einhver tíma tekið eftir því þegar þú átti kannski ekki svo góðan dag í lífi þínu að einhver brosti til þín alveg upp úr þurru? Tókst þú eftir hvað þetta gerði mikið fyrir þig? Kannski átti þú ekki von á góðverk einhver tíman, en einhver gerði eitthvað fyrir þig sem þú áttir ekki von á. Kæri vinur eða vinkona, kærleikurinn er tungumál sem allir skilja. Lítil börn skilja það, ungt fólk skilur það, eldra fólk skilur það. Við erum öll í sárri þörf fyrir kærleika frá hvert öðru. Það er mín niðurstaða að ef við erum kristin að þá erum við kærleiksrík. Ef að við viljum fett í fótspor Krists, þá er stundum betra að hafa hljótt sig og leifa heilegum anda þess í stað að samfara fólk. Hvað svo sem það er sem þú telur að sé syndi fari annars og án efa erum við mjög fær í því að dæma syndir annara. Vittu til, það er líka til staðar í þínu lífi. Kannski á einhvern allt annan hátt en hjá vini þínum sem þú dæmir svo hart. Erum við ekki annars öll í sama báti? Jafnvel þótt við segjumst hafa sannleikan að þá bregðum við út af veginum, oft á dag. Stærsta verkefni mitt í lífinu verður að passa upp á það að kærleikurinn verði alltaf til staðar í lífi mínu. Það verður ekki að kunna alla réttninguna utan af þótt það væri stór bónus. Þetta verður stærsta verkefni mitt vegna þess að ég veit að ég þarf að hafa allan huga minn og hjarta við það að fara ekki út af veginum. Ég vona að á þeim tímum sem við lifum á, þar sem svo margir þekki ekki eðli Guðs og kærleika Guðs, að við kristið fólk förum ekki út af veginum þegar við förum að rökraði eitt og annað við fólkum trú okkar. Spurðu sjálfa þig eða sjálfan þig í dag og hverju sinni? Hvað það er sem skiptir mestu máli? Er það að hafa rétt fyrir sér? Eða er það að kærleikur Krists fá að umvefja allar þær kringumstæður sem komu? Jú, ég veit að það er síðara svarið. Ég þakka ykkur áheyrnin í dag og bið ykkur að vera að loka með mér í bæn. Himneski faðir, ég vil þakka þér fyrir ritninguna, fyrir innblási orð þitt drottinn. Ég vil þakka þér að þar geti fengið uppörfun, fræðslu og upplifa kærleik þinn. Hjálpaði mér að festa kærleik þinn í hjartaði mér drottinn. Hjálpaði mér að sýna öðrum þennan kærleik, jafnvel þótt aðrir séu ólíkir mér. Hjálpaði mér að fyrirgefa öðrum fyrir að vera öðruvísi og fyrirgefði mér fyrir að vera mannlega breysk. Góði Guð, ég bið fyrir öllum þeim sem á hlýða og eru með mér í bæninni. Mættu þeir allir upplifa þinn kærleika. Ég bið og þakka þér. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, þá höldum við áfram í opinberunarbókinni. Við erum búin að fara yfir söfnuðina sjö og þá eru svona ákveðin kaflaskil í bókinni. Og hérna, Jóhannes, hann beinir sjónum sínum annað í kafla fjögur. Og eins og hefur komið fram kannski áður að opinberunarbókin hún fjallar deiluna milli hins góðs og ills, milli Krists og Satans og miðpunktur þessara deilu er tilbeiðsla. Hvers vegna er Jesu verður tilbeiðslu okkar? Það er að tveimur ástæðum. Ein ástæðan er að hann skapaði okkur og við þróuðumst ekki. Við erum sköpun Guðs. Við erum ekki eitthvað erfðafræðilegt slys sem var til fyrir tilviljun. Það var Kristur sem skapaði okkur. Og það sem að hann skapaði okkur, þá var hann verður tilbeiðslu okkar. Og opinberunarbókin fjórir bendir okkur á þessa staðarinn og hann beinir okkur að hásæti himinsins.